Sasha Sloan akitoweka hivyo na wimbo Older. Mwimbaji huyu na mtunzi wa mashairi mwenye asili ya Amerika, katika wimbo huu anatupitisha katika matukio na tabia ambazo wengi wetu tumepitia katika ukuaji wetu. Katika mistari ya wimbo huu anasema alikuwa akifunga mlango wake pindi mama yake akifoka kutoka jikoni, na hata kupandisha sauti ya muziki ili asisikie kile ambacho mama yake alichomwambia. Lakini kadri umri ulivyokuwa ukisogea, aligundua ni utoto tu uliokuwa ukimsumbua. Burudani bado inaendelea, msikilizaji. Na sasa tusikilize wimbo huu kutoka kwa J Melody Bojo.

Ed Sheeran huyo akitoweka hivyo na wimbo wake mpya. Wimbo huu ulioachiwa Aprili 27 mwaka 2018 ni tungo ya ushirika wa Ed Sheeran akiwa sambamba na Ryan Tedder na Benny Blanco. Wimbo huu msikilizaji unaakisi kile alichowahi kupitia katika mahusiano yake. Ed Sheeran anasema aliwahi kuwa na mahusiano na mtu kisha wakaachana na yule aliyekuwa mwenza wake akapata mwenza mwingine ambaye Ed Sheeran baada tu ya kumuona akakubali kwamba wanaendana kuliko hata vile alivyokuwa akiendana naye. Muziki msikilizaji ni jukwaa kubwa la kufunguka na kueleza hisia kama ambavyo watunzi wengi wa muziki hutumia kufanya hivyo. Tuendelee na burudani na sasa tusikilize wimbo huu wa kwake Pato Ranking, I'm in Love.

shaka msikilizaji umeburudika vilivyo na mfululizo wa nyimbo katika kipindi hiki cha burudani ya muziki laini. Kama ambavyo kila lenye kuwa na mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na vivyo hivyo katika muziki laini, kwani kufikia hapa sina la zaidi na dakika pia zinaashiria kukomea hapa. Shukrani za dhati kwa kuwa sehemu ya kipindi hiki. Jina langu Farida Hamisi, mpaka wakati mwingine, kwa heri.

0: taifa.
1: Kumekucha bwana, na ni wakati ambapo nataka ni pige story au niongee na wewe kuonyesha kweli kama kumekucha kwa upande wako kupitia namba zetu zile zile hapa studio, nipigie ili tuweze kuambiana mawili matatu kuhusiana na asubuhi, nani unataka kumwamsha na vitu kama hivyo, kwa dakika chache kabla kumpisha burudani ziweze kuendelea kwa asubuhi ya leo. Usiwana. Leo ni siku nyingine nzuri, ikiwa ni tarehe tatu mara baada ya mwezi wa sita, na hii ni TBC Taifa. Ni wakati wako sasa kucheka au kunipigia simu ili tuweze kwenda sawa kupitia nambari zetu zile zile za studio. Kama uzifahamu, ngoja nikujuze basi, ni 0733 8053 92 na 0733 8053 93. 0733 8053 92 na 0733 8053 93. Utanipigia simu ili tuweze kwenda sawa. Mimi ni Dan Chibo, dakika ni 11 mara baada ya saa 10 kamili. Kiroho safi, tuko pamoja mimi na wewe, na tutaenda sawa pia zaidi kadri muda utakavyozidi kwenda. Nipo na Alphonse Mbambe upande wa pili akiwa anasababisha kwenye moja na mbili, nami niko huku tukiwa tunaendeleza kile ambacho tumekianzisha kutoka tulipokutana hapa mishale ile ya saa 4 usiku mpaka sasa tukiwa tunaelekea kupambazuka, kwa maana ya alfajiri ya saa 11 pale ambapo tutakuja kuagana. Unafahamu na unajua kwamba leo ni siku kama siku nyingine, kwa ratiba na utaratibu bado ni ule ule na unaendelea kutoka hapa TBC Taifa. 0733 8053 92 na 0733 8053 93 ndio namba ambazo unatakiwa kunipigia simu. Mbambe, hem, tusikize kitu kwanza kinavyokwenda huko, alafu tukiwa tunaendelea kusubiri simu za watu tutajua nini ambacho kitafuata mara baada ya hapa. Usiona.

0: Naam msikilizaji, kwenye line kuna mtu ambaye anataka kuongea.
1: Dan Chibu.
0: Yes, nani mwenzangu?
1: Mimi unaongea hapa na mkongo wa Sarau Fikiri Dario Gakango kwa Shinyanga hapa.
0: Kutoka Shinyanga Fikiri, sio?
1: Ndio mwenyewe.
0: Aha, mnatujima nini huko?
1: Sasa hivi najua tunavuna mpunga
0: tu. Jua kwa maana kipindi cha jua, si ndio? Nataka kushangaa Tabora tumekuwa wapi, mjua linawaka saa hizi. Salama za huko bwana.
1: Kwema kabisa Dan Chibu.
0: Bwana, umeona pambano lile la usiku wa leo bwana, timu yetu ime
1: yani vijana wamepambana sana, yani basi matuta ndio hivyo, yana mwenyewe wanasema.
0: Hayana mwenyewe kabisa. Yanaga ya adabu.
1: Yana kwambia.
0: Lakini vijana umepambana bwana.
1: Sio wanapiga sana, yani huyo Lukmanio. Noma kijana.
0: Tuna kitu cha kujivunia na tuna mwaka mzuri uko mbele safari kwenye timu yetu ya taifa kuu, sio?
1: Kikubwa tu watunze vizuri. Najua tena timu zetu hizi kianza kunyakua ndivyo wanaanza wakapotea tena.
0: Hilo nalo ni neno kabisa. Tulikuwa tunaongea hapa na Mbambe, tulikuwa tunasema kwamba issue ni hiyo sasa. Kuna wale mapapa wili wale wakiwachukua, sio wataenda kuwatumia vipi huko?
1: Tunakumbuka ile Tengeti Boys ya kina Nkomola, ikaje ya kina Kevin John.
0: Ndio.
1: Yaani wanaotoboa ni wanakuwa wachache, wengine wanapotea, yani wakati walikuwa wote wangu sawa.
0: Sasa unadhani sababu ni nini?
1: Sababu ni hiyo tu ya kwamba tunawatamani wakiwa vizuri, hatujawatengeneza wenyewe. Hizo timu zetu hatujawatengeneza, tunawatamani zikiwapeleka basi aziwaendeleze, yani mtaenda kukaa benchi na mwelekeo.
0: Okay. Ni kweli kabisa. Aha, na asubuhi ungependa kumwamsha nani na nani?
1: Kwanza kabisa Mohamed Rashid Warungi pale Kitunda, ila ameniambia kwa mapumzikoni kwa hata nisimbebe kidevu cheupe, zingine kwa huyu anaitwa Mayanga Mishayanga. Mwisho kabisa ni kule kiwanda cha karatasi Iringa kwa LNS Nyato, naambia yangu kumekucha Dan Chibu yuko hewani.
0: Na unataka wasindikize na wimbo gani hao?
1: Tolemba bila shaka yao ni Juwata
0: Jazz Band wako na Nico Zengekala.
1: Hatari sana huo, yani ninakumbusha mbali sana yani. Napenda alafu ndio hivyo.
0: Solemba.
1: Ile kali sana ile, yani kwamba Solemba mama.
0: Acha kabisa. Basa nikutakie asubuhi njema na nikutakie siku njema.
1: Pamoja sana tangibu paka tamata.
0: Pamoja sana. Huyo ni wa kwanza na tunaendelea kama kawaida, utaratibu ni ule ule kupokea simu kwa sasa. Na nambari ni kukumbushe tu kama ulikuwa ufahamu ni 0733 80 53 92 na 0733 80 53 93. Niambie uko wapi, wewe ni nani, unataka kumwamsha nani, na nitakupa nafasi pia kuchagua wimbo ambao ungependa uamsha au ambao umewaamsha asubuhi hii ya leo. Leo bwana nipo na wewe na tupo na nawe kiroho safi toka pale tulivyokutana kutoka saa 4, kulikuwa kuna mengi na bado tunaendeleza yale ambayo tulianzisha. Kumbushe tu ya kwamba mara baada ya mimi kutoka hapa, kwa maana pale saa 11 kamili nilikuwa na mwenzangu Johari, kitakachofuata ni kwenda kusikiliza kipindi cha Damka ya TBC Taifa. Damka itasikika hapa kuanzia saa 11 mpaka saa 12, kabla kujiunga na wenzetu wa studio za kule Mikocheni jijini Dar es Salaam kuweza kusikiliza kipindi cha asubuhi hii, au sio? Kwa hiyo tuendelee kusikiliza na kuwa pamoja tukiwa tunafuatilia yale yote ambayo yanafanyika hapa kwenye kituo chako pendwa kabisa cha TBC Taifa, na tutakujuza kwa kile ambacho utahitaji kukipata au kukisikiliza kupitia kituo chako bora au kituo chako pendwa hiki cha TBC Taifa. Na kwa sasa bado naendelea kusubiri simu zako, ukipiga tutaenda sawa, lakini twende basi kwenye burudani. Msikilizaji mmoja ametoka hapa akasema nataka kusikiliza wimbo wa Solemba.

0: Kumekucha. Kwa ukweli na uhakika, unasikiliza TBC Taifa. Ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la uzalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji, wewe ni mtu.

Uzoefu uliwezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini.

وأرسل عليهم طيرا

0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hivi punde tumetoka kusikiliza Suratul Fil. Sura hii inaitwa Suratul Fil, maana yake sura ya tembo. Al-Fil maana yake tembo. Kwa nini imeitwa Suratul Fil? Imeitwa sura ya tembo kwa sababu ilishuka kuelezea habari za tembo mkubwa aliyepelekwa na mfalme wa Habasha. Mfalme huyo alikusudia kuivunja Al-Kaaba tukufu, nyumba ile ambayo Waislamu wote duniani wanaielekea kuswali. Wakati ameenda kuibomoa nyumba hiyo ya Al-Kaaba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alishusha jeshi lisiloonekana la ndege, walikuwa wamebeba mawe, likampiga tembo yule na wale waliokuwa wanamiliki tembo yule au wanamsimamia tembo yule kwenda kuivunja Al-Kaaba, wakawa sawa sawa na majani yaliyotafunwa na kutemwa, kama vile mnyama ambavyo katafuna majani kisha akayatema, yamesagika kabisa, na ndivyo wao walivyosagika. Siri ya sura hii, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kwani hukuona jinsi Mola wako mlezi alivyowatenda wale wenye tembo, watu wanaoitwa watu wa tembo? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, kwani hakujalia vitimbi vyao kuharibika? Wa arsala alaihim tayran ababil, na akawapelekea ndege makundi kwa makundi, tarmihim bihijaratin min sijil, wakiwatupia mawe ya udongo wa motoni, faja'alahum ka'asfin ma'kul, na wakawa akawafanya kama majani yaliyoliwa au yaliyotafunwa. Sura hii inayo mafundisho mengi ambayo wewe msikilizaji na mimi msemaji tunaweza kujifunza. Moja kabisa ni kwamba utukufu wa Mwenyezi Mungu usije ukauchezea kwa hali yoyote. Kuna watu leo wanadharau mambo ya Mwenyezi Mungu. Mtu haogopi mambo ya Mwenyezi Mungu. Mtu anaweza kuapa viapo vya uongo. Sasa hawa wenye kufanya vitimbi na udhia na madhara makubwa kwenye mambo ya Mwenyezi Mungu, waogope Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaweza kuwafanya vyovyote vile. Sura hii na kutahadharisha wewe msikilizaji na mimi msemaji kwamba Mwenyezi Mungu ana uwezo mkubwa wa kutufanya vile anavyotaka yeye. Anaweza kulituma jeshi kama alivyolituma jeshi la hawa watu waliokuwa wanaenda kuibomoa Al-Kaaba, alituma jeshi la ndege. Hivyo basi mimi na wewe tunapoangalia mambo ya Mwenyezi Mungu tuyaheshimu kwa hali kubwa na hadhi kubwa, kwa sababu tukiyadharau tujue Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kufanya vovote vile kutupoteza katika ulimwengu huu. Hivyo ndugu msikilizaji, sura hii ina siri nyingi sana. Moja ya siri zake ni wewe kuweza kuisoma, ukiisoma unapata thawabu. Unaweza kumuomba Mwenyezi Mungu kupitia sura hii, kama kuna mtu anakufanyia uadui mbaya, amuangamize au ampoteze na amuondoe kwenye jambo hilo baya, kama alivyowapoteza na kuwafanya wale watu wa tembo waliokuwa wanaenda kuivunja Al-Kaaba. Ee ndugu msikilizaji, hapo lipo, inawezekana upo kitandani unaumwa, inawezekana saizi unajiandaa kwenda kwenye shughuli zako, Inawezekana muda huu unampangia mtu kazi, unahofia kazi zako zinaweza zikaenda vibaya, na kuombea na kuombea mimi. Mwenyezi Mungu aloshusha sura hii ya Ashabul Fil, basi atulinde na kila aina ya ubaya, atufanyie wepesi katika shughuli zetu, atusamehe sisi na wazazi wetu na mashaka zetu, ili tuweze kupata radhi zake Allah Subhanahu wa Ta'ala, muumba wa mbingu na ardhi. E Mwenyezi Mungu, tukubalie maombi yetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadh Juma Kamana na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Saidi Mpeta, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
5: Somo la Injili Takatifu liliandikwa na Mtakatifu Marko. Yesu aliingia Yerusalemu hata ndani ya hekalu, na alipokwisha kutazama yote pande zote, kwa kuwa ni wakati wa jioni, akatoka akaenda Bethania pamoja na wale tenashara. Hata asubuhi yake alipotoka Bethania aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Lakini alipofikiria akaona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Wakafika Yerusalemu, naye akaingia ndani ya hekalu, akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu. Akazipindua meza na wabadili meza na wabadili fedha na viti vyao wauzao njiwa, wala hakuacha mtu achukue chombo kati ya hekalu. Akafundisha akasema, je, haikuandikwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote? Bali ninyi meifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Neno la Bwana. Ndugu zangu, sisi tunapotafakari neno la leo, ndio sisi tunaona kwamba Yesu anatufundisha vizuri jinsi gani sisi tumepaswa kusali. Yesu alipokuwa anatamka neno fulani kuhusu mtini, sisi tunaona kwamba umenyauka mara. Pia sisi tusiwe tunaenda kuangalia kwamba je itafanyikiwa. Lakini sasa ukiwa unaamini katika sala yako, ukiwa unaamini kwamba utapewa, utapata, bila shaka utapata kwa sababu unamtegemea Mungu. Lakini kama unasema kwamba aya nijaribishe tu mara moja, je itatokea? Kama itatokea nitamwamini Yesu. Hapana, Yesu hajasema hivyo. Uamini kwanza, imani yako. Sasa wakati wote katika miujiza yote ya Yesu au ishara yote Yesu aliyofanya, anauliza kwanza, je unaamini au kwa ajili ya imani? Kwa hiyo sasa kwanza uamini kwamba itatokea, ndipo wewe uone kwamba ukisali utaona mafanikio. Lakini kama sala yako inatakiwa kufika kwa Mungu, ya kwanza uamini, ya pili uwasamehe wenzako. Maana kama wewe una chuki ndani yako, kama wewe na ndugu yako kuna umbali, ujue kwamba sala yako pia haiwezi kufika kwa Mungu. Sala yako pia itakuwa mbali na wewe na mbali na Mungu. Na leo sisi tunapotafakari hayo, lazima sisi tujue kwamba wewe Mkristo ambaye ni mtegemea Yesu, ukiomba chochote utapewa, lakini kuna masharti mawili. Moja, umamini Yesu. Ya pili, wasamehe wenzako. Ndipo utaona kwamba sala yako itafika kwa Mungu, utakuwa umebarikiwa na hale sala wewe uniyosali. leo Mungu aweze kusikiliza sala zako ukiwa umefuata masharti yako. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
4: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji mtangazaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Watu 7 wamefariki dunia na wengine 17 wamejeruhiwa baada ya roli kugongana na basi dogo aina ya Coaster lililokuwa linatoka Singida kuelekea Igunga mkoani Tabora. Ajali hiyo imetokea majira ya saa 4 asubuhi wilayani Iramba baada ya roli kupata hitilafu ya breki katika mlima Sekenke na kuligonga kwa nyuma basi hilo na kusababisha magari yote kutumbukia kwenye korongo lililokuwa kando ya barabara. Waganga wa tiba asili mkoani Simiyu wameahidi kuhamasisha wananchi kujiunga na bima ya afya kwa wote ili kuwa na uhakika wa matibabu. Wakizungumza na TBC wamesema wamekubaliana kuhamasisha kujiunga na bima afya kwa wote kwa kuwa bado jamii hawana uelewa kuhusu bima hiyo. Na naibu katibu mtendaji wa tume ya taifa ya mipango Dr. Musa Melanzi amesema wataendelea kutoa elimu kwa wadau wa sekta binafsi na wananchi ili kila Mtanzania ashiriki katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Akizungumza jijini Dodoma katika kikao cha wadau wa asasi mbalimbali za kiraia, Dr. Melanzi amesema mchango wa kila mdau ni muhimu katika kufikia dira hiyo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Baada ya uhuru 9 Desemba 1961, baba wa taifa aliongoza nchi kwa kufuata siasa ya ujamaa na kujitegemea. Alichagua njia hiyo akiacha siasa za kibepari na kibaila. Alikuwa na nia yake nzuri tu ya kufuata njia ile ya ujamaa, na alijua kwamba wapo watakaoipinga na kuiwekea vikwazo. Sababu kubwa aliyoiona yeye ni ubinafsi. Karibu msikilizaji, tujikumbushe mambo ya ujamaa na tutafakari ni kwa nini baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipenda siasa hiyo.
1: Siasa ya ujamaa haikuanzia Tanzania. Nchi nyingi duniani zina siasa ya ujamaa. Imezungumzwa miaka mingi kabla hatujazaliwa, wengine jamaa wanazungumza ujamaa. Na sasa ziko nchi duniani hivi sasa, zingine ndogo, zingine kubwa, zinajiita nchi la kijamaa. Na ni nchi la kijamaa, zote hazifanani, zote hazina, hazikubaliani katika ujamaa, lakini za kijamaa. Na kuna ugomvi. Kwa hiyo sisi tulipotamka kwamba tunaanzisha ujamaa Tanzania, tulitamka tuna mashaka mashaka, kwa sababu ujamaa duniani unadili wa mataka. Unadili wa mataka na watu wengi sana, na hasa wakubwa wa dini wanaudia sana mashaka ujamaa. Na sababu lake nitajitahidi kuzieleza. Kwa hiyo tulipoanza hapa tulijua kwamba kwa watu wanaojua ujamaa wa Ulaya na historia zake, kwa Mnyamwezi hivi hivi ambaye hajui historia ya Ulaya, ujamaa wa Ulaya na historia zake, ukitafuta ujamaa na kueleza hivi ataelewa haraka haraka, na naweza katimiza na wala asitimize, lakini ataelewa tunasema nini haraka haraka. Kwa mtu, kwa msomi anayejua historia ya ujamaa wa duniani na hasa Ulaya, atakuwa na mashaka. Wanasema nini hawa? Anasema kwanza pale ya ujamaa eti wanapinga mabepari. Wanapinga mabepari? Ndio. Wanapinga makabaila. Hawa mbona wanasema lugha ile ile kama wale wa Ulaya tunawajua? Basi waangalieni hao. Waangalieni hao. Wawaeleze vizuri hasa, maana wenda wanawaki hao. Kwa hiyo kwa desturi, mtu wa dini hasa wa Kikristo anayejua historia ya ujamaa ya Ulaya, lazima ukae naye umweleze vizuri sana unasema nini habari za ujamaa. Usipomweleza vizuri sana atakupinga. Kitendo chake cha kwanza kabisa ukitamka ujamaa, cha kwanza kabisa huyu hatari. Na kwa nini imekwenda hivi? Kwa nini imekwenda ikafika kiasi? Maana ujamaa kama sisi hapa tunazungumza nini? Tunazungumza habari ya maskini. Tunasema nyonye, tunasema kuna majitu mengine yananyonya watu wengine. Nchi inagawanywa katika makundi mawili, wengine wanafanya kazi, wengine wanafanyiwa kazi. Kwa nini nchi iwe katika makundi mawili, wengine wanafanya kazi, wengine wanafanyiwa kazi? Nchi inagawanywa katika makundi mawili, wengine mabwana, wengine watwana. Ingawa si watwana wa kununuliwa, lakini watwana wa kutumika. Kwa nini iwe hivyo? Hayo ndio mambo tunayozungumza sasa. Inakwenda kwa desturi, unatazamia kwa wakubwa wa dini wataona, lakini kweli kwa nini? Kwa nini watu wengine wanyonye, watu wengine wanyonye? Utafikiri haraka haraka kwa nini wataelewa jambo hilo. Lakini wale wanaojua historia ya Ulaya wana mashaka. Na mashaka yale nitajaribu kueleza tu. Ulaya hasa katika karne iliyopita, mambo ya ujamaa yameanza kuzungumzwa, ya socialism yameanza kuzungumzwa siku nyingi sana Ulaya, miaka mingi sana. Lakini hasa yalinoga katika karne iliyopita, karne ya 19, wakati ambapo ubepari Ulaya umekomaa sana. Ubepari hapa wakati lazima mueleze maana ya ubepari, maneno haya, maneno mapya yote haya, maana ya ukabaila nini, maana ya ubepari nini. Ulaya si lazima kueleza, wanajua kabisa. Ukitamka wanajua maana. Ukieleza feudalism Ulaya wanajua kabisa. Kuna haja ueleze Mnyamwezi ukisema ukabaila, anakuuliza ukabaila ndio nini, umweleze taratibu, anasema makabaila hao wako wapi. Maana Mnyamwezi hawako hao wamiliki wa ardhi, hao wanamiliki ardhi, na nyinyi wengine mnakaa katika ardhi ya watu mnawatumikia tu. Hawapo Mnyamwezi, hajui habari hiyo. Ulaya wanajua sana habari ya kwamba ardhi kama hii ya Tabora yote inaweza ikawa ni ya miamba wawili tu, na wengine wote mnakaa katika ardhi ambayo ni yao, au miamba hao makabaila wakubwa, na mnakaa fursa yao, wanaweza kusema toka katika ardhi yao. Mnyamwezi hajui habari hiyo, Rukuma hajui habari hiyo. Ulaya wanajua habari hiyo, wanajua taabu ya kuwa huna ardhi yako. Ardhi ukitaka unamwomba mtu, hakuna ardhi ya umma. Unamwomba mtu binadamu, nipe ardhi, akupe kwa ruksa yake na akupe masharti yake. Waswahili Tanzania hamjui habari hiyo hata kidogo, na utungu wake hamuujui. Hayo tunapoeleza, ili tunapolieleza wakati mwingine tunakinga hatari iko mbali. Waswahili hawana habari na hatari hiyo. Kadhalika ubepari wa kwamba mtu huyu hana ardhi kwa sababu ya ukabaila, ardhi hana. Sasa anatafuta kazi ya kufanya, na kazi sasa zilizokubwa ni hizi za viwanda, za madini, hizi na shughuli za viwanda na biashara. Hana ardhi mahala anapoweza kujipatia riziki yeye mwenyewe. Anakwenda kutafuta kazi, kuomba kazi. Anafika hapa, ananikuta mimi na kiwanda changu cha kutengeneza nguo hapa, na ninaweza nikachukua watu hawa 200 wafanye kazi katika kiwanda changu. Mtu huyu anakuja kuniomba kazi, huyu ardhi hana, namna nyingine yote ya kupata riziki hana. Anakuja hapa aniombe kazi, nyinyi watu 200 mko hapa wote, hamna namna nyingine ya kupata riziki isipokuwa mfanye kazi kwangu, mtengeneze nguo. Mtu anapolima, analima, anajilimia chakula chake, anasema chakula hiki changu. Ana jembe lake, ana kalamu yake, analima chakula chake. Wakati mwingine zamani, mtu alipokuwa anakaa uani, anajisokotea nguo yake. Ukimuuliza hii nguo ya nani, hata anasokota yangu mwenyewe, anasokota nguo yake mwenyewe, kama shinikaka ovyovyo, anasokota nguo. Lakini ukimwona anafanya kazi au ya kulima au ya kufuma nguo, unajua kwamba anajilimia jembe lake na kapale kaari kale kake, anajilimia mwenyewe jasho lake pale, atavuna mwenyewe. Mwenyezi Mungu anaweza akampa na uzazimpe, lakini kwa kweli ni baina yake yeye na Mwenyezi Mungu juu ya mvua, si baina yake na kitu kingine. Huyu naye anafuma fuma hapa nguo yake, anajivumia mwenyewe. Lakini ikafika wakati ambapo sasa watu wangabe ukabaila, watu hawana ardhi, wako hivi hawana ardhi, hakuna mahali unaweza kusema ardhi yangu. Kwa hiyo akitaka kupata riziki kwa ardhi sharti amombe wakulima, akitaka kupata apata riziki hapa wakulima sharti amombe mtu huyu mwenye ardhi. Kaipata wapi? Hata sijui. Huyo anajiita ardhi yangu. Au sio, aende katika kiwanda na pale anakwenda akifuma nguo zile. Hajifumii nguo zile. Hasemi nafuma nguo zangu. Anasema nafuma nguo za mwenye kiwanda. Anamfumia nguo mwenye kiwanda. Kwa sisi hapa 200 tunaingia katika kiwanda cha mtu, mashine zinalia, tunafuma nguo pale. Mnafuma nguo za nani? Tunasema tunafuma nguo za Bwana. Na Bwana ataamua wangapi tufanye kazi pale na malipo gani tupate. Bwana anaweza kuamua tushibe au tusishibe. Hapo kwanza ulikuwa unafanya kazi unategemea nguvu zako zaidi na majaliwa ya Mwenyezi Mungu, unategemea hivyo zaidi ndio unategemea. Sasa nguvu zako ziki inategemea sana hata uamuzi wa huyu mtu mwenye kiwanda kama utashiba au utashiba. Kwa kifupi, viwanda vilipokomaa Ulaya, wafanyakazi wakaumia sana. Ulaya ikatajika, Uingereza ilikuwa na mwanzo, ikatajika sana, ikafuma sana Uingereza. Viwanda ikatangulia nchi zingine zote za Ulaya, ikatangulia, ikafuma sana kwa mali. Lakini kila ikivuma kwa mali, vifanyakazi vinazidi kudidimia kwa hali. Hali yao inazidi kuwa dhalili. Hali ya wafanyakazi. Mibepari yenye viwanda, yenye mameli, yenye biashara, inazidi kukomaa. Lakini wafanyakazi hali yao inazidi kuwa dhalili kila wanavyozidi kutajirika. Hata Uingereza ikaanza kuonekana taifa lile lile, wakaanza wenyewe Waingereza wanaandika wanasema tuna mataifa mawili. Sasa kati ile ile moja una mataifa mawili, una mataifa una kataifa kadogo kama bwana, kana shiba, kana takata, kana jeuri, na taifa kubwa la wafanyakazi hawana kitu. Hali yao inaweza kuwa dhaifu. Niko lazima yaanze dhaili katika nchi zile imegawanyika. Sehemu moja inaonea dhahiri, inaonea, na sehemu moja dhahiri inaonea. Wanafanya kazi na kijasho lao linapotea hivi. Maana mwani kwa hivyo lazima mtu akubali anaonewa hivi hivi, anyamaze tu asiseme.
0: Sehemu ya hotuba ya Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyoitoa mwaka 1983 Tabora, wakati akizungumza na viongozi wa dini mbalimbali.

0: Ebwana kukucha. Kumekucha.
1: Sikia. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu. Umeamkaje? Wow! Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
0: Damka.
1: Ili kuijua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 asubuhi ni Damka ya TBC Taifa. Damka. Wewe utaipenda.
4: Asubuhi na mapema. Yanze siku yako.

0: Kutokana na kasi kubwa ya maendeleo ya teknolojia na mabadiliko yanayotokea kila siku duniani, changamoto za kiusalama nazo zimekuwa zikiongezeka na kubadilika kwa mbinu mbalimbali. Wahalifu na vikundi vinavyotishia usalama hutumia teknolojia za kisasa na njia mpya kutekeleza uhalifu. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, jeshi la polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto.

0: ya hatua za kuchukua ili kuliimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji.
1: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipohitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi Kurasini, Dar es Salaam. Ilikuwa Mei 28 mwaka 2026.

0: bwana. Kucha.
1: Uwe, wale.
0: Kumekucha.
2: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
3: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
2: Elimu umeamkaje? Kifurushi na chaje.
4: Watu wengi wanaamini kile wasichonacho ndicho ambacho kinawakosesha furaha.
2: Ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
0: Damka.
2: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 2 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa. Damka. Wewe utaipenda. Hii ni Damka. Ya TBC Taifa.

nitakupenda milele daima, msikilizaji wa TBC Taifa ambaye uko tayari umekwisha amka kwa Damka na Mikalunde binti Mahimbo. Nimefika salama salmini eneo langu la kutafuta riziki hapa idhaa ya Taifa TBC Taifa, ukweli na uhakika. Saa 11 dakika 23 kumekucha, niko na fundi mitambo Grace Mawala. Kwa hiyo wadada wawili tuko hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Damka, kama ilivyo ada, tunadamka na wewe basi, utuambie umeamka na nani na hali yako ikoje, hali yako uko uliko iko vipi. 0738 336929, hapo utanitumia ujumbe mfupi wa maandishi, lakini tutazungumza kupitia 0733 80 53 92. Nimeanza na Barnaba kwambia milele daima. Hivi karibuni amepatwa na kadhia ya kuunguliwa basi moto pale studio yake, lakini anakuambia vitu vinatafutwa, kikubwa na shukuru yuko salama. Sasa bila kupoteza wakati, ni kuambie tu tunaanza namna hii, mimi na wewe msikilizaji popote pale ulipo. Tumeamka na mengi, lakini kubwa ambalo liko mbele ya macho yetu na bado linaendelea kutufakarisha na kutufurahisha vile vile na kujiona sasa tumepiga hatua, ni kuhusiana na Serengeti Boys, timu ya taifa chini ya umri wa miaka 17, ambapo jana kwa sehemu mbalimbali tulikusanyika na kukaa kitako kuweza kuangalia timu yetu na kuona je nini ambacho kimefanywa. Tunashukuru na tunafurahi na tunajipongeza kwamba tumepiga hatua. Mikwaju ya penalti 4-2 ndo matokeo ya mwisho baada ya suluhu ya 1-1, lakini baada ya hapo kwa kukosa kile ambacho tulikuwa tunakihitaji, lakini tumepiga hatua kufika fainali, hiyo ni historia. Sasa

0: Baada ya mchezo huo, mashabiki mbalimbali walizungumza. Unakumbuka vile vile kabla ya mchezo huo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alisema washinde ama wasishinde, wakirudi hapa tu nitawapatia zawadi. Lakini kikubwa akatoa vile vile hamasa kwa mashabiki kujitokeza huku na kule kuhakikisha kwamba wanakwenda kushangilia timu yao, na hicho ndicho ambacho kimefanyika jana. Tunaamini bila shaka na wewe msikilizaji ulikuwepo na kuweza kuifuatilia timu yako. Hakika tujipongeze.
1: Siwezi kuwalaumu wachezaji, wamefanya kazi kubwa sana. Kufikia nafasi ya kufika finali hakuna aliyetegemea, na hiki hao wote wanaona wameenda kule jana kwenye nini kwenda kusupport wale vijana. Hakuna aliyokuwa anategemea na hakuna aliyokuwa anawaza kwamba sisi tutafikia pale tulipofikia. Mimi niwapongeze tu vijana na mwalimu, wamefanya kazi kubwa sana. Siwezi kuwapongeza wale ambao wameenda leo kwenda kwa kuangalia wale vijana. Nawapongeza mwalimu ambao ametoka na wale vijana kuanzia mwanzo mpaka wanafika finali. Wamefanya kazi kubwa sana, nawapongeze vijana na namuombe rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hawa vijana waangalie kwa jicho la tatu. Wakiwatunza manake tutapata matunda mazuri sana kupitia vipaji vyao.
2: Wameweza kutupa matumaini, lakini pia tuipongeze serikali, mkuu wetu wa wilaya. Hatukuwahi kuangalia michezo kama hii mikubwa kwenye viwanja vya wazi kama hivi. Tuiombe serikali yetu tuisapoti timu yetu, vijana wetu waendelee kutunzwa na kulindwa, itakuja kuwa timu nzuri kama walichoweza kwenda kukifanya. Kwa timu kama Senegal, sisi ndio tuna bahati. Sisi kwetu tunatakiwa tusherekee ushindi. Wenzetu wamewekeza, wametangulia kwa muda mrefu kwenye kuwekeza vijana under 17. Sisi
3: niwapongeze na kuwashukuru Watanzania wote waliokuwa wanaangalia kupitia kwenye runinga zao mbalimbali, lakini wale wengine ambao hawakufanikiwa kuangalia kwenye runinga au kwenye kwenda huko, lakini walikuwa wanapitia simu zao kuangalia matokeo mbalimbali. Hivyo tuna kila sababu ya kuwashukuru sana Watanzania, lakini tuna kipekee tunamshukuru Mungu wetu. Ametubeba kutoka mbali tulipokuwepo, tulipoanza, ametufikisha kwenye finali. Hivyo tuna wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Yule wa kwanza anachukua medali na wewe wa pili unachukua medali. Anayekupa medali ni yule yule, anayekuvisha medali ni yule yule. Lakini pia mmeona kiatu cha dhahabu tumechukua si wa Tanzania. Hivyo hatuwezi kusema kwamba tumefeli, tumefaulu, tumefanya vizuri. Tuna wajibu sana wa kujipongeza. Mimi nakumbuka wakati tunasoma, mwenzako akipata 98, wewe ukipata 96 unasikitika, lakini wote mmegonga A. Mkienda kusomwa kule juu mnajikuta wote mnaninginia juu. Wao wananinginia juu na sisi tunaninginia juu. World Cup tutakutana. Huko ndio ndio tutakutana Qatar, ndio tutajizungumza vizuri.
0: Wao wananinginia juu na sisi tunaninginia juu, tutakutana, tumefanya vizuri. Uliangalia jana mchezo ukiwa uko wapi msikilizaji wa Damka? Na hali kwaje kwaje, hebu nishirikishe kupitia ujumbe mfupi wa maandishi. Lakini vile vile tutakuja kuzungumza hapo baadaye. Peter Nyamkoma wa Lungabure Magumu Serengeti anadamka na Dennis Kitiamwi, Simon Masiko Mweli ujumbe anasema tuendane. Damka basi na sisi ili tuweze kwenda sawa. Tuna mkaje, bado tuko na wewe hapa katika Damka. Bwana jana msikilizaji wa Damka, wakati huo huo ukiendelea kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, nikutana na teuzi ambapo ili imefanyika jana na kutolewa kwa vyombo vya habari, ni kuhusiana na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa mshauri wa rais. Sasa kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi balozi Dr. Moses Mpogole Kusiluka, Biumi Ali Mwalimu Biumi Ali Mwalimu ameteuliwa kuwa mshauri wa rais masuala ya afya ya uzazi mama na mtoto. Hiyo ni taarifa ya jana kuhusiana na teuzi. Na ukiangalia baada ya teuzi hii, tunaita kule katika mitandao ya jamii, maoni yalikuwa mengi sana ama comment zilikuwa nyingi sana za kumpongeza mwenye anavuma kwa Odo. Hongera Odo. Tupo pamoja TBC Damka, taifa haikuwa mzee mzongo wa Kisaki Gomelo, Ali Magonola wa Mngazi Vigolegole, Daudi Kimbeo wa Kilemela na Pascal Tua baba yake Pendo wa Milengwe Kisaki Morogoro kule. Ujumbe Serengeti Boys mnaweza, ila ziogopeni timu za Simba na Yanga jamani. Anaitwa Seni John kutoka kule shamba la saba Ijia Mlimba, asema ni mshema Maelia Seni Kumba wile Simba. Ujumbe TBC. Sawa, asante. Damka yeye ni Shali Mwanika toka kule Ludiga Talawanda, na wamsha Kibindu Sekama Nasla Kunyenda, Mama Tifa Kibindu, ujumbe wema ni akiba. Oho. Peter Nyamkoma wa Lungabure, aha, sawa, asante kwa ujumbe wako. Jonas Luvena almarufu kama Mr. Urembo, mkuu wa Sawala Mufindi, njia panda Kitilu, leo adamke mke wake Letsia Lutema akiwa hapa Sawala pamoja na wasikilizaji wote, akiwa kijana mpige picha saluti, ama Shubira akiwa kule Karagwe Kagera asema ujumbe ana wapenda wote.
4: Tati sheria zote, mwendo kasi unaua, na sitofanya hivyo kwamba niende kawaida, nifike salama, nakisha bila salama, nawaeleza madereva wenzangu kwamba tusingatie sheria.
0: Saa 11 dakika 30 kwa wewe ambaye hivi sasa uko njiani kutafuta riziki, kumbuka kwamba mwendo kasi unaua. Endesha chombo chako kwa usahihi kabisa, fuata sheria za barabarani, na wewe abiria vile vile kuwa mwepesi kumwambia huyo dereva kwa bwana, pamoja nina haraka, hususan dereva ambao unatumia chombo cha usafiri bodaboda almaarufu pikipiki, mwambie pamoja na haraka niliokupo nayo, ebu punguza mwendo ili uweze kufika huko ambapo unakwenda. Aha, tunamkaje taarifa nyingine bwana ambayo ninayo hapa, Kalunde binti Mahimbo, ni kuhusiana na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji URA imetangaza bei mpya za kikomo za bidhaa ya mafuta zitakazoanza kutumika kuanzia leo Juni 3, 2026. Sasa kupitia taarifa iliyotolewa na kaimu mkurugenzi mkuu wa URA Gerald Maganga, bei ya petroli katika jiji la Dar es Salaam imeshuka kwa shilingi 29 kwa lita, na sasa itauzwa kwa shilingi 4,086 kutoka shilingi 4,115 ya mwezi uliopita. Bei ya petroli kwa jiji la Dar es Salaam imeshuka kwa shilingi 29 kwa lita, na sasa itauzwa kwa shilingi 4,086 kutoka shilingi 4,115 ya mwezi uliopita. Sasa kwa upande wa diesel, bei imeongezeka kwa shilingi 85 kwa lita, licha ya kuwekewa ruzuku ya shilingi 534 kwa lita. Baada ya ruzuku hiyo, sasa diesel inayopitia bandari ya Dar es Salaam itauzwa kwa shilingi 4,333 kwa lita kutoka shilingi 4,248 iliyokuwa mwezi uliopita ambao ni Mei 2026. Kwa hiyo petroli imeshuka, diesel imepanda, msikilizaji. Iko namna hiyo.
5: Damka, wewe utaipenda.
0: Bwana utaipenda, sasa hivi nizungumze na wewe hapa. Aha, kupitia ujumbe mfupi wa maandishi, Grace Mawala yuko pale kwa ajili ya kuniunganisha na wewe kupitia 0733 80 53 92. Ehe, niambie basi uko wapi na unadamka na nani, vile vile kupitia 0733 80 53 93. Utaponipigia simu tutaweza kuzungumza kwa pamoja mimi na wewe hapa, msikilizaji. Tunao mengi ambayo tumekuandalia katika afya maridhawa kama ilivyo ada, lakini vile vile katika kifurushi. Nipige simu kupitia 0733 80 53 92, uniambie uko wapi. Huyo hapa anasema, anaitwa Bryson Mbise wa Mareu Arusha, adamke Dr. Maguso Warioba Masaru wabuti ya Hemedi Mbonea na mke wake Grace Mbise, ujumbe tukumbukane. Haya, hapo Grace ataniambia basi ukiwa tayari umetupigia simu, msikilizaji. Anaitwa Onesmo kule Tabora, Tanzania, anasema hongera Serengeti Boys kwa kile ambacho wamekipata jana. Anaitwa Joas John Mga, mzee wa kazi wa kule Kashebe, Bwera Nyange, Karagwe. Damka Mr. Urembo, Sayenda Mabura au wote, anasema wa damke. Posa 11 na dakika 33. Namba za kutupigia ni 0733 80 53 92, tuweze kuzungumza hapa. Una damka na nani na uko wapi kama ilivyo kawaida, ili tuweze kwenda sawa.
5: Damka na afya maridhawa.
0: Katika afya maridhawa, msikilizaji wa TBC Taifa. Aha, leo bwana Jumatano fulani hivi katika afya maridhawa bwana, leo tunaangalia namna basi ya vyakula vya wanga ya kuweza kuvipangia, na mtaalamu wa lishe kama ilivyo ada amezungumza na ndugu yetu hapa Beti Tesha, tuambie sasa tuweze kujua hii ikoje na imekaje kaje.
6: Karibu katika Afya Maridhawa. Mimi ni Beti Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo tutakuwa naye afisa lishe kutoka taasisi ya moyo ya Kikwete, Husna Faraji, akitupa elimu kuhusiana na matumizi ya vyakula vya wanga hususan kwa wagonjwa wa moyo, presha na sukari.
7: Vyakula vya wanga ili ni kundi ambalo linajumuisha aina tatu za vyakula ambavyo ni vyakula vyote vya nafaka, vyakula vinavyotokana na mizizi lakini pia na ndizi mbichi. Aina hii ya vyakula vina fibers kwa maana ya nyuzi, makapi mlo, lakini pia vina baadhi ya vitamin na madini na pia vina calories au tunaita nishati lishe. Kwenye mwili wa binadamu kazi kubwa ya hivi vyakula vya wanga ni kujenga mwili. Na matumizi ya vyakula hivi yanaendelea kuhitajika kwa binadamu hasa kutokana na kwamba mwili lazima uendelee kutengeneza seli mpya na uendelee kujenga na kupata nguvu na nishati ili mtu aendelee kuendelea kufanya shughuli zake za kila siku. Matumizi ya vyakula vya wanga pia huwa yanatofautiana kati ya mtu mmoja na mtu mwingine kutokana na shughuli unazozifanya za kila siku, lakini pia umri ambao unao na pia tunasema mabadiliko ya mwili ambayo unayapitia. Kwa wagonjwa wetu hasa wagonjwa wa shinikizo la juu la damu na presha, asilimia kubwa wanakuwa tayari wana uzito mkubwa, pia huwa wanakuwa wana shida ya mishipa ya damu kuziba. Sasa aina ya kundi hili kwa wagonjwa wetu mara nyingi huwa matumizi yake yanatakiwa yawe kwa kiasi kidogo kufananisha na wagonjwa wa shida nyingine tofauti na hawa, lakini pia kufananisha na umri ambao unakuwa wapo nao. Sasa kwa mgonjwa wa shinikizo la juu la damu au pressure kama tunavyojua, na mgonjwa wa moyo, na ikiwa shughuli zake sio za kutumia nguvu nyingi, huwa tunamshauri kupunguza sana matumizi ya kundi hili la chakula, lakini pia kujitahidi kutumia zaidi vyakula ambavyo vinapatikana kwenye ile jamii ya mizizi kuliko hivi vya aina nyingine. Pia ni kuzingatia uandaji wa chakula hili badala ya kwenda kutumia njia ambazo zitaongeza tena mafuta kwenye uandaji, basi atumie njia ambazo hazitohitaji kuongeza tena mafuta. Mfano, badala ya kwenda kukaanga viazi au mihogo au labda migimbi, basi aende akafanya kuchemsha, au anaweza kufanya kwa kuchoma, au basi anaweza akaoka kwenye jiko kawaida. Hii ni kupunguza ule uwezekano wa kupata nishati lishe kubwa zaidi kutoka kwenye hivi vyakula. Lakini pia muda ambao wanatumia kundi hili la chakula ni jambo la kuzingatia hasa kwa wagonjwa wetu, kwa sababu imezoeleka kwenye jamii vyakula hivi vizito vya wanga huwa vinaliwa jioni zaidi au usiku, kitu ambacho sio sahihi sana kwenye hasa kwa watu ambao umri wao umekuwa ni mkubwa zaidi kuanzia miaka karibu 55 na kupanda juu, au shughuli zake anazozifanya sio za kutumia nguvu nyingi hasa wakati wa usiku. Hali hii huwa inapelekea hivi vyakula kumuongeza uzito kwa haraka zaidi. Hivyo ambao unatumia makundi haya ya chakula ni muhimu kuzingatia kwa wagonjwa wetu.
6: Ni Husna Faraji, afisa lishe kutoka taasisi ya moyo Jakaya Kikwete, akituelimisha kuhusiana na matumizi ya vyakula vya wanga hususan kwa wagonjwa. Mimi ni Beti Tesha na kutakia asubuhi njema.
0: Haya, nasi tunakutakia asubuhi njema kubwa basi msikilizaji katika Afya Maridhawa. Umekwisha kupata na kuelewa namna ambavyo unatakiwa basi kutumia chakula cha wanga, lakini zaidi unaambiwa utapofikisha miaka 40 na kuendelea, jenga utaratibu wa mara kwa mara kucheki afya yako. Hata kama hujafikisha hivyo, lakini miaka 40 na kuendelea, kuwa makini kwa sababu kuna wakati utaanza kutumia chakula kama dawa na sio kama chakula unakitumia kwa ajili ya kuweza kupata ladha. Prosper Koinda yuko kule Nemba Biharamulo, anaipenda milele TBC Taifa kama maji. Sawa, asante. Anaitwa Saidi Kongoni wa Mnyambachi, Newala wa Damke, Huseni Mape, Fikiri Dalio, Salumu Limamu, Mwalimu Pita Halimoja na Hamisi Grace Mayaga. Haya, Grace Mala anambia kwenye simu kidogo kuna shida, lakini tutakwenda sawa. Damka NTBC Taifa, anaitwa Bahati Salige, anapatikana Guta Dakalunde kwa leo na waamsha wafuatao: mjukuu wake Latifa Charles Michael pamoja na Nyamjungu Salige, wote wakiwa kule Guta, pia mama yake kipenzi Lois Chambu akiwa Suguti. Huyo tupendane maana sisi ni watoto wa baba mmoja. Haya, nikukumbushe namba ya kunipigia ni 0733805392 na 0733805393. Kijikuu cha Tibiange iko kule Kabale kama Gambo. Damka Wile Simba, Mwalimu Pita hali moja, Mapigano Jacobo na kijana mpiga saluti kwa miguu, wote anasema wa Damke. Inaenda namna hiyo TBC. Aha. Sawa, asante. Tuamke wote wana TBC, tuamke na TBC Taifa, wana kiji wote wa Kiyou. Gasto Tima toka Mosere Moshi ndo ametuandikia ujumbe huu hapo. Habari za asubuhi Kalunde. Haya, sawa. Pita Nyankoma, nimeelewa ujumbe wako. Damka anaitwa nani? Anaitwa Juma Kavela, yuko kule Itongoa Mgeta, anamwamsha Tekra Mgeta, Monika Kavela Kanjogolo Mbegalo. Ujumbe amani itawale, naandika namna hiyo, ujumbe amani itawale. Damka, ndani ya muziki tunayo kama ilivyoada katika Damka, bado tuko na wewe. Kumbuka kuna tutakuja hapa kwa ajili ya kifurushi na namna ambavyo tutakuacha wewe siku zote bwana katika maisha. Pigania basi kuwa bora tu, lakini usipiganie kwa kile ambacho utakuwa hujajaliwa nacho. Wakati mwingine bwana riziki yangu sio riziki ya kwako. Kwa hiyo unaweza kukuta fulani anapata riziki sio kwa sababu tu ndio anajitahidi sana za kupata riziki. Kumbuka huyo amejaa

0: Haya, saa 11 dakika 45 yamesemwa mangapi jamani, lakini kikubwa siku azigandi maisha yanabadilika, kila siku kuna mapya. Kwa wewe ambaye umenitumia ujumbe mfupi wa maandishi, pole. Kwa wewe ambaye unaendelea kutafuta line ya simu, mambo yakiwa sawa, basi tutakupata vile vile kwa sababu tumekuweka standby. Ukipiga tu utatupata. Kwa hivi sasa mambo yamekwisha kaa sawa. Kwa hiyo tupigie tu kupitia 0733 80 53 92, 0733 80 53 93, ili tuweze kwenda sawa. Kuna wakati mwingine inabidi tu kuacha kumzungumzia mtu kwa sababu ndio yupo, na ataendelea kuwepo, na maisha ndivyo ambavyo yalivyo. Kwa hiyo kubali tu kwamba fulani niko naye, ndo tupo, ndo tunaishi, hamna namna. Damka vipi dada? Aha, anasema kutoka Tarakea Rombo, wa mke Ishami Kachala, Pita Marisanga wa Mbomai, Medadi wa Ubetu, bila kumsahau wake Maronga Shabani akiwa kule Manyara, anaitwa Kajola Salia, ametuandikia ujumbe mfupi huo wa maandishi. Anaitwa Maliki Sajidi yuko kule Dodoma, anamsha baba kutokea kule Bukoba na Jawadu Bukoba, pamoja na mama yake yuko kule Buchulago. Ujumbe, amka tupambane, ndio ametuandikia namna hiyo. Amka tupambane ili maisha yaweze kuendelea. Hivi sasa kwa wewe ambaye uko njiani, kumbuka kwamba unaenda kupambana, na unapofika tu pale eneo la sehemu ambayo unapambana, yale ambayo umetoka nayo nyumbani yaache kule kule pale umefika kufanya kazi, kupambana. Maana utakuta mtu mwingine anasema huyu naye ana hasira za nyumbani kwake. Damka na TBC, ni msome kama Onesmo Magulumazi yuko kule Tabora Tanzania, na waamsha watu wote wa mke wasikize TBC kweli na uhakika. Asante kwa hilo. Wadamke Painti Mwahiojo wa Inyala una Mpolandi Mloe wa Ubaruku, ujumbe salamu ni upendo. Ye ni Tom Kiando, baba Tomu wa Rujewa Mbarari, ndipo alipo na huko ndipo mambo yanapokwenda sawa kabisa. Ehe, kwa siku ya leo. Angalia tena ujumbe wako, anasema habari za asubuhi, anaitwa Mayanga Hamisi. Mayanga Wachiwindi na Nyamba, Damka Fikiri Dalio, Muhammad Warungu, Hussein na Mr. Tanch Boy, ujumbe kongole timu ya vijana kwa kucheza finali. Sawa. Anaitwa Hussein Kamjini wa kwa Marohonda, Maroha kwa Maroha Handeni. Aha. Damka Rashid Mganga wa Mbagwi, mzee Rashid Kamjini wa kwa Maroha, na Mgaza Mapoda wa Kwedi kule. Aha, wote anasema waamke. Iko namna hiyo. Kwa hiyo bado jaamka amka basi, ujumbe mfupi unakuwa uko mwingi leo, unatiririka tu. Anasema dada, aha, kaanza kuniita dada, sawa. Dada, nataka t-shirt ya TBC Taifa, ni Prosper Makoe Nhinda, iko kule Nemba Biharamulo. Yeka jana lake. Anataka. Je, kuna kuomba alafu anataka. Una tofauti ya kusema naomba alafu nataka. Mtoto mdogo akwambia taka hiyo, unamwambia usiseme taka hiyo, sema naomba. Kifurushi. Naomba, sema nataka. Kali ya kifurushi leo twende namna hii, nitarudi vile vile, bado niko na wewe. Kumbuka vile vile tutakuja kukuambia namna ambavyo tunakuacha kwa siku ya leo.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Katika jamii yoyote ile, tofauti za mawazo, mitazamo na hata imani ni jambo lisiloepukika. Lakini kipimo cha ustaarabu wa jamii si tu kutokuwepo kwa migogoro, bali ni namna jamii hiyo inavyosimamia.
3: Mahali popote unapogundua kuna jambo lolote, basi usishiriki kuongeza mpasuko, bali shiriki kuwa mpatanishi. Kwa sababu mpatanishi ana thamani kubwa sana katika jambo lolote, au ana thamani kubwa sana katika makuzi ya taifa letu.
2: Hii ndiyo roho ya maridhiano. Katika muktadha wa Tanzania ya sasa, maridhiano si neno la kisiasa pekee, ni mkakati wa kijamii unaolenga kulinda mshikamano wa taifa. Kila mwananchi anapochagua kuwa mpatanishi, anachangia moja kwa moja utulivu huo. Usiwe chanzo cha mgawanyiko katika familia, kazini au kwenye jamii. Chagua kuwa daraja na si ukuta. Kwa kufanya hivyo, unachangia kuijenga Tanzania yenye umoja, utulivu na mshikamano imara.
1: Sisi ni Tanzania.
0: Sisi ni Tanzania, chagua basi kuwa daraja na wala usiwe mtu ambaye unasambaratisha watu. Yani wewe wakikuona tu watu wanasema ehe, huyo sasa amefika, hapana. Saa 11 na dakika 50 Damka na TBC Taifa. Fundi Kawe Mjungu wa Galani songa mbele Kerwa wa mke Dominic Dionizi, Agustine Ntaulauseka na Donatus Dionizi, popote walipo wa mke anasema tuende kazi. Anaitwa Yahaya Disaro kutoka Kijota kule Singida. Mkeni tuende kazi, ujumbe usipojituma utatumwa. Dada ehe, kaanza kusema dada Kalunde, mimi naomba t-shirt sio nataka. Furaha ya asubuhi. Amekebisha ujumbe yake jamani. Mimi naomba t-shirt sio nataka. Mimi naomba dada, karudia mara mbili mbili. Dada Kalunde, mimi naomba t-shirt ya TBC. Haya, anaitwa Kajola Salia. Jamani amejitokeza kuomba. Bila shaka uongozi umesikia, unaweza kufanya namna ambavyo mashabiki nao vile vile wale kindaki ndaki wa TBC wakawa na t-shirt zao, wakawa na tamba nazo kama vile ambavyo mtu jana tumetamba sana na jezi za taifa huku na kule kuonyesha kwamba tuko nao pamoja. Yaani ukivaa jezi ama t-shirt ya kitu ambacho unakipenda kuna kuwa na furaha fulani, namna ambavyo jana ilikuwa baada ya kuvaa t-shirt za timu ya taifa. Ehe, asema TBC mko safi. Yeye ni Kawawa, yuko kule Mkoresha, ameandika namna hiyo. Na tumepata ujumbe wako, tutaweza kufanywa kazi inshallah. Mungu akiwa sehemu yako unaweza kupata vile vile kile ambacho umekiomba. Damka anaitwa nani? Sema dada Kalunde, tofauti anataka na naomba ni kubwa sana, lakini watu wengine wanataka na ikasema wakisemaga, lakini huwa wakisema nataka wanamaanisha kwamba ndio ameomba. Ndio maana sisi tumezoea tukienda dukani tunasema naomba sukari robo, japo unanunua, lakini wenzetu nchi jirani wanasemaga nataka. Yani hawana lugha ya kusema ninaomba, lakini hawamaanishi kwamba wanataka. Kwa hiyo anasema inatokana na mtu, maeneo anayotokea. Amani Sangae toka Moshi kwa anasema kwa Elia anamwamsha kidevu cheupe. Hajasema kidevu cheupe kutoka wapi. Mama Nada kutoka Bungoma Turiani kule Morogoro. Damka wile Simba Hassan Chitende, Ali Mote, ujumbe na wapenda. Jamani furaha, sijaona ujumbe wako dada yangu ama umefika, lakini ndio hivyo, ujumbe uko mwingi sana. Leo nimewamisi kuzungumza na nyinyi. Makisi Laiseli wa Arusha Leguruki, amke kaka yake Tareto Kirewa wa Maruwango, ujumbe tutunze amani ili amani itutunze. Tutunze amani ili amani itutunze. Yeye ametuambia namna hiyo. Juma Rangi Mbaya. Ah. Sawa. Iragua Magereza huko Ulanga. Damka kwa Ali Rangi Mbaya, Wile Jabiri na kijana Swedi Juma, ujumbe vijana tuwape moyo ili waweze kujitunza. Nasema vijana tuwape moyo ili waweze kujitunza. Sawa. Juma Damka na TBC Taifa anaitwa Wile Simba Mabatini, ujumbe wako ulishatuma unatosha. Tuangalie wale ambao hawajapata kabisa ujumbe mfupi. Dickson Kisebwelo wa Mngazi Matola, na wamsha Salumu Ngalio Makoba Moko wa Milengwe Lelengwe Morogoro, Dr. Deo Mwaga wa Kisaki Nyalutanga, ujumbe anawatakia asubuhi njema. Leo watu wa anasema leo watu kanika, leo watu wa SMS tumefurahi sana, tumeonwa sana. Damga kumekuta TBC, anaitwa Nyaya wa Nyaya wana majumba Mbekenyela, waamke Fadhili na Kupeja Sakina Magome na Zonge wa Zonge, wote wakiwa kule Mbekenyela. Ujumbe anasema tupendane, hiyo ndio habari ambayo yeye anazungumza, sema tupendane, huo ndio ujumbe wake. Sasa kama ilivyoada, hatuondoki hivi hivi, tukiondoka tunajua vile ambavyo tunakuacha. Nakuachaje? Bana, leo katika nakuachaje, unaambiwa siku zote kiumbe atakayeendelea kuishi kwa muda mrefu, kiumbe yani mimi na yote ni viumbe, kiumbe atakayeendelea kuishi kwa muda mrefu sio yule mwenye nguvu wala mwenye akili sana, ni yule anayekubali mabadiliko. Kurudia tena, kiumbe atakayeendelea kuishi kwa muda mrefu sio yule mwenye nguvu wala mwenye akili sana, ni yule anayekubali mabadiliko. Charles Darwin ndo ametuambia hivyo, ama ndo msemo wake. Kwa hiyo inakubidi ukubali mabadiliko katika jambo lolote lile, katika hiyo kazi unayofanya. Kama hiyo kazi ilifanywa miaka labda 20 iliyopita, sasa hivi unakuja tena unaendelea kuifanya, usitake iwe hivyo hivyo kipindi kile. Yani inakuwa ile historia, si tumefanya bwana ilikopo hivi, sio nyinyi sasa hivi mnafanya hivi. Kubali mabadiliko, kwa sababu dunia inaenda kasi sana. Haiwezekani mambo ya mwaka 2000 sasa tunazungumzia 2026 yawe vile vile, ama mwaka mambo ya mwaka 1990 yawe vile vile, ama kizazi cha mwaka 1990 ukifananisha na kizazi cha mwaka 2000 ama cha mwaka 2010, kuna utofauti mkubwa sana. Kwa hiyo ukitaka kuishi muda mrefu, sio kwamba uwe na akili sana ama uwe na namna vile ambavyo unatakiwa kuwa, kikubwa unatakiwa ukubali mabadiliko. Sio akili sana au una nguvu sana. Kwa sababu una nguvu ya kuzungumza, basi wewe ndio utaishi kwa muda mrefu. Mimi nikushukuru sana msikilizaji, saa 11 dakika 56 kwa kuwa nami tangu pale saa 11 kamili katika damka, kama ilivyoada kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa kunakuwa na damka hapa, tunakuwa timu nzima damka, lakini vile vile Jumamosi na Jumapili kunakuwa na damka space. Saa 12 sasa kamili ni wakati wa asubuhi, na timu ya asubuhi sasa hivi iko tayari kabisa kuletea habari za hapa na pale ambazo wameziandaa. Kalunde binti Mahimbo, sina la ziada. Mimi wanapenda sana kukuacha na misemo ya kwenye magari. Unakuta yale maroli makubwa ameandika au kibajaji kimeandikwa. Mimi nasoma sana, napenda sana kusoma sana kwenye foleni hivi. Sasa hivi jana nilikutana na mmoja ameandika hivi: kazi umepata, ukweni hama. Yani kazi umeshapata, sasa ukweni hama. Manake mwanzo ulikuwa unakaa ukweni kwa kisingizio mambo yako vizuri. Sasa hivi kazi umeshapata, ukweni hama. Lady JD mambo matano ndio nakuacha nayo hapa ukiwa unajiandaa na asubuhi hii. Kazi umeshapata, ukweni hama. Wewe kuna msemo gani uliona kwenye chombo cha usafiri ukakugusa? Mimi umenigusa sana.

0: Napo tuko sawa. Ni saa 12 na dakika 2 ikiwa ni wasaa wa kuanza safari ya asubuhi. Unataka kusikiza sauti ya Kalunde
1: binti wa Mahio
0: akiwa na ndugu yake
1: Kalunde.
2: Niambie po Alphonse.
1: Unampata vizuri? Nampata lakini kwa mbali sana Kalunde.
0: Unampata
1: vizuri?
2: Shamimu, unanipata?
0: Mimi nakupata. Unaona mpata huko.
2: Mpo poa lakini.
1: Na kumekucha vizuri?
2: Mimi nashukuru Mungu.
1: Habari za tangu tulipoonana mara ya mwisho?
2: Salama salimini na mshukuru Mungu, sijui nyinyi hapo.
1: Alhamdulillah, kumekucha vizuri.
2: Tumefika salama.
0: Kufika.
1: Naam.
2: Mengine yafuate tu.
1: Mengine yafuate? Tusiwe na mambo mengi.
2: Na ukifika getini yale uliotoka nayo huko ulipotoka, unayaacha hapo hapo getini.
0: Na ukiona unayaacha hapo hapo unaenda na mengine. Au unayapitia uliyoacha.
1: Unaenda na nyumbani. Hivi inawezekana Unaambia bwana ya nyumbani yaache nyumbani, ya ofisini yaache ofisini. Kwa hiyo unatoka
2: na ya baba ya barabarani yaache kwa barabarani.
1: Yaache barabarani Basi sawa, sisi tushukuru sana kwa wewe kudamka na msikilizaji, nasi tukukaribishe katika asubuhi hii na wewe pia.
2: Mimi nipo na asante.
0: Msalimifu ni mitambo.
2: Grace Mawala. Ana hijabu yake nyeusi, amependeza kulikweli leo.
0: Grace na hijabu, mashallah. Basi sawa.
1: Sawa.
0: Msikilizaji, ni asubuhi hii damka imekamilika hivyo na kutupisha sisi kuanzia sasa 12 kamili mpaka pale saa 2 na dakika 25 tutakapokamilisha matangazo haya na kupisha wengine kuendelea, kwa maana tutapisha sikio letu bungeni na mambo mengine kuendelea mpaka kuna kwa mwendo na vipindi vingine ndani ya TBC Taifa. Tukukaribisha sasa, tuanze safari hii kwa pamoja. Yapo mengi sana kwa ajili yako. Tutakuwa hapa nyumbani Tanzania, tutavuka pia mipaka na kuyafahamu yanaendelea kutoka mataifa mbalimbali. Lakini kubwa likiwa linayahusu ya kwetu ya hapa nyumbani. Kwa hiyo Urusi bwana leo pona msikilizaji. Tutapeleka Urusi bwana baadaye muda ukiruhusu.
1: Ndio.
0: Moroko pia tunaweza tukapita pale. Hivi njia ni tofauti hapa.
1: Njia ni tofauti.
0: Basi tuangalie usuri, tuna Dreamliner na tunambadi ya tuchagua tu hii tuache Moroko, nyingine itatupeleka mpaka kule Urusi. Karibu katika asubuhi hii, tukianza sasa kama nilivyokueleza 2:25 tutakabilisha tuko na ndugu zetu ambao wanatikisha ngozi zetu zinakuwa nyororo. Wanakwambia day by day kina baba mmefikiriwa kwa uzuri kabisa. Maana wengine wasema mwanaume unapakaje mafuta? Pakeni jamani mafuta. Pakeni mafuta ngozi hizo zikae vizuri. Sio unatoka tena mtu akasema hichi kipande cha mungu mkono wa mtu. Kwa hiyo tupake mafuta jamani. Tukuje kueleza kuhusiana na bidhaa nzuri kabisa kutoka kwa ndugu zetu Dreams Cosmetics ambao tupo nao ndani ya asubuhi hii kuanzia sasa mpaka pale saa 12 na dakika 59 ambapo watapisha taarifa ya habari, alafu mengineyo yataendelea. Lakini kwa sasa tusikilize habari kwa ufupi, alafu tukirejea tutakupa dakika mzima wa saa hii ya kwanza na ya pili mpaka pale mwishoni ambapo tutakuwa tunakamilisha. Tunasikitika lakini tunayo furaha pia. Wakati huo huo vijana wetu kwa hatua waliofikia ni kubwa sana. Lakini naona kina Nego bwana umeamua kama nitakusema wajumba zao, kaka zao wale wanakuwa
1: ni kwa sababu tu finali ni moja. Ingekuwa kuna nyumbani na ugenini. Mbona walikuwa pepesi tu wale, tunaweza nao vizuri tu.
0: Kwa hiyo nyumbani tungewashirikia vizuri.
1: Vizuri mno.
0: Basi sawa. Ndio angegeuka kama nani hivi. Wasingekuwa tena Simba Teranga.
1: Sisi wetu tuna Simba wa Serengeti bwana.
0: Tugope. Kati ya kusikiliza habari kwa ufupi, tarejea hapa na mkeka mzima wa saa hii ya kwanza.
3: TBC, ukweli uhakika.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atafanya mazungumzo rasmi na mwenyeji wake Rais wa Russia Vladimir Putin katika ikulu ya Kremlin jijini Moscow. Tayari Rais Samia amewasili Moscow kwa ziara taifa ya siku tatu inayoanza leo Juni 3 hadi 5 kufuatia mwaliko wa Rais Putin. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa mshauri wa rais. Kwa mujibu wa taarifa, katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka umemwalimu ameteuliwa kuwa mshauri wa rais masuala ya afya ya uzazi, mama pamoja na mtoto. Na timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 17 Serengeti Boys imeshika nafasi ya pili katika michuano mashindano ya mataifa Afrika chini ya umri wa miaka 17 baada ya kufungwa kwa penalty dhidi ya Senegal. Katika michuano hiyo, mchezaji wa Serengeti Boys Issa Chole ameibuka mchezaji bora wa mashindano hayo, huko Dismas Atlas akiibuka mfungaji bora wa mashindano pia. Mwisho wa muhtasari wa habari.
4: Sisi ni Tanzania.
5: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya shikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu, kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile, hatupasi kuivuruga nchi hii. Hatupaswi.
4: Sisi ni Tanzania.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Habari zenu?
3: Naweza

0: Saa 12 na dakika zake 10 sekunde zake 20 21 hiyo 22 na zinaendelea kusonga mbele. Na sisi nasema wewe songa mbele pamoja nasi katika asubuhi hii tuko nayo paka pale saa 2 dakika 25 0675848479 ndio namba yetu ya ujumbe mfupi hapa studio. Vile vile unatupata mubashara kupitia YouTube anwani yetu ni TBC online na tupo tayari hewani. Shukrani sana kwa kutufuatilia hivi sasa. Anaitwa Vicky Vicky Zali Lamentari. Sielewa. Haya. Oh, shukrani sana. Nashukuru kwa ujumbe wako. Ni sala hii bila shaka katuombea. Haya, mwingine ni Kamchenga kutoka Karongo Kiero. Shukrani sana. Juma Semindu pia naye anasema anamtakia heri rais katika ziara yake huko Russia huko ugenini. Tutafuatilia baadaye kufahamu nini ambacho kinaendelea ama kinatarajiwa kufanyika huko ugenini. Tunakukaribisha sana, tuanze namna hii. Kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA wanasema kwamba ukiacha mikoa mingine yote ya kanda ya ziwa, mikoa ya Kagera na Mara kutakuwa kuna hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ni mikoa hiyo miwili tu kwa sababu kuna mikoa mingine pia imesalia. Mikoa hiyo mingine iliyosalia huko kanda ya ziwa ni pamoja na Shinyanga, Geita, Mwanza na Simiyu. Sasa hiyo itaungana na Iringa, Njombe, Mbeya, Rukwa, Ruvuma, Songwe, Kigoma, Tabora, Katavi, Dodoma na Singida. Na kote huko kutakuwa kuna hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Hapatakuwa na mvua wala ngurumo. Pale Morogoro, Mtwara na Lindi kutakuwa kuna hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua, wakati visiwa vya Unguja, Pemba na Mafia, Tanga, Dar es Salaam, Kilimanjaro, Arusha na Manyara, bila kusahau mkoa wa Pwani kutakuwa kuna hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hakika Shamim, sasa siku hizi naamini kabisa kwamba kutakuwa kuna mvua katika baadhi ya maeneo kwa sababu kweli Pwani kijumlisha Dar es Salaam huwa naona unaweza kutoka kilomita 3 ukatembea kidogo ukakuta pakavu, jua limewaka na vumbi linatimka.
1: Hata hiyo kilomita 3 ni nyingi sana. Hata mita.
0: Mita kadhaa tu, mita 500.
1: Kuna
0: bichi. Sawa. Viwango vya joto, mawio na machweo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini ni kama ifuatavyo. Kiwango cha juu kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 30 kwa miji ya Dar es Salaam, Kigoma. Hapana, Mwanza bado wanaongoza hivi sasa. Mwanza nyuzi joto 31 wamevuka Dar es Salaam.
1: Mwanza
0: hii
1: yenye
0: ziwa lake. Kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 31. Dar es Salaam, Kigoma, Tanga na Zanzibar nafuata kwa karibu nyuzi joto 30. Na hayo ndio maeneo pekee ambapo viwango vya juu vya joto vitaanzia nyuzi joto 30 hadi 31 kwa maana ya Mwanza. Kwingineko ni kwamba pale Tabora na makao makuu Dodoma itakuwa nyuzi joto 29 ndio viwango vya juu. Kwa upande wa viwango vya chini kabisa, Njombe inaendelea kushika jukumu la uongozi kwa baridi nyuzi joto 10 tu, wakati Mbeya nayo imeona asiache sana na Njombe, sasa hivi nako ni nyuzi joto 11 bwana, nyanda za juu kusini kucha. Pale Iringa nyuzi joto ni 14, wakati Arusha hapo kuna kipindi kuna baridi sana, ukungu ule, sasa hivi ni nyuzi joto 15, kiwango cha chini kabisa. Kwingineko ni kwamba pale Tabora, japokuwa nyakati za mchana itafika hadi joto 29, ila usiku patapoa hadi nyuzi joto 17, wakati Mwanza ambayo inaongoza kwa kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 31, nayo pia ipo ndani ya mikoa ambapo kiwango cha chini kitakuwa ni nyuzi joto 18 tu. Dodoma na Kigoma nyuzi joto 19, na ndio maeneo pekee ambapo viwango vya chini vya joto vitapungua kushuka nyuzi joto 20. Sasa hivi ni saa 12 na dakika 14. Jua litawahi kuchomoza saa 12 na dakika 27 pale Tanga, wakati Zanzibar na Dar es Salaam itakuwa ni saa 12 na dakika 30. Itakuwa saa 12 na dakika 35 pale Arusha, wakati makao makuu pale Dodoma itakuwa ni saa 12 na dakika 42 tu. Watawahi na wenyewe pia saa 12 na dakika 46 itakuwa ni Iringa, saa 12 na dakika 47 itakuwa ni pale Mwanza, saa 12 na dakika 52 itakuwa ni Tabora. Jua litachelewa zaidi kuchomoza Kigoma saa 1 na dakika 4 za asubuhi. Kwa upande wa machweo bana, jua litawahi kuchwea saa 12 na dakika 11 tu kwa maana ya Dar es Salaam pamoja na Zanzibar, wakati Tanga itakuwa ni saa 12 na dakika 16. Ndio miji pekee ambapo jua litachwea kabla ya saa 12 na dakika 20. Kwingineko ni kwamba itakuwa imeshavuka saa 12 na robo na dakika 20, na mathalan ni pale Iringa jua litachwea saa 12 na dakika 24, itakuwa saa 12 na dakika 28 kwa upande wa Arusha pamoja na Njombe. Saa 12 na dakika 41 itakuwa ni pale Tabora, wakati Mwanza itakuwa ni saa 12 na dakika 43. Jua litachwea zaidi kuchwea itakuwa ni Kigoma saa 12 na dakika 53. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kutoka kusini mashariki kwa pwani yote. Na kila ukiingia baharini kutoka kusini mashariki kutoka kuna upepo unaovuma kwa takriban kilomita 30 kwa saa. Hali ya bahari TMO inatuambia kwamba inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi, hivyo ndugu zangu chukue tahadhari bana wakati wote, ili kuhakikisha kwamba mnakuwa salama salimini. Matarajio kwa siku ya kesho Jumanne ni Alhamisi kesho ndio maana tarehe 4 ni kwamba kesho matarajio kwa kuna mabadiliko kidogo kulingana na kile ambacho TMA wametufahamisha hii leo. Sasa ulianza kwa kukumbusha ndugu zangu wanaume. Wanaume, naomba jamani ndugu zangu wanaume
1: mpake mafuta.
0: Pake mafuta jamani. Usipokuwa sema sisi watu paki mafuta. Hapana. Bidhaa nzuri kwa ajili yetu zimeandaa day by day men. Na hii si nyingine, ni kutoka kwa wao Dream Cosmetics ambao wao bwana ndio fahari kabisa ya Tanzania kwa upande wa bidhaa za ngozi na vipodozi. Paka vya watoto vipo. Kwa hiyo usiseme hujakumbukwa. Unaweza kufuatilia katika TikTok, Facebook kwa kuandika tu DIMD.group. Huko unapata taarifa zote za bidhaa kwa lugha uipendayo, hiyo ni Kiswahili au kwa Kiingereza.
1: Haya bwana, wakati Dreams Cosmetics wakitueleza hivyo, Juma Kavera patikana Itongoa, Mgeta, Mlimba, hongereni TBC kwa kuturejeshia matangazo. Endelea kuburudika vipindi mbalimbali tangu Damka na sasa asubuhi na vingine ambavyo vitafuata. Sami, nawapongeza sana vijana wa Serengeti Boys kwa mafanikio waliofikia. Anaitwa Nyachua kutoka Miseke, Serengeti. Fundi Isa diwani wa Kigamba Kilindi, ipo siku Mungu atakuja kutuongoza yani Serengeti kuwa wa kwanza duniani. Haya, unaitwa Mayanga Hamisi wa Chiwindi na Nyamba Mtwara, hongera timu ya vijana kwa kucheza finali, kwani wamepambana ila haikuwa riziki yetu kutoa ndoo. Anaitwa Deus Omari Kibago kutoka Manga, kata ya Bwakira juu, vijana walipofikia pongeze sana, ila inatakia tunatokea kwa jengia ari ili tupate timu ya taifa iliyokuwa bora. Salu Daudi kutoka Mwagama Itili Masimimi, kukwetu tumemka anga jupe, hakuna hata chembe ya wingu, ni baridi kidogo alafu kwa mbali ikiashiria kuwa wakati wa mbeho unakaribia. Hivi uliambia mbeho inatumika maeneo tofauti?
0: Mbeho
1: kwa maana ya baridi.
0: Aha,
1: Shamimu na Po kutoka Tarakea, kila laheri rais kwa Russia, ziara yako ikatuletea mafanikio. Ujumbe, mashabiki wa TBC tunaomba t-shirt za TBC tutambe nazo mtani. Anaitwa Kajula Salia.
0: Yaani sio tena jezi.
1: Wanataka nani zile t-shirt za TBC. Namuelewa. Watu wa branding nini, anaitwa
0: Paul.
1: Tutakusema Blandina tena. Kina Paul, naamini wanatusikia. Kwa hivyo huu sasa ndio

0: ya masikitiko.
1: Mimi tena jamani.
0: Madereva mtatumaliza. Madereva mtatumaliza. Wimbo ni mosau kidogo unavyoimba.
1: Ile ni madereva
0: tatumaliza. Madereva tatumaliza. Ya kwanza kubwa inaeleza kwamba majeruhi 17 wanaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya Kiomboi. Kufuatia ajali iliyotokea mapema katika mlima wa Sekenke ulioko wilayani Iramba baada ya lori lilokuwa likishuka kupata itilafu ya breki na kugonga nyuma basi dogo aina ya Costa lilokuwa linatoka Singida kuelekea Igunga mkoani Tabora. Akizungumza mara baada ya kufika katika eneo la ajali, mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego amesema maboresho yaliyofanywa katika hospitali ya wilaya ya Kiomboi yasababisha majeruhi hao kupata matibabu kwa wakati.
2: Majeruhi wapokea hapa 17. Kati yao 15 ni wanaume na wawili ni wanawake mpaka sasa. Lakini kati ya hao majeruhi 17, mmoja mwanaume amefariki. Lakini pia tumepokea vifo 6 kutoka eneo la lililotokea eneo la ajali. Vifo 6 hivyo, kati ya vifo 6, wanne ni wanaume na wawili ni wanawake ambao ni watoto. Wanaume ni watu wazima waliofariki na wawili ni watoto. Vifo 6 ndio vilivyotokea katika eneo la ajali. Jumla ya vifo vyote vilivyotokea eneo la ajali imekuwa 7.
3: Eneo la ajali, wakati tunahangaika kuweza kumnusuru dereva wa lori ambaye ndio alikuwa amesalia pale, ni kwamba wamesema lori ilipata itilafu. Baada ya kupata itilafu, sasa ndio likaenda bila mwelekeo, ikaenda ikaigonga ile basi kwa nyuma, na hatimaye zote mbili zikatumbukia kwenye korongo. Ni ajali mbaya kwa kweli. Hata ukiangalia hawa majeruhi wameumia sana kichwani. Kwa hiyo tuko hapa katika kuhakikisha lakini
1: kwa namna kutafuta wimbo wa madereva mtatumaliza, sijaupata.
0: Mwendo mchibuyu, mwendo mchibuyu, kitu kama iko madereva mtatumaliza, kitu kama iko na nakumbuka kwenye kupita kwenye nani kama hizo. Sasa bwana Paul pamoja na msikilizaji, ajali hiyo ilitokea majira saa 4 asubuhi ambapo ilikuwa ni katika eneo la mlima Sekenke na kusababisha vifo vya watu 7.
1: Na ufahamu mlima ule ni mlima mkali na unahitaji umakini sana kwa madereva.
0: Hivi bado unatisha kiasi iko?
1: Ukali wa mlima bado ni ule ule, ila tu barabara imeboreshwa sana. Panahitaji umakini wa dereva. Umakini wa dereva ni lazima kwa jinsi mlima ulivyo, kwa sababu kuna kona na miteremko na unajua ni eneo ambalo ni ukanda wa bonde la ufa. Kwa hiyo ndio unakuwa kumfika kwenye kingo, kwa hiyo ni lazima uteremke. Ni kama ambavyo pia ukiwa unatokea Singida huko huko kuna sehemu kunaitwa nafikiri Saranda, napo pia kuna ni kama ukingo wa bonde la ufa pia napo kuna, japokuwa jitihada kubwa sana zimefanyika kuondoa ule uhatari uliokuwepo awali. Mimi niwe kupita nyakati zote kabla barabara haijaboreshwa na sasa ikiboreshwa. Ukiona pita tu kwa dereva akiwa makini, unaweza hata usibaini kwamba uko mlimani. Kwa hiyo mali madereva mchukue tahadhari hususan, na kuna maeneo wamejengewa mpaka maeneo kwamba ukiwa unateremka kuna sehemu unakuta ni pameongezwa upana mkubwa sana, sio barabara, lakini tukio gari unaweza kalitoa, na kuna vibao vinaonyesha dereva hakiki breki za gari lako usifanye nini. Kwa hiyo unaweza kutoka ukahakiki ukapumzika pale ukaendelea na safari.
0: Na wakati unaongea hivyo Paul, umenikumbusha wakati huo juu, lakini kwa sasa ni tofauti. Nilikuwa naogopa sana kiasi ambacho ilikuwa nikipita kwenda kwetu kwa sasa wasalimia kina bibi na babu eneo inaitwa Mtoami, nilikuwa naogopa mno. Lakini kwa sasa hivi kutokana na tuna njia nyingine hapa ambayo ishaboreshwa, ni ule mto ukipita kama sio kama mwanzoni,
1: ni kivutio saizi unapita pale ndio unaona raha.
0: Wakati ule ilikuwa ikipita kwanza lazima urudishe chenchi, yani ilikuwa tukaribia ile eneo lazima tupewe mfuko, kwa sababu yani hali ilikuwa si hali. Sehemu ya pili ilikuwa ni Kitonga bwana. Mlima Kitonga. Lakini nashukuru Mungu baada ya kuingia kwenye maisha ya kiutumishi unapangiwa kuna kule unaenda. Yaani unasali kabisa mimi nitafika salama Iringa jamani huko na kuenda.
1: Pia nikumbushisha mimi kwanza hata Kitonga nayo
0: ishaboreshwa.
1: Na maboresho yanaendelea kwa sababu kuna siku nilipita mwaka jana. Ndio nafikiri mwaka jana nilipita.

0: wanaenda kuongeza upana wa barabara. Kumbuka ni mlima na mlima ule ni wa nini acha majabali. Kwa hiyo ni kuchonga majabali kuyapasua ili kuongeza. Hata Kitunga nayo pia kuna sehemu zimetengenezwa ambazo zina upana fulani hivi kwa ajili ya dereva kufika. Unapaki gari unahakiki breki zako. Nafikiri pia sikumbuka kama kuna maandishi pale kwamba tafadhali dereva hakiki breki za gari lako.
1: Na ndugu zetu bwana usalama barabarani askari wako vizuri tie. Yaani wakosi pia katika eneo lile. Kwa hivyo ni moja kati ya eneo pia alikuwa anaogopa sana wakati huo lakini sasa hivi ukiniambia tu nenda sijui Ringa Job sio inaenda kwa amani na utulivu kabisa na moyo. Yaani burnani. Usekenke bwana, injo nimepita kama mara mbili. Wakati huko anaanza utakuwaje? Juu utakuwa kama ule wa Kitunga alivyokuwa anaogopa. Kwa hiyo nikaa na shauku naambia wenzangu jamani tukifika kwenye huo mlima naomba mniambie. Kwa ndo kuanza zile kona na mpaka kupita yote.
0: Sasa hivi sio wewe hapatishi.
1: Hapatishi hivyo Kwa hivyo ni maboresho kuhakikisha kwamba ukiwa unaambia kuna pale unatakiwa uende usiogope tena sehemu husika. Kwa hiyo ndio ya kwanza ni ya huzuni lakini maboresho ambayo yanaendelea huenda kuwa nazo huyu tu ni uzembe wa dereva
0: tu sasa nani
1: kwa sababu hata ukiangalia ni kufeli kwa braking wala sio barabara si miundo mbinu ni dereva mwenye na chombo chake. Ya pili kubwa ni kutoka kwa mbunge wa Tarime vijijini mkoani Mara Mwita Waitara amemtaka waziri wa fedha Hamisi Musa Omari kuchukua hatua kali dhidi ya watu wanaobainika kuiba fedha za umma. Alisema adhabu ya kunyongwa inaweza kuwa fundisho kwa wengine kuacha vitendo hivyo. Kama ukikumbuka nani alinyongwa alifanya nini? Aliiba begani 50,000 huibi utarudisha.
0: Mimi mtu ameona hii ya kuambia na tu kila siku hebu rejesha fedha zetu. Watu
1: Waitara ametoa kauli hiyo alipokuwa akichangia mjadala wa hotuba ya bajeti ya Wizara ya Fedha bungeni ambapo amesema kwa taarifa mkurugenzi mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali CAG zimekuwa zikionyesha uwepo wa upotevu wa matumizi yasiyo sahihi ya fedha za umma kila mwaka ripoti hiyo inapotolewa.
2: Klipu imetembea mtaani inaonyesha kwamba kuna watu wawili sio Singida Manyoni wamegawana fedha milioni 500. Kule majimboni kwetu kuna wananchi ambao leo ameenda hospitali amekosa dawa kwa pesa. Lakini kuna watu wengi wa Tanzania kutoka halmashauri wamekuwa na milioni 500. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika eneo ambalo mnapaswa kusimama kwa kweli ni matumizi ya fedha za umma. Matumizi na hizi taarifa za nani ameiba? Nani amekula mabilioni? Ripoti CAG. Hiyo ndio kazi ambayo bunge hili na Watanzania na serikali wanapaswa kufanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, napendekeza kwenye bunge hili. Tumepitisha bajeti nyingi. Kila tukipitisha hapo kwa mfano kwenye mafungo yote kwenye wizara hatukutenga fedha ya rushwa, lakini kwenye ripoti kuna mtu amekula rushwa mahali. Hatukutenga fedha ya NASA, kuna mahali watu wamekula fedha ya wananchi. Balozi ilikuwa China, tunyonge watu, mnaogopa nini? Hawa wanaua watu kwa nyuma madawa, wanaua watu kwa presha, wanaota mfisio nyumba zao kwenye mikopo ya makandarasi hawajalipa. Kuna Tanzania kwanza amesoka kwa hela zetu, alafu kapewa heshima na mheshimiwa rais au chombo kingine, alafu ni mwizi, si tumchekee. Tunyonge watu wabunge, tunyonge hawa watu wanyonge, ilikuwa tena ndani ya fedha za serikali. Hayo matilioni tunapitisha, lakini tunataka mwakani akija waziri atuonyeshe kwenye mifuko maalumu amepeleka 100% na miradi ya maendeleo imekamilika. Watanzania tutashukuru sana.
1: Sio mwelewa lakini kuna muunga mkono mwetu.
0: Na muunga mkono kabisa.
1: Kabisa
0: burayani wengi. Kwa hiyo tunasaidia kwamba bunge lingine wataweza kuanauliza maswali. Mheshimiwa Waziri, baada ya kubainika wizi wa fedha ile ni wangapi wamenyongwa? Mheshimiwa anapenda kujibu swali kwamba katika mwaka wa fedha uliopita kuna watu 9 tuliwanyonga kule kusini
1: kwa sababu ya ubadhirifu wa kiasi cha shilingi kadhaa.
0: Jamani, tusifike huko, hebu tupunguze mambo haya.
1: Poa, hivi mgoja kwanza milioni 500 mnagana kama za kwenu. Yaani si unaelewa?
0: Ni watu wawili bake.
1: Hizo ni 500 ambazo ni nyingi. Pata picha hizi zingine ndogo ndogo hapa zilizopita, wamepita na ngapi?
0: Nazo nakumbuka hizi ndogo ndogo zikijumuishwa zinakuwa pia nyingi sana. Nyingi sana.
1: Kwa sababu 500 yani kwamba umepata ujasiri wapi kwamba 500? Hebu tugawane bwana. Yaani hebu tugawane hela ya umma ambayo inawezekana imeletwa kwa ajili ya utekelezaji wa jambo fulani ambalo ni la manufaa ya watu wengi kuliko nyinyi wawili mnaoamua kugawana. Mtakuwa mnabeba laana za watu wengi. Twende kwenye ya tatu, Mr. Taki bwana.
3: Fikra.
1: Tukapumzike ama tukamilishe na hii ya tatu?
0: Tukamilishe na tatu.
1: Tukamilishe. Fundi, tushikilie kidogo hapo, tukamilishe na hii ya tatu ambapo serikali imevifungia vituo vitano vya kulelea watoto wadogo mchana maarufu kama daycare. Vilivyopo ilani Kiteto mkoani Manyara kutokana na kujengwa katika mazingira hatarishi ikiwemo karibu na vilabu vya pombe na kumbi za starehe.
0: Sasa tunalelewa hivyo.
1: Hatua imechukuliwa ili kuhakikisha ulinzi, maadili na usalama wa watoto wao unalindwa kikamilifu. Akifafanua sababu za uamuzi huo, afisa ustawi wa jamii wa wilaya ya Kiteto Gilbert Andrea ameeleza kuwa uamuzi huo ulitangazwa wakati wa kikao kazi cha utekelezaji wa mpango wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kilichokutanisha maafisa ustawi wa jamii wote mkoani humo.
4: Tumeshafungia vituo karibia vitano kati ya vituo 12 na vitatu tumevika usajili. Kwanza ni mapungufu ya kimazingira, kwa maana miundombinu. Kama miundombinu haijitoshelezi, kwa maana kama unakuwa kwenye mazingira ambayo yanaonekana ni hatarishi, mfano kama kituo kipo sehemu labda pengine za vichochoro, sehemu zilizopo katika vilabu vya pombe ambapo wanaonekana moja kwa moja hapo kuna watoto ambao kuna watu wa pombe na inawapo hayo na kituo kiko hapo. Kwa jumla huwa hatumkateni kusema kwamba kituo kiko pale, bali huwa tunaambia kama ikiwezekana kuhamisha, na kama watakuwa wameshindwa huwa tunavifungia vitu vya namna hiyo.
5: Ustawi pia tuendelee kuangalia ni bana kutia rekodi ya vituo ambavyo havijasajiliwa ni vingi, lakini pia kuuliza sababu ya msingi kwa nini vituo hivi havisajiliwi. Hauoni sababu ya msingi, lakini ni mwenye ustawi wa jamii kwenda kumsajili na kufuatilia, lakini pia kuvikagua.
1: Hapa na mlinga wiki nitapitia mwone ilikea ngapi zilikaguliwa. Kwa kuna wengine acha wajapita kwa kusajiliwa.
0: Na mtu kafungua tu kituo chao kaanza kulea watoto. Makanojua tunachukua wanachukulia ile mianya kwamba wazazi wengi wanaenda kwenye shughuli zao za kutafutia kipato, kwa hiyo pengine hawana mtu kuangalia watoto. Mtu anaanzisha tu kijiwe chake, leta watoto tunasimamia mchana kutwa, wewe nenda kazini
1: kwa siku kesi fulani.
0: Alafu jirani hapo kuna watu wanacheza, watu wanakunywa na kuburudika. Utahari watoto badala ya kwa hivyo. Tupate mapumziko kidogo, halafu tupate maneno pia kutoka kwa wadhamini wetu katika saa hii ya kwanza.

0: wa Baby Medi leo imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Inapatikana madukani kote nchini.
1: TBC Taifa. Ukweli.

0: Tukiendelea kuwa na Dream Cosmetics kwa ajili ya wewe mwanafamilia, kuanzia baba, mama, mtoto, wote mna hakikishiwa kwamba vipo kwa ajili yenu. Sasa ni wakati kwenye mkeka tupate muhtasari wa kile ambacho tunatarajia kukipata baadaye katika meza ya michezo pale saa 2 na dakika 2. Mr. Dems, habari za leo bwana?
1: Safi, mambo
0: salama kabisa.
1: Uko poa? Yes, nataka kujua kwa sababu nataka nikuulize Po na Shamim mnijibu. Po unaweza kupanda boda boda alfajiri?
0: Kwanza alfajiri siwezi. Endelea na swali.
1: Unaweza kupanda boda boda ya alfajiri kwa zaidi ya kilomita 5?
0: Hata mbili sipandi kwa baridi ile asubuhi. Labda leo nimejiandaa, nimevaa koti na kofia niwe nayo. Kilomita 5 nyingi sana.
2: Mputera nikapanda boda boda.
1: Si wazazi wa Dar es Salaam hatuna uchungu na watoto wetu kabisa. Kabisa.
0: Nikuta mzazi kampakia boda boda mtoto
1: kabisa.
0: Alafu kavaa shati tu maskini na kaptura.
1: Kavaa t-shirt tu ya njano. Umeelewa?
2: Na leo Jumatano, Jumatano amevaa t-shirt.
1: Anapelekwa shule. Unajua kuna mwanangu mmoja tutanyanga hilo, yule fundi mshoraji yule, kutoka Bagala. Huwa anabega, anapenda sana hivi vitu. Leo nimeangalia, nimetembea, ikabidi nipunguze mwendo kwenye gari yangu. Niangalie huyu mtoto anaishia wapi? Niende sawa na libo doda. Umeelewa? Kwa hiyo sisi wakazi wa Dar es Salaam hatuna uchungu na watoto wetu hata kidogo. Saa 11 alfajiri wewe umelala, umempandisha mtoto wako tena wa chini ya miaka 10 boda boda zaidi ya kilomita 5 unampeleka.
0: Na hairuhusi, unajua nitakiwa mtoto afike nafikiri sio miaka 9.
1: Are you serious?
0: Na kuelekea.
1: Mbona sasa mimi nimeshika tama?
2: Nifanyaje ndugu yangu?
1: Huna cha kufanya.
2: Poa, najua.
0: Sisi kuna kaka baadhi
1: ya wazazi. Kwani tunataka kuuliza swali hili. Tuna tatizo gani sisi wazazi wa Dar es Salaam?
0: Lakini wakati mwingine inachangiwa na shule ambazo wanachagua wazazi wenyewe.
1: Ndio nimeuliza, tuna tatizo gani sisi wazazi wa Dar es Salaam? Tuna tatizo gani?
2: Mimi nikisema nasema naishi maisha ya kizungu. Ni maisha ya kizungu kwamba Evansi umejaliwa.
1: Ndiyo.
2: Umepata eneo lako, umepata nyumba yako, umehamia kwenye makazi yako.
1: Hata umepanga. Sawa.
2: Kwa nini umfikirii huyu mtoto sasa vya kupanga utasema yani unapohama kwamba
0: yani hii ni uliweki kichwa nikihama kule ninakohamia huyu atakuwa
2: huyu atendaje shule? Ama na yeye nimtafutie shule ya karibu kama ambavyo mimi nimepata haya makazi, basi na mwanangu asipate tabu ya kwenda shule. Tulipata mmoja kati ya watoto ambao ni wawili na
0: wanasafiri wilaya mbili.
2: Mbili tofauti asubuhi. Yaani unajua kwamba wilaya anayotoka ina shule ngapi?
0: Shule.
2: Na nyingine ni ya kutembea kwa miguu mpaka napo.
0: Anasikia kengele ya shule.
2: Mama ni mjasiriamali. Sijui anaelewa kwa mmoja mjasiriamali tena mdogo. Wale watoto kwa siku wanapewa shilingi 5,000. Sasa nikawaza tu mjasiriamali huyu mdogo ambaye sielewa nguvu ya 5,000. Yaani kwamba hii 5,000 kwa wiki mpaka tukapiga hesabu na Po kwamba ile 5,000 kwa wiki ni bei gani? Kwa sababu anapewa kila siku. Kwa siku 5
0: 25,000.
2: Kwa mwezi
0: laki.
2: Laki kwa mjasiriamali mdogo ni hela nyingi sana.
0: Sasa
1: usafiri anaandikia message anasema eti sema baadhi ya wazazi, sio wazazi wote, wengine toko makini brother.
0: Bali tuweze tukenye mkeka. Usiende ni mzazi?
1: Na mtoto. Ujumbe umefika. Kama usinisafia mjibu hivi. Na watu jule kukaa, anakaa usiende naye ni nje ya mji kama unakaa sisi.
2: Aha. Kwa nini anashuhudia?
1: Na haya mengi yanatokea sana tunaukaa nje ya mji. Anasema na hizo changamoto. Lakini
0: sababu shule huko nje
1: sana.
2: Zipo.
0: Nje ya mji shule zipo.
1: Sana. Nimesikitisha sana. Lakini ndio hivyo.
2: Wakati unaenda kwenye mkeka nikumbuke tu Po, unasema tunaoishi nje ya mji ukumbuke mpaka unaamua kuhamia ama miongoni mwa sababu wengine wanazoziweka katika sehemu ya wao kununua viwanja, nakwambia kabisa pale nimeona kuna shule ipo karibu. Kuna hospitali iko karibu. Kuna nini? Sasa kama hivyo vitu shule vipo karibu, kwa nini unaacha mtoto wako atembee mbali mrefu wakati umehamia hapo ukiamini kwamba kuna shule iko karibu?
0: Hospitali ipo karibu.
2: Twende kwenye mkeka ndugu yangu.
1: Jamani. Ndio tukio jana mnalijua?
0: Ndio.
1: Yes.
0: Japo sikushuhudia, nishuhudia kipindi cha nitazama kipindi kimoja.
1: Yeah.
0: Nikaenda.
1: Iko nzuri sana. Yaani ili deserve kuwa mechi ya finali.
0: Ilifika kipindi nikaanza kujiuliza kwa nini kaka zao wacheze kama wale vijana.
2: After sapo ndio ile msemo unasema ng'ombe zeki maini anazeeka.
0: Yaani si.
2: Mbona?
3: penzi zile pasi
2: kwa
1: no no
3: sio yani mpira
1: kweli mtu mmoja tusiwahukumu sana
3: tunasema tu kwa nini sisi tunauliza tu
1: kwa gani kwa viwango vya wachezaji wale wa lika lile la chini ya 17 wote wanatokea kwenye wengi sana wanatokea kwenye vituo umeelewa kwa Senegal wa Tanzania wanatokea kwenye vituo
2: kwa baa walikuwa timu kubwa kwa kina kaka wote wajatokea kwenye vituo
1: ndio kwa mfano sasa sawa
2: tena sio kwenye
1: ndio nakujia
3: unajua zaidi
1: ndio kwa jibu moja Sadio Mane anacheza Liverpool Firmino anacheza Azam wanalingana
2: yani nimekwenda ujue na mfano
1: sasa ndio mfano huo kwa sababu gani timu taifa ya Senegal si ndio asilimia ya moja inatoka Ulaya top clubs umeelewa
3: ambao vijana walitoka kwenye academy
1: wakaenda huko kwa sisi tulichofanya kwamba hawa kina Feitoto si ndio labda nao wangekuwa wamefika level hiyo umeelewa
3: wangekuwa wanacheza kama
1: tusiwalaumu sana ndio naomba kwamba leo hii timu taifa ya Senegal wachezaji wao wote na hao wote ndio kufanyia asilimia 90 wa hapo kwenye first 11 za klabu zao kubwa za ligi kubwa barani Ulaya lakini wewe una mwamnyeto anacheza Yanga una Shomari Kapombe anacheza Simba je level ya Simba na Everton zinalingana?
2: Tuendelee Evans.
1: Mbona umekuwa mpole? Ah, asante sana.
2: Unakuja na nani? Sikusa. Hoja nzito.
3: Kwa sababu kwa no, viungo vilikuwa vinalingana
1: ukiangalia vijana wadogo.
3: Vijana viungo vinalingana.
1: Lakini badala hapo wakaja kuachana njia hata pale pale Senegal kuna wengine ndio akina Libasegeye wamekuja Simba.
3: Ndio.
1: Umeelewa?
3: Akina nani?
1: Ndio level yao sasa.
3: Pato Osman Sako alikuja
1: huko. Alikuja kusudio. Akina nini? Chiki Charles ndio hapa.
3: Hapa kutoka.
1: Ndio level hii. Wapo ambao wameperform kwenda mbele zaidi. Sawa. Serengeti imechukua tuzo tatu.
3: Ndio.
1: Ya mchezaji bora wa mashindano.
3: Mashindano.
1: Issa Chole. Top scorer Dismas Arnas.
3: Ana magoli ma?
1: Ana magoli matatu.
3: Ndio.
1: Lakini pia timu yenye nidhamu katika mashindano.
3: Kwa na adabu nzuri yes. Mchezoni.
2: Ndioele sasa ukarimu tunao kwa kote.
1: Waziri Makonda anasema Serengeti Boys wameheshimisha nchi. Wameheshimisha taifa kwa hatua waliofika. Kila Mtanzania alitamani Serengeti Boys iwe bingwa. Lakini kile ndicho Mwenyezi Mungu
2: anatuandikia.
1: Kwa tumshukuru Mwenyezi Mungu na tujipange kwa michuano ijayo. Akaongeza zaidi bodi ya utalii waache longolongo sasa waidhamini Serengeti Boys kwa sababu wanatangaza jina lao. Ya naona gazeti Uhuru hapa ameandika asante Serengeti Boys. Hapo nasemia cheche Serengeti Boys. Thank you. Thanks.
2: Na najaribu tu kuanza pale kwenye
1: danke Serengeti Boys.
2: Hata ile gizi zao kwa sababu sasa hivi ndio wameshaitambulisha na nadhani sitaki kusema tumechelewa. Walau kwa sababu ukisema Serengeti wala mtu ajue ni nini.
1: Serengeti National Park. Vuzi timu taifa zilizuruhusiwa kuvaa matangazo lakini
2: wakati matangazo kusema visit same flani inao ndani.
1: Visit Serengeti.
2: Visit Serengeti. Lazima ungetaka kujua Serengeti ni nini, ni wapi. Japo najua tushatoa tuzo nyingi kutokana na mbuga hiyo lakini Simba tukiandika hivyo.
3: Nakumbuka kuna jezi za Simba zilikuwa zimeandikwa visit Tanzania kama sio
1: visit Tanzania.
3: Kwa nini huko ziweke?
1: Visit Tanzania?
2: Yaani kwa nini sio takwa? La kila timu ya nyumbani ikiwa inaenda kucheza kimataifa basi hili jambo la kitaifa mtu usitupeleke haraka watu waandikie hapa pembeni visit Tanzania
1: ndafukisha ujumbe kwa usika
2: haya
1: sawa
2: unichukua kwa usitu wako
1: sawa asante Taifa Stars iko Marrakesh kwa ajili ya mechi ya kirafiki dhidi ya Rwanda na Uganda mwishoni mwa juma na waliwasili jana baada ya kuchukua Rabat ikabidi waende Marrakesh kwa ajili ya kuendelea maandalizi yao ya mechi ya kirafiki. Nimalizia hapa mwisho kabisa kwenye mkeka ni kumhusu mtu anaitwa Andon Ila Ola. Alikuwa kocha Bournemouth. Anakaribia kuingia makubaliano sasa na Liverpool. Makubaliano mdomo yameshakamilika. Sasa bado makubaliano ya kimkataba. Kwa Andon Ila Ola yawezekana wakati wote akatangazwa kuwa kocha mpya wa Liverpool. Kumbuka Liverpool mwishoni mwa juma walimfuta kazi Arne Slot. Kwa Andon Ila Ola anaelekea kwa kocha wa Liverpool. Kuna swali lolote la nyongeza?
2: Uje tu baadaye na mambo mazuri.
1: Tutakifu. Leo bwana nimesikia Kaunde akisoma maneno fulani hivi yanayoandikwa kwenye magari. Mimi na neno moja la siku nyingi, yani halijatoka kabisa. Marehemu Ngala alikuwa na gari lake moja hivi. Ajabu. Mtoto wadogo. Asa legal aliandika baba yako.
2: Baba yako analo. Kwa kwa mzee tractor. Analo.
1: Baba yako analo.
2: Sharudi baadaye.
1: Ingawa kuna watu wanakuja ofisini na matractor.
3: Yes.
1: Baba yangu hana.

0: Nunua baby medi leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa mwaka 2026-2027. Shule ipo Songea barabara kuu inayoelekea Mbingu Piramio na itafunguliwa tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa kwa michepuo ya PCB, CBG, PMC, PCM, PGM, EGM, EKA, HGE, ECM, EBOK, HKM, HGL na HGK. Nafasi za kuhamia zipo kwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na la sita, na kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Matokeo ya kidato cha sita mwaka 2025. Shule ilifaulisha kwa kutoa division 1185, division 285 na division 32. Fomu za kujiunga zinapatikana kwenye website ya shule www.ruhuwikoschools.ac.tz au piga simu namba 0762818180. Ruhuwiko Sekondari, elimu bora, nidhamu na malezi thabiti.
2: Hey, hata nini kule Aise, burudani ya soka viwanjani inayovutia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye radio inayoendelea kunoga kama kulawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240 kila mechi kabambe. Shangwe kama unavyolisikia.
3: Ni sisi na ninyi kwenye hii burudani hadi mridhike.
2: Basi vyote hivi pamoja tumepewa haki ya kukufikishia.
3: Mshindwe ninyi tu.
2: Fuatilia TBC Taifa ufaidi uhondo huu.
4: Soka Tanzania bara tumeingia.
2: Na msimu huu ni burudani sikioni ile nasa hiyo. Haki zote zimehifadhiwa.
5: Zingatia, hairuhusiwi kwa radio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka.
6: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Naendelea kusonga mbele na asubuhi hii ni saa 12 dakika 49 hivi sasa tukiwa na ndugu zetu wale ambao wanahakikisha ngozi zetu ziwe safi salama na za kupendeza wanaitwa Dream Cosmetics. Ikiwa unataka bidhaa hizo kwa jumla basi unaweza kupiga simu namba 0767600607 nao watakuletea mzigo huko wewe uliko.
1: Gwiji la habari Tanzania, habari leo likiandika ziara rais Samia Urusi yatabiriwa makubwa. Wachumi wasema ni fursa kupanua ushirikiano wa ukanda wa kusini, waeleza sekta za kuzingatiwa. Amtiwa umi mshauri wa rais masuala ya afya uzazi mama na mtoto. Taarifa utakapokani zaidi katika ukurasa wa 3. Serikali yaeleza sababu uchumi imara. Ufanisi makusanyo TRA wafikia 105%. Nchi ya ng'ara usimamizi madeni. Masauni aita wabunifu wa fursa vijana. Masauni aita ubunifu wa vijana fursa za mazingira. Kwa vijana bado wanaendelea kumulikwa hapa, kuna fursa ukiandika masuala ya mazingira ama ukieleza juu ya namna tutakavyotunza mazingira yetu. Bilioni 100 kulipa kandarasi watumishi wa zabuni kila mwezi. Bilioni 100 kulipa wakandarasi watumishi wa zabuni kila mwezi. CCM yasema Tanzania haigawanyiki. Dunia hadharishwa El Nino hatari zaidi. Kurasa wa 7 utaisoma taarifa hii. Watumishi mfanyabiashara walipa milioni 87 kesi hujumu uchumi. Ipo pia taarifa ya chanjo kirusi ya dimu cha Ebola ya Sakwa. Gwajima ataja sababu changamoto ya makuzi ya watoto. Ni gazeti la habari leo, gwiji la habari Tanzania likiandika hivyo.
0: Mimi nikamate Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Linaandika katika ukurasa wake wa kwanza habari kubwa kabisa, Dr. Mwinyi kufungua tamasha la uwekezaji. Utaipata hiyo kwa kila katika ukurasa wa pili. Nyingine nasema Dr. Samia kuanza ziara maalum Russia leo. Ameandika Urusi hii leo. Vile kuna habari nasema serikali kufanya mapitio mpango mkuu wa matumizi ya ardhi, wakati nyingine akisomeka raia wa kigeni apandishwa kizimbani kwa dawa za kulevya. Itakuwa ni huko Zanzibar huko. Ya kwa watu wanaweza kuzuia barabara na dawa kulevya. Haya, hilo ndilo gazeti la Zanzibar leo.
1: Gazeti la Uhuru likiandika Rais Samia ataja faida ziara Russia, asema ina umuhimu mkubwa kwa Tanzania katika utekelezaji wa dira ya taifa 2050 na kuimarisha ushirikiano sekta za kimkakati. Maprofesa Chijuriga Kiondo na Kanali Lubinga wapongeza ziara hiyo ya mkuu wa nchi na kuanika matunda lukuki yatakayopatikana. Naomba ninukuu hapa, anasema ziara hii ni muhimu hasa tunapoelekea kuanza utekelezaji wa dira ya taifa ya 2050 ambayo inataka ushiriki mkubwa wa sekta binafsi. Mwisho wa kunukuu maneno ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kiongozi anasema Tanzania katu haitagawanyika. Tanzania katu haitagawanyika ni maneno ya kiongozi. Trilioni 9.7 zatumika kulipa deni la serikali. Ambapo waziri wa fedha Balozi Hamis alieleza bunge akiwasilisha hotuba ya wizara yake, adokeza vipaumbele vinane kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Emanuela azoa kura za kishindo Isimani. Ipo pia taarifa ya ajali ya ua watu 7 kujeruhi 17 huko Singida. Ipo pia taarifa wanafamilia jela maisha kwa dawa za kulevya. Wanafamilia jela maisha kwa dawa za kulevya.
0: Wacha na familia ilikuwa inajishughulisha na hizo issue.
1: Itakuwa. Hilo ni gazeti la Uhuru leo.
0: Sawa. Gazeti la Nipashe bwana Mwanga wa Jamii linaandika ukurasa wa kwanza habari kubwa kabisa, maandishi meusi manene yaliyokolezwa Malechela Msindai watoa msimamo. Anasema Malechela apinga kwanza upya mchakato wa katiba. Msindai anasema katiba mpya ndio suluhisho la maridhiano ya kweli. Ripoti jichane ya ongeza nguvu kwenye mjadala wa maridhiano. Hao ndio kongwe katika siasa. Habari nyingine bwana katika ukurasa wa kwanza gazeti la Nipashe nasema kicheko, makandarasi kulipa mabilioni yao. Waziri wa fedha andaa fungu la trilioni 21.3 kumalizana na wenye kikohozi cha madeni serikalini. Umesikia hiyo bwana? Trilioni 21.3. Habari nyingine nasema bei ya nyama haishikiki huko Zanzibar. Kuna kipindi tuli ilikuwa ni kipindi ilikuwa ni idi ile ndo ile na mbosasi tafuta rafiki yetu Hamisi Olela ama Nasra Khatibu atufahamishie sasa hivi na uzushi ni ngapi. Bali nyingine nasomeka pikipiki zote zinazoshikiliwa TFS ziachiwe, yasema hiyo ni kauli ya chama cha mapinduzi. Wakati bali nyingine akasema maombi ya Lissu yafutwe rasmi mahakamani, tupate katika kurasa wa 5. Mama achiwa huru, wanaowili jela maisha kesi ya unga, kurasa wa 20.
1: Ndio ile ya familia.
0: Ndio ile ya familia. Kwa kumbi mkubwa watu likuwa hata ajui watu tunafanya nini maskini.
1: Mshakatu wanaingia na kutoka. Mama kwenye shida.
0: Jamani.
1: Gazeti Uhuru la kila siku Majira leo likiandika wizara fedha yaomba kuidhinishwa trilioni 21.3. Yapanga kuendelea kusimamia uchumi kwa weledi kuhakikisha ukuaji unafikia 6.3% kwa mwaka fedha 2026. Mfumuko wa bei kudhibitiwa kubaki wigo wa wastani wa 3% hadi 5%. Wizara fedha yaomba kuidhinishiwa trilioni 21.3. Yuda anayekwamisha maendeleo anikwa bungeni. Yuda anayekwamisha maendeleo anikwa bungeni. Wawili jela maisha kwa biashara dawa za kulevya. Walimu zaidi ya 3,000 wawania tuzo za ajira. Pia taarifa tumishi 12 Kigamboni waburutwa mahakamani. Vipaumbele vya wizara maendeleo ya jamii 2026-2027 na vyenye vikianikwa. Kiswahili chazidi kuwa nguzo ya afya kidijiti Zanzibar. Uja jumuiya mashariki ya kimataifa ipo ya Trump wasema makubaliano ya Irani yaja karibuni. Yaja mwenzangu, yaje tu. Hilo ni gazeti la Majira likiandika hivyo leo.
0: Swa dakta. Mwananchi Tanzania inaandika ukurasa wa kwanza habari kubwa kabisa ni kuhusiana masuala ya kisiasa, likisema siri mchungaji Msigo kurudi Chadema. Utaipata hiyo katika ukurasa wa 4 na inaonekana mwenye hapa alikuwa akihojiwa nafikiri na chombo kimoja wapo cha habari. Vipaumbele vinane ukuaji wa uchumi 6.3%, wakati habari nyingine ikisema Mususa alivyohitimisha safari ya miaka 72 duniani. Huyu ndiye alikuwa mwenyekiti wa bodi ya kampuni ya Mwananchi. Habari nyingine sema mapinduzi ya kilimo, umwagiliaji mali asili na mifugo kule Zanzibar, utaipata katika kurasa ndani. Wakati nyumba nyingine ikisomeka nyumba 67 za bomolewa, familia za lala nje siku 10, utaipata hiyo katika ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwananchi.
1: Kamilisha wana sport kama muda waturuhusu, ama tupishe matangazo kwa ajili ya kupisha habari ya sabato.

0: maelezo na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini. Sisi ni Tanzania.
1: Ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na huruka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje, bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Hiyo ndio sifa yetu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Tabasamu. Hii ni TBC.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Na hii ni taarifa habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Paul Alphonse na kwanza ni muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajia kushiriki katika kongamano la biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Urusi. Timu ya taifa vijana chini ya miaka 17 Serengeti Boys imeshika nafasi ya pili kwenye michuano ya AFCON 2026. Bei ya mafuta ya petroli imetajwa kushuka baada ya kuwekwa kwa ruzuku ya serikali. Na watu wawili wamefariki dunia nchini Kenya katika maandamano ya kupinga mpango wa Marekani wa kuanzisha vituo vya wagonjwa wa Ebola. Habari kamili. Moscow. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atafanya mazungumzo rasmi na mwenyeji wake Rais wa Urusi Vladimir Putin katika ikulu ya Kremlin jijini Moscow. Tayari Rais Samia amewasili Moscow kwa ziara ya kitaifa siku tatu inayoanza leo Juni 3 hadi 5 kufuatia mwaliko wa Rais Putin, ambapo mazungumzo hayo yatajikita kuimarisha ushirikiano katika sekta za kimkakati ikiwemo biashara na uwekezaji, elimu, sayansi na teknolojia, nishati, madini, kilimo, miundombinu na utalii. Aidha, Rais Dr. Samia atashiriki na kuhutubia katika jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la St. Petersburg, ambalo ni miongoni mwa majukwaa yenye ushawishi mkubwa duniani kwa mijadala kuhusu maendeleo ya uchumi, biashara na uwekezaji. Aidha, Rais Dr. Samia atashiriki katika kongamano la biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na nchi hiyo, ambalo litawakutanisha viongozi wa biashara, wawekezaji wa taasisi za kukuza uwekezaji kutoka nchi zote mbili. Lengo ni kuongeza biashara kati ya Tanzania na nchi hiyo ambayo kwa sasa inafikia dola za Marekani milioni 307.5 kwa mwaka. Ziara hiyo ni ya kihistoria kwa kuwa inakuwa ni ya pili kufanywa na rais wa Tanzania baada ya ile ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere iliyofanyika mwezi Oktoba mwaka 1969. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa mshauri wa rais. Kwa mujibu wa taarifa ya katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, Ummy Mwalimu ameteuliwa kuwa mshauri wa rais masuala ya afya, uzazi, mama na mtoto. Rabat. Timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 17 Serengeti Boys imeshika nafasi ya pili katika michuano ya mashindano ya mataifa ya Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 baada ya kufungwa kwa penalti dhidi ya Senegal. Katika michuano hiyo, mchezaji wa Serengeti Boys Issa Chole ameibuka mchezaji bora wa mashindano hayo, huku Dismas Atanas akiibuka mfungaji bora wa mashindano. Mashindano hayo yamefanyika Rabat nchini Morocco. Arusha. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemaliza mgogoro uliodumu kwa muda wa miaka 14 kati ya Martha Hilonga wa Mto wa Mbu mkoani Arusha na parokia Mtakatifu Yuda Tadei wa Kanisa Katoliki Mto wa Mbu, Jimbo Kuu Katoliki la Arusha. Mgogoro huo unahusu fidia baada ya Martha kupata ajali iliyohusisha gari la parokia hiyo na kumsababishia kupoteza mguu wake wa kulia. Tangu wakati huo, jitihada za kutafuta fidia kupitia vyombo mbalimbali ikiwemo mahakama ziliendelea bila kufikia mwafaka. Baada ya kupokea malalamiko hayo, waziri mkuu alielekeza timu ya wataalamu kufika ofisi yake kutafuta suluhu ya mgogoro huo kwa ajili ya kuja maridhiano, ambapo parokia hiyo imekubali kulipa fidia ya kumjengea nyumba kutokana na athari za ulemavu wa kudumu aliyopata. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ameahidi pia kupata mtaji wa biashara kwa ajili ya mama huyo utakaomsaidia kujitegemea kiuchumi. Martha ameshukuru serikali kwa kufanikisha kupata haki yake. Kagera. Idara ya afya mkoani Kagera kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo imeanza kutoa elimu ya kujikinga na magonjwa ya mlipuko ikiwemo maambukizi ya virusi vya Ebola katika shule za msingi zilizopo katika maeneo ya mipakani. Msimamizi wa afya ngazi ya jamii kutoka idara ya afya mkoani Kagera, Melissa Kiamani, amesema mpango huo utahusisha shule zote za msingi na sekondari zilizopo katika mipakani mkoani humo. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa taasisi ya Rapid Tanzania inayotoa mafunzo hayo ameitaka jamii inayoishi mipakani kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizi ya magonjwa mlipuko kwa kuzingatia kanuni za afya ikiwemo kunawa mikono mara kwa mara na kuepuka kukaa katika mikusanyiko isiyo ya lazima. Dodoma. Wizara ya fedha imepanga kuchangia zaidi ya shilingi trilioni 55 katika mfuko wa taifa wa hazina kwa mwaka 2026-27 zitakazotokana na ukusanyaji wa mapato lakini pia kutenga bilioni 100 kila mwezi kulipa madeni ya watumishi na wakandarasi wanaotoa huduma na wazabuni. Hayo yamebainishwa bungeni jijini Dodoma na waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar wakati akiwasilisha bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka ujao wa fedha. Bunge limeidhinisha bajeti ya wizara ya fedha ya zaidi ya shilingi trilioni 21 kwa mwaka 2026-27, ambapo zaidi ya trilioni 19 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na takriban trilioni 2 kwa matumizi ya maendeleo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetangaza bei mpya za mafuta ya petroli zitakazoanza kutumika leo Juni 3, ambapo bei ya petroli imeshuka kwa shilingi 29 kwa Dar es Salaam na sasa itakuwa shilingi 4,086 kutoka shilingi 4,115. Taarifa iliyotolewa na kaimu mkurugenzi mkuu wa EWURA Gerald Maganga imeeleza kuwa mabadiliko ya bei ya mafuta mwezi Juni yameendelea kuchangiwa na vita vinavyoendelea eneo la Mashariki ya Kati, vita vilivyoanza tarehe 28 Februari 2026 ikihusisha nchi za Marekani, Israeli pamoja na Iran. Kwa upande wa mafuta ya taa yanayopita bandari ya Dar es Salaam yatanunuliwa kwa shilingi 4,685 kutoka 4,677 iliyokuwa ikitumika mwezi Mei mwaka huu, ikiwa ni ongezeko la shilingi 8. Simiu. Msemaji mkuu wa serikali na katibu mkuu wa wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo Gaston Msigwa amesema ni muhimu kuitangaza miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali ili kusaidia wananchi kutambua fursa zinazowanufaisha kiuchumi kupitia miradi hiyo. Msigwa ameyasema hayo huko Mwanza katika mkutano wa wanachama chama cha wanahabari mawasiliano na uhusiano serikalini TAGCO, ambapo amesema wananchi wanapaswa kupata taarifa sahihi zinazohusu maendeleo yanayofanywa na serikali. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda amewahimiza wanachama wa chama cha wanahabari mawasiliano na uhusiano serikalini kufanya kazi kwa bidii ili kuleta tija. Na mwenyekiti wa chama hicho Karim Meshak amesema wanahabari wanapaswa kuwa daraja kati ya sera na wananchi, huku washiriki wakikiri mkutano huo umewasaidia kujenga weledi katika utendaji wao wa kazi. Zaidi ya wanachama 500 wa chama cha maafisa habari mawasiliano na mahusiano serikalini nchini wamekutana, lengo likiwa ni kujengeana uelewa na kubadilishana uzoefu kazini ili kuleta ufanisi na tija katika jamii. Simiu. Waganga wa tiba asili mkoani Simiu wameahidi kuwahabarisha wananchi kujiunga na bima ya afya kwa wote ili wapate huduma zilizo bora za matibabu. Wakizungumza na TBC, wamesema wamekubaliana kuihamasisha jamii kujiunga na bima hiyo ya afya kwa wote kwa kuwa bado jamii haina uelewa kutosha kuhusu bima hiyo. Na mkuu wa mkoa wa Simiu Ana Mrengi Macha amewasisitiza waganga wa tiba asili kuwa mabalozi wazuri kutokana na ushawishi walionao katika jamii. Dar es Salaam. Vijana wamehimizwa kutunza na kuhifadhi mazingira kama fursa mpya ya ajira na biashara kupitia ubunifu na teknolojia zinazotumika katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kongamano la vijana, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Yusuf Masauni amesema changamoto za mazingira zitumike kama fursa kwa vijana kujikwamua kiuchumi. Naye naibu makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam mipango fedha na utawala Profesa Benedetta Killian amesema suala la mazingira ni mtambuka, hivyo anaendelea kufanya utafiti na kufundisha vijana kuhusu utunzaji wa mazingira. Vijana walioshiriki katika kongamano hilo wamesema wamejifunza fursa mbalimbali kama urejelezaji wa taka, namna ya kuvuna hewa ukaa, upandaji wa miti na usafi wa mazingira kama fursa mpya ya ajira. Nairobi. Watu wawili wamefariki dunia katika eneo la Nanyuki nchini Kenya katika maandamano ya kupinga mpango wa Marekani wa kuanzisha kituo cha kuwatenga wagonjwa wa Ebola katika kambi ya kijeshi. Taarifa kutoka nchini humo zinasema mamia ya waandamanaji katika mitaa kaskazini mwa mji mkuu Nairobi walifunga barabara na kuchoma matairi. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajia kushiriki katika kongamano la biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Urusi. Timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 17 Serengeti Boys imeshika nafasi ya pili katika michuano AFCON 2026. Bei ya mafuta ya petroli imeshuka baada ya kuwekwa kwa ruzuku ya serikali kwa lita. Na watu wawili wamefariki dunia nchini Kenya katika maandamano ya kupinga mpango wa Marekani wa kuanzisha kituo cha wagonjwa wa Ebola. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: Tafakuri baada ya habari.
3: Hawakukosea wahenga waliosema daima tahadhari kabla ya hatari. Mwenzio akinyolewa wewe zako utia maji. Mdharau mwiba guu huota tende. Na mara zote kinga ni bora kuliko tiba. Kwa kifupi, hekima hizi zinatukumbusha binadamu mara zote kuwa makini ili yasitukute mambo mabaya. Hatimaye serikali yetu imetangaza kwamba mpaka sasa hakuna mtu ambaye imebainika kuwa ameambukizwa virusi vya Ebola hapa nchini tangu ugonjwa huo uripotiwe kulipuka tena kwa majirani zetu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusambaa hadi Uganda. Kwa mujibu wa mganga mkuu wa serikali Dr. Grace Magembe, vipimo vilivyofanywa kwa watu 75,000 katika vituo vyote 57 vilivyopo katika mipaka yetu nchini vidhihirisha kwamba hadi sasa hakuna mtu aliyeambukizwa virusi vya Ebola. Kwa kifupi, ndugu zangu, ugonjwa wa Ebola uligunduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1976 katika nchi iliyokuwa ikiitwa Zaire, ambayo sasa ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sehemu ya kusini mwa Sudani, ambayo sasa ni taifa la Sudani ya Kusini. Jina la Ebola limetokana na mto Ebola, mto uliopo karibu na eneo ambapo mlipuko mkubwa wa ugonjwa huo uliripotiwa kwa mara ya kwanza. Wataalamu wanaamini kuwa virusi vya Ebola hubebwa kwa asili na baadhi ya popo wa matunda na vinaweza kusambaa kwa binadamu kupitia kugusana na wanyama walioambukizwa kama vile nyani, sokwe au popo. Sasa baada ya binadamu kuambukizwa ugonjwa huo, unaweza kuenea kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kupitia kugusana na damu, majimaji au vitu vilivyotumiwa na mgonjwa mwenye maambukizi ya Ebola. Wataalamu wa afya wanasema kuwa dalili za Ebola ni pamoja na homa kali, maumivu ya kichwa, uchovu mkubwa, maumivu ya misuli na viungo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili. Sasa ndugu zangu, taarifa hii ya serikali yetu inayobainisha kwamba hadi sasa hakuna mtu aliyobainika kuambukizwa ugonjwa wa Ebola hapa nchini, kamwe na katu tufanye sasa tubweteke na kuacha kuwa makini katika kujikinga na Ebola. Hapana jamani. Badala yake taarifa hii tuhamasishe zaidi katika kuchukua hatua stahiki za kujikinga zaidi dhidi ya Ebola ili janga hili lisitukumbe na kutuletea madhara. Na miongoni mwa mbinu ambazo wataalamu wa afya wanatusisitiza ili kujikinga na Ebola ni pamoja na kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au kutumia vitakasa mikono. Kuepuka kugusana na majimaji ya mwili wa mtu mwenye dalili za ugonjwa huo. Kuwahi hospitalini mara moja pindi mtu anapoonesha dalili zinazofanana na Ebola. Pamoja na kuepuka kushiriki katika shughuli za kumhudumia mgonjwa bila kutumia vifaa vya kujikinga. Wananchi pia tunashauriwa kutoa taarifa mapema kwa mamlaka za afya pale tunapobaini mtu mwenye dalili zinazohusishwa na Ebola ili hatua za haraka ziweze kuchukuliwa. Ndiyo, mara zote kinga ni bora kuliko tiba. Na katika mazingira hayo basi, jukumu ama wajibu wa kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya Ebola hapa nchini halimo mikononi mwa serikali peke yake, bali hili ni jukumu na wajibu wa kila Mtanzania pale alipo, kutokana na ukweli kwamba mlinzi wa kwanza wa afya ya binadamu ni binadamu mwenyewe. Na kwa pamoja tuwajibike katika kulinda afya zetu ili tuwe na afya bora, kwani afya bora ni mtaji unaoshinda mitaji mingine yote katika ujenzi na uimarishaji wa uhai na maisha ya sio mtu mmoja mmoja pekee, bali kwa uhai na maisha ya jamii na taifa zima kwa ujumla. Kwa kuzingatia kwamba watu wenye afya bora ndiyo nguvu kazi iliyo bora na imara. Ndugu zangu, katika uhalisia magonjwa ya mlipuko ukiwemo Ebola yanaweza kudhibitiwa pale jamii itakapofuata kanuni za afya. Hivyo basi kila mmoja wetu ana wajibu wa kuwa mlinzi wa afya yake na afya ya wengine kwa kuzingatia kanuni zote za kujikinga, huku kwa vitendo tukisema mtu ni afya.
2: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
4: Naitwa Avit Masawe, ni meneja mwandamizi kitengo cha usimamizi wa amana za wawekezaji NMB. Nipo hapa kuongea na wanahisa wa kampuni ya sigara Tanzania TCC PLC. NMB imeteuliwa na TCC kuwa msimamizi wa orodha yake ya wanahisa, jukumu linalohusisha kuboresha taarifa na kuratibu malipo kwa wanahisa wa TCC. Kama wewe ni mwanahisa wa TCC au una ndugu, rafiki unayefahamu anahisa za kampuni ya TCC na hapati gawio lake, tembelea tawi lolote la NMB upate huduma ya kuboresha taarifa zako, na sisi tutakuwekea gawio lako kwenye akaunti yako ya benki au namba ya simu ndani ya muda mfupi. Sio lazima mwanahisa awe na akaunti ya benki NMB. Mwanahisa anatakiwa kwenda tawini na nyaraka zifuatazo: nakala ya cheti cha mwanahisa na nakala ya NIDA. Atapatiwa fomu na kuboresha taarifa zake, ambapo ataweka kwa usahihi jina, anwani, namba za simu, barua pepe yani email, nambari ya akaunti ya benki yake na tawi alipofungulia account au namba ya simu. Karibu NMB kuhudumie. Ndio maana tunasema NMB karibu yako.
5: Zaidi ya mawasiliano, tumekuwa pamoja.
6: Mama, ipo njiani naja.
7: Tulikuunganisha uwapendao katika nyakati zote muhimu.
8: Bosi, ili zote mizituma kwa email.
7: Hadi kazini, tulikuunganisha na dunia.
9: Mjuku wangu, asante, nimepokea muamala.
7: Kupitia uzinduzi wa M-Pesa, uliweza kutuma na kupokea pesa kwa urahisi. Ulipokuwa na mradi wa kujiendeleza, Songesha ilikuwa suluhu yako. Leo, Tanzania inapaa kwenye teknolojia, biashara, vipaji, kelele za uwanjani. Vodacom, miaka 25 ya kuwaunganisha Watanzania. Tupo nawe tena na tena. Vodacom, pamoja tunaweza.
10: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
11: God have mercy on.
12: Bado tunaendelea. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
13: Hivyoje hivyo.
12: Tunazidi kuzifikisha zote tulizo nazo.
14: Usiahidi, usiahidi. Utaahidi usichoweza.
12: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
15: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
12: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
13: Yeah, ni hivyo.

0: Ni saa moja na dakika 22 hivi sasa. Karibu sana katika saa yetu ya pili ya asubuhi, tukiwa sasa na MB, ndugu zetu ambao daima wako karibu na wewe kuhakikisha kwamba mambo yako ya kifedha yamekaa barabara, yamekaa vizuri, hata pale unapokwama, unapopata mkwamo, wao wako tayari kwa ajili ya kukukwamua. Ndio maana hasa ya ukaribu pamoja na wewe. 0675 84 84 79 ndio namba yetu hapa studio ya kukutumia wewe kutuma ujumbe wako mfupi ama kutoa maoni yako kusema jambo lolote ambalo umelisikia katika kipindi hiki cha asubuhi hii. Na kushukuru ama na washukuru wote ambao umeendelea kuwa nasi kupitia YouTube TBC online, wanaendelea kutufuatilia hivi sasa. Asante Yusefi Fabiano pamoja na Kamchenga, shukrani sana. Na nyinyi nyingine nyote mnaendelea kutufuatilia kupitia YouTube.
1: Mapigano Jacob Gwano kutoka Katanga Kakonko anatusalimu na anasema anatakia kazi njema humu ndani na kipindi chema.
0: Asante.
1: Sasa pamoja tumekosa ubingwa lakini vijana tumeheshimisha nchi. Fatuma Shaha Mkima mke halali wa Ada Mkumbaru kutoka Kibiti. Msemo niliouona mimi kwenye chombo cha usafiri ulisema kutoa mimba kufanya onekane binti mbichi bali eti tutaonekana kama mama wa marehemu. Alikuwa tacha kutoka Vikindu.
0: Nimeelewa.
1: Umeelewa sasa?
0: Nimeelewa.
1: Kwa wale wajidanganya kwamba chama kibonge
0: wewe ni mama wa marehemu.
1: Sagetu boys, hongereni mlipofika na ile zawadi ya pewe milioni 500 na viwanja. Kwa jaribu kwanza hivi vile viwanja Morogoro pale. Ilikuwa ni kutoa ubingwa ama kwa ile hatua ya nusu finali. Lakini wapewe jamani. Ile
0: hatua ya nusu finali. Ngoja msanii msitoje tumuulize vizuri. Wameheshimisha sana soka letu na wameheshimisha nchi.
1: Asa mtakazaji, viongozi wana wao wenyewe wale ni watoto. Unapowaahidi pesa ndefu fikiria kwanza, wanacheza huku wakijua kuna kiwanja, pesa ni kwambie wataishia.
0: Yeye mashaka yake ni kwamba pengine vijana baada ya kuahidiwa waka
1: akilizika
0: kwenye fedha.
1: Hapana,
0: sidhani.
1: So kama ingine ni kama motisha nanzabotisha kuona kwamba nikimaliza hii hatua au nikipambana tukivuka hapa kuna 500 inanisubiri.
0: Ndio hicho ambacho mimi sina hakika sana, lakini motisha kwenye michezo ama kwa shughuli nyingine yote zimekuwepo tangu zamani. Unaambia bwana ukilima kipande hiki ukimaliza huyu mbuzi ni wa kwako, tunamchinja. Na unamaliza.
1: Anasema katiba mpya mbona tunayo, katiba ya Rioba ameandika hivyo, hajasema anaitwa nani. Kutoka na Chingwea, hongera Mheshimiwa Rais kwa kumteua Waziri Mchemba kuwa waziri mkuu mwenye maono. Naomba t-shirt za TBC pia zifike kwa Prosper Makoa Nginda, anapatikana

0: Mwemba Biharamulo na mimi nataka amalizie hivyo.
1: Tutapatikana tutamtuma bwana Charles Mwebea.
0: Anaitwa Saul Daudi kutoka Mogama Itilima Simiyu. Poleni sana familia za ndugu waliopoteza maisha kwa ajali ya gari huko Singida. Mungu awajalie uponyaji wa haraka. Mea hiyo ajali iliwarejea katika hali zao za kawaida na kuendelea kulitumikia taifa. Unaniruhusu niendelee ama tuende kwenye
1: ujumbe mmoja wa mwisho?
0: Serengeti Boys kwa Tanzania, kila laheri kamera wetu na comrade mwalimu Kalisi Joseph AK Kajo kutoka Magubike Kilosa Morogoro Tanzania.

0: Maadili ni urithi unaoishi moyoni na kusambaa kupitia njia ya masimulizi na kuonekana katika matendo ya kila siku. Wazazi na walezi ni daraja kati la kurithisha maadili hayo toka kizazi kimoja kwenda kingine, wakifundisha watoto wao heshima, ukweli, upendo na mshikamano. Wadau wa malezi mkoani Kagera wametoa ushauri wao ili kujenga kizazi chenye maadili.
1: Kwa namna tunavyotaka kupeleka dunia sasa, tunakosea sana, tunaenda kuharibu vitu vingi sana, kwa sababu tunatengeneza ujuaji mbaya upo. Cha kwanza, cha pili, yaani nadhani tamaduni zile zamani zilikuwa tunaweza kuzishikilia, hata kama ni kuzimodify kutoka kwenye mfumo mpya, tunaweza kuzishikilia tukatembea nazo hizo, tukajua kwamba kufanya hichi ni dhambi, kufanya hichi ni makosa, kufanya hichi unakosea jamii. Hivyo
2: kiangalia sasa hivi wazazi wamekuwa, yani wamejikita kwenye kutafuta, sio kwenye malezi, na ndio maana unakuta malezi ya watoto yanakuwa yani ya ovyo ovyo, sio kama zamani tulikuwa tukikaa na wazazi. Wazazi walikuwa na muda wa kukaa na sisi.
3: Mtu anakaa akiangalia kwenye mitandao ya kijamii, anakuta kuna mambo yanaendelea, anaona kana kwamba mimi nikikopi nikiiga hichi kitu na mimi ndaonekana naenda na muda. Ukiangalia wewe sawa, unataka kuendelea na muda, lakini unapoteza ile fahari yako ya kuwa Mtanzania kabisa.
0: Wataalamu wa malezi wanasema wazazi wana nafasi kubwa ya kujenga maadili ya watoto wao licha ya ukuaji wa teknolojia.
4: Mtoto na mki ukitaka kumtuma siku hizi anasema mpaka unipe pikipiki niende, lakini zamani mtoto unamtuma hata maili 5-6 anakimbia, anakwenda analeta kitu nyumbani, mara unamwambia nimetema mate hapa tu, ukikuta yamekauka utaniambia. Mtoto anakimbia kabla akute mate hajakauka. Maadili ya duni. Bwana waziri wa utamaduni ana watu mikoani, ana watu wilayani, waite wazee waelezee utamaduni mila zilikuwaje za zamani.
0: Mchungaji Peter Mshumbusi anaikumbusha jamii juu ya wajibu wa kila Mtanzania katika malezi ya vijana wa Kitanzania.
5: Ushauri wangu kwa wazazi na walezi, ninaendelea kuwaomba tusiachie serikali, tusiachie viongozi wa dini peke yao, endelee kuwasaidia watoto wetu. Maana na sisi tulipokuwa tunakuwa, wazazi wetu walikuwa na wajibu nyumbani. Mama mzazi alinifundisha namna ya kuwa na maadili nyumbani. Nikitoka shuleni ninarudi nyumbani, ananiambia hujafanya study ya nyumbani, lazima upitie ufanye hivi. Na kweli tukalelewa vizuri.
0: Maadili mema ni mbegu inayopandwa leo na kupaliliwa kila wakati ili kupata mazao bora ya Tanzania yenye kuheshimiana, kupendana, uadilifu na kusema ukweli daima. Kutoka Bukoba mkoani Kagera, Zatifa Ramadhani, TBC.

0: Bado tuko na NMB ikiwa ni saa 1:32 hivi sasa. Asante kwa kuendelea kuichagua TMC. Tunazidi kusonga mbele pamoja nawe. Tafahamu rais yuko Russia. Tafanya jitihada kumpata mwenzetu Gloria. Unajua wenyewe kule wako linchi ni kubwa sana. Kwa hiyo nafikiri linchi lenyewe linatofautiana saka matatu ama nne. Yaani kuna watu kuna wale wanaoishi huko kuna kopakana na Ulaya nadhani huko St. Petersburg, lakini kuna wale wengine wanaoishi kule kuna kopakana na Japani, kwa sababu kutoka mwanzo mwa ile chishamemu mashariki au magharibi mwa ile nchi, tuseme mashariki, yani kutoka mashariki mpaka magharibi mwa ile nchi ni safari ya ndege ya saa 9. Kutoka magharibi kwenda mashariki mwa Russia ni safari ya ndege ya saa 9. Yani sana hapo naenda London
1: kwa ndege.
0: Ni nchi ndani ya nchi moja. Kwa hiyo hata muda umetofautiana ndani ya nchi hiyo.
1: Ndani ya nchi hiyo.
0: Kuna watu wengine sasa hivi ni asubuhi, kuna wengine sasa hizi ni nafikiri ni saa 6 mchana ndani ya nchi ile.
1: Basi ndio kumtafuta Gloria Michael ambaye ataungana naye atueleze baada ya rais kuwasili, kwa sababu naelezwa tayari wameshawasili. Na ni shuhudia gwaride lile wakati anapokea. Sasa hapo unajua unapendaga sana hayo mama.
0: Mama gwaride anapenda.
1: Ungeona zile hatua zinavyochapo pale. Ungelielewa. Yaani unaona kabisa shwa. Tuna kwenye mtukati.
0: Sawa kabisa. Kwenye mtukati bwana, hii leo tunakwenda kuangazia siku ya baisikeli. Kwa mujibu wa kanda ya Umoja wa Mataifa, ni kwamba imetengwa siku ya baisikeli duniani. Mimi sijajua. Shemu unafahamu kuendesha baiskeli?
1: Mimi nafahamu kuendesha baiskeli. Na swali langu la kwanza kabisa kwa ndugu yetu ambaye tunaenda kuzungumza naye leo atanisaidia. Sasa mimi sikumbuki kama hiyo hali ilinitokea ama la, lakini yeye ndo atatujuza hapa. Mhagama.
2: Ndio.
1: Kuna ukweli wote kwamba ili niweze kuendesha baiskeli na lazimika kuumia. Yaani nianguke niumie ndio niweze kuendesha.
2: Na si kweli hiyo, ni kwamba ni maneno ya watu, kwa sababu barabarani kuna maneno mengi na wataalamu wengi, lakini si kweli. Na kuna watu wamefundishwa baiskeli na hawajaanguka miaka 5 mfululizo, hajawahi kuanguka hata siku moja.
0: Kwa hiyo ni dhana tu ilitengenezwa na watu kwamba ili ujue lazima uanguke na uumie, kumbe si kweli. Bwana Godfrey Mhagama, wewe ni rais wa chama cha baiskeli hapa Tanzania. Umoja wa Mataifa umetenga kila tarehe 3 ya mwezi wa 6 kuadhimisha siku ya baisikeli. Chenu pengine mnaadhimishaje tukio hili?
2: Cha kwanza kabisa kwenye chama chetu ni kwamba uadhimishaji wetu ni kuwatangazia watu kwamba kuna thamani kubwa ya baisikeli, kwamba hata mashirika ya kimataifa yameweza kuligundua hiyo, ndio maana yakaanzisha yakakubali kuwa na chama cha baiskeli, kuwa na siku ya baiskeli duniani. Na tunachofanya ni kwamba huwa kunakuwa na shughuli ndogo ndogo za kibaiskeli, watu wanaenda mazoezi ya pamoja, maeneo mengine tunafanya mashindano na vitu kama hivi, lakini kunakuwa na siku ya shughuli ambazo zinaonyesha kwamba tuna uzito wake ya baiskeli duniani.
0: Tunafahamu miaka ya nyuma baiskeli ilikuwa ina thamani yake sana. Unajua kila ukienda kwenye familia ina baiskeli, ni familia iliyojipata. Lakini sasa hivi bwana Godfrey Mhagama, tunavyozungumza baiskeli yani haichukuliwi sana hivyo, japokuwa mpaka Umoja wa Mataifa unatenga hii siku ya baiskeli ni kwa kutambua umuhimu wa baiskeli, kwamba sio tu bado ni chombo cha usafiri, lakini vile vile katika dunia leo ambapo watu hawana muda sana wa kufanya baisikeli ni muhimu sana kwa ajili ya mazoezi. Sasa basi nataka kufahamu mazingira tulionayo hivi sasa yako salama kwa sisi kurejea kwenye kuendesha baisikeli?
2: Ukweli tuna matatizo hasa kwenye nchi zetu hizi ambazo zinaendelea sasa, ni kwamba tunakuwa na matatizo ya vitu kama hivyo, lakini kwenye nchi za wenzetu zote zilizoendelea ni kwamba baisikeli inathaminiwa, na hata ukienda barabarani hakuna barabara ambayo inajengwa bila kuwa na bicycle lanes na vitu kama hivi. Kwa nchi zilizoendelea, kwa nchi zetu kwa kweli tunafikiri tunapata matatizo, na wakati mwingine mtu mwingine anashindwa kufanya shughuli za baisikeli au kutumia baisikeli kwa hata kwa mazoezi au kuendea kwa safari zake za kawaida, kutokana na hatari tunazoweza kuzipata ambazo huwa tunazipata barabarani.
1: Mhangema, pengine tupe faida za kiuchumi kwa wale ambao watakuwa kiendesha baskeli.
2: Ya, faida tunazo nyingi. Kwanza kabisa nimechukua muda huu kueleza kwamba Umoja wa Mataifa ndio wao sasa hivi wanaotusisitizia sana duniani kuwajulisha watu kwamba kuna umuhimu wa baiskeli. Baiskeli ni kwamba kwanza ni chombo cha mazoezi, ina maana ni kitu cha afya. Lakini baiskeli vile vile ni chombo cha kuleta pesa, kwa sababu kwenye michezo ya baiskeli watu wanakuwa mabilionea. Baiskeli ni chombo ambacho kinasemwa ni rafiki wa mazingira duniani kuliko chombo kingine chochote. Kwa sababu baiskeli inaweza kusafirishwa kutoka eneo moja kwenda eneo jingine kama vyombo vingine vya usafiri. Lakini baiskeli yenyewe haiunguzi kitu chochote, kwamba kutakuwa na mafuta yanaungua au kitu kama hicho, hakuna. Kwa hiyo baiskeli ni rafiki wa mazingira na maendeleo ya jamii kwa jumla.
0: Mwangama, kuna baadhi ya maeneo baiskeli bado zinatumika sana hivi sasa, ukienda Shinyanga, Tabora, Simiyu kule, hata Tanga niliwahi kushuhudia na maeneo kama Geita vile vile, kwamba baiskeli ni chombo sio tu cha usafiri binafsi, lakini pia unaweza ukakodi ukaendesha kwenda mahali pengine. Sasa Mwangama, sijui nini mnafanya jitihada gani kulisisitiza hili kwamba baisikeli inaweza ikaendelea kutumiwa kama chombo cha kusafirisha mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hususan wakati huu ambapo bei ya mafuta tunafahamu imechangamka?
2: Ni kweli kwamba na maeneo niliyoyataja kwa kweli yanatumia sana baisikeli, ingawaje nina masikitiko makubwa kuhusu Tanga na Morogoro. Tanga na Morogoro nina masikitiko makubwa, kwa sababu mimi nakumbuka miaka ya nyuma miji ambayo ilikuwa inatumia sana baisikeli, ukiacha Shinyanga na Mwanza ambazo mpaka sasa hivi wanatumia baisikeli, na inaonyesha ndio imeshakuwa katika desturi zao kwanza kutumia baisikeli. Na kwamba tena baisikeli kule Shinyanga ni kama wenzetu Ulaya wanavyosema kwamba mtu usipokuwa na mnyama mdogo wa kumtunza wewe ni masikini wa kutupa. Na kule Shinyanga ni vivyo hivyo, kwamba familia, kwanza sidhani kama kuna familia Tanga inanisikitisha kwa sababu miaka ya nyuma ilikuwa ni matumizi makubwa sana ya baiskeli. Ukiacha Shinyanga, Tanga ilikuwa inakatiwa matumizi ya baiskeli, kwa watu wanatumia, watoto, watu wazima, wanawake, wanaume, wazee kwa vijana. Lakini tunashindwa kuelewa, labda tusaidiane, tutafute sababu na tuiondoe sababu ambayo inaibadili Tanga sasa hivi haina matumizi makubwa ya baiskeli kama miaka ya nyuma. Lakini mikoa mingine niliyotaja kama Tabora, Shinyanga, Mwanza, Geita, Simiyu, pote huko baiskeli kwa kweli inatumika sana na ujeri sana. Na inatumika kama ule wa boda.
0: Tunafahamu kila kuelekea kilele cha mbio za Mwenge tarehe 18 ambapo pia tunamkumbuka mwalimu kifo cha mwalimu Nyerere 14 Oktoba. Huwa kuna mashindano kadha wa kadha huwa yanaandaliwa ya baisikeli kutoka maeneo tofauti hususan kuelekea Butihama. Haya, huwa mnayaratibu ninyi?
2: Yeah, ni kwamba kuna shughuli inaitwa Twende Butihama. Hawa Twende Butihama ni umoja, ni kikundi ambacho kimetengenezwa kwa kutumia baisikeli na kueneza filosofi za mwalimu na kujaribu kumwenzi mwalimu na kusaidia yale mambo aliyokuwa akijaribu kuyafanya mwalimu, kama vile kueneza elimu kwa watu watoto wa kike na vitu kama hivyo, wanavyofanya hili kundi linaloitwa Twende Butihama. Na hili linafanya kila mwaka katika kile kipindi cha kumbukumbu au wiki ya Mwalimu Nyerere. Sisi sio waratibu wa lile jambo, lakini sisi ndio wasimamizi na waelekezaji wa utendaji wa yale mambo. Na kila mwaka tunafanya. Lakini pia napenda nichukue muda huu kutangaza kwamba mwaka huu kutakuwa na mashindano makubwa sana ya baiskeli hapa Tanzania ambayo hayajawahi kutokea. East Africa yanafanyika kule Rwanda.
1: Umeniwahi nilitaka kuuliza, kwa sasa tunashuhudia marathon, tunashuhudia mambo mbalimbali, lakini kama ulivyoeleza, baiskeli ni moja kati ya, ukiachana na uchumi, pia kwenye masuala ya afya ni moja kati ya kifaa ambacho ni kizuri kufanya mazoezi. Na ninyi hamjafikiria kuwe ukiachana na hii ya kumbukizi ya baba wa taifa, kwa basi walau na siku nyingine mwe na marathon ya baiskeli, jamani, watu je tushindane, tuingie huko barabarani tukumbushe
0: nguvu zetu.
1: Hamjafikiria hiyo?
2: Kama ulivyosema, nimekuwahi na wewe umeniwahi hapo, kwa sababu ilikuwa ni lazima nitangaze ili kwamba mwisho wa mwaka huu, kwa mara ya kwanza kabisa, tutakuwa na hatujalitafutia jina zuri, lakini itakuwa na siku ya matumizi ya baiskeli na kumbukumbu zote zinazohusu baiskeli Tanzania, watu waliocheza baiskeli, waliokwisha fariki, watu waliofanya vizuri kwenye baiskeli. Lakini hiyo siku tunaiandaa kwamba hii siku kubwa sana ya kutumia baiskeli, ambapo tutazikaribisha baiskeli za aina zote. Mm-hmm. Watoto kwa wanaume, na kutakuwa na mambo ya kufanya pale, kutakuwa na mashindano madogo madogo, utoaji wa zawadi, kutakuwa na vitu vingi ambavyo tutafanya, tunaratibu sasa hivi. Kwa hiyo mwaka huu kwa mara ya kwanza tuna matarajio ya kufanya hilo jambo la kama wewe ulivyotushauri, hilo jina marathon ya baiskeli huenda litatumika.
0: Nitafurahi kwa kweli, mimi nataka niende nikazione zile baisikeli ambazo nilizojifunzia Shamimu. Zamani nikikua kulikuwa kuna taasisi moja, nafikiri ilikuwa ni kama supermarket ama tuseme ni shirika la uzaji, ilikuwa inaitwa Sukita. Tukitangaziwa kwenye redio kwamba baisikeli ina fulani zinapatikana pale na hivi na hivi na vile. Hivi sasa kuna aina nyingi sana za baisikeli tunavyozungumza. Zamani ilikuwa ni baisikeli tu ikiwa na aina moja ya mahali pa kukanyaga, lakini siku hizi nasikia zina aina nyingi nyingi. Mwisho tunavyokamilisha mazungumzo yetu, Bwana Godfrey Mhagama, unamwambia nini Mtanzania? Unamwambia nini muendesha baisikeli na wengine ambao hawajaanza kuendesha baisikeli ama walikuwa wanaendesha wameacha?
2: Mimi ninaweza kusema kwanza kabisa ninafurahi sana kuona sasa hivi baiskeli imeanza kutumika Tanzania kama ambavyo tumezoea kuona Ulaya. Miaka ile nyuma sisi wachezaji wa baiskeli tulikuwa tunasikitika na tulikuwa tuna masikitiko makubwa, kwa sababu ukitembea nchi za wenzetu unakuta baiskeli zinaendeshwa na mamanager wa kampuni, zinaendeshwa na mawaziri, zinaendeshwa na watu wakubwa wote. Hapo kwetu ilikuwa haipo hiyo, lakini miaka 7 iliyopita tuliamua maksudi kuanza kuingiza baiskeli kwa watu wa aina zote. Na sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu, wanaoendesha baiskeli sasa hivi barabarani ni watu wa aina zote. Matajiri, maskini, mamaneja, wafanyakazi na wasiofanyakazi. Na sasa hivi ukienda barabarani kwa kweli, ndugu wangu, kama una gari jiangalie sana, unaweza kumgonga mtu wa baiskeli kwandoo vunja milioni 40 wakati gari yako ni milioni 15. Kwa hiyo ni vitu vya kuangalia sana. Zipo baiskeli ghali, wapo watumiaji wa baiskeli wazuri sana wenye vyeo vikubwa hata maserikalini na matajiri wakubwa. Ni kitu cha kufurahisha sana.
1: Hagama, tunakushukuru sana kwa
2: wito wangu. Naomba
1: wito wako.
2: Wito wangu natoa kwa watu wote wanaohusika na wachezaji, watumiaji wa baiskeli, kwamba watusaidie, kwa sababu tuna tatizo kubwa hapa Tanzania kwamba unaweza kukuta mtoto anapenda kucheza baiskeli lakini mzazi anamwambia utagongwa na gari. Watusaidie kuwapa moyo watu wote wenye nia ya kutumia baiskeli, aidha kwa mashindano, aidha kwa afya, au kwa matumizi ya kusafirisha kitu au kusafiri kutoka eneo moja mpaka kwenda jingine. Watu tusaidiane na tuwasaidie watu wanaohitaji kutumia baiskeli ili baiskeli iweze kutumika vizuri zaidi.
1: Mwagama, tunakushukuru sana kwa wakati wako kuzungumza nasi kuhusiana na siku hii ya leo. Na tutakie kila laheri katika kuelekea yale ambayo umetuambia tazamia kuyafanya kwa mwaka huu, ikiwemo hiyo marathon ya baiskeli.
2: Nitawakaribisha.
1: Shukrani sana. Lakini tu nimwambie Mwagama, mimi niliumia mwenzio. Wakati najifunza baskeli, aliyonifundisha aliniachia kusudi nidondoke ili niumie, na baada ya hapo nilirefa mzuri sana wa baiskeli.
0: Ilikuwa ni kwa salamu ali msio la wewe mwenye kujifunza.
2: Pole sana.
0: Asante sana Godfrey Mwagama, kila laheri na chama cha baiskeli, nasi tutajiunga kwa ajili ya kuendelea kutunza mazingira na kutunza miili yetu kwa mazoezi.
2: Asante sana.
0: Shukrani sana. Anaitwa Godfrey Mwagama, ni rais wa chama cha baisikeli Tanzania. Tupumzike kidogo tupate maneno. Halafu tutarejea hapa, tutaendelea kusonga mbele na asubuhi hii tukiwa na NMB.
3: Naitwa Avit Masawe, ni meneja mwandamizi kitengo cha usimamizi wa amana za wawekezaji NMB. Nipo hapa kuongea na wanahisa wa kampuni ya sigara Tanzania TCC PLC. NMB imeteuliwa na TCC kuwa msimamizi wa orodha yake ya hisa, jukumu linalohusisha kuboresha taarifa na kuratibu malipo kwa wanahisa wa TCC. Kama wewe ni mwanahisa wa TCC au una ndugu, rafiki unayefahamu ana hisa za kampuni ya TCC na hapati gawio lake, tembelea tawi lolote la NMB upa huduma ya kuboresha taarifa zako, na sisi tutakuwekea gawio lako kwenye akaunti yako ya benki au namba ya simu ndani ya muda mfupi. Sio lazima mwanahisa awe na akaunti ya benki NMB. Mwanahisa anatakiwa kwenda tawini na nyaraka zifuatazo: nakala ya cheti cha mwanahisa na nakala ya NIDA. Atapatiwa fomu na kuboresha taarifa zake, ambapo ataweka kwa usahihi jina, anwani, namba za simu, barua pepe yani email, nambari ya akaunti ya benki yake na tawi alipofungulia account au namba ya simu. Karibu NMB tukuhudumie. Ndio maana tunasema NMB karibu yako.
4: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Karibu tuendelee kusongesha gurudumu la asubuhi hii ikiwa ni saa 2 kasoro dakika 12 saa 1 dakika 48 hivi sasa tumkaribisha rafiki yetu Ismail Bugdha hapa ndani.
1: Shekeli.
2: Bugdha.
0: Bugdha.
3: Jina langu mnalikoseaga sana.
0: Jina langu
3: hapa ni Hame.
2: Endelea.
3: Au niendelee ni Hame hapa. Bana.
0: Bwana Bugdha tafadhali usimburu vitu. Usimburu nani? Mburu
2: changanya.
3: Mimi ni jina langu ninavyotamkwa.
0: Ni Bugdha. Sio Bugdha.
3: Hiyo lazima isikike.
0: Lazima isikike.
3: Ismail Bugdha.
0: Karibu sana Ismail Bugdha. Nimependa sana shati yako. Limenikumbusha Mandela.
3: Mandela eh? Ama shati nipata Jakarta.
0: Mbona unaweza kuwa kama ruchungura? Yaani jambo lolote unaweza kutaja
3: mtaarifu tu. Mtaarifu tu. Kwa maana niliyapata Jarka
0: kwa sababu mtume wa mdogo wetu Zatifa aenda Kagera na akaenda kuzungumza na bwana mmoja ambaye nafikiri ndio muasisi wa biashara ama huduma ya pikipiki kutumika kama chombo cha usafiri kumsafirisha mtu. Salimu muuliza tu vipi ulipata wapi wazo? Nilikuwa kwa Massachusetts nchini Marekani wakati nilimalizia masomo yangu.
3: Bana hapo
0: masomo yako na hiki yanaongelea na wapi?
3: Hapo Scarlett mimi mlacha.
0: Shatu ulipata Jakarta.
3: Jakarta. Naamini mtakuwa mmetoka asubuhi mlivotoka huko majumbani kwenu mmepita katika vitu vya mafuta mmeona mabadiliko ya bei.
0: Ndio.
3: Ni utaratibu wa kawaida kwa EWURA kutangaza bei ya mafuta kila ifikapo Jumatano ya kwanza
0: ya kila
3: mwezi. Sasa mambo ni kuna taarifa njema alafu kuna taarifa kwa maana petroli imepanda lakini
0: imeshuka.
3: Ndio. Lakini dizeli imepanda. Petroli yenyewe bei ya mafuta petroli imeshuka kwa shilingi 29 kwa Dar es Salaam na sasa itakuwa shilingi 4,486. Kutoka shilingi 4,115 ya mwezi Mei. Na upande wa dizeli yenyewe ikipanda kwa shilingi 85 baada ya kuwekewa ruzuku ya shilingi 334.
0: Kwa hiyo lakini ilikuwa inapanda zaidi.
3: Nitakuja huko.
0: Aha, sawa.
3: Baada ya ruzuku hiyo, dizeli kwa mafuta yanayopitia bandari ya Dar es Salaam itauzwa kwa shilingi 4,335 kutoka shilingi 4,248 iliyokuwapo mwezi Mei mwaka 2026.
0: Ni baada ya ruzuku.
3: Baada ya ruzuku hii.
0: Umesema unakuja.
3: Nakuja huko.
0: Njoo.
3: Na sababu kuu zikitajwa hapa ni masuala ya migogoro ya
0: wale jamaa
3: wanaendelea Mashariki ya Kati wale wenzetu.
0: Hivi wale jamaa hawaoni aibu?
3: Mengine tutazungumza nje ya mike. Sasa nimekuja na uchambuzi wa kitaalamu.
0: Ndio.
3: Baada ya asubuhi kuzungumza na wataalamu mbalimbali wa sekta ya mafuta na sekta nzima biashara na hesabu na fedha, nikaamua nije na uchambuzi kidogo.
0: Ufafanuzi wa kitaalamu. Karibu.
3: Baada ya ruzuku, tunasema ruzuku ile kwa serikali ni takriban shilingi 534 na pointi zake
0: kwa kila lita
3: moja. Kwa maana hiyo bei ya sasa baada ya ruzuku ni shilingi 4,333
0: kwa bei ya dizeli.
3: Kwa bei ya dizeli.
0: Ndio.
3: Lakini ruzuku iliyobebwa na serikali ni hiyo shilingi 535. Bila ya ruzuku.
0: Ndio.
3: Bila ya ruzuku. Dizeli hii leo ingeuzwa shilingi 4,868. Shami mwanatazama vipi kwa sababu gari yake ni dizeli.
0: Nafikiri anatafakari.
2: Tafakari hiyo jero hiyo. Ni refu.
3: Ingekuwa shilingi 4,868.
0: Huko pia imechangia petroli kushuka kidogo kwa hiyo shilingi 29.
3: Ruzuku.
0: Rizu simetua kote kote kwa kwenye petroli na dizeli.
3: Ruzuku ndio kwenye dizeli
0: peke yake.
3: Yani kwa maana ya kwamba kama yani dizeli inaonekana inatumika sana.
0: Inatumika zaidi.
3: Kitaalamu dizeli inaitwa intermediate fuel. Bidhaa inayotumika kutengeneza bidhaa nyingine.
0: Ufafanuzi wa kitaalamu.
3: Ufafanuzi wa kitaalamu nakupa.
0: Leo tunafafanua kitaalamu.
2: Leo mwenye shekeli kaja kishekeli.
3: Sasa serikali inabeba 86% kwenye kila lita.
0: Aha.
3: asilimia 86 ya ongezeko halisi ya bei.
0: Aha.
3: Ongezeko halisi
0: la bei.
3: La bei. Hmm. Serikali na bei 86. Asilimia hizo kama 10 na kitu hivi wameachiwa watumiaji.
0: Hmm.
3: Kwa lita 100 kwa mfano, mtumiaji baada ya ruzuku anaokoa shilingi 53,491 kutokana na ruzuku. Kama lita lita 100 kwa wakati mmoja.
0: Aha, anaokoa shilingi.
3: Sio tia lita 100 leo lita 2 kesho
0: mpaka mwisho.
3: Mwisho wa mwezi
0: bwana. Unaweza usione hiyo
3: lita 100 kwa wakati mmoja kwa mfano kwenye magari yenye uwezo huo. Anaokoa shilingi 53,491.
0: Hiyo ndio
3: baada ya ruzuku hiyo.
0: Samehe
3: hiyo
0: ruzuku ile. Sisi tumeshatia mzigo hapa, tupunguze kidogo.
3: Dereva wa lori
0: ndio
3: anaegeza lita 300 au 400 kwa mfano.
0: Japo magari
3: yake. Anaokoa kati ya shilingi 160,000 hadi shilingi 214,000 kwa kujaza mara moja.
0: Aha.
3: Mwana maneno hayo.
0: Nimeelewa.
3: Unaona mzigo uliobebwa.
0: Ufafanuzi naweza kuelewa.
3: Umeona mzigo uliobebwa hapa. Sasa hazina yetu ina mzigo kiasi gani?
0: Ndio.
3: Hazina kwa mfano. Kwa mfano, yani nipiga hesabu rafu tu. Kwa mfano, Tanzania ikiwa inaagiza wastani wa lita milioni 2 mpaka 3.
0: Ndio.
3: Za dizeli kwa mwezi. Tafsiri yake ni nini? Kwenye ruzuku ya shilingi 534 na pointi zake kwa lita, kama ikiagiza lita milioni 2.5 sawa sawa, kila mwezi serikali itakuwa inatoa shilingi bilioni 1.34 kila mwezi kwa ajili ya ruzuku,
0: kwa ajili ya kutusaidia base changamoto, yani
3: kwa ajili ya ruzuku bilioni 1 bilioni 1.34 ambayo hii sasa kwa mwaka, kama mgogoro ukiendelea, kama mgogoro ukiendelea, serikali itakuwa na uwezo, serikali itabeba shilingi bilioni 16 plus.
0: Aha.
3: Na kumbuka hivi hizi hazikuwepo katika bajeti ile iliyosomwa mwaka 2025-2026.
0: Sio leo imetokea hapa katikati hapa.
3: Hii imetokea hapa katikati. Kwa hiyo bwana Paul Alphonse
0: ndio
3: kupanda huku kwa bei za mafuta. Aso kwenye dizeli. Na imepanda, hata petroli yenyewe imepanda.
0: Ndio.
3: Kwanza kuna wasiwasi wa kuwa na mfumuko wa bei. Kwa sababu ninapozungumzia nilivyosema pale mwanzoni, hii dizeli na hizi bidhaa tunaita ni intermediate good ambayo inatumika viwandani, kuzalisha bidhaa nyingine, inatumika kwenye mashambani, inatumika kwenye barabara kusafirisha mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine,
0: nishati kwa vyombo vya usafiri
3: kila sehemu. Sio unaelewa? Kwa hiyo dizeli inaweza kuongeza gharama za usafirishaji kwa Alphonse, lakini pia gharama za usafirishaji zinaweza kuongeza gharama za uzalishaji viwandani, sawa sawa, lakini pia bei za bidhaa na hivyo kuleta mfumuko wa bei. Lakini ushauri kwa haraka haraka, Paul Alphonse, wataalamu pia wametoa ushauri kwa haraka haraka, funde anishikilie kidogo hapa. Ushauri uliotolewa kwanza ni kwenda kutumia zile rasilimali za zetu za ndani, mfano kutumia NG pale Mtwara na Lindi, kutumia sola, kutumia upepo na vitu vingine vya namna hiyo.
2: Na sasa karibu na makazini waendeshe
3: basikeli. Basikeli kama mlivyosema hapa.
0: Sawa, fundi mitambo huyu hapa. Asante kwa NMB.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atafanya mazungumzo na rais mwenyeji wake wa Urusi Vladimir Putin katika ikulu ya Kremlin jijini Moscow. Tayari Rais Samia amewasili Moscow Urusi kwa ziara ya kitaifa ya siku tatu inayoanza leo Juni 3 hadi 5 kufuatia mwaliko wa Rais Putin, ambapo mazungumzo hayo yatajikita kuimarisha ushirikiano katika sekta za kimkakati ikiwemo biashara na uwekezaji, elimu, sayansi, teknolojia, nishati, madini, kilimo, mbinu na utalii. Timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 17 Serengeti Boys imeshika nafasi ya pili katika michuano mashindano ya mataifa Afrika chini ya umri wa miaka 17 baada ya kufungwa kwa penalty dhidi ya Senegal. Katika michuano hiyo, mchezaji wa Serengeti Boys Issa Chole ameibuka mchezaji bora wa mashindano hayo, huku Dismas Atanas akibuka mfungaji bora wa mashindano hayo. Na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemaliza mgogoro uliodumu kwa muda wa miaka 14 kati ya Martha Hilonga wa Mto Mbu mkoa wa Arusha na parokia Mtakatifu Yuda Tadei ya Kanisa Katoliki Mto Mbu, Jimbo Kuu Katoliki la Arusha. Mgogoro unahusu fidia baada ya Martha kupata ajali iliyohusisha gari la parokia hiyo na kumsababishia kupoteza mguu wake wa kulia. Tangu wakati huo, jitihada za kutafuta fidia kupitia vyombo mbalimbali kwa mahakama ziliendelea bila kufikia muafaka. Mwisho wa habari kufupi.
2: Sisi ni Tanzania.
3: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa, kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
2: Sisi ni Tanzania. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Michezo. Mesitikiki wa ina yoyote.
5: My lord.
4: Mina piga kuru juwani. Kuru juwani ile na kwamba alie panga, alie usika, alie ugumu, alie ukua na mawazi wote safari.
5: I wonder.
6: Asa lega lama, Islam, lega sanfala.

0: ya michezo.
1: Mambo ya Kogado, karibuni.
2: Mambo ya Kogado, Zainabu Lipangile, marehemu ZB. Wimbo nadhani uliimbwa kama sio mwishoni basi mwanzoni mwa mwaka mwanzoni mwa 2001. Huyu unaweza kusema ndio mwanamke wa kwanza kabisa kuanza kuonyesha makucha ya hip hop. Na ukisikia hapo amechamba kisela sana. Umeelewa? Unanengeneka, unajua unanengeneka, utanitisha nini wewe mchimba chumvi? Umeelewa? Kwamba ni mtu ambaye una chochote, lugha. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amrehemu, ampumzishe mahali pema peponi, safari yetu sote hiyo.
1: Ya, kila mja atapita.
2: Kila kabisa.
1: Ni jambo la muda tu.
2: Jambo la muda tu. Kwa hiyo kitokea ni kumwombea Mwenyezi Mungu ampumzishe mahali pema. Mimi nilipata taarifa ile nilishtuka sana. Katika watu ambao unajua tukio vijana
1: kipindi. Najua kuuliza kazi zaidi na ipo ulikuwa wapi Evans?
2: Shamaliza shule, shamaliza form 4.
1: Aha.
2: Mwaka 2000.
3: Nabisha mimi nikifika hapa natashika mungu.
2: Mtoto wangu. Shamimu huyo? Ningeanza mapema.
3: Ungeanza mapema. Ungeanza utundu.
2: Shamimu mtoto wangu kabisa, kabisa.
1: Karibuni kwenye meza.
2: Nidhamu ndio imekosekana. Na genge yake ile. Genge lake moja hivi. Wake mmoja hivi ndo Zaituni Hamisi. Yaani ningeona uwezo ningempeleka Pemba afu ningempeleka Rukwa.
3: Okay, mbalimbali.
2: Kwa simu tu. Hadi upande boti. Si mchezo upige kupita mkondo wa Nungu. Simawaga, wewe unacheza nini? Kila mna noma. Moja wa marafiki zangu wazuri sana. Sana sana. Yeah. Hebu tumsikie kocha wa Serengeti Boys.
1: Coach
2: Eleneza Nsangazero. Tumsikie
1: mchanga mweupe.
2: Tumsikie kocha.
1: Ngoja kwanza Evansi. Mambo gani ya kuni surprise?
2: Itakuwa jambo jema sana. Tukianzia hapo kwa kocha itakuwa jambo jema sana. Bado. Umeona?
1: Unataka kocha?
2: Nataka kocha Nsangazero.
1: Kama kocha sawa.
2: Okay, sawa, tumsikie.
1: Ngoja kwanza. Evans kwa kunifanyia surprise.
4: Tunahuzuni leo kwa sababu hatukushinda ubingwa. Mashindano kwa jumla yalikuwa mazuri na imekuwa somo kubwa kwetu namna ya kuzicheza mechi kubwa. Na hii ni mara yetu ya kwanza kufika hatua hii na tunaamini tukija tena tutakuwa imara zaidi ya sasa.
2: Sawa. Kocha mkuu wa Serengeti Boys Eleza Nsangazero yeye amesema kwamba mashindano yalikuwa mazuri lakini iwe somo kwao. Mashindano yalikuwa mazuri lakini watakaporejea watarejea imara zaidi ya pale ambapo wamecheza.
5: Kwani watarejea na hawa vijana
2: wengine
3: na baadhi yao ambao labda pengine wapo under age
2: siku hizi kafu anafanya kila mwaka.
5: Labda kama yule bora nafikiri. Ana miaka 14 Atanas kwa mujibu wa kafu wenyewe. Kwa hiyo yes anaweza karejea lakini wengine pale ni 16 yani ndio anaondoka kwenye race. Yes. Lakini kwangu mimi nafikiri sijui nyinyi mtakuwa mmetizama vipi, nilikuwepo jana.
3: Na mimi nataka kuuliza hiyo swali kwamba tulikuwa wapi?
5: Lakini kama ulitizama first half alienda vizuri sana.
3: Yaani tungemfuata
5: namna alikwama kidogo baada ya water break.
2: Yes.
5: Wakaruni kama ndo anayumba wakafanikiwa kuimaliza ile first half. Second half kila kitu kikabadilika.
3: Kama ulikuwa maji mengi.
5: Yes, no sio maji mengi. Mimi naanza ku doubt pressure nje ya uwanja. Inawezekana imekuja kuwaingia ule
2: lakini ngoja tumwone
5: cooling break au mapumziko. Maana baada ya hapo ndo kila kitu kaonekana.
2: Mimi tofauti kidogo na watu wengine. Mpira wa kisasa unazidi sana na makocha.
5: Yeah.
2: Na ukiacha makocha wale ambao wapo kwenye bench, kuna watu wanasoma mchezo.
5: Yes. Wanaanalyze wakiwa juu.
2: Yes.
5: Yeah.
2: Senegal hawakutuzidi kwenye pressure. Hawakutuzidi kwenye kusoma mchezo.
5: Yes.
2: Wale wataalamu wao
5: walikuwa wanasoma
2: mchezo. Nitakupa mfano mmoja. Mipango mingi ya Serengeti Boys wakivuka mstari wa katikati kwenda kwa mpinzani.
5: Yes.
2: Inaendeshwa na Lukman
5: peke yake.
2: Bala sawa.
3: Unaliza.
2: Sasa jana hawakumpa hiyo nafasi Lukman Bala sawa
3: kuendesha.
5: walimpa hiyo nafasi first half. Na kwa nini walimpa first half? Sisi kwenye muundo unajua sisi tulikuwa tunafanana wao kwa formation, yani 4-2-3-1 wote tulikuwa tunafanana. Sasa kwa bahati mbaya ile 4-2-3-1 tukivuka tu mstari wa kati tunaanza kupossess mpira kwa pasi za haraka. Tunabadilika au tena Lukman peke yake alikuwa anaongezeka, Atanas alikuwa anaongezeka, aliyokuja kufunga ile bao jezi namba 17 mgongoni na walikuwa bado wana wings. Kwa tunajikuta tuna watu wengi kwenye eneo lao na wao tunajikuta tunawalazimisha kujibana kosa. Yes, second half wakabadilika Senegal. Wao wakawa tena wakai kwa ule mfumo. Wakawa wanakaa watu wachache nyuma, watu wengi mbele. Yaani wanatuwazimisha sisi rudi sasa. Kwa hiyo hakuna namna wale kina Atanas watakuja kumshama kumpa support Lukman. Kwa Lukman akajikuta yupo isolated. Yes. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo nimevifurahia kimbinu kwa mwalimu wa Senegal na benchi lake ni kujua weakness point yetu sisi. Iko ni mipira ya juu.
0: Yeah.
5: Kwa sababu kila akipata nafasi, kila cross alikuwa anazishinda.
0: Mani wa refa, hata
5: yes, kila kona anashinda wao. Yaani mfano hata ile bao ambao wamefunga, senior team haiwezi kufunga vile. Ni ngumu sana free kick ya eneo lile ukapiga moja kwa moja direct free kick. Fire alikuwa kila akipata, yeye anapiga moja kwa moja, anaamini kwa na hate na ana uwezo wa kuruka. Na mara zote
2: ana wale walituzidi sio kwenye pressure. Mbinu tu za mchezo.
5: Na kama ulitazama first half, kuna mistake itokea kwa Mbegu.
0: Yes.
5: Mpira haitakiwa kuruka ile ya kuruka mpaka akajikuta goalkeeper anaenda kuanza kuhangaika kutoa. Walivyoenda kule kitu cha kwanza alichokifanya Green Morris ni kuzungumza na Mbegu ama Mbegu.
0: Yes.
5: Hapo ndo nikaanza kuhisi okay, pressure wanaanza kuifeel sasa. Japo walianza kurelax baada ya kupata lile bao na of course baada ya pale kuona kidogo.
0: Na bao lilikuwa zuri.
5: Bao lilikuwa zuri sana. Wanaanza kupotea potea lakini kwangu mimi siwadai chochote.
6: Mimi naungana na Evans kwamba Senegal walikuwa wanasoma mchezo kadri zao wanavyokwenda. Kwa sababu hata ukiangalia bao ambao waliofunga, sawa? Ali mfungaji wa bao ni touch yake ya kwanza.
5: Yeah. Yeah, yeah,
6: yani ndio kaingia tu. Mfunga bao na natural striker namba 9.
0: Yeah.
6: Kwa sababu Senegal walikuwa wanacheza walikuwa wamejaza viungo wengi. Alikuwa anacheza Faye kutoka upande wa kushoto, upande wa kulia, alikuwa anacheza Mboji.
0: Yes.
6: Walitusumbua sana. Yeah,
0: Mboji anajua.
6: Lakini yes, anajua sana dogo. Lakini walikuwa nakosa ile mtu wa mwisho pale juu. Hata alipoingia bomu dogo ndio kafunga bao. Baada ya kufunga bao tulikuwa naye tet marking. Yeah. Sasa sisi tulibadilika pia. Sio watu baki vile vile. Tulibadilika na tuliondokana na mchezo wa kupasiana kwa haraka haraka, tukawa tunapiga mpira mirefu.
0: Yeah.
6: Isivyo bahati, mtu ambaye anategemea kama hold mipira ili viungo wasogee, Lukman huyo alikuwa na watu watatu.
0: Yeah.
6: Kama mlizingatia vizuri.
0: Yeah. Yeah.
6: Tukao tukipiga ndefu, Lukman alikuwa ipo katika msitu watu watatu, kitu ambacho kilikuwa kinatupa wakati mgumu wakati mwingine. Of course kuna scenario kama mbili zilizotokea.
0: Yeah.
6: Kama Lukman mwenyewe angepunguza kile kilimit cha uchoyo. Yeah. Tulikuwa tunafunga
2: kama kipindi cha kwanza.
5: Kipindi cha kwanza zaidi.
6: Sio kipindi cha kwanza.
2: Yes. Ah, sasa alikuwa si Atanas anatia kwenye kamba.
6: Basi tu tokea
5: hata kipindi cha pili.
6: Kipindi cha pili ilitokea
5: vile
6: pili.
5: Yes.
6: Yaani sisi wanne walikuwa
5: watatu.
6: Lakini
5: hizo counter attack moja nzuri sana.
6: Kikawaida katika numerical advantage tu sisi kwa
0: kufunga tayari goli.
6: Wanne kwa watatu.
2: Hebu tumfikie Makonda anazungumzia tumsikia

0: Napongeza sana vijana wetu na shujaa wetu Sendet Boys kwa kazi kubwa waliyoifanya. Si kazi ya leo ya kuhitimisha kwenye fainali, bali katika safari nzima waliosafiri na hatimaye kuifanya Tanzania kusomeka kwenye ramani ya michezo duniani kwa kuingia fainali na kutolewa kwa penalti. Wote tumeona kipindi cha kwanza tumetengeneza nafasi za kutosha, wote tumeona utulivu wa timu yetu, lakini kama ilivyo bahati haikuwa kwetu. Tunawapongeza kwa sababu wametuheshimisha kama taifa. Tunawapongeza kwa sababu hawakukubali kukatishwa tamaa kwenye safari yao, na leo vipaji vyao vimeonekana kwa dunia nzima. Tunamshukuru sana kocha, tena kocha mzawa, kijana wa Tanzania mwenye machungu na uwezo mkubwa wa kuwasumbua watu wenye historia zao katika michuano.
1: Huyo waziri yeye ametoa pongezi. Sasa tumsikie mara pili anazungumzia kwamba wapate udhamini wa bodi ya utalii.
0: Nataka tuone udhamini wa bodi ya utalii kwa Serengeti Boys. Msaidie mheshimiwa waziri kupitisha ile ajenda haraka haraka, na kwa kumsaidia mheshimiwa waziri kupitisha ile ajenda utakuwa umeisaidia TFF kuwa na uwezo wa kufanya hao vijana wafanye kila wanachostahili kukifanya wakiwa kwenye mazingira yawezeshi. TFF inafanya kazi kubwa. Kuna wakati mwingine wanapigana simu, wanatia huruma kweli, inafika hatua tunaenda kukimbilia kwa mheshimiwa rais, lakini najua kwa kweli mwenyekiti wa bodi umekuwepo, utamsaidia mheshimiwa waziri kuipitisha hili jambo liende vyema, ili vijana wetu hawa tuwaone wakienda Barcelona, tuwaone wakienda Ufaransa, tuwaone wakienda Egypt, tuwaone wakizunguka duniani kupata exposure katika maandalizi ya kwenda World Cup.
1: Sawa. Ni kweli. Kwa sababu Serengeti ni mbuga kubwa.
2: Ndio,
1: si ndio? Kwa hiyo sidhamini Serengeti.
3: Ndio jina lao.
1: Kwa hiyo sidhamini Serengeti Games.
3: Na ndio jina lao.
2: Na kwa maana wana mbuga inaitwa Teranga au wamejiita tu?
1: Hapana, Teranga ni neno la kiorofu gao, maana yake ni ukarimu.
2: Simba wa Teranga. Ukarimu wa
1: Simba. Simba mkarimu, yes.
2: Sisi hata.
3: Na unajua
2: na bahati kwa sababu finali ni mechi moja.
3: Na unajua inawezekana waziri akisema waende Barcelona mtu anahisi haiwezekani. Nitakukumbusha majuzi.
1: Baada ya anazungumzia camp ya World Cup.
3: Yes, nahisi kama mtu anakumbuka kuna kijana anaitwa Aziz Issa. Sasa yupo Barcelona, anacheza Barcelona timu ya vijana.
1: Okay.
3: Yule Aziz Issa ni Afrika nzima kumhitaji. Ametoka Dreams FC ya Ghana. Kwa sababu kama haiwezekani, kama una talent kama ya Lukman, tunajua namba 9 ni wachache sana duniani. Yes, na mtu kama Lukman anafanya kazi kubwa sana.
1: Yeah.
3: Naamini wapo vijana wanne watano ambao ukiwatizama tukiwa serious kwenye kuwasaidia kuonesha njia sahihi, wale ambao wanaweza wapo kwenye njia sahihi kwa
1: binafsi
3: bora kisoka.
1: Kwenye kusu chote cha Serengeti Boys.
2: Ndio.
1: Mtu ambaye amenivutia sana ni Mlinda Mlango Haji Ali Abdalla.
2: Okay.
1: Ana akili sana. Yaani ni juzi mwanzo kwenye meza ya michezo, jambo hiki niko naambia Gabriel na
2: Ligaya,
1: nikamwambia mimi nilimuona Mohamed Mameja akiwa anacheza
2: sipo
1: ndio Mohamed Mameja, yani naona kama kuna element fulani vya
2: Mohamed Mameja.
1: Yeah.
2: Usema ndo unakuwa na refuka bado.
1: Bado. Yaani kuna vitu fulani hivi vya kimwenyewe mmoja vinakuja Tanzania 1. Yudogo bwana akipata nafasi, natamani sana apate nafasi aende mbali zaidi. Akutana na walimu, umeona? Unaona kabisa ni mtu ambaye yani ukiacha tu leo kukagulini, pili ni kiongozi. Yaani ana uongozi kabisa, unaona kama yake huyu.
3: Ambaye ni mfungaji wa fulani ndani ya lango. Unajua hata ile bao ambao wamefungwa kama kina Mbegu walijua wawe wapi kiachole. Yes. Ili kwa somo la kufunga. Yeye tayari asha save yani.
1: Kwa mfano kwanza, yeye mkupanga haikuwa vile.
3: Yes.
1: Kwa sababu ile mpira wale wa defender hawakuruka kupiga kile.
3: Na cross zote ilikuwa haruki.
1: Unaona? Kwa hiyo yeye akajitahidi kucheza na goti.
3: Yes.
1: Na defender kuzuia.
3: Ametanua, lakini muda huo sabati mbaya anafanya vile, hakuna mchezaji hata mmoja wa Serengeti Boys yupo kwenye mwamba wa
2: mwisho kuzuia.
3: Yes, inatokea hiyo, unaona Chole ni kama anashangaa. Chole hapo nafasi yake haijakuwa jamkaba mtu.
1: Leo kuna mechi ya kirafiki hapa ya Twiga Stars na Malawi hapo uwanja wa KMC saa 10. Mechi ya kirafiki ambayo ipo kwenye kalenda ya FIFA. Unajua sana kalenda ya FIFA ya upande wa wanaume. Tutasema mechi mbili za Malawi, mechi ya kwanza za leo.
2: Nimekumbuka jambo moja msanemi. Kabla unajua wakati Serengeti Boys iko kule nikaanza kuanza kusana majina ya timu zetu za taifa. Siku nyingine kuna Tanzania Queens, kuna umetaja ni Twiga Stars.
1: Twiga Stars.
2: Twiga Stars ni wanawake wakubwa.
1: Wanawake wakubwa.
2: Kwa nini si ya timu ya wanaume inaitwa haina jina inaitwa Twiga?
1: Taifa Stars.
2: Taifa Stars ni ni nyota.
1: Nyota ya taifa.
2: Nyota taifa. Ni nyota wanaochukuliwa kwenda kuunda. Kila simu ya duniani wale wanaounda huwa ni nyota. Yaani hata wale wazuri ni Taifa Stars ya Italia.
1: Kwa sababu gani? Majina uliyotaja yamekuja kwenye karne ya 21. Majina yote uliyotaja timu hii ya karne ya 21. Sio moja tu
2: na sehemu ya simu ya wanaume.
1: Ambapo nchi hii kwenye karne ya 20 ambapo ndo tuliingia kwenye mpira. Kwa asilimia kubwa tulikuwa na timu ya taifa moja tu.
2: Ya
1: wanaume. Nikaongezeka hizi labda tukienda kwa challenge kwamba inakuja ya
2: Kilimanjaro
1: na Zanzibar. Kwa ina jina kwamba Zanzibar na
2: Tanzania bara.
1: Tanzania bara. Baadaye ndo kwenye karne ya 21 ndo tukaja kwamba na Kilimanjaro Stars, Zanzibar Heroes. Kwa hili jina la taifa Stars limeendelea kusalia
2: bila kusalia bila karne ya 20.
1: Toka huko toka miaka 70 huko.
2: Unaelewa? Toka kinate

0: kwenye kujitangaza hasa kwenye sekta ya utalii.
1: Yeah.
0: Umeelewa, sekta ya utalii.
1: Yeah.
0: Wengi wao wanyama wamekuwa ndo nembo kubwa sana ya
2: kwa mfano hilo la wale wanawake wanasema ni Tanzania
0: Stars. Trigger Stars, afu Tanzanite Queens, afu na Serengeti Girls.
2: Hii kwa mfano mimi
0: jina naupenda. Kwa wanaume kuna Taifa Stars, kuna Ngorongoro Heroes, alafu kuna Serengeti Boys.
2: Mimi ningependa sana jina la Tanzania wanawake wangeitwa Tanzanite Queens, afu huku wanaume wanaitwa Tanzania kwa sababu Tanzanite ndio inapatikana Tanzania, hakuna mahali pengine.
0: Yeah,
2: kwa sababu wengine kama walivyosema wamechukua majina ya wanyama ambao.
0: Sawa. Jamani, kwa haraka mechi grafiki leo na Malawi, Twiga Stars saa 10.
1: Hivi kina Aisha wanakuja?
0: Nani?
1: Aisha Masaka.
0: Afu Aisha Masaka sijamuona, lakini nimeona kuna sema ameandika goodbye.
1: Okay.
0: Kuna sema nimeona.
1: Yeah.
0: Ni kama ameaga
1: Albion. Brighton.
0: Brighton kama ameaga.
2: Nafikiri kama
0: Aisha Masaka.
2: Kama kwa ameaga pengine
0: anaondoka sasa, sio?
2: Yes, kwa sababu tangu asajiliwe kiwalisi.
0: Kwa sababu nzuri.
2: Kwa yani
0: huko ugaibuni.
2: Yes.
0: Kwa
2: sasa anaenda huko, anaenda wapi? Anarudi kwa maana kuna timu nyingine.
3: Sidhani kama atarejea kwa sababu bado umri unaruhusu.
2: Kocha
3: kama anacheza muda mrefu, lakini anacheza ameanza mpira kidogo sana. Kwa sababu anacheza hizi timu za taifa hizi under age zote.
2: Yeye ana
3: 17 under 20 na senior
2: team.
0: Na yeye ndio anashikilia rekodi ya kuwa mfungaji aliyefunga magoli mengi kwenye ligi ya Tanzania ya wanawake. Alifunga goli 35 ndani ya msimu mmoja.
2: Eh, bana.
0: Eh, sababu wengine wakukuruka msimu uliopita, nani alipiga goli 28? Stumai.
2: Yeah.
0: Bado akadai goli 7
2: hapa. Almanusra.
0: Msimu huu hata sioni mtu mwenyeweza kufikisha 20.
2: Ligi ndio.
0: Kwa hiyo sana rekodi yake ikachukua muda mrefu sana. Hakufanya vizuri na kusema kwenda Blight.
2: No, alikuwa na bahati mbaya injury.
0: Hata mechi zilizocheza sio kama zinafika 15.
1: Hazifiki. Lakini kwa namna alianza kumappreciate.
0: Yeah.
1: Kabla hajapata yale majeraha, kwa namna kwa
0: hapa mane ndio abakia Ulaya.
1: Bana, inawezekana soka la wanawake unajua. Yaani ana uwezo wa kwenda La Liga
0: pale, akaenda nchi zingine za karibu
1: karibu
0: wapi.
3: Nafikiri hata Premier bado anaweza kabaki.
0: Hata Premier League.
3: Hata pale England kuna baadhi ya vilabu anaweza
0: kacheza.
3: Anaweza kusukuma. Ana kila kitu cha kumfanya.
0: Nafikiri afika Marrakesh kwa michezo ya kirafiki dhidi ya Rwanda na Uganda. Marrakesh.
2: Kwanza Marrakesh kwa?
0: Morocco.
2: Morocco. Wanaenda kucheza dhidi ya Rwanda.
0: Rwanda na Uganda.
2: Yaani Rwanda wenyewe wamesafiri kwenda kule na sisi. Kwa nini
1: hii ya mpangi ninyi?
2: Aha. Ni FIFA.
1: Ni FIFA series.
0: Is a good friend of his. Hizo FIFA series. Hizo FIFA series.
1: Ni za kwetu sisi ndio tumepanga. Tukakubaliana tutoke Afrika Mashariki
2: twende.
0: Mama wetu.
1: Tuacheze mchezo wa kirafiki.
0: Mama wetu tu.
1: Bwana, ilikuwa ni hapa kwenda kushuhudia finali na.
2: Sasa mgaweza kwenda kucheza Kinshasa. Si mbali sana.
1: Hata Rwanda hapo.
2: Hapa Rwanda.
0: Anthony Raola anakaribia kutua Liverpool.
1: Yes, Liverpool.
0: Kwa kuona mdomo umeshakamilika.
1: Tia maji. Mimi sidhani kama ni mtu sana.
0: Siku zote pia nao makosa yao hawapo.
1: Yeah.
0: Makosa ya maana kweli kweli?
1: Hawapo.
0: No. Hizi zile enzi za kina Ferguson, akina
1: Wenger,
0: inawezekana. Benitez, akina Jose Mourinho, akina Ancelotti, zama zile. Andeni Liverpool.
3: Kutokana na aina ya mpira ambao
2: unafanya. Lakini unajua
3: sasa zamani ilikuwa ni ball talent.
2: Pia tumezoea kama alivyokuwa anasema Mr. Names naungana naye kwamba tu matimu kama yale ama timu za aina ile tumezoea. Yaani mtu wa mwisho kwa mfano kutoka Liverpool yani Klopp. Yaani unaona yeye kocha kwenye timu. Lakini vijana hawa akina Alonso yani bado tunaona
0: huyo
1: dunia ipo hapo.
0: Ile bondoka Mourinho pale. Abraham Grant akakaimu, akaja mtu Skolari, si ndio? Bado hakutosha,
2: alikuwa anatosheleza.
0: Mmoja baba kwa bingwa wa dunia. Lakini watu wanaona
2: kocha
0: huyu hatoshi. Akaja nini Gullit kama sosei, nini inaitwa
2: Gullit.
0: Gullit, si ndio?
2: No, ni Gullit. Umeona zamani sana.
0: Gullit, umeona huyo? Baada hapo akaja kama Ancelotti. Unaona kodi
2: mzito.
0: Yes.
2: Kocha
1: kweli. Mimi naelewa, lakini kama akienda pale manake Rivers mdai chochote msimu ujao na msimu utakaofuata, yani wamchukulie kama Arteta hivyo walivyomchukulia Arsenal vile. Msimu sita ndo kaja kuwapa.
2: Farao unavyosema manake Carrick nasubiriwe hivi.
3: Na kweli kabisa anaonesha tayari.
1: Anaonesha.
3: Labda atokea
1: leo. Anaonesha. Anaonesha.
3: Wewe mbona unasema hivyo?
0: Atisha kule.
2: Sasa anachokisema hiki kwa maana kwamba ikiwa Liverpool atakiwa wampe muda huyu bwana kama alivyompa Arteta miaka mitatu minne mpaka mitano. Manake na makocha tunasema ndio aina hii waliopo hivi sasa. Manake Carrick nayo avumiliwe miaka mitatu
1: minne. Zaidi ya mitatu. Yaani tunamzungumzia huyu ana experience ya EPL akiwa na Bournemouth, ndivyo?
2: Yes.
1: Na ameisha vizuri sana Bournemouth.
3: South. Ndiyo.

0: inawezekana ni kutokana na timu yenyewe kuna pressure sana na nini, lakini kuna pa support. Huko naamini atapewa support ndio, lakini kuna pressure. Carrick ndo experience yake ya kwanza anaipata kwenye EPL. Ni kuu yani ya Uingereza.
1: Unadhani Alonso atafaa zaidi kuliko Carrick?
0: No.
1: Maki ni wale
0: wote hapo sawa, wapo kwenye level yes ya kwanza kujijenga. Yaani sasa hivi tumetoka kwenye kizazi cha kuwa na makocha ambao unajua yao kina the special one na nini, na of course naamini hata wao wanaamini era yao inaisha kina Pep Guardiola. Ni muda wa kuwaleta vijana ambao wao walikuwa wanawajua. Kutakuwa ngumu sisi kuwazoea sasa hivi, lakini mpaka wanafika miaka 10-20 ijayo ndio kina Arteta wenyewe, ndio kina Guardiola wenyewe, ndio kina Carlo Ancelotti wenyewe. Kwa hiyo sasa hivi tutakubaliana mpira unaendeshwa zaidi na vijana, kuanzia coaching mpaka wachezaji wenyewe. Kwa hiyo watakubaliana na hiyo, lakini hawataki kumtia pressure. Hata Man City unaona wanaondoka Guardiola anakuja Enzo Maresca. Sio hivyo. Yaani nafikiri Uingereza
1: Enzo sisi mwenyeji kwenye ile ligi, na tumeshawahi kuona wala alifanya jambo kwenye.
0: Na kuna namna ya kutizama duniani, na hata Uingereza anaweza kusema zaidi. Kuna era ya makocha wengi vijana. Kwa hiyo tunaweza tukashuhudia mpira fulani ambao unachezwa zaidi na walimu kuliko talents.
1: Hiyo pia George haiti mashaka kwamba ikiwa era ni sema faraji kwamba wengi ni vijana wanaingia.
2: Ndio.
1: Lakini Arteta tayari ameshaanza kuwa mwenyeji. Uenda akasumbua na msimu mmoja na mwingine miwili.
2: Kuna uwezekano. Kwanza hii timu ambayo amechukua na ubingwa ni timu ambayo ametengeneza yeye mwenyewe. Sio timu ambayo ameirithi. Hili kile ambacho nikionyesha ndani ya misimu mitatu, kwa sababu Arteta kama kuchukua hii kombe angechukua misimu mitatu ama miwili iliyopita. Hiki ambacho nikionyesha misimu mitatu imtawalia, kumeanza nafasi ya pili alafu kuchukua bingwa, kufika finali ya Champions League, kuna uwezekano yakaendelea misimu mbele. Lakini kuhusiana na washindani wengine ambao wanawekeza, kwa mfano Manchester United wameamka, wameleza vizuri ligi. Enzo Maresca anaenda kumalizia
1: hapa, anajulikana
2: Pep Guardiola
0: anaishia.
2: Usisahau Chelsea ambao hawa wanapokuwa wamekufa huwa hawafi wala usingizi, huwa wanafuka from nowhere. Kama utakumbuka msimu wa kwanza Antonio Conte, Chelsea hawakutarajiwa kuchukua ndoo. Lakini from nowhere Conte akaja akabadilisha team, ikaja
0: hata Alonso alomchukua Chelsea, naye ni mzuri. Alichokizungumza wanje yupo sahihi. Uko ni Man United. Kwenye timu zote ambazo unaweza kufikiria sta dominate, ikitokea Man United akawa mshindani wa Arsenal ni bingwa tena.
1: Haya, shukrani sana ndugu zangu meza ya michezo, asante sana Faraji, asante sana Mr. Names, lakini pia namshukuru George. Shememi Macha ndio alikuwa mwenzangu hapa studio, na mshukuru sana kwa yeye kuwa pamoja nami na kufanya kazi hii vizuri, na imeisha vizuri kabisa msikilizaji. Tukushukuru pia wewe ambao umetufuatilia katika YouTube TBC Online. Asante kwa wewe pia ulitutumia ujumbe wako mfupi kupitia namba yetu 0675 84 84 79. Asubuhi iliyo njema kwako.
3: Asante sana timu ya asubuhi hii. Tayari ni saa 2:30 kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati wa sikio letu.

0: cha sikio letu bungeni leo Jumatano Juni 3. Katika kipindi hiki ninaye leo Mheshimiwa Happiness Ngwando. Huyu ni mbunge wa viti maalum. Karibu sana Mheshimiwa Happiness.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Pole na majukumu.
1: Asante.
0: Happiness Ngwando ni nani? Katokea wapi? Saizi anawameremeta kama uundu?
1: Happiness Ngwando ametokea Mbinga, mkoa wa Ruvuma. Lakini nimetokea Mbinga, nimeolewa Tunduru. Ila ndani ya mkoa mmoja.
0: Mkoa huo.
1: Nimekutaka mambo mengi, najua ile zamani ulikuwa usiku ndani ya mkoa.
0: Uende Musoma.
1: Kacha hazifanani. mimi na Madeko kwingine wanapiga. Kwa hiyo unaambiwa usiluke kijiji hapa, mwingi uluke kijiji. Kwa hiyo nikaishia ndani ya mkoa wa Ruvuma, nimesoma Mbinga. Nikatoka kidogo, nikaenda kusoma shule chuo, nikarudi, lakini na unarudi tena pale pale ulikoolewa. Kwa hiyo nimeolewa mkoa huo wa Ruvuma, siasa zangu nikaanza kufanyia mkoa wa Ruvuma.
0: Umepenyaje?
1: Alikuwa hapa.
0: Na hasa mtoto wa kike.
1: Nikikumbuka comment, ndio kuwekwa hawa. Amewekwa hawa. Kiwalisia mtoto wa kike mimi alikuwa rahisi. Kikubwa uvumilivu na Mungu. Kikubwa kwanza, cha kwanza nasali. Mimi nasali. Ninasali. Nasali katika maana halisi. Nilikuwa na ndoto. Naongea haya, nilikuwa nanikwaza nikiwa mdogo. Nilikuwa mdogo, nilikuwa yananiuma hivyo hivyo. Sinaona nikiongea like mbona anatukalipia huyu. Nilikuwa nayaishi nasema nikija kuwa mkubwa. Nikija kuwa mkubwa. Kwa nini? Nilikuwa najua nikija kuwa mkubwa nitakuwa kiongozi, nasema kabisa. Mimi nilikuwa sijawahi kuwaza kuwa mwalimu wala dokta wala chochote duniani.
0: Uliwaza kuwa kiongozi?
1: Nilisema nitakuja kuongoza. Pachelewe. Kwa hiyo nikiona kitu kibaya naambia Mungu, huko unakosemea maneno wapi niende? Nikawasaidia hao. Kwa sababu unaweza ukawa mwanaharakati nini, lakini huna uwezo, huna pesa ya kufanya kile kitu kikao. Kwa hiyo nilikuwa natamani kiongozi ili nisaidie wengine. Nikaanza, kwa sababu nyumbani pia babangu mimi kwetu tumetokea uchifuni, yani ni machifu. Babangu ni mtu wa Mbeya, mamangu mtu wa Mbinga. Kwa hiyo ile kuona nyumbani jinsi ninavyolelewa na baba kiuongozi, unafanya vitu vyako kiuongozi. Na hapa niwaambie tu watoto wa kike na wa kiume, unapotaka kuwa kiongozi unaanza kubehave kuanzia mwanzoni. Au jaja mtu mwingine kwa bahati mbaya kama unavyodhani watu. Lazima ana kitu ndani. Hauji tu.
0: Kaipigania ndoto yake.
1: Kaipigania. Unaanzia shule. Mimi shule naanza chekechea, dada mkuu. Unafika shule ya sekondari kiongozi, unakuja shule ya msingi kiongozi. Kwa hiyo unakuwa wewe ni kiongozi, na ukiona kitu kibaya kwa wenzako unakatalia. Kiongozi ni yule ambaye akiona kitu kinaenda ndivyo sivyo anaanza yeye kukataa. Kwa hiyo unaishi katika mazingira ya uongozi mpaka unakuwa. Ikaenda sasa ndio nikasema nyumbani kwa mimi, mume wangu alikuwa kiongozi. Kwa wakati ya kiongozi, mimi mama kiongozi.
0: Namsaidia.
1: Wakati nakuwa mama kiongozi, naonwa. Baba yuko huku, mimi niko kule kama mama kiongozi. Kwa hiyo nyumbani wanakuja watu, wana shida. Nakumbuka kwa mara ya kwanza alikuja mtu ameng'atwa na mboya. Wamebeba ile hizi balafu. Wanapewaga nesi, anawapa nesi au daktari anawapa nini, deli la balafu ndani yake. Yaani hiyo dawa haibebwi tu, inabebwa kwenye deli fulani hivi. Kwa hiyo kwa mara kwanza nikiwa tu yani nipo tu sielewi kitu, mama kiongozi. Akaja mtu ambeba deli la balafu. Lile deli linahitaji dawa 1075. Kama mara mbili hivi 200,000. Ile dawa iwekwe mule, afu akachomwe mtu kijijini. Ili asoki chasi sio nini, unajua wao wa wataalamu. Chanjo. Basi nikaja nikapokea. Nikapiga simu, Mr. Patikani. Ndani na hela. Nikawaza. Ni wapi hela kina nusu wakanunue dawa au nisubiri hadi Patikani? Nikakumbuka kiongozi, mke wa kiongozi ni kiongozi. Nikatoa 100,000, tukaenda dukani, duka madawa, tukanunua ile chanjo, tukaitia kwenye nini, kwa heli, kwa heli. Alipopatika baba nikamwambia, walikuja watu, kulikuwa na moja mbili tatu. Lakini niwakumbushe, hapo nyumbani sikuwa goalkeeper. Nilijua hata akimaindi, nitatoa yangu.
2: Ulikuwa unafanya nini?
1: Mfanya biashara, nilikuwa mkurugenzi kwenye kampuni yetu ya familia. Kwa hiyo pale ndani sikai tu. Kwa hiyo tunafanya shughuli pale, mimi ndo kiongozi wa kwenye biashara. Kwa hiyo nikasema natoa, kwa sababu alikuwa ananilipa mshahara, nakumbuka 850,000. Yaani ni mke lakini mkurugenzi kampuni yetu, alafu nalipwa mshahara na yeye sasa. Kwa hiyo napewa 850,000 ninazo. Kwa hiyo nikawa na
2: akasema akibisha
1: akibishana sigombani. Kwa alikuja mwananchi anaumwa. Nimetoa 150,000. Nimempa. Kwa hiyo kama akini mind ndamlipa kwa amani, tusigombane, mimi ndio nifanya kazi ya Mungu. Nilimwambia akapokea. Akasema oh, umfanye vizuri. Nikamwambia asante. Basi tukamaliza. Kwa baada ya pale nikaanza kupractice. Akajua ah, kumbe anaweza eh. Akaanza kunituma sasa naenda. Yeye akiwa huko mwenye site, akiwa kunaenda. Kwa wananchi nafanya vile, nafanya at the end nikakua. Kwa wakati naendelea kukua nikawaza, nikapelekwa kuna shirika moja linipeleka, ilikuwa na issue yao, wanasema mdogo mjasiriamali Afrika. Kupindicho nikuwa na miaka 33. Kama 33, 32. Nikashinda ile interview, nikapelekwa Washington DC. Ndivyo fika kule nje nikapata exposure. Ndiyo kuta kule watoto ni miaka 26, 22, wanawake mabilionea. Walinichanganya akili. Nikasema umewezaje? Na kwanza anaposimama tu unajua kuna mwanamke pale amesimama. Blaine, yani beautiful with Blaine, amevaa leni na cheni, kazuri, hana complication, alafu ana maisha. Ana yani anahudumia jamii yake ya wanawake na hela anazo. Nikasema mbona nikija naweza mimi hivi? Mimi nashindwa kuwa huyu. Nilipofika tu kwenye 2018-19. Nilivyorudi hapa, nikamba baba nataka kuwa mbunge wa wanawake. Akasema he?
2: Aka kusupport.
1: Vizuri tu. Akaniambia he?
2: Kwa bahati ulionayo.
1: Nikamwambia nataka kuwa mbunge wa wanawake, nimekuwa wanawake. They are doing great. Mimi nataka. Yaani naweza kuokoa jamii yangu. Kama wale wameweza, mimi sishindwi, mimi naweza sana. Akaniambia it's okay. 2020 nikagombea. Kusema ilikuwa rahisi. Kuingia. Maidia. Shughuli ilikuwa ngumu. Unamwambia hapa nataka kugombea, anakusapoti akitoka na mwenzangu.
2: Na yeye eti.
1: Eti jamani, kitu gani hicho? Maidia, ilikuwa ni shughuli. Sasa hapo nini nataka kuambia watoto wa kike? No matter what, mtu aongea atakavyoongea, destiny yako imeandikwa. Usimlet down Mungu. Nyanyuka, usikate tamaa. Hivyo. Nikamwambia Mungu, kwa sababu nilishaanza kuongea na Mungu, nikasali, nikamwambia naenda kuintroduce, kwa sababu kumwambia Mr. hiyo habari yenyewe sio mchezo, kwa umeanza kuota mapembe. Mtakao bunge siwe kama mimi, si ndio? Kwa hiyo ilikuwa sio mchezo, lakini at the end akakubali, nikagombea, nikashika namba 3. Mungu akumpendeza. Mungu akumpendeza sikuwa. Nikavumilia. Nikasema sasa kila sehemu ili ufike unatakiwa kuwa na njia. Lazima uanze kupalilia shamba, wanaanza kucultivate, alafu wanapanda, wanavuna. Nikaanza sasa kucultivate. Nikasema 2022 nikagombea cheo cha wanawake ujumbe baraza kuu taifa. Nikiwa na ari ile ile ya speedy. Sikurudi nyuma. Matusi nini sikujali. Yaani mimi nilikuwa nachukua ndio nafanya kama mawe napandia ngazi. Wamesema hivi we. Sasa kindombe kikaja sauti. Mbona ungekaa msomko? Yaani obstacles ni nyingi. Ndio ninavyoongea lakini anahisi kama umelinga. Kwa shughuli kawa hapo unaanza kuelewesha. Mbona kama mzungu na vile ndio umetoka Washington DC una mwezi mzima kimenasia. Maneno mawili Kiingereza. Wewe
2: umezidi.
1: Wewe umezidi maneno mawili Kiingereza. Maneno matatu Kiswahili mawili Kiingereza. Ikawa shughuli tena challenge kwenye jamii. Mbona mzungu? Basi wale wanaokufahamu hapana. Anatokea Mbinga, sio mzungu, kuna watu destiny helper wapo. Wanakusaidia. Kwa hiyo basi ikaja baada ya kazi watu alivyo. Ukipokea simu unapokea ndo alivyo, baadaye ikawa ndo nilivyo. Basi, lakini kilichonisaidia pia baada ya kushinda ujumbe wa Baraza Kuu Taifa. Nilienda kufanya kazi ya utetezi wa wanawake.
2: Yaani mimi chini kabisa.
1: Yaani mimi nikikuta mtoto hapa Dodoma, nikikuta mtoto ameonewa, nasimamisha gari, naingia kwenye gari. Tuende, nini kinahitajika? Mimi umenifanya mimi nanyanyua mtoto. Sio nini, mimi niliingia sasa kuwa mtetezi. Nikawa mtetezi. Kiongozi mkubwa. Umenyanyasa wadogo. Mimi nipo hapo. Autoki. Nilikuwa ni yani ni mtetezi. Kwa hapa hapana, hiki sio. Tukaenda, tukafikia mahala. Ilipofika 2025 nikarusha tena kalata. Lakini katika mazingira magumu, sio madogo. Kwa hiyo hamna urahisi kwanza kuingia. Sio kama wanavyodhani. Lakini kikubwa hakikisha unakuwa na uchumi, kwa sababu uchumi sio utoe rushwa. Uchumi unatoka kata moja kwenda nyingine, utaenda kwa mguu. Hicho ndio tunachoongelea, wake tafuteni hela ili upate nafasi, sio kwa sababu ya rushwa. Tusiongee uongo. Mtu amekuja, mmefanya kikao, lazima mtakula. Hamwezi kushinda na njaa. Na huyo ambaye utatoa chakula ni wewe mwenye shughuli yako. Hicho mimi ni kwa sababu nilikuwa nafanya vikazi, kwa hiyo nakuwa na vile angalau watu wataki hela nyingi, angalau ashibe tu, hana mambo mengi. Ashibe, umpe usafiri, mnaenda kuomba kura huko, mnaenda kufanya hivi. Basi imefika 25 hivyo nikawa nafasi ya tatu. Viti vilikuwa vingi, nikapata kwa kazi alizofanya huyo, kwa sababu kwanza wanakuangalia, sio tu kwa kazi alizofanya hapi, alivyosaidia, alivyoshiriki kwenye jamii, basi apewe ili apate uwanja mpana wa kusaidia jamii yake. Ndio maana leo nimekuja kusaidia mtoto wa Dodoma, kwa sababu ya uwanja mpana. Ningebaki Ruvuma ningesaidia ndani wa Ruvuma.
2: Hongera sana. Haya, mtoto wa kike, kama umefuatilia mazungumzo ya mheshimiwa Happiness Ngwani, basi upambane, pambania ndoto yako na usikatishwe tamaa njiani. Hakikisha ndoto yako inatimia. Tuzungumzie vijana sasa, mheshimiwa. Vijana ni kundi kubwa. Ni kundi lenye nguvu. Na ndio kundi ambalo linategemewa liendeshe nchi, lifanye maendeleo kwa nchi. Unalionaje kundi hili na mitazamo yao ya sasa?
1: Asante. Kwanza kwa hapa niwapongeze sana vijana ambao wanaifanya inchi na songa. Ukweli usiopingika, inchi inaongozwa na wanaume. Pamoja na matatizo yao tulipofikia, tena vijana wanaume. Mimi nimekuwa natembea. Nifika njiani usiku. Kwanza unavyotembea tu 99% ni wanaume wanaendesha maloli, wanaendesha magari madogo, wanaendesha makubwa, wanaenda yani wanaume. Nimeenda mgodini Geita, nimekutana na wanaume. Kuna sema mwanamke aingie, niwape sana maua yao vijana wale wanaojitambua kwenye nchi hii. Hali imekuwa tofauti kwa sababu ya miemko. Narudi pale pale mitandao. Kuna nchi unajua hakuna social media. Hakuna, watu wako busy, they are doing their things. Yani wapo busy na dunia, na nchi.
2: Na kujenga nchi. Kama mitandao natumia ya kwao.
1: Ya kwao, yani umo ndani mwenu, yani nyinyi tu. Sisi kilichofeli kutuacha pia flee kuiona dunia. Na ndio maana tunafikia sehemu. Kwa sawa, hatuwezi kuwa kama kisiwa, lakini sisi mitandao tumeipokea vibaya. Hatujaipokea kwa weledi. Na watu ambao wako very active ni vijana mara zote. Kijana yeye yuko akili yake inakimbia. Kwa wale wanaotumia vizuri inawafaidisha. Kwa wanaotumia vibaya kwa kweli inatuangamiza. Sasa hatuwezi kusema tutazuia, lakini ni bado tunakuwa vile vile kwenye malezi ya mtoto tunakotokea. Unapoanza naye huko akiwa addicted, maana yake umfanya nini? Umemfelisha mpaka atakakofika. Kwenye matukio ya ovyo ovyo kuna vijana wema ambao wanawaambia wenzao hichi ni kibaya. Na kuna vijana ambao wanawaambia hichi ni kizuri tufanye. Lakini kikubwa hapa mtandao ndio ambao umetuletea madhara. Kabisa. Mimi nimeenda nchi hakuna mtandao WhatsApp. Yaani mwana kijana wengi sasa hivi anashinda kwenye mtandao kuanzia ile saa 9. Sinipo kwenye magrupu mimi. Saa 9 usiku unaanza kusikia simu yako inaanza kichi kichi. Akitoka kwenye WhatsApp anahamia Instagram. Instagram ana kama saa 2. Anatoka Instagram anahamia Facebook. Ana kama saa 2. Akitoka Facebook anahamia TikTok masaa 2. Akitoka TikTok anahamia sijui vidude gani huko vingine vipo. Vipo vingi.
2: Sio kwamba ni kwa sababu hawana la kufanya.
1: Hakuna, zamani kulikuwa kijiji kizima msomi ni mmoja aliyejua mmoja na dunia ilikuwa inaenda salama. Mwaka hadi mimi kwenye umri wangu na faulu, tulifaulu wawili kata nzima. Na watu walikuwepo salama. Vijana wao walikuwa wanajielewa, anaoa, anajenga nyumba yake ya matope, anaishi na familia yake na maisha anaenda. Hauna cha kufanya hiyo vipi sasa hivi ikiwa mambo yako very wide? Kwa nini usijitume sasa hivi kuepusha hayo? Tatizo kwanza, vijana sasa hivi wanaangalia maisha kwenye mtandao, anataka kuwa kama fulani. Kumbe ni maigizo. Mimi naanza nikapiga picha hapa tofauti na uhalisia wa maisha yangu. Kuna rafiki yangu mmoja yuko South Africa, na ukimwona kwenye picha na maisha yake tofauti. Ananiambia sister, yani maisha yangu haya naigiza, wasiniige kabisa. Nikamwambia basi uambie. Ameweka kwanza ametoga Eleni, inaonekana imetoga Eleni, lakini ile Eleni kumbe yakufanya nini?
2: Ya kubandika.
1: Hai dunia ni watu. Yaani fake zone. Kwa hiyo unaenda unaiga kitu ambacho yeye akukifanya. Amebandika kile kieleni, amevaa licheni lake likubwa, anaendesha gari la kuazimu. Nikamwambia wewe, ni wewe huyo? Anasema ni mimi, lakini nikama sasa mbona huko utapiga? Kwa nini unaonyesha uhalisia kule? Anasema lazima ujiblandi. Kwa hiyo watoto wetu wasiige. Hao unaona wametoboa usiku wakija hapa mahakamani hawajatoboa, hawana tundu hata moja.
2: Sasa mheshimiwa Happiness,
1: yes.
2: Vijana wa Hemko.
1: Yes.
2: Vijana wanatumiwa. Vijana hawatumii akili zao.
1: Yeah. Wanatumia
2: za wengine za kwenye mitandao. Nani wa kulaumiwa sasa? Jamii, mzazi, serikali, nani?
1: Serikali inampokea mtoto pale ambapo tayari nyinyi mmeshakubaliana. Yaani nyinyi mmekubaliana nyinyi wenyewe amezaliwa. Ndio serikali. Tena serikali inaanza kututambua la kwanza. Na mtoto yote anaanza, mimi na watoto mapaja mmoja ni wakiwa wadogo, ukimvesha kaptula kiptus kimini
2: kibukta
1: anavuta.
2: Ni wa kike?
1: Wa kike.
2: Anataka iwe ndefu.
1: Nikwambia mtoto anatokea nyumbani kuanzia chini tuelewe. Mtoto analelewa nyumbani. Jamani, mtoto alelewe nyumbani. Akitoka nje chochote hatuambiwa. Mimi naongea ni yatima. Niliachwa nikiwa mdogo. Lakini malezi ambayo naishi nayo hapa na kumbukumbu yangu ni ya miaka 9. Huyu unayemuona hapa. Nimefika miaka 17, baba pia akafariki. Yaani mama ameniacha na miaka 9. Kaenda nikalelewa tu mikononi mwa ndugu. Lakini huko kwa ndugu nilikuwa naishi kwa akili za mama yangu aliyeniachia nikiwa na miaka 9. Nilikuwa natambua kanga unaanza kufua kwenye upindo, usifue yote. Nakumbuka
2: kikesho. Hawajui watoto wa siku hizi.
1: Alinifundisha mama yangu.
2: Wanalundika tu, wanashika hivi.
1: Anazi zote.
2: Anaifua yote.
1: Kwa hiyo unavyomfundisha mtoto kuanzia chini, ndio anaenda huyo. Nikienda nimekuwa, baba amefariki, nguzo zote mbili zimefanya nini?
2: Zimeondoka.
1: Lakini nililelewa kuanzia miaka napata akili 92, nikiwa na miaka 6 mpaka 9 hapo. Nimeambiwa mkubwa unamsalimia shikamoo. Mkubwa ukimwona unampokea. Sijasahau mpaka kesho. Hata hapa kuna watu wananishangaa, "Hey, huyu naye ndo nilivyo toka miaka hiyo 5. Niko hivyo popote ninapokwenda. Mtoto analelewa nyumbani. serikali inampokea baada ya registration za shuleni.
2: Kwa hiyo ni wazazi wakulaumiwa,
1: na jamii yote, sisi wenyewe ndio tunatakiwa tulee mtoto. Hmm. Watoto hao wapo 10 kwenye sehemu moja. Kabisa mnachuzi. Na yule na yule ndo anayefaa. Kwa nini hawa 8 hawafai? Tumekuwa mawapi? Kwa nini huyu ndo unataka uende naye? Hata ukienda kijijini unakuta watoto unamtaka msaidizi. Wanakuletea watoto wengi. Uchague mmoja.
2: Unachagua mmoja.
1: Kwa sababu kuna mwanamke na mwanaume na jamii ililea yule mtoto. Kwa hiyo tuanzie hapa kwenye kulea watoto nyumbani. Kwa sababu watoto ni wakubwa wenye umbo dogo.
2: Ndio ile wahenga, japokuwa siku hizi watoto wa siku hizi ukisikia wahenga, sawa, wahenga nao.
1: Wahenga mbona kama wamefeli?
2: Wahenga
1: sio maneno yao.
2: Lakini wahenga walisema mtoto mleavyo
1: ndivyo kuavyo.
2: Ndivyo kuavyo.
1: Mimi nikiwa nakua mkubwa ananigombeza, dadangu ananigombeza mimi. Akiwa ananigombeza yale maneno ambayo amenigombeza dada ya uongo, amenisingizia pase. Sikuwahi kunyanyua mdomo kumjibisha. Na najua amenisingizia. Mtoto sasa hivi anakupiga na kibao.
2: Mm. Anakuambia wewe dada muongo.
1: Kabisa, anakuambia wewe muongo. This is not, sio?
2: Mm.
1: Uzungu mingi. Tuache uzungu. Turudi kwenye Uafrika. Turudi. Tuliona siku moja mama mmoja amepiga mwanae huko Ulaya.
2: Mm.
1: Alimpiga, alipigana na mama yake. Akamwambia unarudi Afrika, adhabu yako. Alimrudisha Afrika.
2: Niliona yeye
1: alimrudisha. Alitamani kuona hali yetu ya nyumbani kwetu sisi mkubwa afanye nini? Abishiwe. Sasa hivi kwa nini unibishie? Yaani nakwambia kitu kizuri hicho usivaa. Nakwambia unayo wa zamani. Uzamani, yani tukubali kuwa wa zamani. Mimi wanangu wa kizungu akikusemea bonyea. Ni amri, sio kusema wewe eti wa bei. Bonyea, wewe ni mdogo kuliko huyo unayemuona. Dada wa kazi, msaidie, yani msaidie, yani wewe msaidie dada wa kazi. Eti wewe toka nyumbani kwetu usiangalie TV. TV tena ukileta masuala na kunyang'anya TV yote nampa remote zote dada wa kazi. Yani tuwe na malezi, tuache hizi mambo, mtoto eti ataumia, atakuja kukuua. Ndio wao wanaoshika sasa hivi mapanga nini, kwa sababu ubongo wako ulikuwa unajua unabishana, unaweza kumnasa kibao mama, unaweza kumjibu chochote. Tulee wakiwa wadogo. Haya mambo ya uzunguzungu mwingi, tunakuta watoto njiani ameveshwa uchi kitusi huko eti una hela, zinaishaga. Atakaa na watu tofauti.
2: Haya, msikilizaji, bila shaka umemsikia Mheshimiwa Happiness. Swala la malezi ya watoto ya vijana ni sisi wazazi na walezi. Tulee watoto wetu katika misingi yenye maadili mema, na watoto vijana wajue kwamba kuna Mungu. Mheshimiwa Happiness, tunaelekea kwenye budget kuu.
1: Yeah.
2: Matarajio yako ni nini?
1: Mimi naamini wametusikia, tumeongea, lakini tunaamini vile ambavyo tumevisema watavifanyia kazi, kwa sababu tumeanza kwenye kamati zetu.
2: Mm-hmm.
1: Tumeongea, tumerudi huku, tumeongea, tumeenda site, tumeona uhalisia. Tulichowaambia ndio kilichopo site na jamii inachotakiwa kufanywa. Kwa hiyo tunachoamini bajeti ile itakwenda, kila watu watapewa kulingana na walivyoomba. Hatutarajii kuona pungufu, kwa sababu ikitokea inakuwa pungufu, manake tayari tumekwama sehemu. Kwa hiyo tunaamini bajeti itatoka kama ilivyo, hatuna wasiwasi. Na hapa niendelee kuwasihi Watanzania, nchi anajenga mwananchi mwenyewe. Tulipe kodi. Mimi nimeenda nje Embe, tunalipa kodi Embe, inalipwa kodi na anafurahia kulipa kodi. Lakini sisi hapa kulipa kodi tunatoroka.
2: Tunakuepa,
1: tunakuepa kodi, lakini kwepe. Hatuna mjomba, hatuna shangazi, na hatuna nchi nyingine zaidi ya hii. Ukienda huko nje muda wote uko na passport na unaulizwa unaondoka lini. Visa inapokaribia kuisha, wale wataalamu wa kwenda China na nchi zingine wanaona wanajua wale wafanya biashara. Muda unazidi kwenda, hujafunga mzigo vizuri, visa inakatika. Unaishi ugeni ni mbaya, nyumbani ni nyumbani. Tutunze pa kwetu, tutunze nchi yetu, tulipe kodi. Kikubwa ni kuangalia kodi niliyotoa, nimeletewa huduma inayostahili. Full stop. Usihangaike na kukataa kulipa kodi. Hangaika ulichotoa ndio uroji. Tumelipa kodi, mbona hiki hakijaja? Nadhani ndio kazi muhimu. Lakini sio kukataa kulipa kodi.
2: Mbona barabara? maji unapoongea
1: unavyodai maji
2: unavyodai wasipati.
1: Sema ukiwa una umewajibika. Kudai haki, ujafanya wajibu wako. Tunaona tu unatusumbua, unatupigia kelele. Na vita tokea nchi na kwetu tunajenga wenyewe. Kikubwa ni kulipa kodi. Bajeti zinavyokuja tu na pesa sisi wenyewe. Kama tunavyochangia vitu vingine vya ovyo ovyo, basi tukumbuke kuna nchi yetu tunayojenga kwa mikono yetu.
2: Mheshimiwa Happiness Ngwando, mimi nakushukuru sana kwa kuzungumza hayo tuliyoyazungumza.
1: Amen.
2: Msikilizaji, kama ulivyofuatilia mazungumzo yetu leo, nimekuwa na huyo Mheshimiwa Happiness Ngwando, mbunge wa viti maalum. Panapo majaliwa, kesho tena ni siku nyingine, na nitakuwa naye tena Mheshimiwa Happiness, na kesho tutazungumzia masuala ya wanawake na watoto. Leo ishe hivyo. Fundi mitambo ni Flavius Flumet. Mimi ni Shida Masamba.

0: Na msikilizaji, sasa macho yangu yapo ukumbini baada ya kumaliza mazungumzo yangu na mheshimiwa Happiness, na nikiangalia waheshimiwa wabunge wapo tayari kukisubiria kikao cha 42 leo Jumatano tarehe 3 mwezi huu wa 6, ikiwa ni mkutano wa 3. Kikao cha 42 kitaanza punde tu. Nikiangalia katika lango kuu pale, namuona Mpambe wa bunge tayari yupo pale, lango likiwa wazi, ni kusubiria tu muda ufike saa 3 kamili ili ule msafara wa waongoza kikao hiki cha 42 uweze kuingia. Waheshimiwa wabunge wanasalimiana hapa na pale. Kwa mujibu wa shughuli za leo, kutakuwa na maswali tu, kipindi cha maswali na majibu. Kama unakumbuka msikilizaji, jana Wizara ya Fedha iliwasilisha bungeni makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Na pale unapoona Wizara ya Fedha ikiwasilisha bajeti yake, basi hiyo ndio inafunga dimba, ni wizara ya mwisho. Kwa hiyo jana wizara zote zimeshakamilisha kuwasilisha bungeni bajeti zao. Waheshimiwa wabunge wamezichambua na kuzipitisha tangu bunge hili la bajeti lilipoanza Machi 31 mwaka huu 2026. Kwa hiyo kuanzia sasa kutakuwa na maswali na majibu na miswada na taarifa mbalimbali za serikali hadi pale Alhamisi ya wiki ijayo, ambapo ndio siku kuu ya bajeti ya serikali itakapowasilishwa bungeni. Ninavyozungumza, ishara imetolewa, waheshimiwa wabunge wameshasimama, na naona msafara ule ukiwa langoni. Umeshaingia hapa bungeni, na atakayeongoza kikao hiki cha leo ni mheshimiwa mwenyekiti. Namuona pale mheshimiwa Cecilia Pareso akiwa amepatana na wale makatibu mezani ambao wako watatu kama kawaida. Mbebasiwa yuko mbele kikakamavu kabisa, Sergeant at Arms huyu ameshafika pale, anatoa heshima yake, anaweka siwa pale mahala pake, ikiwa sasa ni ishara ya kwamba shughuli za bunge ni ruksa sasa kuanza na kuendelea. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa Pareso anaelekea sasa katika kiti chake cha enzi ili aweze kuanza kikao hiki cha 42. Kama kawaida kinaanza na dua, na baada ya hapo ndo tutaingia kwenye maswali na majibu. Tusikilize.
1: Kuliombea nchi yetu na kuliombea bunge. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Twakuomba uibariki nchi yetu, dumisha uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan hekima, afya njema na maisha marefu, ili pamoja na wanaomshauri wadumishe utawala bora. Tuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu. Amen. Ustawi wa nchi yetu. Amen.
0: Dua imekamilika na heshima imetolewa, waheshimiwa wanakaa sasa kwa shughuli kuendelea.
1: Mkutano wetu wa 3, kikao cha 42. Katibu, maswali. Maswali, tunaanza na ofisi ya waziri mkuu. Sasa namuita mheshimiwa Thomas Kampala Maganga, mbunge wa Katavi aweze kuuliza swala.
0: Swali la mbunge wa Katavi nasema, je, lini miundombinu ya shule ya mkondo wa Amali Mulele itajengwa ikiwemo nyumba za walimu na karakana za ufundi wa magari na umeme? Swali limeelekezwa TAMISEMI na namuona naibu waziri TAMISEMI Dr. Festo Dugange anaelekea kujibu swali hilo. Amefika pale, tumsikilize.
2: Kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Thomas Kampala Maganga, mbunge wa jimbo la Katavi, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali katika mwaka wa fedha 2023-2024 ilipeleka shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya Amali katika halmashauri ya Mlele, ambapo shule hiyo imejengwa katika kata ya Utende. Miundombinu iliyojengwa ni pamoja na madarasa 8, jengo la utawala 1, maktaba 1, maabara 2, chumba cha tehama kimoja, bwalo 1, mabweni 4, karakana 1, nyumba ya mwalimu 1, matundu ya vyoo 8, kichomea taka kimoja na tenki la ardhini kwa ajili ya kuvuna maji ya mvua. Mheshimiwa Mwenyekiti, ujenzi wa shule hii umekamilika na shule imesajiliwa kwa jina la Shule ya Sekondari Mgombe Amali ya Kihandisi. Shule hii ina wanafunzi 63, wavulana 38 na wasichana 25 wanaosoma amali za ufundi bomba, ufundi magari, ufundi umeme wa magari na mfumo wa umeme wa jua. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kujenga shule za amali ili kuongeza idadi ya wanafunzi wanaosoma masomo ya amali. Asante.
1: Mheshimiwa Husna Sekiboko, maswali ya nyongeza.
3: Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nashukuru pia kwa majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri. Ipo shule ya amali ambayo inajengwa katika jimbo la Mlalo pale tarafa ya Mlalo katika kata ya Mwangoi. Je, serikali itapeleka fedha kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa shule ile? Lakini mheshimiwa mwenyekiti, upo mpango wa kupeleka shule za amali katika majimbo ambayo hayakufanikiwa kupelekewa vyuo vya VETA? Je, uko mpango wa kupeleka shule mahususi ya ufundi kwa maana ya amali katika jimbo la Bumbuli?
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
2: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali kupitia sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la 2023 imeweka mkakati madhubuti kuhakikisha kwamba tunaboresha elimu ya sekondari kwa maana ya mafunzo ya amali na kihandisi. Na ndio maana serikali imeanzisha shule 103 na kati ya shule hizo shule 29 ni za amali za kihandisi, lakini shule 74 ni za mafunzo ya amali kama ambavyo mheshimiwa mbunge ameongelea shule ya amali katika jimbo la Mlalo. Naomba nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba serikali ilipeleka fedha awamu ya kwanza takriban milioni 583 kwa ajili ya ujenzi wa majengo awamu ya kwanza. Na majengo hayo kote nchini yamekamilika na yako machache kwa hatua za mwisho za ukamilishaji, na hatua inayofuata ni ujenzi wa awamu ya pili. Serikali inaandaa taratibu za kibudget kwa ajili ya kupeleka fedha ili tukamilishe majengo hayo. Kwa hiyo nimhakikishie mheshimiwa Sekiboko kwamba tutahakikisha pia jengo shule ya amali katika jimbo la Mlalo linapelekwa fedha kwa ajili ya kukamilisha majengo hayo. Ni swala la pili mheshimiwa mwenyekiti, kuhusiana na ujenzi wa shule za amali kwenye majimbo ambayo hayana VETA ikiwemo jimbo la Bumbuli. Nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba serikali inaendelea kwanza kufanya tathmini, lakini pili kuendelea kuainisha maeneo ambayo ni muhimu kujengewa shule za amali, na tutahakikisha pia tunatoa kipaumbele katika jimbo la Bumbuli.
1: Mheshimiwa Alan Vano, swali la nyongeza.
4: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, nami nipongeze jitihada hizi nzuri za serikali. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 wilaya ya Kakonko, 60% ilionyesha kuwa na watoto, 30% vijana na 10% wazee. Sasa kwa muktadha huo, katika wilaya ya Kakonko hatuna shule ya amali. Na ni upi sasa mpango wa serikali kwa kuzingatia kundi hili kubwa la 60% ya wananchi wa Kakonko ambao ni watoto, wa kujenga shule ya amali katika wilaya ya Kakonko ili kuweza kuwajengea uwezo na kuhakikisha wanakuwa katika wakiwa na elimu bora katika mazingira yetu? Asante sana.
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
2: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, katika utekelezaji wa mpango wa ujenzi wa shule za sekondari za amali, kwanza serikali ilitoa kipaumbele kwa halmashauri au wilaya ambazo hazina vyuo vya VETA. Yaani kwa sababu ya dhamira njema ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, sasa wilaya zote zinaendelea na ujenzi wa VETA. Kwa hiyo kwa muktadha huo tuna uhakika kwamba Mheshimiwa Mwenyekiti, wilaya ya Kakonko pia itapata choo cha VETA, lakini wakati huo huo tutaangalia uwezekano wa kutenga fedha kwa ajili ya kujenga shule za amali katika jimbo la Kakonko.
1: Mheshimiwa Jafet Asunga, swala nyongeza.
5: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Shule ya sekondari ya Ihanda ilichaguliwa kuwa ni mojawapo ya shule ambayo ingeweza kujengewa miundombinu ya mafunzo ya amali. Ni lini serikali itapeleka fedha kwa ajili ya kuanza kujenga miundombinu hiyo?
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
2: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Ziko shule ambazo zimekwishainishwa kama alivyosema Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Vwawa, kwamba tuna mpango wa kuendelea kuandaa bajeti kwa awamu ili kuendelea kujenga majengo yatakayoziwezesha baadhi ya shule kupata hadhi ya kuwa pia na mafunzo ya amali. Kwa namna nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge, tutaendelea kuipa kipaumbele shule hiyo kwa kadri ya bajeti zetu na kwa kadri ya tathmini ya vigezo ili tuweze kuona uwezekano wa kuongeza majengo ya mafunzo ya amali katika shule hiyo sekondari.
1: Mheshimiwa, tunaendelea sasa na mwita Mheshimiwa Benjamin Lukuba Ngawia, mbunge wa Kahama mjini, aweze kuuliza swali lake.
0: Mheshimiwa Benjamin anauliza, je, lini barabara za ndani katika jimbo la Kahama mjini zitajengwa kwa kiwango cha lami na changalawe ili kuepuka adha ya usafiri?
2: Kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Benjamin Lukuba Ngaiwa, mbunge wa jimbo la Kahama mjini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea kutekeleza mpango wa ujenzi wa barabara katika halmashauri ya manispaa ya Kahama. Kwa mwaka wa fedha 2025-26, halmashauri ya manispaa ya Kahama imetenga kiasi cha shilingi milioni 600 na mwaka wa fedha 2026-27 kiasi cha shilingi milioni 400 kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya lami yenye urefu wa kilomita 1. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025-26, serikali ina mpango wa kujenga kwa kiwango cha changarawe barabara zenye urefu wa kilomita 51.43 kwa gharama shilingi milioni 716.95. Vile vile katika mwaka wa fedha 2026-27, serikali imepanga kujenga barabara za ndani zenye urefu wa kilomita 54.5 kwa kiwango cha changarawe kwa gharama shilingi milioni 767. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutenga fedha kila mwaka kwa ajili ya uboreshaji wa barabara za ndani ya manispaa Kahama kwa kiwango cha lami na kiwango cha changarawe ili ziweze kupitika wakati wote. Asante.
1: Mheshimiwa Benjamin Ngawia, swala nyongeza.
6: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri sana ya serikali, lakini nipende tu kuweka swali la nyongeza kwamba mji wetu wa Kahama umekuwa ni mji ambao unakuwa na changamoto kubwa sana ya kupitika kwa barabara hasa wakati wa masika. Kata ya Majengo, kata ya Mungula, Malunga, Nyahanga, Nyasubi, Mungula, na hasa ile barabara ya kuelekea kwenye machimbo kule Mwime ambayo inaingiza fedha nyingi sana serikalini, bado zinakuwa hazipitiki wakati wa mvua. Sasa nini mpango wa serikali kwenda kuongeza bajeti ya ujenzi wa barabara za lami kutoka kilomita 1 kwa kila mwaka tuende kwenye kilomita 3 kwa kila mwaka? Asante.
1: Ajibu Mheshimiwa
2: Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Benjamin Lukuba Ngaiwa, mbunge wa jimbo la Kahama mjini, kwa namna ambavyo amekuwa mwakilishi madhubuti sana kwa wananchi wa jimbo la Kahama mjini. Na mimi nimhakikishie kwamba ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tutahakikisha tunampa ushirikiano wa kutosha ili barabara za jimbo la Kahama mjini ziweze kupitika vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba katika majimbo na manispaa ambazo zimetengewa fedha nyingi kwa ajili ya uboreshaji wa barabara za changarawe na lami, jimbo la Kahama mjini ni moja ya majimbo hayo. Kwa mfano, kupitia mradi wa TACTIC, Mheshimiwa Mwenyekiti, hivi sasa ambao tayari tumeshasaini mkataba na kazi zinaanza kuendelea, tayari tumetenga shilingi bilioni 22.31 kwa ajili ya ujenzi wa barabara za lami Kahama mjini kilomita 16.58 ambazo zitajengwa katika maeneo ya eneo la mjini kilomita 12.13, eneo la viwanda Nzogomela kilomita 3.08, eneo la kituo cha mabasi na soko kilomita 1.37. Na ni kama itoshi, katika bajeti ya mwaka wa fedha 26-27 tumetenga bilioni 1 kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya lami kilomita 1. Lakini pia tumetenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara za changarawe zaidi ya kilomita 58. Kwa hiyo kwa Mheshimiwa mbunge, kwamba serikali imedhamiria kuhakikisha kwamba manispaa ya Kahama inakuwa na barabara bora za lami na changarawe, na tutaendelea kutenga fedha ili ziweze kujengwa na kuwa na huduma nzuri ya usafiri katika jimbo la Kahama mjini.
1: Mheshimiwa Mbwilo Kapunda, swali la nyongeza.
7: Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Kutokana na neema ya mvua ambayo wilaya yangu ya Nkasi ilimepata katika msimu huu, imepelekea barabara zote za pale mjini na Manyere kuharibika sana. Sasa kwamba mvua zimeisha, je, ni lini serikali itatuwezesha kujenga hizo barabara zilizoharibika vibaya? Asante mheshimiwa.
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
2: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Nimpongeze sana mheshimiwa mbunge wa jimbo la Nkasi Kaskazini kwa ufuatiliaji wake wa mara kwa mara, shakuja ofisi za waziri mkuu TAMISEMI mara kadhaa, na tumemhakikishia mheshimiwa mbunge kwamba serikali inatambua kufuatia mvua hizi nyingi barabara zetu zimeharibika za jimbo la Nkasi Kaskazini, wilaya ya Nkasi kwa ujumla, lakini pia katika eneo la Namanyere. Naomba kuhakikishia kwamba tayari serikali tumeshatoa maelekezo kwa mameneja wote wa TARURA kote nchini. TARURA mkoa na TARURA wilaya wanaendelea na utangazaji wa zabuni wa 60% ya budget kwa ajili ya matengenezo ya haraka na ya dharura kwa barabara zote zilizoharibika. Kwa nitumia nafasi hii kumsisitiza meneja wa TARURA wa mkoa wa Rukwa na wilaya ya Nkasi kuongeza spidi na kufika pia na Manyere na kuona barabara zilizoharibika ili ziweze kupewa kipaumbele kwenye bajeti ambayo tayari tumetangaza kwa ajili ya kupata makandarasi.
1: Mheshimiwa Dr. Lazaro Komba, swali la nyongeza.
8: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi ili nami nipate kuuliza swali la nyongeza kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Peramiho. Mheshimiwa mwenyekiti, barabara ya kutoka Songea mjini kupitia Liwena kijiji cha Lipaya hadi kufika Mpitimbi ambapo inaunganika na barabara ile ya Likuyufusi Mkenda ni barabara ya miaka mingi sana, na barabara hii haijafanyiwa ukarabati kwa muda mrefu, na sasa tunavyozungumza daraja linalounganisha vijiji hivi limekwisha anza kukatika. Je, ni lini sasa serikali itajenga barabara hii kwa kiwango cha lami?
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
2: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Nimpongeze sana mheshimiwa Komba mbunge wa jimbo la Peramiho kwa ufuatiliaji wake wa mara kwa mara, na nitumie nafasi hii kwanza nimhakikishie mheshimiwa mbunge na wananchi wa jimbo la Peramiho kwamba kipaumbele cha serikali kwenye miradi ya barabara ni kuhakikisha maeneo yote korofi yanajengwa ili wananchi waweze kusafiri na kusafirisha bidhaa zao bila vikwazo vyovyote. Na hivyo nitumie nafasi hii nimwelekeze meneja wa TARURA wa mkoa wa Ruvuma pamoja na meneja wa TARURA wilaya ya Songea wafike kwenye barabara hii ambayo mheshimiwa mbunge ameitaja kutoka Songea kwenda maeneo mengine, ili waifanyie tathmini kwanza, wajiridhishe na hali ya daraja hilo kama linaweza likafanya matengenezo kabla lijaharibika, tuweze kufanya matengenezo ya dharura ili daraja hilo lisikatike, lakini tuone gharama zinazohitajika kwa ajili ya matengenezo ya barabara hiyo ambayo haijatengenezwa muda mrefu, ili serikali iweze kutenga budget kwa ajili ya matengenezo ya barabara hiyo.
1: Mheshimiwa mbunge, nitakawataja kuwapa nafasi ya maswali ya nyongeza. Naomba maswali yawe kwa kifupi na maswali yaendane na swali la msingi. Wafuatao wajiandae: Mheshimiwa Emmanuel Cherhani, Mheshimiwa Zuberi Mfaume, Mheshimiwa Ibrahim Shayo, Mheshimiwa Dr. Christine Nzava na Mheshimiwa Dr. John John Chimbi. Mheshimiwa Emmanuel Cherhani.
9: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Barabara inayotoka kata ya Nyankende inapita Nyambeshi, kata ya Burungwa, Sabasabini na kata ya Mpunze inayotuunganisha na manispaa ya Kahama. Haipitiki kabisa na ndio inayolinda uchumi wa halmashauri ya Ushetu. Ni nini mkakati wa serikali kuifanyia marekebisho ya dharura hiyo barabara?
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
2: Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli kwamba ziko barabara nyingi ambazo zimeathirika na mvua nyingi zilizonyesha msimu uliopita, na tayari mkakati wa serikali umeanza kutekelezwa ambao ni kutangaza zabuni kupata makandarasi kwa ajili ya kufanya matengenezo ya barabara zote zilizokatika na kuharibika, zile barabara muhimu sana ambazo ni uti wa mgongo wa maeneo husika. Hivyo barabara hiyo inaunganisha Ushetu na Kahama ni barabara muhimu, na ni wakishi mheshimiwa mbunge tayari meneja wa TARURA wa Shinyanga lakini pia wa wilaya ya Kahama na Ushetu wameshatangaza zabuni, tutapata makandarasi hivi karibuni kwa ajili ya kufanya marekebisho kwenye barabara hizo.
1: Mheshimiwa Zuberi Mfaume.
10: Mheshimiwa mwenyekiti, asante kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa, mimi natokea jimbo la Morogoro Kusini. Ningependa kujua barabara ya Kilengezi Kongwa hadi Lukooni lini itaanza kutengenezwa, iko kwenye hali mbaya sana. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
11: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
2: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, ziko barabara na hususan katika jimbo la Morogoro Kusini ambalo lina neema ya mvua nyingi sana, na kila msimu wa mvua barabara nyingi zinaathirika sana. Nimwahakishie Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Morogoro Kusini, Mheshimiwa Zuberi, kwamba serikali inaendelea, kwanza tumeshafanya tathmini ya barabara zote zilizoharibiwa na mvua, na tumeshapata gharama ya fedha ambazo zinahitajika takriban milioni 300. Na hivi sasa serikali inaendelea na taratibu za kibudget kwa ajili ya kuanza kupeleka fedha kwa utaratibu wa dharura, lakini pia utaratibu wa kibudget ili kurekebisha barabara hizo. Kwa hiyo nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba kwa awamu tutahakikisha tunaendelea kufanya matengenezo katika barabara hiyo.
11: Mheshimiwa Ibrahim Shayo.
12: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mradi wa tactic wenye gharama ya shilingi bilioni 22.9, barabara ya kilomita 13.3 huko mjini Moshi. Mradi huu mkandarasi anautengeneza kwa kusuasua sana. Nini kauli ya serikali kuhusu mradi huu kuweza kwenda kwa wakati?
11: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi wa tactic katika mashauri ya manispaa ya Moshi, Mheshimiwa mbunge Ibrahim, ni moja ya miradi 45 inayotekelezwa na serikali, na ni kweli kwamba tulishampata mkandarasi, lakini utekelezaji au kasi ya utekelezaji wa mradi ule hairidhishi. Naomba nimjulishe Mheshimiwa mbunge kwamba tayari ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI kupitia TARURA tumekwisha mwelekeza, kwanza Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro, mkuu wa wilaya ya Moshi, lakini na timu yetu ya wataalamu ikae na mkandarasi mapema iwezekanavyo, tuweze kuona changamoto ya mkandarasi ili tuweze kuchukua hatua, ikiwemo ikiwezekana kuvunja mkataba kwa kadri ya vifungu vya mkataba, au kuhakikisha anaanza kufanya matengenezo ya barabara hiyo ili iweze kukamilika kwa mapema iwezekanavyo.
11: Mheshimiwa Dr. Christine Mzavu.
13: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kunipa nafasi. Katika jimbo la Solwa, kata ya Salawi, kuna senta inaitwa Mhangu. Ni senta ambayo iko bize sana kwa biashara. Lakini ili uwe na taa za barabarani lazima uwe na uwe na taa za barabarani kufanya biashara usiku, ni lazima kuwe na lami. Je, ni lini mtatuwekea awalau kilomita 5 za lami katika mji wa Salawe?
11: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba serikali imeendelea kufanya tathmini ya miji yetu midogo inayoibuka na kuweka mipango ya kuiboresha miji, kiwemo utaratibu wa kupendezesha miji yetu. Na moja mpango huo ni kuhakikisha kwamba tunajenga angalau vipande vya barabara za lami, lakini kuweka taa za barabarani ili kuwawezesha wananchi kufanya shughuli zao za kiuchumi ikiwezekana hata usiku. Kwa hiyo Mheshimiwa Dr. Mzava, tumepokea hoja ya mji huo na tutamtuma meneja wa TARURA mkoa wa Shinyanga na meneja wa wilaya wafanye tathmini, watuletee makadirio ya angalau mita chache za lami, na ili tuweze kuona uwezekano wa kutenga bajeti kwa awamu kwa ajili ya kujenga barabara na kuweka taa za barabarani.
11: Mheshimiwa John Mchimbi, swala nyongeza.
14: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi hii. Nilikuwa naomba kuuliza swali moja tu la nyongeza. Kwa uzoefu tuliokuwa nao, wakandarasi wa kigeni wanapofanya kazi za ukandarasi hapa nchini, mara zote kwenye mikataba yao huwa wanawekewa sehemu ya interest pale ambapo wanachelewa kulipa. Lakini wakandarasi wa Kitanzania kwenye mikataba yao ya TARURA kipengele hicho hakipo, na hivyo kupelekea wengi sana wanafilisiwa na mabenki pale malipo yanapochelewa. Nini mpango wa serikali wa kulinda wazawa ili waweze kukua na wenyewe wakawa na nguvu kwa wakandarasi wa nje wanaolindwa na serikali yetu?
11: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
2: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Nyasa, Mheshimiwa John Mchimbi, amekuwa mfuatiliaji mzuri sana wa maslahi ya makandarasi wa ndani ya nchi, na mimi nimhakikishie kwamba hicho ni moja kipaumbele cha serikali. Kwanza kuhakikisha kwamba makandarasi wa ndani ya nchi wanapata miradi, na kiwango cha miradi wanaopata kilipandishwa mpaka bilioni 50, makandarasi wazao wanaweza kupata miradi hiyo. Lakini tunafahamu ziko changamoto za kisheria za hapa na pale ambazo ni utaratibu wa kuendelea kuziboresha kwa kadri ambavyo tunazi experience katika utekelezaji. Kwa naomba nichukue observation ya Mheshimiwa mbunge kuhusiana na kifungu cha penalty kwa wale makandarasi wa nje na wa ndani, na serikali itaendelea kufanya tathmini na kuona uwezekano wa kufanya maboresho ili kuweka mazingira na uwanja mzuri kwa makandarasi wa ndani.

0: kukamilisha maeneo hayo ili wananchi waweze kuuza mazao yao kwenye masoko yaliyo mazuri wapate bei nzuri zaidi. Asante mwenyekiti.
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
2: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli kama alivyosema mheshimiwa mbunge wa jimbo la Itilima mheshimiwa Njalu Silanga kwamba barabara zetu nyingi za vijijini ni barabara muhimu sana kwa shughuli za kiuchumi, kwa ajili ya usafirishaji wa mazao, lakini pia na usafiri kwa shughuli za kijamii. Na ndio maana serikali kupitia TARURA tumeendelea kuongeza budget kwa ajili ya ujenzi wa barabara hizo, na ni jambo kubwa tumeendelea kuweka mipango ya kuzipandisha kutoka barabara za udongo kwenda barabara za changarawe na hatimaye kwa awamu kuwa barabara za lami. Kwa hiyo wakishia mheshimiwa Ncharu kwamba tunafahamu barabara za jimbo la Itilima ziko zilizoathirika na mvua, na serikali iko kwenye taratibu kwa ajili ya kuzifanyia matengenezo, na tunaendelea kutangaza zabuni zetu 60% ya budget. Mameneja wa mikoa wanaendelea kuhakikisha kwamba barabara hizo zitafanyiwa matengenezo. Lakini jambo kubwa pia, serikali inaendelea kufanya ufuatiliaji wa aina design mpya ya barabara ambazo zitaweza kudumu kwa muda mrefu, ili kuepusha serikali kurudia barabara kila mwaka na kuitia hasara serikali lakini na jamii yetu. Kwa hiyo niwahakikishie mheshimiwa mbunge kwamba swala hilo tunaendelea kulifanyia kazi.
1: Mheshimiwa Desteri Kiswaga, swala nyongeza.
3: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Kwa kuwa barabara ya Kabila Nobola Kabale Mahaha ina miaka mitatu bila kutengenezwa, nimeharibika sana. Lini serikali itatoa fedha za dharura ili iweze kutekelezwa hilo barabara?
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
2: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa Kiswaga amefuatilia mara kadhaa kuhusiana na hizo barabara za jimbo la Magu. Lakini kwa kuwa barabara hiyo ni muhimu na haijafanyiwa matengenezo kwa zaidi ya miaka mitatu, bila shaka barabara hiyo ni kipaumbele cha hali ya juu katika jimbo la Magu. Kwa nitumie nafasi hii nimwelekeze meneja wa TARURA wa mkoa wa Mwanza wilaya ya Magu waipe kipaumbele barabara hiyo kwenye hii 60% ya zabuni ambazo zinatangazwa ili iweze kufanyiwa matengenezo na kurudi kwenye hali yake ya ubora zaidi.
1: Mheshimiwa naibu waziri Dr. Festo Ndugange, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge. Tunaendelea sasa, namwita mheshimiwa Baraka Ulimboka Mwamwengo kwa niaba mheshimiwa Suma Ikienda Fiandomo.
4: Mbunge wa Kiela anauliza, je, lini serikali itapeleka gari la kubebea wagonjwa katika kituo cha afya Ipinda? Ni swali hilo ambalo limeelekezwa TAMISEMI, na namuona naibu waziri Jafari Sef anaelekea kujibu swali hilo.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la mheshimiwa Baraka Ulimboka Mwanengo, mbunge wa jimbo la Kiela. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali inatambua uhitaji mkubwa wa magari ya kubebea wagonjwa. Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2023-24 hadi sasa, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI imepokea jumla ya magari ya kubebea wagonjwa 382 na magari 212 ya uratibu na usimamizi wa shughuli za afya. Magari hayo yamepelekwa kwenye mikoa na halmashauri zote nchini. Mheshimiwa mwenyekiti, halmashauri ya wilaya ya Kiela ilipokea gari moja la uratibu na usimamizi wa shughuli za afya na magari mawili ya kubebea wagonjwa, ambapo gari moja lipo katika kituo cha afya Kilasilo na lingine hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Kiela. Kwa sasa kituo cha afya Ipinda kinahudumiwa na gari la wagonjwa lililopo hospitali ya wilaya ya Kiela. Na mheshimiwa mwenyekiti, serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuendelea kununua magari na ya kubebea wagonjwa na kuyapeleka kwenye halmashauri zenye upungufu ikiwemo halmashauri ya wilaya ya Kiela. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Suma Ikienda, swala nyongeza.
6: Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa majibu mazuri ya serikali, na sisi tunaona juhudi ya serikali namna ambavyo inajali wananchi hasa pale wanapokuwa wanaumwa. Swali, wilaya ya Kiela ina upungufu wa madaktari lakini pia hata manesi. Ni lini serikali italeta madaktari wa kutosheleza wilaya ya Kiela? Sambamba na swali hilo, mimi kama mbunge wa mkoa wa Mbeya wa viti maalum, hilo tatizo lipo hata wilaya ya Mbalali, Chunya, Lungwe, Mbeya DC, lakini pia lipo hata lipo pamoja na Kiela yenyewe. Sasa je, ni lini serikali itatoa tatizo hilo lote kwa ujumla wake ili wananchi wanapokuwa wanaumwa wapate huduma kwa haraka? Asante mheshimiwa.
1: Jibu mheshimiwa waziri.
5: Asante sana mheshimiwa mwenye

0: Kiti, kwanza nimpongeze mheshimiwa mbunge na ameongea kwa niaba ya mkoa kwa sababu ni mbunge wa mkoa na anafahamu changamoto za mkoa. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali imeendelea kwa ajili madaktari na mwaka wa fedha uliopita mheshimiwa rais aliridhia vibali 5,000 vya madaktari na wataalamu wetu wa afya wa uguzi na tukawasambaza kwenye halmashauri zote nchini. Na kwa wastani kila halmashauri ilipata angalau wataalamu 100 mpaka 200 ili waende wakatoe huduma ambazo Dr. Samia Suluhu Hassan amewaahidi wapiga kura wananchi nia kwenye kampeni. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi tutaendelea kutekeleza ahadi ambazo mheshimiwa rais ametoa kwenye kampeni kuhakikisha tunapeleka madaktari wataalamu ili waende wakatoe huduma kwa mama zetu na kupunguza referral ambazo sio za lazima. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, nimhakikishie mheshimiwa mbunge wa mkoa kwamba tutaendelea kutenga wataalamu wetu na kuwapeleka katika maeneo hayo ili waende wakatoe huduma hizo. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Selemani Kakoso, swali la nyongeza.
2: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Tarafa ya Mwese na kituo cha afya cha Mwese Katuma hakina gari ya kubebea wagonjwa. Ni lini serikali itapeleka gari kwenye tarafa hiyo ili kuokoa wananchi ambao wanapata shida na adha kwenye vituo hivyo vya afya?
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
0: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Kakoso. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali imeendelea kupeleka magari kwenye halmashauri zetu hasa zile ambazo zina upungufu mkubwa wa magari na awamu hii inayofuatia tutaendelea kupeleka magari hasa kwenye zile halmashauri ambazo hazikupata kwa awamu iliyopita ili kuona namna gani zinaendelea kutoa huduma kwa mama zetu hasa wale wajawazito, na nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba tunaendelea kutoa taarifa, tunaendelea kuwapa wakurugenzi wetu lakini pia madiemo kuendelea kutumia ile huduma ya mama ambayo serikali inashirikiana na Vodacom kuhakikisha kwamba unaweza ukapata gari binafsi na likaenda likabeba wagonjwa wetu hasa kutoka ngazi ya afya ya msingi au katika kaya na kuwapeleka katika vituo vyetu vya afya, na halmashauri zimekuwa zikilipa magari haya. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge, nihakikishie kwamba tutaendelea kutenga kuangalia upungufu hasa katika maeneo ya halmashauri ambazo zina upungufu wa magari na kuziongezea magari haya. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Sara Msafiri, swali la nyongeza.
3: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi niulize swali dogo la nyongeza. Kwanza naishukuru sana serikali kwa kutupa gari la wagonjwa kwenye kituo cha afya cha Mzeha. Lakini kutokana na changamoto za kijiografia kwenye jimbo la Mvomero, bado tunahitaji serikali itusaidie kuleta gari la wagonjwa kwenye kituo cha afya cha Mlali, Mugeta na Kibati. Je, lini serikali italeta magari hayo ili kusaidia huduma hii ya afya iweze kufanya vizuri kwa wananchi wa Mvomero?
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
0: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Kwanza nimpongeze mheshimiwa mbunge wa Mvomero, na tulifanya ziara ile siku ya muungano katika jimbo lake na wananchi wanampenda kweli kwa sababu alitokea kwa wingi ili kushuhudia ile ziara na kutupa moyo watendaji. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, nimhakikishie mheshimiwa mbunge tutaendelea kutenga bajeti ya kuongeza magari kadri ambavyo tunapata kutoka Wizara ya Afya ili kuona namna gani tunaendelea kuwasaidia mama zetu wagonjwa katika jimbo la Mvomero. Mheshimiwa mbunge, niwahakikishie ushirikiano kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kadri ambavyo tunapokea magari na sisi tutaelekeza hasa kwenye halmashauri ambazo zina upungufu mkubwa. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Adonis Alfred, swala nyongeza.
4: Nashukuru mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kidogo la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, tunashukuru kwamba wilaya ya Muleba serikali imejenga hospitali ya wilaya, lakini pia katika jimbo la Muleba kaskazini serikali imejenga kituo cha afya cha Izigo. Lakini mwenyekiti, vituo vya afya havina magari ya kubeba wagonjwa. Je, ni lini serikali itapeleka magari ya kubeba wagonjwa katika vituo hivyo vya kutoa huduma vya afya?
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
0: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa mbunge wa Muleba kaskazini kama alivyoliuliza. Na mheshimiwa mwenyekiti, tunaifahamu jiografia ya mkoa wa Kagera na mimi nimepata kusoma kule, kwa hiyo nafahamu mazingira yalivyo. Kwa hiyo nimhakikishie mheshimiwa mbunge tutaendelea kutenga bajeti kuangalia magari haya kadri tunavyopokea ili tuyaweze katika halmashauri. Lakini kubwa zaidi ni kuendelea kuboresha miundombinu na kupeleka wataalamu madaktari katika hospitali zetu hizo, na hasa ule ujenzi wa hizi maternity complex za kisasa ili zile huduma ambazo zinahitaji referral ziweze kutibiwa katika vituo vyetu na waweze kupata huduma hizo ili wasihitaji zaidi haya magari ya ambulance. Lakini kwenye maeneo yale ambayo hawana huduma kabisa, tutaelekeza magari yetu haya ya ambulance kadri tunavyopokea ili yaende kutoa huduma kwa watu wetu. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Azwa Hamad, swala nyongeza.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa kituo cha afya cha Tinde kilichopo jimbo la Itwangi kiko barabara kuu na kinahudumia kata 10 ndani ya tarafa moja na watu mbalimbali wanaotoka maeneo tofauti kwa sababu ya maeneo kilichopo. Gari la kubebea wagonjwa katika kituo cha afya cha Tinde lilipata ajali mbaya sana zaidi ya miaka 5 sasa na halijaweza kutengenezwa. Je, ni nini serikali itatuletea gari la kubebea wagonjwa katika kituo cha afya cha Tinde?
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
0: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Azam, mbunge wa jimbo la Itwangi. Kweli Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Itwangi lina kata 14 na lina upungufu wa vituo vya afya, kwa hiyo tukipelekea Mheshimiwa mbunge gari la ambulance angalau ataweza kusaidia zile kata ambazo hazina vituo vya afya ili kuwaisha wagonjwa wetu katika kituo cha afya cha Tinde. Na kituo hiki kiko barabarani, kwa hiyo kuna muda ambao tunapata zile ajali na tunahitaji wanahitaji msaada wa ambulance. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, serikali tunafahamu changamoto hiyo, ofisi ya zilimkuta misemi tunaenda kupa ushirikiano Mheshimiwa mbunge kuhakikisha kwamba tunapeleka gari la wagonjwa ili liende kusaidia wagonjwa wetu katika maeneo hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Isa Mchungahela, swali la nyongeza.
6: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Katika jimbo la Ulindi kwenye kata ya Mkuyulu na kata ya Namwanga kuna vituo vya afya ambavyo vinahudumia maeneo makubwa sana katika jimbo hilo, lakini havina magari ya wagonjwa. Ni lini mtapeleka magari ya wagonjwa katika vituo hivyo viwili?
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
0: Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo nilijibu kwenye swali la msingi, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge Mchungahela kwamba tutaendelea kupeleka magari mashauri hasa zile ambazo zina upungufu mkubwa na ziko pembezoni zaidi na zina uhaba mkubwa wa wataalamu wetu ili kuhakikisha kwamba wagonjwa wetu wanaohitaji huduma hizi wawaishwe katika vituo ambavyo vinatoa huduma. Kwa hiyo Mheshimiwa Mchungahela, niwahakishie katika maeneo ambayo umeainisha na sisi TAMISEMI tutaendelea kupeleka magari haya ili aende akaokoe maisha ya wagonjwa wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Dr. Jafari Saif, Naibu Waziri TAMISEMI, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge. Tunaendelea na Wizara ya Fedha. Sasa namuita Mheshimiwa Kimida Mkifia Ndomo, mbunge wa viti maalum, aweze kuuliza swali lake.
7: Swali linauliza hatua gani zimechukuliwa kulinda biashara na mitaji ya vijana dhidi ya ucheleweshaji wa malipo ya madeni ya wakandarasi. Naibu Waziri Fedha Mheshimiwa Laurent Luswe Tula anajibu.
8: Mheshimiwa Timida Mpoki Fyandomo, mbunge wa viti maalum. Serikali imekuwa ikitekeleza hatua mbalimbali za kuongeza na kulinda ushiriki wa vijana katika biashara. Kupitia mwongozo wa maandalizi ya mpango na bajeti ya serikali katika muda wa kati, kwa maana 2026-2027 mpaka mwaka 2027-2028, maafisa masuhuri wa mafungo ya wizara, idara zinazojitegemea, wakala wa serikali, ofisi za wakuu wa mikoa na mamlaka za serikali za mitaa wameelekezwa kuzingatia mkakati wa kulinda wawekezaji wa ndani, kwa maana ya local content, kwa kutoa kipaumbele cha kwanza katika zabuni, masharti ya mikataba na malipo ya hati za madai, pamoja na kuweka msukumo katika joint venture kwa mikataba ya kigeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile katika kuhakikisha kuwa wakandarasi na wazabuni wanalipwa mwaka 2025-26, serikali imetenga bajeti ya shilingi bilioni 700 kwa kipindi cha Julai hadi Februari mwaka 2026, kiasi cha shilingi bilioni 477.6 kimelipwa. Aidha, serikali itaendelea kulipa madeni ya wakandarasi ili kulinda mitaji yao pamoja na kuwezesha kuendelea kushiriki katika ujenzi wa miradi ya maendeleo hapa nchini. Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwakilisha.
1: Mheshimiwa Timira Mpoki, swali la nyongeza.
3: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali moja la nyongeza. Mheshimiwa Waziri, katika nchi za Umoja wa Ulaya, serikali, taasisi zinazofanya kazi na serikali zinapaswa kufanya malipo ya madeni ndani ya siku 30. Lakini pia riba hulipwa moja kwa moja endapo malipo yatacheleweshwa. Je, serikali yangu ipo tayari kuandaa prompt payment policy ya taifa ili kuhakikisha wazabuni, wakandarasi, wafanyabiashara hususan vijana
9: na SMEs wanalipwa ndani ya muda maalum utambulika kisheria ili kulinda mitaji ya vijana na wananchi wanaofanya biashara na serikali. Asante.
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
8: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nimpongeze sana mbunge wa viti maalum dadangu Timida ambaye ni mbaraza wa vijana wa taifa kutokea mkoa wa Mbeya kwa namna anavyoendelea kujenga hoja makini hapa bungeni. Nikirejea kwenye swali la nyongeza, kwanza kabisa, miongoni mwa vitu ambavyo hata kamati yetu ya bajeti imeweza kutushauri kama wizara ya fedha, kama serikali, imesema kwamba imetushauri tuweze kupunguza angalau muda wa uhakiki wa madeni ya wazabuni na wakandarasi na watoa huduma mpaka kufikia siku 21, na sisi tumeweza kupokea, lakini siku hizi 21 zinaweza zikapungua au kuongezeka kutokana na sababu kadhaa ikiwemo ukamilifu wa nyaraka, aina ya madeni, lakini pia ushirikiano wa wadau kwa maana wadai pamoja na wadaiwa, lakini pia umri wa deni pamoja na wigo wa deni. Lakini kama serikali, kama ambavyo nimejibu kwenye swali langu la msingi, tumeendelea kulipa madeni ya wazabuni, wakandarasi pamoja na watoa huduma, na mpaka kufikia Februari mwaka 2026 zaidi ya bilioni 477.6 ambazo tayari wakandarasi hawa na watoa huduma wameshalipwa. Lakini moja ya vipaumbele vikubwa vya serikali katika bajeti yetu ya mwaka 2026-27 tumetenga na tumekubaliana kuwa na mkakati wa kutenga shilingi bilioni 100 kila mwezi kwa ajili ya kulipa madeni ya wakandarasi, watoa huduma pamoja na wazabuni. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Morris Makoi, swali la nyongeza.
4: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakandarasi wa nchi hii wanadai fedha nyingi kama ambavyo ametamka Mheshimiwa Waziri, lakini wakandarasi wa ndani hawaruhusiwi kudai malipo yao pamoja na riba, kinyume na wakandarasi wa nje ambao hudai malipo madeni yao pamoja na riba. Je, waziri ana kauli gani kuhusiana na madeni ya wakandarasi wazawa wadai madeni yao pamoja na riba ili nao wanufaike au waepuke hasara kama ambavyo wenzao wanavyoepuka?
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
8: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nikiri kama serikali tumeendelea kulipa madeni yakiwemo madeni ya wakandarasi wa kigeni na madeni ya wakandarasi ambao ni wazao. Na kama nilivyotangulia kusema kwenye jibu la msingi, kwanza hakuna upendeleo wowote baina ya wakandarasi wa nje na wakandarasi wa ndani. Kama serikali tumekuwa tukimaliza kufanya uhakiki wa madeni hayo, tumekuwa tukilipa kwa wakati. Na hivyo Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Moshi mjini, nipende kuhakikishia kwamba kama serikali tumejipanga kuhakikisha kwamba madeni yote ya wazawa na wakigeni yanalipwa kwa wakati. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Laurent Deogratus, Naibu Waziri wa Fedha, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa bunge. Mheshimiwa, tunaendelea sasa ni Wizara ya Kilimo, na muita Mheshimiwa Abdalla Dadi Chikota, mbunge wa Nanyamba, aweze kuuliza swali lake.
7: Mbunge wa Nanyamba anauliza, je, lini mradi wa umwagiliaji wa Arusha chini utaanza kujengwa? Ni swali hilo limeelekezwa Wizara ya Kilimo, na namuona Naibu Waziri Uchukuzi Mheshimiwa David Kihenzile anakwenda kujibu kwa niaba.
10: David Sili
11: anakwenda kujibu swali la Mheshimiwa Abdalla Dadi Chikota, mbunge wa Nanyamba, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya umwagiliaji nchini ikiwemo katika mkoa wa Mtwara. Lengo la utekelezaji wa miradi hiyo ni kuimarisha uzalishaji wa mazao ya kilimo na kuchangia kuongeza kipato cha wakulima kupitia kilimo cha umwagiliaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika utekelezaji hilo, hadi kufikia Machi 2026, mkandarasi kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa umwagiliaji wa Arusha chini amepatikana na kukabidhiwa eneo la mradi kwa ajili ya ujenzi. Mradi huo una ukubwa wa jumla ya hekta 264, ambapo gharama za utekelezaji wa ujenzi wa mradi huo ni shilingi bilioni 14.8. Kukamilika kwa mradi huo kutanufaisha wakulima 50 katika vijiji vya Arusha, Arusha Juu, Mkomo, Ngorongoro, Chawi, Chawi Sokoni, Mchanje na Ngonja, na hivyo kuwezesha wakulima kulima zaidi ya mara mbili kwa mwaka.
1: Mheshimiwa Dadi Chikota, swali la nyongeza.
12: Nakushukuru Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya serikali,
0: nina swali moja la nyongeza na ushauri. Kwa kuwa mkandarasi ameshapatikana na kwa kuwa mkandarasi ameshakabidhiwa eneo la mradi, je, ni lini mkandarasi huyo sasa ataanza kazi ya ujenzi? Lakini kuhusu ushauri, kwa kuwa mradi huu unajengwa pembezoni kabisa mwa mto Ruvuma na kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, mkondo wa mto huu sasa unaanza kuhama na kuathiri vijiji vya jirani kama Maembe Chini, ni ushauri wangu sasa wakati wa utekelezaji wa mradi huu, wataalamu wa kilimo washirikiane na wataalamu wa mazingira ili kuhakikisha yale maji ambayo yanaathiri wana kijiji yanatumika kwenye mradi badala ya kwenda kuathiri makazi na kijiji. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
11: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Kilimo napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Chikota kama ifuatavyo. Kwanza nampongeza Mheshimiwa Chikota kwa jinsi ambavyo anafuatilia kwa karibu masuala ya kilimo sio kwenye jimbo lake tu na nchi nzima, kwa sababu tangu uhuru sote tunakubali kwamba kilimo ndio uti wa mgongo wa nchi yetu. Kilimo ndio inatoa takribani 100% ya uhakika wa chakula kwenye nchi yetu. Inatuhakikishia usalama malighafi kwenye viwanda vyetu. Inatoa ajira kwa vijana wa nchi yetu. Na Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia ilani ya CCM, maelekezo yake yeye mwenyewe sambamba na dira yetu 2050 amethibitisha. Ukiangalia kwenye hali ya kilimo nchini ilipokuwa mwaka 2020 na sasa, ameamua kuongeza bajeti ya kilimo kutoka bilioni 294 mpaka trilioni 1.1 ili kumnufaisha mkulima wa nchi hii. Lakini pia Dr. Samia, kama haitoshi, kwa kutambua umuhimu wa eneo la umwagiliaji, miradi takribani 886 inatekelezwa nchi nzima ikiwemo na miradi 146 ambayo mmoja wapo ni wa kwake Mheshimiwa Chikota, umeingizwa katika kundi hilo. Iko miradi 28 ambayo inakaribia kukamilishwa, iko miradi 71 ambayo ipo kwenye hatua mbalimbali, iko miradi 48 ambayo wakandarasi wamekwishapatikana. Kinachosubiriwa sasa ni kupewa fedha waanze kujenga miradi hiyo. Nimuombe Mheshimiwa Chikota na wananchi wote wa Nanyamba kwa ujumla wawe na subira. Maadamu walimchagua Dr. Samia Suluhu Hassan na maadamu mbunge wao wameshiriki kupitisha bajeti ya kilimo ya mwaka huu, tunawapa uhakika fedha zinatafutwa, wanakwenda kulipwa, mjenzi anaanza kujenga mradi huo ili kuweza kuwanufaisha wananchi wa Arusha Chini na maeneo ambayo wametajwa. Na kuhusu ile nyongeza, kuhusu ushauri, serikali ipokee ushauri huo, tutaielekeza kwa niaba ya Waziri wa Kilimo, tume yetu ya umwagiliaji, wakae na Mheshimiwa mbunge wapokee ushauri wake, wauingize katika utekelezaji bila kuathiri sheria na kanuni za nchi yetu.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya wabunge. Tunaendelea Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Sasa namuita Mheshimiwa Engineer Ezra John Chilewesa, mbunge wa Biaramulo Magharibi, aweze kuuliza swali lake.
7: Mheshimiwa Engineer Ezra anauliza, je, lini serikali itakamilisha ujenzi wa chuo cha VETA wilayani Biharamulo ili kuwawezesha vijana kujikwamua kutokana na mafunzo yanayotolewa? Naibu Waziri Elimu Mheshimiwa Wanu Amir anajibu.
10: Naibu Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba kujibu swali namba 501 la Mheshimiwa Ezra John Chiwelesa, mbunge wa Biharamulo Magharibi, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, chuo cha VETA cha wilaya ya Biharamulo ni miongoni mwa vyuo 64 vya VETA vinavyojengwa na serikali katika mkoa na wilaya ambazo hazina vyuo vya ufundi stadi. Mradi huu unalenga kuongeza fursa za mafunzo na kusogeza huduma karibu na wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ujenzi wa chuo cha VETA cha wilaya ya Biharamulo unatarajiwa kukamilika mwezi Septemba 2026. Hadi sasa serikali imetumia kiasi cha shilingi bilioni 1.12 kati ya shilingi bilioni 1.6 zilizotengwa kwa ajili ya kukamilisha awamu ya kwanza ya mradi huu, na ujenzi wake umefikia 72%.
1: Mheshimiwa Ezra Chilewesa, maswali ya nyongeza.
12: Mheshimiwa Mwenyekiti, ni shukuru kwa majibu mazuri ya serikali. Nina hoja tu kama mbili ambazo ninazo. Na mradi huu Mheshimiwa Mwenyekiti ulianza 2023, tumefanya extension tuitegemea umalizike 2024, lakini haujamalizika mpaka sasa. Kwa hiyo tunajua nia njema ya serikali, Lakini miradi hii ya ujenzi mheshimiwa mwenyekiti, kwanza inakuwa na mkandarasi anayejenga mradi, unapochukua muda mrefu sana unaongeza gharama kwa mkandarasi, lakini gharama hata kwa wananchi pale, kwa sababu tutegemea mradi huo umemalizika na uanze kutoa huduma kwa wananchi. Kwa mfano kunakuwa na zile performance guarantees na vitu vingine kama hivyo, kile inapo expire lazima mtu aende akarenew tena, maana huwezi kuendelea na mradi ukiwa nje ya performance. Sasa zote hizo ni gharama ambazo zinaongezeka, lakini tumekuwa na shida ya umeme pia pale, kwa sababu unahitajika milioni 90 ili umeme uweze kuingizwa pale. Sasa nilichokuwa naomba kujua, cash flow si nzuri, nataka nisikie kauli ya serikali kuhusu cash flow ili tuweze kumalizia haya majengo ambayo yameshaanza. Lakini shida kubwa mheshimiwa mwenyekiti ni umeme. Lile eneo halina umeme kabisa, na eneo ambalo tumechukua, sasa stage zinazofuata nyingi hazitaendelea bila kuwa na umeme. Kwa hiyo nitaka kupata kauli ya serikali kama tunaweza kupata milioni 90 ile kwa haraka, kwanza tuingize umeme ili hatua nyingine zinazoendelea za ujenzi wa kumalizia ziweze kufanyika, hali kukuwa na umeme hali pale iweze kusaidia wananchi. Maji tulishafikisha, lakini shida ni umeme. Naomba kusikia kauli ya serikali juu ya haya. Asante sana mwenyekiti.
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
10: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swala la nyongeza la mheshimiwa Ezra Chiwesa, mbunge wa Biaramulo Magharibi, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, nakiri kwamba ujenzi huu wa vyo hivi umechelewa, lakini kama tulivyosema katika bajeti ya Wizara ya Elimu kwamba fedha tayari zilishatengwa na tayari zimeanza kutoka, na fedha hizi zitaingia kwa awamu kwa kila chuo. Tayari nimeanza kupokea mrejesho kutoka baadhi ya vyuo kwamba tayari fedha hizi zimeanza kuingia na naendelea na ujenzi. Kwa hiyo nimwaahidi mheshimiwa Ezra kwamba fedha itakuja, ujenzi utaendelea, na swala la umeme tutafuatilia pamoja mimi na yeye.
1: Mheshimiwa Kochinyele, swala nyongeza.
13: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kuniona. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali imekamilisha ujenzi wa chuo cha ufundi ya Dodoma Polytechnic College katika mtaa wa Lugala, kata ya Mbarawala. Je, ni lini serikali itaanza kuchukua wanafunzi katika chuo hicho ambacho kiko ndani ya jiji la Dodoma?
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
10: Asante mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swala la nyongeza la mheshimiwa kama ifuatavyo. Ni kweli serikali imekamilisha kwa kiasi fulani ujenzi wa Dodoma Polytechnic, na kama mheshimiwa mbunge anakumbuka vizuri, tulifanya ziara pamoja katika chuo kile na hatua iliyofikia ni nzuri. Kwa hiyo nimwaahidi mheshimiwa mbunge kwamba serikali inaenda kumalizia ukamilishaji wa chuo kile, na matarajio ya mafunzo ni kuanza mwaka huu wa 2026-2027.
1: Mheshimiwa Kunti Majala, swala nyongeza.
14: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru kwa kuniona. Mheshimiwa mwenyekiti, tuishukuru sana serikali, tumshukuru Daktari Samia kwa kutupatia chuo kizuri na watoto wetu kuendelea kupata ujuzi na kujiongezea ajira kwenye maeneo yao. Lakini mheshimiwa naibu waziri, ulifika chuo cha VETA Chemba, tunakushukuru sana. Tulikupa kilio chetu ujenzi wa fensi, tunakushukuru. Umetupa milioni 100, fensi yetu imeanza. Ni lini sasa changamoto yetu ya pili? Changamoto yetu ya pili ya uongezaji wa walimu kwenye chuo kile ili watoto wetu waendelee kunufaika na uwepo wa chuo hiko ndani ya wilaya yetu ya Chemba.
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
10: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Kunti Kajala kama ifuatavyo, mbunge wa Chemba kama ifuatavyo. Ni kweli mheshimiwa mheshimiwa Kajala alifikisha changamoto hizi mbili, na ile moja tayari tumeanza kuipata, imeanza kupata suluhisho. Lakini ni muahidi kwamba kama vile ambavyo tumesolve hii changamoto ya kwanza, basi tunaenda kumalizia hii changamoto nyingine. Kwa asiwe na wasiwasi, kati ya vyuo vya VETA ambavyo vimepata bahati, kimoja ni chuo cha VETA Chemba. Kwa asiwe na wasiwasi, changamoto yake tunaenda kuimaliza.
1: Mheshimiwa Wanu Hafidhi, naibu waziri wa elimu, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa maswali ya mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa wabunge, kabla tujaendelea, naomba kuwatambulisha wageni walioko bungeni ili kuruhusu wageni wengine waweze kuingia kwa kuwa ratiba yetu leo itaisha mapema. Tunaanza na wageni wawili wa Mheshimiwa Kenneth Ernest Nolo ambao ni wafanyabiashara kutoka Kinondoni jijini Dar es Salaam. Wapo wageni saba wa Mheshimiwa Joseph Zacharius Kamunga ambao ni wanafunzi wanaosoma vyuo vikuu mkoani Dodoma wanaotokea jimbo la Ludewa mkoani Njombe. Wapo wageni 13 wa Mheshimiwa Johannes Lembus Kumai ambao ni konga kutoka jijini Dar es Salaam. Wapo pia wageni 29 wa Mheshimiwa Mwanaenzi Hassan Suluhu ambao ni wafanyabiashara na wasusi kutoka mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma na Mwanza. Wapo pia wageni 53 wa Mheshimiwa Daniel Awaki Temai ambao ni wanafunzi na walimu kutoka shule ya msingi wilaya Karatu mkoani Arusha. Wapo pia wageni 53 wa Mheshimiwa Dr. Damas Daniel Ndumbaro, walimu na wanafunzi kutoka Msimbazi Center jijini Dar es Salaam. Wapo wageni 100 wa Mheshimiwa Sashisha Mafue, mbunge na ambao ni wanafunzi na walimu wa shule ya awali na msingi ya Modern kutoka jijini Dodoma. Wapo wageni pia waliotembelea bunge kwa ajili ya mafunzo ambao ni wanafunzi 24 na walimu watano wa shule ya msingi Bible Baptist kutoka jijini Arusha. Wapo wanafunzi 52. Wapo wanafunzi 42 na mkuu wa kitivo na mkuu wa idara ya uchumi kutoka chuo cha kumbukumbu Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam. Wageni wetu wote karibuni hapa Dodoma bungeni. Mheshimiwa, tunaendelea sasa ni Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, na mwita Mheshimiwa Abubakar Damen Asenga mbunge wa Kilombero aweze kuuliza swali lake.
7: Swali la mbunge wa Kilombero linasema, je, lini serikali itakamilisha ujenzi wa minara ya mawasiliano katika halmashauri ya mji wa Ifakara hasa Ikwambi, Mangula B na Kanjenja?
15: Teknolojia ya Habari, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Abubakar Damian Asenga mbunge wa Kilombero kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali kupitia mfumo wa mawasiliano kwa wote UCSAF imeendelea kutekeleza miradi ya kuboresha huduma ya mawasiliano katika jimbo la Kilombero. Katika utekelezaji wa awamu ya kwanza ya mradi wa Tanzania kidijitali, mnara wa mawasiliano wa mtoa huduma Honoro au YAS ulijengwa kata ya Signal katika kijiji cha Sagamaganga na unatoa huduma katika vijiji vya Signal, Sururu na Sagamaganga. Aidha, kupitia awamu hiyo kampuni ya Honora ilijenga mnara katika kijiji cha Muherule kata ya Mangula unaohudumia vijiji vya Kanyenja, Muherule, Mikoreko, Mangula A na Mangula B. Mheshimiwa mwenyekiti, mnamo tarehe 8 mwezi wa 4 2026 UCSAF ilifanya tathmini katika vijiji vya Mangula B, Kanyenja na kitongoji cha Ikwambi na kubaini kuwa kijiji cha Kanyenja kilijumuisha katika mradi wa mawasiliano ya simu vijijini wa minara 136 ambapo mnara huo ulijengwa na shirika la mawasiliano Tanzania katika kijiji cha Kanyenja na unatoa huduma za teknolojia ya 2G na 4G. Aidha, kijiji cha Mangula B na kitongoji cha Ikwambi vilibainika kuwa na changamoto za mawasiliano, hivyo UCSAF itayajumuisha maeneo hayo kwenye miradi ya mawasiliano ya simu ya mwaka wa fedha 2026-2027 kwa lengo la kutatua changamoto zilizopo katika kijiji cha Mangula B na kitongoji cha Ikwambi. Nashukuru Mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Abubakari Asenga, maswali.
16: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru sana na naishukuru serikali kwa majibu mazuri na timu ya watu wa wizara kufika jimboni kwangu na wakatembea maeneo yote ambayo tuliomba minara. Tuliomba minara 10 na tumepewa minara 8. imani yangu kama majibu ya serikali yalivyo katika minara miwili ya Ikwambi na Mangula B, basi itaanza kujengwa haraka iwezekanavyo. Kitu na maswali mawili madogo ya nyongeza. Swali la kwanza, katika minara hii nane ambayo tumeipata, kuna tatizo la changamoto la usikivu mdogo. Mfano pale Umemo Ihanga kuna mnara, lakini bado kuna changamoto ya mawasiliano. Je, ni nini mpango wa serikali kupitia katika minara imejengwa ili sasa kuiongezea nguvu ili iweze kusikika vizuri, kwa mfano 2G iende kwenye 4G? Swali la pili, ni nini mpango wa serikali wa mnara mmoja kutumika na makampuni yote utaanza, kama ambavyo kamati ya bunge tumeshauri? Sehemu ambako Tigo wamejenga, usianze kuhangaika kutafuta tena wengine wakajenge. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
15: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nianze kumpongeza Mheshimiwa Asenga ambaye ni makamu mwenyekiti wa kamati inayosimamia wizara yetu. Amekuwa mtu hodari katika kamati, mchangiaji mzuri na mshauri mzuri. Hakika wananchi wa Kilombero wamepata mbunge jembe. Naomba nijibu maswali yake mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Kuhusu minara iliyojengwa kwake kuwa na nguvu kidogo, hii tatizo hutokea kutokana na inapojengwa, baadaye watumiaji wanaongezeka na makazi yanaongezeka, kwa hiyo inapungua nguvu. Kwa hiyo nitumie kupitia bunge lako tukufu kumwelekeza mkurugenzi TRA kuifanyia tathmini minara hiyo, kugundua udhaifu uliopo na kuwasiliana na watoa huduma walioijenga hiyo minara ili waweze kuiongezea nguvu kwa kulingana tathmini itakayofanyika. Kuhusu swali la pili, serikali inaendelea na mkakati wake wa kujenga minara kupitia kati wa miaka mitano. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba katika maeneo yote ambayo tumeyagundua kwamba yana changamoto ya umeme ya mawasiliano katika eneo lake, tutaingiza katika mpango wa wizara wa ujenzi wa minara kwa mwaka ujao wa fedha wa 2026-2027. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti.
16: Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Mohamed Utu.
16: Kuna kipengele hicho cha kwamba mnara mmoja kutumika na mitandao.
1: Mheshimiwa Abubakar Yasenga, tafadhali.
15: Kuhusu swala la mnara mmoja kutumiwa na wafanya.
1: Mheshimiwa Abubakar Yasenga, tafadhali.
16: Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru. Swali langu la pili ndio lilikuwa hilo. La kwanza amejibu vizuri, la pili nilisemea kuhusu mnara mmoja kutumika na mitandao yote.
15: Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu swala la mnara mmoja kutumiwa na watoa huduma wengi au roaming, tunaendelea na mazungumzo. TCRA inafanya mazungumzo na watoa huduma ili kuwezesha huduma hii, kwamba mnara mmoja unatumiwa na watoa huduma wengi. Baadhi ya mashirika kama TTCL na Airtel wameshaanza hiyo huduma. Tunaendelea kufanya mazungumzo na watoa huduma wengine ili hili liwezekane, kwamba mnara mmoja utumiwa na watoa huduma wengi. Kwa hiyo nitumia nafasi hii pia kupitia bunge lako tukufu kumwelekeza mkurugenzi mkuu wa TCRA kuharakisha hayo mazungumzo ili mpango huu uanze kutekelezwa.
1: Mheshimiwa Mohamed Utali, swali la nyongeza.
17: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii. Kwanza nishukuru sana wizara hii kwa kutupatia mnara katika kata ya Tandangongoro. Tandangongoro sasa inazungumza. Je, ni lini serikali itajenga minara ya mawasiliano katika jimbo la Lindi, hususan katika maeneo ya kata ya Chikonji, Kitumbikwela, Banja na Rasibula?
1: Hivyo Mheshimiwa Naibu Waziri.
15: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge wa Lindi kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia wizara yetu tunatekeleza mpango wa miaka mitano wa kujenga minara katika mikoa na wilaya zote nchini, ikiwemo jimbo la Lindi. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba katika mpango wetu huu tutafika katika jimbo lake na tutafanya kama anavyoomba kujenga minara ya mawasiliano. Nichukue nafasi hii pia kumwelekeza mkuu wa UCSAF kutuma wataalamu katika jimbo hili kufanya tathmini ya uhitaji wa minara katika jimbo lake ili tuingize katika mpango wetu wa miaka mitano wa ujenzi wa minara nchi nzima. Nakushukuru mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Neema Mgaya, swali la nyongeza.
18: Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Umekuwa na changamoto sana ya mtandao maeneo ya Kiumba, kata ya Liamkena, jimbo la Mapako, lakini alikadhalika kata ya Lembula, jimbo la Wanging'ombe, kwenye baadhi ya vijiji kikiwepo na Igula. Je, ni lini mtahakisha kwamba mtaimarisha kwa kuweka minara ambayo wananchi wao waweze kupata mawasiliano vizuri bila usumbufu?
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
15: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nijibu swali la mheshimiwa mbunge kwa viti maalum kama ifuatavyo kutoka mkoa wa Njombe. Nichukue nafasi hii kumwelekeza mkurugenzi mkuu wa UCSAF kuenda katika jimbo la mheshimiwa mbunge na mkoa wa Njombe kufanya tathmini ya changamoto ya mawasiliano katika kata alizozitaja ili tutambue changamoto iliyopo na kupata namna bora ya kulitatua, kama ni ujenzi wa minara mpya au kama ni kuongeza nguvu minara iliyopo, basi tufahamu tutatumia njia gani. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge, ni kuhakikishie tutakwenda katika jimbo lako na mkoa wako kufanya tathmini, na pale tutakapogundua udhaifu tutarekebisha. Kama ni ujenzi wa minara mpya tutajenga, kama ni kuongeza nguvu tutajenga, tutaongeza nguvu. Na katika mpango wetu wa miaka mitano tunahakikisha kwamba ifikapo mwaka 2030 changamoto ya mawasiliano nchini tutakuwa tumeitatua kwa kiwango kikubwa, kama sio kuimaliza kabisa. Nakushukuru mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Sweetbat Mkama, naibu waziri, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa maswali ya mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa, tunaendelea sasa, ni wizara ya maji, na muita mheshimiwa engineer Amos William Maganga, mbunge wa Sikonge, aweze kuuliza swali lake.
7: Swali linauliza, je, lini maji ya ziwa Victoria yataanza kusambazwa katika kata jimboni Sikonge? Ni swali hilo limeelekezwa wizara ya maji, na naibu waziri wizara hiyo mhandisi Kundo Methio anajibu.
19: Ili mhandisi Kundo
13: Methio. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa maji napenda kujibu swali la mheshimiwa mhandisi Amos William Maganga, mbunge wa jimbo la Sikonge, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali inaendelea na utekelezaji wa mradi wa maji wa miji 28 kwa kutumia maji ya ziwa Victoria kutoka Tabora kwenda katika wilaya ya Sikonge, Urambo na Kaliua mkoani Tabora kwa gharama ya shilingi bilioni 143. Miongoni mwa kazi zinazotekelezwa kupitia mradi huo ni pamoja na ulazaji wa mabomba umbali wa kilomita 253 sambamba na ujenzi wa matanki matano yenye ujazo wa lita milioni 8, yakiwemo matanki mawili yenye ujazo wa lita milioni 3 yaliyojengwa katika maeneo ya Tumbili na misheni wilayani Sikonge. Mheshimiwa mwenyekiti, mradi huo umefikia wastani wa 76.5% za utekelezaji na umeanza kutoa huduma kwenye baadhi ya maeneo ya mji wa Sikonge wakati utekelezaji ukiendelea. Mradi huo unatarajiwa kukamilika mwezi Julai 2026, ambapo serikali itafanya usanifu wa kufikisha huduma ya maji kupitia mradi huo kwenye maeneo ya pembezoni umbali wa kilomita 12 kutoka bomba kuu, ikiwemo kata ya Pangale, Mpombwe, Igigwa, Kisanga, Tutuo, Mkole, Chabuto pamoja na Ipole.
1: Mheshimiwa Amos Maganga, maswali ya nyongeza.
20: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru sana kunipa hii nafasi, lakini vile vile nimshukuru sana naibu waziri kwa majibu mazuri ya serikali. Lakini pamoja na majibu hayo, mheshimiwa mwenyekiti, ninayo maswali mawili ya nyongeza. La kwanza, mheshimiwa mwenyekiti, kwa vile tanki la maji katika kijiji cha Tumbili kata ya Igigwa tayari limeshajengwa, na kwa vile tanki hili tayari limeshajazwa maji takriban miezi miwili iliyopita kwa ajili ya kusambaza maji kwenye kata za Igigwa, lakini Pangale, Ipole, Tutuo pamoja na Mole. Je, Mheshimiwa Waziri, sasa haoni kwamba kuna wakati sasa, kwamba wakati umefika kwamba hayo maji ambayo tayari yameshajazwa yaanze kusambazwa kwa wananchi hawa ili kuwaondolea adha kubwa walionao ya ukosefu wa maji? Lakini swali langu la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kata ya Kilumbi pamoja na kata ya Kipili wana adha kubwa, wana changamoto kubwa sana ya maji. Na suluhu ya kata hizo ni ujenzi wa bwawa la Kilumbi. Je, serikali ni lini sasa itapeleka wataalamu wake ili waweze kufanya tathmini na hatimaye kuanza ujenzi wa bwawa hilo?
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
13: Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Amos William Maganga, mbunge wa Sikonge, na kwa namna ambavyo ameingia na kuhakikisha kwamba anasukuma sana huduma ya maji katika mji wa Sikonge, na kwa namna ambavyo anaendelea kutushirikisha Wizara ya Maji na katika package hii, package ya Ulambo, Kaliua pamoja na Sikonge. Ni Sikonge pekee ndio imeanza, imekuwa ya kwanza kuhakikisha kwamba maji yanaanza kutoa huduma kwa wananchi kama ambavyo nimesema katika jibu langu la msingi. Hii ni sababu ya msukumo wake ambao anaendelea kutupa ushirikiano sisi Wizara ya Maji. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, tanki la Tumbili, ni kweli kabisa kwamba tulijaza maji na Mheshimiwa Waziri alifika Sikonge kwa ajili ya kufanya testing ya yale maji katika lile tanki. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba baada ya kufanya test na kukamilika, tunaanza sasa kusambaza. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba tuhakikishe ile miundombinu, hakuna maji yatakuwa yanavuja ambayo yatasababisha kupoteza maji. Kwa ndio maana bado tuko katika hatua za mwisho, na baada ya hapo tutaanza moja kuhakikisha kwamba watu wako wa Sikonge wanasambaziwa maji, ikiwemo kilomita 12 katika maeneo ya pembezoni ambayo Mheshimiwa Rais ameelekeza. Lakini swala la pili, kata ya Kilumbi, Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ni kata ambayo iko kwenye ndani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 25-30, na hivyo bwawa ndio suluhisho. Ni mtoe hofu, serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni sikivu sana, na kwa sababu amesema na sisi tutatuma timu yetu kwenda kufanya need assessment, baada ya hapo tufanye feasibility study, na baada ya hapo tufanye usanifu wa kina, baada ya hapo tupate fedha kwa ajili ya kujenga bwawa kwa ajili ya wananchi wake wa kata ya Kilumbi pamoja na kata ya Kipili. Shukrani sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Agnesta Kaizo, swala nyongeza.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Naibu Waziri, ndani ya jimbo la Segerea kwa mujibu wa ratiba ya DAWASA tunapata maji kwa mgao. Na huo mgao kwa sasa ndani ya jimbo la Segerea umebaki katika makaratasi ya ratiba. Wananchi wa jimbo la Segerea hawapati maji hata kwa huo mgao. Wananchi ambao mpaka sasa ni miezi 10, ni mwaka mmoja, ni miezi 6, ni mitatu, hawapati maji safi na salama ya mgao. Na Mheshimiwa Waziri alitoa maelekezo kwamba wananchi wa Segerea wapate maji kulingana na ratiba ilivyo. Ningeomba kufahamu nini kauli ya serikali leo kwa jambo hili ambalo wananchi wanaambiwa mnapata maji lakini maji hawapati. Ningependa nisikie kauli ya serikali kwa wananchi wangu wa jimbo la Segerea. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi.
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
13: Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa mbunge wa Segerea kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafahamu kwamba swali hili ameliuliza wiki iliyopita, lakini ameliuliza kwa namna tofauti kwa leo, lakini mantiki yake iko pale pale kwamba anahitaji wananchi wake wa Segerea wapate maji ya uhakika, ambayo pia ratiba ya mgao iweze kutabilika. Na kwa muktadha huo, ni katika swala lile lile la kuhakikisha kwamba pampu zetu zinapopata hitilafu ni lazima ziwe tufanye replacement ili kuweza kuwa na mnyororo ambao unatambulika. Lakini nitoe maelekezo kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Maji kwa mtendaji mkuu wa DAWASA, swala la Segerea
5: wananchi wa Segerea hawahitaji ratiba ambazo hazitabiriki. Wananchi wa Segerea wanahitaji kuona kwamba serikali yao inawajali. Wananchi wa Segerea hawahitaji kuona kila siku mbunge wao wanapiga kelele kuhusu Segerea. Wananchi wa Segerea tutahakikisha kwamba baada ya kutoa maelekezo haya tunahitaji kuona matokeo, na mkurugenzi wa DAWASA alifanyie kazi karibu sana jambo hili ili isiwe kama wimbo wa taifa katika kutatua changamoto za wananchi. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu ameshatoa maelekezo, tusizoee changamoto za wananchi, tuchukue hatua na tuweze kuona matokeo, na wananchi wa Segerea wapate huduma ya uhakika na ratiba. Hata kama kuna mgao, basi mgao huo uwe na taarifa maalum, lakini pia uweze kutabirika. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa wabunge, nitakaowapa nafasi ya kuuliza maswali ya nyongeza ili tuweze kupata wengi, tafadhali yawe mafupi na iendane na swali la msingi. Mheshimiwa Christine Mdeme.
21: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa kuwa serikali imekuwa ikitekeleza kwa vitendo sera ya maji ikiwemo usambazaji wa maji kutoka Ziwa Victoria na kufikisha maeneo ambayo kuna uhitaji, tunaipongeza serikali na kuishukuru sana serikali ya awamu ya sita kutuletea mradi wa maji wa Ziwa Victoria mkoa wa Tabora. Na kwa kuwa bado kuna maeneo mengi mradi wa maji wa Ziwa Victoria bado haujakamilika, na hivyo wanawake na wasichana kuendelea kupata shida ya kutafuta maji umbali mrefu, je, ni lini mradi wa maji wa Ziwa Victoria utakamilika katika kata za Kigwa, Goeko, Igalula na Nsololo ili kuwaondolea wananchi adha ya ukosefu wa maji safi na salama katika wilaya ya Uyui mkoa wa Tabora? Asante Mwenyekiti.
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
5: Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Christine Mdeme, mbunge viti maalum mkoa wa Tabora. Na kwa kumbukumbu yangu inaonyesha kwamba katika sekta yetu ya maji leo inawezekana ikawa mara ya tano kuulizia masuala ya maji. Ni dhahiri kabisa na ni ishara tosha kwamba umedhamiria kuwapambania wana Tabora, hasa wakina mama ambao wamemtuma kuingia bungeni na kuwa sauti yao. Nimtoe hofu serikali kupitia Wizara ya Maji tutaendelea kupatia ushirikiano. Na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alifanya uwekezaji mkubwa wa bilioni 680 kutoka Ihelele kuja mpaka Tabora, na sasa bilioni 143 kutoka Tabora kwenda Sikonge, Kaliua pamoja na Ulambo, na huu wa Igalula ambapo kuna Goeko, kuna Kigwa pamoja kuna Nsololo. Mradi huo hivi sasa tayari tumeshashusha mabomba ya kutosha ili tuanze usambazaji wa wananchi wa Igalula, Kigwa pamoja na Nsololo. Lengo ni moja tu, Daktari Samia Suluhu Hassan amedhamiria kwa vitendo kumtua mama ndo kichwani. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Exaudi Kigae.
22: Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kunipa nafasi na mimi niulize swali nyongeza. Katika jimbo la Mfindi Kaskazini, Daktari Samia Suluhu Hassan ametupa miradi mingi sana ikiwemo mradi wa maji wa kata tatu, kata Ihalimba, Ifuagi na Ikongosi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu ni wa historia, lakini umesimama kidogo kwa sababu mkandarasi hajapata fedha. Ni lini serikali itampa fedha ili aweze kukamilisha, mkandarasi aweze kukamilisha mradi huu wa kihistoria, ikiwa ni azma Daktari Samia Suluhu Hassan kumtoa mama ndoo kichwa?
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
5: Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Exaud Silaoneka Kigae. Kama ambavyo amesema yeye, kuna mradi huo mkubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, wiki moja iliyopita tulikuwa na ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ndani ya jimbo la Mheshimiwa Exaud Silaoneka. Lakini pia mradi huu ambao ni uwekezaji mkubwa sana, ni una gharama ya bilioni 41. Gharama hii ni uwekezaji mkubwa sana kuwahi kutokea katika jimbo la Mfindi Kaskazini ambako Mheshimiwa mbunge anatoka, lakini pia ni kutokana na ushawishi wake na ufuatiliaji wa karibu sana kuhakikisha kwamba mradi huu unatekelezwa. Tulitoa ahadi ya serikali. Ahadi ile ambayo tulitoa mbele ya waziri mkuu iko pale pale, na utekelezaji wa kuhakikisha kwamba tunasukuma pesa kupeleka upo pale pale. Ninamwomba avute subira wakati tunamalizia hatua za mwishoni kumuingeji mkandarasi ili aweze kuendelea na mradi huo. Naamini kwamba ndani ya muda mfupi mkandarasi atarudi na kuendelea na mradi huo. Nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Rita Kabati, swali nyongeza.
3: Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi niulize swali dogo la nyongeza. Mimi naomba niipongeze serikali na kikupongeza wewe mwenyewe waziri, ulisaini mradi wa Ngangange na tumepatiwa pesa. Je, ni lini sasa mradi wa Kiesa Mgagao ambao tayari 85% mkandarasi ameshatekeleza utapatiwa pesa ili wananchi waweze kupata maji safi na salama?
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kujibu swali la mheshimiwa daktari Rita Kabati kama ifuatavyo. Kwanza kabisa ninamshukuru sana mheshimiwa daktari Rita Kabati kwa kutambua na kwa kuleta mrejesho. Mheshimiwa mwenyekiti alikuwa na anaongelea Ngangange kila siku akisimama hapa bungeni, na mheshimiwa rais amepeleka fedha ndani ya mradi ule, na tayari mheshimiwa Kabati amepata matumaini ya kwamba serikali hii inasema na kutenda, na wananchi wasubiri matokeo ya kuona maji. Kwa hiyo nimtoe hofu, na katika huu mradi ambao umefikia 80% yake tu, nimtoe hofu kwa staili hiyo hiyo ya daktari Samia Suluhu Hassan ya kusema na kutenda, na kuhakikishia hilo nalo tutalifanyia kazi ili kuhakikisha kwamba wananchi wa Kilolo waendelee kufurahia huduma ya maji safi na salama. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Kija Ntemi, swali la nyongeza.
6: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa waziri, kwani nikupongeze kwa majibu mazuri unavyoendelea kutujibu. Lakini pia mheshimiwa waziri, katika Katolo ni kweli imetuletea maji, lakini changamoto maji yanakatika sana, wakati mwingi maji hayapatikani. Inapofika wakati wa kusoma mita kwamba tulipe sasa maji, ndipo maji yanaweza kutoka siku mbili ili watu waweze kulipa zile bili. Mheshimiwa waziri, nini kauli ya serikali kuhakikisha kwamba wananchi wa Katolo wanapata maji wakati wote, kwa sababu mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewekeza fedha nyingi ili wananchi wale waweze kupata maji. Naomba nipate uhakika wa wananchi wa Katoro waweze kupata maji kila siku, au kuna changamoto gani ambayo inasababisha maji yanakatika? Asante sana mheshimiwa waziri. Mheshimiwa mwenyekiti.
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru sana, na napenda kujibu swali la mheshimiwa Kija Ntemi, mbunge wa Katoro, kama ifuatavyo. Na nitumie fursa hii kumshukuru sana, yuko bungeni lakini anajua kinachotokea ndani ya jimbo lake. Hii ni kuonyesha kwamba ametumwa kufanya kazi ya wananchi, na wananchi wanaona matokeo ya kumchagua. Nakupongeza sana, na hii nitumie kama fursa ya kupata taarifa kutoka kwa mheshimiwa mbunge, ili sasa serikali tuende tukafanyie kazi. Na kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa maji, namwelekeza regional manager wa Ruasa mkoa wa Geita aende Katoro akafanyie kazi hiyo changamoto, tujilizishe changamoto ni nini, kama ni upungufu wa maji ama ni changamoto ya umeme. Baada hapo tutajua tunachukua hatua gani, ili mradi tu wananchi wa Katoro wawe na uhakika wa kupata huduma ya maji safi na salama. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Regina Malima, swali la nyongeza.
9: Mheshimiwa mwenyekiti, nashukuru kwa kunipatia nafasi na mimi niulize swali la nyongeza kwa niaba ya vyuo na vyuo vikuu. Mheshimiwa mwenyekiti, kuna changamoto ya baadhi ya vyuo vilivyoko kando kando ya Ziwa Victoria, lakini pia shule za sekondari especially kwenye majimbo ya Mwibara na hata jimbo la Ukerewe. Je, serikali iko tayari kufanya uhakiki wa shule hizo na zenyewe kuingia katika mpango wa huu mradi wa Ziwa Victoria? Asante.
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Regina kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, ni swala la msingi sana ambalo mheshimiwa mbunge ameliongelea, na kwa sababu Watanzania wote kwa mujibu wa sera yetu ya maji ya mwaka 2002 toleo mwaka 2025 ni kuhakikisha Watanzania wote wanapata huduma ya maji safi na salama, lakini hususani katika maeneo haya ya chuo tutakaa na wenzetu Wizara ya Sayansi na Elimu ya Juu, lakini pia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa upande wa shule za sekondari na msingi, ili tuweke mkakati wa pamoja namna ya kwenda kushughulika na changamoto zilizoko katika vyuo masekondari pamoja na shule za msingi. Lengo ni kutimiza azima ya Mheshimiwa

0: Mradi wa maji wenye thamani ya bilioni 3.4, naomba nikiri kwamba serikali promptly imetekeleza na imemlipa mkandarasi yule. Kwa hiyo napenda kutambua jitihada hizo na kuipongeza serikali. Sasa nataka kufahamu ni lini sasa mradi ule wa maji wa usambazaji wa maji Tunduru mjini utakamilika. Asante.
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Ado Shaibu mbunge, na kwa hakika serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeshajipambanua na kuhakikisha kwamba maendeleo hayana chama, na ndio maana tunashuhudia kwamba Mheshimiwa mbunge kaomba na serikali imechukua hatua. Maana yake wananchi wa Mheshimiwa Ado Shaibu wanaendelea kushuhudia utekelezaji mzuri kabisa wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ukiwa unatekelezwa na Mheshimiwa Ado Shaibu katika jimbo lake. Lakini tunatambua kwamba yeye kama sauti ya wananchi wake tutaendelea kumpatia ushirikiano, hasa katika jambo ambalo amelisema la kusogeza huduma zaidi kwenye makazi ya wananchi kupitia usambazaji wa mabomba, na kuhakikishia Mheshimiwa mbunge kama ambavyo siku ile nilikujibu na serikali imetenda hili nalo na kujibu, nikikuwa na kupatia matumaini ya kutosha kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye kumtua mama ndo kichwani hana mchezo. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Ramadhani Singano, swala nyongeza.
3: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni lini serikali itaona umuhimu wa kuendeleza vyanzo vya Mandui, Maao, Makanga na Kweusolo kata ya Maheza Nguu Bumbuli kwa ajili ya kuongeza huduma ya maji katika kata hiyo?
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Ramadhani Singano mbunge mahiri kabisa kutoka pale Bumbuli, na kwa kazi kubwa akiwa pia ni sehemu ya washauri wa sekta ya maji, akiwa mjumbe kamati ya maji na mazingira, ni mtoe hofu. Serikali imejizatiti na imejipanga, na ni kuombe Mheshimiwa mbunge endelea kushirikiana nasi na katika hili, ili tuhakikishe kwamba tunaenda kuendeleza vyanzo hivi ili viweze kuendelea kutoa huduma ya maji safi na salama. Lakini sambamba na hilo, ninaomba nitumie fursa hii kumuomba Mheshimiwa mbunge baada ya vikao vya bunge kumalizika, tukae bado uhitaji wake, ujuzi wake, ufundi wake tunauhitaji katika kushauri, ili tuone njia bora zaidi ya kwenda kutekeleza hili ambalo ameliomba. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Haiderali Gulamali, swala nyongeza.
4: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kunipa nafasi ya kuuliza swali nyongeza. Mheshimiwa, kata ya Itaja, kijiji cha Gairo, wananchi hawana maji. Kila kukicha wanaingia gharama kununua maji. Serikali inatuhakikishia wapi kwamba tatizo hilo sasa itakomeshwa na wananchi wetu kata ya Itaja, kijiji cha Gairo, jimbo ya Ilongero watapata maji? Asante.
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatambua mahitaji ya Watanzania na wananchi wote ni kuweza kupata huduma ya maji safi na salama. Lakini pia tunatambua katika vijiji 12,333 kazi kubwa imeshafanyika, na sasa tumebaki na vijiji 1,575. Vijiji hivi tumevigawanya kwa awamu, ambapo kila mwaka tutaanza kutekeleza vijiji 300. Kwa tunaamini ndani ya kipindi cha miaka mitano kikiwemo kijiji cha Mheshimiwa mbunge tutaendelea kutekeleza. Sasa sio kijiji kimoja tu, tunafahamu kwamba hata kwenye jimbo lake sio kijiji kimoja, vipo vingi ambao bado havijapata huduma ya maji safi na salama. Tunaanza kutekeleza awamu kwa awamu, tukianzia mwaka wa fedha 26-27 tutatekeleza 300, mwaka ujao tutatekeleza 300 mpaka itakapofika 2030 tutakuwa tumekamilisha vijiji 1,575. Maana yake vijiji vyote Tanzania vitakuwa vimepata huduma ya maji safi na salama.
1: Mheshimiwa Nancy Nyalusi, swala nyongeza.
5: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kata ya Maenge katika wilaya ya Kilolo ni kata ambayo

0: haijawahi kupata maji ya bomba na chanzo tayari kimeshapatikana. Je, ni lini serikali itaanza ujenzi wa mradi wa maji katika kata hiyo?
1: Hebu Mheshimiwa Naibu Waziri.
2: Sijali nani swali vizuri.
1: Mheshimiwa Nancy Nyalusi, rudia swali lako.
0: Sawa, asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata ya Mahenge katika jimbo la Kilolo, wilaya ya Kilolo, ni kata ambayo haijawahi kupata maji ya bomba tangu kuanzishwa kwake. Je, ni lini serikali itapeleka pesa ili kuanza ujenzi wa mradi wa maji katika kata hiyo kwa sababu chanzo tayari kimeshapatikana?
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Nancy Nyalusi, mbunge viti maalum kutoka mkoa wa Iringa. Kwanza kabisa nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge, na amekuwa akiwasemea wakina mama wa mkoa wa Iringa, hasa tukiwa katika pia kwenye ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini pia nimtoe hofu katika jimbo hili la Kilolo na katika hii kata, na kuhakikishia kwamba Mheshimiwa Rais alishasema hakuna kijiji, hakuna mtaa, hakuna kata ambayo itaachwa nyuma kwenye kuhakikisha tunailetea huduma ya maji safi na salama. Kilichopo ni mpango, na kupanga ni kuchagua. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapanga hatua kwa hatua, na hakuna uwezekano wa kuanzisha miradi yote kwa pamoja na ikaisha kwa pamoja. Ninachotaka kusema, kipaumbele chetu kwa sasa miradi ambayo imeshaanza, tunahitaji tuikamilishe na iweze kutoa matokeo, na baada ya hapo tutapanga kwa ajili ya miradi ambayo haijaanza, ili wananchi hofu ya Watanzania ni lini, ni kutoa hofu. Kuanzia sasa mpaka mwaka 2030 eneo la kata hiyo litakuwa limepata huduma ya maji safi na salama. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa, tunaendelea sasa, namuita Mheshimiwa Esther Amos Bulaya, mbunge wa Bunda mjini, aweze kuuliza swali lake, na kwa niaba namuita Mheshimiwa Kangi Lugoli.
3: Swali la mbunge wa Bunda mjini linauliza, je, lini serikali itapeleka fedha zilizobaki za utekelezaji wa miradi 9 ya maji Bunda mjini? Swali hilo litajibiwa na mhandisi Kundo Matthew.
2: Kwa niaba ya waziri wa maji, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Esther Amos Bulaya, mbunge wa jimbo la Bunda mjini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea na utekelezaji wa jumla ya miradi 8 katika jimbo la Bunda mjini mkoani Mara kwa gharama ya jumla ya shilingi bilioni 21 milioni 671 laki 8 46 983.12, ambapo hadi kufikia sasa jumla ya shilingi bilioni 13.7 zimetolewa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutoa kipaumbele cha kupeleka fedha za utekelezaji wa miradi hiyo kwa hati ya madai zinazowasilishwa na kadri fedha zinapopatikana, ili iweze kukamilika kwa wakati na ubora stahiki. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Kangi Lugola, maswali ya nyongeza.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza tunaishukuru serikali ya Mama Samia kwa kutupatia shilingi bilioni 7 wananchi wa Bunda mjini ili miradi hiyo iweze kukamilika. Pamoja na hayo, wananchi wa Bunda mjini wanategemea mradi mmoja tu wa Nyabehu ambao ndio unawapatia maji, lakini kwa miezi hivi karibuni kumekuwa na upotevu wa maji kwa mabomba kupasuka. Je, serikali haioni haja ya kuchukua hatua za haraka kupeleka fedha ili kuweze kudhibiti upoteaji wa maji ili wananchi wa Bunda mjini wapate maji? Swali la pili, vijiji vya Sikiro, Mugara, Nyarugoma, Isanju, Mwiruruma na Muhula, Muranda, Chingurubira pamoja na Karukekere vinategemea mradi wa maji wa Isanju ambao kwa miezi minne sasa pampu ilikuwa imeharibika. Lakini taarifa tulizonazo Mheshimiwa Mwenyekiti ni kwamba pampu hii ilishakuja zaidi ya miezi miwili. Sasa kama hii pampu sio pampu hewa, ni sababu gani zinasababisha pampu isifungwe ili wananchi hawa waweze kupata maji? Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Amos Bulaya ambayo yameulizwa na Mheshimiwa mbunge wa Mwibara, Mheshimiwa Kangi.

0: Kigora kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inatambua umuhimu wa kukamilisha miradi ya maji. Kwa vile kukamilisha miradi ya maji nchini sio mafanikio ya serikali pekee, bali ni ushindi kwa Watanzania wote. Kwa hiyo tunatambua umuhimu huo, lakini pia mradi huu ambao mheshimiwa mbunge ambao ameongelea kuhusu upotevu wa maji kwa sababu ya mabomba kupasuka. Nimtoe hofu. Mradi huu tayari tumeshaanza kurekebisha mabomba ya zamani yaliyokuwa nafanya kazi pale, yalikuwa GRP. Sasa tumeyabadilisha na sasa tunaweka steel pipes. Na sasa juzi nimepata picha ya kuonyesha tayari kuna kilomita 2.1 tayari wameshayabadilisha hayo mabomba, na tunaendelea na kilomita zingine ambazo ni zaidi kama kilomita 4 hivi. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa kasi ambayo wanaenda nayo na ndani ya muda mfupi bomba hilo litakuwa limerekebishwa na upotevu wa maji hautokuwepo tena. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na hilo tunaendelea kuboresha taasisi zetu na usimamizi wa wataalamu wetu. Mheshimiwa Waziri wa Maji jana amefanya marekebisho na kufanya maboresho katika watendaji wa sekta yetu ya maji ikiwemo Bunda mjini pamoja na maeneo mengine. Lengo ni kuhakikisha kwamba kuongeza tija katika utendaji wao na kuhakikisha kwamba wanachukua hatua za haraka tatizo linapotokea. Hili la pampu ambao mheshimiwa mbunge ameliongelea, sioni sababu pampu iwe imenunuliwa miezi miwili na bado ikawa bado haijafungwa, na mtendaji wetu yuko pale. Mimi nitoe maelekezo mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya mheshimiwa waziri. Ninataka ndani ya wiki hii kama pampu na kama hakuna any technical problems zingine ambazo zinaambatana na uwepo wa ile pampu, basi pampu hiyo iwe ishafungwa na vijiji vitano vya mheshimiwa mbunge waendelee kupata huduma ya maji safi na salama. Kinyume cha hapo, tutachukua hatua kali zaidi kuhakikisha kwamba watendaji waendelee kujirekebisha na kuchukua hatua pale tatizo linapokuwa linajitokeza. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Stella Ikupa, swali la nyongeza.
2: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Kutokana na changamoto ya kupasuka kwa mabomba, changamoto ambayo inasababisha upotevu wa maji, serikali inaonaje ikaanzisha namba maalum ya kuripoti changamoto hiyo? Kwa sababu mara nyingi mimi nimekuta maji yanamwagika, na ukiuliza wahusika wanasema hawajui mahali pa kuripoti. Mwisho mwikiti la kwangu ni hilo. Asante
1: Mheshimiwa Stella Ikupa. Unaweza kurudia swali lako, na waheshimiwa wabunge tunaomba tupunguze sauti ili muuliza swali na mjibu swali aweze kusikilizana.
2: Mheshimiwa mwenyekiti, kutokana na changamoto ya kupasuka kwa mabomba, changamoto ambayo inapelekea upotevu wa maji, serikali inaonaje ikaanzisha namba maalum kwa ajili ya kuripoti changamoto hiyo inapotokea? Kwa sababu kuna maeneo ukipita ukakuta maji yanamwagika kutokana na kwamba bomba limepasuka. Ukiuliza wahusika wanasema kwamba hawajui wanaripoti wapi. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
0: Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Stenga kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, ni swali muhimu sana na linajenga msingi imara wa ushirikishwaji wa wananchi pale wanapoona kuna miundombinu imepata changamoto. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli kabisa tayari tuna hizo namba, isipokuwa naona kwamba tutabadilisha namna ya kuhakikisha kwamba namba hizi zinafahamika kwa wananchi. Lengo ni kwamba tuweze kushirikiana kutoa taarifa pale ambapo mabomba yanakuwa yamepasuka na kuweza kuokoa maji yanayopotea. Mheshimiwa mwenyekiti, napokea ushauri wa mheshimiwa Stella na kwa umuhimu wake. Asante sana.
1: Mheshimiwa Boniface Getere, swali la nyongeza.
3: Nakushukuru mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, katika jimbo la Bunda kuna mradi wa Nyamsa una bilioni 8 umekwama hauendelei. Mradi wa Hunyali milioni 830 umekwama hauendelei. Mradi wa Lamba na Mihingo bilioni 1.5 umekwama hauendelei. Ni nini sasa waziri, tutakaa na wewe na wakuu wa ruasa wa mkoa na wilaya tujadili mradi wa Bunda?
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
0: Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kujibu swali la mheshimiwa Getere kama ifuatavyo. Mheshimiwa Getere ameomba ni lini tutakaa na viongozi wa wilaya na mkoa. Sisi tuko tayari dakika yoyote, na wizara ita

0: kupatia ushirikiano pale ambapo tutakaa na kupanga tarehe maalum na kufanya mwaliko ili wahusika ambao umewataja tuweze kukaa nao kwa pamoja. Lakini sambamba na hilo, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan tunatambua kuna utekelezaji wa miradi ndani ya jimbo la Bunda, lakini sambamba na hiyo tunafahamu kwamba kuna uhitaji wa fedha ikiwemo mradi wa Nyamswa, ambapo na mimi niliweza kufika katika mradi huo na ufahamu vizuri sana. Lakini pia juzi hapa Wizara ya Maji tumepeleka kiasi cha milioni 200 kwa ajili ya mradi hiyo hiyo ambayo inaendelea kutekelezwa ndani ya jimbo la Bunda. Ni kutoe hofu sambamba na kikao ambacho tumekiomba, serikali bado itaendelea kufanya juhudi za haraka sana kuendelea kuhakikisha kwamba tunawafikishia huduma maji safi na salama kwa kupeleka fedha katika miradi inayoendelea ili iweze kukamilika. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa, tunaendelea sasa na mwita Mheshimiwa Justina Arkadus Rahim, mbunge wa Viti Maalum, aweze kuuliza swali lake.
2: Swali linauliza, je, lini serikali itaanza ujenzi wa mradi wa maji wa Tsorai utakaohudumia vijiji 21 katika halmashauri ya mji wa Mbulu?
0: Waziri wa Maji, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Justina Arkadius Lahi, mbunge wa jimbo, mbunge wa Viti Maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea kutafuta fedha zaidi ya shilingi bilioni 70 kwa ajili ya kuanza utekelezaji wa mradi wa maji wa kimkakati wa Solai uliopo tarafa ya Nambisi, wilaya ya Mbulu, mkoani Manyara. Miongoni mwa kazi zinazotarajiwa kutekelezwa kupitia mradi huo ni pamoja na ujenzi wa chanzo cha maji chenye uwezo wa kuzalisha lita milioni 13.6 kwa siku, ujenzi wa nyumba ya mitambo pump house, ununuzi wa na ufungaji wa pampu 4 za kusukuma maji, ujenzi wa matenki 8 yenye jumla ya ujazo wa lita milioni 6.6, ulazaji wa mabomba umbali wa kilomita 429.5, ujenzi wa vituo 160 vya kuchotea maji sambamba na ujenzi wa mbauti kettle trough 6 za kunyweshea mifugo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huo ukianza kutekelezwa unatarajiwa kuchukua miezi 24, ambapo unalenga kunufaisha zaidi ya wananchi 109,228 waishio katika vijiji 21 vya wilaya ya Mbulu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Justina Rahi, swali la nyongeza.
3: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru na nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii kuishukuru sana serikali kuleta mradi mkubwa na wa kimkakati unaogharimu bilioni 70.1 katika tarafa ya Nambis na katika jimbo la Mbulu mji. Mheshimiwa Naibu Waziri, umesema mradi huu fedha ikipatikana utatekelezwa ndani ya miezi 24. Sasa kwa bahati nzuri chanzo cha maji katika mradi huu ni mto Tsorai ambao unapitisha maji mwaka mzima. Sasa ni upi mkakati wa serikali wa kuwasaidia wale ambao angalau wako kwenye chanzo cha maji kuendelea kupata maji safi na salama? Lakini swali langu la pili, Mheshimiwa Naibu Waziri, je, uko tayari kuambatana na mimi kwenda kutembelea tarafa ya Nambis kujionea changamoto kubwa ya maji iliyoko hapo na kuatia moyo wale wananchi kwa kuwa wanausubiri mradi huu kwa hamu kubwa? Asante.
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
0: Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza, na kwa faida ya Hansard, Mheshimiwa Mwenyekiti, hili swali uliliuliza kwa niaba ya mbunge wa Mbulu mjini, na kwamba sambamba na hilo pia napenda kujibu maswali ya serikali kwa mtazamo ule ule ambao nilijibu siku ile. Kwanza kabisa, kutafuta fedha bilioni 70 zipatikane kwa pamoja, nafikiri itakuwa ni swala ambalo litachukua muda zaidi, na tukakubaliana kwamba mradi huu tutaanza kutekeleza kwa awamu ili angalau tunapoenda kupata zile fedha zingine basi tunakuja kutumia kama kumalizia. Na tukasema kwamba kutokana na ule mto wa Solai, lakini pia tunaweza kujenga kwanza tanki treatment plant, manake mtambo wa kutibu maji, ili wananchi waanze kupitia existing infrastructure kupata huduma ya maji wakati serikali ikiwa inatafuta fedha za kujenga miundombinu mipya. Lakini sambamba na hilo, namshukuru sana Mheshimiwa mbunge, dada yangu Mheshimiwa Justina, Katika ziara Mheshimiwa Waziri Mkuu amekuwa akiuongelea sana huu mradi, lakini pia na maeneo mengine ya mkoa mzima wa Manyara. Natambua kwamba anayo kiu kubwa ya kuona wakina mama hawaachi shughuli za kiuchumi kwenda kutafuta maji. Nimtoe hofu. Mimi kwa niaba ya Waziri wa Maji niko tayari kuongozana naye katika maeneo ambayo ameyataja ili tukajionea hali halisi ya huduma ya maji, na baada ya hapo tufanye tathmini na kuchukua hatua kulingana na mahitaji ambayo yatakuwa yamebainika. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Profesa Pius Yanda, swala nyongeza.
4: Ya, asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Wananchi wa kata ya Rusaba hajawahi kufaidika na huduma ya maji safi na salama. Sasa nilikuwa naomba kufahamu ni lini wananchi hao watawezeshwa kupata maji safi na salama katika kata hiyo, katika wilaya ya Buhigwe. Asante sana.
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
0: Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Pius Yanda. Napenda kujibu swali la Mheshimiwa Profesa Pius Yanda, mbunge wa jimbo la Buhigwe, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, natambua kwanza kazi kubwa anayoifanya Mheshimiwa Pius Yanda kwa kuwatetea wana Buhigwe na vile vile kuitetea sekta ya maji. Yeye akiwa kama mtafiti katika vyanzo vya maji ameisaidia sana serikali hii, na sasa ndo makamu mwenyekiti wa kamati ya maji na mazingira. Anatambua umuhimu mkubwa sana wa kuwa na maji safi na salama. Ni kutoe hofu Mheshimiwa mbunge, hili tunalichukua kwa uzito kwa kufuata falsafa ile ile ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba wananchi wa kata hiyo ni lazima tukawatue na mama ndio kichwa. Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Abubakar Omar, swali la nyongeza.
5: Asante sana mwenyekiti kwa nafasi hii. Wananchi wangu wa maeneo ya jimbo la Manonga ambao wameshafikiwa na mradi wa maji ya Ziwa Victoria, lakini upatikanaji wake imekuwa ni matatizo makubwa sana. Inapita mpaka wiki mbili tatu maji hayajatoka. Kuna shule ya sekondari iko Ntigu, maeneo ya Ntigu Usongo. Wanafunzi imebidi waondoke kwa kukosa maji. Je, serikali na mpango gani wa kuhakikisha maji ambayo yamekuja kwa gharama kubwa sana serikali na yanapatikana kwa wananchi?
1: Mheshimiwa Abubakar Omar, tafadhali rudia swali lako na isogelee mic.
5: Nasema hivi.
1: Sogelea kipaza sauti mheshimiwa.
5: Wananchi wangu wa jimbo la Manonga, maeneo ambayo mradi wa maji ya Ziwa Victoria yamefika, lakini maji hayatoki mpaka wiki mbili mpaka tatu. Kiasi kwamba watu sasa hivi kiwatajia mradi wa maji ya Ziwa Victoria maeneo yale yanakuwa yani kweli. Kwa mfano sasa hivi kuna wanafunzi wa shule ya sekondari ya Sefu Gulamali wameanza kuondoka shuleni kwa kukosa maji wiki ya pili mpaka tatu sasa hivi. Shida ni nini hasa?
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
0: Mheshimiwa Mwenyekiti, na kujibu swali nyongeza la Mheshimiwa Bakari. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo ambalo ameliongea ni jambo ambalo ni zito kidogo na ni la msingi sana. Wananchi ama wanafunzi kutoka shuleni ama kuondoka shuleni kwa sababu ya kukosa huduma ya maji safi na salama si utaratibu na sio maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Baada ya kikao hiki cha bunge, Mheshimiwa mbunge, tuonane ili tuende kuhakikisha kwamba tunachukua hatua za haraka ili wananchi na wanafunzi wa shule hiyo wanapata huduma ambayo inatarajiwa. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Engineer Andrew Kundo, Naibu Waziri wa Maji, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa, tunaendelea sasa ni Wizara ya Ujenzi, na muita Mheshimiwa Florence Laurent Kiombo, mbunge wa Misenyi, aweze kuuliza swali lake.
2: Swali linauliza, je, lini serikali itatenga bajeti ya kutosha ili kukamilisha ujenzi wa barabara ya Katoma Bukwali badala ya kujenga mita 200 kila mwaka? Hilo swali limeelekezwa Wizara ya Ujenzi na mbunge wa Misenyi, linajibiwa na Waziri Abdalla Ulega.
6: Mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Florent Laurent Kiombo, mbunge wa Misenyi, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kupitia wakala ya barabara Tanzania TANROADS inaendelea na ujenzi wa barabara ya Katoma Bukwali kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha. Hadi sasa jumla ya kilomita 8.2 kati ya kilomita 39.83 zimejengwa kwa kiwango cha lami. Kwa sehemu iliyobaki, kazi ya upembuzi ya kinifu na usanifu wa kina inaendelea na imefikia 65%. Baada ya usanifu kukamilika, serikali itatafuta fedha kwa ajili ya ujenzi.
1: Mheshimiwa Florent Kiombo, swali nyongeza.
7: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa nafasi kwa ajili ya maswali mawili ya nyongeza. Kwanza nipongeze juhudi za serikali kwenye barabara hii ya Katoma Bukwari ambayo imeendelea kutengenezwa kwa kiwango ambacho inapitika hadi sasa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ninayo maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kuipongeza Wizara ya Ujenzi chini ya Urega ambayo imekuwa ni muhimili katika ujenzi wa barabara na wilaya ya Misenyi inaendelea kufaidi usimamizi wako. Lakini pia kuwepo kwa meneja wetu wa mkoa Injinia Joel ameendelea kusimamia vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hiyo kwa sasa imejengwa kilomita 8.2 kwa miaka 10 ambapo imekuwa ikijengwa mita 200 200. Sasa ni niji jibu lenye matumaini kwa wananchi wa Misenyi kwamba barabara hiyo kilomita 31 zilizobaki zitakamilika. Lakini swali la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, swali la pili, Mheshimiwa Ulega amekuwa ni mwanajamii wa Misenyi na anajua wazee wangu wa Misenyi akina shehe wa mkoa Arihaji Harun Abdara Kishobuta, Mpangila Justin Lambert Kaizi na Wimbao, wote umekuwa nao na barabara umeenda mpaka Bugandika pale. Sasa wazee wangu pale Bugandika, Kitobo, Buyango mpaka Ruzinga, barabara yao kilomita 18 tu. Wanasema kijana wetu pelekee kwa waziri wetu. Je, ni lini na sasa barabara hiyo amshie Bugandika, Kitobo, Buyango mpaka Ruzinga itajengwa kwa kiwango cha rami ili wazee wao angalau wasipite kwenye barabara ambayo ina mashimo mengi? Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Majibu Mheshimiwa Waziri.
6: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa mbunge wa Misenyi Omre Kiombo. Na nimpongeze kwa umahiri wake na ufuatiliaji wa karibu sana wa hoja za wananchi. Na kimsingi, ili la kuchukua muda mrefu kwa barabara ya Katoma Bukwali, ninakiri kwamba tunakwenda kukamilisha pembuzi ya kinifu wa sehemu iliyobaki, sehemu ambayo tunakwenda ukamilifu wake kufika mwezi Septemba mwaka huu. Kandarasi anayefanya kazi ya upembuzi ya kinifu atakuwa amekamilisha. Kwa baada ya kupata uhakika wa gharama, sasa tutakwenda kuitangaza barabara hii yote. Kama unavyofahamu, mradi huu ni miongoni mwa miradi inayoendelea na ni msisitizo wa serikali. Commitment ya serikali ni kwamba tutahakikisha miradi yote inayoendelea na miradi yote iliyokwisha kusainiwa ndio kipaumbele chetu. Sasa mradi huu wa Bukwali kutokea Katoma ni miongoni mwa miradi hiyo, na kwa msingi huo wewe na wana Misenyi wote waendelee kuwa na subira, tutafanya kazi hiyo. Na ndio maana hivi sasa tumeendelea kufanya ubunifu wa vyanzo vya mapato ya kuhakikisha kwamba miradi yetu hii yote ambayo inaendelea na iliyokwisha kusainiwa iwe na vyanzo vya uhakika ili wakandarasi waweze kurudi site na waendeleze kazi ya kujenga miundombinu ya wananchi. Na katika hizo tunavyo vyanzo vya PPP, tunacho chanzo cha uhakika ambacho kitakwenda kufanya vizuri, na niwahakikishie wabunge wote cha mfuko wa barabara kwa mmetoa maoni na na hakika serikali imeyapokea, na vyanzo vya kutoka katika mfuko mkuu wa hazina. Na hiyo tutapelekea tukijenga barabara ile miji ya Kanyigo na mingine yote itapata sio tu kujengewa lami, lakini na kuwekewa taa za barabara za barabarani. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lake la pili Mheshimiwa Kiombo ni barabara za Misenyi, na amewataja baadhi ya wazee wetu wa kule Kagera akiwemo Sheikh Kichobuta na kaka yangu Lambert, ambao barabara zao, na mimi ni kweli nimepita huko mara kadhaa nikienda katika shughuli za kijamii ikiwa ni pamoja na kushiriki misiba. Mheshimiwa mwenyekiti, tunachukua hoja hii na kwenda kuifanyia kazi na muagiza meneja wa mkoa wa Tabora, wa mkoa wa Kagera, ahakikishe ya kwamba anakwenda kuziweka katika kipaumbele barabara hizi ili tuweze kuzifanya kazi na hatimaye tuweze kutoa huduma iliyo nzuri kwa wananchi wa maeneo haya. Hongera sana Mheshimiwa Kiombo kwa ufuatiliaji mzuri wa shughuli na maendeleo ya wananchi wa Misenyi lakini na mkoa mzima wa Kagera. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Subira Mgalu, swali la nyongeza.
8: Asante sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa barabara ya Makofia Mlandizi Mzenga ina hali mbaya kutokana na mvua zilizonyesha, je, serikali ina mpango gani wa matengenezo ya dharura ili kuondolea shida wananchi wa Bagamoyo ambao kwa sasa usafiri kuanzia jioni haupatikani na hata pikipiki bei imepanda mpaka 10,000 wakati wanasubiria ahadi ya serikali ya ujenzi wa kiwango cha lami kwa barabara hii? Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Najibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
6: Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge wa Bagamoyo dadangu Subira Mgalu kama ifuatavyo. Kwanza, barabara ya Makofia inayopita katika miji ya Yombo, Viswe mpaka unafika Mlandizi na baadaye kutoka Mlandizi kwenda Mzenga ni barabara ya kimkakati na ni barabara muhimu sana kwenye kuhakikisha pia inakuwa ni mbadala wa barabara kuu ya Morogoro kwa maana ya Kibaha Chalinze mpaka Morogoro. Na kwa hivyo barabara hii inapokuwa katika hali nzuri inarahisisha watumiaji hata wanaokwenda katika mikoa mingine wanaotokea Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninamwagiza meneja wetu wa mkoa wa Pwani kuhakikisha kwamba tunakwenda kufanyia ukarabati, mvua zimekwisha kupungua na kuisha kabisa katika maeneo yetu, na kwa hivyo sasa atoe nafasi kwa mkandarasi kwenda kuisafisha barabara hii ambayo ni ya kimkakati kwenye kupunguza msongamano wa barabara kubwa ya Chalinze mpaka Kibaha. Na nimpongeze sana Mheshimiwa Subira Mgalu kwa msisitizo wake na ufuatiliaji wake wa barabara hii hadi kufikia tumeiweka katika mpango wa budget wa mwaka 26-27 kama barabara ya upunguzaji wa msongamano wa barabara kuu, na tutahakikisha kwamba tutaitangaza barabara hii kuifanyia kupata mkandarasi na hatimaye ili tutakapokuwa tunajenga barabara kuu ya expressway ya kutoka Kibaha Chalinze Morogoro ambayo ni mkakati wa serikali kuifanya kwa njia ya PPP, na hivi ninavyozungumza Mheshimiwa Mwenyekiti, tayari NSSF na kampuni la CRJE yapo kwenye mazungumzo ya mwisho ya kuingia katika kutekeleza mradi huu. Basi barabara hii ya Makofia mpaka Mlandizi itakwenda kuwa ni mbadala mzuri wa msongamano wa barabara kubwa, ikiwa ni pamoja na barabara ya kutoka Tamko mpaka Mapinga na kutokea kule Kerege. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Zakaria Paul la nyongeza.
9: Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya Mbulu Garbabi ni barabara aliyopewa mkandarasi wa Kichina kwa miaka 4 sasa. Sehemu ya barabara hiyo kutoka Mbulu mjini kwenda Tlawi ama kwenda pale Guneneda Tlawi
6: sauti
9: haijatengenezwa kwa miaka 4 sasa. Mkandarasi huyu wa Kichina anayejenga lami kwa muda mrefu ameshindwa kutengeneza hiyo kipande. Mheshimiwa Waziri, nini kauli ya serikali kumsimamia huyu mkandarasi ili atengeneze hiyo barabara kuondoa adha kubwa sana kwa wananchi wa eneo hilo?
1: Majibu Mheshimiwa Waziri.
6: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Isai mbunge wa Mbulu kama ifuatavyo. Kwanza ni kweli katika hii barabara tuna wakandarasi
5: huyu aliyekwisha kumtaja, na tayari sehemu ya barabara hii wiki mbili zilizopita tumeilipa, tumeilipia fedha ya kumhakikisha kwamba mkandarasi anarudi site. Ninafahamu ya kwamba hajarudi site bado. Moja ya sababu ilikuwa ni hali ya hewa. Lakini mwagize sasa mkandarasi, na nimwagize manager wa TANROADS wa mkoa na TANROADS makao makuu kuhakikisha kwamba wanamrudisha mkandarasi anaanza ujenzi mara moja. Na ile sehemu iliyobaki ya kilomita zile 25 ambazo zilikabidhiwa kwa mkandarasi lakini hazijafanyiwa kazi kwa sababu ya kukosekana kwa fedha ya awali ya malipo kwa mkandarasi yule, ninamwagiza pia meneja wa TANROADS, kwa kuwa barabara hiyo ina mkandarasi wake lakini hajaanza kazi bado, wajibu huo ni wa kwetu wa kuhakikisha kwamba tunaiboresha ili iweze kupitika, wananchi wapate unafuu. Kwa hivyo wakati huu yule anapoanza, na wao TANROADS mara moja waanze kwa kuisafisha barabara ile ili watu wa Mbulu waweze kupitisha mazao yao, ikiwa ni pamoja na mazao ya kilimo kama vile vitunguu na kadhalika, kwa urahisi vinavyokwenda sokoni katika miji ya Arusha, miji ya Babati na nchini mote kwa ujumla wake.
1: Mheshimiwa, tunaendelea sasa na mwita Mheshimiwa Silver Luboja Salvatori, mbunge wa Misungwi, aulize swali lake.
2: Swali la mwisho linauliza, je, lini upanuzi wa barabara kuu kwa njia nne kutoka Kenyatta hadi Usagara Mwanza utaanza? Ni swali hilo limeelekezwa Wizara ya Ujenzi.
5: Napenda kujibu swali la Mheshimiwa Silva Luboja Salvatori, mbunge wa Misungwi, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, kazi ya upembuzi ya kinifu na usanifu wa kina kwa ajili ya upanuzi wa barabara ya Mwanza mjini hadi Usagara imekamilika, ambapo itahusisha urefu wa kilomita 5 kutoka njia mbili zilizopo sasa kwenda njia nne. Kwa sasa utaratibu wa manunuzi wa kumpata mkandarasi wa ujenzi wa barabara unaendelea. Kazi ya ujenzi itaanza mara moja baada ya mkandarasi kuwa amepatikana. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Silver Salvatori, maswali ya nyongeza.
10: Nakushukuru mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali ya nyongeza. Ninayo maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, kwa kuwa kuna kila dalili kwamba mkandarasi amekwisha patikana na wakati wowote ataanza kazi, je, serikali iko tayari kuanza upanuzi wa barabara hii kutokea Usagara kuelekea mjini, ukizingatia ukweli kwamba eneo la Usagara halihitaji uhamishaji wa miundombinu kama vile mabomba na taa za barabarani? Swali la pili, kwa kuwa upanuzi wa barabara hii unaenda kufungua shughuli za kiuchumi, je, serikali iko tayari kuanza mchakato wa ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami, barabara ya Fulo Nyambiti hadi Maria yenye urefu wa kilomita 73, kwani barabara hii ina uhusiano mkubwa na Dryport pamoja na SGR itakayokuwa kule Fela, na itapita kwenye kata yangu ya Fela, Kolomije pamoja na Kanyerele. Na kushukuru Mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipatia nafasi.
1: Majibu Mheshimiwa Waziri.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Misungwi, Mheshimiwa Silva Luboja, kama ifuatavyo. Kwanza namshukuru sana na nimpongeze kwa umahiri wake kwenye kufuatilia hoja za wananchi wa pale Misungwi, ambazo kizitazama zinabeba pia vile vile eneo lote la Mwanza. Mheshimiwa mwenyekiti, barabara ya Usagara kwenda Mwanza mjini ama Mwanza mjini kuja Usagara, kama nilivyojibu kwenye
6: jibu la msingi la awali ni kwamba ni barabara ya kimkakati na ni barabara muhimu sana, na kwa kweli kwa sasa ni barabara ina msongamano mkubwa haswa mara baada ya ukamilifu wa daraja la Kigongo Busisi kama linavyotamkwa maarufu daraja la John Pombe Magufuli. Msongamano umeongezeka sana kwa sababu ni daraja limeleta msisimuko mkubwa wa shughuli za kiuchumi katika mkoa wa Mwanza. Lakini vile vile tunatarajia pale Mwanza tutakuwa na kitu kikubwa cha SGR. Kwa hivyo kitaongeza zaidi ule msongamano wa eneo lile. Rai ya Mheshimiwa mbunge ni kwamba tusianzie Mwanza mjini, tuanzie Usagara kuelekea Mwanza mjini. Mimi niseme tu kwamba ushauri huu na rai hii ya Mheshimiwa Silva Luboja mbunge wa Misungwi nimeipokea na nitaifikisha katika jopo la wataalamu, tutaitathmini na kuomba ni namna gani tunaweza kutekeleza aidha kuanzia Usagara kwenda Mwanza mjini au kuanzia Mwanza mjini kurudi Usagara. Lakini kwa hakika ushauri wake nimeupokea. Jambo la pili, nasema kwamba kutokana na maendeleo haya mazuri yanayoendelea katika eneo hili yanapelekea umuhimu wa kuifungua barabara ya kutoka Fulo mpaka Nyambiti mpaka Malia. Na ni kweli barabara hii ni muhimu ambayo itapeleka muunganiko mpaka Sengerema kwa Mheshimiwa Tabasamu. Nataka nimhakikishie kwamba na yenyewe tunaikamilishia upembuzi yakinifu, na mara baada ya kuwa tumekamilisha upembuzi yakinifu wake tutapata gharama halisi, na katika lengo lile lile la kuondosha msongamano katika miji haswa jiji la Mwanza, barabara hii na yenyewe ni muhimu. Kwa hivyo tutaipa umuhimu kwanza tukishapata hizo gharama. Tukishajua hizo gharama, serikali itaingia katika mkakati wa kutafuta fedha na baadaye kutangaza zabuni, kupata mkandarasi na hatimaye hatua kwa hatua kuanza kuitekeleza kwa kuijenga. Nikupongeze sana tena kwa mara nyingine Mheshimiwa Silva Luboja kwa maswali haya mazuri ya wananchi wa pale Misungwi na jiji la Mwanza kwa ujumla wake. Asante.
1: Mheshimiwa Salma Kikwete, swali la nyongeza.
11: Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti. Naomba nishukuru serikali kwa kutupatia pesa kwa ajili ya kufanya ukarabati mdogo katika barabara inayotoka Mchinga, Kilo la Mbwani, Mvuleni hadi Kijiweni. Na kiasi hicho cha pesa walichotupatia ni takribani ya milioni 100. Sasa hizi milioni 100 haziwezi kutosheleza, na tuliomba pesa takribani kama milioni 500 kwa ajili ya kuitengeneza hii barabara ambayo ilikuwa imeharibika. Mheshimiwa mwenyekiti, ninachotaka kujua lini serikali itatupatia hizo pesa milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa hiyo barabara ambayo inahusisha kata tatu. Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti.
1: Majibu Mheshimiwa Waziri.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa mbunge wa Mchinga Mama Salma Kikwete kama ifuatavyo. Kwanza nimepokea shukrani hizi alizozitoa za wananchi wa Mchinga kwa serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mejidari Daktari Samia Suluhu Hassan. Na mbili, ombi lake la kupata hizi fedha lini, naomba tu nilipokee jambo hili na niwahimize wataalamu wetu ya kwamba fedha yoyote itakayokuwa imepatikana kuelekea katika mkoa wa Lindi tutaipa kipaumbele barabara hii, kwa maana ya kwamba kwenda kutimiza ombi hili la wananchi wa Mchinga. Na nisisitize, na huu ndio msimamo wetu, kwamba fedha ndogo tunayoipata ama fedha kidogo tunayoipata, wataalamu wote wa barabara ikiwa ni pamoja na TANROADS na hata wale wa TARURA, ni muhimu sana kwa kiasi hiyo kidogo itumike kikamilifu katika maeneo yale korofi yanayoweza kuwa ni chanzo kikubwa cha wananchi kutoweza kupata access ya kwenda sokoni, hospitalini na huduma zingine. Kwa hivyo fedha ile kidogo inayopatikana itumike vizuri kuondoa vikwazo, kwa maana ile bottleneck ili wananchi wakulima wa ufuta, wakulima wa korosho na mbaazi na mazao mengine, wakiwa ni pamoja na wananchi wa pale Mchinga, wawe na uwezo wa kutumia barabara wakati wowote, bila ya kusahau kuzingatia viwango vya ubora vya ujenzi wa barabara zetu, kwa kuwa zinajengwa kwa fedha za walipa kodi wa taifa hili. Natakiwa kuhakikisha kwamba ni lazima ziwe ni barabara zenye viwango vya ubora. Asante sana.
1: Mheshimiwa Neema Mwandabila, swali la nyongeza.
8: Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tuna barabara inayoanzia Igawa mpaka Tunduma. Barabara hii ni barabara inayoenda kutuunganisha na nchi ya Zambia. Magari yanafunika.
1: Mheshimiwa Neema Mwandabila, tafadhali ongeza sauti na ikaribie mic ili tuweze kusikia.
8: Barabara hii Mheshimiwa Mwenyekiti, magari ni mengi kiasi kwamba yanatuelemea na haina barabara ya mchepuko.
1: Barabara ipi Mheshimiwa? Anza swali lako.
8: Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara tuna barabara inaitwa Igawa Tunduma. Barabara hii ni barabara ya msingi ambayo inaenda kuunganisha na Zambia. Barabara hii Mheshimiwa Mwenyekiti haina barabara ya mchepuko njiani. Magari ni mengi, ajali ni nyingi, changamoto ni nyingi. Serikali kweli imeweka dhamira kujenga barabara nne Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini hatuoni ule serious wa serikali kuanza ujenzi wa barabara hiyo hususan kutoka Mloo kuelekea Tunduma Mheshimiwa Mwenyekiti. Sasa ni upi mkakati wa serikali kuanza ujenzi haraka katika mji wa Tunduma ili kutunusuru na ile foreni? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Majibu Mheshimiwa Waziri.
6: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali ya nyongeza ya Mheshimiwa Neema Mwandabila kama ifuatavyo. Kwanza ni muondoe hofu. Najua hii ni barabara ya kiuchumi. Ni barabara kuu inabeba uchumi wetu. Mafanikio ya bandari ya Dar es Salaam huwezi kuyataja bila ya kuitaja barabara ya Igawa Tunduma, kwa sababu zaidi ya nusu ya mzigo unaotoka bandari ya Dar es Salaam unapita barabara hii kwa lengo la kupeleka mizigo upande wa Zambia, upande wa Kongo pia. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan iko very serious. Naomba nimhakikishie mbunge na wabunge wote iko very serious. Na ushahidi wa seriousness hiyo ni pale ambapo yeye atakuwa shahidi na wabunge wa mkoa wa Songwe watakuwa mashahidi pia. Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba alifanya ziara na alitoa maagizo ya kuhakikisha ya kwamba tunatanua barabara eneo la Tunduma, kwa sababu ni eneo ambalo limekuwa likikabiliwa na msongamano mkubwa sana. Nitoe taarifa ya kwamba, moja, Wizara ya Ujenzi tulipokea maelekezo yale ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mbili, tuliweka mkandarasi pale, mkandarasi wa hapa nyumbani, kampuni la Narmo liko pale. Tatu, mkandarasi alikwisha kuanza kufanya kazi ya upanuzi wa barabara ile. Mwanzo ilikuwa ni mita 700, lakini mara baada ya kufanya usanifu tumefanya zaidi ya kilomita 700. Hivi sasa ni zaidi ya kilomita 1. Ni barabara nne, mbili zinaingia na mbili zinatoka, na hivi sasa katika lile eneo taona kuwa kuna pametanuka sana. Na nne katika jambo hilo ni kwamba mradi umeshafika zaidi ya 40%. Mara baada ya kupata fedha taslim za mradi ule, zote bilioni 6 na milioni 400 zimepelekwa pale Tunduma. Naomba nimwalike Mheshimiwa Neema Mwandabila na wabunge wa mkoa wa Songwe wafanye ziara ya kwenda kukagua, waone kazi kubwa na nzuri ambayo itafanywa pale Tunduma itakayoondosha ule msongamano uliokuwa si wa lazima katika eneo lile. Na katika mpango mkubwa tayari feasibility study ya mwanzo imeshawasilishwa na hivi sasa tumepokea feasibility study ya pili ya kampuni ambalo tunakwenda kufanya nao PPP, kampuni la CCECC ambalo limeonesha interest ya kujenga barabara ile katika mfumo wa PPP. Kwa hivyo sasa baada ya kukamilisha kazi hiyo ya hatua hizi mbili za feasibility study, yani upembuzi yakinifu, tutakuwa tunatarajia kwenda katika hatua inayofuata ili kusudi tuweze kufanya mradi ule wa kielelezo wa uchumi wa taifa letu katika mfumo wa PPP. Nimtoe hofu Mheshimiwa Mwandabila na wabunge wote, na niendelee kumkaribisha kwenda kuona kazi kubwa na nzuri inayofanywa pale Tunduma ya marekebisho ya lile eneo. Na kwa hivyo malori yaliyokuwa yakipaki njiani kwa sababu ya foreni sasa yatapata unafuu mkubwa sana wa kuweza kupita katika eneo lile. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Hawa Mwaifa, swali la nyongeza.
12: Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuniona. Ni lini ujenzi wa barabara ya mzunguko yani ring road katika jimbo la Tabora mjini unaanza?
1: Majibu Mheshimiwa Waziri.
6: Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya mzunguko ya Tabora yani Tabora bypass imetamkwa katika ilani ya uchaguzi ya chama. Nimpongeze Mheshimiwa Hawa Mwandabila kwa ufuatiliaji wake. Na tayari samahani Mheshimiwa Hawa Mwaifunga, mbunge wa jimbo la Tabora, kwa ufuatiliaji wake wa karibu sana wa bypass hii ya Tabora. Na si bypass ya Tabora peke yake, serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ilani ya uchaguzi imezingatia miji yetu yote. Ukienda Babati utakuta kwamba barabara kuu inapita katikati ya mji. Ukienda Morogoro, pamoja na kwamba ile ilikuwa ni bypass, lakini sasa inaonekana kuwa inapita katikati ya mji. Na miji mingine ikiwa ni Singida na kadhalika, yote malori yanakatisha katikati ya mji. Wizara ya Ujenzi kufuatia maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi tumelizingatia jambo hili kwamba ni lazima tuondoshe misongamano katikati ya mji kwa kutengeneza bypass. Na kwa hivyo hii ni moja ya kazi tutakayofanya kwa kufanya upembuzi yakinifu wa kina, tupate gharama za kufanya hivyo pale Tabora Manispaa, na baadaye kutafuta fedha na hatimaye kuitengeneza ile bypass ya Tabora ili kusudi tuuache mji uwe ni mji wa kibiashara na huduma, na malori yaweze kupita pembezoni. Kwa hivyo nimhakikishie Mheshimiwa Hawa Mwaifunga, mbunge wa Tabora, kwamba jambo hili tumelipokea, tunalifanyia kazi, na tumpongeze sana kwa ufuatiliaji wake kwa maslahi mapana ya wananchi wa Tabora na nchi yetu kwa ujumla wake. Asante sana.
1: Mheshimiwa Abdalla Ulega, Waziri wa Ujenzi, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa wabunge, wageni walioko bungeni asubuhi ya leo, tunaanza wageni wa heshima wa bunge. Wapo wageni 21 wa Mheshimiwa Mary Priska Mahundi, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, ambao ni kamati ya maendeleo ya kata ya Mbalizi Road jijini Mbeya. Wapo pia wageni 14 wa Mheshimiwa Emmanuel Peter Cherahani, ambao ni viongozi wa shule ya msingi Nyambusalu.
2: Na msikilizaji, kinachoendelea hapa ni matangazo, na hasa ni ya wageni. Kwa kweli ni wengi waliingia awamu ya kwanza, wakaacha kuendelea na maswali, wakawatambulisha wageni ili wengine wapate tena nafasi. Kwa hiyo wameingia tena awamu ya pili, wamejaa kote. Manake leo shughuli ya hapa ukumbini ni inakamilika punde tu baada ya maswali na majibu kukamilika, waheshimiwa wabunge sasa wataendelea na kamati. Kama ambavyo ni kufahamisha, zote zimeshawasilishwa. Kilichopo sasa ni kamati ya bajeti ya uongozi na kamati nyingine kuendelea na maandalizi katika ile bajeti kuu ambayo itawasilishwa wiki ya kesho, siku ya Alhamis. Kwa leo hatuna la ziada, tukutane tena kesho saa 2:30 asubuhi katika kipindi kile cha Sikio Letu Bungeni. Fundi mitambo ni Flavius Frumet, mtu wa maktaba ni Constantino Mahundi, mimi ni Shida Masamba. Endelea na vipindi vingine.
13: Msikilizaji wa TBC Taifa ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka mjini Dodoma. Ni bunge la 13, kikao cha 42, mkutano wa 3, na ndivyo hivyo ambavyo kipengele cha maswali na majibu kimehitimika. Lakini hivi sasa ni saa 5:18 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, basi utakuwa nasi na mwendo mpaka pale itakapofika majira ya saa 6 mchana tutakapokuambia kwaheri. Lakini muda huu tupate matangazo kidogo pamoja na vidokezo, huko tukijiki sawa kuitafuta saa 6 mchana.
14: Mama nalia na kupenda kuliko wote.
15: Alafu tisa.
14: Unajua usikii kama naimba sikusikii na kusikia. Asa wewe unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio utaratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
15: Ah, aturia wana utake kunitoa kwenye reli wana. Wewe unahesabu kuliko mimi?
14: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7, 8, 9.
15: Leo wewe usirete rwambe rwambe. Hiyo ndo namba ya kukamatia hapo. 8, 7, alafu 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utake ni wapi?
16: Ndiyo, 87.9 imeingia bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha. Kuanzia Mwiruru, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC Taifa ya ukweli na uhakika.
17: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
18: ni mwendo.
17: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
18: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, ndani inayoelea, elimu inayogusa.
19: Wakina mama mnisikiliza vizuri. Mtoto akizaliwa hapa kwa tunamwambia kasimama peke yake, kasimama peke yake, kasimama peke yake mpaka anasimama.
18: TBC Taifa.
19: Kwa hiyo unamjengea msingi ili aweze kutembea mwenyewe. Na unamlea na yeye anaamini kweli nasimama peke yangu, nasimama peke yangu.
18: Mwendo, ndani inaendelea, elimu inayogusa.
17: Ni mwendo ya TBC Taifa.

0: burudani na kulea elimu na ufundi ni mwendo ya TBC Taifa.
1: Anaitwa Ibra, anakuambia uhakika si na uhakika kama unanipenda hivi ni kweli.
2: Mimi najua uhakika wa hela.
1: Ndugu yangu wewe. Kuna wakati unaweza ukawa na hela lakini hela isikupe raha. Shauri yako.
2: Tangu nilipokuambia umeishika.
1: Safi kabisa.
2: Sasa unajua kuwa na uhakika wa swala hilo kwa sababu sio la lazima. Wewe kinacho na kumpenda tu mtu.
1: Haya.
2: Inna lillahi. Haya. Tumekusikia.
1: Sawa. Sasa msikilizaji, tunakwambia tu sisi bwana uko nasi katika mwendo mpaka pale saa 6 mchana ambako tutakwambia kwa heri. Kama kawaida tutazungumza mengi sana hapa kuhusiana na yale ambayo unahitaji kuyasikia. Ugeni sisi ni kawaida yetu kuwa na hapa, tupige na story mbili tatu, tumekuja na nani na kila nani amepata fursa kutembelea leo. Basi yote kwa yote msikilizaji utakuja kuyasikia hapa katika yale mawili matatu. Tuko na Tanzania Woman Ex-Prisoner Care Organization, taasisi ya wanawake waliowahi kukaa gerezani. Sawa, kwa tunao hapa. Tunapiga nao story mbili tatu. Unajua mara nyingi mmekuwa mkifika hapa katika kipindi chetu cha mwendo, tumekuwa tukizungumza mengi sana, hasa harambee zenu pia ambazo mmekuwa mkiziendesha kuwatazama wanawake gerezani. Lakini pengine mtu atakuwa anajiuliza leo ugeni huu una maana gani, ama kuna kitu gani kipi ambacho pengine mmekuja nacho ili msikilizaji aweze kufahamu kwa haraka haraka. Unajua tena mambo yenyewe hapa tukisema tumazimete kidogo tu mambo yataharibika.
2: Sio na wasiwasi. Mimi nishapiga picha hiyo. Nimeshaona hapo amna kitu.
1: Amna kitu eh?
2: Yaani kwa maana ya ni kiredio radio.
1: Tuko na
3: Mwana Hamisi.
1: Lakini pia tuko na Agnes kutoka Tweko, tazungumza nao mengi sana. Karibuni sana.
3: Sana.
1: Mambo ya koje?
4: Mambo yako sawa sawa.
1: Semaje Tweko?
3: Tweko jambo. Nawasalimia.
1: Na sisi tunawasalimia pia.
2: Tweko inakuwa sasa hivi.
1: Ndapiga hatua bwana.
2: Najifungua. Hivi ni miaka mingapi tangu umeanza?
4: Moja na nusu miwili. Tuna muda mrefu.
2: Tuseme moja na nusu. Ongereni.
4: Asante.
2: Hatua kubwa. Na tena mpo hivi, kuna wanaume katika hiyo Tweko?
4: Hapana.
2: Nitaka nishangae, manake mmeshaweka women. Manake mwanaume hata kama ana shauku basi anabaki anasikitika tu mwenye pembeni kwamba hapa sasa mimi nitafanyaje?
1: Na basi siwezi kuingia kwa vyovyote vile.
2: Inakuwa taabu.
1: Sawa, karibuni sana na tuanze kuzungumza sasa yale ambayo yamewaleta leo katika mwendo. Msikilizaji pia aweze kufahamu. Kwanza kwa haraka haraka tupitishe kidogo Tweko. Inafanya kazi gani na usika na vitu gani, ili yule ambaye anajiunga nasi, kwa sababu ni wenyeji hapa,

0: lakini kuna kila siku tunajiunga na timu mpya, kwa hivyo lazima watu wafahamu kidogo kuhusiana na ninyi na mnavyofanya kazi pia katika majukumu yenu.
1: Sisi ni Tweko, ni taasisi ya wanawake waliowahi kukaa gerezani. Kwa hiyo majukumu yetu sisi kama kama wanawake ni kuangalia wanawake waliotoka na ambao wapo gerezani. Wale waliotoka kuwasaidia kisaikolojia, kuwawezesha kiuchumi, pamoja na kuwawezesha kiuchumi na vitu vingine. Kule ndani kuwatembelea na kuwapa misaada mbalimbali. Wanawake wenzetu na watoto waliokuwepo gerezani.
2: Sawa sawa.
3: Kwa mnasaidia tu waliotoka au na waliopo gerezani?
1: Na waliopo pia.
3: Ah.
1: Tunawatembelea, labda mwingine ana msaada wa kisheria, na kuna wadau wa sheria tunatafuta, tunaunganisha naye anapata msaada. Au la wengine wanakuwa labda mtu amefungwa na kifaini tu kidogo. Kama tunaweza.
3: Kifaini kidogo ndio kipi hicho?
1: Kama cha kilaki hivi.
3: Kadogo tu.
0: Kumbe watu tofautiana kiasi hiki.
1: Anakuwa na faini tu ndogo basi. Alba anashindwa kulipa basi, kama tunapata taarifa tuna tunafanya hivyo, na pia tunatembelea wenzetu. Tulishatembelea Segerea, tulishaenda Kingoluila. Na sasa tunataka tugeukie upande wa pili. Kwa sababu bila baba na mama hayupo. Na sisi kuna wafungwa wenzetu wanaume tunaamua kuwakumbuka kwenye siku ya baba duniani ambayo ni siku ya tarehe 21 kwa kumvalisha mfungwa wa kiume kiatu.
3: Manake mmetoka sasa kwa maana sio mmetoka bado mpo kwa kina mama, lakini sasa mmegeukia upande wa kina baba. Nini kimewasukuma kuelekea hapo? Kwa sababu naona kazi yenu mnazungumzia tu wanawake.
1: Kikubwa kuna kipindi tulikuwa tunaenda kutembelea Segerea kwa wanawake. Kuna mtu akakoment hivi. Hiyo ndio ikatusukuma. Kasema kwa nini wanawake tu? Kuna maana wanaume wamesahulika kiasi hiki. Tukasema basi tufikirie kitu cha kufanya kwa kukumbuka wenzetu, kwa sababu wote tulikuwa wote tunajua hali za gerezani, tunajua basi tuwakumbuke na wao. Tukasema basi tuangalie siku gani ya mwanaume ikapita, basi siku ya baba. Tutafute chochote tuwapelekee viatu, maana kule wana changamoto kubwa ya viatu
3: vya
1: kiume.
3: Na ndio hapa nilikuwa najiuliza, hivi kule gerezani kumbe kuna kuvaa viatu?
1: Unavaa viatu.
3: Yaani kwa maana ya viatu.
0: Mimi ni
1: yebo. Raba.
0: Mlivyokuja na hii kampeni ya kwamba tunamvisha kiatu, nikajua labda ni kampeni ambayo labda inakwenda yani si kampeni tu ya kiatu, lakini kampeni ya mambo yote mfungo wa kiume. Lakini kumbe mmelenga moja kwa moja katika swala zima la viatu.
4: Yaani labda ni jibia hapo. Kwenye hii kampeni ya tunamvisha mfungo wa kiume kiatu. Ni kweli tumetarget kwenye viatu, lakini sio kwamba tutapeleka na huduma zingine au tutapeleka na misaada mingine. Hata tunapoomba misaada kwa taasisi mbalimbali, wadau mbalimbali, tumelenga kwenye viatu, lakini pia tunaruhusu mtu au wadau mbalimbali kutupa msaada mwingine pia. Kwa sababu mfungo wa kiume sio kwamba anahitaji tu peke yake kiatu. Wanahitaji pengine nguo za ndani, wanahitaji miswaki, dawa za meno, dawa za binadamu. Kwa hiyo tunapokea na misaada mingine, tunaomba na tunapeleka na huduma nyingine, lakini tumetarget sana kwenye viatu.
3: Au tunaweza tukasema kwamba sasa labda kiatu imetumika kama ni jina la kampeni. Na inapewa kipaumbele. Lakini haimaanishi kwamba misaada mingine.
4: Kwamba vitu vingine
0: hapo sawa. Hapo tuko vizuri kabisa.
3: Sasa mwingine anaweza kusema sasa ni viatu tu.
0: Ndio maana nikataka tuliweke sawa ili tuweze kuelewa kila mmoja wetu.
3: Kwa hiyo sasa umesema kwamba mmegundua wengi kule viatu vinawapa shida. Kwa sababu na nyinyi kidogo mna experience ya huko. Viatu vinawapa shida.
4: Ndio.
3: Hivi kwa mfano tunaweza tukauliza labda ni viatu vya aina gani? Kwa sababu au kulingana na mazingira yale wanaoishi.
4: Kulingana na mazingira, kwa sababu utakuta kwa mfano wafungwa huwa wanatoka nje ya gereza kwenda kwenye magenge.
3: Ndio.
4: Mwingine anaenda kwenye
1: magenge, mwingine anakuwa ileyo.
4: Kwenye magenge yani.
3: Ndio hapo.
4: Kwenye magenge na maanisha kwenye vile vitengo vyao vya kazi wao. Kuna mwingine anapangiwa labda aende kwenye kitengo cha kata magogo makubwa. Sasa kwenye magogo makubwa huwezi kumvalisha mtu yeboyebo. Lazima atatakiwa kuvaa kiatu kigumu ili kwenda kukabiliana na changamoto za kule, kuna miba, kuna visiki, kuna nini na vitu kama hivyo. Ehe, na kuna wengine nado wanapangiwa sehemu za kwenda kufyatua matofali. Kule kuna mambo ya cement, kuna nini, huwezi kumpeleka mtu avae viatu vya wazi. Lazima atahitaji kuvaa viatu vya kudumbukiza. Kwa hiyo kwa hiyo viatu vinategemea na kitengo ambacho mtu atakuwa amepangiwa.
1: Kwa hiyo hata yebebo
4: pia
3: wanatuna
4: mtu unapokuwa kwa funa unaporudi kwenye genge lako unakuwa gerezani, basi unavaa yebebo.
3: Na anaweza kuwa na pia mbili.
1: Anaweza.
4: Unaweza yeye.
3: Hamna kuibiana.
4: Kuibiana kupo. Kwa mfano
3: yani, kupo jela na bado na
4: kuibiana kupo.
3: Tafadhali.
4: Kwa mfano wao tunaosema wafungwa wanaotoka wanaoenda nje. Unaacha kitu chako hapo, anakuangalizia nani? Kwa hiyo labda kama hujaweka kwenye nani, hujaweka kwenye site nzuri, lazima utakuta kimechukuliwa.
3: Mimi naona tusiseme kuibiana ila kuhamishia.
1: Kuchukua, mtu anakuhamishia, amekuhifadhia.
0: Amekuhifadhia. Lakini kukipata sasa,
3: kupata tena hiyo.
1: Mpaka mtu anakuhifadhia.
4: Mtu mwingine anaingia mule hana kiatu. Umekuta kiatu same kipo. Lazima utachukua uvae. Naelewa. Kwa hiyo yani naweza nikasema sio kuibi, ni kuibiana, ni kuifadhiana.
3: Lakini bado inarudi kwenye kuiba kwa sababu unachukua bila ridhaa. Na unakitaifisha, maana yake yule anakuwa hana tena. Kama alikuwa nacho basi wewe kinacho kwako. Sasa akikamata nacho au haina kushtaki kwamba mimi kiatu changu kimepotea.
4: Yaani kwenye hiyo kwenye kipengele cha viatu sidhani kama inakuwa na mashiko sana. Kwa sababu unaweza ukaona labda kwa mfano mimi labda mimi nina pea mbili. Mtu kaje akachukua pea yangu moja akavaa. Unaenda kushtaki ofisini ambapo wao wewe ofisi ndio wamekupa wewe viatu. Unafanyaje?
1: Na wenyewe pia wanapendekeza watu mpendane. Kwa hiyo kama
4: kuna mtu anatangaza.
3: Unamgeuza.
1: Wanapenda sana tu yani kule askari magereza wanahamasisha sana watu wapendane, wasaidiane.
0: Sawa, ni kitu muhimu sana.
1: Kwa hiyo utakuta watu wanaishi kwa upendo na saidiana. Mtu akichukua kitu hivyo akimwona naomba kitu changu anarudisha, hakuna ugomvi.
0: Sawa. Mimi ningependa kufahamu sasa, mmezungumza kwa kubwa sana kuhusiana kampeni yenyewe, lakini pia namna ambavyo mnahitaji wa Tanzania waweze kuchangia ama waweze kusupport ili jambo liweze kusogea mbele. Lakini gereza lipi hasa mmelilenga kusema kwamba tukipata hivi vitu tunaelekea sehemu fulani kwa ajili ya kukabidhi sasa vile vitu ambavyo tumevichangisha? Mmelenga wapi?
1: Sisi tumelenga kuwatembelea gereza la Maweni mkoa wa Tanga.
0: Wajaliwa kondo kwa majaliwa.
1: Kule tumeambiwa kuna wafungwa wapatao 600 wanaume na wanawake wako 20. Wanawake wako kidogo, tuko kidogo.
3: Ndio maana tu hapa. Wanaume wako 600.
1: 600. Ila wanasema wanabadilika. Kwa inawezekana wakawa wamezidi. Kipindi kwa tumewasiliana kule afisa magereza kule alituambia wako 600. Lakini sasa hatujui kama wameongezeka. Inawezekana wameongezeka au wamepungua. Kile ongezeka ni zaidi inawezekana. Sababu kule kuna mambo mengi mpakani wa Kenya na nani kule.
3: Mimi nawaza tu hapa mmeanza, mlikuwa mmesegerea hapa Dar es Salaam, mkaenda Kingo Lwile,
1: Morogoro.
3: Najua kule mmerudi na maziwa pale, ile gereza lina miradi mingi au sio?
1: Kama kawaida. Kule wana miradi mingi, wale wako vizuri.
3: Sasa hivi Tanga, siku ya baba ni siku maalum sana. Na nyinyi ndio mmeifanya kwamba iwe ni siku ya kupeleka msaada sasa kwa wafungwa wanaume. Kwa nini Tanga?
1: Ilitokea tu. Yaani hakuna sababu maalum. Ilitokea tu kwamba tumeenda Morogoro, tumeenda Dar es Salaam tayari. Huku unajua Dar es Salaam kidogo watu wanakumbuka sana Dar es Salaam, magereza Konga wanakumbukwa sana. Mkoani sio kivile, kwa hiyo tukasema tutuvuke twende mkoani, mkoa wa Tanga ambao hata tujawahi kufika huko magereza huko.
3: Nimeuliza hivyo kwa sababu kwenye hizi ziara bado sijaona kwenye yani kuna wilaya fulani mmeenda kule.
1: Wilaya? Kivipi, yani sijaelewa.
3: Hapo Tanga mnaenda, si ni mkoani?
1: Mkoani.
3: hapa hapa napo simlikuwa mjini, gereza la mjini kama Segerea.
1: Ndio
3: hapa hapa mjini.
1: Mjini.
3: Hata pale Morogoro pale bado mjini.
1: Kingolila ah sio mjini.
4: Kingolila sio mjini.
1: Sio mjini. Kingolila unaingia ndani ndani
4: kabisa.
3: Ndani ndani lakini ni karibu karibu na mjini jamani.
0: Si watupe sana watu huko.
1: Sisi kwa sababu tunaendelea kukua. Baadaye tukianza yani, tunalenga wetu kutembelea magereza yote ya mkoani ya nchini Tanzania yote, tunataka tuwatembelee, tuwatembelee, tuwapelekee misaada. Ni tunategemea na ile hali. Tukifanikiwa tukapata wadau wakatuwezesha, tutaenda kote kuwatembelea.
3: Tutaenda kote.
1: Kwa sababu wote wale ni wenzetu. Wao walikuwa kama sisi. Na sisi tulikuwa kama wao.
3: Kuna kitu fulani cha kujifunza kuhusu hii kampeni. Ukweli halisi ni kwamba siku ya mama inathaminika sana.
1: Yeah.
3: Siku ya mwanamke ndo kabisa.
1: Yeah.
3: Yani hizi siku, lakini siku ya baba huwa inapita tu sha.
0: Haraka haraka.
3: Yani
0: watu kama umefumbua jicho afu umefumbua.
3: Kama umefumbua. Yani inapita tu, lakini nyinyi mmewaza kwamba mfanye hivi. Nini hapo mnataka kuijulisha jamii kuhusiana na siku ya baba? Kuna kitu gani, kuna ujumbe gani hapo mnataka kupeleka kwa jamii?
4: Kama alivyokusha kusema mkurugenzi kwamba tumeshafanya kampeni nyingi lakini zimehusiana na kina mama. Lakini kuelekea Juni 21 tukasema tutamkumbuka vipi baba, au tutamuonyesha baba ana mchango gani kwetu? Au baba ana nguvu gani kwa jamii? Basi tumkumbuke na baba naye, kwa sababu bila baba mama hawezi. Na bila baba mama hawezi. Kwa hiyo tukasema tumeshatembelea wakina mama nyingi na gereza mengi tumeshatembelea. Basi kuelekea Juni 21 ili kutambua mchango wa baba kwa jamii, basi tumkumbuke baba aliyekopo wapi? Tanga Maweni.
3: Sasa hapo ndo umekuja. Una vitu viwili tu hapo umeviongea. Nguvu baba, mchango wa baba.
4: Mchango wa baba.
3: Sasa watu hawajui kama baba ana nguvu. Baba ana mchango. Unajua unaweza kuwa kwenye familia, unakuta familia ina watoto watatu, wanne, watano, inategemea. Familia nyingi za siku hizi na watoto wawili, watatu. Zile ambazo zina watoto sita, saba, kidogo zinaanza kupotea potea.
0: Na sasa hivi zinapotea kweli? Zinapotea kabisa.
3: 10, 10 na zinaanza kupotea potea. Lakini huko uswahilini, kwa wale ambao mara nyingi watu ambao hawana pesa sana, hawana vitu vya kifahari sana, siji mijumba mikubwa na nini, magari, wanakuwa wana familia kubwa tu, watoto wanakuwa wengi wengi kidogo. Jamani, uongo
1: kweli?
3: Lakini ukitembelea hii mijumba mikubwa kubwa hii, bonge la jumba, siji ghorofa mbili, siji ngapi ngapi, familia mara nyingi hakuna. Ya unakuta pale siku zote pako kimya tu. Katoto kanaweza kuwa kama moja. Siji nini. Lakini sasa nguvu ya baba kama ambavyo umetaja, watu wengi wanakuwa hawajui baba ana nguvu gani. Watoto wenyewe wanaweza kuwepo kwenye familia lakini wasijue nguvu ya baba, wala wasijue mchango wa baba. Anaona siku zote ni mama, mama, mama, mama. Mimi nawapongeza kwa kutambua mchango wa baba. Kule gerezani kuna kina baba wengi ambao wako kule. Wengine walifanya makosa, wengine ndio hivyo tu basi imetokea kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo ni kama vile ilivyokuwa kwa wanawake. Kwa hivyo sasa tunathamini hicho ambacho mnakifanya kwa upande wa kina baba, na sisi tuko pamoja kwa sababu na sisi ni kina baba pia. Tukiona wakina mama wanatukumbuka na wanataka jamii ijue mchango wa baba, ni kitu kizuri. Haya, sasa katika maandalizi yenu, labda jamii inataka kujua, labda sasa mnahitaji, tunajua mnahitaji support. Sasa
0: support iwe aina gani?
1: Support yetu hii ni kwa, yani kwa sababu tunataka tukusanye viatu. Nina yetu kubwa ni kumpekea kuvisha mfungo wa wanaume kiatu. Kwa hiyo mtu yote wadau, yani wa Tanzania ambaye ana viatu viko katika hali nzuri, atatupigia simu, tutaenda kuvifuata.
3: Sasa hapo kwenye viatu hapo. Unajua unaweza kusema viatu vipo kwenye hali nzuri lakini kumbe labda kule haviruhusiwi. Unajua vijana, mtu ana kiatu chake akieleweki. Kiatu kama kiatu kina kama basi. Kiatu kama gari.
1: Ni yebo yebo, kuna yebo yebo fulani zile zinafunika mbele zile. Yebo yebo. raba ambazo za kawaida, sio ile ya kuchumpa.
3: Umeona sasa umetaja kuchumpa. Hivi bado ipo ya kuchumpa?
0: Ah, zipo.
1: Zipo la kuchumpa. Au na buti. Mhm. Ni mabuti yale au na magambuti yale ya kulimia yale ya natetea. Au kingine tunenye tunakusanya kama kiatu tunasema kile bwebwe moja ni shilingi 5000. Kwa hiyo kama unataka kununua pia mbili unatutumia kwenye lipa namba yetu tutataja. Tuenda kununua wenyewe tupeleka. Au kama unataka kutununua tuete vote tunakubali. Unatunulia, unatuchangia, unapigia simu tunavifuata ulipo tunakuvichukua. Na kama una vitu vingine vingine kama hizo nguo za ndani za wanaume, nguo ambazo za
3: sasa hapo kwenye nguo. Hasa hizo nguo za ndani. Naomba uweke vizuri. Uweke vizuri. Yaani mtu asije akaya kwake tu ameshaivaa mwaka mzima anaipeleka.
1: Hiyo atachukui adhamani.
0: Usije tukaambukizana fungus.
1: Ila una nguo t-shirt, pants ambazo ziko katika hali nzuri. Pia tunachukua tunawapelekea.
3: T-shirt, pants.
1: T-shirt, pants, suruali,
3: mashati. Kuna kule watu wanavaa nguo nyingine zaidi ya
1: hiyo. Kuna mahabusu pia.
3: Sawa sawa.
1: Wafungwa na mahabusu. Wafungwa hao wana jezi zao, wanajulikana. Kila mahabusu anaruhusiwa kuvaa nguo za nyumbani. Utakuta mwingine ameenda kule hana hata nguo, unamwona tu anatembea nguo imechanika nini. Kwa tukipelekea tutasaidia.
3: Kwa kama nguo za ndani mtu anaweza kamwa kaenda akanunua.
1: Akanunua.
0: Kununua mimi naona ni vizuri zaidi.
3: Sema mtu alete tu za kwake.
1: Anunue au tukanunua sisi kitu.
0: Sawa sawa. Mimi natamani kufahamu safari ya kuelekea Tanga ikoje. Mfano sasa mimi natamani kuchangia, lakini pia natamani kuelekea huko Tanga kwa ajili kukabidhi hivyo vitu. Naruhusiwa? Na je, naweza nikashiriki vipi katika kuelekea huko Tanga? Labda kuna gari maalumu ambayo imeandaliwa, labda tusema hii watakaotaka kwenda Tanga watachangia basi shilingi 10,000 kwa ajili ya kuelekea huko. Mama, mambo yamekaaje? Hebu tupitisheni hapo kidogo tupate uelewa.
1: Tumepanga kwenye bajeti yetu kutakuwa na usafiri. Kwa hiyo kama ulichangia unatamani kwenda, tutawasiliana. Na unaruhusiwa, mtu yote anaruhusiwa kwenda kwa sababu tulishapata kibali cha kwenda. Kwa mtu yote anaruhusiwa kwenda. Umechangia unataka kwenda kuwasalimia, tunawasiliana siku ya kuondoka. Hiyo siku ya baba ni tarehe 21, inakuwa Jumapili, siku ya Jumapili. Kwa hiyo kama tutakuwa na usafiri huo, tutaondoka asubuhi mapema, tunaenda jioni tunarudi. Kwa tunawasiliana na namba zetu za simu tutazitoa hapa. Kwa wewe unasikia kaka Yusuf wote. Kuksa.
3: Sasa ni siku muhimu ya baba, kwa tunaangalia tunaitumia vipi. Jambo zuri. Jambo zuri. Na sasa hapo labda umetaja tu baadhi ya vitu. Mtu akachukua tu kitu kingine chochote kile akaleta. Vyakula. Avirusiwa.
4: Vyakula kwa mfano labda
1: mchele, nafaka.
3: Mchele,
1: sukari,
4: maharage, mchele,
1: ngano, mafuta.
3: Sio mtu apike pilau alete.
1: Hapana.
3: Atotoka kwenye gari.
1: Na matunda.
4: Atakula kwenye gari.
3: Jamaa hapa amefurahi mayai. Mambo.
1: Kama kule tusita tuwapelekee matunda. Sasa matunda iko hivi. Airuhusiwi tuletee matunda yani. Kule inatakiwa tuende na pesa. Tunamchukua afisa magereza pale, tunaenda naye sokoni, tunanunua matunda pamoja na yeye, afu ndo tunayapeleka.
3: Kwa sababu kule
0: sio unaenda na maembe yako na urudishwa mlangoni.
1: Hapana, lazima afisa na hata tukinunua vitu vingine kama ni soda, nini, maji, kuna maduka kule ya magereza, lazima afisa magereza aone.
3: Awepo.
1: Awepo akague kwa sababu kuna mambo mengi. Anaweza akapata mtu akapata ugonjwa kwa pengine hali ya Mungu imefika, lakini nyinyi ambao mmeleta mkaonekana mmemletea kitu.
0: Nyinyi ndio chanzo.
1: Kuna mambo mengi ya kiusalama. Kwa hiyo lazima kwanza afisa magereza aangalie kama ni matunda tunaenda naye sokoni. Tunanunua naye afu ndo tunapeleka.
0: Hivi kama mtu amevutiwa na ninyi, anatamani kuwa miongoni mwa watu wa Tweko. Kuna nafasi ya kujiunga ama masharti yenu yakoje? Maana kuna wengi wanatusikiliza muda huu na wanasema pengine mimi natamani kuwa miongoni mwa timu ya Tweko ambao tunaweza tukafanikisha jambo hili, tukafanikisha jambo lile. Vipi, nafasi bado zipo?
1: Kwa kujiunga kuwa mwanatweko sio rahisi kwa sababu ni taasisi ya wanawake waliowahi kukaa gerezani. Kwa hiyo mwanamke yeyote aliyekuwa gerezani na anayetoka alikuwa gerezani na anayetoka mwanamke ni mwanachama wa Tweko.
0: Kwa hiyo aliyeingia gerezani na ni mwanachama wa Tweko.
1: Ni mwanachama wa Tweko.
0: Lakini kwa yule ambaye
3: yani kifupi mimi ni mweleshe Anwar. Ukitamani kuwa mwanachama wa Tweko, Manake unatamani kwenda kwanza gerezani.
4: Gerezani, ukaanzie gerezani.
1: Ukitoka.
3: Bora uiweke sawa. Kuna vyama vingine sio vya kutamani. Manake ili ufike Tweko, anzia kwanza gerezani. Atujui utakaa muda gani. Alafu baada ya hapo ndio ukitoka sasa unakuwa ni mwanachama.
4: Usajili Tweko, yes.
3: Umekidhi vigezo.
1: Lakini sasa ila kama uko tayari kuungana kwenye harakati zetu, tunakuruhusu, tunaungana na sisi, tunaenda huko, tunaenda huko. Tunakukaribisha.
3: Yani kwa maana ya kutoa support.
1: Kutoa support.
4: Kuna mwingine yuko yani hana vigezo vya kuwa Tweko lakini ana uwezo wa kupenya zile sehemu ambazo zinaweza zikatusaidia sisi kuvuka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Pia tunawakaribisha. Yani tunamchukulia kama ni mdau wetu wa pembeni. Sio mwanachama lakini ni mdau wetu wa pembeni ambaye anatuwezesha sisi.
3: Hiyo inaruhusiwa
4: mahali fulani.
1: Kwa mfano kwenye hii kampeni yetu pia tuna wadau wetu ambao wametunga, wametushika mkono. Kuna taasisi inaitwa Tanzania Community Ethics Relief Foundation, TCRF. Tuko nao na ingine inaitwa Msimamo Foundation. Tupo nao pamoja kwenye hizi harakati zetu.
0: Kwa
1: mwingine anaruhusiwa.
0: Sawa. Sasa tuje hapa katika swala zima la kuchangia yenyewe. Mimi nahitaji kutoa kiasi fulani je kwenu. Naweza kuchangia vipi? Labda mnapatikana katika mitandao ya kijamii ama naweza nikawasiliana na mmoja wenu? Mambo yamekaaje? Tuikane sawa hapo ili tuweze kupata nafasi sasa ya watu kuchangia.
1: Tuna simu kwa mtu ambaye anataka kuongea na sisi, kama kutaka maelezo zaidi na vingine. Namba yetu ya simu ni 0670255662. 0670255662. Hiyo ni namba yetu ya simu ambayo ni kabisa imesajiliwa kwa jina la Tweko. Na tunalipa namba ya Mix Bias 44904927. 44904927. Ina natokea Tanzania Women Ex-Prisoners Care Organization. Vile vile tuna account number ipo ya NBC, tunayo pia tukwenye mtandao jamii, tunapatikana Instagram kwa tweko_255.
3: Sawa. Siku zinakipia, leo ni tarehe
0: tatu.
3: Kwa hivyo muda bado kidogo upo.
1: Muda bado.
3: Watu kuweza kujichanga changa na kushiriki, na kubwa zaidi ni kutambua tu umuhimu wa baba. Tukiwa tunawalenga wafungwa wa kiume wote. Manake kule wengine wako ni vijana.
1: Wote. Baba.
3: Wote.
1: Hata kijana atakuwa baba.
3: Ni baba. Usiseme kijana atakuwa baba. Kuna vijana wengine wamegoma kuwa kina baba. Wamegoma kabisa.
1: Kama nani hapo?
0: Sijagoma.
3: Huyu hajagoma.
0: Mimi sijagoma.
3: Huyu ni baba mtarajiwa.
0: Mimi baba mtarajiwa.
3: Yaani wengine wanagoma tu kutokana na mambo yao. Yaani anajikuta yeye mambo yake mengine tu. Kwa hiyo kile cheo basi kinamuondoka automatically.
0: Sawa. Sisi tunawashukuru sana ndugu zetu Tweko. Tunawaambia hapa ni nyumbani. Jambo la Tanga likimalizika, mje kutupa mrejesho pia.
1: Sawa.
3: Kitu moja mimi nachoshangaa. Tanga kule wanasema kwamba
0: wajali kutoka majaliwa.
3: Sasa nyinyi mnaenda siku hiyo na kuondoka. Yaani nyinyi ndio mtakuwa wa kwanza.
0: Kuondoka siku hiyo hiyo.
3: Au hii wanawaambia wanaume.
1: Wajali ondoka leo ndio sisi tutakuwa. Moja leo ondoka leo.
0: Sawa bwana. Chochote cha kumalizia?
1: Agnes.
3: Agnes karibu. Ongea bwana.
4: Mimi ni waombe tu wa Tanzania wenzangu, mashirika mbalimbali, taasisi za kiserikali na ambazo sio za kiserikali zitunge mkono kuelekea siku ya baba. Kuelekea tarehe 21 June, basi tuunge mkono ili tuweze kufanikisha jambo hili. Ili tuweze kurudisha tabasamu kwa baba aliyoko gerezani. Yes.
3: Haya.
0: Basi sawa.
3: Kule gerezani kuna wakina baba wengi, kuna wakina baba kila siku wanaonekana lakini hawana amani.
1: Nyuso zao ziko na huzuni sana.
0: Sawa, tunashukuru sana ndugu zetu Agnes pamoja na mwana Hamisi kutoka Tweko. Tumepiga nao story mbili tatu hapo, umesikia kwa kina zaidi. Kwa hiyo kama unahitaji kuchangia, namba tayari zimetolewa hapo, lakini ufafanuzi zaidi basi utawapigia kwa ajili ya kupata maelekezo mengine na kila kitu kinaenda sawa kabisa. Kampeni yao ya kumvisha kiatu
1: mfungo mwanamume.
0: Namna hiyo. Kwa tunaangalia pia na viatu ambavyo tutakuwa tunapokea, sio viatu vyote. Kuna ndugu zangu kukivaa pa kwenye goti kinafika, hivyo viatu hapana kwa kweli.

0: Sawa sawa, na muda huu tuko mtaani kwetu moja kwa moja tunaenda yetu hapa Adolf kuweza kuzungumza naye mawili matatu kufahamu huko mtaani kwetu kuna kitu gani. Adolf, habari za muda huu?
1: Hello.
0: Habari za muda huu?
1: Habari za muda huu ni nzuri kabisa. Habari za hapo jijini Dar es Salaam?
0: Sisi tuko vizuri kabisa, tupitishe katika mtaani kwetu leo.
1: Mtaani kwetu leo kuna zungumzia kituo cha upimaji kwa watoto ambapo tuko na shirika la Child Support ambao wao watatueleza ni kwa namna gani zoezi hili linakwenda kufanyika. Ninaye hapa mkurugenzi wa Child Support, atueleze jina lako na ukwambie nini kinafanyika.
2: Asante sana, naitwa Noela Mchawa, ni mkurugenzi mtendaji wa Child Support Tanzania. Siku ya leo tuna kwa kushirikiana na taasisi ya Haki Elimu, sisi Child Support na Haki Elimu tunazindua kampeni maalum ya kuhamasisha jamii au serikali pia kujenga vituo vya upimaji katika halmashauri zote za nchi yetu kwa ajili ya kuhamasisha upimaji wa watoto wa kielimu lakini pia na watabibu, kwa sababu watoto wengi wenye mahitaji maalum wanashindwa kusaidiwa vizuri shuleni kwa sababu wanakuwa hawajatambulika mahitaji yao. Kwa hiyo vituo hivi vya upimaji vya ESLAC inasaidia watoto kupimwa na kujulikana mahitaji yao, kwa mfano kwa watoto ambao labda wanaone hafifu au viziwi na kupewa referral kwa ajili ya kufanyiwa proper treatment, kufanyiwa afua stahiki ambayo mtoto itamsaidia kujifunza kulingana na mahitaji yake.
1: Nadhani umemsikia, labda tumemsikia
0: vizuri. Sisi hapa bwana hatuna la kuzungumza na ni kitu kikubwa sana ambacho wamekifanya. Tunawapongeza kwa hatua moja na nyingine, waendelee kufanya hivyo hivyo kwa ajili ya taifa letu la kesho.
2: Asante sana mtangazaji, nashukuru.
0: Haya, asante sana. Mwenzetu Adolf Mbata huyo akiwa pale kutujuza taarifa mbalimbali mtaani kwetu, tunamalizana naye hivyo. Asante sana kwa muda wote ulikuwa nasi msikilizaji. Mimi naitwa Nuri Jamal Yusuf Bai.
3: Kama kawaida nipo hapa Yusuf Bai.
0: Chori chori.
3: Chupke chupke.
0: Haya bwana, sisi tunakuacha hivyo, tunakutakia siku njema. Uhondo wa mapishi uko hapa. Utakuja soon tu, endelea kusalia nasi.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema serikali ina mpango wa kuifanyia marekebisho dharura barabara ya kimkakati ya Makofia Mlandizi hadi Mzenga na hadi kufika Chalinze mkoani Pwani baada ya kuharibika kutokana na mvua kubwa zilizonyesha mkoani humo. Waziri Ulega amesema barabara hiyo ipo katika mpango wa bajeti ya mwaka 2026-27 kwa lengo la kuitengeneza ili iwe barabara mbadala ya kupunguza msongamano katika barabara kuu ya Kibaha Chalinze hadi Morogoro. Mahakama Kuu ya Tanzania divisheni makosa ya rushwa na uhujumu uchumi imehukumu kifungo cha maisha jela Suleiman Thabit Ngulandwa na Farid Hamis Saidi baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la biashara haramu ya dawa za kulevya aina ya heroin yenye uzito wa kilo 15.19. Katika hukumu hiyo, jaji Sedekia Kisanya amesema ushahidi wa upande wa mashtaka umethibitisha pasipo shaka kuwa washtakiwa hao walikuwa na umiliki wa dawa hizo. Baadhi ya wasichana wanaosoma fani za ufundi na ufundi umeme na bomba katika chuo cha ufundi stadi VETA Kihonda Manispaa Morogoro wamesema fani za ufundi ni msaada kwa wasichana kuondokana na tatizo la ajira kwa kuwawezesha kujiajiri na kuajiri wengine. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro baada ya ufunguzi wa mradi wa ufadhili wa masomo unaotekelezwa na benki ya NBC kwa ushirikiano na VETA, wasichana hao wamesema kazi ya ufundi si kwa ajili ya wanaume pekee bali hata wanawake walio tayari. Mwisho wa habari hii.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Hey marafiki, fikire kwe fikire baripo nkamu baripo.
4: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania TBC linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: Sisi ni Tanzania.
5: Ni waombe ndugu zangu wa Tanzania, tutafakari mahali tulikotoka, tutafakari mahali tulipo, na tutafakari mahali tunapoenda. Ni waombe pia wa Tanzania wenzangu, baada ya kuzaliwa taifa la Tanzania mwaka 64, ni ushahidi unaojiridhisha kabisa kwamba sasa hivi taifa la Tanzania wanaoishi ambao ni asilimia kubwa wamezaliwa baada ya Tanzania kuzaliwa miaka ya 64, bila kujali makabila yetu, bila kujali maeneo yetu, kulinda na kudumisha muungano huu ili taifa la Tanzania na jina la Tanzania liendelee kudumu katika maisha yote ya Watanzania.
2: Sisi ni Tanzania.
6: Mapishi na TBC Taifa.

Ni Jumatano tulivu kabisa msikilizaji, tunakutana hapa ndani ya Uhondo wa Mapishi, sehemu ambayo hata Grace Maala akisikia basi mate anamjaa mdomoni. Msikilizaji karibu, nikukaribishe hapa kupitia nambari ya 0738336925. Tuma ujumbe wako huko, leo umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani? Wakaribishe wale ambao unawapenda, unahitaji wakaribie katika mlo wako wa siku ya leo. Mimi ni Rahima Salim ambaye tutakuwa hapa mwanzo mwisho. Karibu ndani ya Uhondo wa Mapishi.

0: Msikilizaji, mimi ninachojua ni kukupenda tu hadi mwisho wangu wa uhai. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925 ukiwa umetuambia huko umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani. Mimi nakupenda hapa kwa sababu nakukaribisha wewe msikilizaji katika uhondo wa mapishi uweze kujitwalia mambo mbalimbali. Basi nikukaribishe hapa leo katika mlo wangu.
1: Leo katika mlo wangu tunapika wali wa bizari na viungo. Wali huu ni mzuri, una viungo vizuri na vionjo vyake vyote vinafanya ulimi wako upate ladha nzuri kabisa ya chakula hiki. Lakini pia muonekano wake unavutia. Tuanze na mahitaji. Kwanza sisi hapa tuna mchele nusu kilo, binzari ya njano kijiko kimoja kikubwa, vitunguu maji viwili, binzari nyembamba kijiko kimoja cha chai, iliki kijiko kimoja kikubwa, nusu yake inaponda ponda lakini nyingine inatakiwa kuwa nzima. Garam masala ni nusu kijiko cha chai, mafuta vijiko vitatu vikubwa, chumvi kijiko kimoja kidogo, mdalasini kijiko kimoja kidogo, tangawizi ya unga kijiko kimoja kidogo. Sasa namna ya kupika chakula hiki ni rahisi sana kuandaa na kina ladha ya kipekee. Unaweza kuongeza viungo unavyopenda ili kuongeza ladha ya chakula, sio katika vile nilivyovitaja. Kama unafahamu vingine basi unaweza kuongeza, lakini uhakikishe hauharibu mapishi. Unatakiwa kuandaa viungo vyako vinavyotaka kumenya, unamenya vitunguu maji pale, unataka kumenya vya kuponda ponda, unaponda ponda. Halafu unaweka mafuta kwenye sufuria au kikaangio chako, unaweka yapate moto, na hakikisha pata moto unaweka vitunguu maji. Hakikisha unaweka mafuta yasiwe mengi sana, weka mafuta kiasi, nimekuambia vijiko vitatu vikubwa vya chakula. Baada ya kuweka kitunguu, angalia kisiive sana. Halafu unaweka viungo vyote vile ambavyo nimekutajia pale mwanzo na unakoroga vizuri kabisa. Baada ya dakika kama mbili hivi unaweka mchele wako ambao umekwisha uosha tayari na chumvi, halafu unaendelea kukoroga. Weka maji ya moto kiasi, unafunika na unahakisha mvuke hautoki. Mfuniko wako ule ambao unafunikia chakula chako uwe basi ni mfuniko mzuri, na hakikisha mvuke hautoki. Unataka kupunguza moto, na moto hapa hautakiwi mkubwa, unataka moto uwe mdogo sana, kwa sababu kwa sehemu kubwa chakula kinatakiwa kuiva kwa mvuke. Baada ya takriban dakika 15 hivi unafunua chakula chako, unageuza na kuonja kama wali umeiva au umeanza kuiva au umekaribia kuiva. Ukiwa umeiva unaweka vijiko vitatu vya maji, halafu unafunika. Baada ya muda unageuza tena. Baada ya dakika 5 unaweza kuipua, na chakula chako hapa kiko tayari kikiwa na harufu nzuri, ladha nzuri, na unaweza kuweka kitu kingine kama una mboga yako yoyote ya mchuzi, unaweza ukajumuisha na mboga hiyo ukala chakula chako. Lakini kama utapenda kula chakula chako hivi hivi, basi kiko vizuri, ladha yake ni nzuri kabisa. Chakula hiki unaweza kula mchana, usiku na muda wowote ule ambao unajisikia kula. Wewe peke yako na familia yako unaweza kualika marafiki zako, mkawa pamoja kama familia, mkala pamoja. Huo ndio mlo wangu kwa leo.
0: Msikilizaji huyo ni Mwamini Andrea, ametuletea leo mlo wake, mlo wa wali wa binzari. Na hakika msikilizaji umejichotea maarifa, na na hakika hapo umeweza kujua ni hatua gani ambazo unatakiwa kufanya ili uweze kupata huu wali wa binzari. Kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, tuma ujumbe wako na utuandikie hapa leo umeandaa nini na unamkaribisha nani. Haya, nikianza kusoma ujumbe wako, huyo amesema ni msome kama John Fanueli, anasema chakula chake cha leo ni ugali na samaki, amepikiwa na mama Jackie mke wake. Haya, anasema karibuni wote, shukrani sana. Huyo amesema anaitwa Kamanda Mudi Chamoi wa Korogwe, anasema ameandaa wali nyama, anawakaribisha wote hapo studio, karibuni sana, shukrani sana. Anaitwa Rashidi Kilo wa Kwengoma Handeni Tanga, anasema mlo wake wa leo ni ugali na mbuzi choma, na wakaribisha watoto wake Ina Nasir Aisha na Abdul Talib, ujumbe anawapenda. Haya, Uhondo wa Mapishi anasema anajifundisha mengi sana, mlo wake wa leo ni ugali wa muhogo mboga. Anamkaribisha Juma Manyota na Mikupa wa wazee wa Hamis na mzee Hamisi Mpili Nyamisati Ali Kilobwe, anasema na bwawa la Uba Muhamedi Mpulinga. Haya msikilizaji, sasa tunaweza kupokea na simu yako hapa kupitia namba 0733805392 0733805393. Msikilizaji, haya Grace, kama atapatikana mungwana huko utaniambia kama ipo. Nikiendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji.
2: Hello.
0: Habari?
2: Nzuri sana, mambo vipi?
0: Poa.
2: Habari ya TDC Taifa?
0: Kabisa. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya rais wa wenye KA Tanzania na duniani kwa ujumla, si mwingine ni bodyguard wa Yanga Danda Spider-Man chaka la chui na mpakani hapa 93.3 ndio kodi yetu. Sasa kwanza mimi niulize swali hapo kwenye Mwamini Endo, najua atanijibu wakati mwingine, kwamba amesema nusu kilo ya mchele. Na kama endapo itakuwa labda ni watu watano, maana sidhani kama nusu kilo inaweza kaliwa na watu watano kutegemea na mazingira, ila sasa kama ni kilo sita hivi mfano, inafaa niandae kiasi gani cha mafuta? Maana mafuta amesema vijiko vitatu vikubwa vya mafuta. Hapo ndipo ambapo nataka nielewe wakati mwingine akija. Lakini mlo wangu mimi wa leo napendelea kula ugali na maziwa, alafu majani ya maboga pembeni hapo. Itapendeza sana kama endapo hao wachoyo wa salamu wakiwepo, kama vile wale Simba na Alimoja wale wakaja tara. Itakuwa vizuri zaidi. Lakini kuna mtu mmoja anaitwa Mambo Katani, anapatikana kusini mwa Tanzania, na mwingine ni mzanyanya mkuu Konstantino Mkenja. Hivyo kuna mlezi mkuu wa Tuma Salamu Tanzania, naye anapatikana pale Singidani. Tuko pamoja Mwamini nani, dada yetu hapo.
0: Shukrani sana, endelea kusalia ndani ya Uhondo wa Mapishi.
2: Tuko pamoja.
0: Haya, huyo amesema anaitwa Peter Nyamkoma wa Rugabure Magumu Serengeti, anasema mlo wake wa leo ni makande na togo, anawakaribisha Masosero Chongo Chogochoga Boke Momi Dennis Kitiamwe, ujumbe tudumishe amani ya nchi yetu. Shukrani sana. Haya, huyo mwingine anaitwa nani? Amesema huyo anasema mchana mwema kwa familia Mara Musebende wote na wengine wakiwa Biharamulo, ni Charity au Nyaitange Nyakimwe wa Mara, anasema haya anamkaribisha Mkuria Original asiyependa umbea akiwa Serengeti Machochwe. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Mary kutoka NIT, mlo wake wa leo ni ugali na maini na mboga za majani, anamkaribisha Pius akiwa Manyoni, ujumbe anampenda sana. Amesema ameandaa ugali na kisamvu, anawakaribisha wanayo wote. Anaitwa Mbui Mhame wa Mirimba Ija. Haya, shukrani pia msikilizaji. Amesema niitwa kijana wa zamani mzee wa sasa, anaitwa Babusea kutoka Ikule Ilingusha, mchana wa leo ameandaliwa wali samaki, tunda ni chungwa, anamkaribisha Ostadhi Ali Jalala Nguba na familia yote ya Magubikila, ujumbe wakati wa kula usiniangalie usoni, hata mama Linda anajua hilo. Haya, shukrani sana. Anasema jamani, nasoma meseji yako, unamkaribisha nani? Anasema anamkaribisha Fanueli Iludiwe. Haya, shukrani sana. Anasema chakula chake cha leo anakula ugali wa dona na samaki wa nyama, ni yeye Amani toka Hale Korogwe Tanga. Anasema anamkaribisha dada A na anamkaribisha na mimi ananikaribisha na ndugu yake Rehema, wakazi wa Biharamulo wote, ujumbe sura sio roho. Haya, shukrani sana. Anasema karibu wote ugali na maziwa, anaitwa Zengo Ruteremba kutokea Songwe. Anasema ni mwite kijukuu Shimbi kutoka Mpanda Katavi, anasema ameandaa ugali na dagaa na maziwa, wakaribie Frank Shimbi toka Milala, Maige Mwigulu toka Tabora na mama Happy kutoka Milala, ujumbe aliyekuwa juu mgoje chini. Shukrani sana. Anasema mchana wake wa leo namkaribisha Alimote Mapigano Jacob Athumani Mwikalo, yeye ni Juma Omari Fungo Kilongo Songa Muheza Tanga. Anaitwa Charity kutoka wapi? Haya, ujumbe wako nimeurudia. Anasema yeye ni Kamanda Mudi, nimerejea pia ujumbe wako. Anaitwa Mangi Mabiba au Mama Recho, anapatikana Guta Bunda. Anasema yeye dada ameandaliwa na mjukuu wake Latifa Charles, na anamkaribisha Latifa Charles Michael ugali na samaki Sato wa Ziwa Victoria, ni mtamu. Haya, anaitwa Marco Msambo akiwa Itipingi, anasema Njombe. Anasema mlo wake wa leo ni magimbi, anasema njooni wote tule. Shukrani sana. Anaitwa Bakari Muhseni wa Mkata, anasema leo mama watoto wake kamwandalia ugali na mboga ya kisambu, mlo mwema kwa Mayanga Hamis Mayanga, Omari Mkwanzu na Diwani Musa Mwanyumbu akiwa Mkata. Ujumbe tule matunda. Haya, shukrani sana. Anaitwa Chilampa Family jicho la tatu toka Morogoro Mzumbe, anasema namkaribisha wali nyama hawa mama Feti akiwa Mkundi na mwalimu Kaji akiwa Magubike na Kilonzo Magimbi akiwa Leshata na Rama Pamba Kali akiwa Msamvu na Mudi Aladi akiwa Matombo pamoja na Ngosha haya akiwa Dumila. Ujumbe utulivu kwanza. Anaitwa Zinge kutoka Mahoha, anasema mchana wa leo ni anasema mchana mwema ugali na matembele. Anawakaribisha baba Shebi Juma Alifa Saidi Athumani, ujumbe mjinga mpecheo. Haya, anaitwa Eliot Simeo akiwa Mafinga, anasema mlo wake wa leo ni magimbi mboga ya majani aina ya borikori pamoja na juisi ya embe. Anawakaribisha mezani bosi wake Philip akiwa hapa Mafinga pamoja na kaka yake Lamek akiwa Mbeya, ujumbe anakubali sana. Anaitwa Christina John wa Mara, anasema mlo wake wa leo ni wali kuku, anapenda kula na mmewe kipenzi Mr. Baraka pamoja na mama Emmy akiwa hapo hapo Magumu Mara pamoja na mama yake akiwa hapo hapo Magumu, ujumbe usimpoteze naye kupenda maana yeye kuna wanaompenda. Shukrani sana. Msikilizaji, niendelee kupokea sasa simu yako kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
0: Habari?
3: Nzuri, habari ya wewe?
0: Salama kabisa. Mtu nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Mama, mimi naitwa Ibrahim Mfati, napiga simu kutoka Jaribu nikiwa na Khalifa Tiboti hapo.
0: Karibu kutoka huko, tueleze umeandaliwa nini leo?
3: Bwana, mimi leo nimeandaliwa ugali wa dona kwa lende.
0: Unamkaribisha nani?
3: Namkaribisha huyo Twaraha Mirongo akiwa Jaribu Sekondari.
0: Mhm.
3: Pia huyo Neema Mlawa akiwa Jaribu Magharibi.
0: Na wa mwisho?
3: Wa mwisho namkaribisha huyo Farihia Msati Jaribu, na wote watangazaji karibuni sana kwenye ugali.
0: Shukrani sana, endelea kusalia ndani ya Uhondo wa Mapishi. Haya, hello. Hello.
4: Hello.
0: Habari?
4: Hello. Hello.
0: Salama kabisa, tafadhali punguza sauti ya redio yako.
4: Ash.
0: Haya, huyo ametoweka namna hiyo kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
0: Habari?
4: Hello. Alhamdulillah, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
4: Jina naitwa Yunus Hamisi Othman kutoka Kitama Tandaimba Mtwara.
0: Karibu kutoka huko Mtwara, utuambie leo umeandaliwa chakula gani?
4: Ah, leo nimeandaliwa chakula cha ugali wa miogo kwa mingoko, yani AK kanga na kula na buhu lile.
0: Unamkaribisha nani?
4: Na kukaribisha wewe mtangazaji, kama hujaomba ni hujaonja mingoko, basi njoo kotini onje mingoko.
0: Shukrani sana.
4: Karibisha, namkaribisha babangu mzazi Othman Hamis Othman wa Kitama hii. Namkaribisha mamangu mzazi Habiba Esther Punga wa Miuta Katani. Asante sana.
0: Shukrani sana, endelea kusalia ndani ya Uhondo wa Mapishi.
4: Hai, karibu.
0: Hai. Kwenye line ya simu, hello.
5: Habari yako.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
5: Bwana niki almo. Hizi ni pande za Bombani Mweza. Huyu bodyguard huyu wewe mwenye kiti zako anasema sio na wacha salamu hapo na sio wacha salamu. Ni mtu wa salamu. Mwambie mwenye kiti zako. Bwana mimi ndio leo.

0: Asmani Mwaipara na vya jamani, karibuni jamani, mtoto wa sana e mwana wa pili zetu moja kwa moja kwake, si mwingine huyu Simba Matini kule, naambia pia na karibie. Mwisho kabisa, kuna shemeji yangu sasa anapatikana pale na ile 10, huyo ni mzee wangu, naambia kwa pamoja sana akaribie msosi wa mchana. Dada,
1: naam,
0: mimi sio mchoyo, hata wewe karibu tuwe. Karibu. Kwanza sio mbali na Dar.
1: Shukrani sana, nitakaribia.
0: Pamoja.
1: Haya. Simu mbili za mwisho kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello, TBC Kaisa. Mwazuki hapo mbingoni.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
2: Mimi kwa jina langu naitwa Musa Ndani, niko Ngage Simanjiro.
1: Karibu kutoka huko Simanjiro. Leo umeandaliwa chakula gani?
2: Dada yangu, leo nimeandaliwa magimbi leo na chai ya maziwa.
1: Unamkaribisha nani?
2: Namkaribisha mamangu mzazi Amina Musa akiwa Soni Kwetango, bibi Juja akiwa Soni Kwetango, mdogo wangu Musi akiwa Soni Kwetango. Dada yangu,
1: naam,
2: karibu sana mchana wa leo. Musa Mdani Gage Simanjiro na Chalai.
1: Shukrani sana, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
2: Pamoja dada yangu, TBC ni ya kwetu.
1: Hello,
3: TBC Taifa.
1: Hey, habari yako?
3: Salama.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Hii sauti nasikika kutoka pande za Nyang'ombe Manchimuru Bunda. Huyu simu ingine ni sauti ya Chacha Samu.
1: Chacha Samu, karibu, tueleze leo umeandaliwa chakula gani?
3: Hapa mke wangu ameniandalia hapa ni wali, maharage na chai ya rangi. Naomba niwakaribisha wafuatao. Haya, hizi ende kwa huyu Ali Mose na ziende kwa huyu Tano Kocha na wadau wote wanaosikiza TBC Taifa. Chacha Samu, nawatakia tu mlo mwema wao.
1: Shukrani sana, endelea kusalia ndani ya jaa la Uhondo Mapishi.
3: Asante.
1: Haya, msikilizaji, nikiwa naendelea kusoma ujumbe wako, huyu amesema Uhondo Mapishi, anaitwa Wile Simba Mabatini Tunduru, anasema mlo wake wa leo ni ugali samaki. Karibu Yohana Mtandu, kijukuu cha Tibiange, Tom Kiando, Mapigano Jacob Tanje Boy. Ujumbe tudumishe mapendo daima. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Aisha Rashidi kutoka Segea Tanga, anasema amepika makande ya nyama, akaribia mpenzi wake na mume wake mtarajiwa Juma Mikwanga akiwa Mahuta Tandahimba Mtwara huko. Anasema ujumbe amemchagua yeye tu. Kichaguliwa wewe ni raha sana. Anasema habari za hapo studio, salama kabisa. Anaitwa Lucy kutoka Mwanza, anasema natakia mlo mwema wafuatao mwanae Zahara na Achika, na ujumbe nawapenda sana. Shukrani sana. Huyo amesema anawapenda sana wote, anasema anatupenda sana, tukaribie ugali na samaki. Haya, shukrani sana Fanueli. Huyu mwingine amesema anaitwa Yuda Wakahama Ushetu, anasema mchana wa leo ni anamkaribisha Juma Buhimila, Shija Mateo na Daudi Lamek, ujumbe karibu ugali na uyoga. Haya, pamoja sana mwanzo mpaka tamati ya kipindi. Ni msome kama Mkulungwa Saidi Disukwa, Chief Director, Rais wa Vijana Mkoa Morogoro, Bodaboda Smart na mstaarabu kutokea kituo cha Nanasi Moro Town. Haya, shukrani sana kwa majina yako yote hayo. Anasema kiroho safi kutoka Iponya Mumbu Numbu, wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu, anasema salamu za mchana wa mwema wa leo ziende kwa Ali Dede akiwa Bunda mkoa wa Mara na mama mzazi anaitwa Helena Buzume, ujumbe karibuni Simiyu dada zangu. Haya, shukrani sana. Anaitwa Comrade Mwalimu Kalisti Joseph AK Kaja kutoka Magubike Kilosa, mlo wake wa leo ni makande, wakaribisha Chilampa family kutoka Mzumbe Morogoro, Yegeman Kinyozi kutoka Msoelo. Haya, na Ambrose akiwa wapi, anasema kutoka Kila Kala Morogoro, pamoja na Mapigano Jacob kutoka Kakonko, bila kumsahau kijukuu cha Tibiange. Anasema dada, mlo wake wa leo ni ugali wa muhogo kwa samaki, wakaribia kina Sako Chude Bobo Wile Simba na Muhammad Warungi, anaitwa Dua Isa semaji la Mkwiti chini. Haya, amesema anaitwa Juma Kavela, yupo Itongwa Mgeta, mchana mwema.

kwa Tekla Mgete, Kipefia, Kavela, Monika, Kavela, ujumbe tupendane. Anaitwa Johnson Kikoti. Johnson, nimerejea ujumbe wako. Nasema mlo wake wa leo ni nini? Aya, pia Charity, ujumbe wako nimeurejea. Tuma message moja tu msikilizaji, nitasoma ujumbe wako. Anasema mlo mwema wa leo ni ugali kwa tembele wa karibu Baharesa Fande Mambo. Mambo ndo na Selemani Kanjelenje, anaitwa Musa Mbala, yuko Chilondolo Newala. Shukrani sana. Na anasema ni mtaje kama Tahir Subiri kutoka Pwani Mkuranga. Anasema salamu zake kwa mchana wa leo ziende kwa Miembe Saba. Ujumbe, karibuni kula ugali na mboga ya maharage na kabichi. Haya, huyo amesema anaitwa Tadei Kipala, pande za Dakaa wa Kisaki. Anasema ugali tembele, wakaribie wadau wote wanaosikiliza TBC Taifa. Anaitwa Mayanga Hamis Mayanga kutoka Chiwindi na Nyamba. Anasema mlo wake wa leo ni ugali kwa tembele, wakaribie Wile Simba, Juma Hatibu, Fikiri Dalio na Tanji Boy Selemani. Shukrani sana msikilizaji, tutarejea hapa katika uhondo wa mapishi.

0: burudani ya muziki hiyo inatufikisha dakika 34 toka kutimia saa 6 kamili. Burudani ya muziki nakwambia kidato kimoja unamkumbuka, lakini unaleta tu kaidi msikilizaji. Nikiendelea kusoma ujumbe wako, huyu amesema anaitwa Chacha Samo kutoka pande za Nyang'ombe, anasema Bunda Mara Tanzania, anasema ametengewa chakula cha na mama mtoto wake, ugali mwekundu na kimoro pembeni, kuna maziwa karibu wafuatao ali mote. Haya, shukrani sana. Anaitwa Abdallah Kikono kutoka Mvute, anasema mlo wa leo ni ugali na ngulu. Nguru bwana. Haya, anasema habari za majukumu, salama kabisa. Anasema mama mtoto wake kamwandalia ugali na kisamvu na majani ya kunde. Anawakaribisha Salimu Shabani Monero akiwa Rufiji, Ali Ngwando akiwa Mara, na Mkata Rukia akiwa Maganda akiwa Kivesa Handeni, jina lake ni Bakari Muhusini wa Mkata. Haya, huyo anasema anaitwa Albert Kachuti, yupo Nyakatuntu Kerwa Kagera, anasema mchana wa leo karibia wafuatao kwa mzee Nkomao wa Masake na shemeji Nobet wa Katoro Geita na familia ya Kachutu waliopo wote huko. Anasema msosi ni ndizi, maharage na mboga ya rosti ya nguruwe. Haya, anasema leo ameandaliwa togwa, waje kunywa Hamisi Mayanga, Fande Mambondo na Wile Simba, anaitwa Tanje Boy wa Kitama kwa Wanja Mtwara. Anaitwa Prosper Makoe kutoka Nemba Biharamuro, anasema anafuatilia matangazo ya mchana TBC, ndio furaha yake. Haya, anaitwa Leonard Chale kutoka pande za Amani Rudeo, anasema ameandaliwa kande na parachichi, anamkaribisha dada Maua, yupo Ruhagara. Yovina Chale anapatikana Rufiwa. Agustino Kayombo yupo Amani, ujumbe tunza mwili kazi bado. Haya, anaitwa Chilampa, nimerejea ujumbe wako, anaitwa Ringaniza au Yusebi Fabiano kutoka Mzumbe, anawakaribisha ugali nyama hawa wafuatao: Kambwe Mfipa akiwa Kinyenze na mama Junior muuza mgahawa akiwa hapa Mikongeni na mama Nathan akiwa Mgeta na mwalimu Kaju akiwa Magubike, Jifti Mtare akiwa Ngerengere pamoja na mama G akiwa Kihonda na Kilonzo Magimbi. Haya, shukrani sana. Anaitwa Juma Mikwamba au mwanaharakati Mahuta, anasema leo ni ugali wa muhogo na papa, wakaribie Bashiru Ndiku, Muharami Suleimani na Mtungulu Newala pamoja na baba Kashfa akiwa Chiteke Newala. Shukrani sana. Huyo mwingine amesema anaitwa mama Maria kutoka Malinyi Morogoro, mpaka leo ni kande na mboga ya kuchemsha, karibu dada Johari. Haya, atakaribia Mwamini pamoja na dada Rahima. Nashukuru sana ujumbe, ukipata kidogo shukuru, maana kuna wengine anatamani apate hata chini hiko. Shukrani sana. Yeye ni Modesta akiwa Mara Shirati, mlo wake wa leo ni wali maharage, anamkaribisha rafiki yake Lydia akiwa Shirati, ujumbe tupendane. Anaitwa Niko, anapatikana Mbaba Bei, chakula cha leo ni ndizi, chapati na soda, anapenda kuwakaribisha marafiki zake Petro, Carlos na Moze, ujumbe karibuni. Anaitwa Yohana Ntandu, yupo Singida, mlo wake wa leo ni ugali kwa maharage, karibu Msukuma, mkungu wa Pamba, Nyando wa Mbeya, Wile Simba, Fande Mwambondo na mwalimu Pita wa hali moja. Huyu mwingine amesema leo chakula chake ni ugali wa muhogo kwa kuku. Anaitwa Emma Maendeleo wa Serengeti, anasema haya, anasema naomba mtufundishe mapishi ya mikate. Anaitwa Eliud Simeo, shukrani sana, tutafanyia kazi hilo niweze kukuletea, tutakuletea ili uweze kujifunza mapishi hayo. Anaitwa Mboto kutoka Kitamuri Same, anasema salamu zake ziwafikie dada studio na wafuatiliaji wote Uhondo Mapishi, ujumbe kamba iliyolegea kama una haraka usivute. Anaitwa Ana, yupo Bagamoyo, chakula cha leo ni ndizi na nyama, karibia mme wake kipenzi Elpidius na mama mkwe akiwa Mleba na mama mzazi wakiwa Karagwe, ujumbe usimwache anayekupenda, utampenda atakaye kuacha. Haya, ni Boniface Luben kutoka Mvuwavu Geita, anasema wali wa leo ni viazi kalaga, wakaribie wana Yanga wote na watangazaji wote wa TBC Taifa. Anasema naitwa Prosper, nimerejea ujumbe wako. Anasema ni msome kama Tacha Khan toka Vikindu. Anasema mlo wake wa leo ni wali samaki. Anapenda kuwakaribisha kumkaribisha babu yake Saidi Kimbembi toka Vikindu, baba yake Hamisi na Mchakama toka Mtwara, na mama yake binti Kibembi toka Mtwara. Ujumbe, uvumilivu ndio nguzo ya mafanikio. Msikilizaji, tutarejea hapa, lakini kwa sasa niongeza maarifa.
1: Naam, katika kuongeza maarifa leo tunazungumzia namna ya kupunguza chumvi iliyozidi kwenye chakula. Chumvi ni kiungo pendwa kwa mapishi. Hukifanya chakula kiwe na ladha zaidi na cha kuvutia. Asilimia kubwa ya vyakula vya kupikwa huwekwa chumvi moja kwa moja, ingawa vipo baadhi ya vyakula ambavyo si lazima chumvi iwekwe wakati wa kupika. Pata picha umezidisha chumvi wakati unapika pishi lako ambalo limekugharimu muda, pesa pamoja na ubunifu wako mwingi. Usihofu, kwa sababu hakuna lisilowezekana. Tumia njia zifuatazo kupunguza chumvi iliyozidi wakati unapika chakula. Inapotokea umezidisha chumvi, basi fikiria kuhusu kiazi mviringo, kwa sababu kina uwezo wa kunyonya kiasi cha chumvi kinapowekwa kwenye chakula. Unachotakiwa kufanya ni kukata vipande vidogo na kuacha vichemke pamoja na chakula chenye chumvi iliyozidi kwa muda wa dakika 15 hadi 20. Kiazi mviringo hunyonya maji pia. Kwa hiyo unatakiwa kuwa mwangalifu. Kama unahitaji chakula chako kiwe na mchuzi, basi unaweza kuongeza maji kidogo. Maziwa ni mojawapo ya njia nzuri za chumvi iliyozidi. Ingawa kwa kiasi fulani yanaweza kuathiri baadhi ya viungo, lakini ni chaguo zuri, kwani pamoja na kupunguza chumvi unapata virutubisho vya ziada. Unaweza pia kutumia tui la nazi au mtindi wa maziwa kama mbadala wa maziwa. Njia nyingine ni kutumia maji. Hii ndio njia rahisi zaidi na ya haraka ya kupunguza chumvi iliyozidi kwenye chakula. Unaweza kuongeza kiasi cha maji kulingana na wingi wa chumvi iliyopo na kuacha chakula chako kichemke kwa muda. Ingawa tarajia kupungua kwa ladha ya baadhi ya viungo. Maji ya limao yana kiwango kikubwa cha asidi ambayo inaweza kusaidia kupunguza kiwango cha chumvi iliyozidi. Hata hivyo, njia hii haishauriwi katika chakula ambacho kiwango cha chumvi kilichozidi ni kikubwa. Maji ya limao yana uwezo mkubwa wa kuweka uwiano wa chumvi sawa kutokana na wingi wa asidi. Kwa mujibu wa jarida la vyakula la FSR la nchini Marekani, watafiti wake wamebaini kuwa maji ya limao yanaweza kupunguza kiwango cha chumvi iliyozidi kwa 75%. Njia nyingine ni kuongeza kiwango cha viungo au chakula. Ikiwa mazingira yanaruhusu kuongeza kiwango cha chakula au viungo, unaweza kufanya hivyo ili kupata uwiano wa chumvi ya wastani unaotakiwa kwenye chakula. Mathalan, unaweza kuongeza mboga mboga kwenye chakula kama wali, ambazo zitasaidia kufyonza chumvi iliyozidi na kuongeza ladha kwenye chakula. Pamoja na mbinu hizo, wataalamu wa afya wanashauri ni muhimu kuwa makini na kiwango cha chumvi tunachoingiza mwilini, kwani kinapozidi kusababisha magonjwa ya moyo pamoja na shinikizo la damu. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mtu mzima anatakiwa kutumia kiwango cha chumvi kisichozidi gramu 5 kwa siku ili kupunguza shinikizo la damu na hatari ya kupata magonjwa ya moyo.

0: Haya msikilizaji, niongeza maarifa hiyo kutoka kwake Anna Malimbo, amekuelekeza kabisa jinsi ya kupunguza chumvi ambayo imezidi msikilizaji. Nikiendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa, amesema anaitwa nani huyu? Ni msomi kama Tacha, nimerejea ujumbe wako, anaitwa Prosper. Prosper, ujumbe wako nimeurejea. Anasema mlo wake wa leo ni ugali na nyama ya mbuzi. Anaitwa aliyemwandalia ni mke wake, anaitwa Erniza Nyaitange na Boke Nyaitange. Wakaribie Geoffrey Kihita na Mwita Nyakimwi na mama yake Nyaboke. Haya, shukrani sana. Anaitwa Gideon kutoka Nyantori, Serengeti. Anasema leo ni ugali kwa dagaa rosti. Lisikose ndimu hapo. Anawakaribisha Peter Nyamikoma, Peter Ndege na Babu Mtini. Ujumbe, ubunifu ni ajira. Haya, anaitwa Sako, anapatikana Mbamba. Anasema chakula cha leo ni maharage na chapati. Anapenda kuwakaribisha marafiki zake Benadi Morris Mkata. Ujumbe, tukumbuke siku tuna ambazo zinatupita, twende kanisani na kusali. Haya, anasema hakika nimeongeza maarifa namna ya kupunguza chumvi. Mlo wa leo, mlo mwema kwa Esero Mafuru, Mapigano Jacob na Kwege Kwege na mama yake Mwite, Baba J family kutoka Morogoro. Haya, anaitwa Jisandu Masanja kutoka Sangale, anasema yuko Morogoro. Anasema tuko pamoja TBC Taifa. Ni msome kama tripoti kutoka Chamanza, anasema chakula cha leo ni ugali, mboga za majani, dagaa, nyama na maharage na mlenda. Ujumbe, tudumishe amani yetu. Mungu ibariki nchi ya Tanzania, izidi kuwa na amani. Amina. Haya, anaitwa Ngapulila wa Mikunda, Mtwara, na siku ya leo ameandaa ugali, mboga ya nyama, mchemsho na mayai una mayai. Wakaribie kaka yake Rashidi Alage Wadana, mama yake Halima Maji. Haya, na Dijaru wa TBC anasema I love you. Haya, huyu mwingine anasema Mahecha Mazauri wa Kwambe, anasema mlo wa leo ni ugali kwa kisamvu. Anawakaribisha Watanzania wote. Anaisema, anaitwa Paulo Julius kutoka Bako Piti, anasema timiza kiba na ameandaliwa wali na boga na mboga ya majani. Haya, namkaribisha mama yake akiwa Kahama, kijiji cha Kinanga. Huyu mwingine amesema anaitwa Emma, anasema kutokea Magumu Serengeti, ugali kwa nyama ndio chakula chake kwa leo. Anasema anaitwa Juma kutoka Kazage, anasema haya tajibiwa. Huyu mwingine anasema mlo mwema kwa Daudi Manase, fundi Omi Amasha na Mpona Kidebe, Masupu Saidi Ndivati almaarufu Kapuchika, anaitwa Shurafu Saidi Dimila, yupo na Mbunga Newala, Mtwara. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Anita Vitali, mlo wa leo ni ugali na matembere, anawakaribisha wote hapo studio. Shukrani sana. Anaitwa Elias aka Bodyguard wa Simba kutokea Simbwesa Katavi, mlo wa leo ni ameandaliwa na kipenzi chake Agnes. Anamkaribisha mama yake Pili John na mama mdogo wake Dorcas Emmanuel. Wakaribia mezani kumedamshi, wali kwa samaki, bila kusahau ugali na maziwa mgando. Ujumbe, ukiachwa achika, ukiendelea kulazimisha utakuwa mtumwa katika hilo penzi. Haya, ni ujumbe wake. Anaitwa Fabian kutokea Morogoro, anasema chakula cha leo ni ugali na matembele. Namkaribisha mama yake kipenzi akiwa Kisaki na familia yake yote. Ujumbe, anawapenda sana. Peter, nimerejea ujumbe wako. Anaitwa Dixon kutokea Matola, Morogoro, leo ni ugali dagaa. Nawakaribisha Salum Galioma na Koba Moko wa Milengwelengwe, Morogoro, anasema na mwanae Recho akiwa Mgazi B shule ya msingi, pamoja na mama yake mzazi Ana akiwa hapa Mgazi. Ujumbe, anawatakia mlo mwema. Anaitwa Koba Moko au Baba Hamisi, anapatikana Kisaki. Chakula cha leo anakula ndizi na kuza kuchemsha na chai. Anamkaribisha Dixon Kisibwelo pamoja na Sele Kijogoo. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Octavius ayuko Kijimbula, mlo wa leo ni ameandaliwa na mama mtoto wake, ameandaliwa anamkaribisha mama mzazi Tabu Muke na mama Doric chakula ni ndizi kwa maharage. Ujumbe, Mungu ni mwema kila wakati. Shukrani sana. Huyo amesema si mwingine, anaitwa Mwita Marwa Ginono kutoka Maguha Morogoro. Ameandaliwa ugali na samaki, anakaribisha wafuatao: mama yake mzazi yuko Mara, mdogo wake Seria yupo Serengeti, na mwanae Rehema yuko Bagamoyo. Ujumbe, hofu ni adui mkubwa wa maendeleo. Anaitwa Bahati Salige, anapatikana Guta, anasema salamu za mchana huu ni kwa wafuatao: mjukuu wake Latifa Charles Michael pamoja na kaka Mnyika Nyandigia wote wakiwa Mguta, pia na dada Sagate Majabi akiwa Bunda. Ujumbe, tupendane maana sisi wote ni wa baba mmoja. Haya, anaitwa Mary Samson kutoka Serengeti, mloa leo ni ugali dagaa. Ujumbe, anatupenda sana TBC. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Mama Mkongo kutoka Arusha, mlo wake wa leo ni ugali kwa nyama. Anakula mama, anamkaribisha mama yake kipenzi Maija Simba Bichau Bizainabu na timu nzima ya TBC Taifa. Ujumbe, amani itawale. Anasema habari salama kabisa, anaitwa Saumu, anatokea Ilala. Naomba kipindi haya tumuelekeze mlo gani. Haya, mlilo gani unatakiwa kula? Haya, basi utaelekezwa, usijali. Anasema anaitwa Juma Salim kutokea Mabazini. Anasema karibu ugali samaki bila mchuzi kachumbari. Ujumbe, penda watu wote hata adui pia. Haya, anasema nimtaje kama Twahir Subiri, nimerejea ujumbe wako. Anasema anaitwa White Kayombo, ameandaa ugali samaki, anamkaribisha Charles Haule akiwa Amani. Ujumbe, tukumbukane. Anaitwa Nyenzi wa Nyenzi wa Inala Kwimba, anasema mchana wa leo anawakaribisha rega chapati na maharage, Joseph Jeremia wa Shayo, King John na Ngoba Kulalila wa Maso. Ujumbe, tuamini, tuamini letu. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa nani, Mariana John wa Magoto, amesema amepika ugali samaki na mlenda, anamkaribisha mme wake Steven Chacha akiwa Nyamongo, Chacha Chacha na Emmanuel Chacha. Ujumbe, anawapenda sana. Shukrani sana msikilizaji, lakini kwa sasa niongeza maarifa.
1: Virutubisho vinavyopatikana katika matunda na mboga mboga vinasaidia kuimarisha mfumo wa kinga mwili na kuepusha na magonjwa. Kama umekuwa sio mpenzi wa mboga mboga na matunda katika mlo wako, basi fahamu kuwa unakosa faida mbalimbali za kuboresha afya yako, ikiwemo uwezo wa kufikiri vizuri. Faida zinazopatikana unapokula mboga mboga na matunda ni kama zifuatazo: inasaidia watoto kukua vyema, zinapunguza hatari ya kupata magonjwa yasiyoambukiza, zinapunguza uwezekano wa kupata utapiamlo, zinaimarisha afya ya akili na mwili, vile vile zinaimarisha mfumo wa kinga ya mwili na mmeng'enyo wa chakula.
0: Haya msikilizaji, leo nimekuletea virutubisho ambavyo vinapatikana katika matunda na mboga mboga. Niendelee kusoma ujumbe wako hapa japo dakika zinakaribia kuisha. Nasema mchana mwema kwa Bon Kagwe na Tausi Kagwe wakiwa Dar es Salaam. Haya, na mzee Ignasi Akagwe akiwa Iringa. Haya, nasema chakula cha leo akaribie Mzakiru, haya, Johnson Austin, Regasira Elias Rafiu na Mtukazi, Novat Gideon Donata, Petro, chakula ni wali na maharage, kijana mpenda amani. Haya, anaitwa Daniel. Shukrani sana. Anaitwa Idol wa Mganga wa Kisaki, anasema mlo mwema kwa Ali Mote, Yusufu Madei, Omari Mgogo, Sudi Mila pamoja na Zido. Haya, shukrani sana. Amesema anaitwa Mama Beatrice wa Kisaki Morogoro, mlo wa leo ni wali samaki aina ya pere, anawakaribisha wote hapo studio. Ujumbe, Mungu ni mwema. Anasema anaitwa Andrea Mnyanda. Haya, anasema haya, nashukuru kwa ujumbe wako. Anasema Simon Mchele wa Bugalaga ameandaa ugali kwa maharage, anamkaribisha mke wake. Ujumbe anawakaribisha wote wafanyakazi wa TBC. Ajaandika ameandaa chakula gani. Anaitwa Abdallah Kinoko wa Mvuto, anasema leo ni ugali kwa nguru. Haya, anaitwa Agnes Magesa wa Magesa, mjukuu wa Pima, anasema tukaribisha mlo wa leo. Haya, Idi Jumbe anasema mlo wa leo ni wali nyama ya kuku, na wakaribisha Tanzania wote. Ujumbe tupendane. Haya, shukrani sana. Anaitwa Elias AK Bodyguard, Bodyguard mrejea ujumbe wako huyu. Huyu anasema nakaribisha msusa na mihogo ya kuchemsha, ni msome kama Sadoki toka Mwilaya. Haya, anasema natukubali sana. Shukrani sana msikilizaji, nasi tunakukubali pia. Na kufika hapa sina la ziada ndani ya uhondo wa mapishi. Nikutakie mchana mwema. Mimi ni Rahima Salim.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani, michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo, sisi ni Tanzania.
1: Hakuna eneo baya la kumpata mtu kama dini. Unapomkamata mtu kwenye dini na ukamlisha ubaya wa mtu kwenye dini, unajenga chuki ya ndani ya moyo. Niwaombe sana viongozi wa dini, tusivuruge nchi yetu. Tusivuruge nchi yetu.
0: Sisi ni Tanzania.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Farida Hamisi. Kwanza muhtasari wake. Serikali imesema inaendelea kuboresha huduma za afya nchini, kuongeza vitendea kazi ikiwemo magari ya kubeba wagonjwa katika hospitali na vituo vya afya. Wafugaji wadogo wa kuku mkoani Mtwara wameomba kuwekewa mazingira wezeshi katika kupata mikopo nafuu ili kukuza ufugaji na kuinua kipato chao. Naibu waziri wa maji mhandisi Kondo Matthew amesema serikali inatekeleza mradi wa maji kutoka ziwa Victoria kwa gharama ya shilingi bilioni 143 ili kuboresha huduma za maji katika miji 28 mkoani Tabora. Walimu na watumishi wa sekta ya elimu nchini Nigeria wameandamana kupinga vitendo vya utekaji vinavyolenga wanafunzi, walimu na wafanyakazi wa shule katika maeneo mbalimbali ya nchini humo. Habari kamili. Dodoma. Naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, anayeshughulika na afya Dr. Jafar Sif, amesema serikali inaendelea kuboresha huduma za afya kwa kuzipatia hospitali na vituo vya afya magari ya kubeba wagonjwa ili kuwafikisha katika sehemu za huduma kwa haraka na usalama zaidi. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, naibu waziri Dr. Saif amesema katika kipindi cha mwaka 2023 hadi mwaka 2026, serikali imenunua magari 382 ya uratibu wa huduma za afya ya kubeba wagonjwa ambayo yamesambazwa katika maeneo mbalimbali nchini, zikiwemo halmashauri za Mvomero mkoani Morogoro na Kiela mkoani Mbeya. Amesema serikali pia imeendelea kupeleka wataalamu wa afya wakiwemo madaktari bobezi, wataalamu wa maabara, wahandisi wa vifaa tiba ikiwemo mashine za mionzi na vifaa tiba vingine katika maeneo yenye ukosefu ama upungufu wa wataalamu hao. Pia Dr. Saif amesema serikali inaendelea kuajiri madaktari, ambapo katika mwaka wa fedha uliopita Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia vibali 5,000 vya kuajiri madaktari na wataalamu wa afya ya uuguzi, ambapo kwa wastani kila halmashauri imepata wataalamu 100 hadi 200 ili wakatoe huduma za afya kwa wananchi. Mtwara. Wafugaji wadogo wa kuku mkoani Mtwara wameiomba serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi kuweka utaratibu mzuri na mazingira rahisi ya mikopo kwa wafugaji wadogo wa kuku kwa kuwapatia mitaji ili kuwainua kiuchumi na kuwaongezea kipato. Wakizungumza wakati wa mafunzo ya namna ya ufugaji wa kuku, baadhi ya wafugaji hao wamesema wamekuwa wakikumbwa na changamoto katika ufugaji, ikiwemo kushindwa kukabiliana na magonjwa na chakula kuuzwa kwa bei ya juu tofauti na mitaji yao. Kwa upande wao, maafisa kutoka taasisi za serikali na binafsi ambazo zimewasilisha mada kwenye mafunzo hayo wamesema lengo la mafunzo hayo ni kuhakikisha wafugaji wa kuku wanaweza kufuga kuku kwa faida na kuepuka hasara, wafanye ufugaji wenye tija kwa kufuata kanuni bora za ufugaji. Awali akifungua mafunzo hayo, mkuu wa wilaya ya Mtwara Abdallah Maipaya amesema suala la ufugaji wa kuku wa nyama na mayai katika wilaya hiyo unafanyika kwa kiwango cha chini, na kuwataka wafugaji hao kupanua wigo wa uchumi kwa kufuga ufugaji wa kisasa ambao ni biashara. Dodoma. Naibu waziri wa maji mhandisi Kondo Matthew amesema serikali inaendelea kutekeleza mradi wa maji kutoka ziwa Victoria na kusambazwa katika miji 28 katika wilaya za Sikonge, Kaliua na Urambo mkoani Tabora kwa gharama ya shilingi bilioni 143. Naibu waziri Kondo amesema hayo mjini Dodoma na kufafanua kuwa miongoni mwa kazi zinazoendelea kufanyika katika mradi huo ni pamoja na ulazaji wa mabomba pamoja na ujenzi wa matenki 5 makubwa ya maji katika maeneo ya Tumbili na Misheni wilayani Sikonge. Mradi huo umefikia wasani wa 76.5% za utekelezaji, na umeanza kutoa huduma kwa wananchi katika maeneo ya mji wa Sikonge. Pia naibu waziri wa maji Kondo Matthew ameongeza kwamba serikali itafanya usanifu wa kufikisha huduma za maji kwa wananchi kupitia mradi huo katika maeneo ya pembezoni umbali wa kilomita 12 kutoka bomba kuu. Kama kata za Pangale, Mpombwe, Igigwa, Kisanga, Tutuo, Chabutwa, Ipoje na Mkorwe. Mwanza. Wajumbe walio kwenye taasisi mbalimbali nchini na wale ambao sio wajumbe wa bodi hizo wameshauriwa kuchangamkia fursa za mafunzo ya uongozi ili kuongeza umahiri wao katika utendaji. Ushauri huo umetolewa mkoani Mwanza na afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya wakurugenzi Tanzania IODT Said Kambi wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya uongozi yanayofanyika mkoani humo, ambapo amesema uongozi ni uwezo, dhima na nidhamu. Naye mmoja wa wakufunzi kwenye mafunzo hayo, kanali mstaafu wa jeshi la wananchi Tanzania Joseph Simba Kalia, amesema kuna umuhimu wa kurugenzi kutambua dhamana walizonazo kwenye taasisi. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wamesema manufaa makubwa katika utendaji kwa kuongezea uzoefu na tija. Dodoma. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega amesema serikali ina mpango wa kuifanyia matengenezo ya dharura barabara ya kimkakati ya Makofia kwenda Mlandizi Mzenga hadi Chalinze mkoani Pwani baada ya kuharibika kutokana na mvua kubwa zilizonyesha mkoani humo. Waziri Ulega amesema hayo mjini Dodoma na kuongeza kuwa barabara hiyo iko katika mpango wa bajeti ya mwaka 2026-2027 kwa lengo la kuitengeneza ili iwe barabara mbadala ya kupunguza msongamano katika barabara kuu ya Kibaha kwenda Chalinze hadi Morogoro. Ujenzi wa barabara hiyo pia utahusisha barabara ya Tamko kwenda Mapinga hadi Kerege wilayani Bagamoyo. Pia waziri Ulega amesema wizara ya ujenzi kupitia wakala wa barabara nchini TANROADS inaendelea na ujenzi wa barabara ya Katoma kwenda Bukwai wilayani Misenyi mkoani Kagera kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Mahakama Kuu ya Tanzania, divisheni ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi jijini Dar es Salaam, imewahukumu kifungo cha maisha jela Suleiman Thabit Ngulangwa na Farid Hamis Said baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la biashara haramu ya dawa za kulevya aina ya heroin zenye uzito wa kilo 15.19. Katika hukumu hiyo, jaji Sedekia Kisanya amesema ushahidi wa upande wa mashtaka umethibitisha pasipo shaka kuwa washtakiwa hao walikuwa na umiliki wa dawa hizo. Mchambuzi wa serikali kutoka mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali GCLA Leonida Michael amethibitishia mahakama kuwa pakiti 16 zilizokamatwa zilikuwa na heroin yenye uzito wa kilo 15.19 baada ya kufanyiwa uchunguzi wa kisayansi. Mbali na kifungo hicho, mahakama imeagiza dawa zote zilizokamatwa pamoja na vifaa vya kufungashia kuteketezwa kwa mujibu wa sheria. Katavi. Wavuvi wanaofanya shughuli zao katika eneo la Ziwa Tanganyika kata ya Karema wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi wameishukuru serikali kwa kupeleka boti ya kisasa kwa ajili ya kuimarisha ulinzi katika maeneo yao kutokana na uwepo wa uporaji wa zana za uvuvi. Baadhi ya wavuvi hao wamesema boti hiyo ya doria yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 400 itawaondolea hofu ya kufanya shughuli zao, kwani kwa muda mrefu wamekuwa wakiporwa vifaa vya uvuvi pindi wawapo kazini, hali ambayo imesababisha mazingira ya kazi kuwa magumu. Akizungumzia hatua hiyo, kamanda wa polisi mkoa wa Katavi Kasta Ngonyani ameomba wavuvi kutoa ushirikiano kwa jeshi hilo pindi matukio hayo yanapotokea. Naye mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesmo Buswelu amesema boti hiyo itaimarisha shughuli za uvuvi na usalama kwa wavuvi ambao wamekuwa wakiporwa zana za uvuvi. Abuja. Walimu na watumishi wa sekta ya elimu katika miji mikubwa nchini Nigeria wameandamana kupinga kushamiri kwa vitendo vya utekaji vinavyowalenga wanafunzi, walimu na wafanyakazi wa shule katika maeneo mbalimbali ya nchini humo, hasa eneo la kaskazini. Wakizungumzia hatua hiyo, walimu hao pia wanashinikiza mamlaka husika, hasa vyombo vya ulinzi na usalama nchini Nigeria, kuongeza jitihada za kupambana na makundi ya uhalifu ambayo yamekuwa yakiendesha mashambulio dhidi ya shule, makanisa, misikiti na masoko kwa maslahi binafsi, ikiwemo kudai malipo ili kuachia huru mateka. Katika tukio la hivi karibuni, watu wenye silaha walivamia shule tatu na kuwateka zaidi ya wanafunzi 46, wakiwemo walimu na wafanyakazi wa shule hizo katika jimbo la Oyo kusini magharibi mwa Nigeria. Msemaji wa chama cha walimu nchini Nigeria NUT, Jessica Obong, amesema vitendo hivyo ni lazima vikomeshwe ili kuifanya sekta ya elimu ipate mafanikio makubwa nchini humo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imesema inaendelea kuboresha huduma za afya nchini kwa kuongeza vitendea kazi, ikiwemo magari ya kubeba wagonjwa katika hospitali na vituo vya afya. Wafugaji wadogo wa kuku mkoani Mtwara wameomba kuwekewa mazingira wezeshi katika kupata mikopo nafuu ili kukuza ufugaji na kuinua kipato chao. Naibu waziri wa maji mhandisi Kundo Matthew amesema serikali inatekeleza mradi wa maji kutoka ziwa Victoria kwa gharama ya shilingi bilioni 143 ili kuboresha huduma za maji katika miji 28 mkoani Tabora. Walimu na watumishi wa sekta ya elimu nchini Nigeria wameandamana kupinga vitendo vya utekaji vinavyowalenga wanafunzi, walimu na wafanyakazi wa shule katika maeneo mbalimbali ya nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: kutokana na kasi kubwa ya maendeleo ya teknolojia na mabadiliko yanayotokea kila siku duniani. Changamoto za kiusalama nazo zimekuwa zikiongezeka na kubadilika kwa mbinu mbalimbali. Uhalifu na vikundi vinavyotishia usalama hutumia teknolojia za kisasa na njia mpya kutekeleza uhalifu. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, jeshi la polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu hili. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa jeshi la polisi ni kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022, ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa ya hatua za kuchukua ili kuliimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipohitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi Kurasini, Dar es Salaam. Ilikuwa Mei 28 mwaka 2026.
2: Mazda, nilikuambia mimi hizi gari hazihitaji spare za kawaida, zinahitaji spare OG. Je, unamiliki gari aina ya Mazda CX-5, CX-6 au CX series yoyote na inakupa kichefuchefu jinsi ya spares? Au labda una Nissan yako au Ford Ranger yako imegeuka kuwa mzigo kwa kukosa spare imara? Tulia, sasa Mazda CX series zote zimepata mkombozi. Tunaitwa Cruise Auto Spares, mabingwa wa spare za gari za Ulaya kama BMW, Range Rover, VW, Mercedes-Benz, Jeep, Volvo na kadhalika. Usiuze Mazda yako, usipaki. Kwenye Cruise Auto Spares tutakufungia spares original zilizotoka moja kwa moja Ulaya zenye viwango vya juu. Na kwa kuwa tuna imani na spares zetu, tutakupa warranty ya muda mrefu ili uondokane na stress. Kuhusu engine na gearbox yako, usijali. Tunazo oil bora za gearbox na engine kwa ajili ya gari lako, iwe ni kwa jumla au rejareja. Bei zetu ni nafuu sana na huduma zetu ni poa. Njoo Cruise Auto Spare leo, uone tofauti ya spare halisi na ufurahie safari zako bila hofu. Tunapatikana Arusha, Uhuru Road. Piga simu namba 0743805465. Pia Sakina, jirani na Arusha Technical College. Piga simu namba 0742835465. Mwanza, tupo Isamilo, jirani na Maji House. Piga simu namba 0747698200. Mbeya mtaa wa Soweto, tupigie simu namba 0766805466. Na Dodoma mtaa wa Kizota, tupigie simu namba 0764171191. Litunze gari lako, likutunze. Karibu tukuhudumie.
3: Na msikilizaji, ni tayari saa 7:17 hapa Dar es Salaam, Tanzania, sawa na saa 6:17 pale Gisenyi nchini Rwanda.
4: Kaifa, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
5: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
4: Ujasiri wetu
6: Rukukuye, piga kombora. Unasikia watangu wa kongomani wote wanatetemeka.
7: Itambe daima. Kaifa.
8: Jambo msikilizaji na karibu katika matangazo ya Kaifa hii leo, ikiwa ni Jumatano ya tarehe 3 mwezi Juni 2026. Tumekuandalia habari, maelezo na uchambuzi wa yote yanayojiri duniani. Miongoni mwa habari kuu tulizokuandalia hii leo ni pamoja na
3: ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inatajwa kubeba fursa nyingi kidiplomasia, kisiasa, kiuchumi na kihistoria.
8: Rwanda na Ufaransa wamezindua mnara maalum jijini Paris kuwakumbuka zaidi ya Watusi 800 waliouawa katika mauaji ya kimbari mwaka 1994.
3: Na jeshi la Marekani na lile la Irani vimeshambuliana tena kwa mara nyingine, wakati huu basi mazungumzo yakiwa yamekwama.
8: Na hayo ni machache kati ya mengi utakayoyasikia mchana wa leo. Unaweza pia kututazama mbashara kupitia katika kurasa wa YouTube, andika TBC Taifa, utatushuhudia mbashara mimi pamoja na Salome. Pia una nafasi kubwa sana msikilizaji kwa kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0738336925. Kwa niaba ya wote tukaowasikia, mimi ni Kulu Kwiji
3: nami ni Salome Baptista. Msikilizaji waweza kunifuata pia katika mitandao ya kijamii kwa jina hilo la Salome Baptista. Utanipata vizuri kabisa huko YouTube, kwenye mitandao yetu, mitandao yote ya kijamii kama Instagram, Facebook, X bila kusahau TikTok. Fundi mitambo na Mona Grace Mawala akiwa anahakikisha basi unatupata vizuri kabisa huko uliko, anatupeleka mjini basi hii leo ni Felix Geoffrey, yuko tayari kabisa. Mfuate kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Fegi. Tunaanza na habari za hapa nyumbani Tanzania moja kwa moja. Sina shaka kuwa uko poa bwana.
8: Mimi niko vizuri sana.
3: Mambo yako yanaenda?
8: Ah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tunaanzia wapi?
3: Tunaanzia kwenye ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan.
8: Naam.
3: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan hii leo ameanza ziara ya kitaifa ya siku tatu katika shirikisho la Urusi kwa mwaliko wa rais wa shirikisho hilo Vladimir Putin. Ziara hii inatajwa kuimarisha uhusiano wa muda mrefu wa kidiplomasia, kisiasa, kiuchumi na kihistoria kati ya nchi hizo mbili. Wakati wa ziara hiyo, Rais Samia atafanya mazungumzo rasmi na mwenyeji wake Rais Putin katika ikulu ya Kremlin jijini Moscow, mazungumzo yatakayojikita kuimarisha ushirikiano kwenye sekta za kimkakati ikiwemo biashara, uwekezaji, elimu, sayansi na teknolojia, nishati, madini, kilimo na utalii. Mwenzangu Swalehe Makoye amezungumza na Gloria Michael, mwandishi wa habari wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, aliambatana na msafara wa Rais Samia kwenye ziara hiyo.
9: Mtazamo wetu hina kwani ziara ya kwanza ya Rais Samia Suluhu Hassan nchini Russia, lakini pia kama kiongozi wa nchi ya Tanzania huyo kwani kiongozi mkuu wa pili wa juu kutembelea taifa hili la Russia ambalo uhusiano wa kidiplomasia baina ya Tanzania na Russia ni zaidi ya miongo sita, ukikaribu miaka 65, kwa sababu uhusiano huu ulianza pale Tanganyika ilipopata uhuru kutoka kwa Uingereza, lakini pia baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar na Tanganyika na Zanzibar kuungana 1964, basi waliendeleza uhusiano huu wa kidiplomasia. Lakini kubwa linalojitokeza hapa kwamba Tanzania ni miongoni mwa zile zinazoitwa nchi zisizofungamana na upande wowote. Kwa hiyo hiyo pia ni katika kuelezea sera ya Tanzania kwamba inaweza kuwa na marafiki wowote ambao yenyewe Tanzania inaona inafaa.
0: Gloria, Urusi ni miongoni mwa nchi tano zenye uchumi mkubwa duniani. Kama umezungumza na wafanyabiashara walioambatana na rais kwenye ziara hiyo, yapi ni matarajio yao?
9: Tegemea makubwa kupata biashara, mafungamano ya kiuchumi, lakini hata katika uwekezaji, biashara, nishati, madini, usafiri, elimu, utalii. Lakini katika swala la elimu, hapo kesho Rais Samia Suluhu ataenda katika kile chuo cha urafiki cha Russia Rudni, na atakutana na mwalimu wa Kiswahili ambaye pia sio tu mwalimu wa Kiswahili, ni mwandishi wa vitabu vya Kiswahili na hadithi za Kiswahili atazungumza nao. Ingawa pia katika siku hiyo atatunikiwa shahada ya uzamivu kutoka chuo hicho cha Rudney University. Lakini pia kutakuwa na mazungumzo kuhusiana na namna gani ya kuboresha uhusiano pamoja na kutoa nafasi za ufadhili katika swala zima elimu.
3: Nam ni Gloria Michael namna hiyo akiwa anazungumza na mwenzetu hapa Swalehe Makoe. Ziara hii inaonekana ni ziara maalum sana. Utakumbuka ni rais wa kwanza kabisa kwenda Urusi kwa Tanzania, alikuwa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na sasa kwa mara hii basi kwa mwaliko huu ni rais wa pili kwa Tanzania.
8: Na inatoa taswira nzuri sana kwa mwelekeo wa taifa la Tanzania kiujumla.
3: Na fursa ndo kama hivyo ambazo ambavyo umezisikia msikilizaji, kwa hiyo endelea tu kufuatilia ili uweze kujua wewe nawe uko katika upande gani katika fursa hizo muhimu kabisa ambazo tumekutajia hapo awali. Tunaendelea na habari za

0: imepungua kwa zaidi ya shilingi 30 kwa lita ikilinganishwa na mwezi uliopita, huku dizeli ikiendelea kunufaika na ruzuku ya shilingi 535 kwa lita kwa kila lita. Licha ya changamoto zinazoikabili dunia kutokana na migogoro inayoendelea Mashariki ya Kati na athari zake katika biashara ya mafuta, Tanzania imeendelea kudhibiti ongezeko la bei na kuhakikisha upatikanaji wa mafuta nchini. Ruzuku ya dizeli imeendelea kusaidia sekta muhimu za uchumi ikiwemo usafirishaji, viwanda na kilimo, hatua inayochangia kupunguza gharama za uzalishaji wa huduma kwa wananchi.
1: Naam. Naendelea na habari za kitaifa. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amezitaka klabu zitakazowasajili wachezaji Serengeti Boys kuhakikisha zinawapa nafasi ya kucheza badala ya kuwaweka bench ili kuendeleza vipaji vyao na kuwajengea uzoefu wa ushindani. Makonda amesema vijana hao wanahitaji muda wa kucheza ili kuimarisha uwezo wao na kufikia malengo makubwa ya soka la Tanzania, ikiwemo ndoto ya kufuzu na kufanya vizuri katika kombe la dunia. Kauli hiyo ameitoa nchini Morocco baada ya mchezo wa finali ya AFCON Under 17 kati ya Tanzania na Senegal, ambapo Tanzania imepoteza kwa mikwaju ya penalty baada ya kutoka sare ya 1-1 kwenye dakika 90.
2: Hilo jambo halipaswi kutokea kwa Serengeti Boys. Asiwepo mtu mwenye klabu yake kumsajili kijana huyu alafu akaende kuua kipaji, achezeshe watu wengine, kipaji kinakufa, wakati tunakihitaji kipaji kitusaidie kuqualify kwenda World Cup. Kwa hiyo kila klabu itakayokuja kaeni nayo, moja ya masharti mtakayoingia nao ni kwamba lazima mtu huyu acheze. Kama hawezi kucheza, basi turudishie mtu wetu, tumtafutie sehemu nyingine ya kwenda kucheza, kwa sababu bila kucheza hawezi kukua. Bila kucheza hawezi kupata experience. Bila kucheza hawezi kuwa na exposure, na fitness yao haitakuwa njema wakati tunahitaji kama taifa 2030 watuwezeshe kuingia kwenye World Cup.
1: Haya ni rais, ni waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda akizungumza kule Morocco hapo jana baada ya mchezo. Ulikuwa ni mchezo mzuri sana ambao binafsi nimeushuhudia kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90 na kisha zile dakika zilizoongezwa katika upande wa penalty, na hapo basi nikafanikiwa vyema kabisa kuangalia mchezo huo, niseme mpaka walipovishwa medali na hapo basi nikawa nimeridhika. Lakini nimeona kiwango kikubwa cha wachezaji wa Serengeti Boys, kiukweli wamecheza mpira zile dakika 45 za kwanza, mwenyewe nilikuwa naona kabisa kwamba yani ushindi huu hapa na kombe hili hapa tunalileta nyumbani. Lakini yote kwa yote bado naendelea kuwapongeza sana, kwa sababu mbali na kuonyesha kwamba mbali na kuto kuchukua kombe lakini kuna kazi kubwa sana ambayo wameifanya, na mimi naamini kama kikosi kile kitaendelea kutunzwa, basi huko tunakwenda tutakuwa tishio kubwa sana kwenye upande wa mchezo wa mpira wa miguu. Na hivyo tuendelee kuweka nguvu, mimi naamini kwamba ni swala tu la muda na kila kitu kitajipa, kama ambavyo waziri ameeleza hapo kwamba wanapopewa nafasi basi kwenye hivi vilabu vikubwa ambao vinacheza ligi kuu wapewe nafasi pia ya kucheza. So unamchukua mchezaji alafu unakwenda unamweka bench, alafu ni unataka kiwango chake kiongezeke ama kipaji chake kionekane na kukua, inakuwa ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hivyo wakiwachukua basi wawapi hizo nafasi.
0: Watu waliofikia ni hatua kubwa sana katika soka kwa umri wao pia.
1: Haya, kazi inaendelea sasa kwenye kikosi cha wakubwa kule, mambo nayo yanakuwa vipi?
0: Naam, tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, naibu waziri wa uchukuzi David Kihenzila amesema anashirikiana na wadau mbalimbali wanaomiliki viwanja vya ndege vinavyomilikiwa na wadau mbalimbali ili vifanye kazi kwa ufanisi. Akijibu maswali ya wabunge jijini Dodoma, naibu waziri Kihenzila amesema nchi ya Tanzania ina viwanja vya ndege 63 vinavyomilikiwa na serikali kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za kibinafsi,
3: kwamba nchi hii ina viwanja takriban 463 vya serikali, viko 235 vinamilikiwa na TAA, TANAPA, TAWA, TFS na taasisi zingine, na vya binafsi viko

228 hivi vinamilikiwa na mashirika ya dini, mashamba, viwanda, migodi pamoja na taasisi zingine. Taratibu za kuhamisha viwanja hivi lazima viwe mahusiano au mazungumzo kati ya anayetaka kutoa kiwanja kwenda kwa anayekihitaji. Kwa maana ya swali lake la msingi, kwa kweli tupokee kama ni ushauri, tuliingize serikalini ili kutazama, je, kiwanja hicho kikiretwa kwenye upande wa TAA kinaweza kuongeza tija gani, kwa sababu tukubaliane pia uwezo wa serikali kwa sasa wa kuhudumia viwanja vyote ni mdogo, ama iwe TAA ama iwe TANAPA, lakini tunajua kwamba Karatu kuna utalii. Kwa hoja hii tunakwenda kuichukua serikalini na

0: Spika wa mauaji ya kimbari.
1: Uamuzi wa Ufaransa ni ishara inaonyesha hatua ya ku change historia ya Ufaransa na Rwanda. Inaonekana kwamba Rais Macron ameisha tambua kwamba Ufaransa ulifanya makosa, ulifanya dhambi wakati wa mauaji ya kimbari. Wanajeshi wao walikuwa na uwezo wa kusaidia Watusi, walikuwa wanakinjwa, lakini hii ni hatua tu inaonyesha kwamba Rwanda na Ufaransa wameanza njia nyingine ya umoja. Historia inaenda kubadilika kabisa kati ya Rwanda na Ufaransa.
0: Naam, ni sauti yake bwana ni sauti yake Chubahiro kutoka pale Kigali. Huyu ni mwandishi wa habari na raia wa Rwanda ambaye ametupenyezea namna hiyo.
2: Kwingineko, walimu katika miji mikubwa ya Nigeria wameandamana kupinga ongezeko la utekaji nyara na mashambulizi dhidi ya shule unaofanywa na makundi yenye silaha. Taarifa zaidi na Yusuf Stanford.
3: Maandamano hayo yamefanyika kufuatia matukio ya hivi karibuni yaliyosababisha hofu kubwa miongoni mwa walimu, wanafunzi na wazazi. Katika tukio moja, watu wenye silaha wameteka nyara takriban wanafunzi na wafanyakazi 46 kutoka shule tatu katika jimbo la Oyo, wakati wengine 42 zaidi wakiwemo watoto wadogo walitekwa katika jimbo la Borno siku hiyo hiyo. Mamlaka zimeeleza baadhi ya mashambulizi hayo yanahusishwa na wanamgambo wa itikadi kali. Waandamanaji katika miji ya Ibadan, Lagos na Maiduguri wameitaka serikali kuchukua hatua za haraka kuhakikisha wanafunzi na walimu wanaachiwa huru, wakisisitiza kuwa elimu imekuwa chini ya mashambulizi makubwa. Wamesema utekaji nyara unaharibu mustakabali wa elimu nchini humo. Chama cha walimu Nigeria kimesema bado hakijapanga mgomo wa kitaifa, lakini kimeonya kuwa mashambulizi dhidi ya shule yanaongezeka na kuitaka serikali na vyombo vya usalama kuchukua hatua madhubuti kulinda taasisi za elimu.
2: Naam, ni taarifa yake Yusuf Stanford.
0: Naam, tunasonga mbele na habari za kikanda. Polisi nchini Afrika Kusini imesema raia wawili wa Msumbiji wameuawa kwenye ghasia za mwishoni mwa wiki, huku serikali ya Msumbiji ikisema raia wake watano wameuawa kwenye mashambulizi yanayotokana na chuki dhidi ya wageni. Taarifa zaidi na Dan Chibo.
4: Maandamano wageni wasiokuwa na vibali yamekuwa yakiongezeka katika wiki za hivi karibuni. Ghana imewahamisha raia wake 300 na Nigeria imetangaza kuchukua hatua kama hiyo. Ghasia hizo zilizuka kwenye mji wa pwani Mozel Bay siku ya Ijumaa, ambapo waandamanaji walichoma moto maduka ya raia wa kigeni, wengi wao kutoka mataifa ya Afrika. Katika taarifa yake siku ya Jumatatu, serikali ya Msumbiji imesema kuwa raia wake 7 wamefariki dunia nchini Afrika Kusini, 5 kati yao wakiwa wameambuliwa na waandamanaji, huku jeshi la polisi likithibitisha vifo viwili tu kati ya hivyo. Haya ni mauaji ya kwanza kwenye wimbi la sasa la ghasia zinazochochewa na chuki dhidi ya wageni.
0: Shukrani sana Dan Chibo kwa taarifa.
2: Sasa tuelekee hapo nchini Kenya. Baada ya mahakama ya Naivasha nchini humo kukamilisha awamu ya kwanza ya kesi inayowakabili wanafunzi wanaoshukiwa kuwasha moto katika shule ya utumishi ya wanawake na kusababisha vifo vya wenzao 16 kufariki, mahakama hiyo leo inatarajia kutoa uamuzi iwapo washukiwa hao wataendelea kuzuiliwa zaidi ili kuruhusu uchunguzi wa tukio hilo utakapokamilika. Kuangazia hili, awali nimezungumza na Victor Abuso ambaye ni mwandishi wa habari anayefanya shughuli zake nchini Kenya.
5: Leo mahakama katika mji wa Naivasha itatoa uamuzi iwapo wasichana hawa 9 wataendelea kushikiliwa kwa siku 30 kama alivyoomba kiongozi wa mashtaka siku ya Jumanne. Kwa hivyo tunatarajia uamuzi huo hivi leo, lakini wazazi wa wasichana waliopoteza maisha wanataka haki itendeke kwa sababu watoto wao wamepoteza maisha katika mazingira hayo ya huzuni sana. Na sasa changamoto ni kwamba wasichana hawa ni watoto, hawajafikisha miaka 18. Tunasubiri kuona namna mahakama itakavyoshughulikia suala hili ambalo limeleta simanzi kubwa sana kwa wananchi wa Kenya. Inavyoonekana ni kwamba ni tukio ambalo walikaa wakapanga na wakatekeleza. Ni tukio ambalo bado linaendelea kufikirisha sana na kuzua maswali mengi kuhusu nidhamu ya wanafunzi hasa wanaosoma katika shule za bweni hapa nchini Kenya.
2: Naam, Abuso, wanafunzi hao endapo watakutana

0: hatia ya kuchoma moto ni adhabu gani ambayo itawakabili. Lakini pia baada ya kufikishwa mahakamani, kuna sababu yote ambayo wametaja ambayo imepelekea kushukiwa kufanya tukio hilo?
1: Mpaka sasa ni vigumu kujua, kwanza hatujafahamu ni watashtakiwa kwa kosa gani, lakini uwezekano haupo kwamba watashtakiwa kwa kuua bila kusudia, na kosa kama hili kwa sheria za Kenya ni mtu anafungwa jela ya miaka kadhaa. Lakini wapo watahukumiwa kwa kosa la mauaji, adhabu ni kufungwa maisha jela au watapewa adhabu ya kifo ambayo ni maisha jela hapa nchini Kenya. Kwa hiyo tunasubiri kuona itakavyokuwa. Wanafunzi hao wanasema kwamba waliwaambia wachunguzi kwamba walifanya tukio hilo kwa sababu uongozi wa shule ulikataa kuwasikiliza. Walikuwa wanataka mitihani isirudishwe nyuma, lakini pia walikuwa wanalalamikia kuhusu tamasha la kitamaduni, tamasha ambalo walistahili kulifanya huko shuleni. Kwa hivyo ndio mambo mawili ambayo wanasema wachunguzi wameripoti kwamba hao wanafunzi waliwaambia, lakini tutasikia mengi zaidi kesi itakapoanza katika siku zinazokuja.
0: Ni sauti yake Victor Abuso, ambaye ni mwandishi wa habari anayefanyia shughuli zake nchini Kenya.
2: Watoto wa siku hizi wakikasirika basi wanaamua kufanya lolote ambalo liko mbele yake. Bado tuna kazi kubwa sana kama wazazi kuhakikisha kwamba watoto ambao tunawalea hawatushindi. Kwa sababu ziko njia mbalimbali za kuweza kuwawajibisha, lakini pia turudishe mfumo wa malezi ule wa zamani. Ukiwasikiliza watu wa rika fulani hivi wakiwa wanapiga stori zao kuhusiana na wazazi wao, unaona kwamba wazazi walikuwa wana hulka zinazofanana katika malezi, kwamba mama akikuangalia jicho fulani unajua kabisa kwamba hili jicho ni onyo, lakini kuna jicho hilo hilo, kuna namna akikutizama tu unajua kabisa kwamba hili jicho ni fimbo baada ya mgeni kutoka umundani. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba wazazi walikuwa wana tabia fulani hivi za malezi ambazo zinafanana, lakini lengo ilikuwa ni kuwaweka watoto kwenye mstari. Sasa wakati huu tunawapenda sana watoto wetu kiasi hata kuwaadhibu imekuwa ni tatizo. Hata ukiletewa taarifa kwamba mwanao amefanya kitu ambacho sio cha kawaida, bado utamtetea badala ya kufanya uchunguzi na kujiridhisha kwamba kile kilicholetwa ndicho ama sicho, ili uchukue hatua kama mzazi kwa ajili ya kutoa onyo, kama ni kumkanya kwa maneno, kama ni kumchapa. Hata vitabu vya dini navyo vimeandika bwana mtoto fimbo asinyimwe.
0: Sasa hivi viboko havifanyi kazi.
2: Kuna namna fulani ambayo unaweza kumwadhibu mtoto. Kuna vitu wanavipenda. Unaweza ukaachana na fimbo, unaweza ukaachana kumsema, lakini ukamnyima baadhi ya vitu ambavyo yeye mwenyewe anavipenda sana. Tumewanunulia watoto wetu simu, sijui tablet, tunawapa muda kuangalia TV, lakini wanaweza wakaacha pia kufanya hivyo, ukampa adhabu, hakuna kuangalia televisheni, hakuna kutumia simu ama kifaa kingine chochote, na adhabu yako wewe utasoma, na baada ya kusoma utasoma madaftari masomo mawili au matatu, na mimi nitachukua wakati wangu kukuuliza maswali. Utakapokosa swali moja itakulazimu usome tena daftari ama somo jingine. Hizo ni adhabu ambazo unaweza kumpa pia mtoto naye akaweza kuzifanya. Lakini kuna kulima pia, mpe kazi za mikono afanye. Na msikilizaji, tunaendelea na habari za kikanda. Umoja wa Ulaya EU na shirika la afya duniani WHO wameimarisha ushirikiano katika kuunga mkono juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Ofisi ya WHO kanda ya Ulaya iliyoko Copenhagen imetoa taarifa ikisema ushirikiano huo unalenga kusaidia mamlaka za nchi hizo mbili kudhibiti maambukizi ya Ebola, kulingana na usalama, kulinda usalama wa jamii na kuimarisha uwezo wa kikanda wa kujitayarisha kukabiliana na janga hilo. Ikiungwa mkono na EU, WHO sasa inahimiza hatua za uratibu wa usimamizi, kinga na udhibiti wa maambukizi, ushiriki wa jamii na huduma endelevu za afya za msingi. Habari zinasema Umoja wa Ulaya umetenga euro milioni 15 kufadhili kazi za kibinadamu ili kuunga mkono operesheni za dharura katika maeneo yaliyoathiriwa na Ebola, pamoja na juhudi za kuzuia ugonjwa huo kuingia katika nchi jirani wa DRC na Uganda.
0: Naam, tukibalizia habari za kikanda, Rais mteule wa Benin Lomuardi Wadanyi amefanya ziara nchini Niger na Burkina Faso ambapo alikutana na Jenerali Abdurrahman Tiani na Kapteni Ibrahim Traore, lengo ni kuimarisha uhusiano wa muda mrefu unaounganisha nchi hizo tatu. Ibrahim Kasongo ametuandalia na taarifa ifuatayo.
3: Uhusiano kati ya Benin na majirani zake katika muungano wa mataifa ya Sahel umetajwa kupiga hatua kubwa, ikiwa ni siku 10 tu baada ya kuapishwa kwa rais mpya wa Benin. Lengo lake ni kuanzisha tena mazungumzo na nchi mbili ambazo Benin ilikuwa imepitia kipindi kirefu cha mvutano nazo hivi karibuni. Romuald ametua kwa mara ya kwanza huko Niamey na kupokelewa kwenye uwanja wa ndege na Jenerali Abdurrahman Tiani. Alipokelewa kwa heshima kubwa ya kuna rafiki, kulingana na taarifa ya mwisho ya pamoja ambayo pia ilibainisha nia ya pamoja kuimarisha ushirikiano kati ya majirani hao wawili. Viongozi hao wawili wameahidi kufanya kazi ya kuondoa vikwazo vyote kwa minajili ya kuimarisha ushirikiano, ikiwa ni pamoja na kufunguliwa tena kwa mpaka wa Niger na Benin ambao ulifungwa kufuatia mapinduzi ya nchini Niger mwaka 2023 na hujafunguliwa tena tangu wakati huo. Kamati ya wataalamu iliyopewa jukumu la kutambua na kushughulikia vikwazo hivi karibuni inatarajiwa kuwasilisha ripoti yake ndani ya siku 15.
0: Naam, ni taarifa yake Ibrahim Kasongo ikitukamilishia habari za kikanda.
2: Naam, msikilizaji, nipitie ujumbe wako. Anasema huyu ni Charlotte Unyaitange kutoka Nyakimwi kule Marwa akiwa Serengeti kule. Anasema kwanza habari ndugu mtangazaji, na kwambia ni heri kabisa. Anasema pongezi kwa kiongozi wetu huko Urusi. Huyu ni Nyaitange, sema namna hiyo. Anasema ni muite Mwalimu Peter Halimoja kutoka Chiwata Masasi. Anasema amevutiwa sana na ziara njema ya rais wetu kule Urusi. Ni ajabu lakini ni kweli kwamba tangu aende Mwalimu Nyerere hakuna rais mwingine wa Tanzania kwenda Urusi kiserikali. Haya, huyo anasema haya. Okay, ndugu yangu huyu anasema anaitwa Albert Kachute, anasema yupo Nyakatuntu kule Kirwa Kagera. Hongera TBC, taifa wa habari za kweli na uhakika. Anasema nasi tunawapata vizuri kabisa. Na sasa tuangazie basi habari za kimataifa.
4: Taifa ni habari, habari kwa mtazamo wa kiafya.
2: Jeshi la Marekani limefanya mashambulizi kwenye maeneo mbalimbali ya Irani, huku nayo Irani ikivurumisha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea vituo vya kijeshi na ulinzi vya Marekani kwenye mataifa kadhaa ya Ghuba. Jeshi la Marekani limesema limeyashinda mashambulizi ya makombora kutokea Iran kuelekea mataifa ya Ghuba na pia kufanya mashambulizi ya kujilinda kwenye kisiwa cha Khemshi cha jamhuri hiyo ya Kiislamu. Pia jeshi hilo la Marekani limekanusha madai ya jeshi la walinzi wa mapinduzi la Irani kwamba lilikuwa limefanya mashambulizi dhidi ya makao makuu ya kikosi cha jeshi la majini cha Marekani nchini Bahrain na mashambulizi mengine dhidi ya kituo cha jeshi la anga nchini Kuwait. Kushambuliana huku kwa Marekani na Irani kuna maanisha nini kidiplomasia? Diplomasia imeshindwa kumaliza vita hii? Ibrahim Kasongo amezungumza na Martin Kikuli, mchambuzi wa siasa na diplomasia.
5: Diplomasia ina hatua nyingi sana. Diplomasia ni hatua, na ndio maana kila hatua tunaiheshimu kwa sababu inaleta matunda katika hatua nyingine. Makubaliano ambayo Marekani na Iran wanakuwa wanaingia yanakuwa yanatokana na yale maamuzi ambayo nchi husika inachukua kwa kuangalia kwamba itakuwa na matunda gani baadaye. Mashambulizi haya ambayo yanafanyika yanatokana na kutokukubaliana mapendekezo ya nchi husika. Na tumekuwa tukizungumza mara nyingi, maana ya ceasefire sio kumaliza vita. Maana ya ceasefire ni mkakati wa nchi husika kuvuta pumzi, tunaweza tukasema hivyo, kuona namna nyingine au kupunguza uzito wa kile kinachokipitia katika vita. Kwa hiyo mimi naamini kama tunavyoona mgogoro huu ulivyo na historia kubwa, ni ngumu sana kumaliza kwa wakati mmoja. Na katika diplomasia sisi tunaamini kwamba diplomasia haiwezi kumaliza vita, lakini inaweza kuona namna ya nchi au pande mbili kuelewana na kufikia hatua nzuri zaidi.
3: Katika minajiri hiyo, Martin, umezungumza ni nini hatima sasa ya mataifa haya mawili, hasa wananchi wa pale Mashariki ya Kati, kwa sababu imekuwa ni kwenda mbele hatua kadhaa lakini pia kurudi nyuma hatua nyingi.
5: Tupo katika hatua ngumu sana na ya hofu. Nadhani unafahamu jinsi ambavyo Irani alitoa tamko lake kuwataka raia wa Israel kuanza kuondoka mara moja eneo ambalo walisema watashambulia, na wamefanya hivyo. Sasa kimsingi ni kwamba tunaelekea sehemu ngumu na sintofahamu, na mgogoro unaweza ukachukua taswira kubwa ya muda mrefu.
2: Haya, asante sana Ibrahim Kasongo kwa mahojiano hayo na mchambuzi wa siasa na diplomasia Martin Kikuli.
0: Ulinzi wa Bolivia amejiuzuru kufuatia maandamano ya mwezi mmoja yanayoendelea nchini humo dhidi ya serikali ya Rais Rodrigo Paz. Swalehe Makoe na maelezo zaidi.
6: Kujiuzuru kwa waziri huyo kunamfanya kuwa kiongozi wa kwanza wa ngazi ya juu serikalini kuondoka wakati serikali ikikabiliwa na shinikizo kubwa kutoka kwa waandamanaji wanaotaka viongozi wa juu wa serikali kung'atuka. Waandamanaji wanaojumuisha vyama vya wafanyakazi na makundi yanayomuunga mkono rais wa zamani Evo Morales wanapinga hatua za serikali za kubana matumizi na kudai hatua zaidi zichukuliwe kuboresha hali ya maisha ya wananchi. Tangu mwezi Mei, maandamano hayo yamesababisha kufungwa kwa barabara kuu zinazounganisha mji mkuu La Paz na jiji la El Alto, hali iliyosababisha usumbufu mkubwa wa shughuli za kiuchumi na usafiri. Serikali ya Bolivia bado haijatoa tamko kuhusu uteuzi wa mrithi wa waziri huyo, huku mvutano wa kisiasa ukiendelea kushika kasi nchini humo.
4: Hii ni exclusive ya Kaifa.
2: Vijana ndio nguvu kazi ya taifa lolote lile duniani. Vijana ni tegemeo katika jitihada za ujenzi wa uchumi endelevu na ushiriki kikamilifu katika mchakato wa kidiplomasia. Katika kipindi hiki cha mabadiliko ya kiuchumi na kisiasa, vijana wanapaswa kupewa nafasi stahiki ya kushiriki katika maamuzi na miradi ya maendeleo inayolenga kuinua maisha yao na ya jamii zao kwa jumla. Kupitia ubunifu, ujasiriamali na elimu, vijana wanaweza kuchangia pakubwa katika kukuza sekta mbalimbali za kiuchumi ikiwemo kilimo, teknolojia na biashara ndogo ndogo, jambo ambalo litasaidia kupunguza umaskini na kuongeza ajira. Utakumbuka kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, Tanzania ina idadi ya vijana milioni 21.3 kati ya watu milioni 61 wanaoweza kufanya kazi. Katika exclusive hii leo nimefanya mazungumzo na Mikdadi Uhuru kutoka Global Impact Transformation, taasisi ya kiraia inayojihusisha na uwekezaji jamii, kuangazia jukumu la vijana katika ujenzi wa uchumi endelevu nchini Tanzania.
7: Changamoto gani ambazo zinawakumba vijana ni kuwafanya wao washindwe kuwa mchango wa moja kwa moja katika uchumi wa Tanzania? Swala la kwanza ni ukosefu wa ajira. Tunafahamu ya kwamba licha ya kwamba vijana wanatengeneza zaidi ya nusu ya population ya Tanzania nzima, lakini bado vile vile idadi yao imekuwa hairidhishi kulinganisha wao idadi yao na wale ambao wameajiriwa au wale ambao wako katika ajira rasmi. Na wao kutokuwa kwenye ajira rasmi, hii inafanya sasa tunakuwa na vijana wengi ambao wako nje, wanashindwa kuleta mchango wao moja kwa moja katika maendeleo ya taifa.
2: Hapo hapo pengine labda vijana wanaweza kutumia teknolojia na ubunifu kama njia ya kupambana na huu ukosefu wa ajira ambao tunauzungumza.
7: Bila shaka, ukitazama kwa sasa duniani, sekta ambayo inaajiri watu wengi wakiwa ni pamoja na vijana ni sekta hiyo ya teknolojia na sayansi. Kwa maana ya kwamba vijana ambao wanakuwa ni wabunifu, wanaweza kutumia teknolojia vizuri, inaweza ikawa ni suluhisho la moja kwa moja la kupunguza changamoto ya ajira nchini. Na hii mifano ni nje ya nchi, hata hapa nchini kwetu Tanzania. Mimi kuna kijana mmoja huwa napenda kumtolea mfano, anaitwa Gibson Kawago, ni mwanzilishi wa kampuni inaitwa Wada. Alianza kutengeneza betri za kutumia sola, lakini sasa hivi leo tunapomzungumzia ni miongoni na ambao Tanzania ndani ya miaka 5 miaka 10 inayokuja hapa Tanzania ataajiri watu wengi zaidi, kwa sababu tayari wamekwisha kwenda kuanzisha station za kuchaji magari yanayotumia umeme, kwa maana anatumia mabetri na umeme. Ni kijana ambaye alianza from the scratch, alikuwa ni kama ni startup, lakini leo tunapomzungumzia tunaona kabisa ni kijana promising ambaye anaweza kaja akaajiri vijana wengi. Huyo ni mmoja tu ambaye elimu yake ya chuo kikuu hapa hapa Tanzania. Kwa hiyo elimu yetu sio mbaya. Kwa na wazo ni jambo moja, lakini kwenye kulitekeleza unahitaji rasilimali kama rasilimali fedha. Kwa hiyo wawepo wadau, iwe ni serikali, iwe ni wadau binafsi ambao watawawezesha hawa watu fedha, lakini tuwape exposure. Exposure ni pamoja na kuwapeleka wa vijana wetu nje ya mipaka ya Tanzania kwenda kujifunza ni kwa namna gani ambavyo wenzetu wanaendelea kuevolve kila siku katika masuala ya teknolojia, na wao wakitukuzi tawarudi nyumbani waweze kuwaoka vijana wengine wengi wa Kitanzania, na kupitia teknolojia tutaajiri watu wengi. Leo tuna vijana wengi ambao wamewaajiri mamia ya vijana kupitia mitandao. Leo wapo watu wamefungua YouTube channel zao, wamefungua website zao, wamegeuza tasnia ya habari kuwa ni chanzo muhimu cha kuajiri watu.
8: Unadhani vijana wenyewe wanafanya vya kutosha kwa nafasi yao?
7: Bila shaka wanajitahidi kwa nafasi yao, kwa sababu nimeshuhudia mara kadhaa ambapo vijana wamepewa nafasi zitumia vizuri, ukiachilia wachache ambao huwa wanaaminika katika baadhi ya maeneo na kushindwa kuwa waaminifu, kushindwa kuonyesha kwamba vijana ni watu wenye kuaminika. Vijana wanajitahidi, lakini jitihada zile zile zaidi zinahitajika. Kwa mfano, leo tunayo sera ya taifa ya maendeleo kutolewa mwaka 2007 na marejeo yake mwaka 2024, lakini inasikitisha baadhi ya vijana ni kana kwamba vile wamekata tamaa, sera hawaisomi, hawafuatilii, hawajui sera imeweka vitu gani ambavyo ni rafiki kwao. Na ndio maana utasikia ripoti mbalimbali hata kwenye halmashauri zetu viongozi wakilalamika wakisema kwamba vijana hawaji kupata zile fedha ambazo zinatolewa katika wilaya zao, zile fedha kwa ajili ya maendeleo ya vijana hawaendi. Kwa sababu gani? Pia hiyo ni changamoto ambayo hatuwezi kuteja kuisema. Baadhi ya vijana kama nilivyosema wametoa fursa, wamefanyia vizuri, lakini wapo wengine ambao hata hizo fursa kama zipo hawajui na hawataki kujua, na wamebakia kuwa ni watu wa kulalamika, kitu ambacho sio sahihi.
8: Programu gani ambazo pengine taasisi binafsi ama za serikali zimeanzisha kuweza kusaidia maendeleo ya vijana na zimefanikiwa kwa kiasi gani?
7: Okay, kwa sasa hivi tuwezi kuweza kuzungumzia program kama vile ya BBT ambayo tunajua ni kwa kiwango kikubwa sana imeinua vijana katika sekta ya kilimo. Vijana wengi wametengenezewa mazingira wezeshi, wameweza kujiingiza katika kilimo, na si kilimo bali wamefanya kilimo cha kisasa. Kupitia mpango huu umesaidia vijana wengi kupata ajira na kuboresha maisha yao katika namna moja au nyingine.
8: Ningependa kufahamu unashauri nini kifanyike ili kuongeza ushiriki wa vijana katika ujenzi wa taifa, pia katika mipango ya maendeleo ya muda mrefu.
7: Naweza kusema mabadiliko ambayo tumeyaona ambayo yametokea katika sera ya vijana yameleta hamasa kubwa sana kwa vijana kushiriki katika masuala mbalimbali ya kisiasa na kiuongozi. Sera, sheria na mifumo mbalimbali ya serikali ambayo imetengenezwa imekuwa ni rafiki sasa kuwawezesha vijana kuingia. Nchi nyingi ambazo zinapiga maendeleo makubwa duniani zinatumia zaidi sekta binafsi katika kuhakikisha kwamba wanatengeneza ajira zaidi, wanatengeneza kibwa zaidi za kiuchumi. Kwa hiyo na sisi tuweze kujielekeza katika falsafa ya pragmatism ambayo yenyewe tutaka sisi kama nchi sasa kutumia mbinu nyingine za tofauti ili mradi tu zinatuletea tija za kiuchumi.
8: Naam msikilizaji, kufikia hapo tuseme Kaifa haina la ziada. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi katika dakika 45 hizi za Kaifa. Asante sana fundi mitambo Grace Mawala kule mjini, tumepelekwa na Felix Geoffrey mwite Feg Brand kwenye mitandao ya kijamii. Mimi ni Salome Baptista, napatikana pia kwenye mitandao ya kijamii kwa jina hilo. Asante sana msimamizi wa matangazo. Anaitwa nani vile? Ni Swalema Koe. Sawa. Swalema Makoe, shukrani sana kwa kusimamia matangazo.
0: Mimi ni Kulwa Mkweji, Instagram babu kijana 12, Facebook babu kijana

0: Hivi sasa ni saa nane kamili. Habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka shada la maua katika eneo la makumbusho ya mashujaa wa vita vya pili vya dunia maarufu kama kaburi la askari mmoja mjini Moscow nchini Urusi. Akiwa katika ziara yake nchini Urusi, Rais Dr. Samia leo mchana atakutana na Rais Vladimir Putin wa Urusi na kufanya mazungumzo ya ana kwa ana ambayo yanatazamia kukuza uhusiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Baadhi ya wasichana wanaosoma fani za ufundi umeme na ufundi bomba katika chuo cha ufundi stadi VETA Kihonda, manispaa ya Morogoro, wamesema fani za ufundi ni msaada kwa msichana kuondokana na tatizo la ajira kwa kuwezesha kujiajiri na kuwaajiri wengine. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro baada ya ufunguzi wa mradi wa ufadhili wa masomo unaotekelezwa na benki ya NBC kwa ushirikiano na VETA, wasichana hao wamesema kazi za ufundi si kwa ajili ya wanaume pekee bali hata wanawake walio tayari. Na takriban watu 21 wamefariki dunia na wengine kadhaa wamejeruhiwa baada ya moto kuzuka katika jengo la ghorofa katika mji mkuu wa India, Delhi. Polisi wamesema baadhi ya waathiriwa ni raia wa kigeni kutoka nchi za kusini mwa Asia ambao walikuwa nchini India kwa matibabu na wameandamana na jamaa zao wanaopokea huduma ya matibabu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Hey, hata nini kule kwa
3: Aise, burudani ya soka viwanjani inayokutia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye radio inayoendelea kunoga kama kulawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240, kila mechi ni kabambe, shangwe kama unavyolisikia. Ni sisi na nini kwa hii burudani hadi mridhike. Basi vyote hivi pamoja tumepewa haki ya kukufikishia mshindo. Ninyi tu watilia TBC Taifa ufaidi uhondo huu.
4: Simulizi wa ligi kuu soka Tanzania bara tumeingia.
3: Na msimu huu ni burudani sioni. Haki zote zimehifadhiwa. Zingatia, hairuhusiwi kwa radio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka.
5: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 95,587. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo. Upo mwamba kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Na mnaogopa tusipokuwa wazalendo nchi tutaiangamiza. Hawa vijana kutoka chuo cha utumishi wa umma Magogoni jijini Dar es Salaam wakikwambia Mtanzania ya kwamba pamoja na jitihada zote zinazofanywa na serikali, pamoja na kila kitu kinachofanywa na wadau mbalimbali wanaoitakia mema Tanzania, pasipo uzalendo hakuna kitakachodumu, kwa sababu itakuwa ni mwendo wa kwenda hatua mbili mbele, tunarudi kumi na kujipongeza. Alisema hivyo Profesa J. Joseph Haule, aliyekuwa mbunge wa jimbo la Mikumi, akijiita mbunge aliyeongoza binadamu na wanyama. Saa 8:08 mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, hivi tunavyozungumza kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam. Ukitazama hapa kupitia vyombo mbalimbali vya habari, jengo namba 3 la abiria ama Terminal 3, Mashujaa wa Tanzania, Serengeti Boys, vijana wa chini ya miaka 17 wanarejea baada ya hapo jana kukipiga na sego. Haikuwa bahati yetu, tumetoka tumelikosa kombe, lakini tumeacha historia Afrika kuelekea AFCON 2027. Bila shaka tunaweka historia nyingine, si ajabu tukabakiza kombe hapa nyumbani panapo majaliwa. Karibu sana msikilizaji katika kipindi maalum tunachokitazama hapa, Tanzania inavyoendelea kujenga uhusiano wa kimataifa, inavyoendelea kufungua mipaka yake, lakini kwenda katika nchi mbalimbali kuijenga kesho ya Tanzania kuelekea dira 2050 baada ya 2025 kukamilika Juni 30 ya mwaka huu. Zimebaki siku chache itakamilika. Baada hapo dira 2050 itaanza kuchanja mbuga. Sasa hapa ninapozungumza nawe natazama picha mbalimbali. Moja ya picha hizo msikilizaji, na ya mwaka 1969 mwezi Oktoba, na itazama picha hapa ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akiwa nje ya ikulu ya Urusi pale Moscow, akizungumza mawili matatu na mwenyeji wake akionyesha sura ya tabasamu, uhusiano ambao unaimarika vilivyo. Sasa miaka 57 baada ya mwaka huu 1969, na itazama picha pia hapa ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akikanyaga uwanja wa ndege pale Urusi, na hii kwa safari ya mpaka Urusi kuzungumzia kilomita zaidi ya 6,900, Tanzania inaendelea kupaa kimataifa. Hiki ndicho tunachokizungumza hapa msikilizaji, tukitazama uhusiano wa Tanzania na Urusi na yale ambayo Tanzania itayavuna katika ziara hii ambayo inaanza leo na kukamilika tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Mimi ni Teona Sasile, na mshukuru sana Agnes Ngoi fundi mitambo. Mgeni wangu hapa studio ni Dr. Israel Sustenes kutoka kituo cha kimataifa cha uhusiano kati ya Tanzania na nchi mbalimbali. Na hapa nakitaja hivi kwa sababu ukimzungumzia Dr. Salim Mohamed Salim unamzungumzia Mtanzania ambaye ameifungua nchi vilivyo kimataifa na ameonesha upekee wake, namna ambavyo Tanzania inaweza ikawaamini vijana wake kuanzia miaka 20 tu na kidogo kuifungua kimataifa, yeye akafanya hivyo kwa vitendo. Sasa kabla hatujazungumza haya, msikilizaji wa TBC Taifa, natamani safari yetu ianzie hapa. Safari hii ianzie mwaka 1977 mwezi Machi tarehe 23 tulimpokea aliyekuwa rais wa Urusi hayati Nikolai Podgon, na alipozuru hapa nchini, picha ambayo ilioneshwa alipoteremka tu kwenye ndege yake ni furaha ya ajabu na kukumbatiana na hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. na kesho yake nazungumzia Machi 24 kulikuwa na dhifa ya kitaifa katika ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam. Hayati baba wa taifa akizungumza na mwenyeji wake. Sikiliza kauli hii ambayo alizungumza hayati baba wa taifa, halafu tunapojadili hiki cha sasa bila shaka utaelewa. Tanzania haifungamani na nchi yoyote kimataifa, lakini imekuwa ikinufaika na kusimama katikati bila kuegemea upande wowote, kwa kuwa kila mmoja hugeuka kuwa rafiki yake, na Tanzania inaendelea kunufaika na fursa zinazopatikana huko.
1: Further, some 500 Tanzanians have been or are being trained in universities and technical colleges of your country. We have learned to appreciate this assistance, for we have generally found that the people educated in your country do not return to this country expecting to be treated as if they were a privileged caste. They come back ready to work wherever they are needed and at whatever rate of pay the country can afford to pay them. This for us is very important. For although we are doing as much as we can to expand the educational opportunities within Tanzania, there are still some specialized studies for which facilities are inadequate or do not exist at all in our own country. And our need for highly skilled people who have a willingness to serve selflessly is very important. I was very pleased that during our talks this afternoon, you yourself, Comrade President, showed great understanding for this need in my country. Comrade President, we appreciate this help from the Soviet Union. But Tanzania's friendship with other countries does not depend upon the aid that those countries give to us. It depends solely on the degree of mutual respect that exists between our two countries.
0: Naam, uhusiano hasa ambao umeegemea katika kuheshimiana na kusimama pamoja. Dokta, bila shaka unamsikia hapa hayati baba wa taifa.
2: Hakika.
0: Hapa ilikuwa ni mwaka 1977 mwezi Machi alipoandaa dhifa ya kitaifa kwa ajili ya mgeni wake aliyekuwa rais wa Urusi wakati huo. Anamueleza kwamba Tanzania inathamini sana mchango ambao amekuwa kiutoa kwenye masuala ya elimu. Tuna Tanzania wengi wamesoma Urusi. Sawa. Sasa wakati unatafakari hayo,
2: ndio.
0: Natamani nimpitishe msikilizaji pia kwenye alichokizungumza Profesa Mkenda, Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya elimu akiwa huko Urusi. Ameambatana pia na ujumbe huo wa Mheshimiwa Rais, viongozi mbalimbali, waheshimiwa mawaziri wako kule, wafanyabiashara wako kule, waandishi wa habari pia. Utamsikia hapa Gloria Michael, mwandishi wa habari wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, anayetuwakilisha huko. Mheshimiwa Profesa Mkenda anazungumzia pia ziara ya Mheshimiwa Rais, lakini upande wa elimu.
3: Na kwanza ziara hii ni ya Mheshimiwa Rais, sisi ni wajumbe, kati ya mambo ambayo tunazungumza nani pamoja na masuala ya elimu. Tunafahamu kesho Rais wetu atatunukiwa degree ya heshima ya PhD katika chuo cha Rudi, maarufu vile vile kama Lumumba, na nimeenda kukitembelea kile chuo. Kina Academy of Engineering nzuri sana, ambaye profesa wake amefanya kazi sana katika masuala ya anga. Kwa sisi tunataka tutumie fursa hii ya ziara ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba tunaongeza wanafunzi wanaokuja kusoma Russia, lakini tunataka tutumie utaratibu na kwenye Samia Scholarship Extended, kama tunachukua wanafunzi waliofanya vizuri zaidi, alafu tunaweka kambini, tunawaandaa wanakuja kusoma huku na tutakuwa tunawafuatilia, kwa sababu kwa kweli vyovyo ni vizuri sana. Profesa alikuja kunichukua juzi hapa kunipeleka kwenye chuo chao, alikuwa kanali akastaafu miaka 37, ni mhariri wa majarida makubwa sana ya sayansi. Kwa hiyo kwa ni swala sana kuifanya.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya elimu ambaye pia ameambatana na Mheshimiwa Rais katika ziara hii inayoanza leo na kukamilika tarehe 5 ya mwezi wa 6. Dr. Israeli, sasa tuanzie hapa. Diplomasia ya Tanzania na Urusi na namna ambavyo umekuwa uhusiano wa kuheshimiana, lakini kusaidiana hata nyakati ngumu ambazo wakati mwingine unatazama, wakati wengine wakitazama Tanzania kwamba inapaswa kuwa hivi, Urusi na kuacha uwe vile ulivyo, lakini inatazama yale ambayo mnaweza mkayafanya kwa kuheshimiana.
2: Yeah, ni sahihi kabisa. Ipo hata kauli maarufu au sema maarufu unaosema akufae kwa dhiki ndiye rafiki wa kweli katika misingi ya kidiplomasia. Haya ni mambo ambayo wengi wanaweza kawa wanaangazia kwamba pengine yanaonyesha uhalisia katika mahusiano ya mtu na mtu, lahasha, bali yanaenda zaidi hata mahusiano baina ya nchi na nchi. Kwa hiyo uhusiano baina ya Tanzania na Urusi ni uhusiano wa kihistoria. Tunapoona mambo kama haya baada ya miaka takriban karibu miaka 58-57 sasa toka ziara ya kwanza kabisa iliyofanywa na muasisi wa taifa letu hili hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 69, utaona sasa takriban miongo sasa kuelekea 6 imepita, na hii inajipambanua namna gani ambavyo pengine Urusi, kwa wasioweza kukumbuka historia jinsi ilivyo baina ya Tanzania na Urusi, inakumbuka kwamba miaka hiyo ya 60 ndio mataifa mengi ya bara Afrika yalikuwa kwenye harakati za kujitawala, yalikuwa kwenye harakati za kupata uhuru wake na kuona namna gani waweze kuunda mataifa yao. Na wakati huo kulikuwa ni kipindi cha vita baridi. Vita baridi kipindi ambacho kulikuwa na kambi mbili zinajaribu kushawishiana kutafuta makoloni. Wakati huo taifa la Urusi kipindi cha sasa, wakati huo ikiwa chini ya shirikisho la nchi za Soviet na Urusi, ilijipambanua kama mshirika wa karibu sana wa kulisaidia bara Afrika na hususan Tanganyika wakati ule, kiasi kwamba historia inatuonyesha kwamba walitoa msaada wa hali na mali kwa wapigania uhuru wa bara Afrika. Na hilo bado libaki katika nyoyo za viongozi wengi wa taifa hili wakati ulikuwa Tanganyika. Na unaweza kaona sasa linaendelea kujipambanua, linaendelea kujidhihirisha namna gani ambavyo sasa wanakuja katika nyanja nyingine za ushirikiano wa kiuchumi, ushirikiano wa katika nyanja ya elimu kama alivyobainisha waziri wa elimu, ni kuonyesha kwamba ni muendelezo wa yale mahusiano ya kihistoria ambayo waasisi wa taifa hili waliyaweka. Na kwa kweli yameonyesha pia hata kwa ule upande ambao tumeshuhudia wewe na mimi, tunaweza tukafuatilia tukaona kwamba wapo wataalamu wetu wa sekta ya afya, madaktari ambao walipata elimu huko Urusi kwa miaka ya nyuma, na wamesaidia sana maboresho ya sekta ya afya hapa nchini.
0: Na mheshimiwa waziri bila shaka wa maendeleo ya jamii Dr. Dorothy Gwajima ni mmoja kati ya wanufaika wa elimu hii ya Urusi kule.
2: Hakika hata walimu wengi wanaofundisha vyuo vikuu, maprofesa, madaktari wanaofundisha vyuo vikuu vya tiba hapa nchini, wapo idadi tosheza kabisa. Wapo hata viongozi wanaosimamia sekta afya katika mikoa, halmashauri, ambao kwa uchache unaweza ukawaona kabisa kwamba hawa ni watu ambao walipata mafunzo yao huko Urusi. Kwa hiyo unaweza kaona huyu ni mdau muhimu sana, akufae kwa dhiki ndiye rafiki wa kweli kama nilivyokuwa nimedokezea awali. Na ni msemo ambao umekuwa maarufu sana miongoni mwa semi zetu za Kiafrika. Kwa hiyo hawa wanajipambanua namna gani ambavyo pengine na ieleweke kwamba Urusi ni taifa kubwa sana, ni miongoni mwa wale mataifa yenye kula veto. Na kusema hivyo maana yake ni nchi yenye ushawishi wa siasa za kimataifa. Ni nchi ambayo pia hata uchumi wake pamoja kwamba umepitia katika masuala mbalimbali ya ndani kulingana na pengine hizi mivutano ambayo imetokea hapo nyuma na bado ipo paka sasa kati ya Urusi na Ukraine, lakini pia hata mivutano mingine ambayo imekuwepo katika uga wa mahusiano ya kimataifa. Ukiangalia Urusi imekuwa ni nchi ambayo imekuwa inapambana toka kuanguka kwa Soviet, kwa Soviet USSR, paka leo ni taifa ambayo inaendelea kusimama na kupambana. Kwa hiyo naamini kuna mambo mengi sana ambayo kama Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ziara hii ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anaifanya kule, kuna mambo mengi ambayo kwa kweli tunatarajia yataendelea kuimarishwa, yataendelea kuwekwa sawa, yataendelea kuwanufaisha. kuwashirikisha wadau mbalimbali wa sekta za uchumi, biashara, uwekezaji na hata sekta elimu, elimu ya juu, kwa maana kwamba mara nyingi ziara za namna hii huwa ni ngumu sana kuondoka mikono mitupu, kwa maana kwamba nadharia na misingi imeboreshwa kwamba tuwe na mahusiano ya nipe nikupe, kwa maana kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo kwenye mazungumzo yale upande wa Tanzania pengine tutapata fursa ya kuangalia ni fursa zipi tunaweza tukawashawishi Warusi wakaweza kuachilia au kuweka mazingira fulani tuweze kunufaika, na wao pia wakaangalia namna gani ambavyo tunaweza tukawa na ile inaitwa mutual benefit, kwa maana mahusiano ya faida, kugawana faida kwa pamoja. Kwa hiyo naamini kwa ujumla kama ulivyoeleza awali mwenyewe kwamba si mahusiano ya kupokea misaada au ya kuomba misaada, ni mahusiano ya kujielewa kwamba na wewe una fursa nyingi ambazo unatakiwa uziangalie kama nchi, na naamini hiyo kwa sisi wa Tanzania tumeshafunguka. Kwa kweli Tanzania tumeshafunguka, hatumo kama ule wa zamani wa kujiona kwamba ni wanyonge kivile. Tukilinganisha hali ya maendeleo ya kiteknolojia, maendeleo ya viwanda na hata pengine viwango vya ubunifu, maarifa ya kielimu na uvumbuzi, sio wanyonge tena kama zamani, kwa sababu tunafu

0: wazee wastaafu, kwa maana kwamba kuendelea kupata uzoefu. Lakini kiachilia hilo, pia ikumbuke kwamba kuna utamaduni wa mataifa mengi duniani kutengeneza ule mfumo wa raia wao, kwa maana wataalamu wa Tanzania waliosomea Urusi, kuwa na makundi au majukwaa ya kukutana kwa ajili ya kujadiliana, kwa ajili ya kukumbuka pengine mambo mengi waliojifunza huko na kutathmini kuona pengine mwelekeo wa yale ambao walikuwa wakijifunza huko Urusi, namna gani ambavyo yanaendelea kutumika au yanapaswa yatumike, kama hayatumiki katika kiwango kile ambacho pengine kilitarajiwa. Unaweza kaona kwamba bado tuna fursa za kuendelea kunufaika, na hii ziara inakuwa ni kiamshi kinachosaidia pengine namna gani ubunifu uende kufanyika, ili tuweze kuona tunasimama wapi katika mahusiano mazuri zaidi na taifa la Urusi.
1: Sawa. Wakati tunazungumza hayo na unaeleza maeneo mbalimbali ambayo Tanzania itanufaika, taarifa ya mkurugenzi wa mawasiliano ya rais Ikulu Bakari Machumu inaeleza kwamba wakati wa ziara hii pia zinatarajiwa kusainiwa mikataba mbalimbali, inatarajiwa kusainiwa ya ushirikiano katika maeneo ya elimu ya juu, sasa teknolojia, uwekezaji wa pamoja na teknolojia ya habari na mawasiliano. Sasa Golia Mike amezungumza mapema leo kwa njia ya simu, atatueleza kwa kifupi kitakachojitokeza huko na kinachoendelea kujitokeza huko. Tuye radhi, sauti kidogo haiko sawa, lakini utamsikia kile ambacho amekusudia kuwasilisha.
2: Ziara ya kwanza ya Rais Samia Suluhu nchini Russia, lakini pia kwa kama kiongozi wa nchi ya Tanzania, huyo anakuwa ni kiongozi mkuu wa pili wa juu kutembelea taifa hili la Russia, ambalo uhusiano wa kidiplomasia baina ya Tanzania na Russia ni zaidi ya miongo sita, ukikaribu miaka 65, kwa sababu uhusiano huu ulianza pale Tanganyika ilipopata uhuru kutoka kwa Uingereza, lakini pia baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar na Tanganyika na Zanzibar kuungana 1964, basi waliendeleza uhusiano huu wa kidiplomasia. Lakini kubwa linalojitokeza hapa na kwamba Tanzania ni miongoni mwa zile zinazoitwa nchi zisizofungamana na upande wowote. Kwa hiyo hiyo pia ni katika kuelezea sera Tanzania katika kutokufungamana na upande wowote, na kwamba inaweza kuwa na marafiki wowote ambao yenyewe Tanzania inaona inafaa katika matumizi yake, hasa katika kukuza uchumi, lakini pia maendeleo endelevu, lakini pia kwa sasa ili kuzingatia ile tirament taifa ya 2050. Na hasa jingine ambalo lina kubwa katika ziara hii, Tanzania inataka kubadilisha mwenendo wa uhusiano na Russia kutoka ule tu uhusiano wa kindugu na kijamaa wa kidiplomasia kwenda kuwa katika uhusiano wa kiuchumi wenye manufaa. Ziko kampuni za Kirusha zinazofanya uwekezaji nchini Tanzania, wapo Tanzania wanaosoma na baadhi ya kampuni chache za Tanzania zinazofanya biashara nchini Russia. Kwa hiyo lengo pia kukuza ule uhusiano na ili ulete tija zaidi. Ndio maana katika ziara hii, moja kati ya shughuli ambazo Rais Dr. Samia atazifanya ni pamoja na kuhudhuria jukwaa la biashara la St. Petersburg, ambalo jukwaa hilo ni la kimataifa na anataraji kuwa katika mjadala maalum wa viongozi wa nchi. Ataungana na Rais Putin pamoja na mwakilishi kutoka Saudi Arabia katika jukwaa hilo, lakini pia kutakuwa na fursa ya mkutano wa biashara kati ya Tanzania na Russia. Na katika ziara hii takriban wafanyabiashara 70 wameongozana na rais katika ziara hii kwa ajili hiyo ya kukuza wafanyabiashara, lakini pia kuangalia fursa. Nchi ya Russia ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa mbolea, na Tanzania tukijipambanua kwamba zaidi ya 70% ya uchumi wa Tanzania unategemea kilimo, lakini pia Russia pamoja na Ukraine ni wazalishaji wakubwa wa ngano na shayiri, na Tanzania huwa anaagiza ngano kutoka Russia na Ukraine. Kuna nafasi ya kujifunza kwa vitendo namna ya kuongeza uzalishaji wa mazao hayo kwa kutoa teknolojia, lakini kwa kubadilishana uzoefu na ujuzi kwa wao wamefanyaje mpaka wakawa na mazao mengi zaidi ya ngano na kusaidia katika kukuza basi kilimo nyumbani, lakini uwekezaji katika mnyororo wa amani wa mazao ya biashara. Masala ni matunda. Teonas, kama unafahamu, mkoa wa Ruvuma ni miongoni mwa mikoa yenye uzalishaji mkubwa wa maembe, lakini maembe mengi

0: ama yanaharibika, ama yanaharibika kwa kukosa wanunuzi, lakini ama kwa wananchi kukosa tu ile elimu ndogo ya uhifadhi wa matunda. Na kuna soko la matunda yaliyokaushwa. Kwa hiyo uongezaji thamani wa bidhaa za kilimo kama huo ni miongoni mwa matarajio na malengo ya ziara hii ya Kurasha.
1: Pengine umezungumza na wafanyabiashara wa Tanzania, lakini viongozi mbalimbali, nini hasa wanategemea kutoka nacho Urusi katika kuijenga Tanzania kuelekea dira 2050?
0: Tanzania kuelekea dira ya 2050, na hata ukiangalia mawaziri wa kimkakati waliofika hapa, kwanza kama nilivyokueleza, katika kuboresha uhusiano kutoka ule uhusiano wa kitamaduni wa zamani wa kidiplomasia tu kwenda katika kukuza zaidi uhusiano wa kiuchumi. Yeye anasema kutoka mshikamano mpaka ustawi hasa wa kibiashara. Kwa hiyo wanategemea makubwa kupata biashara mafungamano ya kiuchumi, lakini hasa katika uwekezaji, biashara, nishati, madini, usafiri, elimu, teknolojia, utalii pamoja sekta binafsi. Na katika kwa mfano mpaka mwaka 2021 nasikosei, nchi ya Russia ni miongoni mwa nchi tuko zikileta watalii wengi Tanzania, hususan pia Zanzibar. Na kama unakumbuka, kabla nchi hiyo ijawekewa vikwazo vile vya usafiri wa anga vya duniani, walikuwa wana ndege za moja kwa moja zilizotoka Moscow pamoja na St. Petersburg mpaka Zanzibar. Kwa hiyo namna gani naweza kuboresha tena na kuhuisha tena uhusiano wa kiutalii kati ya nchi hizi mbili kulingana na mazao ya utalii yanayopatikana Tanzania na huku. Lakini katika suala la elimu, hapo kesho Teonas, Rais Samia Suluhu ataenda katika kile chuo cha urafiki cha Russia Ridley, na atakutana na mwalimu wa Kiswahili ambaye pia sio tu mwalimu wa Kiswahili, ni mwandishi wa vitabu vya Kiswahili na hadithi za Kiswahili. Atazungumza nao, ingawa pia katika siku hiyo atatunikiwa shahada ya uzamivu kutoka chuo hicho cha Rudni University. Lakini pia kutakuwa na mazungumzo kuhusiana na namna gani ya kuboresha uhusiano pamoja na kutoa nafasi za ufadhili katika swala zima la elimu. Kama unakumbuka zaidi zamani, Russia ni maarufu zaidi katika elimu ya utabibu, kama madaktari wengi sana zamani tangu awamu ya kwanza kwa kina Russia kusoma, lakini pia katika mambo ya kijeshi ni miongoni mwa uhusiano wa kihistoria kati ya Russia na Tanzania. Sasa wanataka kukuza zaidi kuelekea katika kubadilishana uzoefu na hususan teknolojia, kwa sababu Russia ni miongoni mwa zile nchi zenye uzalishaji mkubwa wa nishati ya gesi. Na mwaka 2023 nilibahatika kwenda kule katika pembe ya kaskazini ya Russia karibu na ziwa Yamal, ambapo kule kuna hifadhi ya gesi mpaka miaka 100 ijayo, na teknolojia ya hali ya juu inatumika na nchi ya Russia katika kuvuna, kuhifadhi na kuitumia. Takriban miezi 8 nchi ya Russia huwa na baridi kali, ni miezi 4 tu inakuwa na joto. Kwa hiyo sababu hiyo inafanya wana teknolojia sahihi kuvuna hiyo teknolojia. Na kama sisi kuna mtwara kule, kuna gesi, lakini namna gani ya kuwa na kuzitengeneza nyingi? Nafahamu kuna LPG, kuna LNG na CNG, gesi kimiminika, gesi iliyosindikwa na gesi hii tunayotumia. Kwa hiyo wao wametumia gesi katika uzalishaji mkubwa sana, kutoa joto wakati baridi kali, kutoa hadi maji ya moto wakati baridi, ili kupunguza matumizi ya nishati ya umeme. Kwa hiyo namna kubadilishana kwa teknolojia kunaweza kusaidia na kukuza uhusiano kati ya nchi hizi mbili.
1: Na msikilizaji wa TBC Stephanie Gloria Michael, huyo mwandishi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, ambaye ameambatana pia na Mheshimiwa Rais katika ziara hii ya pale nchini Urusi. Tuiradhi kwa sauti kwa sababu tumezungumza naye kwa njia ya WhatsApp, kwa hiyo sauti kidogo ilikuwa na hapa na pale. Tupate kidokezo halafu tutarejea hapa kuendelea na kipindi.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, tumerejea, tunaendelea kuzungumzia ziara ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Urusi na yale ambayo Tanzania itayavuna. Kidiplomasia mwanzoni umepata picha halisi, lakini Gloria Michael pia ambaye yuko pale Moscow Urusi amekupa pia hali halisi ilivyo kule na yale ambayo Tanzania itayavuna. Umemsikia hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hii ilikuwa ni mwaka 1977 mwezi Machi alipomkaribisha aliyekuwa rais wa Urusi kwenye ziara hapa nchini. Lakini kati ya vitu ambavyo vilijitokeza ni tabasamu pana zaidi la mheshimiwa rais wa Urusi kipindi hicho, lakini hayati baba wa taifa pia kipindi hicho, kila mmoja akionyesha ule urafiki wa dhati, na bila shaka ndio tabasamu ambalo tutalishuhudia pale rais Vladimir Putin atakapomkaribisha mgeni wake mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ikulu ya pale Urusi. Dokta, tulikuwa tukizungumza hapa pia, natamani tufahamu hiki. Tanzania tuna kipi cha kujifunza kutoka Urusi? Kwa sababu tumeshuhudia amepita kwenye changamoto mbalimbali, lakini bado amesimama imara na anaendelea kupiga hatua kiuchumi.
6: Mambo ya kujifunza kwa Urusi ni mengi. Kwanza kuna historia ya mfanano wa kulingana na ukweli kwamba kifuatilia siasa za Urusi ukafuatilia na siasa za Tanzania kulingana na historia ya waasisi wa mataifa haya mawili, utaona kwamba kulikuwa na kuna urafiki mpaka sasa kuna urafiki. Unapoona mialiko kama hii ni kutokana na historia ya urafiki na kuaminiana kulingana na mfanano fulani wa kiitikadi, kwa sababu chama cha kinachotawala Urusi na chama kinachotawala hapa Tanzania utaona kuna namna fulani ambavyo wamekuwa na mahusiano ya kihistoria kwa muda mrefu, na hii inachagizwa na ule ukweli ambao tumeangalia kulingana na historia ya kwamba vyama hivi viwili vimekuwa ni vyama vilivyosaidia harakati za ukombozi kwa mataifa mengi ya bara Afrika, kwa sababu kipindi kile cha vita baridi utaona ule umoja, ule mshikamano, ule uzalendo wa wananchi wa Urusi kubaki kwa wamoja katika mapito kule, mapito mbalimbali yanayotokana na tofauti za ndani na tofauti pengine za misimamo ya nje, siasa kinzani kutoka nje ya taifa lao. Utaona kwamba hayo yote yalisaidia kwa sehemu kubwa kulijenga taifa lenye mshikamano, kama vile baba wa taifa na viongozi waliofuatia walivyoendelea na juhudi pia kuendelea kujenga mshikamano wa ndani wa umoja wetu wa kitaifa, ili kusudi tunapokabiliana na mikiki msukosuko ya tofauti aidha za ndani au zinazoweza kutokana na mitazamo ya tofauti kulingana na misimamo ya malengo madhumuni ya sera yetu ya mambo ya nje, jinsi ambavyo tuitekeleze kulingana na zile fursa ambazo tunataka tuzivune kama taifa. Inapotokea kuna tofauti katika mitazamo ya hayo malengo na misingi, bado kuna umuhimu wa kwenda kubaki kwa moja.
1: Dokta, wakati unaendelea kwa sasa, kwa dakika chache tuzungumze pia na Ali Mkimo, mchambuzi wa masuala ya fedha na uchumi. Leo na kesho, msikilizaji, tutakuwa na uchambuzi wa ziara hii na yale ambayo Tanzania itayavuna. Ali Mkimo, habari za mchana?
7: Salama kabisa, habari yako tena?
1: Salama kabisa. Tuzungumze kwa dakika chache kuhusu ziara hii ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Urusi. Ziara ya kihistoria kwa sababu ni ziara ya pili baada ya ile ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na mchana huu anatarajiwa kukutana na mwenyeji wake rais wa Urusi Vladimir Putin. Unafikiri ina mchango gani ziara hii kiuchumi kwa Tanzania?
7: Shukrani sana. Utakwenda kuiangalia moja kwa moja dhana ya economic diplomacy, kwa maana diplomasia ya uchumi. Ukienda kugusia hapo utaona kuna ongezeka masoko, ni moja kati ya mambo ambayo pia linaweza kuleta tija sana kutokana na uwepo wa ziara hii. Lakini ukiashiria mbali masoko na kwenda kuangalia kuvutia uwekezaji, uwekezaji utatoka utakwenda kwenye matumizi ya diaspora kwenye kukuza uchumi. Na hapa nazungumzia zile remittance fedha ambazo wale tunasema wananchi ambao tunasema ni wenyewe ni wazawa wa nchi husika au tunasema wana asili pia nchi husika kutuma fedha kwenda huko kwenye nchi za asili yao kutokea nje ambako wamekuepo. Mfano mtu akawa Russia akawa anatuma fedha kwa ndugu jamaa na marafiki walio Tanzania, tunaita remittance fedha ambazo wamekuwa wakizituma, na zenyewe zina nafasi kubwa sana kwenye kuongeza ukuaji wa uchumi, lakini pia kwenye kuiongeza pia hata akiba wakati mwingine pia fedha za kigeni. Eneo ambalo linatija sana. Ukiangalia remittance zinaonyesha kuongezeka kwa takriban 57% hivyo ukiangalia. Zaidi ya kiasi cha shilingi trilioni 3.3 kwa miaka hivi karibuni kimeonekana kuongezeka kama remittance. Lakini unapenda kuangalia namna gani tunaweza tukafanya transfer of skills and technology, namna gani tunaweza kuhawilisha maarifa na teknolojia, nalo pia hili ni eneo lingine kwa sababu unajua inapotokea kama hivi mnakutana, naweza kujadili namna gani mnaweza mkabadilishana maarifa, hasa kwetu sisi Tanzania kunufaika na upatikanaji wa na matumizi ya teknolojia kwenye sekta mbalimbali, mfano sekta ya nishati. Na mfano sekta ya nishati ukiangalia ule mfano ule mradi mkubwa ulio Mkuju River ni moja kati ya eneo ambalo tunaweza kunufaika sana mradi ule wa uranium, na ukiangalia una reserve ya zaidi ya tani 1058 kwa manufaa ambayo kuyapata ikitokea tukaalika wawekezaji ambao wanaweza kusaidia kuwekeza kwenye eneo hilo, nasi tukanufaika na wawekezaji pia wakanufaika. Na manufaa haya ina maana yatusaidia pia hata kuipata reliable source of energy, chanzo cha nishati cha kuaminika kupitia nuclear. Hii inaweza kutunufaisha sana. Angalia mkutano mkubwa nuclear uliofanyika siku za hivi karibuni, inakupatia tu picha. Tunahitaji pia uwekezaji kwenye maeneo kama hayo, lakini kuna haja ya kuongeza ujazo wa biashara. Kuna gap kidogo ukiangalia tena, of course si kidogo sana, kuna gap la kibiashara ambalo tunapaswa kuendelea kulipunguza baina yetu kati ya Tanzania na Russia, ili tuzidi kuipata hiyo balance for trade iliyo na tija zaidi. Na urari huu sasa unatokana na mazungumzo ambayo naweza mkazungumza, ndio vikwazo vya mali kibiashara kurahisisha zaidi biashara. Ukiangalia tumekuwa tukinunua zaidi kutoka Russia hasa ngano kuliko sisi ambavyo wakati mwingine ambavyo tumekuwa tukiuza. Kwa hiyo tunataka tunufaike pia na sisi zaidi, tuone namna gani tunaweza pia tukauza zaidi. Kwa hiyo uwepo wa ziara kama hii inaleta tija sana. Na afahamu tu mwananchi wa kawaida kabisa ambaye tuseme labda anakwenda kununua bidhaa dukani, leo hii ukiona mnazungumza importation mfano ya ngano ikaongezeka, mnapoagiza ngano, tegemea kuona wanaofanya retail trade wanaouza rejareja kwenye haya maduka wananufaika zaidi na hiyo value chain na huo mnyororo wa thamani, kwa sababu hii biashara inapofanyika kutokea kule ambako bidhaa zinakuja, mfano kutokea bandarini, usafirishaji unaofanyika kunufaika hapo, sekta fedha, sekta mawasiliano inakuja huku madukani, watu wanunua. Sasa hiyo inaongeza standard of living ule ubora wa maisha na kuishi. Kwa hiyo nitakwambia tu kwamba kadri ambavyo inazungumza urais wa kuongeza biashara, inazungumza hizo tija za kufanya biashara, kualika wawekezaji, kuleta FDI, foreign direct investment, uwekezaji wa nje wa moja kwa moja kuja ndani, na ndio kitu ambacho sasa hivi nchi za Afrika nyingi zinafanya, hasa kwenye sekta ya nishati, miongoni mwa maeneo yamekuwa kipigia chapuo. Kwa hiyo ukiangalia tu hili linalenga kwenye kuongeza uwekezaji, ukuaji wa masoko, kuchechemua biashara, at the same time unahawilisha maarifa na teknolojia kuyaleta ndani kwa kuwapata wabobezi wengi ambao wanaweza kujifunza Russia, hivyo ikaleta tija zaidi kwetu, kwa sababu wenzetu wapiga hatua zaidi hasa kwenye teknolojia. Kwa hiyo tunahitaji tufanye hiyo transfer of skills and technology, tuhawilisha hiyo maarifa na teknolojia ili tuweze kunufaika. Na mimi bado nitarudi pale kwenye ule mradi mkubwa uranium pale Mkuju River, inaweza kutusaidia sana hii Theonas kama tukipata wawekezaji ambao watazidi kuendelea kuwekeza kwenye maeneo hayo. Of course mradi umekuwepo na unatija sana, na hatua zimeendelea kuonekana kwa wawekezaji ambao kuwepo, lakini tunahitaji tunaendelea of course kuwa na miradi mingi zaidi ambayo inaonesha inalenga zaidi kwenye ukuaji wa sekta ya nishati. Tumeona sekta ya nishati imekuwa ina geopolitical leverage sana, imekuwa ina influence sana ya kijiopolitiki. So tunatamani sana kuona kwenye sekta ya nishati nasi pia tunazalisha kwa ukubwa huo. Tunakuwa na miradi mikubwa hasa kwenye sekta ya nishati, mfano gesi asilia. Hii inaweza katusaidia sana nasi kuweza kunufaika na uwepo wa sekta hii, sababu ukiwa na sekta ya nishati hata fedha yako inakuwa ina nguvu, sarafu yako inakuwa ni strong currency, kwa maana kwamba watu wanaponunua ile nishati wakati mwingine unaweza ukawaambia hata wanunue kwa thamani ya fedha yako au kwa kutumia fedha yako, kwa sababu una demanded commodity, una bidhaa itajika duniani hapa. Mafuta, dhahabu, gesi, ni the most demanded commodities, bidhaa hitajika sana. Kwa hiyo ukiwa nazo hata thamani ya sarafu yako pia inaweza kupanda. Kwa hiyo leo nitakwambia tu inatija sana ziara hii, hasa kwenye ukuaji wa uchumi, ukiangalia sana ya diplomasia ya uchumi na ushiriki wa kwenye forum kubwa ile ya St. Petersburg. Ni miongoni mwa vitu ambavyo vinakwenda kutuletea tija sana, kwa sababu unajua jukwaa lile wengi wanalifananisha na, niliona wanalishindanisha na World Economic Forum. Kwa sasa jukwaa hili ukiliangalia ni kwa kubwa, of course yanafanana, lakini hii imekuwa tofauti kidogo kutokana na mtindo ambao umekuwepo na washiriki ambao wapo hapo, sababu hii pia inahusisha hata kuingia kwenye makubaliano mbalimbali. Ukiangalia kwenye World Economic Forum mnakutana, mnajadili changamoto mbalimbali na namna gani naweza kutatua, lakini hii inakwenda mbali zaidi. Jukwaa hilo la St. Petersburg kiuchumi linakwenda mbali zaidi, lenyewe linakwenda hadi kuangalia namna gani naweza mkaingia kwenye makubaliano, mkaingia kwenye mikataba ambayo inaweza kulitatia zaidi. Of course sikatai kwenye World Economic Forum pia naweza kuwapeleka huko, lakini tumeona mara nyingi kule ni kujadili zaidi sera. Lakini sasa hili la St. Petersburg yenyewe linakupatia fursa ya kukutana na viongozi mbalimbali wa hizi multilateral financial institutions, taasisi za kimataifa za kifedha. Lakini unakuwa kwenye wakati mzuri pia kukutana na watunga sera, wakuu wa taasisi mbalimbali, viongozi mbalimbali, mnaweza mkazungumza na mnagea, mnaweza mkaingia kwenye makubaliano na mikataba aina mbalimbali, lakini pia investors wanakuwepo hapo. Kwa hiyo inajia sana sana, nitakwambia ziara hii. Naam.
1: Kimo, tutapata nafasi katika kipindi kijacho na panapo majaliwa hapo kesho. Kwa leo tukomee hapa.
7: Pasina shaka tena, shukrani sana.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni Ali Mkimo huyo mchambuzi wa masuala ya fedha na uchumi. Hapo kesho tutazungumza kwa utuo, tutazungumza vizuri, lakini tutapata pia visa na mikasa kutoka kwake Esero Mafuru. Amewahi kuzuru pale nchi ya Urusi, atatueleza kuhusu Square, sehemu maarufu sana, lakini atatueleza kuhusu vyakula vya Urusi na yale ambayo pengine kwa kukaa kwake pale wiki moja na siku kadhaa aliyagundua yana utofauti kiutamaduni na Tanzania, lakini yana kitu pia ambacho Tanzania tunaweza kukichukua hapo. Nampongeza mheshimiwa rais kwa kufanya ziara ya kikazi nchini Urusi, naamini ipo neema ambayo atatuletea. Adam Kumbaru, mume halali wa Fatuma Shaha kutoka Nyakinyo, na kushukuru sana kwa ujumbe wako. Ziara mheshimiwa rais nchini Urusi, tunategemea mengi sana, hasa swala mafuta pia aligusie. Hicho ndicho ambacho tunatazamia akizungumze huko kwenye ziara hii. Isaya James kutoka Mbabala, kumradhi, Bihawana, Dodoma. Na kushukuru Mboka Junior kutoka Newala mjini, unasema mama Samia endelea kutupambania Watanzania, bado tuna imani na wewe. Mwalimu Peter Halimoja wa Chiwata Masasi pale unasema uhusiano wetu na Urusi utaimarika zaidi kwa kuwa tuna mfumo mzuri na imara wa siasa, pia tuna mfumo mzuri wa elimu na hata biashara. Huyu anasema ujumbe wako unasemaje ndugu yangu, mbona unapotea tena hapa. Kailaza kutoka Morogoro Kisaki, Mungu amtangulie mheshimiwa rais katika ziara hii, tunasubiri neema. Sawa, na kushukuru sana fundi Kagoye kutoka Kierwa, namtakia mheshimiwa rais ziara njema huko Urusi, naomba iwe na mafanikio kwa Watanzania. Na kushukuru sana Samuel Jeremiah, unasema uko Biyungu Karagwe, kila laheri mheshimiwa rais katika ziara hii. Tuna dakika 5 kuhitimisha. Dr. hebu tutazame pia kile ambacho Tanzania tunapaswa sasa pengine kwa vijana wa Kitanzania, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo vinaelezwa kuhusu Urusi pamoja na changamoto ambazo wamepitia, lakini kumekuwa na uzalendo mkubwa sana na hasa wananchi kuipambania nchi yao na kuithamini.
6: Ya, ni sahihi kabisa, ni sahihi kwa sababu ukitaka ufanikiwe na lazima ujue kwamba maslahi yako yako wapi. Maslahi ya vijana au kwa ujumla makundi mbalimbali ya vijana wanaochipukia ambao wanaendelea tunaendelea kwa pamoja kutamani maisha mazuri, lazima uelewe maslahi yako yako wapi. Maslahi yako ya kwanza yapo katika nchi yako. Lazima uhakishe unashiriki sawa sawa kuhakisha unalinda, unaendeleza na unakuwa sehemu ya kukuza hayo maslahi. Kwa maana kwamba mazingira ya kisera unasikia kila uchao serikali inaendelea kupambana kwa namna gani iweze kuboresha mazingira ya kisera. Kwa maana kuondosha vikwazo vya vijana kuajirika, kuondosha vikwazo vya vijana kulalamikiwa kwamba pengine wamesoma lakini hawana ujuzi unaowawezesha kufanya kazi. Yote hayo ni kutaka kuondosha vile vipengele ambavyo vikaleta hali fulani ya kijana kuonekana si mzalendo. Lakini uzalendo ni kitu cha muhimu sana kwa taifa lolote lile, kwa maana kwamba ziara hiyo itatoa fundisho kuonyesha ni namna gani ambavyo mataifa mengi duniani yamekuwa yanapitia katika changamoto mbalimbali za sura tofauti, lakini yanaendelea kubaki kuwa wamoja, yanaendelea kuwa imara. Na hii inajitafsiri kwa maana kwamba kuna ujumbe fulani ambao unatumwa. Ziara hii iendelee kuwezesha hao watunga sera, iendelee kuwezesha hao wafanyabiashara wa makundi ya kati, makundi makubwa, wafanyabiashara wakubwa, wakati na wadogo ambao pengine wamekuwa sehemu ya ujumbe uliokwenda huko, kuangalia kwa umakini ni zipi fursa wanaweza kuja kuzitafsiri kama kampuni yao ili wawe ni sehemu ya kuvuta vijana wengi. Kwa sababu ukisema uzalendo, uzalendo una kazi na uzalendo unaonyesha kwamba kuna jukumu fulani la kufanya ili uzalendo tuende kuutunza, tuende kuulinda. Na uzalendo kwa kweli ni jukumu, ni wajibu, ni kazi ambayo tutakuwa tuendelee kuifanya. Na tushaonyeshwa, tukaonyeshwa jinsi ilivyokuwa ni muhimu sana, hasa tukijilinganisha na mataifa mbalimbali ambayo yamekuwa katika taabu shida kwa sababu kukosekana kwa uzalendo. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa ni kuonyesha kwamba sekta binafsi, taasisi za elimu, mashirika ya utafiti na serikali za mitaa ambako ndo wananchi wapo pia kule, wote kwa ujumla wao, kila moja kutokana na ziara hii, hasa kulingana uwakilishi wa hawa wajumbe walioshiriki kwenye ziara hii, kuangalia ni fursa zipi wanaweza kazi tawanya kwenye makundi ambayo nimeyataja, ili kama ni sekta ya kilimo, kama tulivyoambiwa fursa zoko Urusi kwamba wameendea kiviwanda, na leo hii sisi ni miongoni mwa mataifa ambao kwa kweli tumejaliwa karibu rasilimali za kila aina. Kwa hiyo lazima tuende kwenye ile sera yetu ya kuongeza thamani ya bidhaa na mazao yanayotokana na hizi sekta mbalimbali tunajishughulia kwenye sekta ya kilimo, kama mazao ya kilimo, mazao yanayotokana na mifugo, mazao yanayotokana na bidhaa za baharini. Kwa hiyo tuone namna gani tunaweza tukaongeza thamani. Lakini pia tuna fursa nyingi Mungu ametujalia, masuala ya utalii. Utalii ni si swala ambalo kwamba ni kila nchi ina fursa ya utalii. Ni sisi ambao tumepata hii bahati neema ya kujikuta tuko kwenye sehemu ambapo mali asili, rasilimali kama hizo za wanyama, mito, milima na viumbe mbalimbali ambao vinavutia watu kuja kujifunza kazi ambayo Mwenyezi Mungu ameifanya ulimwenguni. Kwa hiyo mimi nafikiri tunajikuta tunapata fedha za kigeni. Kwa hiyo kubwa uzalendo ndio utakaosaidia watu kuendelea kuamini kwamba ni mahala salama, ni mahala pa kwenda kuburudika, ni mahala pa kuja kufurahia. Kwa hiyo uzalendo la kubwa pia na kujifunza kuendelea kutatua matatizo na migogoro inapotokea katika misingi ya kiungwana na ustaarabu, ili kusudi tuweze kujifunza namna gani tunaweza tukaendelea kubaki kwa wamoja kwa manufaa ya leo na kesho. Kwa hiyo mimi naamini kwamba ziara hii italeta zaidi hata kufungua pengine changamoto zilizokuwepo za ukosefu wa ajira, kipato, na hatimaye kuweza kuleta ustawi wa mwananchi moja moja kulingana na kubadilisha sasa hayo mambo ambayo tulikuwa wamejifunza wale waliotuwakilisha huko na Mheshimiwa Rais na serikali yake. Naamini kuna mambo mengi kwa ziara nyingi ambazo zinafanyika inaonekana.
1: Sawa.
6: Pato inaongezeka na fursa nyingi zinaonekana kwa mapato ya taifa.
1: Kwa dakika moja tu tutahitimisha, Dr. Israeli, tusome ujumbe wa baadhi ya Watanzania. Kesho pia utapata nafasi ya kuzungumza nasi msikilizaji hasa kwa njia ya simu. Tutakupa nafasi hiyo kesho saa 8 mpaka saa 9. Urusi imetusaidia tangu miaka ya 70 katika nyanja za afya, utamaduni, elimu, nishati, jeshi, siasa na teknolojia. Maelfu ya Watanzania wamesomea Urusi, ni marafiki zetu wa maendeleo. Mimi Obadia kutoka Mbeya na kushukuru sana ndugu yangu kwa kuweka umefupisha lakini umeeleza kila kitu ambacho Tanzania imenufaika ama imekuwa ikishirikiana na Urusi. Na kushukuru sana Juma Mayota, ujumbe wako umetufikia. Urusi ni nchi yenye dhamira ya dhati katika kutusaidia. Asante sana kwa ujumbe wako mfupi tumeupata hapa. Jailosi, na kushukuru sana, hujasema uko wapi ndugu yangu. Nawafuatilia hapa kila jambo. Mungu ampe nguvu Mheshimiwa Rais Emmanuel Ilanda kutoka Serengeti. Asante. Kwa dakika moja tunapohitimisha, Dr.
6: Ya, ni muhimu sana kwa pengine kila fursa ambayo itatokana na ziara hii tuone namna gani ambavyo itaelekezwa katika kushughulikia changamoto ambazo tunazo za kiuchumi, za ajira na kuboresha maisha ya Tanzania, kwa maana kuendelea kuboresha upatikanaji wa huduma mbalimbali kwenye sekta za kijamii, afya, elimu na maeneo mbalimbali ambayo pengine tukipata walimu ambao wamepata ujuzi kutoka huko kama ambao tumepata kutoka historia mpaka leo tukaenda kuwapata na Watanzania wengi vijana kupata fursa kwenda kusoma huko Urusi, pengine tutaendelea kutengeneza ule mnyororo wa thamani wa kuendelea kuhakikisha kwamba ustawi na maendeleo endelevu kwa watu wetu yanaendelea kuwepo.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, mimi ni Teona Sasile. Asante sana kwa Israeli Sostenes, daktari kutoka kituo cha uhusiano wa kimataifa pale cha Dr. Salim Ahmed Salim hapa jijini Dar es Salaam maeneo ya Kurasini. Asante sana fundi mitambo Gaspar Galawika ambaye sasa amempokea Agnes Ngowi akiendelea na gurudumu hili. Endelea kusikiliza TBC Taifa, usikose uchambuzi pia hapo kesho saa 8 mpaka saa 9, lakini endelea kufuatilia vipindi mbalimbali hapa TBC Taifa vyote vikimulika ziara hii na tija yake kwa Tanzania kuelekea dira 2050 pale Julai mosi ya mwaka 2026, kuelekea kumfanya kila Mtanzania kuwa na kipato cha dola 7,000 lakini nchi kuwa na kipato cha dola trilioni 1 kwa mwaka baada ya miaka 25 ijayo. Hii inawezekana tukisimama pamoja. Kwa sasa endelea kujisisitizia wewe mwenyewe uzalendo ndio nguzo muhimu.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka shada la maua katika eneo la makumbusho ya mashujaa wa vita vya pili vya dunia, maarufu kama kaburi la askari mmoja mjini Moscow nchini Urusi. Akiwa katika ziara yake nchini Urusi, Rais Dr. Samia leo mchana anakutana na Rais Vladimir Putin wa Urusi na kufanya mazungumzo ya ana kwa ana ambayo yanatazamia kukuza uhusiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Mama mmoja na mwanawe wakazi wa mtaa wa Kampuni, manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, wamefariki dunia baada ya kuathirika na gesi ya sumu ya carbon monoxide iliyotokana na mkaa uliowashwa ndani kwa ajili ya kupikia. Akithibitisha tukio hilo, mganga mkuu wa manispaa ya Mpanda, Paul Swakala, amesema mama huyo Happiness Ngunda mwenye umri wa miaka 25 na watoto wake waliathiriwa na sumu hiyo ya carbon monoxide, ambapo mtoto mmoja anaendelea kupatiwa matibabu hospitalini. Na Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa na Rais Paul Kagame wa Rwanda wamezindua mnara wa kumbukumbu ya mauaji ya kimbari yaliyotokea mwaka 1994 nchini Rwanda, iliyosababisha vifo vya watu wapatao milioni moja. Mnara huo umezinduliwa kwenye kingo za mto Seine jijini Paris, ambapo Rais Emmanuel Macron amekiri kuwa Ufaransa ilikosa utashi wa kusitisha mauaji hayo ambayo yaliwalenga zaidi wa Rwanda wa jamii ya Kitusi na Wahutu wenye msimamo wa wastani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Ni siku nyingine tena tunakutana ndani ya jukwaa la maendeleo, msikilizaji, ndani ya jukwaa la maendeleo, sehemu ambayo tunajadili mijadala yenye tija, mawazo chanya na suluhisho yanayolenga kujenga jamii yenye maendeleo. Kupitia kipindi hiki tutakuletea mambo mbalimbali ambayo utanufaika, kuelimika, lakini burudani ndio sehemu ambayo jukwaa tunakuletea. Mimi ni Rahima Salim, endelea kuwa nami mpaka nitapokuambia kwa heri. Lakini leo katika mada tumeomba ushirikiano wako, nikikuuliza kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo? Kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo? Nambari ni 0712 642010, 0712 642010. Na basi, bila kupoteza muda, moja kwa moja katika habari za jinsia na kisha tutarejea hapa.
1: Karibu katika habari za jinsia. Serikali ya Tanzania imeendelea kuongeza juhudi za kupambana na vitendo vya ukeketaji wa wanawake na wasichana kupitia mkakati maalum wa miaka mitano. Mkakati huo unalenga kuelimisha jamii, kushirikisha viongozi wa jadi na kuimarisha utekelezaji wa sheria dhidi ya wahusika. Kwa mujibu wa taarifa za wataalamu wa maendeleo ya jamii, ingawa kiwango cha ukeketaji kimepungua katika baadhi ya maeneo, bado baadhi ya mikoa inaendelea kuripoti matukio hayo. Serikali imesisitiza kuwa ushirikiano wa jamii muhimu ili kutokomeza kabisa mila hiyo hatarishi. Na wadau wa maendeleo ya jamii nchini wametoa wito kwa serikali na jamii kwa ujumla kuimarisha hatua za ulinzi dhidi ya ukatili wa kijinsia unaokumba wanawake na watoto. Wameeleza kuwa bado kuna changamoto ya unyanyasaji wa kijinsia katika baadhi ya maeneo, hali iliyochochewa na ukimya wa waathirika na mila potofu. Wadau hao wamesisitiza umuhimu wa elimu kwa jamii, kuripoti matukio husika, pamoja na kuimarisha mifumo ya kisheria ili kuhakikisha wahusika wanachukuliwa hatua kali. Mimi ni Anwar Jamal.
0: Umerejea tena, msikilizaji, umetoka kusikia habari za jinsia. Nikianza kusoma ujumbe wako hapa katika mada ambayo nimeomba ushirikiano wako, kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo? Kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo? Huyo amesema anaitwa Hasha Hassan kutoka Mtwara, anasema kushirikiana ni kutatua changamoto za jamii kwa haraka zaidi. Juma kutoka Morogoro anasema jamii yenye mshikamano hujenga mazingira ya maendeleo kwa sababu hushirikiana badala ya kugombana. Neema Jackson kutoka Arusha anasema umoja ni nguvu, bila mshikamano maendeleo huwa magumu kufikiwa. Shukrani sana Neema. Huyo amesema anaitwa Hassan kutoka Mwanza, anasema mshikamano huondoa migogoro na kuweka amani ambayo ni msingi wa maendeleo. Rehema kutoka Dodoma anasema pale watu wanaposaidiana, jamii hupiga hatua kubwa kiuchumi na kijamii. Haya, nikikomea na huyo anaitwa Bakari kutoka Tanga, anasema mshikamano hujenga moyo wa kujitolea na manufaa ya wote. Shukrani sana msikilizaji, endelea kusalia ndani ya jukwaa la maendeleo, lakini kwa sasa ni mjasiriamali.
2: Kwa majina naitwa Fatma Hassan Hamisi, ni mkazi wa Kitunda, Dar es Salaam. Mimi ni mke, pia ni mjasiriamali mdogo mdogo ambaye bado sijakuwa kwenye kujikwamua kuwa mjasiriamali mkubwa. Ni hawa wadogo wadogo. Sana sana mimi ni fundi na shona. Tuna nguo za aina zote za kike, za kiume, na baadhi ya suti tayari nimeshaanza kujifunza kushona, gauni za harusi hizi pia na shona na kukodisha pia. Pia chengine ambacho ninakifanya kama ujasiriamali, pia katika masuala ya maendeleo ya ujasiriamali, najihusisha na kuuza bidhaa za majumbani. Mfano shuka hizi, pazia na vitu vyote ambavyo vinahusisha na masuala ya nyumbani.
0: Ufundi wako ulianza mwaka gani?
2: Ufundi kama ufundi nilianza mwaka 2016 rasmi, ndio nilikuwa fundi. Baada ya kujifunza, baada ya kumaliza kidato cha 4 mwaka 2015, nikajikita kwenye masuala mazima ya ufundi kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda toka niko shuleni. Mm-hmm. Kwa hiyo baada ya kumaliza shule nilienda elimu kidogo tu ya dini, nilisoma kwa muda mchache, baada ya hapo nikajikita kwenye masuala mazima ya ufundi. Rasmi 2016 nikaanza kuwa fundi ambaye nashona baadhi ya vitu. Kadri siku zinavyozidi kwenda nazidi kujifunza zaidi kwa sababu ufundi haujawahi kuisha. Kila siku mm-hmm. vinatokea vitu vipya na unajifunza vitu vipya kadri siku zinavyoongezeka.
0: Umesema ni mke, pengine pia labda ni mama. Ni vipi unaweza kujitengea muda wa kuwa fundi lakini pia muda mwingine ambao unaweza kujitengea kuwa kama mama?
2: Hivi vitu vipo katika mgawanyiko tofauti kama tunavyoona. Kazi na masuala ya nyumbani kama mke au mama wa familia, muda upo na unajibajeti kwa muda fulani. Hususani muda wa asubuhi ni wa maandalizi labda ya kumwandaa mume na watoto. Watoto wanakuwa kuna muda wanaenda shuleni. Kwa hiyo kipindi ambacho wanatoka kwenda shuleni mm-hmm. na mimi ndio najikita rasmi kwenye masuala yangu ya biashara zangu. Biashara zangu sana sana huwa naanza mida ya 4 asubuhi mpaka 11 jioni na kuwa tayari nimesharejea nyumbani kwenye majukumu yangu. Ikitokea dharura kuna mdogo wangu ambaye ananifuatia sana sana ndo anakuwa anashughulikia masuala ya mtoto nyumbani. Mimi naendelea na mambo mengine ofisini. Kama hivyo kipindi kama hiki tunakuwa tunashona sana kipindi mm-hmm. cha sikukuu hivi unakuta kuna muda hata na takriban siku 4-5 inaweza kukugharimu ukakesha hata ofisini. Lakini pia ni changamoto ambayo napambana nayo kwa sababu mume wangu anaelewa tayari na hata kipindi ananioa tayari alinikuta na hiyo ajira yangu na yani hiyo kiajira changu ambacho nimejiwekea na aliruhusu nifanye kile kitu. Kwa hiyo hata ikifikia kipindi hicho ambacho nakuwa niko busy sana na nashindwa kutenga muda kwa ajili yake, anaelewa ni muda wa kazi na ni kipindi cha muda mfupi tu kikipita maisha ya nyumbani yanaendelea.
0: Wakati unamaliza sasa kidato cha 4, ni nani labda alikushika mkono na kukwambia unaweza? Maana siku hizi wanawake kukatishwa tamaa ni swala rahisi sana na mtu akaamua kujikatia tamaa. Pengine ni nani ambaye alikusaidia mpaka sasa hivi uko hapo?
2: Yaani mchango mkubwa sana ni mama yangu. Mm-hmm. Kwa sababu mama yangu hata yeye aliamini kwenye kujiajiri. Ehe, kama hivyo anasema elimu ipo utasoma, lakini pia kitu kinachoitwa kujiajiri ni kizuri sana hasa ni sisi kwa wanawake. Mm-hmm. Kwa sababu unaweza ukaajiriwa lakini kuna baadhi ya muda utakubana hivyo inaweza ikawa changamoto kwako, lakini ukijiajiri kuna ule muda ambao unajiwekea unajitarget muda huu napaswa kufanya muda huu napaswa kufanya hiki. Hivyo yeye mama yangu ndio chachu kubwa sana ya kunishika mkono. Baada tunalivyomaliza shule kidato cha 4 mwaka 2015 akaniambia kwamba kwa kuwa tayari kitu fulani unakipenda basi inabidi nitakusimamia katika iko kitu. Tunaweza tukafuata kwenye njia nyingine tunayotaka sisi mm-hmm. lakini ikawa sio njia yako. Hivyo yeye ndio msaada mkubwa mpaka hapa nilipofikia.
0: Changamoto ambayo moja hapo ambayo umeieleza ni kukaa sana kazini, kukesha labda muda wa usiku. Changamoto nyingine ni ipi?
2: Changamoto nyingine ni namna ya kazi. Kazi hizi kama tunavyojua hasusa ni ufundi kwa sisi mafundi wadogo wadogo ambao hatuna jina bado. Mm-hmm. Sisi kazi zetu zinakuwa ni kwa msimu. Kwa hiyo unaweza kukuta msimu labda wa sikukuu ndio unafanya kazi nyingi inakuingizia kile kipato ambacho unatamani kukipata walau kwa kila siku. Ila kwa hizi siku za kawaida unaweza ukaingia ofisini ndani ya wiki nzima ukapata mteja mmoja, wateja wawili, na kama tunavyojua ofisi zetu hizi bado hatujatoka kwenda mbali ni za mitaani. Kwa hiyo unaweza kukuta nguo moja labda simple dress unaweza kushona kwa shilingi 10,000. Ndani ya hiyo shilingi 10,000 inabidi utenge pesa ambayo itakubajeti upate kodi mm-hmm. ya ofisi, itakubajeti na wewe majukumu yako kama mama. Kwa sababu sio kila kitu utamtegemea baba. Kuna familia yangu, kuna familia yake, zote ni familia zetu. Kwa hiyo ile pesa ambayo unaipata, kwa unakuta 10,000 unapata ndani ya wiki. Hali ya kuwa kipindi cha sikukuu unaweza kwa siku moja ukaingiza shilingi 80,000 mpaka 100,000 kwa siku moja. Kwa hiyo changamoto kubwa ni hiyo. Yaani changamoto kubwa ni biashara. Yaani wateja hakuna. Unaweza ukaingia siku nzima ofisini usipate chochote. Lakini kwa kuwa tayari ni kitu ambacho nakipenda napambana nazo changamoto na sikati tamaa.
0: Mhm. Sasa ubunifu katika huu ushonaji una umuhimu gani sana?
2: Ubunifu ni mzuri kwa sababu ushonaji kama ushonaji ni kitu ambacho hakiishi. Yaani kadri siku zinavyozidi kuja ndivyo mitindo mipya inavyokuja. Kwa hiyo kama mbunifu mteja mwingine anaweza akaja akakwambia nataka kushona nguo na kitambaa changu lakini sijui nishone nini. Mhm. Kwa hiyo wewe kama fundi inabidi uwe mbunifu. Bwana tukiweka hivi ukaweka hivi kulingana na jinsi ulivyo utapendeza. Ehe. Namna za ubunifu ambavyo mafundi tunatakiwa kuwa nazo na sana sana ni kauli kwa mteja. Unajua mteja hata kama kashakuja anahitaji kushona, hajui sawa mshono. Wewe pia unaweza kusema kulingana na jinsi alivyo, akishona kitu fulani hakitampendeza ila tayari mteja ameshangangania kauli ya wewe hapo fundi. Bwana hapa mimi nina uzoefu wa hivi na hivi. Toka nianze kushona kulingana na jinsi ulivyo. Mimi kwa macho yangu naona ukishona hiki ambacho naelekea kukibuni mimi kitakukaa zaidi kuliko na hicho ambacho wewe unakitaka.
0: Mm-hmm. Kwa kumalizia sasa, wito wako kwa wasichana wale ambao wamejibweteka, wasichana ambao labda wao wanasubiri tu kuletewa, wasichana ambao hawataki kujituma. Wito wako ukiwa kama msichana na
2: wito wangu mimi kwa wasichana wenzangu ni kwamba kwa dunia ya sasa hivi tunayoenda, ile hali ya kukaa nyumbani kujibweteka uletewe, tuseme kwamba imeshapitwa na wakati. Kwa nini nasema imeshapitwa na wakati? Sisi kama wasichana tuna mahitaji yetu ambayo silo kila hitaji inabidi umfikishie mtu ndio aweze kukutimizia. Mm-hmm. Fani ziko nyingi. Sio lazima tu ukawa mshonaji, pia kuna masuala ya makeup artist, kuna unaweza usiwe na fani ila katika hizo fani kuna kitu ambacho kikakuingizia kitu. Kwa mfano mimi tayari nashona. Ila naweza kukuta labda sina uwezo wa kuchukua magauni yale ya gharama ambayo sasa hivi watu wengi kwenye maharusi wanayavaa. Ila wewe tayari una mtaji, labda unaweza ukachukua zile gauni kupitia ile ile ofisi yangu mimi, tukafanya kitu, ukawa unakodisha zile gauni, maisha yakaendelea, tukagawana kipato ambacho kinapatikana.
0: Tumerejea tena msikilizaji, umekiendelea kusoma ujumbe wako katika mada ambayo nimekuuliza, kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo? Kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo? Nambari ni 0712 642410, 0712 642410. Anaitwa Mariam kutoka Mbeya, anasema maendeleo ya kweli huanzia pale jamii inapoungana kwa lengo moja. Saidi Juma kutoka Zanzibar anasema jamii iliungana huwa rahisi kupambana na changamoto kama umasikini. Ana kutoka Iringa anasema mshikamano huongezeka, upendo na kuondoa ubaguzi katika jamii hupungua. Joseph kutoka Kigoma anasema kushirikiana kunarahisisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kukua kwa ujumla. Haya, nikikomea huyu Halima kutoka Pwani anasema bila mshikamano hata rasilimali zilizopo haziwezi kutumika vizuri. Haya msikilizaji, tupumzike kidogo na burudani ya muziki na kisha tutarejea hapa ndani ya jukwaa la maendeleo.

0: Burudani ya muziki hiyo, msikilizaji, umetoka kuburudika kidogo na natumaini umeburudika. Nikiendelea kusoma ujumbe wako hapa kupitia nambari ya 0712-64-2010, nikikuuliza kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo. Kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo? Anaitwa Peter kutoka Moshi, anasema mshikamano hujenga imani kati ya wananchi na viongozi. Zuena Abdallah kutoka Lindi anasema jamii yenye mshikamano hujenga kizazi chenye maadili bora kabisa. Zuena Abdallah kutoka Tabora anasema ushirikiano huleta mawazo mapya yanayochochea maendeleo. Grace kutoka Singida anasema maendeleo yanahitaji watu wanaofanya kazi kwa pamoja. Haya, Selemani kutoka Mtwara anasema mshikamano husaidia jamii kusimama pamoja wakati wa shida. Shukrani sana msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako nikikuuliza kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii. Kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii? Tutarejea hapa msikilizaji, lakini kwa sasa ni ulingo wa mwanamke. Na leo ni mwanamke gani nimekuletea? Basi endelea kusalia ndani ya jukwaa la maendeleo, kwa sababu hapa ndipo sehemu ambapo maarifa, elimu mbalimbali unazipata, na si kwingine ndani ya jukwaa la maendeleo.
1: Imani yake imekuwa kubwa to kwenye kukibeba kiumbe, nguzo na faraja ya familia, nuru ya jamii. Huyu ni mwanamke shupavu mwenye kujenga historia.
0: Huu ni ulingo wa mwanamke.
1: Ndio, ni ulingo wa mwanamke.
2: Mwajuma Mwangu ni mtaalamu wa kilimo wa Kitanzania ambaye amejijengea jina kupitia mchango wake katika kuendeleza sekta ya kilimo nchini. Ni mhitimu wa Sokoine University of Agriculture, SUA, chuo kikuu cha kilimo kinachotambulika kwa kuzalisha wataalamu wa kilimo nchini Tanzania. Mwajuma alikulia katika kijiji kidogo ambapo kilimo cha kahawa kilikuwa sehemu muhimu ya maisha ya jamii. Mazingira hayo ndiyo yaliyomjengea shauku ya kujifunza kuhusu kilimo. Tangu akiwa mdogo, alivutiwa zaidi na mafanikio aliyoyaona kupitia mjomba wake aliyekuwa akipata mafanikio makubwa kupitia kilimo, jambo lililomhamasisha kuchagua taaluma hiyo. Baada ya masomo yake ya awali, aliendelea na shahada ya uzamili katika uchumi na sayansi ya kahawa, akionyesha utaalamu wake mahususi katika zao hilo muhimu la biashara Tanzania. Kabla ya kujiunga na kampuni ya Yara Tanzania mwaka 2021, alifanya kazi kwa takriban miaka 8 katika kampuni mbili za kahawa, ambapo alipata uzoefu mkubwa wa kitaalamu kwenye sekta ya kilimo. Akiwa Yara Tanzania, Mwajuma amekuwa akisimamia shughuli za kampuni katika mkoa wa Songwe, akifanya kazi kwa karibu na wakulima, serikali na wadau mbalimbali ili kuboresha matumizi ya mbolea na kuongeza tija ya kilimo. Amekuwa mstari wa mbele kuhamasisha wanawake na vijana kuingia kwenye kilimo kama njia ya kujiletea maendeleo na kuchangia usalama wa chakula nchini. Mwajuma Mwangu ni mfano wa mwanamke aliyethibitisha kuwa kupitia elimu, bidii na maono, wanawake wanaweza kuwa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika kuleta mapinduzi ya kilimo Tanzania. Mimi ni Daudi Hana.

Ni ulingo wa mwanamke msikilizaji ambao umetoka kuusikiliza hapo, na natumaini umechota mengi kupitia mwanamke huyo ambaye nimekuletea. Na leo katika mada ambayo nimeomba ushirikiano wako, kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo? Kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo? Nambari ni 0712 642 10, 0712 642 10. Huyo amesema anaitwa Selemani kutoka Mtwara. Anasema mshikamano husaidia jamii kusimama pamoja wakati wowote wa shida na hata furaha. Janeti Dixon kutoka Shinyanga anasema jamii isiyo na mshikamano hukosa mwelekeo wa pamoja. Rozi kutoka Bukoba anasema mshikamano hujenga mazingira ya amani na usalama. Ali kutoka Kilimanjaro anasema ushirikiano huleta nguvu ya pamoja inayozalisha maendeleo. Haya, Beatrice kutoka Njombe anasema mshikamano huondoa ubinafsi unaorudisha nyuma maendeleo. Msikilizaji, tuma ujumbe wako kupitia nambari ya 0712 642 10, na si namba ya kupigia, ni namba ya kutuma ujumbe wako tu. Endelea kutuma ujumbe wako nami nitakuja kusoma, lakini kwa sasa ni burudani ya muziki.

0: Burudani ya muziki ni sehemu ambayo ndani ya jukwaa la maendeleo huwezi kuikosa. Unaikosaje sasa? Kwa sababu ndio sehemu ambayo lazima kidogo utulize akili, uburudike msikilizaji. Jukwaa la maendeleo linaelimisha, linakuburudisha, lakini pia maarifa mbalimbali unayapata ndani ya jukwaa la maendeleo. Nikiendelea kusoma ujumbe wako, amesema anaitwa Yusufu kutoka Mara, anasema watu wakishirikiana hata changamoto kubwa kwa rahisi kuzishinda. Shukrani sana Yusufu. Huyo amesema anaitwa Esther Johnny kutoka Geita, anasema umoja hujenga matumaini na moyo wa kujenga jamii iliyo bora zaidi. Shukrani sana. Huyo anasema anaitwa Omari Hassan kutoka Ruvuma, anasema mshikamano huleta usawa katika kugawana fursa za maendeleo. Sofia kutoka Manyara anasema jamii yenye mshikamano huwa na sauti moja ya maendeleo na kukubaliana kwa kila lenye kuleta maendeleo katika jamii. Anasema anaitwa Rajabu kutoka Katavi, anasema ushirikiano huimarisha uwajibikaji kwa kila mwanajamii. Anaitwa Martha Ruben kutoka Simiyu, anasema mshikamano ni daraja la kufikia mafanikio ya pamoja. Nikikomea na Veronica Daudi kutoka Kahama, anasema umoja hujenga jamii yenye mshikamano, heshima na hata ustawi. Na msikilizaji, sasa twende tukaungane na mshauri wa masuala ya maisha, kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo. Kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo?
1: Ninaitwa Mwalimu Adabet, ni mkufunzi wa maendeleo binafsi. Mshikamano ni kitu muhimu sana, na tunapoongelea mshikamano ni muhimu sana tujue kwamba ni muhimu kushikamana kifikra, ni muhimu kushikamana kihisia, lakini ni muhimu kushikamana tunasema kwa maana ya physically, maana ya kimaendeleo. Sasa mshikamano unakuwa muhimu kwa namna gani? Ili maendeleo yoyote yatokee, kwanza kwa mtu binafsi, lakini kwa taasisi na kwa taifa, mshikamano ni moja ya nguzo. Umuhimu mwingi sana, au kuna mambo mengi sana yanayosababisha maendeleo, hasa pale tunapokuwa tunashikamana. Jambo la kwanza, mshikamano huweza kutoa ubinafsi. Unapokuwa mshikamana, ubinafsi huwa unakimbia, unaondoka. Ile kusema hiki ni cha kwangu peke yangu, hiki nakiweza peke yangu, inaondoa kabisa swala la ubinafsi. Lakini mshikamano unakuza upendo. Mnapokuwa mmeshikamana, inasaidia sana kufanya kitu kwa upendo. Hebu jaribu kufikiri vijana ambao wameungana kwamba tunataka tulime shamba.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, tuna maradhi kukatisha kipindi hiki, na moja kwa moja tunajiunga na wenzetu wa TBC One kuelekea pale Moscow, ambako Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya ziara ya kitaifa ya kuelekea pale nchini Urusi.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni mara baada kumalizika sasa nyimbo za mataifa yote mawili, kwa maana taifa la Tanzania na taifa la Urusi, kutoka katika mji wa Moscow ambako Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya ziara ya kikazi ya kitaifa katika pale eneo la Urusi. Na hapa napotazama namuona yuko na rais wa taifa hilo Vladimir Putin, akipitishwa kidogo katika kuwafahamu viongozi mbalimbali ambao pia wamehudhuria katika ikulu hiyo pale mjini Moscow nchini Urusi. Manuel Kajela.
1: Naam, Anwari, hii ni ziara ya kihistoria kwa sababu ni rais wa pili wa Tanzania kutembelea nchini Urusi. Kwa hiyo inafanya kuboresha uhusiano kati ya nchi hizi mbili, ili kuhakikisha kwamba kile ambacho tunakifanya tunapelea. Hasa ukizingatia kwamba Tanzania ina madini ya urani na Urusi ni warutubishaji wazuri wa madini ya urani katika matumizi ya teknolojia, nishati na mambo mengi. Kwa hiyo mara hii ina ambayo itatuletea katika taifa letu la Tanzania.
0: Hakika msikilizaji, na naona tayari pale rais wa Urusi Vladimir Putin akiendelea kumpa kupitisha kidogo kwa viongozi mbalimbali ambao wamewasili pale. Naona pia rais wa Tanzania akipa maelezo machache kuhusiana na viongozi wa Tanzania ambao tayari wamewasili pale, kwamba huyu anaitwa fulani na cheo chake ni hiki, kwa hiyo kufahamiana kwa ukubwa. Lakini ziara hii Manuel Kajela na kufungua mambo mengi sana Tanzania na Urusi. Sasa kwa mwaliko huu maalumu ambao rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameupata kutoka kwa rais Vladimir Putin, unakwenda kuleta fursa mbalimbali hasa kiuchumi na kutanua wigo pia katika swala zima la teknolojia na vitu vingine mbalimbali. Unajua Urusi ni miongoni mwa mataifa makubwa sana ulimwenguni. Tutapoona rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kupata mwaliko na kwenda kufanya ziara katika taifa lile, basi tujue tu panapo mguu kutoka Swahili unasema tumekaoombea, kutakuwa na fursa mbalimbali, kutakuwa na mambo ambayo atakaojadiliwa hasa katika upande wa biashara, uchumi na maendeleo pia. Kwa hiyo mengi natarajiwa kuona namna gani Tanzania na Urusi vitashirikiana, lakini pia fursa ambazo zitakuwa zinazalishwa hapo, namna gani pia tutaweza kubadilishana mawazo ya hapa na pale katika kuhakikisha kwamba mataifa haya yote mawili na kwenda kusonga mbele.
1: Naam, mara baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kutoa utambulisho kwa viongozi waandamizi waliopo pale, na mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naye akatoa utambulisho kwa viongozi mbalimbali aliyoongoza nao katika ziara hii ya kikazi, ambapo nimeona waziri wa madini yupo pale, waziri wa nishati yupo, mawaziri wengi wako pale kuhakikisha kwamba swala linalotupeleka Urusi.
0: Waziri wa mambo ya nje pia Mahmoud Thabit Kombo.
1: Nimemwona balozi Mahmoud Thabit Kombo. Na hili ni jukwaa la kimataifa la uchumi ambalo linajulikana kama SPIEF. Inaitwa jukwaa la uchumi la St. Petersburg. Kwa hiyo na sasa wameingia huko ndani na kuhakikisha kwamba kile wanachokizungumza Watanzania wananufaika, Warusi pia wananufaika. Anwari,
0: hakika msikilizaji, basi na sisi ndivyo ambavyo tunahitibisha hapa, lakini kila kitakachojiri huko Urusi katika eneo la Moscow tutakuwa tunakupitisha hapa taratibu taratibu ili kuendelea kuyafahamu mengi. Msikilizaji, tunarudia katika utaratibu wetu wa vipindi kama kawaida kuendelea na yale ambayo unahitaji kuyasikia kutoka hapa TBC Taifa. Msikilizaji,
2: TBC Taifa, ukweli

0: Leo kipindi cha maisha yangu tumetembelea eneo la Buguruni Visiwani jijini Dar es Salaam. Nimekuja kumtembelea dada Mary James, ni mtu ambaye ana ulemavu wa jicho moja. Mtaa huu kupita nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu, hatimaye nimefika kwake. Hodi.
1: Karibu.
0: Habari za hapa?
1: Nzuri za kwako.
0: Nzuri, asante sana. Msikilizaji, hivi ninavyozungumza nawe, nimekutana na Mary James akiwa nyumbani kwake. Sijamkuta na mwingine bali majirani ambao wanamzunguka wakiwa wanakaa naye. Mary, habari za hapa?
1: Nzuri.
0: Jicho lako moja la upande wa kushoto limevimba.
1: Ndio.
0: Elezee kufupi kulikoni.
1: Na kumbukumbu mwaka 2018 nilianza kuona hali ya mwasho kwenye jicho, nikaona na jicho langu linabadilika rangi na likawa linatoa machozi. Nikaona hali si ya kawaida, nikaenda hospitali ya macho Msasani. Nikaonana na madaktari, wakanipa dawa, nikatumia hizo dawa 2018, nikawa sawa, nikaendelea na kazi zangu za kawaida.
0: Na wakati huo jicho lilikuwa lina uvimbe wowote au ni mwasho tu?
1: Hapana, halikuwa na uvimbe, bali ilikuwa na mwasho. Nikaona kama kiduara katikati kinaanza kubadilika rangi, kinakuwa chekundu
0: katikati ya jicho. Na wakati huo linaona?
1: Nilikuwa ninaona vizuri tu kama lingine. Nikapata dawa, nikaona afadhali, nikaendelea na kazi zangu kama kawaida. Kadri siku zinavyozidi kwenda, naweza nikaona kuna mwasho, lakini nikajua labda ni hali ya hewa tu, lakini natafuta dawa za kuuza matone naweka, hali inakuwa kawaida.
0: Sasa hapo ukawa unanunua tu wewe mwenyewe sasa?
1: Kwa sababu daktari aliniambia unapojisikia pengine bakteria wanashambulia, na bakteria sio wazuri, kwa hiyo chukua dawa ya matone weka. Kwa ndo nikawa nafanya hivyo. Kufika 2023 nikaona linaanza tena.
0: Wakati unaweka yale dawa za matone, linatulia kabisa, linapona kabisa?
1: Ndio, linatulia kwa sababu ni kama ni muwasho, nikuwa nikitumia hizo dawa. Yeah. Linakaa sawa kabisa. Kufika 2023 nikaona linaanza tena kuwasha, na ile hali ya kuwa jekundu inaongezeka. Nikasema ngoja nikimbie tena hospitali.
0: Kule
1: nimeenda CBRT. Nikaonana na daktari yule ile ambaye alinitibu mwanzo. Kuja kunipima akashtuka, akaniambia kwani umeumia? Nikamwambia mbona mimi sijaumia daktari. Akaniambia mbona jicho lako linakufa. Akanipa dawa, nikaendelea na kutumia. Sikukubali. Nikaenda tena hospitali ya Zaki.
0: Sehemu nyingine sasa.
1: Sehemu nyingine.
0: Wakati huku haukumalizana nao?
1: Nilishachukua dozi. Na wale majibu niliotoka nayo kule CBRT, nao wakaniambia ni kweli jicho lako lina kovu. Wakanipa dawa, nao nikatumia dozi zote, likatulia. Ile hali ya wekundu ikaisha. Kovu likawa halionekani kwa sababu mimi nilikuwa sio rahisi nikaliona.
0: Na hali ilikuwa kwa ndani.
1: Ilikuwa kwa ndani, ilikuwa maeneo ya hapa. Wanavyosema madaktari ambao wanapima wenyewe.
0: Jicho sehemu ya juu.
1: Ila kwa ndani. Ila kwa mimi sio rahisi nikaliona. Nikaendelea na kazi zangu. Ila nikaona 2024 jicho langu haliko sawa. Nikaona linaanza kupungua nguvu kuona. Na likawa linatoa machozi, na kutazama kwenye mwanga na kwa siwezi.
0: Ukiangalia mwanga nini kinatokea?
1: Naona ni kama kuna kitu kinanikuja kunichoma kwenye macho, kinapasuka kabisa, maumivu makali ya kichwa. Zaidi nilikuwa naona kama kinaendelea kuwa na shida. Wakati mwingine siwezi kuinama, wakati mwingine siwezi kufanya kazi. Nikavumilia kulingana na mazingira yangu ya maisha, naendelea kufanya kazi maumivu. Kufika mwezi wa 12 nikaona jicho langu linaanza kusumbua.
0: Wakati huo halianza kuvimba.
1: Lilianza kupungua nguvu ya kuona. Nikaona kuna kiuvimbe hapa kwa juu kwa ndani. Kila kuguza hivi naona kiuvimbe kwa ndani kama kuna kijiwe. Hicho kidude kikatoka, kikahamia hapa pembeni. upande wa pembeni hapa karibu na upande wa sikio. Hapa sikawa kama kidonda. Nikaenda pharmacy. Nikamshauri hichi kidonda kikauke. Wakanipatia dawa za kukausha hicho kidonda, za vidonge na za kudondoshia. Nikapewa, nikatumia. Kweli kikakauka. Kuja kushangaa mbona jicho linaendelea kuvimba. Kila siku linavimba kidogo kidogo kidogo. Siku nimelala. Asubuhi kuja kuamka nakuta jicho langu limetoka damu. Afpia limevimba mno. Haya nikaendelea kujikusanya hivyo, nafanya kazi huku machozi yananitoka.
0: Wakaendelezea hali ya jicho na mabadiliko yake. Tufahamu kazi ambazo unazifanya.
1: Kipindi hicho nilikuwa bado na nafanya lakini kwa shida. Kazi zangu mimi nilikuwa nimefungua mamalishi. Nilivyokuwa siwezi kufanya, nilikuwa na mtu ambaye anaweza kunisaidia. Mimi nilikuwa nafanya zile kazi ambazo za kukaa chini, ambazo sio za kuinama wala sio kusema niingie kwenye
0: na mwelekeza
1: kama chapati, ananisaidia kupika chapati. Sababu siwezi kupika chapati na ule moshi wa chapati. Baada ya hapo nilipata ushauri kwa watu. Nikamwambia kuna hospitali moja iko Kibaha. Na tawi lake lipo Tandika. Na pale nikatafuta nafuu wa gharama. Kwa hiyo nikaenda kwenye ile tawi lake mbele kwa Tandika. Daktari alivyoniangalia huyo akaniambia, "Mama." Alivyonipima akanitia moyo kwanza. Akaniambia, "Majicho lako mimi siwezi kukutibu. Nikisema nakutibu nitakudanga." Jicho lako ni kwa vipimo vyangu naona kuna dalili za saratani. Na hivi vipimo sisi vya hapa hatuna. Ninachokuomba sasa hivi ondoka nenda Mnazi Mmoja. Nikakaa kama siku mbili tatu nikaenda Muhimbili. Wakaniambia, "Mama, jicho lako lina uvimbe na kansa ipo." Wakaniambia, "Mama, hapa inabidi ufanye matibabu kwa haraka. Utolewe uvimbe. Utolewe na jicho lako na halina uwezo tena, tutasema tukurudishie hilo jicho. Jicho halifai tena. Ila huu vimbe tutauchukua, tutaenda kuupima. Na kabla ya hapo nitakupima kile kipimo cha kichwa. Hicho kipimo kionyeshe namna gani, kwa sababu jicho limekaa sehemu mbaya na tujue kama ni kansa hiyo ipo imefika stage ipi." Gharama ambazo waliniandikia hapa zinafika milioni moja na zaidi. Na kulazwa na unaniambia utanilaza wiki moja au siku tano. Gharama ya kitanda ni 1,050 kwa siku. Nikawa sina uwezo wa kufanya hivyo. Nikarudi, nikawapigia familia simu nyumbani. Na familia yangu mimi iko Singida. Na mama nikiangalia, mama hana uwezo wa kusema anaweza kufanya hicho ilo jambo. Mama mwenye alikuwa ananitegemea mimi. Na ndugu zangu wengine hawana uwezo wa kufanya hicho kitu kufishia milioni moja au milioni mbili. Ndio nikaona peke yangu sitoweza. Pata mtu akanielekeza kuja hapo ofisini kwenu.
0: Na mimi hukunikuta, nikawapata taarifa zako. Na ndio maana nikakutafuta. Sasa ni kweli msikilizaji umesikiliza historia ya namna gani Mary alianza kuumwa jicho lake na hata kufikia hali hii. Na nikueleze tu kwamba jicho la kushoto limevimba na kama madaktari walivyomweleza kwamba ana kansa, limetoka nje na uvimbe ukiwa ni mkubwa. Hawezi kutembea akiwa ameacha jicho wazi. Inamlazimu kufunika na kitambaa walau hata kujisitiri jicho lake. Lakini gharama hizo na ulizotajiwa sasa siku zinazidi kwenda. Na sasa jicho linazidi kuvimba siku hadi siku.
1: Kwa kweli mpaka kuja kufika TBC ni kwamba nilikuwa naomba msaada wa Tanzania. Jicho langu limekuwa likitoka sana damu. Ndio maana naona muda wote natembea na tishu. Wakati mwingine natoka usaha. Kichwa kikianza kuniuma kinaniuma sana. Kazi nzito ya kushika chochote siwezi. Na sema nikiinama tayari damu zinadondoka. Nikisema nilale ubavu huu damu zimemwagikia upande huu. Kwa ni changamoto ambayo naipata sana Tanzania wenzangu. Nikuwa nawaomba. Mimi hali yangu mtangazaji pande wanaiona, hali yangu sio nzuri, nilikuwa naomba msaada wenu wa Samaria wema, wa Tanzania wenzangu. Nilikuwa nawaomba msaidie angalau nikapate matibabu. gharama zimekuwa ni kubwa, peke yangu siwezi. Namba yangu ya Airtel ni 0685101105. Namba ya Tigo 0679401105. Kwa majina yangu kamili ambaye natumia kwenye line zote mbili, naitwa Mary James Kijoya. Jicho langu walivyoniambia hospitali halitoweza kuona tena. Na maana watalitoa. Kikubwa ambacho na nitamshukuru Mungu napopata matibabu, hata wakulitoa ni sawa, ninachohitaji tu nipate uponyaji.
0: Sawa, msikilizaji, umesikiliza namba hiyo ya Mary. Kama umeguswa, basi unaweza kumsaidia walau apate matibabu. Hali alionayo, jicho hili limetoka nje na uvimbe unaongezeka siku hadi siku. Lakini zaidi ya hayo, amepoteza uoni kwa jicho lake hilo moja la upande wa kushoto kwa sababu ya uvimbe kuwa mkubwa na hawezi na kuona. Lakini pia uvimbe huu kwa sababu ameambiwa ni kansa, basi unazidi kuongezeka. Hivyo kwa moyo wako na kujitoa kwako, ukimchangia utakuwa umesaidia na kuokoa nafsi ya mama huyo.

0: nimekuta hapa uko peke yako.
1: Ni kweli umenikuta hapa niko peke yangu. Mimi ni mama mwenye watoto wawili. Na watoto wawili, mmoja wa kiume wa kwanza, wa pili wa kike. Na upande wa mume tulitengana muda mrefu sana. Kwa kweli toka 2014 sijai kuona pesa yake kwa ajili ya matumizi yangu mimi wala mtoto. Kwa hiyo najitegemea mwenyewe, wanafanya shughuli zangu mwenyewe, ninachokipata na kitunza kwa ajili ya watoto, ninachokipata na tunza kwa ajili ya kulipa kodi za watu za nyumba napoishi.
0: Na kwa sasa hivi huwezi kufanya kazi tena kama mwanzo. Unamudu kulipa kodi kwa wakati?
1: Kwa kweli sasa hivi imekuwa ni ngumu. Imekuwa ni ngumu sababu sina kazi. Na hali kama hii ndo unavyoniona. Zaidi nakumbuka nililipa mwezi ulioisha, nilimuomba mwenye nyumba nikalipa tu mwezi mmoja. Na sijui hii inayofuata naipataje, sijajua. Napambania matibabu.
0: Na ndugu zako wengine?
1: Ndugu zangu nyumbani ndo hawana hali nzuri. Hawana hali nzuri, niliwaambia mamangu kishazeeka. Na dada zangu maisha yakijafikiri kila mtu anaelewa. Hawana uwezo wa kusema kutimiza hiyo gharama zote za matibabu. Na ninachohofia kwa sasa hivi, ndugu mtangazaji, jicho langu ninavyoona hivi, ambapo labda kama niona juzi sio kama leo, kila ninavyokucha linazidi kuongezeka, na inaweza ikaleta sababu tu ya kuwasha kidogo. Na hii ambayo useme labda utukue tishu labda urekeshe kidogo, unakuta limnavimba. Na jinsi ninavyotoka damu, lazima nitapitisha kitambaa labda kusafisha. Ninapoligusa tu tayari linaendelea kuongezeka kuvimba. Sasa sijajua itavimba mpaka wapi. Ndio maana Watanzania wenzangu, naombeni mtu yeyote anayoguswa, naombeni sana mnisaidie nipate hela ya matibabu nikatibu jicho langu. Linazidi kuvimba kila siku ninavyoongezeka. Na siwezi kufanya kitu chochote cha kusema nainama, damu inadondoka. Hata ninapotembea barabarani nakuta mimi yani mpaka na damu inadondoka. Wakati mwingine nikitoka naweza nikachukua nguo nyingine ya kubadilisha.
0: Pole sana mama.
1: Asante.
0: Mimi nakuombea na ninaamini kwamba Watanzania wana usikivu na mioyo ya kujitolea, wana moyo wa kujitolea. Wamefanya kwa wingi na watazidi kufanya kwa wengine kadri watakavyoguswa. Msikilizaji, umesikiliza nambari zake, hivyo unaweza kumtafuta na kumsaidia na kumshika mkono apate matibabu.

0: Sultani ni mama jirani na Mary James. Mary James mnamita mama Lucy?
1: Ndiyo.
0: Mm-hmm. Nataka tu nisikilize kutoka kwako, kwa sababu huyu ni jirani yako, ni chumba cha pili hapo.
1: Ndiyo.
0: Unazungumzaje hali anayopitia? Na wewe kama jirani unamsaidiaje?
1: Changamoto ni kubwa anayopitia, kwa sababu ile jicho hawezi hata kuinama muda mwingine. Akiinama damu zinatoka. Kwa anaomba msaada, anaomba mnichote maji. Kama hivi gengeni anatutuma tunaenda kumletea mahitaji. Kama baba ameshindwa kitu, naomba mnipikie hichi mara moja hiyo.
0: Lakini kwa sababu unafahamu kazi zake alizokuwa anafanya.
1: Ndiyo.
0: Mama alishe, unajua afya ni mtaji.
1: Ndiyo.
0: Usipotoka huwezi kupata chochote. Mara nyingine akikosa chakula kabisa mnafanyaje? Ni kama majirani.
1: Ndiyo, maana hapa tunaishi kama familia, ndio hivyo mtu kama siku nyingine hana kabisa, tunachopika ndio tunachokula. Kwa sababu sasa hivi aliyofikia hawezi tena kwenda kazini, yupo tu nyumbani.
0: Unawaambia nini Watanzania kuhusiana na hali ya huyu mama?
1: Wamsaidie tu apate matibabu ili mwenyewe aendelee kufanya kazi zake, kwa sababu ana mtoto anamtegemea. Kwa hiyo ndo mama waangalie wale wapate masomo. Wamsaidie ili aweze kufanya shughuli zake aendelee na maisha yake mwenyewe.
2: Mimi Mwanaviwe Jumanne, mkazi wa Buguruni. Kuna changamoto tu anazopata umama hapa. Kama hivi kubeba maji, hawezi. Yaani kiufupi anapata tabu sana. Anatakiwa msaada.
0: Wewe kama jirani yake, unamsaidia mara ngapi kwa siku?
2: Naweza nikamsaidia kama hivi nikiwepo namsaidia. Kama sipo wengine kama wapo anamsaidia, hivyo hivyo maisha yanaenda, lakini anatakiwa apate msaada,
0: matibabu.
2: Mm-hmm.
0: Sasa wewe unawaambia nini Watanzania kuhusiana na hali yake?
2: Wamsaidie kwa chochote alichonacho, yoyote yule mwenye uwezo, asokuwa na uwezo, maisha ndio hivyo hivyo, saidiana. Ndio hivyo tena, natakiwa msaidiane, mwe na roho ya huruma.
0: Na zamuni ninazungumza na Mwarami Momba, yeye ni kijana wa mwenye mji, yani ni mtoto wa nyumba hii ambapo amepanga dada Mary James. Na wewe ukiwa kama jirani au mtu wa karibu, unazungumzaje Mary na hali ambayo amepata, kwa sababu amepanga kwenye nyumba hii kwa takriban mwaka mzima. Alikuja hapa akiwa ni mama anayefanya biashara zake kama kawaida, hakuwa na shida hii. Labda wewe mabadiliko hayo ulianza kuyaona lini?
3: Kimsingi nimeanza kuona muda alikuja akiwa mzima na biashara zake tu ni ndogo ndogo, lakini hali ilipoanza kumtokea hiyo, kusema za ukweli, mpaka sasa hivi imekuwa hali sio nzuri. Inafika wakati hata ulipaji wa kodi umekuwa kidogo changamoto, na sio kidogo, kwa asilimia kubwa ni changamoto. Inafika wakati mimi nikiwa kama ni mtoto wa mwenye nyumba, nafika wakati hata baba kuna muda anasema hapana, kwa kwanza tuone jinsi gani atakavyorecover. Lakini kadri siku zinazidi kwenda, hali yake inazidi kuwa mbaya. Kwa hivyo kimsingi kwa upande wangu naona hali yake sio nzuri na inahitaji msaada. Mimi naamini Watanzania ni watu wema sana, na kwa namna moja au nyingine huyu dada au mama anahitaji msaada. Msaada kwa maana chochote mtu alichokuwa nacho. Kwangu mimi, kama itatupendeza kama Watanzania tukimchangia kwa chochote mtu chokuwa nacho, itakuwa vizuri zaidi, kwa sababu hata hapa pia na sisi ni sehemu ya msaada, kwa hautaweza kutoshereza. Kwa hivyo Watanzania, kwa umoja wetu tuweze kumsaidia kama mama yetu, kama dada yetu, ili aweze kufanikiwa kwenye matibabu yake.
0: Na unadhani akishapona anaweza kurudi kwenye biashara zake?
3: Naamini, kwa sababu ni mpambanaji, sio tu useme haba likuwa najibweteka, hapana, mpambanaji. Kwa hiyo naamini kama taule tikari yake ya kawaida, Mwenyezi Mungu atamsaidia na atasimama na ataendesha maisha yake.
0: Hali ya jicho yake sio kitu cha kuficha, ni kitu ambacho kinaonekana, mtu yeyote anayemwona anaona.
3: Alivyoniambia kwa hapo mwanzo, shida anaonekana kama ana dalili za kansa. Sasa kwa sababu sio daktari mimi na kusema kweli ila linaambia hivyo.
0: Lakini ukimwangalia watu ambao umewahi kuwaona wenye kansa
3: kimsingi anahitaji matibabu kwa sababu viashiria vyote vipo.
0: Na una wito gani kwa Watanzania wengine kwa sababu mara nyingine unaweza kaona unapata tatizo labda hujaenda hospitali. Mwingine anaanza kutumia labda hivi dawa bila kuenda hospitali, unawaambia nini?
3: Kwanza mimi niwaambia Watanzania, ukinapojiona una hali yoyote ya kiafya, vizuri kufika hospitali, kukutana na madaktari, madaktari watakushauri ama watakwambia kitu fulani. Sio vizuri kikaa tu nyumbani ukaanza kutumia madawa ambayo hayapo katika utaratibu. Kwa hivyo ni vizuri kufika hospitali. Na hospitali zetu sasa hivi usema kweli zinajitahidi kwa mimi kwangu Watanzania kwa ujumla. Kutana matatizo kama haya ni vizuri zaidi kwenda hospitali.
0: Unajua kwa mfano wewe kwa wewe ukisikia kansa na ugonjwa gani? Kwa uvile unafahamu tu kansa yoyote.
3: Nafikiria hata dunia kwa sasa haijui kansa ni ugonjwa aina gani. Dunia inapata shida hiyo kwa sababu ni ugonjwa ambao automatically haijarishi unatumia, yani imekukutana labda kesi gani. Automatically unakutana una kansa. Na nishawahi kupata bahati kumuona mgonjwa wa kansa lakini sikujua shida ilianzia wapi. Kwa na kidogo na dalili ya kujua kwamba ikumetoka kansa. Yule alikuwa na kansa ya koo miaka hiyo ya nyuma. Yatu niliambiwa ni ugonjwa ambao sio eti kwamba sababu umebia ndo sababishwe kansa. Alaba uvute sigara sababishwe kansa. Ni ugonjwa automatically tu Mungu akikukadiria basi unaona. Wasikilize wataalamu wanakushauri nini, ufanye nini. Basi Allah anaweza kukadiria ukapona.

0: Mzaji, naamini umesikiliza vyema kisa na hali anayopitia Mary James. Hitaji lake muhimu ni matibabu ya jicho. Unaweza kuwasiliana naye kwa nambari ambayo anaitaja.
1: Namba yangu ya Airtel ni 0685101105. Namba ya Tigo 0679404105.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Farida Hamisi. Kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin wa Urusi yanayolenga kukuza uhusiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Serikali imesema inaendelea kuboresha huduma za afya nchini kwa kuongeza vitendea kazi ikiwemo magari ya kubebea wagonjwa katika hospitali na vituo vya afya. Wavuvi katika eneo la Ziwa Tanganyika, kata ya Karema, wilaya ya Tanganyika, mkoani Katavi, wameishukuru serikali kwa kupeleka boti ya kisasa kwa ajili ya kuimarisha ulinzi katika maeneo yao. Takribani watu 21 wamefariki dunia na wengine kadhaa wamejeruhiwa baada ya moto kuzuka katika jengo la ghorofa katika mji mkuu wa India, Delhi. Habari kamili. Moscow. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin wa Urusi, mazungumzo yenye lengo la kukuza uhusiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Rais Samia, ambaye yupo nchini Urusi kwa ziara ya kikazi, ameweka shada la maua katika eneo la makumbusho ya mashujaa wa vita vya pili vya dunia, maarufu kama kaburi la askari mmoja, mjini Moscow nchini Urusi. Rais Samia na ujumbe wake yupo ziarani nchini Urusi kufuatia mwaliko wa Rais Vladimir Putin wa Urusi. Dodoma. Wizara ya Maji imeutaka uongozi wa Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Dar es Salaam, DAWASA, kutatua tatizo la mgao wa maji linaloendelea kulikumba jimbo la Segerea jijini humo. Naibu Waziri wa Maji Mhandisi Kundo Matthew ametoa maagizo hayo bungeni jijini Dodoma kufuatia hoja kuwa wakazi wa Segerea wanakabiliwa na mgao wa maji kwa kipindi cha kuanzia miezi 3 hadi 10. Pia amesema ni vyema DAWASA kutoa taarifa kwa wananchi mapema pindi inapotokea changamoto inayosababisha mgao wa maji. Mwanza. Wajumbe walio kwenye bodi za taasisi mbalimbali nchini na wale ambao sio wajumbe wa bodi hizo wameshauriwa kuchangamkia fursa za mafunzo ya uongozi ili kuongeza umahiri wao katika utendaji. Ushauri huo umetolewa mkoani Mwanza na afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya wakurugenzi Tanzania, IODT, Said Kambi, wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya uongozi yanayofanyika mkoani humo, ambapo amesema uongozi ni uwezo, dhima na nidhamu. Naye mmoja wa wakufunzi kwenye mafunzo hayo, kanali mstaafu wa Jeshi la Wananchi Tanzania, Joseph Simbakalia, amesema kuna umuhimu wa kurugenzi kutambua dhamana walizonazo kwenye taasisi. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wamesema yana manufaa makubwa katika utendaji kwa kuongezea uzoefu na tija. Dodoma. Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, anayeshughulika na afya, Dr. Jafar Saif, amesema serikali inaendelea kuboresha huduma za afya kwa kuzipatia hospitali na vituo vya afya magari ya kubebea wagonjwa ili kuwafikisha katika sehemu za huduma kwa haraka na usalama zaidi. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, Naibu Waziri Dr. Saif amesema katika kipindi cha mwaka 2023 hadi mwaka 2026, serikali imenunua magari 382 ya uratibu wa huduma za afya na mengine ya kubeba wagonjwa, ambayo yamesambazwa katika maeneo mbalimbali nchini, zikiwemo halmashauri za Mvomero mkoani Morogoro na Kyela mkoani Mbeya. Amesema serikali pia imeendelea kupeleka wataalamu wa afya wakiwemo madaktari bingwa na wabobezi, wataalamu wa maabara, wahandisi wa vifaa tiba ikiwemo mashine za mionzi na vifaa tiba vingine katika maeneo yenye ukosefu ama upungufu wa wataalamu hao. Pia Dr. Saif amesema serikali inaendelea kuajiri madaktari, ambapo katika mwaka wa fedha uliopita Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia vibali 5,000 vya kuajiri madaktari na wataalam wa afya ya uuguzi, ambapo kila halmashauri imepata wataalam 100 hadi 200 ili wakatoe huduma za afya kwa wananchi. Morogoro. Baadhi ya wasichana wanaosoma fani za ufundi umeme na ufundi bomba katika chuo cha ufundi stadi VETA Kihonda, manispaa ya Morogoro, wamesema fani za ufundi ni msaada kwa msichana kuondokana na tatizo la ajira kwa kuwezesha kujiajiri na kuwaajiri wengine. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro baada ya ufunguzi wa mradi wa ufadhili wa masomo unaotekelezwa na benki ya NBC kwa ushirikiano na VETA, wasichana hao wamesema kazi za ufundi si kwa ajili ya wanaume pekee, bali hata wanawake walio tayari. Kwa upande wake, mkuu wa idara ya mawasiliano na mahusiano ya umma wa benki hiyo, Godwin Semunyo, amesema benki ya NBC itagharamia masomo kwa vijana ili kuunga mkono juhudi za serikali katika kutengeneza rasilimali watu zenye ujuzi kwa maendeleo ya taifa. Nao baadhi ya viongozi wa VETA wameishukuru serikali kwa kuendelea kuboresha mazingira ya sekta binafsi, hali inayowezesha sekta hiyo kuunga mkono juhudi za maendeleo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Waziri wa Ujenzi Abdallah Olega amesema serikali ina mpango wa kuifanyia matengenezo ya dharura barabara ya kimkakati ya Makofia Mlandizi Mzenga hadi Chalinze mkoani Pwani baada ya kuharibika kutokana na mvua kubwa zilizonyesha mkoani humo. Waziri Ulega amesema hayo mjini Dodoma na kuongeza kuwa barabara hiyo iko katika mpango wa bajeti ya mwaka 2026-2027 kwa lengo la kuitengeneza ili iwe barabara mbadala ya kupunguza msongamano katika barabara kuu ya Kibaha kwenda Chalinze hadi Morogoro. Ujenzi wa barabara hiyo pia utahusisha barabara ya kutoka Tamko kwenda Mapinga hadi Kerege wilayani Bagamoyo. Pia Waziri Ulega amesema Wizara ya Ujenzi kupitia Wakala wa Barabara nchini TANROADS inaendelea na ujenzi wa barabara ya Katoma Bukwai wilayani Misenyi mkoani Kagera kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha. Dar es Salaam. Mahakama Kuu ya Tanzania, divisheni ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi jijini Dar es Salaam, imewahukumu kifungo cha maisha jela Suleiman Thabit Ngulangwa na Farid Hamis Said baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la biashara haramu ya dawa za kulevya aina ya heroin zenye uzito wa kilo 15.19. Katika hukumu hiyo, Jaji Sedekia Kisanya amesema ushahidi wa upande wa mashtaka umethibitisha pasipo shaka kuwa washtakiwa hao walikuwa na umiliki wa dawa hizo. Mchambuzi wa serikali kutoka mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali GCLA, Leonida Michael, amethibitishia mahakama kuwa paketi 16 zilizokamatwa zilikuwa na heroin yenye uzito wa kilo 15.19 baada ya kufanyiwa uchunguzi wa kisayansi. Mbali na kifungo hicho, mahakama imeagiza dawa zote zilizokamatwa pamoja na vifaa vya kufungashia kuteketezwa mbo wa sheria. Katavi. Wavuvi wanaofanya shughuli zao katika eneo la Ziwa Tanganyika, kata ya Karema, wilaya ya Tanganyika, mkoani Katavi, wameishukuru serikali kwa kupeleka boti sasa kwa ajili ya kuimarisha ulinzi katika maeneo yao kutokana na uwepo wa uporaji wa zana za uvuvi. Baadhi ya wavuvi hao wamesema boti hiyo ya doria yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 400 itawaondolea hofu ya kufanya shughuli zao, kwani kwa muda mrefu wamekuwa wakiporwa vifaa vya uvuvi pindi wawapo kazini, hali ambayo imesababisha mazingira ya kazi kuwa magumu. Akizungumzia hatua hiyo, kamanda wa polisi mkoa wa Katavi, Kasta Ngonyani, ameomba wavuvi kutoa ushirikiano kwa jeshi hilo pindi matukio hayo yanapotokea. Naye mkuu wa wilaya ya Tanganyika, Onesmo Buswelo, amesema boti hiyo itaimarisha shughuli za uvuvi na usalama kwa wavuvi ambao wamekuwa wakiporwa zana za uvuvi. New Delhi. Takriban watu 21 wamefariki dunia na wengine kadhaa wamejeruhiwa baada ya moto kuzuka katika jengo la ghorofa katika mji mkuu wa India, Delhi. Polisi nchini India wamesema baadhi ya waathiriwa ni raia wa kigeni kutoka nchi za kusini mwa Asia ambao walikuwa nchini humo kwa matibabu pamoja na shughuli nyingine za kijamii. Polisi hao wamesema jengo hilo limekuwa likitumika kutoa huduma za makazi kwa wagonjwa na jamaa zao wanaopokea matibabu katika hospitali binafsi iliyo karibu na eneo hilo. Tayari Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ametoa rambirambi na kutangaza fidia ya dola 2,088 za Kimarekani kwa familia za waliofariki na rupia 50,000 zitalipwa kwa waliojeruhiwa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin wa Urusi yanayolenga kukuza uhusiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Serikali imesema inaendelea kuboresha huduma za afya nchini kwa kuongeza vitendea kazi kiwemo magari ya kubebea wagonjwa katika hospitali na vituo vya afya. Wavuvi katika eneo la Ziwa Tanganyika kata ya Karema wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi wameishukuru serikali kwa kupeleka boti ya kisasa kwa ajili ya kuimarisha ulinzi katika maeneo yao. Takriban watu 21 wamefariki dunia na wengine kadhaa wamejeruhiwa baada ya moto kuzuka katika jengo la ghorofa katika mji mkuu wa India, Delhi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Hivi umewahi kujiuliza usalama wa nchi yetu unaletwa na nani? Na je, suala la usalama wa nchi ni jukumu la vyombo vya dola pekee au kila mwananchi ana nafasi yake? Msikilizaji, usalama na utulivu ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa lolote. Amani, hakuna uwekezaji, hakuna maendeleo ya kijamii wala kiuchumi. Hapa nchini kwetu tumekuwa tukijivunia hali ya amani kwa muda mrefu, lakini hali hii haiji yenyewe. Inahitaji ushirikiano wa kila mmoja wetu. Je, wananchi wana nafasi gani katika kuimarisha usalama na utulivu wa nchi? Balozi Ernest Mangu ni mwanadiplomasia aliyewahi kuwa Inspector General wa polisi kuanzia mwaka 2013 hadi 2017.
3: Nashukuru kwa swali lako. Wananchi wana nafasi kubwa sana katika kuimarisha amani na usalama katika nchi yetu. Najua serikali ili kuwawezesha wananchi waweze kuishi kwa amani na utulivu imeweka sheria na taratibu ambazo zinazuia baadhi ya mambo yasifanyike na kuruhusu yale ambayo ni halali yafanyike. Sasa ni jukumu la wananchi wenyewe kuheshimu zile sheria ambazo zinaelekeza jambo hili ni halali, hilo sawa wafanye, hili si halali hawafai kulifanya.
2: Wanasema vijana si taifa la kesho bali ni la leo. Na kwa kuzingatia hilo, ni vyema kufahamu juu ya nafasi yao katika kulinda usalama na utulivu wa nchi yetu.
4: Ikiwa kama mimi ni kijana na nafasi kubwa katika jamii ama nchi kwa ujumla katika kulinda amani pale popote ambapo nipo. Na hii ni kutokana kwamba kijana ni muhimili na nguvu kazi ya taifa. Kwa hivyo hata katika utunzaji wa amani, basi kijana ana jukumu kubwa katika hali ya kutunza amani.
5: Kama kijana na jukumu la kudumisha amani kwa sababu na mambo mengi ambayo naweza kujiepusha nayo kuhakikisha hayataniingiza katika masuala maovu ama katika masuala ambayo yatanipelekea mimi kuingia katika hatima mbaya.
3: Kijana wana nafasi kubwa sana, tena wao ndio nguvu kazi ya taifa na wanapaswa sasa hiyo nguvu kazi itumike kwa kuimarisha amani na usalama na vile vile kwa uzalishaji ambao unatija kwa nchi yetu badala ya kutumika kwa kusababisha vurugu au machafuko ambayo hayatusaidii na mwisho wa siku tutabaki nyuma. Tunaendelea, hatutasonga mbele na hii ndio itakuwa mbaya zaidi kwa mustakabali wa jamii yetu yote.
2: Kwa ujumla, usalama na utulivu wa taifa si jukumu la serikali pekee bali ni jukumu la kila mwananchi. Tukishirikiana, tukiheshimu sheria na tukachukua hatua stahiki, tutaendelea kudumisha amani na utulivu tulio nao.
3: Jamii lazima, kama nilivyosema, lazima iheshimu sheria zilizowekwa, kwa sababu kwa kufanya hivyo tu wakaishi kwa amani, wakapendana, wakashirikiana na kuwa na mshikamano, na kila mtu akaweza kutekeleza majukumu ambayo yatampatia yeye kipato na mwisho wa siku kujenga uchumi wa taifa letu.
2: Kumbuka, usalama unaanzia kwako, kwangu na kwetu sote. Tuchukue hatua leo kwa Tanzania salama na yenye amani zaidi. Asante kwa kusikiliza.
6: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
7: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
6: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
8: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
6: Kiswahili ni lugha yangu.
9: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
6: Mimi ni Mtanzania.

Msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
1: Hey, marafiki, bafiki lewe. Bafiki le, baripo nkamu, baripo.
0: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.
2: Ilipo kitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na huruka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio ilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje, bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Hiyo ndio sifa yetu.
0: Sisi ni Tanzania. Jioni yenye kurasa nyingi za kitabu zenye maono chanya mithili ya yale ya baba wa taifa.
3: Umaskini wa mawazo ni umaskini kupita wote kabisa kabisa. Unaweza ukawa na alimasi mfukoni hivi, akaja tapeli ana kijiwe kimetengenezwa kama alimasi hivi. Akwambia hebu tuone alimasi yako. Hii ya kwako si alimasi bwana. Hii ni chupa tu.
0: Si unajua kwenda na muda, hapa ni pale pale ambapo unapata unachostahili kwa wakati sahihi.
4: Kama maisha yangu nilitaka kukata tamaa, lakini kusikiliza nani jambo la machweo. Mimi niamsha yani ni kwa usingizi yani hapa napambana vizuri na kazi hapa na nini, Mungu atanisaidia.
0: Time hii ikifika zinazimwa zote, inawashwa moja tu. TBC Taifa, mchongo ni jambo la machweo. Unataka nuru ya kukuangazia, basi mwangaza ndani. Unapata sauti ya ndani pia, yaliyojiri jambini, anga la mbali, makala ya msafiri, wewe usisahau na kikaoni. Halafu zile types of vocal, lyrics, note 1-2, 1-2, zinaguswa kwenye kona ya manju jambini.
5: Sida malago lage antu makiteo, sida malago lago antu makiteo.
0: Ni jambo la machweo, nyumbani yanapochotwa maarifa.

0: Ni Jumatano tulivu msikilizaji, tunakutana hapa tena ndani ya jamvi la machweo, sehemu ambayo maarifa yamelala, sehemu ambayo tunakufumbatia mengi mengi na mengi. Karibu basi ndani ya jamvi la machweo, mwite mwenzako mwambie muda wa jamvi ndio huu na sauti ya redio basi iwe juu. Mimi ni Rahima Salim, lakini sitakuwa hapa peke yangu.
1: Msikilizaji, kwa moyo mkunjufu kama kawaida, kama ada, na kualika ujumuike nasi ka jamvi la machweo. Utasikia mengi yatakayokufungulia dunia kwa namna ya tofauti kabisa. Utasikia mengi ambayo yatakupa shule na darasa ya kuendea maisha kwa namna ya kitofauti, ikiwa leo ni tarehe 3 mwezi Juni mwaka 2026. Basi ni kusihi ungane nami. Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo, sambamba na mwenzangu Rahima kama ambavyo amejitambulisha. Tunayo mengi tumekuandalia, na bila shaka utajifunza mengi katika jamvi la machweo.
0: Huko ambaye anatufanya tunasikika vizuri popote pale ulipo msikilizaji ni Double G Gaspar Galawika, lakini ambaye anatufanya tunaonekana kule katika mitandao ya kijamii ni Babu Kijana kwa jina lake hilo, lakini anaitwa Kulwa Mkwiji msikilizaji. Na leo katika mada tumekuuliza nini?
1: Ni kwa namna gani tunaweza kutatua migogoro kwa njia ya amani? Ni kwa namna gani tunaweza kutatua migogoro kwa njia ya amani? Tuandikie ujumbe wako kupitia nambari ya simu 0738336925, 0738336925.
0: Msikilizaji, endelea kusalia nasi kwani ndo kwanza tumeanza. Na sehemu ya kwanza kabisa ni makala ya Mwangaza, na tutarejea hapa. Kwanza ni Gaspar Galawika, na tukisharejea ni makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza.

Kuzingatia viwango ndio kitu muhimu na ndio kitu tunajua wanajamvi kwa sababu bila viwango unakuwa hauelezi kitu, unakuwa bwana haujatimiza

0: sehemu ya kwanza. Na leo tumekuangazia nini? Ni mjadala mrefu sana ambao leo tunahitaji kukita kwa pamoja hapa. Basi karibu ndani ya makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza.
1: Wewe Santula, huo ni mwangaza tu unaongezea nuru katika macho. Hebu leta redio tusikilize mwangaza wa fikra na kutuinua pale tunapoanguka. Tunapokosa njia wenyewe, hutupatia hiyo njia. Hutupa suluhisho la matatizo yetu na tumaini jipya kwa siku zijazo kupitia jamvi la machweo.
2: Kwa hiyo niwashe?
1: Naam, so dakta binti yangu, waweza kuwasha.
3: Ukitazama kila jambo, limepata fahari ya kuwa na hatua endelevu kutoka katika maandishi, herufi baada ya herufi, sentensi baada ya sentensi.
4: Kweli baba, hapa unahitajika utulivu wa kiakili na kimwili ili tusikilize makala ya Mwangaza.
5: Makala ya Mwangaza.
6: Alipokaa chini ya mti ule mkubwa uliokuwa pembezoni mwa kijiji chao, Juma alikuwa akitazama barabara kuu kwa muda mrefu. Magari yaliyopita yalionekana kama yanabeba ndoto zake. Akili yake ilikuwa imejaa mawazo ya sehemu moja tu, mjini. Kwa miaka mingi alikuwa amesikia watu wakisema, ukikaa hapa hutobadilika. Maisha yapo mjini. Kadiri alivyoendelea kusikia maneno hayo, ndivyo alivyozidi kuamini kwamba mafanikio yalikuwa yakimsubiri mahali pengine, si pale alipozaliwa. Siku moja akaondoka. Alikwenda mjini akiwa na matumaini makubwa. Alifikiri milango ya mafanikio ingefunguka mara moja. Lakini siku zikageuka wiki, wiki zikageuka miezi. Kila hatua aliyopiga ilihitaji juhudi kubwa kuliko alivyotarajia. Alianza kugundua kwamba mji nao una changamoto zake na kwamba mafanikio hayatembei mitaani yakisubiri kuokotwa. Miaka michache baadaye alirudi kijijini kwa mapumziko mafupi. Alipofika, alikuta mambo mengi yamebadilika. Miongoni mwa waliobaki kijijini, alikuwa rafiki yake wa utotoni. Alikuwa ameanzisha shughuli zake, amepanua biashara yake na alikuwa akiwasaidia vijana wengine kupata kipato. Juma alishindwa kuficha mshangao wake. Akasema, niliamini mafanikio yapo mjini. Rafiki yake atabasamu na kujibu, mafanikio hayana anwani ya mji Juma. Yapo popote palipo na mtu anayeona na kuyafanyia kazi. Hadithi hii inafanana na maisha ya watu wengi. Baadhi yetu tunaamini kwamba mafanikio yanaishi katika miji mikubwa, kwenye majengo marefu au sehemu tunazoziona kuwa bora kuliko tulipo sasa. Lakini mara nyingi tunasahau kwamba mafanikio si mahali, ni matokeo ya maamuzi, maarifa, ubunifu na juhudi. Ni kweli miji ina fursa nyingi, lakini vijiji navyo vina fursa nyingi ambazo wakati mwingine hazionekani kwa sababu watu wengi wameelekeza macho yao mbali na walipo. Kilimo cha kisasa, ufugaji, uvuvi, biashara na matumizi teknolojia vimewasaidia watu wengi kujenga maisha bora bila kuondoka katika maeneo yao. Pengine suluhisho si kuhamia mjini au kubaki kijijini pekee. Suluhisho ni kujifunza kutambua fursa zilizopo, kuongeza ujuzi, kutumia teknolojia na kufanya kazi kwa malengo. Kwa sababu hatimaye mafanikio hayana anwani ya mji wala kijiji, yanamfuata yule anayethubutu kuyaona mahali ambapo wengine wanaona kawaida tu. Na mara nyingi kile tunacho

0: kitafuta mbali sana, kinaweza kuwa kimekuwa kikitusubiri karibu nasi muda wote. Sabina na Bigambo, Jamvi la Machweo, TBC Taifa.
1: Shukrani sana Sabina na Bigambo kwa makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza. Na hakika msikilizaji, mjadala utakuwa mpana hapa kwa sababu tumezungumzia ni kwa namna gani watu hutafuta mafanikio mjini na sio kijijini, au kwa nini baadhi ya watu kimbilia mjini
0: wakiamini kwamba mafanikio yanapatikana mjini.
1: Haya, msikilizaji, mimi ndio mwenyekiti hapa kwa siku ya leo katika sehemu hii ya makala ya Mwangaza, ambapo tumo jumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, katueleza kwa maoni yako kupitia makala hii ya Mwangaza. Nikianza nawe Sabina, umetuwasilishia kabisa hapa makala ya Mwangaza, lakini kwa nini baadhi ya watu hukimbilia mjini na kuona ndio kuna fursa kuliko kijijini?
0: Kwa ukweli kabisa, kutoka moyoni mwangu mimi, hata mimi pia ninaona kwamba mafanikio yako mjini. Kwa sababu kwanza mjini kuna fursa nyingi, na mjini kuna kasi ama unapata motisha kutoka kwa watu wengine. Unaona watu mbalimbali wanachakarika kwa namna mbalimbali. Kwa hiyo ukikaa kule kijijini, mimi bwana nimetokea kijijini, nimeishi maisha ya kule kijijini, unaona hakuna mwamko, hakuna msukumo wa kukufanya yani wewe uone unahitaji kutoka mahali kwenda mahali kwingine. Unaweza ukakuta maisha ya nyumba hii ni sawa na ya nyumba ile, ni sawa na ya jamii nzima ya pale. Lakini ukija mjini unakutana na changamoto mpya za maisha. Kwa hiyo ukikutana na changamoto mpya za maisha zitakufanya pia ujichangamshe akili yako ili uweze kufikia mafanikio. Kuna nyumba nzuri unaona zimejengwa, magorofa, biashara kubwa kubwa. Kwa hiyo ile inakujenga, inakupa hamasa ya kutaka kufanikiwa zaidi. Kwa hiyo ukija mjini ukajibidisha, na kama una malengo kweli ya kufanikiwa, naamini utafanikiwa. Na mimi naamini vijana wengi ama watu wengi wanaondoka vijijini kwa sababu ni ukweli ambao haufichiki kwamba mjini kuna hamasa na mafanikio kweli yapo.
1: Hayo ni maoni yako Sabina.
0: Hayo ni maoni yangu ya dhati kabisa.
1: Mimi nakataa kusema kwamba mafanikio yapo mjini. Kwa sababu ukiangalia kwa baadhi ya watu sasa hivi, mtu anakuambia bora akawekeze kijijini atapata faida. Sasa huyo mtu ambaye yuko kijijini, yuko mjini, anatoka mjini anaenda kijijini anakuambia bora akawekeze kijijini. Na kwa nini baadhi ya watu labda tunasema wale wa mama ambao wanafanya kazi, anakuwa mbali na familia yake, anakuambia namtafuta msichana, lakini anakuambia msichana ingependeza zaidi akitokea kijijini, kwamba kule ku wale watu ndio ambao wanafanya kazi, wale watu wako vizuri, wanaweza kufanya kazi kwa muda mwingi au kwa muda mrefu kuliko hawa ambao wanatokea mjini. Na nakwambia kabisa, nikipata msichana ambaye ametoka kijijini, kidogo atakuwa na tabia nzuri. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba kijijini ambapo kuna fursa mbalimbali ambazo zinapatikana, mtu ambaye anakimbilia, anatoka kijijini anakimbilia mjini, huyo ni tunasema ameshindwa kupanua mawazo yake, kwa sababu kuna kuwekeza katika kilimo, kuna kuwekeza katika biashara ambayo unajua kabisa kwamba hapa kijijini hiyo biashara haipo. Nikifungua, nikianza na kimtaji kidogo, nitauza. Unategemea mafanikio yako yakatokee mjini, ambapo huko mjini huna ndugu, huna mtu yoyote ambaye unamjua. Unategemea hayo mafanikio ambayo wewe unayahitaji kwa haraka yatapatikana kwa jinsi hivyo. Na ndio maana hata ongezeko la watoto mitaani limekuwa kubwa, kwa sababu baadhi ya watoto wanatoka kijijini wakitegemea kwamba huko itakuwa mazuri, na wanachokutana nacho si hicho ambacho wanakitarajia.
0: Rahima, wewe unaweza ukatoka hapa, mbona wewe hujatoka hapa uende kijijini uanzishe hiyo biashara ndogo ambayo kwa kule kijijini inaweza, kwa mtazamo wako, inaweza ikakufungulia mafanikio, mbona bado upo mjini?
1: Sijakataa niko mjini, lakini hujajua zile tunasema ndoto au hatua, mimi nategemea nini au nafanya nini. Kwa hiyo Sabina, tusianze kusema kwamba mbona mimi nipo hapa, sio hapa lakini labda na biashara kijijini. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tukubaliane kwamba sisi wote atuseme kwamba sehemu zote inategemeana na pale ambapo utafunguliwa. Unaweza ukasema uko uende mjini lakini maisha yako yakawa ni yale yale tu. Wangapi wako hapa lakini maisha yao ni ya, tunasema baadhi ya watu wako hapa lakini maisha yao ni mabaya. Na yuko mjini, mtu anajisifia mimi niko mjini lakini ukiangalia maisha yake sio yale ya mtu wa mjini, na ni bora angeenda kijijini labda pengine angepata hata nafasi ya kulima. Mdomo kaenda kinywani, angepata labda kisehemu, akalima, akapata kitembele, siku ikaenda. Lakini kuna mtu mwingine anaishi mjini, hata siku yake ya nini yake ya kula, haijui.
0: Tuache mjadala wazi kwa wasikilizaji pia wanajamvi, watupe maoni yao. Lakini mimi nabaki pale pale kwamba mafanikio bwana, piga ua galagaza yapo mjini.
1: Sabina, na sasa hivi huu mji ulivojaa viwanda. Unapata kazi wapi Sabina?
0: Unajishughulisha, utawauzia watu, utatembeza. Kuna watu unaona tukitoka hapa barabarani unakutana na mtu anauza mayai. Mzunguko ni mkubwa, kuna mtu anauza maji.
1: Kuna wafanyakazi
0: wa watu wengi.
1: Sabina, kuna baadhi ya watu wangapi wanauza hizo au wanauza hayo mayai?
0: Kila mtu ana riziki yake. Kwa hiyo utakutana na watu wengi wanafanya biashara kama yako, lakini kama riziki ni yako utapata.
1: Kama riziki ni yako itapata, basi hata huko kijijini utapata. Yaani riziki ni riziki tu, kwamba uwe kijijini uwe mjini utapata tu hiyo riziki. Kwa hiyo mimi nasimama, mimi nasimamia pale pale. Kijijini napo kuna fursa zake.
0: Kijijini utachelewa sana.
1: Aya, nikianza kusoma ujumbe wa msikilizaji, anasema anaitwa Swaibu Muhammadu, yuko Lukago, Kirwa, Kagera, anasema tufuatilie sana vipindi vya TBC tujifunze na tuelimike. Haya, shukrani sana. Anasema ni msome kama Abu Shehe, anasema maisha ni kupambana, hakuna chaburi. Ukiona mwenzako amefaulu katika maisha, nawe pambana, maana hata yeye amepambana na ndio maana amefanikiwa. Haya. Anaitwa Simon kutoka Msomela, anasema maisha ni popote tu, unaweza kuwa mjini usipate chochote na pia unaweza kuwa kijijini usipate chochote. Kwa hiyo unapoanza kupambana uhakikishe unaweka malengo, usisahau kumwomba Mungu, utatoboa tu dadangu. Haya. Huyu mwingine amesema ni kama mkombozi, natokea Dar es Salaam, anasema wanaokimbia mjini wanakimbia kulima. Dada vipi?
0: Kulima nayo kazi.
1: Huyu mwingine amesema anaitwa Maulid Nasibu Chamkulu kutoka Isaki, Morogoro, anasema maoni yake, mafanikio ni popote. Sema watu wengi wanaogopa changamoto na mafanikio hayaji bila changamoto, msingi tu ni kujiamini. Haya. Anasema dada Sabina, mafanikio yapo popote pale, ili mradi tu ukiweka bidii na mpangilio mikakati yako. Ni msome kama Kinta kutoka Mbinga. Haya. Anasema da, kwanza nashukuru kwa kipindi, nimejifunza kitu. Anaitwa Eliza Ngailo kutoka Busekelo Isala, na anasema na mimi niliamini kuwa mafanikio yako mjini, nimefungua akili. Anasema hapo patam sitoki kijijini. Haya, nikiwa haya. Huyu mwingine ameshagoma kutoka kijijini. Nimemfungua akili pia. Anaitwa Ali Shila, kwa anasema kwenda mjini kuna manufaa. Kunafunua mawazo, unapata idea mpya. Mfano, unaweza kwenda mjini ukaona biashara mpya na manufaa. Mjini pia kuna kazi, wewe njoo na akili tabia utazikuta. Haya. Anasema anaitwa Mboka JR au Baba Arafat kutokea Newala, anasema binafsi anaamini mafanikio yako popote pale, ni kuweka jitihada zako tu. Anasema jina ni Masunga Salu kutoka Imiadu, na Musa anasema na haya, huyu ameshaanza kutuma salamu zake mapema. Huyo anasema anaitwa Charet au Nyaitange Nyakimwi kutoka Mara akiwa Serengeti, anasema jambo la machweo, makala ya mwangaza kweli, mafanikio hayajalishi upo wapi ila ni kujituma. Haya, anaitwa Deusi Omari kutoka Manga, kata ya Bwakira juu, anasema watangazaji kama kwetu, vijana wanapambana kilimo cha iliki, wanatoka maisha ya mjini kwa sasa, hata kama mshahara wanapewa laki. Haya. Masikia maoni ya msikilizaji. Kwa hiyo bado naendelea kushikilia pale pale.
0: Mimi bado niko pale pale kwa sababu hata ukija, yani kijijini kuna fursa ndio, lakini kwanza kijijini
1: umekuja Sabina. Kijijini kuna nini?
0: Kijijini fursa zipo lakini mzunguko ni mdogo. Kwa mfano, labda unataka kufungua biashara yako, lakini idadi ya watu kule ili mzunguko wa biashara uende sawa na uyapate yale mafanikio unayoyataka ni mdogo. Kwa hiyo kwa nini usije huku mjini? Kila kitu ni fursa. maji, unatembeza maji unapata hela yako. Mayai, watu wanafanya biashara hizo ndogondogo. Sio lazima uajiriwe, sijui ufanye nini, kazi za ofisini, hapana. Mjini, mji una fursa nyingi ambazo, yani, mtu kama kweli umetoka kijijini, una nia ya dhati ya kuyatafuta mafanikio, utayapata. Lakini kule kijijini, zaidi ya kulima, utaniambia kuna shughuli gani? Utalima, kulima kwenyewe siku hizi jembe la mkono, uwezo wa kufanya kilimo cha kisasa huna.
1: Sabina, unaposema jembe la mkono unanikosea. Kwa sababu sasa hivi tumepewa vifaa, kwa hiyo baadhi ya watu tayari wana yale wanalima kisasa.
0: Ni sawa, hiyo elimu imewafikia wote? Kwa sababu tuangalie pia kuna vifaa vya kisasa, kuna teknolojia, lakini si vijiji vyote elimu hiyo imewafikia wananchi kwamba unaweza wakatumia teknolojia, sijui mbegu na vitu gani.
1: Na ndio maana Sabina kuna mabwana shamba.
0: Ni sawa, mimi sikatai, lakini bado mimi narudi pale pale. Mimi kwa kweli huniambi chochote mjini.
1: Sabina, hapa tutakesha. Unajua Sabina, mfano mimi tutolee mfano. Kijijini labda kuna bibi labda aliacha shamba lake. Mimi niko mjini, lakini nimekodi watu pale wanalima labda kilimo cha maharage. Utaniambia kwamba hawa watu ambao wanalima hiki kilimo wanapata faida na mimi napata faida, kwamba kilimo bado kuna fursa ambazo watu tu hawajazichanganua, lakini kilimo cha tusiegemee tu katika kilimo. Unajua tukianza kuweka kwenye kilimo tutakujana sisi wenyewe. Sawa. Lakini kijijini kuna fursa mbali mbali. Na ndio maana sasa hivi hata barabara zinapanuliwa tu ili tu iwe rahisi kufikika. Kwa hiyo vijijini sasa hivi mimi nasema kwamba mafanikio yapo popote, sio kwamba ukisema mimi niende vijijini ndo nitafanikiwa. Hapana, mimi nashikilia pale pale. Tubaki vijijini kwa sababu huko tunakuja kuongeza, tunakuja mjini tunakuja kuongeza tunakuja kuongeza watu ambao hawana kazi za kufanya. Unamkuta mtu anashinda tu kwenye hivi vituo vya mwendo kasi, hana kazi ya kufanya. Toka kijijini akitegemea hapa mjini kuna ishu ya kufanya.
0: Msikilizaji, tuandikie ujumbe kupitia nambari ya simu 0738336925, utuambie na wewe maoni yako ni nini kuhusu mada ambayo tunaiangazia hii leo. Kwa nini baadhi ya watu wanaamini mafanikio yanapatikana mjini? Lakini pia utapata nafasi ya kutupigia simu kwa nambari ambayo Rahima atakutajia hapo.
1: 0733805392 au 0733805393, 0733805392 au 0733805393. Msikilizaji, hiyo ni nambari ya kupiga hapa, na tukikuruhusu tu basi nawe uwe haraka kupiga ili tuweze kusikilizana vizuri kabisa.
0: Rahima, inawezekana kuna vijiji ambavyo wasikilizaji watatuambia wao kwenye ujumbe, lakini pia tutakaopata nafasi ya kuzungumza nao, huenda kuna baadhi ya vijiji maendeleo yamefika na kuna fursa za namna hiyo. Lakini mimi naweza nikazungumzia kijijini nilikotoka. Miaka yote nikirudi
1: hali ni ile ile.
0: Vile vile, yani mabadiliko ni machache sana. Yani wanasema unalenga kwa maana. Kwa hiyo wanajiuliza, yani huku kwetu, kwanza kwetu ni kisiwani, unajua. Kwa hiyo huwa anajiuliza kwamba pengine ni kwa sababu ni kisiwani, lakini napafananisha na Kigamboni. Kigamboni pia unapanda pantoni, unavuka maji, unaenda. Lakini ukifika Kigamboni unashangaa, mbona kama kuna nuru zaidi kuliko kijijini kwetu. Kwa hiyo yani mimi kwa kweli pananichosha, nikienda sitamani kubaki kule, nitaenda nisalimie, nikaekae na hata ukianzisha fursa kuna namna yani hazipigi hatua.
1: Wewe huja unasema kwamba hujaweka imani nako.
0: Ama sijajitanua mawazo yangu.
1: Wewe hujaweka imani nako na ndio maana unaona mambo hayaendi, Sabina.
0: Na sio peke yangu, naona hata watu wengine, kwa sababu sijatoka kijijini peke yangu. Pale kijijini kwetu tunao watu wengi, lakini bado nashindwa kuelewa. Mafanikio yani yanakuja taratibu sana kiasi kwamba naona ningebaki huku pengine ningekuwa yani nimekwisha kabisa.
1: Tatizo wewe ushaeka imani yako kwamba maisha mazuri yako au mjini. Mafanikio we mazuri
0: ni
1: yako ukweli. Mjini
0: yako mjini. Wewe unanionaje kwanza hapa?
1: Sabina, kwa nini wazazi wengi au hizi likizo hizi zikija, kwa nini unamwambia mtoto aende kijijini?
0: anaenda kusalimia, asiwasahau babu na bibi zake.
1: Hatujakataa na wasahau bibi na babu zake. Lakini ukija huko unaambia, ehe, umejifunza nini? Kwa nini unamuuliza hivyo? Kwa sababu maarifa mengi yanapatikana kijijini. Hata na ndio maana unaambiwa hapo uliposema tuwarudishe, tunaenda kumsalimia bibi na babu. Maadili pia yanapatikana kule. Huko kuna maadili gani?
0: Yapo. Msikilizaji kwenye line ya simu, hello.
2: Hello, habari za studio dadamu.
0: Salama kabisa, habari za jioni.
2: Habari za jioni, nzuri, tunamshukuru Mungu.
0: Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Kwa majina naitwa Anesi Simunje, ni mjukuu wa Chitantaniko huko Kagera, Kero, Bugara, Murubai.
0: Karibu sana kutoka Kagera, na utuambie maoni yako.
2: Maoni yangu kulingana na mada ambayo iko hapo mezani ambayo tumekuja kujadili. Watu wengi naona kama vile wanakuwa wana mtizo kuona mambo ya mbele. Ndio maana unakuta maendeleo kwenye kijiji yaendelee. Lakini kufuatana na wapo wanaisikiliza Radio TBC.
0: Ndio.
2: Naomba wafunguke waangalie mazingira ya nyumbani yanaendaje na ni kipi ambacho kina ili kuingia kwenye mazingira ambacho ni kitu kipya.
0: Aha. Wewe kwa maoni yako unadhani kwa mazingira ya kijijini ni fursa zipi ambazo mtu anaweza akazitumia na akapata mafanikio
1: akiachana na kilimo?
2: Fursa ni kulingana na mazingira ambapo anaishi. Kwa sababu kuna mazingira ambayo unaweza ukatafuta fursa ya kuingiza kwenye kijiji na ikasupport kulingana na mazingira yalivyo. Inabidi ukianzisha fursa huo unajua kwamba nikisha hii fursa inaweza ikanisupport tu vizuri. Sio kuparamia fursa.
0: Nakushukuru sana kutoka Kagera, ni kutakie jioni njema.
2: Asante sana, nikikumbuka na mjukuu wa Chitonta nikiwa Kagera, Kira, Bugara, Mubare na Chwarai.
0: Asante sana. Haya, umemsikia huyu anasema tusikurupukie fursa. Sio kila fursa unaweza ukaingiza kijijini na ikakupa mafanikio.
1: Haya, kwenye line ya simu, hello.
3: Habari ya studio dada yangu.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Ni kama kawaida ni sauti ya Chinga Buchaguzi Kagaruki kutoka Kibinda Mkashankara Wilaya Kyerwa sehemu za Mabira, huku ndio ninaongea, mkoa wa Kagera.
1: Karibu kutoka huko Kagera, utueleze maoni yako ni yapi?
3: Yaani maoni dada yangu. Mhm. Mimi mada nimeisikiliza kwa uzuri kabisa. Maoni yangu mtu kuna mjini kwamba anaenda kutafuta mafanikio. Mafanikio yako kijijini.
0: Kivipi?
3: Kwa nini nisemje kwamba mafanikio kwamba kijijini? Vitu vyote viko mjini vimetoka kijijini.
1: Ndio.
3: Hata maharage, hata mahindi yanatoka kijijini. Ukiwa kijijini tu unapiga kazi yako, unapiga kazi zako. Kiundani zaidi, hauwezi kukosa maisha mabaya, lazima uwe na maisha mazuri. Unajua kwamba maisha popote ni kupambana. Hata ukienda na mjini unapambana, hata ukienda na vijijini unapambana, lakini kila mtu ana akili zake. Unamkuta anafika kijijini anaenda mjini, baada ya miezi mitatu unakuta maisha yake ni pale pale. Unakuta mtu mwingine yuko kijijini lakini maisha yake ni mazuri kuliko ya mjini.
0: Sasa unadhani ni kipi kinawafanya watu, baadhi ya watu wanatoka kijijini wanakuja mjini kwa ajili ya kutafuta maisha na mafanikio?
3: Asikiliza, yani sasa mtu akiwa kijijini akipata hela ni yeye anapenda ili atimbie mjini, ndio fursa ndio zilipo. Lakini mjini, lakini kitu kingine mjini hakuna unafiki. Kitu kwanza, unafiki mjini haupo. Kila mtu anatafuta kazi yake. Lakini vijijini ukiona mtu tena umepata au kununua na gari, wana uwezo wa kujichoma hiyo gari, kwamba mafanikio hayo umeyatoa wapi wakati unapiga kazi zako?
0: Nakushukuru sana kwa mchango wako, nikutakie jioni njema.
3: Shukrani sana. Sauti ya Chinga Buchaguzi Kagaruki, ni niachari ni yako dada yangu. Shukrani.
0: Asante.
1: Sijataka kutia neno Sabina. Umemsikiliza msikilizaji alivyoongea vizuri kabisa.
0: Umemsikiliza kwa kweli.
1: Kwenye line ya simu, hello. Ameondoka huyo. Ni kiendelea kusoma ujumbe wa msikilizaji huyo, anasema haya. Sabina, naambiwa yuko mwingine hapo.
0: Msikilizaji kwenye line ya simu, hello. Hello.
1: Amekimbia na huyo. Anasema ni msome kama Yuda, anatokea Bwani, anasema dada, maisha popote tu hata kama ni kijijini, jamani mbona kuna kila kitu, dada naomba nikutumie hata 10 na kutosha, inantosha.
0: Aya bwana.
1: Kwenye line ya simu, hello.
4: Kwa TV si taifa.
1: Habari?
4: Kelvin Brightness, ila nikiwa Buza, Dar es Salaam hapa.
1: Karibu kutoka huko Buza.
0: Mjini kwenyewe.
4: Sante sana. Mimi niseme kwamba unajua kutoka kijijini kuja mjini ili kutafuta fursa. Nadhani ni kutokutumia vizuri fursa ulionayo. Unajua kila sehemu kuna fursa, na si lazima mazingira yetu yawe ya aina fulani. Unatengeneza fursa inayoendana na mazingira ulipo, unaona? Kwa hiyo sasa ukikaa katika mazingira fulani, natakuwa akili yako uitekeche vizuri kwamba mazingira haya naweza nikafanya nini kikaendana na mazingira yalipo. Naona kwa sababu huko kumjini tunategemea vijijini ndivyo vinalisha miji. Sasa kwa nini tukimbilie huko? Kaa kule, tengeneza mazingira. Au unaweza pia kuulisha mji. Naona. Ah, naomba niendelee kuwasikiliza wenzangu. Naomba niachie line Kevin Brighton kwa kifupi sana.
1: Shukrani sana. Endelea kusalia ndani ya jamvi la machweo.
0: Anasema watu wachekeche akili ili waweze kuziona fursa popote walipo.
1: Hajasema popote. Sabina hajasema, amesema kijijini.
0: Sawa, basi sawa. Tuendelee na msikilizaji kwenye line ya simu. Hello.
5: Hello, habari zenu wapendwa wangu.
0: Salama. Tunakupenda sana pia. Habari ya wapi na unaitwa nani?
5: Habari ya Moshi huku jamani, laini zenu ya Itoba.
0: Oh, tunamshukuru Mungu lakini umepata.
5: Leo, yani baada ya miezi miwili mitatu ndio nimepata.
0: Pole sana na hongera. Karibu basi utoe maoni yako kuhusu mada tunayoangazia leo.
5: Mimi naitwa Faiza Ali aka Mama Mzungu, nipo Moshi.
0: Karibu sana.
5: Mimi bwana, hiyo mada ya kusema kwamba kijijini ni bora au mjini ni bora, maana yake mimi ninavyoelewa mimi, wafanyakazi wengi, wafanyabiashara wengi wako mjini lakini wana mashamba
0: vijijini.
5: Lakini sitaki kuja majina, lakini nimeshawahi kusikia wadau wengi, wasanii wengi wanahojiwa, utasikia shughuli gani nyingine baada sana, mimi ni mkulima. Unalima nini? Mahindi au mpunga au nini? Kwa maana hiyo mada ni kweli, hata huko mjini wanategemea huko kwa mashambani.
0: Kwa hiyo mjini, vijijini ndio kuna fursa nyingi.
5: Hata walioko mjini wanategemea vijijini. Kwa hiyo ukweli ndio huu. Kwa utaenda sokoni ukanunua nyanya kama sio mkulima.
1: Shukrani sana, endelea kusalia ndani ya jamvi la machweo.
5: Haya, nawapenda sana wote TBC, msalimie sana Isa Sedea.
0: Asante sana, zimefika.
1: Haya, nikiendelea kusoma ujumbe wa msikilizaji hapa. Amesema anaitwa Keilaza kutoka Morogoro. Anasema maisha ni juhudi popote ulipo, ili mradi una jitihada. Haya, anasema kijijini fursa kibao. Sema watu wanapenda vya bure, nimwite Kashinja, anapatikana Ushirika Mbogwe. Haya, shukrani sana. Huyo amesema anaitwa Mahecha Mazauli wa Kwambe Nyasa. Anasema mafanikio yapo popote, haijalishi mjini au kijijini, ni juhudi zako tu.
0: Haya, kwenye line ya simu kuna mtu. Hello.
6: Hello, za saizi.
0: Salama, habari yako?
6: Salama, za kazi.
0: Nzuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa Maria Goreti, napiga simu kutoka Tanangozi.
0: Karibu sana Maria Goreti, na utuambie maoni yako wewe ni yapi kuhusu mada tunayoangazia leo.
6: Mimi mada nimeisikiliza vizuri. Mafanikio vijijini yapo mengi ya kutosha
0: kuliko mjini.
6: Na isitoshe, huko vijijini ajira zipo nyingi, hata viraka vipo. Kwenda kufanya kazi kwa mtu unapata hela ya kula, hata wewe mwenyewe ukiamua kujiajiri kuna vinyungu vya kutosha, unalima chochote unachotaka.
0: Na kushukuru sana kutoka huko, na asante kwa muda wako, nikutakie jioni njema.
6: Asante, karibu na wewe tukugawie vinyungu.
0: Asante, nitakuja huko.
1: Haya, msikilizaji, bado tuko katika sehemu ya makala ya Mwangaza. Tutarejea hapa, lakini kwa sasa ni Double G Gaspar Galawika na Twitter, na kisha tutarejea hapa. Usiende mbali ndani ya Jamvi la Machweo, tuko hapa kuweka mambo sawa.

0: Msikilizaji, yasi ndo natufanya tunavimba hapa ndani ya jamvi la machweo. Unatupata huko popote ulipo, tunazingatia viwango. Na ndio maana hata hapa nguvu ya kupeana hoja mimi Sabina napatikana kwa sababu tunazingatia viwango.
1: Ni kweli kabisa msikilizaji, na bado tunayo mengi ambayo tumekuandalia, lakini kwa sasa bado tunaendelea kuangazia ni kwa nini baadhi ya watu wanaamini mafanikio yanapatikana mjini.
0: Bado umesimamia pale pale Sabina. Tumalize tu mjadala Sabina. Wewe tu njoo kijijini tufanye fursa maisha mengine yaendelee.
1: Kwa kweli pengine nitapata nafasi ya kuzungumza baadaye ama nizungumze sasa hivi.
0: Zungumza Sabina.
1: Kutokana na yaliyozungumzwa na wasikilizaji walio wengi na pia nikifanya tathmini yangu binafsi tangu nimetoka kijijini nimekuja hapa mjini, kwa kweli mapambano yamekuwa makali sana. Kwa hapa mjini mapambano ni makali, yani unatumia nguvu kubwa, akili nyingi ili ufanikiwe. Lakini kwa kijijini kule, kwanza ardhi ipo ya kutosha, na kizuri kingine kwa sasa serikali imeamua kupeleka umeme vijijini. Kwa hiyo hatua taratibu vijiji vinaanza kufunguka. Kwa hiyo kuna fursa ambazo pia naziona ambazo huenda nikaanza kuzifanyia kazi taratibu, kwa sababu kama umeme umefika kijijini, hata kijijini kwetu umeme umefika. Barabara zimetengenezwa na unaona kabisa kunakuwa na urahisi wa kuanzisha biashara kama vile saluni. Watu walikuwa hawana saluni, lakini nilienda mwaka jana Novemba nikakuta kuna mabadiliko, kwa kweli nikashawishika. Japo mwanzo nilisema huwa nikienda kuna nini, lakini unapata ile hisia ya ndani kwamba kumbe basi hata hapa mafanikio yanaweza yaka kana. Kwa hiyo kuna namna ambavyo naanza kubadili mtazamo wangu, na kuna fursa ambazo naziona ambazo ninaamini nitaanza kuzifanyia kazi taratibu, ingawa kuja mjini pia kumenisaidia kwa namna fulani kupanua uelewa mawazo. Kwa hiyo mawazo mazuri ambayo ninayapata huku mjini ninayapeleka kule kijijini kwa ajili ya kusaidia pia jamii yangu. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba mafanikio yako kila mahali, haijalishi ni kijijini, haijalishi ni mjini, ila tu wewe mwenyewe utakavyoifungua akili yako na kuamua kutumia fursa ambazo unaziona katika mazingira uliopo.
0: Mimi ninachoweza kusema ni kwamba unajua raha ya kijijini, raha ya kijijini wamejijenga kama ndugu
1: kabisa.
0: Unaweza ukaenda bana ukaambia mimi naomba nilime hapa, wanakuuliza wewe ni mtoto wa nani? Yaani ukishamtajia lile jina tu la ukoo au la babu au la nani, yaani kama wanakufahamu wanafahamia, naambia amna shida wewe mwanangu lima. Yaani ule undugu na ndio unafanya kila siku kinakuwa yani inatutofautisha kati ya kijijini na mjini, kwa sababu huku mjini hata uende ukaseme mimi ni mtoto wa fulani, hakuna mtu ambaye atakuchangamkia, hakuna mtu ambaye sawa ni mtoto wa fulani alafu nini. Lakini kule kijijini utaambiwa basi benjo, ukienda baadaye umeandaliwa mananasi, umeandaliwa nini. Kwa hiyo ule ukarimu, na ndio maana nasema bwana kijijini fursa zipo kwa sababu ya ile neema tu ya upendo. Msikilizaji, tutarejea hapa, lakini ili kutamatisha sasa makala ya mwangaza sehemu ya tatu na ya pili na ya tatu, moja kwa moja twende kwa Adabet Henche. Huyu naye ni mtaalamu wa masuala ya maisha, atueleze kwa namna yake.
2: Kwanza kabisa ni sema tunaishi kwenye mitazamo mingi sana, lakini tunaishi kwenye fikra nyingi. Swala la watu kufikiri maisha yako mjini na pengine kuona kwamba mjini hakuna maisha au hakuna fursa, sio sahihi. Ni muhimu sana tukajua umuhimu wa mjini, kuna nini na vijijini kuna nini. Asili ya vijijini ni kwamba kule ndio chanzo cha fursa, chanzo cha biashara, chanzo cha bidhaa mbalimbali zinatoka kule zinakuja kuchakatwa mjini, na mjini kuna masoko. Kwa hiyo yule anayekimbia kule kijijini na kuja mjini akifikiri kuna fursa kuzidi kijijini, huyu mtu anashindwa kuelewa. Naomba niseme kwa mtazamo wangu, mahali kote kunafaa. Ndio maana mjini kuna matatizo, vyakula vikisimama tayari watapata tatizo. Kwa hiyo kote kuna manufaa. Kama unaona fursa yako inaweza ikakuwa ukiwa mjini, au kundijini kuna vyanzo vya kukusaidia, labda kufono waimbaji, unaweza kwenye uimbaji, kwenye sanaa mbalimbali. Kama unaona kuna kitu inaweza kuja kukusaidia, basi fanya hizo. Lakini naomba niseme kwamba hata ukiwa kijijini, kwa sababu ya teknolojia, bado unaweza ukafanya kitu na ukaweza kufanikiwa. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu mimi, mahali kote una fursa. Ndio maana utaangalia watu wa mjini wamekimbia vijijini kwenda kufanya kilimo, wamekimbia huko kwenda kuzisaka fursa, kwa sababu wanaona kwamba mjini fursa ni kama hazipo, au sio hazipo, fursa zipo za namna nyingine. Kwa hiyo ni muhimu sana vijana au watu tuelewe kwamba kuna fursa ambazo kwa kawaida zinapatikana mjini ambazo ni nzuri, na kuna fursa ambazo zinapatikana vijijini ambazo ni nzuri. Ni kutoka na mtaji wako kwa wewe wakati huo.

Msikilizaji, ni Adabet Hencho huyo akitamatisha hivyo akitueleza kwamba fursa popote pale zipo. Kwa hiyo ni kuchanganua tu wewe akili yako kwamba unaamua kukaa wapi, mjini au kijijini, na unakaa hapo fursa gani unaitumia ili usiwe mzigo kwa watu wengine. Nambari ni 0738336925, 0738336925. Tutumie ujumbe wako kwa kila dalolea hapa ndani ya jamvi la machweo. Tutarejea hapa tukamilishe sehemu ya tatu ya makala ya mwangaza, tutaendelea na mambo mengine.

0: umeona mangapi?
1: Ni mengi sana.
0: Msikilizaji wa TBC Taifa ni Komando Jide Judith Wambura, huyo anakuambia siku hazigandi na kweli. Hakika siku hazigandi Rahima
1: kabisa.
0: Jana tu ilikuwa tarehe mbili, leo ni tarehe tatu mwezi Juni, tulikuwa na Januari hapa ikaja Februari, tumeenda Machi, Aprili, Mei, lakini leo ni mwezi Juni. Siku hakika hazigandi, miezi inakimbia, na leo tuko hapa katika jamvi la machweo tukiwa tumeafumbata mengi kwa ajili yako msikilizaji na mwanajamvi.
1: Na kabisa siku hazigandi kwa wale ambao umeasikia Sabina, umesemwa sana Sabina.
0: Sana.
1: Siku hazigandi, kusema la kweli watakutia mdomoni, lakini mwisho wa siku maisha mengine yataendelea kabisa. Kwa hiyo msikilizaji, kama usikate tamaa, usikubali, usichoke kuona watu leo wamekusema ukadhani wewe ni dhaifu.
0: Hakuna aliye mkamilifu.
1: Hakuna, wala msafi hakuna.
0: Hakuna.
1: Tutajionyesha tu mbele za watu, lakini ndani ya nafsi zetu tunajua kabisa kwamba sisi si safi.
0: Kabisa.
1: Hakuna aliye msafi katika dunia hii asipokuwa Mungu peke yake.
0: Kabisa.
1: Msikilizaji, kio hivi sasa ni saa 11 na dakika 10, moja kwa moja sasa tumemaliza sehemu ya makala ya mwangaza, tunahamia kituo kingine. Na sasa kituo kinachofuata ni kituo cha ya salamu.
2: Salamu.
3: Na kusalimu swahiba.
4: Nami pia na kusalimu swahiba.
3: Asante swahiba.
2: Unatusalimu popote pale ulipo. Tunakusalimu pia saibu yetu, msikilizaji wa jamvi la machweo.

0: Msikilizaji, ndo muda wako huu sasa wa kutuma ujumbe kwa wale ambao unawapenda kupitia nambari ya 0738336925. 0738336925 ni muda wa ya salam. Jioni njema, inakwenda kwa nani leo? Basi dondosha ujumbe wako hapo, lakini kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393. Andika ujumbe wako, atupigie hapo nasi tutapokea simu yako, katueleza jioni ya leo unapenda kufikisha salamu kwa nani. Nikianza kupitia ujumbe wa msikilizaji huyu, amesema anaitwa Aisha Rashid kutoka Segera, Tanga. Anasema anamsalimia mtarajiwa wake Juma Mikwanga akiwa Mahuta, Mtwara. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Justin Ndimo kutoka wilaya Mbinga. Anasema tuko pamoja sana hapo studio. Shukrani sana. Anaitwa Comrade Mwalimu Kalisti Joseph AK Kajo kutoka Magubiki, Kilosa. Anasema salamu kwa Chilampa Family, Jicho la Tatu kutoka Mzumbe, Morogoro, Kilonzo Magimbi kutoka Leshata, Gairo, kijukuu cha Tibiange kutoka Mapigano, Jacob kutoka Kakonko, bila kumsahau Yegeman Kinyozi kutoka Msowelo, Kilosa. Haya, anaitwa Nyakinocho Kikubwa. Haya, huyu hajatuma salamu, huyu alikuwa anazungumzia makala ya Mwangaza. Haya, ni msome kama Kabalo, anasema namsalimia kaka yake Hemedi akiwa Arusha. Shukrani sana. Huyo amesema Jumatano njema kwa Laiso Masumbwe, Regani Mwandenuka, Musa Mwangobola, Jafeti Mwambalange na Hansi Mwakapyusa. Yeye ni Limited Kinyonga akiwa Mwambuluma, yupo Ikama Isabula Kibisa Tukui. Majina ya kibantu hayo. Ukikosea jina la mtu ni shida
1: sana.
0: Anaitwa Comrade Mwalimu Kalisti Joseph AK Kaja kutoka Magubike, nimerejea ujumbe wako. Haya, anasema ndugu watangazaji, mada ni nzuri, kati ya fursa mjini kuna haya, tumemaliza hilo. Huyo amesema kwa jina anaitwa Keilaza kutoka Morogoro. Anasema salamu zake ziende kwa mama mzazi akiwa Iringa kuwa na wadogo zake Dalush Luanji, bila kumsahau kipenzi chake akiwa Singida anaitwa Edineska. Haya, anasema anampenda sana. Mwalimu Kalisti, ujumbe wako na urejea kila mara. Anasema anaitwa Ramadhani Mweluhanga kutoka Handeni. Anasema salamu kwa Omari Jeku, Halima Luhanga na Idi Rama. Ujumbe Omari Jeku, pole kwa kuugua. Haya, ujumbe mwingine hapa no shika salamu, anasema anaitwa Deus Omari kutoka Manga. Anasema kati ya Bwakira, anasema salamu yake kwa mwanae Dines Deus, Airati Deus pamoja na kaka yake Kabiseti Deus. Hongereni watangazaji, shukrani sana. Kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393, tuupigie hapa nasi utuambie unafikisha salamu kwa nani. Sabina,
1: msikilizaji kwenye line ya simu. Halo, naambiwa hapa bado msikilizaji hajawa tayari, lakini
2: aha,
1: kwenye line ya simu.
2: Halo,
1: habari za jioni, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Mimi naitwa Hussein Ofera, pana mbili Ukibati, Morogoro.
1: Karibu sana kutoka Morogoro, na utume salamu zako kwa watu watatu.
2: Tangu Mwajabu Mhando akiwa naye hapa pana mbili mbali kwangu hapa. La pili namsalimia mwanangu Mgala Mfera, saizi anapiga piga kelele naye hapa. La tatu namsalimia baba yangu Omari Saidi Shehe wa kijiji cha pana mbili.
1: Ujumbe,
2: la tatu namsalimia kaka yangu Mhando Mbimu,
1: ndio
2: saizi anachunga huko, ndio maisha yenyewe.
1: Ujumbe unaambia nini?
2: Ujumbe naambia ni bado naumwaumwa, waendelee kunivumilia, waendelee kuniuguza.
1: Amina, bila shaka ujumbe umefika. Ni kutakie jioni njema na ugua pole.
2: Mungu awabariki.
1: Amina, amina.
0: Haya, kwenye line ya simu, hello.
3: Habari za TBC Taifa.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Kelvin Brighton, nasikiliza nikiwa Buza hapa Dar es Salaam.
0: Karibu kutoka huko Buza, utueleze salamu zako unazipeleka kwa nani?
4: Ya kwanza kabisa nipeleke kwa Zengo Rutelemba, anapatikana Kamsamba Momba. Ya pili nisogeze maeneo ya Makambako, kijiji cha Maongore, Mzee Brighton Tunza anasikiza Taifa.
0: Wa mwisho?
4: Wa mwisho nipeleke Makomba Center pale Tabora, ipo Isaya Saulo. Natakia jioni njema, Kelvin Brighton KD. Asante.
0: Na endelea kusalia ndani ya Jamvi la Machweo. Haya. Sabina.
1: Kwenye line ya simu, hello? Hello, msikilizaji kwenye line ya simu.
5: Mimi nakusikia.
1: Habari za jioni, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Bwana, naitwa Deusi Omana, napiga simu kutoka kata ya Bwakila Juu kwa kitongoji cha Manga.
1: Karibu sana Deusi, na utuambie ujumbe wako ama salamu zako zinaenda wapi jioni ya leo?
5: Salamu zangu za kwanza mimi zinafika kwa mamangu mzazi Kristina Luskiani akiwepo Kijinilo. Za pili kwa babangu Omar Kibago akiwepo Tande. Salamu zangu za tatu kwa mjomba wangu Omar Luskiani akiwepo Kipunguri. Pande za ujumbe, vijana tupambane.
1: Asante sana, wasalimie huko uliko.
5: Asante sana.
1: Karibu.
0: Haya, huyu anasema kwema hapo studio, anaitwa Seba kutoka wilaya ya Mbinga Mkumbe. Anasema anamtakia salamu mamake akiwa Arusha. Haya. Anaitwa dereva Ibra pande za Kange Tanga. Wee Kange hapo, nikumbusha.
1: Mbali sana.
0: Anasema namsalimia Wile Nyange, Mahamudu Abasi, Dogo Anaf, Asna Asia Chalunga. Haya. Huyu mwingine amesema anaitwa Wahda Msami, anasema namsalimia mama yake na baba yake mdogo na mdogo wake Leila. Ujumbe, anawapenda sana. Shukrani sana. Huyu mwingine anasema Poka wa Vingunguti, anasema yeye huyu anazungumzia makala ya Mwangaza. Huyu anasema fundi Kagoe mjungu wa Galani Songa Mbele Kero, anasema salamu zake zifike kwa Dominic Donizi, Agustini Ntalaseka na Donuts popote walipo, anasema jioni njema. Haya, huyu amesema anaitwa Furaha, anamsalimia mwanae anaitwa Johnson akiwa Makombe Iringa, anamsalimia sana na mwingine anaitwa Furaha kutoka Iringa. Haya. Amesema anasema mambo.
1: Poa.
0: Lakini hiyo poa nitakiwa niitikie mimi Sabina.
1: Haijataja ni ya nani?
0: Lakini Sabina wewe sio kuambiwa mambo.
1: Mimi ni wa kuamkiwa shikaro. Nakubali.
0: Haya, anaitwa Bakari Salehe wa Kimbo Tanga, anasema salamu kwa Ali Mote Chilampa family na bila kumsahau Kalunde binti Mahimbo, anampenda sana. Karibu Tanga Kimbo. Haya,
1: atakaribia Kalunde sasa.
0: Kalunde anatembea
1: atatembea kama amebeba ndoo za maji mikono yote.
0: Mimi sitaki ugomvi na Kalunde. Mimi nimefikisha salamu zake popote pale alipo, atakuwa amezipata.
1: Zimefika.
0: Haya, anaitwa Faraji kutoka wapi? Mgodi wa Mahoa Newala. Anasema jioni njema kwa wanawe Ilham Faraji na Ahian Faraji, mwisho kwa Zaharani akiwa Da. Anasema yeye anaitwa dada mimi. Anasema dada mimi yuko Mkombozi na kaa Dar es Salaam, anamsalimia mama yake na baba yake wanakaa Songea kijiji cha Itapile. Haya. Huyo anasema Juma Matonya na Mikupa, salamu kwa wake zake Darlene Dide na Aisha Mnyongo wa Mikupa. Haya, shukrani sana. Anaitwa Mashaka Nyala, fundi ujenzi kutoka Mama Loda. Anasema salamu zake ziende kwa Doto Konas Masanja Kuyanja na mke wake Cecilia Emmanuel. Haya, anaitwa Michael John kutoka Nyenge Kasulu Kigoma, anasema atakia jioni njema Joseph wa Mwanza na Azuberi Emmanuel akiwa Usinge Tabora. Haya, kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
0: Habari?
6: Namshukuru Mungu mwingi wa rehema, labda mimi niongoa na studio yako.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Mda wenu apasie chuja. Naitwa Anthony Ajili, niko Mtwara kwa maeneo ya Rahawewa hapa.
0: Karibu kutoka huko Manyara, utueleze salamu zako unapeleka kwa
6: Mtwara. Mtwara kusini mwa Tanzania.
0: Karibu kutoka huko Mtwara.
6: Nashukuru sana jamani. Kuna salamu zangu za kwanza napenda kuwasalimia wanakijiji wenzangu wa kijiji cha Ujamaa pale Masasi kuna kijiji cha Makulani. Mhm. Na ambao wanaenda kupiga TDC taifa. Mbili, napenda kuwasalimia wana salamu wapendwa kabisa wa redio yangu pendwa TDC taifa. Wote Tanzania nzima. Mhm. Naambia waendelee kusikiliza TDC taifa. Mwisho mke wangu mpendwa Emmanuel, yeye mama Patricia au mama Emmanuel. Mhm. Huyo anapenda kumuita Betina Michael. Yuko mzora kwa maana chimkuta pale naambia mke wangu tukiwa redio yetu pendwa kabisa kama nilikwambia tungelea TDC utanisikia mumeo.
0: Hai.
6: Mke wangu leo. Hakuna kitu kizuri kama kudumisha amani. Ukivuruga kuirudisha itakuwa ngumu sana sana.
0: Shukrani sana, endelea kusalia ndani ya TBC taifa.
6: Haina shida, Anthony aje limeona na sikieni vizuri kabisa jamani.
0: Haya. Huyo amesema anaitwa Kelvin Felix, salamu zake za anapeleka kwa dada yake Elliot akiwa Kayanga. Shukrani sana. Huyo amesema anaitwa Juma Mikwanga au mwanaharakati Mahuta. Anasema jioni njema kwa Muharram Suleimani, Bashiru Ndeku na Baba Kashfa wa Chitekete Newala. Ujumbe upendo unaleta furaha. Haya. Anaitwa nani? Anajiandika jina lake kasema anatoka tu Handeni Tanga. Anawatakia jioni njema vijana wote wa kisasa. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Tongolanga Shaibu. Haya, anatokea maeneo ya Kaumu Masasi. Jioni njema kwa Mr. Nampoto akiwa soko kuu Musa Mbala na Mpapa Center Limited akiwa Chilondo Newala. Kwenye line ya simu. Hello.
7: Hello.
1: Habari?
7: Nzuri za huko.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Ninaitwa Hussein Omari Mtera, niko Morogoro Kibati pande mbili.
1: Karibu tena na utume salamu zako kwa watu watatu.
7: Mimi natuma salamu kwa kakaangu Mikalo, ninaye hapa karibu, tunasalimiana. La pili natuma salamu kwa mamangu Rehema Muhammad Ulisito, yuko nje hapo. Tatu mwanangu Habiba Asmani Mhando, yuko nje hapo. Ya nne mtoto wangu Idi, yuko masomoni chuoni, Mungu ambariki vizuri.
1: Ujumbe?
7: Ujumbe ni wasoma wa TBC kila kitu unaweza macho muendelee naelimisha vizuri zaidi.
1: Asante sana, nikutakia jioni njema.
7: Mungu awabariki sana.
0: Amina. Haya, kwenye line ya simu. Hello.
8: Hello, habari ya studio?
0: Kama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
8: Tunaongea na mdau mkubwa sana, endapo ni ndao mpya hapo studio ya TBC Taifa.
0: Karibu.
8: Naitwa Ezekia Mrigo. Ezekia Stefano Mrigo, napatikana Njombe Ludewa Ludende, hapa kijiji cha Ludende.
0: Karibu, tume salamu zako.
8: Asante sana. Nambari moja nikimbie kwa wadau wote ambao wanashiriki TBC Taifa. Naambia Ezekia Mrigo wa Njombe Ludewa anawasalimia sana. Tuungane katika kisalamu, tuungane. Ni mdau mpya sana na nasikia sana vizuri TBC Taifa hapo.
0: Mm-hmm.
8: Nambari mbili nikija huku kurudewa huku Ludewa Njombe, nikute ndugu yangu anapatikana pale Amani. Wanakulima sana mahindi kule, anaitwa Mwaposi. Kama ananisikia Mwaposi, saka line ni TBC Taifa. Nambari tatu nikija pale Luana, namkuta ndugu yangu anaitwa Franco Myahudi, anasikiliza sana TBC Taifa. Najua huko amenipata. Nambari nne nikimbia hapo Dar es Salaam hapo mjini hapo mji mkuu, nimkute dada yangu anaitwa Lukia Mlingo, anapatikana hapo Dar es Salaam. Ambaye Lukie, tusamiane katika kupitia TBC Taifa. Nambari tano na mwisho dada, ni wenyewe hapo studio

0: anasema salamu zake kwa mama yake Nyaboke na muita Nyakimwi na Gati Nyakimwi na mzee Kihita Maru akiwa Biharamuro ni Charity au Nyaitange kutokea kule. Haya, hajaandika anapotokea, anasema asiyependa umbea usimwambie umbea. Haya, anaitwa Alois Joni, anatokea Pwani, anasema salamu zake ziwafikie wote wanaosikiliza TBC pamoja na watangazaji wote. Shukrani sana. Anasema ni muite Kashinje, anapatikana ushirika Mbogwe. Salamu zake anamtakia Faust na Inhale akiwa Kigamboni. Shukrani sana. Anasema ni yule ule Felisti Musa pande za Korogwe. Salamu zake ziende kwa mama yake Edith, anapatikana Kahama, na kaka yake Elia anapatikana Mbeya, na mke wake Neema anapatikana Nzega, Tabora. Ujumbe, tusikilize TBC Taifa, ukweli na uhakika. Anaitwa Jonathan Benjamin kutoka Kasave, wilaya ya Kyerwa, anasema anamtumia salamu mke wake Iveta na mamake mkwe Piha na wazazi wake. Haya, anasema anajiita Moody Boy, salamu zake ziende kwa mama yake akiwa ajaandika akiwa wapi, na wadogo zake anawatakia jioni njema. Ni msome kama nani huyo, anaitwa Ntungwa, sema dada nakupenda sana kwa maneno yako mazuri na sauti yako. Haya, shukrani sana. Natuma salamu kwa mama yake, anasema ubarikiwe. Shukrani sana. Huyo amesema anaitwa Neema, anatokea Tanga Maguzoni, salamu ziende kwa dada yake Mele Amere yuko Arusha, anasema asanteni. Shukrani sana. Anasema salamu zende kwa mamake mzazi Bushilombo kutoka Master Plani. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa nani, anaitwa Faraja Anton Mzungu Feki, anasema salamu zende kwa mamake kipenzi akiwa Kitambuka. Tupokee simu tatu kwenye line ya simu. Hello.
1: Halo.
0: Habari?
1: Habari ni njema, habari za studio?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Mheshimiwa Mhadu wa Mheza Msagalo Kilindi Tanga.
0: Karibu kutoka huko Tanga, utume salamu zako.
1: Nashukuru kwanza kabisa ndugu yangu Shani Sachalango akiwa safarini pale Handeni, lakini ni mtu wa kwamba. Ya pili mdogo wangu yuko pale Donge Tanga, Omari Salimu Mdoe.
0: Za mwisho
1: namtumia Tabu Fuyo wa Muheza Masagalu Kilindi Tanga.
0: Ujumbe
1: bwana, hakuna ndumba wala uchawi, ni kujituma tu.
0: Haya, shukrani sana, endelea kusalia ndani ya Jamvi la Machweo.
1: Haya, najua ni njema nani hapo studio.
0: Haya, kwenye line ya simu. Hello, kwenye line ya simu. Hello.
2: Mambo vipi?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Kamanda Mkoa Funa Mikempu. Naitwa Kamanda Fuges Kimara, patikana Tanzania.
0: Hapa kwema kabisa. Karibu, utume salamu zako kwa watu watatu.
2: Kwanza kabisa kiungo mshambuliaji wa Funa Mikempu Stele Kahal Madeo kwa saluti kwake. Nambari ya pili kwa dokta usima vina zipimo. Nambari ya tatu za mwisho na kuna freke shara kwa shara dangu mwenyewe.
0: Ndiyo.
2: Nipakia jari njema kwako.
0: Asante nawe pia.
2: Amani ni kwako.
0: Amina, ubarikiwe. Sikizaji, endelea kutupigia simu
3: hapa. Simu ya mwisho Sabina, ukipokea tumkaribishe Manju.
0: Na hapa nilicheka kwanza kwa sababu nilitafakari kauli yako kwamba mambo mimi sitaki kuitikia.
3: Utakia kuitikia.
0: Nitike marahaba.
3: Sasa msikizaji mambo namwambia marahaba.
0: Sasa nitajuaje naye ni mtu mzima au mdogo?
3: Huyo mpaka anatoa salamu ya mambo, huyo kijana.
0: Wewe ukutana na watu hapana. Utakutana na Deusi pale, mtu mzima mwenzangu, lakini atakwambia Rahima mambo. Kwenye line ya simu, hello.
4: Habari yako.
0: Salama kabisa. Habari yako, na unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Utaki kuambiwa mambo, utaki kwa sababu gani?
0: Mie nimeambiwa na Rahima, mimi sio Gen Z. Mimi go. Karibu, unaitwa nani?
4: Ali Mote. Hizi ni pande za Bombani Muheza.
0: Karibu sana Ali Mote.

0: Na utuambie salamu zako jioni ya leo zinaenda kwa nani?
1: Bwana, kwanza hii ni kwa niaba ya dadangu na daktari anapatikana pale Meza. Huyu ni msikilizaji sana mzuri wa CBC.
0: Mm.
1: Mtu wa Kongo ya Rafi. Bwana, nianze pale Nelikumi Handeni pale. Kuna mzee kikeku pale usini jangu na mbiasi kwa moja sana. Bwana, niende moja kwa moja kwa kuna ule Simba na huyu Juma Malifungo na mbiasi kwa moja sana. Bwana, kapita Kevin Brighton hapo na huu Kuzo Kimaro pale Dodoma na mbiasi yote na atakia jioni njema. Mia kutoa kila yote ya CBC taifa. Ambapo CBC taifa ni kwenye hakika.
0: Asante sana. Mhm.
1: Tuko pamoja kwa remote na sasa hivi.
0: Asante sana Alimote, wasalimie huko Tanga.
1: Haya.
0: Haya msikilizaji, ndio tunatamatisha hivyo salamu kwa siku ya leo na tumekamilisha na Alimote kutokea kule Tanga. Msikilizaji, kwa hivi sasa ni saa 11 na dakika 32, mwelekeo ni huu hapa.

0: Kiashiria hiko msikilizaji ni muda wa Manju Jamvini, na mimi sina hiana, basi namkaribisha Manju Jamvini.
1: Ni miaka 27 sasa toka mtoto wa mfalme wa High Life kufariki dunia, na hii ni simulizi ya maisha yake.
2: Ni hapa hapa ndani ya Manju Jamvini.

tarehe 23 Juni mwaka 97, mwanamuziki chipukizi, kijana wa kupigiwa mfano, aliyeliteka soko la muziki wa highlife nchini mwake Nigeria na kufanikiwa kupandisha juu kileleni muziki wa highlife Afrika Magharibi yote. Waangusha magwiji waliomtangulia: Fela Ransom Kuti, King Sunny Ade, E.T. Mensah,

alikuwa ana kila sababu ya kufurahi kijana huyo. Kwa nini? Wiki iliyopita tu kasaini mkataba wa kimataifa wa CBS, Arista na Sony kufanya ziara ya miji 50 katika majimbo yote 13 ya Marekani. Ziara ambayo ingemchukua mwaka mzima. Ilikuwa Jumamosi tulivu yenye kijani kibichi na kijimvua charasharasha kikipepea, kikipuliza upepo laini mithili ya kiyoyozi. Anatoka na ingia garini, ana ahadi na mwambata wa ubalozi wa Marekani nchini mwake ni saa 5 kamili ili akachukue visa kwa ajili ya safari yake ya kwenda Marekani siku inayofuata. Gari akaamua kuendesha mwenyewe. Jumamosi dereva wake kumpumzisha. Akiwa njiani, gari alilokuwa akiliendesha likaishiwa mafuta barabarani. Kutokana na uhaba wa petroli nchini mwake, kulikuwa na mafuta ya mgao kufuatia kuanguka kukubwa kwa uchumi miaka hiyo ya utawala wa jenerali Sani Abacha. Ni saa 4:30. Baga akachanganyikiwa. Ni siku ya Jumamosi, anajua ubalozi wa Marekani unafungwa saa 6 mchana na Wamarekani hawataki mambo ya Kiswahili. Ikifika saa 6 kamili, system zote zina shutdown, zinajifunga zenyewe kwa kompyuta. Kwa hiyo huwezi kuanza uswahili wako. Oh bana, samahani nimechelewa, daladala, sijui vitu gani. Utabishana na mageti ya chuma tu. Imekula kwako hiyo. Magari kadhaa pia yameishiwa mafuta. Traffic jam kama lote. Magari hayasogei. Muda unapita. Asalale, inakuwaje sasa? Mbaga akalitelekeza gari lake kati kati ya foleni. Kuzipigia mluzi moto taxi. Moto taxi huku tunaita boda boda. Nigeria ilikuwepo boda boda toka miaka ya 80. Kwa bahati moja ikamona ikasimama. Akapanda akimwambia dereva, kanyaga mafuta, nina chini ya nusu saa tu nipeleke mtaa wa Main ulipo balozi wa Marekani. Boda mnawajua. Akaanza kuzipangua gari. Saa 4 sasa na dakika 45. Ndio kwanza hapo Crescent Avenue. Akamwambia, nimekuambia kanyaga mafuta ni dakika 15 tu. Na maboda hawapigiwi wanacheza. Akaongeza kasi. Saa 4 na dakika 49 akikata kona ya Crescent kuingia Main Avenue. Lori mawili yanateremka full masinondo.

0: Prince Mbaga alikuwa kiongozi wa kundi la Rockefeller Jazz International, kundi lililoanzishwa katikati ya miaka ya 60. Kundi hili lilijipatia umaarufu mkubwa baada ya singo yao ya pili, I Know Go Marry My Papa.
1: You don't get any money for your house.

Kibao chake cha pili cha mwaka 76, Sweet Mother, alichokirekodi na Rogers All Stars, kiliuza zaidi ya nakala milioni 12.

Mwaka 79, Mbaga na Rockafield Jazz walifanya ziara ndefu nchini Uingereza na kutumbuiza katika kumbi maarufu kama Royal Albert Hall na The African Center.

mwaka 97, Rockefeller Jazz walikuwa na mwaliko wa kihistoria wa kufanya ziara ya miji 50 katika majimbo yote 13 ya Marekani.

ulikuwa uwe muendelezo mzuri wa muziki wa high life duniani. Zama ambazo muziki huu ulikuwa ukitawala barani Afrika kabla ya kuangushwa na muziki wa rumba toka Zaire.

Mbaga alijua ni fursa ya kipekee kwake kupata hadhira ya Kimarekani baada ya mafanikio ya kuutangaza bara Ulaya. Hivyo kwa Prince Mbaga ilikuwa ni ndoto yake ambayo sasa kaiona inaanza kupata mashiko.

hiyo tarehe 23 Juni, Mbaga alikuwa akielekea ubalozi wa Marekani mjini Calabar kuchukua visa 10 za wanamuziki wa Rockafield Jazz tayari kwa safari kuelekea Washington DC siku iliyofuata usiku.

wasikilizaji, mji wa Calabar ndio ulikuwa mji mkuu wa kwanza wa nchi ya Nigeria wakati wa ukoloni wa Waingereza. The first capital of Southern Protectorate, the Oil River Protectorate and the Niger Coast Protectorate.

Huu ulikuwa mji mkuu hadi mwanzoni mwa karne ya 19. Tawala kuu ya Southern Protectorate ilipohalimishiwa Lagos, Nigeria mwaka 1906 na baadaye kuhamishiwa Abuja mwaka 91. Prince au mtoto wa mfalme alizaliwa tarehe 1 Januari mwaka 50 mjini Abakaliki nchini Nigeria. Baba yake alikuwa mtemi wa kiasili kwa Cameroon na mama yake alikuwa mNigeria. Wimbo wake Sweet Mother ndio unaoelezwa ni wimbo pekee barani Afrika uliouza nakala nyingi kuliko nyimbo zote za wanamuziki kutoka barani humu.

0: ulipendwa dunia nzima na umepewa jina la Africa's Anthem au wimbo wa taifa wa Africa. Na ulipigiwa kura na wasikilizaji wa idhaa zote za Kiafrika za BBC duniani mwaka wa 90 kama wimbo bora wa karne, na mpaka leo unaongoza kuwa wimbo nambari moja toka Afrika.
1: Itaendelea kesho, ni hapa hapa ndani ya Manjo Jamvini.

0: Haya msikilizaji, ni Masud Manju wa muziki huyu umetoka kusikiliza hapa alichokuletea. Mimi anachonifurahishaga Manju bwana kwenye effect zake, unaweza ukasema kweli. Yaani effect zinakupeleka kabisa kule ukashuhudia lile tukio ambalo analihadithia hapa. Msikilizaji, na leo katika mada tumekuuliza
1: ni kwa namna gani tunaweza kutatua migogoro kwa njia ya amani. Tuandikie ujumbe kupitia nambari ya simu 0738336925, 0738336925.
0: Haya, nikisoma ujumbe wako mfupi hapa, huyu amesema anaitwa Huseni. Kutoka wapi huyu? Alikuwa anatuma salamu zake. Haya, anaitwa Tyson Ngusi kutoka Kisaki, anasema salamu. Huyu pia alikuwa anatuma salamu zake. Salamu ni nyingi sana. Nimsome kama beauty katika kutoka Mbagala da. Salamu ziende kwa rafiki yake. Shukrani sana. Huyu anasema anaitwa Jamvi. Anasema Jamvi na Machweo, tuko pamoja mpaka tamati. Haya, shukrani sana. Anaitwa Linda Petro kutoka Magumu. Anasema salamu. Huyu alikuwa anatuma pia salamu. Unajua Sabina, kwa katika maisha haya.
1: Ndiyo.
0: Una salamu kama hapa ambapo salamu tunaziruhusu, tunaruhusu watu waende kwa wasalimiane. Unajua kuna muda mwingine unatuma salamu lakini yule ambaye unategemea salamu zimfikie. Sawa, kuna mwingine hapa nilitoka kupokea simu yake akawa anasema nimemwambia awashe redio anisikilize namtumia salamu. Lakini kuna yule mwingine ambaye hata pia anaweza akawa amesikia lakini hata ile asante
1: hana.
0: Kwa hiyo tushukuru kwa kile ambacho tunapewa, tushukuru kwa kile ambacho tunafanyiwa.
1: Salamu ni nusu ya kuonana, lakini pia inajenga ukaribu, inajenga ujamaa. Kama unakumbuka kuna mdau mmoja amesema yeye ni mdau mpya, akasema anasikiliza sana TBC na anapenda watu wanavyosalimiana, kwa hiyo akawatumia baadhi ya watu salamu akitaka nao pia bila shaka wamsalimie ili kujenga ule ujamaa na udugu kama ambavyo Watanzania tumekuwa na kawaida hiyo.
0: Kabisa kabisa. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925 kwa kila naloendelea hapa ndani ya Jamvi la Machweo. Huyo amesema Mungu awabariki TBC taifa. Haya, shukrani sana. Anaitwa Mwajuma, shukrani sana. Huyo amesema anaitwa Kurwa, anasema tuko pamoja Jamvi la Machweo. Haya, anasema habari za hapo mjengoni. Sabina, sasa ndo natakiwa uitikie.
1: Hii ndo salamu yako. Habari za hapa mjengoni, nzuri kabisa.
0: Kabisa. Hiyo ndo salamu ambayo Sabina inakufaa. Unaitikiaje mtu anakuambia mambo? Unaitikia poa?
1: Nishavuka umri huo.
0: Yaani unajua Sabina, mtu akikwambia mambo ni kama amekushoshia heshima.
1: Kwa nini nyewe mnaniambia mambo?
0: Sabina, mimi sijai kukuambia mambo. Mimi nakwambia habari.
1: Haya, nimejifunza kitu kupitia Jamvi la Machweo. Jamani, msiniambie mambo. Mimi ejigo.
0: Haya. Huyo amesema habari za hapo mjengoni. Salama kabisa. Anaitwa mama angu, anasema yuko Serengeti. Shukrani sana. Anaitwa Ezekiel kutoka Njombe, anasema nawapata sana hapo studio, pamoja kabisa. Huyo anasema anaitwa Kachere, yuko Mpanda Katavi, anasema habari zenu akina dada.
1: Habari zetu nzuri.
0: Anasema anatupata vizuri kabisa. Anasema tuendelee kumpa.
1: Asante, endelea kuburudika na hizo raha.
0: Anasema anaitwa Mpenda Chai Samuel kutoka wapi? Mwamagili, anasema tuko pamoja sana Jamvi la Machweo. Shukrani sana. Huyo anaitwa Baba Jessica kutoka Dodoma, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Haya. Anaitwa nimwite Hassan Makolola au Aba, anasema habari za hapo mjengoni wakina dada zangu.
1: Habari ni njema kabisa.
0: Kabisa kabisa. Mm-hmm. Huyo anasema anaitwa DJ AK Msonoki kutoka Nyamieri Karagwe, anasema kwema TBC taifa.
1: Kwema sana.
0: Anasema nawapata sana akiwa chini ya mpapai.
1: Chini ya mpapai tena.
0: Anasema nitambue kama aweza mjukuu wa Kailembo kutoka pande za huku Kyerwa Kagera. Anasema dadangu tuko pamoja mpaka tamati. Shukrani sana. Anasema ni msome kama Hatibu Sozongo. Anasema yuko Mangu Kibiti. Anasema pamoja sana. Habari za hapo mjengoni? Salama kabisa. Anasema yeye anaitwa Amani Goma kutoka Kasulu. Shukrani sana msikilizaji. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi. Anasema anasalimia wana kijiji wote. Muda wa salamu msikilizaji umepita. Sabina, tumkumbushe msikilizaji leo katika mada tumemuuliza nini?
1: Ni kwa namna gani tunaweza kutatua migogoro kwa njia amani? Ni kwa namna gani tunaweza kutatua migogoro kwa njia ya amani? Tuandikie ujumbe wako kupitia nambari ya simu 0738336925, 0738336925.
0: Anasema habari za hapo studio. Sabina, habari yako?
1: Salama kabisa.
0: Anaitwa Magamba Warioba wa kutoka Mwanza, anasema anatutakia kazi njema. Shukrani sana. Anaitwa Sharifu Saidi Dimila, yupo na Mbunga ni wala Mtwara, anasema nawapata vizuri sana TBC Taifa pande hizi. Shukrani sana. Anasema ila amani iwepo kwa heshima mamlaka iliyopo, maana ikiwekwa hata Mungu anafanya muda wake utaishi. Haya, kutoka wapi? Anaitwa Godfrey kutoka Moshi. Anasema dada ni msome kama Nuru Ali wa Ufinga Magoroto Muheza Tanga. Anasema kutatua kwa amani, kutatua migogoro kwa amani lazima usikilize pande zote mbili kisha ufanye maamuzi. Huyu anazungumzia kuhusiana na mada. Ni msome kama Isaya kutoka Muheza, anasema shikamooni Sabina.
1: Marhaba amani.
0: Haya, anasema anatokea chi, anasema nimetokea kuwapenda sana kipindi chenu. Haya,
1: asante sana, tunakupenda pia na usikose kipindi chetu, endelea kuwa nasi.
0: Anasema habari za hapo jengoni, anaitwa Mustafa Ali kutoka Kigamboni Dar es Salaam, tuko pamoja sana. Anaitwa Baraka kutoka Silali, anasema habari yenu hapa studio?
1: Hapa kwema kabisa.
0: Haya, anasema tuko pamoja sana mpaka tamati, nawatakia kazi njema. Anaitwa Nasri Tizo kutoka Tunduma, shukrani sana. Anaitwa Kreta Mtuta Mtitu kutoka Ludewa, anasema hapa kutatua migogoro ni lazima usikilize wale wanaokupa ushauri. Msikilizaji, tutarejea hapa, lakini kwa sasa ni Gaspar Galawika na matangazo ya dhamini.
2: Hapa Bongo, nishe zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege vinaweza kusubiri kwa sababu penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua kwa sababu anadekre nani kapewa kadi nyekundu kule Mwanza. Masanja bado yuko macho usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika. Channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1000 live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070 707.
1: Saa 12:01, bado tuko na wewe msikilizaji wa Jamvi la Machweo. Ikiwa ndo kwanza unafungulia redio yako, bado hujachelewa, bado tuko na wewe hadi pale tutakapo kuaga. Na leo katika mada tumekuuliza ni kwa namna gani tunaweza kutatua migogoro kwa njia ya amani. Ni kwa namna gani tunaweza kutatua migogoro kwa njia ya amani? Unaweza kutuandikia ujumbe kupitia nambari ya simu 0738336925, 0738336925. Kama kawaida, safari yetu bado inaendelea, na sasa kituo kinachofuata ni makala ya Sauti ya Ndani.
3: Utakikosa kile unachokitaka ni ulinzi wa Mwenyezi Mungu.
4: Sauti ya Ndani.
5: Na kama utakipata kile unachokitaka ni matakwa ya Mwenyezi Mungu.
4: Sauti ya Ndani.
3: Amini katika mwanzo mpya, dunia yenye mlango wa mafanikio na faraja. kufunguliwa.
4: Hii ni sauti ya ndani.
0: Tafadhali sana, mama utasikia sauti hii, basi acha kile unachokifanya. Funga kabrasha lako na kama vipi, uangalie ustaarabu mwingine. Mimi nitasema kwa nini nimesema hivi. Kuna vingi vizuri vinaweza kuwa vibaya. Ile imani na upendo vikigeuka daima huwa ni sumu mbaya, na kuna uwezekano mkubwa wa kukosa antibiotic ya kurekebisha kile kilichopotea kama upendo wa mtu. Uko na wewe, basi usitumie vibaya upendo huo. Utaufanya uwe sumu kwa watu wengine na kuikosa furaha ya dhahabu uliyoigeuza kuwa tope. Kwa kiburi cha pumzi ya uhai, wapo walioigeuza imani ya kuaminiwa kama ushamba wa anayeamini na upendo wa anayependa kama uzuzu wa anayependa. Na vile vile hutumia huo upendo kama barabara kabisa, kama fimbo ya kumnyoosha yule mwamba aliyependa, ama yule dada aliyejaa vidonda vingi katika mioyo na kumbukumbu nyingi ambazo hazipotei kirahisi, zinazotokana na maumivu yaliyochipukia katikati ya upendo na uaminifu. Njia moja ya kutaka kuwa mfalme mbele ya mwenzake, na njia hiyo hiyo mwingine kutaka kuwa mtumwa mbele ya mwenzake, kumeacha chuki iliyoshikamana katika mioyo ya wengi kama chuma na kutu. Wengine wamekuwa hawapo tayari kupokea upendo huo, kitu ambacho ni sahihi kuliko kumpanga mtu anayekupenda. Ni bora umpe nafasi ya kumtafuta mtu sahihi wa kumpenda, lakini majibu hugeuza nia dhamira bora kuwa mlango wa chuki. Majibu ya kebehi yameumiza wengi, yakawavunja mioyo na kuwageuza kuwa roho chafu zilizotokana na umalaika. Brother, mimi sikufichi mwanangu, unachokifanya ni kosa utakalowajibika. Unaifunua sketi ya binti aliyekupa moyo mpaka utu wake, akagombana na sisi dada zake, mpaka baba akagoma kumsikiliza mama aliyepita kwenye usichana, asimpe experience kwa sababu ya upofu wa pendo lako. Alafu mwisho wa siku umemgeuza kuwa toy la kumaliza haja zako. Kuna siku utailaumu mbingu tu kwamba haiwapendi watu kama nyie, kumbe nyie ndio haiwapendi kwa matendo yenu mabaya. Dada yangu kipenzi, pendo wake ni mwingi mpaka unavuka mipaka. Anafika mahala anakutumia bomu la chuo na nyongeza ya ada juu, na bila kusahau ya kutolea. Halafu ukienda kwa mashosti zako unasema mwenetu ni mshamba mmoja tu, hana lolote, unamwona kama kidampa tu, uko pale kwa ajili ya kuchuna. Kuna siku utakumbuka kwenye nyakati za kumtafuta mume. Kuna siku utampigia ikiwa ametoboa na asipokee simu yako. Ndio maana siku hizi ngoma ni za kuchukia mapenzi, na ngoma nyingi ni za kuwasema maexi kwa sababu ya mambo kama haya. Ishu za kumchuna mtu wakati yeye ni mwanadamu na si mboga. Wengi wanaishi na kumbukumbu zilizowafanya wasisahau kile walichokipitia. Upendo unauma, sikwambie mtu. Usitumie upendo na imani ya mtu vibaya. Hadi wakati mwingine, mimi ni sauti ya ndani.
1: Asante sana Rahima kwa wasilisho zuri la makala ya sauti ya ndani, na kikubwa kimezungumzwa hapo ni kuhusu upendo. Upendo ni hisia ambayo kama ikitendwa, basi bila shaka inaacha kumbukumbu ambayo inadumu na haisahauliki. Dakika ni ya 8:06 mara baada ya saa 12 kamili za jioni. Bado tuko nawe mwanajamvi, na tutakupa nafasi ya kushiriki pamoja nasi kufahamu yale ambayo umeachota kupitia makala ya sauti ya ndani
0: kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Msikilizaji, tuandikie huko ni kipi umechota kupitia makala ya sauti ya ndani. Tuanze na Baule.
6: Kwa nini mimi?
0: kwa nini wewe ni wewe, tuanze na wewe katika makala hii ya Sauti ya Ndani. Umeisikiliza, ni kipi ambacho umekichota kupitia makala hii?
6: Kitu ambacho nimekichota mwenyekiti ni kwamba ameeleza Sabina wakati anahitimisha, akasema kwamba upendo ni hisia. Lakini nataka niseme kwamba upendo ni hisia za ndani kabisa ambazo wakati mwingine hazielezeki kwa maneno. Kwa hiyo kwa maneno mafupi hasa nitasema kwamba ikitokea mtu anakupenda na ukabaini kwamba huyu mtu wewe umpendi, basi kabla hamjaenda katika hiyo safari, ni afadhali ukamwambia mapema, mwenzangu, sifiki saba saba unakuelekea, mimi naishia hapa hapa Tazara tu. Kwa kama jambo la maana ni kuhitimisha safari, pamoja na kwamba kuna maumivu ndani mwe, lakini itamponya, kwa sababu wanasema kullu haqqi wa in kana mur, kwamba semeni ukweli japokuwa kweli ni mchungu. Kwa hiyo inawezekana hivi sasa watu wapo ndani ya ndoa, akitizama picha na mmuliko wa sawasawa, anatamani aiachie ile ndoa. Wakati mwingine tunasikiliza zaidi matendo yetu, lakini kabla hujafanya maamuzi, moyo ukikwenda mbio tu, unatakiwa uchukue hatua haraka sana. Kwa sababu Mwenyezi Mungu huyu ana sauti nyingi sana ambazo anazungumza na sisi. Ninaelewa tunaelewa sauti hizo. Kuna watu wanapewa ibra, kuna watu wanapewa ishara dhahiri. Kwa mfano, ulitaka uende sehemu, lakini ukajikuta tu muda wa kwenda umefika, lakini una uendi, ni ishara Mungu anazungumza na wewe. Kwa hiyo watu wa imani zaidi ndio wanaweza wakagundua kwamba kuna kitu hapa mimi naepushwa nacho. Kwa hiyo kila kitu, kwa maana ulichokisema kwenye makala Sauti ya Ndani, si kwa mwanaume, kwa mwanamke. Mkiona safari haiwezi kwenda mbele, hakikisheni mnaamua mapema, na ukweli ndio utakaowafanya nyinyi mwe katika hali ya usalama. Kwa kujibu swali lako, nafikiri nimehitimisha.
0: Sabina, kipi ambacho kupitia makala Sauti ya Ndani?
1: Kwa upande wangu, siko mbali sana na Baule, kwa sababu maumivu ya kutendwa kwa yule ambaye umempenda na ukamwamini, ukampa moyo wako na kila kilicho chako, ni makali sana. Ni donda ambalo huenda ni zaidi hata ya kufiwa wakati mwingine.
0: Sabina.
1: Kwa hivyo kweli kabisa nakwambia, hujawahi kupenda wewe ukatendwa.
0: Sabina, nataka tuanze tena kuweka mjadala hapa. Maumivu ya kufiwa na kukataliwa, Sabina,
1: inawezekana, lakini kwa namna, kila mtu ana namna anavyopokea, na ndio maana kuna wengine ambao labda wanaamua tu kuumiza hisia za watu wengine kwa sababu pengine yeye hajawahi kuumizwa, ama pengine maumivu ya kupenda hayajawahi kumgusa kwa namna hiyo. Kwa hiyo cha msingi mimi nilichochota ni kwamba usicheze na hisia za mtu. Kama unaona hamwezi kufika popote, ni bora hiyo safari kweli msiende, ama mkaachana mapema kabla hisia za mtu hazijaingia ndani zaidi.
0: Sabina, kuna yule ambaye mtu namwambia labda mimi bwana sikupendi, au bwana mimi siko na hizo hisia ambazo wewe unazionyesha. Anakuambia wewe tuingie tu, utakuja kunipenda huko mbele. Wewe unamzungumzia vipi? Amekulazimisha mwenyewe, Sabina, muingie kwenye uhusiano ambao wewe tayari ushamwambia ukweli kwamba bwana mimi kwenda na wewe huko siwezi.
1: Kuna namna ambavyo pia unaweza ukamkatalia, uweze kumwambia, kwa sababu lazima uangalie mwenzako anakupenda kiasi gani. Inawezekana anao upendo wa dhati kabisa kwako, lakini wewe huna hisia naye. Kwa hivyo ili usimuumize, kuna namna unaweza ukamwambia, umwambie moja kwa moja kwamba mimi sikupendi, itamuumiza zaidi. Kwa hiyo kuna namna ambayo unaweza kwa mfano, kuna mwalimu wetu mmoja aliwahi kutufundisha kwamba unatakiwa, kwa mfano, ni mtu anakupenda haumpendi, muache taratibu, usimwache ghafla, manake utamsababishia madhara makubwa. Kama ulizoea labda kumwandikia ujumbe ama kumpigia simu ama kumjulia hali siku saba kwa wiki, basi ifanya siku mbili, ama anza na siku nne, baadaye zishushe ziwe mbili, baadaye kuwe sifuri kabisa. Akija kugundua anasema, kumbe hajanisalimia, kumbe tayari ulishatengeneza mpango wako wa kumwacha taratibu. Lakini pia inashauriwa umuache wakati pia wewe bado una anasema ukiwa bado ni ua la kuvutia, kama Rahima hapo bado ni binti lakini usisubiri ishakuwa maji ya jioni jua linazama na unataka umwache mtu itakuwa balaa, lakini kikubwa ni kwamba lazima utafute namna ya kumwacha mwenzio kama hisia zenu haziko sawa katika kipindi ambacho pia hata yeye hatapata maumivu makali sana, japo ataumia lakini haitakuwa sana na haitakuwa kwa muda mrefu.
0: Sabina, hapo umesema kwamba kuna namna ya kumkataa.
1: Ndiyo.
0: Lakini pole hapo amesema kweli japokuwa ni chungu. Sasa niseme kweli ambao ni mchungu kwake au nimpunguzie yale ni mdanganye tu au ni tuseme unatafuta namna ya kumjibu ili yeye asiumie wakati anajua kabisa kwamba hapa mimi sitakiwi. Na kitu ambacho amekisema umesema kwamba tumpungu yani unaanza kumpunguzia siku labda kama ulikuwa unawasiliana naye kwa siku kwa wiki nzima unaanza kuzipunguza. Huyu mtu ambaye unasema uanze kumpunguzia na kuja kukuambia si bora ungeniambia mapema kama hunitaki. Si bora kuliko kunipotezea muda wangu. Kwa hiyo unakuta hata yale maumivu ambayo wewe umeamua kumpunguzia bado kwake ni kosa.
1: Kuna namna ambavyo pia hata huyu mtu wa pili naye lazima asome alama za nyakati. Kwa sababu mtu akishaanza kukuonesha dalili fulani kwamba hayuko pamoja na wewe, lazima pia utafakari. Inawezekana ni namna Mungu anazungumza na wewe kama alivyosema Baule. Mm-hmm. Lakini kama utakuwa king'ang'anizi mwisho wa siku hayo maumivu makali utayapata tu.
6: na labda kwa kuongezea hapo Sabina na msikizaji pamoja na mwenyekiti. Hisia inapopungua kwa mtu, kwa wale hasa wanaopendana kweli. Kuna mmoja kati yao anabaini hapa kuna kitu kimeingia dosari. Kwa mwenye hekima anaweza akahoji kwamba mbona sasa hivi sioni mabadiliko? Kuna mabadiliko unayaona yanatokana na nini? Kwa hata kama anajibu pale utapata, unajua kitu kinachoitwa mapenzi, yani si kila mtu ameumbiwa. Kuna watu wamepitia hatari za maisha tangu wangali wadogo. Kwa hivyo wanaamini kwamba katika hii dunia hakuna neno linaloitwa upendo. Kwa unakuta kwa anatumia fursa ya adhabu aliyopata yeye kuadhibu watu wengine. Kwa hiyo ukiwajua watu kwenye mienendo yao tangu angali wadogo, unakuja kubaini kwamba kuna visa mkasa vingi vinavyotokea, sio kwa sababu huyu mtu anafanywa madhila, ni kwa sababu yeye alifanywa madhila kutoka kwa watu wengine. Na upendo hauchagui neno, kwa maana ya kwamba mtu unayempenda akikutukana huwezi kuona kama ni tusi, utaona ile ni hasira. Inahitaji hekima kuelewa pia hiyo. Kwa sababu sisi binadamu tulivyo ni kwamba kila mmoja ana upande wake wa giza. Leo tuna watu wako kwenye mahakama, pengine wanajadiliwa ili kuhukumiwa na hakimu. Lakini yawezekana hayo makosa hawajayafanya kweli. Lakini leo kuna watu wako ndani ya gereza wamehukumiwa pasipo kesi zisizokuwa na msingi ama sababu yoyote. Sasa mimi nataka kusema hata kwenye mapenzi ni vivyo hivyo. Nazungumza kulingana na uzoefu niliopata kwa watu wengine na mimi mwenyewe na maisha ambayo tumetokea. Kwa hiyo mapenzi wakati mwingine ni kama gereza. Ndio maana mtu mwingine anasema ukimpata mfungo wako mnyonge, basi jitahidi sana kwenda naye vile unavyotaka wewe. Kwa hiyo mmoja anapokuwa chini, mwingine anapokuwa juu, hapo ndipo mapenzi yanapokuwa yanatawala. Lakini kila mmoja akitaka kuwa yeye ndio yuko juu, mwanamke awe mwanaume, alafu huyu mwanamke naye awe huyu mwanaume naye awe mwanaume, hapo pana mtihani. Kwa hiyo ukiona mizani imeshindikana, amua tu kuruhusu moyo wako upone. Kwa sababu mwisho siku ni lazima safari ya maisha ienende kulingana na matukio yalivyo. Huwezi kukubali uhalisia kama wewe mwenyewe hujakubali kwamba hapa nilipo mimi sipo.
0: Msikilizaji, tutarejea hapa, lakini kwa sasa ni matangazo ya wadhamini. Baule kaongea kwa hisia sana.
6: Sio hisia, ni maelezo tu.
2: Hapa Bongo, nishi zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege vinaweza kusubiri kwa sababu kazi inapigwa. Hivi hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua kwa sababu ana dekre nani kapewa kadi nyekundu kule Mwanza. Masanja yuko macho usingizi baada ya show kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104 timu 10 kali kutoka Afrika. Channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu. live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070 707.
7: Hey, hata nini kule.
8: Seburu gani soka viwanjani inayovutia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye redio inayoendelea kunoga kama lawa. Timu shiriki 16 na mechi 240. Kila mechi ni kabambe. Shangwe kama unavyolisikia. Sisi na ninyi kwenye hii burugani hadi mridhike. Basi vyote hivi pamoja tumepewa haki ya kukufikishia. Mshindwe ninyi tu. Fuatilia TBC Taifa ufaidi uhondo huu.
9: Wewe mabingwa simulizi wa ligi kuu soka Tanzania bara tumemjia.
8: Ni burugani sikioni. Zote zimehifadhiwa.
10: Zingatia, hairuhusiwi kwa radio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka.

0: Msikilizaji, tumerejea tena hapa ndani ya jamvi la macho na tulikuwa katika mjadala wa makala ya sauti ya ndani. Ujumbe wako sija usahau katu, siwezi kusahau ujumbe wako msikilizaji. Nikianza kusoma ujumbe hapa katika kupitia makala hii sauti ya ndani, amesema ni msome kama Simon, anasema makala sauti ya ndani yamechota mengi sana kiukweli, tupendane. Haya, shukrani sana. Kupitia nambari ya 0738336925 tumojao anasema anaitwa Salehe Zingula, yuko Shinyanga Kahama, anasema ukitaka kutatua mgogoro lazima usikilize maelezo ya pande zote mbili. Haya, anaitwa Martin Anthony wa Muleba Kagera, anasema ili kumaliza mgogoro ni lazima upande mmoja ujishushe. Anasema tuko pamoja sana ndugu watangazaji, shukrani sana. Anaitwa Salehe Machia toka Wame Kahama, anasema kwa kweli upendo ni kitu muhimu sana kwa kila upande, iwe kwa mwanaume au kwa mwanamke, wote mnatakiwa mtu kimoja. Asante, na asante na wewe. Anaitwa Aidal Mganga wa Kisaki Kilumba Geni, kiukweli sauti ya ndani ya leo imemfunza kitu, shukrani sana. Anasema ni mwite Kashinje, anapatikana ushirika Ogwe. Anasema kubwa watu tunapaswa kuwa wa kweli, kwa sababu ukweli unamweka mtu huru. Ehe, unamweka huru kabisa. Anaitwa Juma Umari Fungo Kilongo Songa Muheza Tanga, anasema nilipenda jamvi la machweo, shukrani sana. Haya, anasema kupenda kwa moyo ndio kitu, anasema kupenda kwa moyo wote ndio kitu ambacho binadamu anatakiwa afanye, mpende mtu kwa nafsi yako yote. Anaitwa Nuru Ali wa Ufinga Magoroto Muheza Tanga. Sasa msikilizaji, tumetoka huko na tunafungua mjadala mwingine hapa kuhusiana na mada ambayo Loti imemuuliza.
1: Ni kwa namna gani tunaweza kutatua migogoro kwa njia ya amani? Ni kwa namna gani tunaweza kutatua migogoro kwa njia ya amani? Nambari ya simu ni 0738336925. Na moja kwa moja tunaanza mjadala wetu hapa jamvini. Mimi mwenyekiti Sabina na Bigambo nikiwa na wenzangu hapa, lakini nitaanza na Rahima. Katika mada hii ya leo, ni kwa namna gani tunaweza kutatua migogoro kwa njia ya amani?
0: Kutatua mgogoro kwa njia ya amani ni pale ambapo unatakiwa kwanza wewe ambaye unatakiwa kutatua huo mgogoro usiwe katika huo mgogoro wenyewe, au usiwe katikati ya hao watu, kwamba wewe uko katika sehemu fulani lakini unataka kuwasikiliza. Yani wewe uwe tu ni msuluhishi, kwamba mimi nimekaa hapa kama msuluhishaji, kwa hiyo utasikiliza kwa wote ili ujue nani anakosa. Lakini watu wengi, unajua, tunasuluhisha makosa kwa baadhi ya watu, nasuluhisha makosa lakini wakitoka hapo wanamfuata Sabina, lakini bwana Sabina, wewe kweli hukua na kosa, amani haitoweza kupatikana, kwa sababu wale ambao umewapatanisha wakija kujua kwamba wewe ulikuwa upande fulani, mgogoro utarejea tena. Kwa hiyo kitu cha muhimu ni kwamba amani kwanza, wao wenyewe wawe radhi tayari kukubali kwamba yale lile walilofanya ni kosa, ili maisha mengine yaendelee.
1: Aha, haya, hayo ni maoni yako mjumbe katika mada hii ya leo. Na pengine labda sasa kwa upande mwingine, Baule.
2: Naam.
1: Tunajadili hapa ni kwa namna gani tunaweza kutatua migogoro kwa njia ya amani. Tumemsikia Rahima akizungumza, na wewe kwa upande wako maoni yako ni yapi?
3: Sabina, umetamka neno amani. Kwa hiyo mgogoro wote ule, ili utatuliwe kwa njia ya amani, kwanza lazima hiyo amani yenyewe inayoelezwa hapo iwepo. Kwa hiyo mgogoro huu hawezi kukamilika na kuwa mkamilifu kwenye unyofu wake kama hakutakuwa na hiyo amani ambayo inakuwepo. Na amani inakuwepo kwenye pande gani? Pande zote mbili, kwa yule aliyetatizwa na yule mtatizi. Kwa hivyo tunapozungumza kuhusiana na tunawezaje kutatua migogoro kwa njia ya amani, kwanza ni lazima tukubali kwamba huo mgogoro upo. Tukishakubali kwamba huo mgogoro upo, yule aliyefanya huo mgogoro na aliyetatiza katika huo mgogoro akubaliane na hali kwamba mimi ni mkosaji katika huo mgogoro, kwa hivyo naamua kutafuta hii suluhu kwa sababu hii. Kwa hiyo tunapokubali kwamba kwenye huo mgogoro alianzisha huo mgogoro, akakubali kwamba kwa sababu panapotokea mgogoro, kila mmoja anatafuta nafasi ya kuona kwamba yeye yuko sahihi kuliko mwingine. Na ndio maana hapa nikaelezwa kwenye kitu kimoja kwamba kumbukumbu sasa zinanijia, hekima ya mzee wangu mmoja hivi, Mwenyezi Mungu amrehemu, alisema kwamba watu wengi hawatizami watu kwa macho ile waliopewa. Manake wanawatizama watu kwa masikio. Nini ninachotaka kumaanisha hapa? Rahima akishikia kitu kwa Sabina kama ni kibaya, hiko ndicho kitakachokaa kwenye akili yake. Hakuna kitu kingine ambacho kitakaa zaidi ya hicho. Kwa hivyo migogoro mingi inatokea, amezungumza Rahima kwamba wewe unaonekana unatatizwa, lakini kwenye ule utatizwaji ambao unatatizwa bado hakuna ukamilifu kwamba umekiri sawa, lakini kila mmoja anasema kwamba wewe bado una makosa. Kwa msingi wa mgogoro, hiyo amani inayopatikana kila mmoja kwamba hali ilivyo ndivyo ilivyo. Kwa kuhitimisha ni kwamba mgogoro wote ule ili utatuliwe kwa amani na kila mmoja aridhie, ni lazima aliyeanzisha huo mgogoro akubali kwamba yeye ndio chanzo, na yule ambaye ameanzisha mgogoro akubali huyu aliyesema ameyadhihirisha. Japo watu wengine huoni kujua kwamba kuna nini, lakini amani lazima iwepo, mgogoro utatuliwe, na alianzisha lazima akubali kwamba mimi ndio changilizi ya chungu ya yote haya.
0: Haya, shukrani sana Baule. Nikisoma ujumbe wa msikilizaji, amesema dada habari za hapo mjengoni. Salama, anaitwa Katabi, anatokea Mpanda Katabi, anasema wanawake wa sasa ni hatari, wanataka 50 kwa 50. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa John, yupo Ngala Kagera, anasema amani ndio ibada tosha duniani, pasipokuwa na amani basi hakuna ibada. Haya, anaitwa Rasuli Mkangara kutokea kwa Mkono Handeni Tanga, anasema dada kutatua mgogoro kwa njia ya haki ni kusikiliza pande zote kwa kutumia maneno ya busara, kupatanisha. Ni msome kama Rasuli Mkangara JR. Haya, shukrani sana. Anaitwa Miki Manase kutokea Yusebi, anasema Yasembi, anasema kikubwa ni ni kudhihirisha amani, ni kusuluhisha ili amani iwepo. Haya, shukrani sana msikilizaji kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi, lakini kwa sasa moja kwa moja katika anga la mbali.
1: Mtu mmoja ameuawa na zaidi ya 60 wamejeruhiwa katika mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Iran kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait, maafisa wa eneo hilo wamesema. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Kuwait amelitaja shambulio hilo kuwa uchokozi wa uhalifu wa Iran, huku Wizara ya Mambo ya Nje ikisema kuwa ujumbe wa kidiplomasia umeharibiwa. Na takriban watu wawili wamefariki dunia baada ya maandamano ya kupinga wahamiaji katika jimbo la Western Cape nchini Afrika Kusini mwishoni mwa juma. Kwa sasa raia wa kigeni nchini humo wanatafuta hifadhi katika vituo vya jamii, huku wengine wakiondoka nchini humo. Ni hayo tu katika anga la mbali.
0: Shukrani sana Sabina katika anga la mbali. Na leo msikilizaji, kwa tunakutamatisha na hivi Sabina, neno moja
1: nachotaka kumwambia msikilizaji ni kwamba upendo hauna fidia.
0: Upendo
1: hauna fidia.
0: Una fidia lakini
1: hauna fidia. Yani ukiuharibu, umeuharibu na umeuharibu tena.
0: Fidia zipo, lakini zile ambazo tuko peana
1: hauwezi kulipa upendo.
0: Sabina,
1: ndilo neno na mwacha

0: Hapa Bongo, nishe zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege zinaweza kusubiri. Kwa sababu, penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kafanya rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua. Kwa sababu, anadekre nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja, bado yuko macho. Usingizi baada ya show. Kwa sababu, mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu, mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika. Channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia SuperSport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070 707.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Karibu tena msikilizaji katika kipindi cha Zuru Asili. Mimi ni mtozi na msimulizi wa makala haya. Jina langu naitwa Baule bin Mnyonge.

0: Na leo msikilizaji, nitakupeleka moja kwa moja katika utalii wa kusini, na hasa tujikita katika mkoa wa Iringa. Kunani leo katika mkoa wa Iringa? Basi tafadhali sana ambatana nami mpaka tamati ya safari hii.
1: Sasa mkoa alipokuja kupata taarifa kuwa sababu cha kifo cha mama yake aliyemsababisha Mwambambe Mwenyungu, ndipo mkoa alichukia. Wakaenda kupigana, kuna kijiji moja kinaitwa Ilundamatwe. Kule mkoa alifaulu kumuua Mwambambe Mwenyungu pamoja na jeshi lake. Lakini kwa sababu mkoa bado alikuwa na hasira kwamba huyo ndiye aliyesababisha kifo cha mama yangu, ndipo alichukua jukumu la kukata vichwa vyao akavikusanya sehemu moja, ndio maana mpaka leo kile kijiji kinaitwa Ilundamatwe. Neno lunda ni kusanya, matwe ni vichwa.
2: Nikuja tu kujua historia ya mkoa.
0: Wewe unajua historia ya mkoa? Umeijua? Alikuwa nani?
2: Chifu mkuu wa Iringa.
0: Chifu mkuu wa Iringa.
3: Usaliti upo, nimeona hadi mkoa alipata kusalitiwa, kwa hiyo hata kwenye mapenzi usaliti upo.
0: Mbali kwa mama yake, nyinyi ni viumbe hatari sana.
3: Haikuonyesha pale mkoa alisalitiwa na wanawake, alisalitiwa na machifu wenzake.
0: Na hii ni sehemu ya kwanza, tafadhali ungana nami.

0: Hii leo msikilizaji, katika kipindi cha Zuru Asili, kwa kina kabisa tutaangalia historia ya Mtwa Mkwawa. Ni nani huyu? Na kwa nini leo tuko naye katika kipindi hiki cha Zuru Asili? Basi tafadhali ambatana nami mpaka hapo baadaye. Maandalizi ya safari yalianza Dar es Salaam. Safari ambayo ni mwendo wa saa 8 hivi. Kutoka majira ya saa 1 asubuhi mpaka saa 8 ama saa 9 alasiri. Mungu jalia, nikawasili katika mkoa wa Iringa. Mkoa ambao una vivutio vingi vya utalii. Nami nikavutika na eneo hili. Tangu nimefika hapa, salamu kubwa hasa ni mwene. Nataka kufahamu pengine salamu hii ambayo mnasalimiana inamlenga mtu husika, kwa maana kwamba kuna umri mtu anatakiwa kupewa hii salamu, ama kuna salamu nyingine pia za vijana? Natamani kulijua hili.
1: Salamu ya kawaida ambayo inatumika kwa wahehe ni kamwene. Na hii hatusalimiani tu, unapomsalimia especially ndugu ambao wanafahamiana na mimi si ana muda mrefu au hamjaonana, unapomsalimia kamwene unampa mkono kamwene. Alafu yeye anakuitikia kamwene unogage. Akisema kamwene unogage, maana hujambo. Na asemeni kama yani wewe unamwambia hujambo, yeye anakwambia sijambo. Unogage maana yake ni hujambo. Yani mimi sijambo, hujambo. Kamwene unogage. Yani mtu akikusalimia kamwene, au wewe mtu akikusalimia kamwene, unamwitikia kamwene ama ndimnofu unogage, maana yake niko vizuri. Habari yako kwako wewe, hujambo, ama habari yako sijui wewe, ambavyo unaweza ukatafsiri, lakini tafsiri yake ni kwamba unaporudisha ama mtu anapokusalimia unamsalimia kamwe, anakusalimia kamwene, unasema kamwene unogage, ama unasema ndimnofu unogage, yani niko vizuri, habari ya kwako. Alafu yeye pia atakuitikia ndimnofu mapigo. Mapigo maana yake habari ya kazi ama habari ya majukumu, ndio inaita mapigo. Yani ukiandika inaandikwa mapigo ukitamka kwa Kiswahili, lakini ukitaka kuipronounce vizuri kwa kiyeye na usionekane kama ni muhehe mbabaishaji, unasema mapigo, mapigo.

0: Makumbusho ya kumbukizi ya Mtwa. Mkwawa ni kituo kilichohifadhi historia ya Wabantu kabila la Wahehe. Ingawa asili ya ukoo wa Mamuyinga ulitokana na mtu mmoja mwindaji wa kabila la Wakamba. Kabila hili la Wahehe lilikuwa shupavu lenye kupigana vita na kushinda mwishoni mwa karne ya 18 na 19. Mkwawa, Mtwa, yani chifu aliyekuwa shupavu na aliyeshinda Wajerumani katika vita huko Lugalo tarehe 17 ya mwezi wa 8 mwaka 1891 kwa kuwaua maaskari 300 na bwana mkubwa wao Emil von Zelewski.
1: Kuna chief Kiwanga wa Njombe na chief Chabuluma Ruvuma. Kwa hao ni ngona Jerumani ili kumpindua mkoa, ndipo Bushiri akamshauri jenga ngome kubwa kaita Lipuli. Kwa sasa Jerumani pokuja gundua walipokuja vita vile, kumbe tunashindwa kumkamata mkoa, kuna mtu ambaye anampa baadhi ya mbinu. Ndipo Jerumani walichukia wakaenda kumkamata Bushiri kutoka Pangani Tanga, wakaenda kumnyonga kwa saa 8.

0: tarehe 28 mwaka 1894 hadi 98 ambako Mkwawa alijiua kwa kujipiga risasi katika maeneo ya Mlambalasi. Wajerumani walikata kichwa cha Mkwawa kwa Wajerumani makumbusho mjini Bremen. Fuvu la kichwa cha Mkwawa lilirudishwa Tanzania tarehe 19 mwezi Juni mwaka 1954 na sasa limehifadhiwa katika makumbusho huko kijiji cha Kalenga. Jina la Mkwawa limetokana na neno Mkwavinyika, likimaanisha mtu aliyeshinda tawala nyingi au mtekaji wa nyika. Historia ya kituo cha Kalenga. Tuanze na neno lenyewe Kalenga. Kalenga ilitokana na neno Kwilenga au Lulenga, yaani panapopatikana maji. Hapo palitengenezwa ngome ya mawe iliyopata maarufu na Lalipuli kutokana na neno tulipwe, wakimaanisha tumemaliza, tumemaliza ngome yetu. Kuta za ngome zilikuwa na urefu wa futi 12, upana wa futi 3 na ukubwa wa ngome ulikuwa ni kilomita 16. Ngome ya Lipuli ilitengenezwa kwa mawe kwa miaka 4 kuanzia mwaka 1887 hadi mwaka 1891. Ngome hii ilitengenezwa kwa kusudi la kukabiliana na Wajerumani baada ya kuwasikia Popwani wakipambana na kuchukua himaya za huko. Wahehe waliamini sana ngome yao na walidhani hakuna kitakachoidondosha, labda kiwe ni kitu kilichotoka mawinguni. Hapana shaka umefahamu mengi, lakini mwenyeji wangu anayo mengi pia ya kunieleza. Huyu ni Richard.
1: Karibu ndugu mtangazaji wa TBC katika makumbusho ya Mkwawa hapa Kalenga. Hapa ndipo lipozishwa makumbusho mwaka 1954 wakati Wajerumani wamekimbia vita vya pili vya Wajerumani na Wahehe mwaka 1894 mpaka 98, ambapo vita ilipigana ndani ya miaka 4. Wakati Wajerumani wamekuja vita vya pili, walijitega milima moja inaitwa Tosamaganga, ambapo pale zamani palikuwa inaitwa Ipamba. Neno Tosamaganga lilitokana wakati Wajerumani wametegele mitambo, wakawa wanavunja ngome kubwa inaitwa Lipuli, ambapo huu ukuta Lipuli ulikuwa na upana mita 3 kwenda juu futi 12. Ndani ya ukuta ulikuwa na kubwa kilomita 13. Kwa wao Wajerumani walitiga pale Tosamaganga, wakawa wanarusha mabomu kwa kuvunja ngome ili kuvamia ili kuja kumkamata Mkwawa. Sasa wakati wanatoa mabomu, yeye Mkwawa kwa kipindi kile hakutambua kama ile ni mabomu. Kwa akili yake akijua ni mawe. Ndipo kanaambia sikira kenyera gavevi Tosamaganga, nenye mtose, akimaanisha kwamba hawa watu wanatushia mawe na nyinyi rusheni, ndio maana pakaitwa Tosamaganga. Ni lugha ya Kihehe, kabila la Wahehe ambao la Mkwawa. Neno tosa ni kurusha, maganga ni mawe, maana yake rusha mawe. Ndipo Mkwawa alipoona hali ni ngumu, ndipo akakimbia akaenda kijiji kinachoitwa Mlambalasi. Kule yeye ndio alichukua jukumu la kujua. Kwa alipojua, Wajerumani walikata kichwa wakaondoka nacho, wakaja kuturudishia mwaka 1954. Ndipo alipoanzishwa hama kumbusho ya Mtwa Mkwava Mkwavinyika. Mka alikuvagosi mpo alikuvadala, maana yake neno mtu maana yake ni mtawala ambaye ni chifu. Mkwava Mkwavinyika ni mtu alikuwa anamiliki maeneo makubwa, lakini Wajerumani wakashindwa kutamka neno Mkwavinyika, ndipo kasema Mkwawa. Mka alikuvagosi mpo alikuvadala alikuwa mkali sana kwa wanaume, lakini kwa wanawake alikuwa mpole. Alikuwa mkali sana kwa wanaume, lakini kwa wanawake alikuwa mpole. Alikuwa na wake 62. Alizaliwa mwaka 1855 katika kijiji moja kinachoitwa Ruhota, lakini baadaye kuishi hapa Kalenga. Kwa alifariki mwaka 1898 akifariki akiwa na umri wa miaka 43, kwa sababu alijua. Kwa hiyo alikuja kuishi hapa Kalenga kwa sababu alipapenda, na Kalenga palikuwa kuiti Kalenga, palikuwa panaitwa Kwilenga. Yaani maana Kwilenga ni sema ambapo inapatikana huduma maji, yani kuna mtu Ruwa umepita, ulikuwa unaitwa Ruvaha. Lakini wazetu ndio walishindwa kutamka neno mto Ruvaha, wakasema mto Ruwa ambao ni Wajerumani. Kwa hiyo alikuja kukaa hapa, ndipo akajenga ngome ya kwanza ndogo ilikuwa kiitwa Lilinga. Lakini Wajerumani wakashindwa kutamka neno Lilinga, ndipo akasema Ilinga.
0: Pengine unajiuliza unawezaje kufika katika eneo hili. Kuna njia nyingi sana za kufika. Kuna kufikika kwa njia ya miguu au vyombo vya moto, kwa maana ya gari, pikipiki na usafiri mwingineo. Eneo hili linapatikana nyanda za juu kusini mkoa wa Iringa. Iringa imepakana na mkoa wa Dodoma, Morogoro, Njombe na Mbeya. Mkoa wa Iringa una wilaya 4: Iringa vijijini, Kilolo, Mufindi na wilaya Iringa mjini iliyopo makumbusho ya Mtwa Mkwawa. Taifa ya Kalenga, kijiji cha Kalenga toka Iringa mjini, mzunguko wa Samora ni kama kilomita 10 upande wa magharibi, barabara iendayo pori la hifadhi ya wanyamapori Ruaha. Richard, tuendelee sasa na simulizi yetu baada ya kumfahamisha msikilizaji anawezaje kufika katika ile eneo ambalo tupo hivi sasa hapa Kalenga katika makumbusho ya Mkwawa. Binadamu pale kutegemea Mungu, pengine wana watu wa karibu ambao walikuwa wakiwategemea. Pengine Mkwawa yeye binafsi alikuwa akimtegemea nani zaidi, na hasa katika kukabiliana na Wajerumani?
1: Wakati uhai wake alikuwa akimtegemea sana mamake. Mama ndio alikuwa akimpa dawa kwamba akienda kupigana vita anashinda. Mama alikuwa akimpa dawa, tukiingia ndani utaona kuna viungu vya aina mbili. Chungu cha kwanza kina sehemu nne ambacho kilikuwa kinaonyesha mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Ambacho hicho chungu ndicho kilimuonyesha pale vita vya kozo jumali ya Wahehe pale Lugalo la Kilolo. Ambapo Mkwawa alitega pale akagundua kuna Wajerumani wanakuja ambao ni maadui. Sasa kundi la Wajerumani walikuwa makundi mawili. Kundi la kwanza lilikuwa linaongozwa na Emil von Zelewski. Kundi la pili lilikuwa linaongozwa na Tom von Prince. Sasa ile kundi la kwanza lilipofika pale kulikuwa kuna askari wa Kiev kificho kwa ile msitu. Kuna askari mmoja ambaye alipanda juu ya mti kwamba huyo ndo atakuwa anaona maadui wanapokuja, atawapa ishara kwamba wameshafika. Sasa wakati Emil von Zelewski amefika kwenye ile tukio pale pana bwawa, kwa kaona kuna bata inapita juu. Ndio akachukua bunduki kwa kuilenga ile bata. Sasa kana ilenga ile bata hakujua kama pale pana maadui. Ndipo hao wakajua leo juu amewapa ishara. Ndipo wale askari wa Kiev waliibuka na kuwavamia Jerumani wote 300 wakawaua pamoja na kamarao anaitwa Emil von Zelewski. Kwa Tom von Prince akarudi. Waliporudi sasa Mkwawa akaendelea kuishi hapa, lakini pia wakati hiyo ngome ilipuli alikuwa kimshauri kuna mtu mmoja anaitwa Abushiri bin Suliam. Huyo alikuwa sultani kwa Shipangani Tanga, huyo alikuwa ni Mwarabu. Huyo Abushiri ndio alimpa mavazi hata Mkwawa, ukiangalia mavazi yake yanafanana na nguo za Kiarabu. Huyo Abushiri alimpa silaha bunduki, yeye Mkwawa alikuwa akimpa magamba na pembe za ndovu. Pia Abushiri huyo ndio alibadilisha ni Mkwawa kutoka kwenye dini asili akawa Muislamu, akamfundisha hata kuandika Kiarabu. Ambapo ndani tutaliona kuna barua ambapo Mkwawa aliandika barua aliandika kwa Kiarabu kwa kulalamika kuna baadhi ya machifu wamemsaliti, kama kuna chifu Belega Kigogoro, kuna chifu Melele wa Usangu Mbeya, kuna chifu Kiwanga wa Njombe na chifu Chabuluma Ruvuma. Kwa hao walikuwa na Jerumani ili kumpindua Mkwawa, ndipo Bushiri akamshauri jenga ngome kubwa kaita Lipuli. Kwa sasa Jerumani pokuja gundua walipokuja vita vile, kumbe tunashindwa kumkamata Mkwawa, kuna mtu ambaye anampa baadhi ya mbinu. Hivyo Jerumani walichukia wakaenda kumkamata Bushiri kutoka Pangani Tanga, wakaenda kumnyonga kwenye visiwa vya Sanani. Sasa wakati Mkwawa anaishi na baba yake anaitwa Mzee Mwenyigumba, kulikuwa kuna mtu mmoja anaitwa Songa Mbingu Mwambambe Moronyungu. Huyu ni mtu alikuwa na nguvu sana, alikuwa anaweza kudaka mikuku 10 na kutoka kurudisha ile kutoka. Ndipo Mzee Mwenyigumba akaona huyu mtu anafaa, akamchukua kwa anaishi naye. Sasa alipokuja kufariki Mzee Mwenyigumba, yeye Mkwawa alikuwa rafiki sana chifu Mazengo wa Idodomi, sasa hivi tunaita Dodoma. Kwa alipoenda kule yule Mwambambe alipogundua Mkwawa amesafiri, yeye akatawala kwamba mimi ndio chifu wa kabila la Wahehe. Lakini kuna baadhi ya wao walimpinga, kuna baadhi ya wao walimkataa. Kwa wale walimpinga walienda kumpa taarifa Mkwawa kule Dodoma. Mkwawa aliposikia alichukia, kwa alipochukia akarudi, ikatokea vita baina ya watu hawa wawili. Lakini kwa sababu Mwambambe Moronyungu anajua siri za Mkwawa, kwamba asilimia kubwa Mkwawa alikuwa akimtegemea ni mamake mzazi, kwa ndipo alienda kumteka mamake Mkwawa na kumwambia naomba nipe dawa ili ni muwe mwanao, kwa sababu kile nikitaka kupambana naye ninashindwa. Ndipo mamake Mkwawa akamwambia sawa, hiyo dawa inapatikana katika sehemu inaitwa Kikongoma. Walipofika kule Kikongoma, kuna unavyozungumzia daraja, yaani maji ya mto Rono unapita chini hapo juu, kuna maji ya mawe unapita juu. Kuna simu pana ufa. Kwa pale ndipo akamwambia Mwambambe Moronyungu, hii dawa ina masharti. Inavyotakiwa kuichuma inatakiwa nivue nguo. Pia wewe ni mwanangu, utaka kuniona mimi mamako, naomba ujivute. Mwambambe Moronyungu jeshi lake akaondoka akitegemea kweli anachumia dawa. Yule mama akafikiria, hivi nimpe dawa ili akamwoe mwanangu? Ni bora mimi nikongomee, ila mwanangu abaki kwa chifu. Neno kongomea ni bora mimi nife. Kuna mama alivua nguo akaitupia mtoni, kwa hakuonekanika jumla. Kwa pale watu wanaonesha tu hili ndilo kaburi la mamake Mkwawa.

0: shughuli za utalii, kituo cha makumbusho ya Mtwa Mkwawa. Miongoni mwa hizo ni utalii wa utamaduni, maelekezo ya kihistoria na kutembelea makumbusho. Vivutio utakavyokutana navyo katika makumbusho haya ni pamoja na hifadhi la fuvu la Mtwa Mkwawa na vifaa alivyotumia wakati wa uhai wake. Zaidi, ngome ya Lipuli ambayo ni mabaki ya kuta, mnara wa Lugalo ambapo maaskari hodari wa Kijerumani 300 na bwana mkubwa wao walizikwa pamoja. Mlambalasi, hili ni kaburi la kiwiliwili cha Mtwa Mkwawa. Na ulipo mnara wa kumbukumbu baada ya miaka 100 ya kifo cha Mtwa Mkwawa. Kikonguma, daraja la Mungu pia ni mahali ambapo walipojua mama yake Mkwawa. Msikilizaji, yako mengi sana niliyoshuhudia katika mkoa wa Iringa na hasa katika makumbusho haya ya Mkwawa. Miongoni mwa hayo ni pamoja na watalii wa ndani waliokuja kuzuru katika eneo hili.
1: Mimi naitwa Dr. Cassian Mkua, mwenyeji wa Songea, lakini sasa hivi makazi yangu yako Dodoma. Kwa hiyo niko safarini natoka Dodoma naelekea Songea, lakini nimeamua kupita kwenye makumbusho mbalimbali ambayo yako njiani ili kuweza kujifunza, lakini pia kuweza kuwafahamisha pia wale ambao nasafiri nao mambo gani ambayo tunaweza kujifunza kutoka kwenye historia mbalimbali za watu ambao wametutangulia.
0: Pengine nini kimekuvutia ukaona uje katika eneo hili la Mkwawa?
1: Ambacho kimenivutia ni historia ya Mkwawa. Nilikuwa nataka kufahamu zaidi kuhusiana na Mkwawa. Nilikuwa natamani kujifunza, yani kwamba vitu gani ambavyo kwa amevifanya, vitu gani ambavyo alikuwa anahusika navyo na vinaweza vikasaidia vipi katika kizazi cha sasa hivi. Kwa sababu tunaamini kwamba sawa watu wengine wanaifutilia mbali historia, lakini kuna watu ambao wanaivari historia. Kwa hiyo nikotaka nijifunze kwamba je, katika historia kuna kitu ambacho unaweza kujifunza cha kusaidia katika maisha yako ya sasa hivi.
0: Kuna chochote ambacho umekichukua kwa Mkwawa ukasema sasa naichukua kama historia na kwenye hii taaluma yangu naenda kuifanyia kazi?
1: Kuna mambo mengi ambayo unaweza kama umejifunza kutoka ambao nimejifunza kutoka kwa Mkwawa. Pamoja hapo na ni ujasiri ambao alikuwa nao, lakini nyingine ambacho nimejifunza ni ule utayari wa kujifunza. Mkwawa tunaambiwa kwamba alijifunza mambo mengi kutoka kwa Abushiri ambaye alikuwa ni rafiki yake. Alimfundisha lugha, alimfundisha kuandika. Kwa hiyo Mkwawa alikuwa yuko tayari kuweza kujifunza vitu. Kwa hiyo aliweza kujifunza vitu vipya na ndicho ambacho kiliweza kumsaidia pia kuweza kuextend ule ufalme wake katika mkoa wa Iringa na katika sehemu zingine. Kwa hiyo ule utayari wa kujifunza umenivutia zaidi kutoka kwa Mkwawa.
2: Kwa majina naitwa Margaret Lalkomba. Leo tumepata nafasi ya kutembelea hapa museum kwa Mkwawa, Iringa. Nimejifunza vitu vingi, nimejifunza kuwa jasiri kama Mkwawa. Yaani natamani ningewafundisha wengine kwamba nimeona Mkwawa alikuwa na akili fulani hivi ambazo wangeweza kumuelewa mara kwanza nini alikuwa anataka na alikuwa na malengo gani, na watu wanaoongoza wangeweza kufika mbali. Lakini watu wengi walishindwa kuelewa nini anataka kwa wakati gani. Malengo yake na akili yake ya kwanza, aliweza kuelewa wazungu wanakuja kututawala. Wakisha tutawala wanatupatia vitu, alafu wanataka vitu vichache na vitu vidogo, lakini sisi tunawapatia vitu vikubwa ambazo wanataka kutumiriki. Kwa hiyo yeye alishagundua hilo, ndio maana alikuwa hataki kutawaliwa. Lakini kwa wengine akili zao zilikuwa ndogo, ndio maana walipolagailiwa kwa vitu vidogo waliweza kumsaliti hivyo.
0: Lakini kumsaliti kwenye mapenzi unajifunza pia.
2: Usaliti upo, nimeona hadi Mkwawa alipata kusalitiwa, kwa hiyo hata kwenye mapenzi usaliti upo.
0: Unakubali kwamba wanawake nyinyi ni viumbe hatari sana?
2: Aionyesha pale Mkwawa alisalitiwa na wanawake, alisalitiwa na machifu wenzake. Kwa hiyo siwezi nikasema mwanamke ni kiumbe hatari kwamba ni msaliti. Hapana, kuna wanaume pia nao ni wasaliti, nao ni viumbe hatari vile vile, zaidi hata wale machifu waweza kumsaliti Mkwawa.

0: Ama hakika yako mengi sana kumhusu Mkwawa. Mengi akashikia katika kipindi kijacho. Ni pamoja na hii.
1: Mkwawa alipokuja kupata taarifa kuwa sababu kifo cha mama yake aliyemsababisha Mwambambe Mwenyungu ndipo Mkwawa alichukia. Wakaenda kupigana kuna kijiji moja kinaitwa Ilundamatwe. Kule Mkwawa alifaulu kumuua Mwambambe Mwenyungu pamoja na jeshi lake. Lakini kwa sababu Mkwawa alikuwa na hasira kwamba huyo ndiye aliyesababisha kifo cha mamangu, ndipo alichukua jukumu la kukata vichwa vyao akavikusanya sehemu moja, ndio maana mpaka leo kile kijiji kinaitwa Ilundamatwe. Neno lunda ni kusanya matwe ni vichwa. Ndipo Mkwawa akarudi. Sasa hivyo kuja vita vya pili, ndipo Mkwawa akawa ameshindwa nguvu. Kwa sababu yule akimtegemea mama yake mzazi ameuawa, pia na yule rafiki yake akimshauri ameuawa. Kwa ndipo akaona hali ngumu akaenda kijiji kinachoitwa Mlambarasi. Lakini kabla ya kujua alituma wale askari wake wakakusanya kuni, walikusanya kuni, wakawasha moto, akatuma tena askari mmoja aende kusanya kuni, huyo aende kuchota maji. Lengo la kufanya hivyo alikuwa anataka ajue yeye kama yeye, wale askari wake wasijue.
2: Ndio tukojua historia ya Mkwawa.
0: Wewe unajua historia ya Mkwawa? Umeijua? Alikuwa nani?
2: Chifu mkuu wa Iringa.
0: Chifu mkuu wa Iringa. Uko darasa ngapi?
2: Tatu.
0: Tatu shule gani?
2: St. Ignatius Preparatory School.

bado tutaendelea kuizuru na kuikabili Iringa katika vile vivutio vyake vingi vilivyomo ndani ya mkoa huo. Kwa leo tosheka na hayo msikilizaji. Wakati mwingine majaliwa. Mimi ni Baule bin Mnyonge. Shiriki nami kupitia 0748 742 885.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya Iran. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka BBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge, kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin wa Urusi ili kukuza uhusiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeahidi kushirikiana na wadau mbalimbali katika kukuza na kutangaza vivutio vya utalii Zanzibar. Juhudi za serikali za kupeleka huduma za upimaji kwa wagonjwa katika maeneo ya vijijini zimeanza kuonesha matokeo chanya katika kuwahudumia wananchi. Takriban watu 21 wamefariki dunia na wengine kadhaa wamejeruhiwa baada ya moto kuzuka katika jengo la ghorofa katika mji mkuu wa India. Habari kamili, Moscow. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin wa Urusi, mazungumzo yenye lengo la kukuza uhusiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Mazungumzo hayo yamefanyika katika ikulu ya Urusi, Kremlin, kwa kuhusisha sekta mbalimbali za ushirikiano ikiwemo nishati na teknolojia. Awali, Rais Dr. Samia, ambaye yuko nchini Urusi kwa ziara ya kikazi, ameweka ganda la maua katika eneo la makumbusho ya mashujaa wa vita vya pili vya dunia, maarufu kaburi la askari mmoja mjini Moscow nchini Urusi. Rais Samia na ujumbe wake yupo ziarani nchini Urusi kufuatia mwaliko wa Rais Vladimir Putin wa Urusi. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaridhishwa na kuunga mkono juhudi za wadau mbalimbali katika kukuza na kutangaza vivutio vya utalii Zanzibar. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo ikulu Zanzibar alipokutana na mwanazuoni na mhamasishaji wa utalii halali duniani Ismail Balok kutoka Dubai, ambapo amesifu kazi nzuri anayofanya mwanazuoni huyo ya kutangaza na kuhamasisha utalii halali katika mataifa mbalimbali ulimwenguni. Kwa upande wake, mwanazuoni Ismail Balok amesema dhamira yake kuu ni kuona dhana ya utalii halali inaeleweka na kutekelezwa katika mataifa mbalimbali duniani. Dar es Salaam. Halmashauri ya Manispaa ya Ubungo imeagiza wananchi wote kuendeleza kampeni ya usafi na uhifadhi wa mazingira ili kupambana na mabadiliko ya tabianchi na kuepuka maradhi yanayotokana na uchafuzi wa mazingira. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati akizindua mafunzo kwa watendaji na maafisa na wananchi, Meya wa Manispaa ya Ubungo Lawrence Mlaki amesema mazingira safi ni nguzo muhimu ya afya na kinga dhidi ya magonjwa ya mlipuko. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha mazingira na mali asili Manispaa ya Ubungo Nice Vahaye amesema lengo la mafunzo hayo ni kumkumbusha ushirikiano na utekelezaji wa majukumu ya utunzaji wa mazingira baina ya kamati za mazingira pamoja na wananchi. Dodoma. Serikali imeshauriwa kuweka mkazo katika kuandaa na kutekeleza sera ya nyumba ya taifa inayojitegemea ili kuhakikisha kila Mtanzania anapata nyumba bora, salama na yenye gharama nafuu. Wakizungumza jijini Dodoma, baadhi ya wakazi wa jiji hilo wamesema gharama kubwa za ujenzi, bei ya ardhi pamoja na ugumu wa kupata mikopo ya nyumba ni miongoni mwa sababu zinazofanya wananchi wengi kushindwa kumudu ujenzi wa makazi ya gharama nafuu. Kwa upande wao, wadau wa sekta ya nyumba wameiomba serikali kuweka mazingira rafiki yatakayochochea upatikanaji wa nyumba nafuu kwa wananchi. Dodoma. Wizara ya Maji imeutaka uongozi mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA kutatua tatizo la mgao wa maji linaloendelea kulikumba jiji la Segerea jijini humo. Naibu waziri wa maji mhandisi Kundo Mathew ametoa maagizo hayo bungeni jijini Dodoma kwa hoja kuwa wakazi wa Segerea wanakabiliwa na mgao wa maji kwa kipindi cha kuanzia miezi mitatu hadi kumi. Pia amesema ni vyema DAWASA kutoa taarifa kwa wananchi mapema pindi inapotokea changamoto inayosababisha mgao wa maji. Endelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mtwara. Juhudi za serikali za kupeleka huduma za upasuaji kwa wagonjwa katika maeneo ya vijijini zimeanza kuonesha matokeo chanya katika kuhudumia wananchi. Akizungumza wilaya ya Masasi mkoani Mtwara katika kambi ya matibabu inayowashirikisha madaktari bingwa kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa na taasisi ya Benjamin Mkapa, daktari bingwa upasuaji Dr. Sofia Gomba amesema zaidi ya wagonjwa 30 upasuaji wa magonjwa tofauti katika siku ya kwanza ya kambi hiyo maalum. Dr. Gomba amesema kambi hiyo itaendelea hadi siku ya Jumaa Juni 5 mwaka huu, na kuwaomba wananchi wa wilaya ya Masasi na maeneo jirani kujitokeza kwa wingi kupatiwa huduma za kibingwa ambazo ni bure. Na baadhi ya wananchi wameshukuru serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuandaa mpango huo. Katavi. Wavuvi wanaofanya shughuli zao katika eneo la Ziwa Tanganyika katika Karema, wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi, wameshukuru serikali kwa kupeleka boti ya kisasa kwa ajili ya kuimarisha ulinzi katika maeneo yao kutokana na uwepo wa uporaji wa zana za uvuvi. Baadhi ya wavuvi hao wamesema boti hiyo ya doria yenye thamani zaidi shilingi milioni 400 itaondolea hofu ya kufanya shughuli zao, kwani kwa muda mrefu wamekuwa wakiporwa vifaa vya uvuvi pindi wawapo katika kazi hiyo, hali ambayo imesababisha mazingira ya kazi kuwa magumu. Akizungumzia hatua hiyo, kamanda wa polisi mkoa wa Katavi Kasta Ngunyani amewaomba wavuvi. Akizungumzia hatua hiyo, kamanda wa polisi mkoa wa Katavi Kasta Ngunyani amewaomba wavuvi kutoa ushirikiano kwa jeshi hilo pindi matukio hayo yanapotokea. Naye mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesmo Buswelu amesema boti hiyo itaimarisha shughuli za uvuvi na usalama kwa wavuvi ambao wamekuwa wakiporwa zana za uvuvi. Abuja. Nigeria imetoa wito ushirikiano wa kina kati ya Afrika na Jamhuri ya Korea katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, vitisho vya usalama na changamoto za afya duniani. Akizungumza katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Korea na Afrika huko Seoul, Korea Kusini, waziri wa mambo ya nje wa Nigeria Balozi Bianca Odumegwu Ojukwu amesema changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa zinahitaji hatua za pamoja katika kuzitatua. Pia waziri wa mambo ya nje wa Nigeria amependekeza ushirikiano wa dhati katika nyanja ya nishati, ambapo nchi hiyo itanufaika na utaalamu wa teknolojia kutoka Korea kwa kutumia rasilimali za Afrika. New Delhi. Takriban watu 21 wamefariki dunia na wengine kadhaa wamejeruhiwa baada ya moto kuzuka katika jengo la ghorofa katika mji mkuu wa India, Delhi. Polisi nchini India wamesema baadhi ya waathirika ni raia wa kigeni kutoka nchi za kusini mwa Asia ambao walikuwa nchini humo kwa matibabu pamoja na shughuli nyingine za kijamii. Polisi hao wamesema jeshi hilo limekuwa likitumika kutoa huduma ya makazi kwa wagonjwa na jamaa zao wanaopokea matibabu katika hospitali binafsi iliyo karibu na eneo hilo. Tayari waziri mkuu wa India Narendra Modi ametoa rambirambi na kutangaza fidia ya dola 288,000 za Kimarekani kwa familia za waliofariki, na rupia 50,000 zitalipwa kwa waliojeruhiwa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin wa Urusi ili kukuza uhusiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imeahidi kushirikiana na wadau mbalimbali katika kukuza na kutangaza vivutio vya utalii Zanzibar. Juhudi za serikali za kupeleka huduma za upasuaji kwa wagonjwa katika maeneo ya vijijini zimeanza kuonesha matokeo chanya katika kuwahudumia wananchi. Takriban watu 21 wamefariki dunia na wengine kadhaa wamejeruhiwa baada ya moto kuzuka katika jengo la ghorofa katika mji mkuu wa India, Delhi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

Ndugu Kawawa Kitangara wa Dar es Salaam anasikitika kutangaza kifo cha kaka yake Idi Kitangara wa Senga kilichotokea tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026 na kuzikwa tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026. Habari ziwafikie ndugu wa Uvinza, Nguruka, Kigoma, Tabora na jamaa wote wanaohusika. Ndugu Kawawa Kitangara wa Dar es Salaam anasikitika kutangaza kifo cha kaka yake Idi Kitangara wa Senga kilichotokea tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026 na kuzikwa tarehe 2 mwezi wa 6 2026. Habari ziwafikie ndugu Uvinza, Nguruka, Kigoma, Tabora na jamaa wote wanaohusika.

0: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Hivi umewahi kujiuliza usalama wa nchi yetu unaletwa na nani? Na je, suala la usalama wa nchi ni jukumu la vyombo vya dola pekee au kila mwananchi ana nafasi yake? Msikilizaji, usalama na utulivu ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa lolote. Bila amani, hakuna uwekezaji, hakuna maendeleo ya kijamii wala kiuchumi. Hapa nchini kwetu tumekuwa tukijivunia hali ya amani kwa muda mrefu, lakini hali hii haiji yenyewe. Inahitaji ushirikiano wa kila mmoja wetu. Je, wananchi wana nafasi gani katika kuimarisha usalama na utulivu wa nchi? Balozi Ernest Mangu ni mwanadiplomasia aliyewahi kuwa Inspector General wa polisi kuanzia mwaka 2013 hadi 2017.
1: Nashukuru kwa swali lako. Wananchi wana nafasi kubwa sana katika kuimarisha amani na usalama katika nchi yetu. Najua serikali ili kuwezesha wananchi waweze kuishi kwa amani na utulivu imeweka sheria na taratibu ambazo zinazuia baadhi ya mambo yasifanyike na kuruhusu yale ambayo ni halali yafanyike. Sasa ni jukumu la wananchi wenyewe kuheshimu sheria ambazo zinaelekeza jambo hili ni halali, hilo sawa wafanye, hili si halali hawapaswi kulifanya.
0: Wanasema vijana si taifa la kesho bali ni la leo. Na kwa kuzingatia hilo, ni vyema kufahamu juu ya nafasi yao katika kulinda usalama na utulivu wa nchi yetu.
2: Ikiwa kama mimi ni kijana na nafasi kubwa katika jamii ama nchi kwa ujumla katika kulinda amani pale popote ambapo nipo. Na hii ni kutokana kwamba kijana ni muhimili na nguvu ya taifa. Kwa hivyo hata katika utunzaji wa amani, basi kijana ana jukumu kubwa katika hali ya kutunza amani.
3: Nikiwa kama kijana na jukumu la kudumisha amani kwa sababu na mambo mengi ambayo naweza kujiepusha nayo kuhakikisha hayataniingiza katika masuala maovu ama katika masuala ambayo yatanipelekea mimi kuingia katika hatima mbaya.
1: Kijana ana nafasi kubwa sana, tena ule ndio nguvu kazi ya taifa, na wanapaswa sasa hiyo nguvu kazi itumike kwa kuimarisha amani na usalama na vile vile kwa uzalishaji ambao unatija kwa nchi yetu, badala ya kutumika kwa kusababisha pengine vurugu au machafuko ambayo hayatusaidii, na mwisho wa siku tutabaki nyuma. Tunaendelea, hatutasonga mbele, na hiyo ndio itakuwa mbaya zaidi kwa mustakabali wa jamii yetu yote
0: kwa ujumla. Usalama na utulivu wa taifa si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mwananchi. Tukishirikiana, tukiheshimu sheria na tukachukua hatua stahiki, tutaendelea kudumisha amani na utulivu tulio nao.
1: Jamii lazima, kama nilivyosema, lazima iheshimu sheria zilizowekwa, kwa sababu kwa kufanya hivyo tu ndio wanaweza wakaishi kwa amani, wakapendana, wakashirikiana na kuwa na mshikamano, na kila mtu akaweza kutekeleza majukumu ambayo yatampatia yeye kipato na mwisho wa siku kujenga uchumi wa taifa letu.
0: Kumbuka, usalama unaanzia kwako, kwangu na kwetu sote. Tuchukue hatua leo kwa Tanzania salama na yenye amani zaidi. Asante kwa kusikiliza.

0: tena. Ispea jamani, sinabadilisha juzi tu. Kufa katika kufani. Hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Acha kununua spare feki zinazohatarisha mzigo wako ukiwa safarini kwa kusababisha breakdown zisizo za lazima. Cruise Auto Spares Trucks, tuko hapa kukupa suluhisho la kudumu. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine, kwa maana vifaa vyetu ni original na bei yetu ni nafuu. Uzuri ni kwamba kila spare ina warranty ya muda mrefu, na hata kama uko mbali, toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Na habari njema kwa watu wa nyanda za juu kusini, tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Njoo tukuhudumie. Na kwa wale wauzaji wa rejareja, karibuni sana. Tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kununua spare na kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Piga simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks. Spare bora, safari ya uhakika.
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo bahari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
3: Hey, marafiki, bafiki lewe. Bafiki le, baripo nkamu, baripo.
2: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
4: Huyo mama ameokota okota haya masamadi ya ng'ombe mabichi haya. Wanatengeneza hivi kama chapati hivi, alafu wanaanika wapikie. Samadi hii mahali paki shambani. Mashamba yamesha haribika. Hii kazi yake yende shambani. Lakini huyu mama ipeleke shambani apikie nini? Kwa hiyo ardhi kwa sababu imekisha haribika, kwa hiyo endelea kuharibika. Ardhi ile maskini wanasema aliyenacho anapewa, asiyenacho hata kila alichonacho ananyang'anywa. Kwa hiyo hata hii ambayo ilistahili irudi katika ardhi maskini hii haiendi kule. Sasa nasema tuna gas. Na tunaweza tukapata gas zaidi. Tuna makaa. Sasa nasema namna moja ya kuisaidia eneo kama hili kufufuka ni kutengeneza majiko yanayoweza kupika kwa gas. Ukifanya hivyo unawapa time kidogo hata ya kufufuka, hata miti hiyo mkianza kufufuka, maana hupandwa miti hapo. Sasa nasema namna moja tungeweza kufanya taalamu ni kutumia hivyo. Gas inapika duniani. Hata sasa tunapikia gas, kuna watu wanapikia gas hapa. Gas tunayo pale.

0: Je, unaifahamu kazi ya wahenga? Sikiliza TBC Taifa inayokuja kivingine kabisa. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 6 na robo usiku hadi saa 10 na dakika 40 alfajiri. Utapata historia ya wanamuziki mbali popote walipo na tafsiri ya nyimbo za Lingala katika lugha ya Kiswahili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kongo Brazzaville. Utapata elimu na burudani kutoka nyimbo mbali mbali zitakao burudisha moyo wako katika mtindo wa rumba na kavasha. Ni hapa hapa TBC Taifa katika mkesha wa wahenga chini ya wahenga wetu.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na hulka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndiyo vilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje, bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Hiyo ndio sifa yetu.
1: Sisi ni Tanzania.

0: Dawa Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano, sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
2: Marafiale, bafiki le kwe. Bafiki le, baripo nkamu, baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
3: Msikilizaji, unaendelea kusikiliza TBC Taifa na tunaomba radhi kwa kucheleweshwa kipindi cha michezo. Endapo atakuwa tayari, basi tuungana nao wachambuzi huko mkoani Dodoma.

接触面。

mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo, ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 9,045,087. Ndani yake, kuna zaidi ya watu 1,061,000 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

Nam barabisa msikilizaji wa TBC Taifa, hii leo ni Juni 3, 2026. Kwa hiyo katika mtabaka wa michezo wa TBC Taifa,

Unaifahamu kazi ya wahenga? Sikiliza TBC Taifa inakuja kivingine kabisa. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 6:15 usiku hadi saa 10:40 alfajiri. Utapata historia ya wanamuziki mbalimbali popote walipo na tafsiri ya nyimbo za Lingala katika lugha ya Kiswahili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kongo Brazzaville. Utapata elimu na burudani kutoka nyimbo mbalimbali zitakaoburudisha moyo wako katika mtindo wa rumba na kavasha. Ni hapa hapa TBC Taifa katika mkesha wa wahenga chini ya wahenga wetu.

0: Marafiare, Bafiki, Bafiki, Baripo Nkamu, Baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Hey, hata nini kule kwa
2: burudani ya soka viwanjani inayovutia kwa simu yake kila msimu hapa kwenye radio inayoendelea kunoga kama lawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240. Kila mechi ni kabambe. Shangwe kama unavyolisikia. Ni sisi na ninyi kwenye hii burudani. Vyote hivi pamoja tumepewa haki ya kukufikishia. Mshindwe ninyi tu. Fuatilia TBC Taifa ufaidi uhondo huu.
3: Wewe mabingwa simulizi wa ligi kuu soka Tanzania bara tumemjia.
2: Na msimu huu ni burudani sikioni ile nasa hiyo. Zote zimehifadhiwa. Zingatia, hairuhusiwi kwa redio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka.

Msikilizaji wa TBC Taifa, tunaomba radhi ya kutokuwepo kwa kipindi cha michezo kutokana na kutokatika kwa mawasiliano kutoka kwa watangazaji wetu huko mkoani Dodoma. Lakini kwa sasa endelea kupata vidokezo pamoja na burudani. Saa 2 kamili utakwenda kusikiliza taarifa ya habari.

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, iwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele. Ada ya kunyolea
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
4: Kata kote kote.
5: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
1: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, iwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele. Baada ya kunyolea
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
4: Kata kote kote.
3: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.

0: Si Taifa, ukweli na uhakika.
1: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge, kwanza mukhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin wa Urusi ili kukuza uhusiano wa uchumi kati ya Tanzania na Urusi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeahidi kushirikiana na wadau mbalimbali katika kukuza na kutangaza vivutio vya utalii Zanzibar. Serikali imetoa wito wa kuendelezwa kwa wachezaji wa timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys ili kuiwezesha Tanzania kufanya vizuri zaidi katika michuano ya mataifa ya Afrika ya Kombe la Dunia. Takriban watu 21 wamefariki dunia na wengine kadhaa wamejeruhiwa baada ya katika jengo la ghorofa katika mji mkuu wa India, Delhi. Habari kamili, Moscow. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin wa Urusi. Mazungumzo ni lengo la kukuza uhusiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Mazungumzo hayo yamefanyika katika ikulu ya Urusi, Kremlin, kwa kuhusisha sekta mbalimbali za ushirikiano ikiwemo nishati na teknolojia. Awali, Rais Samia ambaye yupo nchini Urusi kwa ziara ya kikazi ameweka shada la maua katika eneo la makumbusho ya mashujaa wa vita vya pili vya dunia maarufu kaburi la askari mmoja mjini Moscow nchini Urusi. Rais Samia na ujumbe wake wako ziarani nchini Urusi kufuatia mwaliko wa Rais Vladimir Putin wa Urusi. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaridhishwa na kuunga mkono juhudi za wadau mbalimbali katika kukuza na kutangaza vivutio vya utalii Zanzibar. Rais Mwinyi amesema hayo ikulu Zanzibar alipokutana na mwanazuoni na mhamasishaji wa utalii halali duniani Ismail Balok kutoka Dubai, ambapo amesifu kazi nzuri anayofanya mwanazuoni huyo ya kutangaza na kuhamasisha utalii halali katika mataifa mbalimbali ulimwenguni. Kwa upande wake, mwanazuoni Ismail Balok amesema dhamira yake kuu ni kuna dhana ya utalii halali inaeleweka na kutekelezwa katika mataifa mbalimbali duniani. Dar es Salaam. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema serikali itahakikisha wachezaji wa timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys wanaendelezwa ili kutimiza azma ya Tanzania kufanya vizuri zaidi katika michuano ya mataifa ya Afrika AFCON na Kombe la Dunia. Alizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya kuipokea timu hiyo ikitoka Rabat nchini Morocco, ambapo imeshika nafasi ya pili katika michuano ya mashindano ya mataifa ya Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17. Baada ya kufungwa kwa penalti dhidi ya Senegal, Waziri Makonda amesema serikali itahakikisha timu hiyo inapatiwa michezo ya kimataifa katika mataifa yenye maendeleo makubwa ya kisoka ili kuwapatia uzoefu na kukuza vipaji vyao. Waziri Makonda pia ametoa angalizo kwa shirikisho la soka nchini TFF na vilabu vikubwa vya soka kuhakikisha vijana wenye vipaji vikubwa vya mpira wa miguu wanatumiwa ipasavyo kwenye vilabu hivyo baada ya kuwasajili, badala ya kuwasajili na kuwabakisha kwenye orodha wachezaji wa akiba misimu yote ya ligi husika. Dar es Salaam. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na Italia katika kuimarisha sekta mbalimbali za kimkakati ikiwemo sekta ya uchumi wa buluu kutokana na maendeleo makubwa yaliyofikiwa na taifa hilo. Dr. Bashiru amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa sherehe za maadhimisho ya miaka 80 ya uhuru wa Italia. Kwa upande wa balozi wa Italia nchini Tanzania, Giuseppe Sincopola, amesema tangu Italia ilipopata uhuru imepiga hatua kubwa katika sekta za elimu, uwekezaji, afya na utalii, pamoja na kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na mataifa mbalimbali duniani ikiwemo Tanzania. Dar es Salaam. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amesema Tanzania inajitosheleza kwa mahitaji ya mbolea, hivyo wakulima nchini wanatakiwa kusubiri msimu mpya huku wakiwa na uhakika wa upatikanaji wa mbolea. Waziri Chongolo ametoa hakikisho hilo wakati alipotembelea maghala ya mbolea mkoani Dar es Salaam na kusema usambazaji unaendelea kuisambaza katika mikoa mbalimbali nchini. Waziri Chongolo amesema mahitaji mbolea kwa msimu huu wa kilimo ni tani milioni 1.5 huku tani 400 pekee zikizalishwa ndani ya nchi. Waziri wa kilimo pia ametembelea maghala ya mbolea katika eneo la Mbagala na kuhakikishiwa kuwa mbolea zaidi ya tani 320,000 zitakuwa zimesambazwa kwa miezi ya Julai hadi Septemba kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa kilimo. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA Joel Laurent amewahakikishia wananchi kuwa mbolea itaendelea kupatikana katika msimu wote wa kilimo, huku akitoa onyo kwa wafanyabiashara ambao wanahujumu utaratibu wa serikali wa kuweka ruzuku katika mbolea pamoja na wale wanaochakachua na kusababisha hasara kwa wakulima. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mbeya. Serikali imeanza kufanya majaribio ya kurejesha afya udongo kwa majaribio katika mikoa mitatu ya Iringa, Njombe na Katavi ili kuboresha kilimo. Akizungumzia hatua hiyo mkoani Mbeya, mkurugenzi wa idara ya usimamizi wa mipango ya matumizi ya ardhi ya kilimo, mhandisi Juma Mdeke, amesema uwezekano wa kurejesha afya udongo uliharibiwa na matumizi ya mbolea za chumvi chumvi upo mkubwa kwa kutumia teknolojia ambayo wanasayansi wanaitumia. Mhandisi Mdeke amesema wataalamu wanatumia chokaa na upandaji wa mimea jamii ya mikunde ili kurejesha afya udongo katika mikoa hiyo mitatu ya Katavi, Njombe na Iringa. Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa Kheri James amesema serikali inatambua ushirikiano wa nchi ya Finland katika kukuza uwekezaji wa kijani na maendeleo endelevu ya sekta ya misitu nchini kupitia mradi wa Fulland. Kheri James amesema hayo wakati wa mapokezi ya ujumbe wa wawekezaji kutoka nchini Finland na kuongeza kuwa mkoa wa Iringa una rasilimali na mazingira rafiki kwa uwekezaji katika tasnia ya misitu. Kwa upande wake, kiongozi wa wawekezaji kutoka Finland amesema ziara hiyo ni sehemu ya juhudi za kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, kuongeza ajira na kuboresha maisha ya wananchi. Na mratibu wa mradi wa Fulland mkoa wa Iringa Robert Nyachia amesema ziara hiyo inafanyika baada ya shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP pamoja na wadau na wawekezaji kutoka Finland kuandaa ziara ya kuhamasisha fursa za uwekezaji katika sekta ya misitu kwa kuwakutanisha wadau wa sekta hiyo na wawekezaji kutoka Finland. Baadhi ya wanufaika wa mradi huo kutoka wilaya ya Mufindi wamesema kupitia kilimo na uchakataji wa mazao ya misitu wanaimarika kiuchumi. Simiyu. Zaidi ya kaya 9,000 zenye wanufaika 20,000 na sababu mkoa wa Simiyu wamenufaika na bima ya afya kwa wote na hivyo kuwa na uhakika wa matibabu wanapougua. Akizungumza na waganga wa tiba asili na watendaji wa mfuko wa taifa wa bima afya kwa wote, mkuu wa mkoa wa Simiyu Ana Mringi Macha amesema mpango wa bima ya afya kwa wote umekuja kwa muda mwafaka, huku walengwa wakimshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuliona kundi hilo. Kwa upande wao, waganga wa tiba asili wameahidi kwenda kuihamasisha jamii kujiunga na bima ya afya kwa wote. New Deal. Takriban watu 21 wamefariki dunia na wengine kadhaa wamejeruhiwa baada ya moto kuzuka katika eneo la jengo la ghorofa katika mji mkuu wa India, Delhi. Polisi nchini India wamesema baadhi ya waathiriwa ni raia wa kigeni kutoka nchi za kusini mwa Asia ambao walikuwa nchini humo kwa matibabu pamoja na shughuli nyingine za kijamii. Polisi hao wamesema jengo hilo limekuwa likitumika kutoa huduma ya makazi kwa wagonjwa na jamaa zao wanaopokea matibabu katika hospitali binafsi iliyo karibu na eneo hilo. Tayari waziri mkuu wa India Narendra Modi ametoa rambirambi na kutangaza fidia ya dola 288,000 za Kimarekani kwa familia za waliofariki na rupia 50,000 zitalipwa kwa waliojeruhiwa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, shikilia tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin wa Urusi ili kukuza uhusiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imeahidi kushirikiana na wadau mbalimbali katika kukuza na kutangaza vivutio vya utalii Zanzibar. Serikali imetoa wito wa kuendelezwa kwa wachezaji wa timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys ili kuiwezesha Tanzania kufanya vizuri zaidi katika michuano ya mataifa ya Afrika na kombe la dunia. Takriban watu 21 wamefariki dunia na wengine kadhaa wamejeruhiwa baada ya moto kuzuka katika jengo la ghorofa katika mji mkuu wa India, Delhi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Hawakukosea wahenga waliosema daima tahadhari kabla ya hatari. Mwiba kinyolewa wewe zako utia maji. Mdharau mwiba guu utatende. Na mara zote kinga ni bora kuliko tiba. Kwa kifupi, hekima hizi zinatukumbusha binadamu mara zote kuwa makini ili yasitukute mambo mabaya. Hatimaye serikali yetu imetangaza kwamba mpaka sasa hakuna mtu ambaye imebainika kuwa ameambukizwa virusi vya Ebola hapa nchini tangu ugonjwa huo uripotiwe kulipuka tena kwa majirani zetu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusambaa hadi Uganda. Kwa mujibu wa mganga mkuu wa serikali Dr. Grace Magembe, vipimo vilivyofanywa kwa watu 75,000 katika vituo vyote 57 vilivyopo katika mipaka yetu nchini vimedhihirisha kwamba hadi sasa hakuna mtu aliyeambukizwa virusi vya Ebola. Kwa kifupi, ndugu zangu, ugonjwa wa Ebola uligunduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1976 katika nchi iliyokuwa ikiitwa Zaire, ambayo sasa ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sehemu ya kusini mwa Sudani, ambayo sasa ni taifa la Sudani ya Kusini. Jina la Ebola limetokana na mto Ebola, mto uliopo karibu na eneo ambapo mlipuko kubwa wa ugonjwa huo uliripotiwa kwa mara ya kwanza. Wataalamu wanaamini kuwa virusi vya Ebola hubebwa kwa asili na baadhi ya popo wa matunda na vinaweza kusambaa kwa binadamu kupitia kugusana na wanyama walioambukizwa kama vile nyani, sokwe au popo. Sasa baada ya binadamu kuambukizwa ugonjwa huo, unaweza kuenea kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kupitia kugusana na damu, majimaji au vitu vilivyotumiwa na mgonjwa mwenye maambukizi ya Ebola. Wataalamu wa afya wanasema kuwa dalili za Ebola ni pamoja na homa kali, maumivu ya kichwa, uchovu mkubwa, maumivu ya misuli na viungo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili. Sasa ndugu zangu, taarifa hii ya serikali yetu inayobainisha kwamba hadi sasa hakuna mtu aliyobainika kuambukizwa ugonjwa wa Ebola hapa nchini, kamwe na katu isitufanye sasa tubweteke na kuacha kuwa makini katika kujikinga na Ebola. Hapana jamani. Badala yake, taarifa hii tuhamasishe zaidi katika kuchukua hatua stahiki za kujikinga zaidi dhidi ya Ebola ili janga hili lisitukumbe na kutuletea madhara. Na miongoni mwa mbinu ambazo wataalamu wa afya wanatusisitiza ili kujikinga na Ebola ni pamoja na kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni, au kutumia kutakasa mikono, kuepuka kugusana na majimaji ya mwili wa mtu mwenye dalili za ugonjwa huo, kuwahi hospitalini mara moja pindi mtu anapoonesha dalili zinazofanana na Ebola, pamoja na kuepuka kushiriki katika shughuli za kumhudumia mgonjwa bila kutumia vifaa vya kujikinga. Wananchi pia tunashauriwa kutoa taarifa mapema kwa mamlaka za afya pale tunapobaini mtu mwenye dalili zinazohusishwa na Ebola, hatua za haraka ziweze kuchukuliwa. Ndiyo, mara zote kinga ni bora kuliko tiba. Na katika mazingira hayo basi, jukumu ama wajibu wa kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya Ebola hapa nchini halimo mikononi mwa serikali peke yake, bali hili ni jukumu na wajibu wa kila Mtanzania pale alipo, kutokana na ukweli kwamba mlinzi wa kwanza wa afya ya binadamu ni binadamu mwenyewe. Na kwa pamoja tuwajibike katika kulinda afya zetu ili tuwe na afya bora, kwani afya bora ni mtaji unaoshinda mitaji mingine yote katika ujenzi na uimarishaji wa uhai na maisha ya sio mtu mmoja mmoja pekee, bali kwa uhai na maisha ya jamii na taifa zima kwa ujumla. Kwa kuzingatia kwamba watu wenye afya bora ndiyo nguvu kazi iliyo bora na imara. Ndugu zangu, katika uhalisia, magonjwa ya mlipuko ukiwemo Ebola yanaweza kudhibitiwa pale jamii itakapofuata kanuni za afya. Hivyo basi, kila mmoja wetu ana wajibu wa kuwa mlinzi wa afya yake na afya ya wengine kwa kuzingatia kanuni zote za kujikinga, huku kwa vitendo tukisema mtu ni afya.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: TBC Taifa. ukweli na uhakika.

0: Baada ya uhuru 9 Desemba 1961, baba wa taifa aliongoza nchi kwa kufuata siasa ya ujamaa na kujitegemea. Alichagua njia hiyo akiacha siasa za kibepari na kikabaila. Alikuwa na nia yake nzuri tu ya kufuata njia ile ya ujamaa, na alijua kwamba wapo watakaoipinga na kuiwekea vikwazo. Sababu kubwa aliyoiona yeye ni ubinafsi. Karibu msikilizaji, tujikumbushe dhima ya ujamaa na tutafakari ni kwa nini baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipenda siasa hiyo.
1: Siasa ya ujamaa haikuanzia Tanzania. Nchi nyingi duniani zina siasa ya ujamaa. Yamezungumzwa miaka mingi kabla hatujazaliwa, wengine jamaa wanazungumza ujamaa. Na sasa ziko nchi duniani hivi sasa, zingine ndogo, zingine kubwa, zinajiita nchi za kijamaa. Na nini kijamaa? Zote hazifanani, zote hazina, hazikubaliani katika ujamaa, lakini za kijamaa. Na kuna ugomvi. Kwa hiyo sisi tulipotamka kwamba tunaanzisha ujamaa Tanzania, tulitamka tuna mashaka mashaka, kwa sababu ujamaa duniani unatiliwa mashaka. Wanaotilia sana mashaka ujamaa. Na sababu zake nitajitahidi kuzieleza. Kwa hiyo tulipoanza hapa, tulijua kwamba kwa watu wanaojua ujamaa wa Ulaya na historia zake, kwa Mnyamwezi hivi hivi ambaye hajui historia ya Ulaya, ujamaa wa Ulaya historia zake, ukitamka ujamaa na kueleza hivi ataelewa haraka haraka, na naweza akatimiza na wewe atimize, lakini ataelewa tunasema nini haraka haraka. Kwa mtu, kwa msomi anayejua historia ya ujamaa wa duniani na hasa Ulaya, atakuwa na mashaka, wanasema nini hawa? Anasema kwanza kwanza ya ujamaa eti wanapinga mabepari, ndio wanapinga makabaila hawa, mbona wanasema lugha ile ile kama wale wa Ulaya tunawajua? Basi waangalieni hao wawaeleze vizuri, hasa maana huenda wanawalaki hao. Kwa hiyo kwa desturi, mtu wa dini hasa wa Kikristo anayejua historia ya ujamaa ya Ulaya, lazima ukae naye umweleze vizuri sana unasema nini habari za ujamaa. Usipomweleza vizuri sana atakupiga. Kitendo chake cha kwanza kabisa ukitamka ujamaa, cha kwanza kabisa ni kusema huyu hatari. Na kwa nini imekwenda hivi? Kwa nini imekwenda ikafika kiasi? Maana wadawa kama kamija, tunazungumza hizi, tunazungumza habari ya masikini, tunasema msinyonye, tunasema kuna maiti mengine yananyonya watu wengine. Nchi inagawanywa katika makundi mawili, wengine wanafanya kazi, wengine wanafanywa kazi. Kwa nini nchi iwe katika makundi mawili, wengine wanafanya kazi, wengine wanafanywa kazi? Nchi inagawanywa katika makundi mawili, wengine mabwana, wengine watwana. Ingawa si watwana wa kununuliwa, lakini watwana wa kutumika. Kwa nini iwe hivyo? Hapo ndio mambo tunayozungumza. Sasa inakwenda kwa desturi, unatazamia kwamba wakubwa wa dini wataona, lakini kweli kwa nini? Kwa nini watu wengine wanyonye, watu wengine wanyonye? Utafikiri haraka haraka kwa dini wataelewa jambo hilo. Lakini wanajua historia ya Ulaya wana mashaka. Na mashaka yale nitajaribu kueleza tu. Ulaya Ulaya hasa katika karne iliyopita, mambo ya ujamaa yanaanza kuzungumzwa. Ya socialism yameanza kuzungumzwa. Sikujui sana Ulaya, miaka mingi sana. Lakini hasa ya yalinoga katika karne iliyopita, karne ya 19. Wakati ambapo ubepari Ulaya umekomaa sana. Ubepari hapa wakati mwingine lazima mueleze maana ya ubepari. Maneno haya, maneno mapya yote haya. Maana ya ukabaila nini, maana ya ubepari nini? Ulaya si lazima kueleza. Wanajua kabisa ukitamka. Wanajua maana. Ukieleza feudalism Ulaya wanajua kabisa unasema nini. Kuna haja ueleze Mnyamwezi ukisema ukabaila anakuuliza ukabaila ndio nini? Umweleze taratibu, anasema makabaila hao wako wapi? Maana Mnyamwezi hawako hao au wamiliki wa ardhi hao, wanamiliki ardhi. Na nyinyi wengine mnakaa katika ardhi ya watu, mnawatumikia tu. Hawapo hao. Mnyamwezi hajui habari hiyo. Ulaya wanajua sana habari ya kwamba ardhi kama hii ya Tabora yote inaweza ikawa ni ya miamba wawili tu. Na wengine wote mnakaa katika ardhi ambayo ni yao au miamba hao. Makabaila wakubwa. Na mnakaa kwa ruksa yao. Wanaweza kusema toka katika ardhi yao mtaza. Mnyamwezi hajui habari hiyo, Mkuma hajui habari hiyo. Ulaya wanajua habari hiyo. Wanajua taabu ya kuwa huna ardhi yako. Ardhi ukitaka unamwomba mtu, hakuna ardhi ya umma. Unamwomba mtu binadamu nipe ardhi, akupe kwa ruksa yake na akupe masharti yake. Waswahili Tanzania hamjui habari hiyo hata kidogo, na utungu wake hamuujui. Kwa hiyo tunapoeleza, ili tunapolieleza wakati mwingine tunakinga hatari iko mbali. Waswahili hawana habari na hatari hiyo. Kadhalika ubepari wa kwamba mtu huyu hana ardhi kwa sababu ya ukabaila. Ardhi hana. Sasa anatafuta kazi ya kufanya, na kazi sasa zilikuwa ni hizi za viwanda, za madini, hizi na shughuli sio za viwanda na biashara. Mahala anakuweza kujipatia riziki yeye mwenyewe. Anakwenda kutafuta kazi, kuomba kazi, anafika hapa, ananikuta mimi na kiwanda changu cha kutengeneza nguo hapa. Na ninaweza nikachukua watu hawa 200 wafanye kazi katika kiwanda changu. Mtu huyu anakuja kuniomba kazi huyu. Ardhi hana. Namna nyingine yote ya kupata riziki hana. Anakuja hapa aniombe kazi. Nyinyi watu 200 mko hapa, hamna namna nyingine ya kupata riziki isipokuwa mfanye kazi kwangu, mtengeneze nguo. Mtu anapolima, analima, anajilimia chakula chake, anasema chakula hiki changu. Ana jembe lake, ana kali mkake, analima chakula chake. Wakati mwingine zamani, mtu alipokuwa anakaa uani, anajisokotea nguo yake. Ukimuuliza hii nguo ya nani, anasokota yangu mwenyewe. Anasokota nguo yake mwenyewe, pengine ana kama shinikaka uyoto, anasokota nguo. Lakini ukimuona anafanya kazi au ya kulima au ya kufanya nguo, unajua kwamba anajilimia jembe lake na kapale kaali kale kake, anajilimia mwenyewe jasho lake pale, atavuna. Mwenyezi Mungu anaweza kumpa na udhibite, lakini kwa kweli ni baina yake yeye na Mwenyezi Mungu juu ya mvua, si baina yake na kitu kingine. Huyu naye anafuma hapa nguo yake, anajivumia mwenyewe. Lakini ikafika wakati ambapo sasa watu wa ngabe ukabaila watu hawana ardhi, wako hivi hawana ardhi, hakuna mahali unaweza kusema ardhi yangu. Kwa hiyo akitaka kupata riziki kwa ardhi sharti amombe wakulima, akitaka kupata apata riziki hapa wakulima sharti amombe mtu huyu mwenye ardhi. Kaipata wapi? Hata hivi huyo anajiita ardhi yangu, au sivyo? Aende katika kiwanda na pale anakwenda akifuma nguo zile, hajifumii nguo zile, hasemi nafuma nguo zangu, anasema nafuma nguo za mwenye kiwanda, anamfumia nguo mwenye kiwanda. Kwa hiyo sisi hapa 200 tunaingia katika kiwanda cha mtu, mashine zinalia, tunafuma nguo pale. Mnafuma nguo za nani? Tunasema tunafuma nguo za Bwana, na Bwana ataamua wangapi tufanye kazi pale na malipo gani tupate. Bwana anaweza kuamua tushibe au tusishibe. Hapo kwanza ulikuwa unafanya kazi, unategemea nguvu zako zaidi na majaliwa ya Mwenyezi Mungu, unategemea hivyo zaidi ndio unategemea. Sasa nguvu zako inategemea sana hasa uamuzi wa huyu mtu mwenye kiwanda, kama utashiba au utashiba. Kwa kifupi, viwanda vilipokomaa Ulaya, wafanyakazi

0: Uingereza ikaanza kuonekana taifa lile, wakaanza wenyewe Waingereza wanaandika wanasema tuna mataifa mawili sasa. Katika nchi ile ile moja una mataifa mawili. Una mataifa, una kataifa kadogo kama bwana kana Shiba, kana Takata, kana Jeuri. Na taifa kubwa la na wafanya kazi wale hawana kitu basi. Hali yao inayokuwa dalili. Mambo mniko lazima yaanze. Yakaanza dhahiri katika nchi zile imegawanyika. Sehemu moja inaonea, dhahiri inaonea. Na sehemu moja dhahiri inaonewa. Wanafanya kazi na kijasho lao linapotea hivi. Maana mwani kwa hivyo lazima mtu hakubali anaonewa hivi hivi. Anyamaze tu asiseme.
1: Sehemu ya hotuba ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyoitoa mwaka 1983 Tabora, wakati akizungumza na viongozi wa dini mbalimbali.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Mambo vipi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana kwenye Yakale ni Dhahabu, na leo nimepata nafasi ya kuzungumza na Ahmed Olotu, mmoja kati ya waigizaji wa muda mrefu na wamekuepo kwenye hiki kiwanda. Kuna mambo mengi sana ambayo kwenye maisha yao huenda unatamani kuyafahamu. Sasa moja ya vitu ambavyo vinamfanya aitwe Ahmed Olotu ama Mzee Chilo, basi ni hapa anatutambulisha mwenyewe kwa nini yeye ni Ahmed Olotu.
1: Napenda kuelimisha watu, napenda kuelimisha wanafunzi. Napenda kwamba napotoa kitu watu wakipokee. Na namshukuru pia Mungu kwamba nilipokuwa secondary school nilipata training ya elocution. Elocution ni ile kusimama na kuzungumza na watu, ukatoa mashairi au ukatoa hadithi au nini. Nakumbuka nilipata mwalimu ambaye alinitrain sana nilipokuwa Azania secondary school, na alikuwa sengine na surprise. Nakumbuka mara ya kwanza alikuwa ananisomesha mashairi ya Kizungu na Kiingereza, na maana siku moja katika school assembly, tulikuwa tunafanya school assembly siku za Jumamosi. Sasa bila kunitahadharisha kabla, ghafla akaniambia nije mbele na nianze kusema mashairi kwa Kiingereza mbele ya shule kwenye assembly, kwenye mkusanyiko. Nashukuru niliweza. Na baada ya hapo tena ikawa swala la kukabili watu alinisumbui tena.
2: Masoma Azania, katikati ya mji hapa, maisha yako ya shule yalikuwaje ambacho nakikumbuka sana?
1: Yalikuwa mazuri, na tulipata nafasi ya kuwa marafiki wengi, tukawa pamoja. Hata

0: Kama za jioni pia tukawa pamoja, tunatembelea kumbi mbalimbali Dar es Salaam na miaka hiyo. Ya, tunaweza kufahamiana.
1: Ni kama mtoto wa kishua hivi. Nyingi sana.
0: Ili mara mtoto wa kishua.
1: Ishi maisha flani mazuri mazuri.
0: Hapana, tumeishi maisha ya kawaida sana. Ya kawaida sana. I mean, sio ya hali ile ya kisuna kusema wewe. Wala sio masikini sana. Ni kati na kati. Ndiyo.
1: Ukutamani kufanya kazi ya mzee ya ngozi?
0: Sikutamani. Najua mtu kisha soma kidogo. Na ukapenda uwalimu sasa. Naona kama ukirudi kule, utaanza upya. Ya, yeah. Fundisha napenda sana.
1: Fundisha?
0: Yes, napenda sana.
1: Ulifunza pia mambo ya kilimo?
0: Kwa sababu ofisi ilikuwa nafanya kazi, Kisarawe ilikuwa ni ofisi ya mambo ya kilimo.
1: Kwa nini ulikaa sana kwenye kilimo?
0: Hapana, nilikaa muda mfupi tu, kama unavyosema. Mimi mwana nilizoea sana Dar es Salaam. Kwenda kukaa Kisarawe. Ilikuwa inanipa shida sana. Kwa siku za mwanzo nilikuwa nakwenda na kurudi. Tuko ofisini basi. Hili na basi la bwana mmoja marehemu maskini alikuwa pale Kipawa, naitwa Hapa Je. Hapa Je, lakini watu walikuwa wanaita Hapa Je. Tuko tunapandia pale Msimbazi, petrol station karibu na polisi ya Msimbazi pale. Saa 11 alfajiri. Saa 1 kamili uko Kisarawe. Sasa ilichukua muda mpaka kujini. Kukaa kweli Kisarawe. Iliniwea ugumu kidogo. Lakini baadaye lazimika nizoe. Sababu ni kazini pale. Kaanza kupajua Kisarawe na pia wenyewe nilipokea vizuri. Kina mzee Zavala. Alikuwa na mbunge pale mzee Zavala. Na nisi alikuwa bwana Miraji. Alikuwa mkuu wa wilaya. Na watu wengine kama wakanishawishi kwa kanini sio na baki. Kapatua nyumba pale na kweli nikawa naishi Kisarawe. Yeah. Sasa tena huku ni weekend.
1: Wapenda maisha.
0: Nyuma jioni. Alafu uzuri au baada ya Dar es Salaam nilikuwa nakaa na nyanyangu, mzaa mamangu. Sasa unajua lile deko lile. Ikawa na kama na mishi. Napokuwa sipo pale. Nikirudi tena kuna ubwabwa na kupenda sana nje ubwabwa na marage na nini. Kuna hamisi sana. Kana yapata siku za weekend.
1: Kwa na kusumbua ile.
0: Mazuri ya natabu.
1: Kwa wana kupika marage?
0: Baadaye ilibidi nijue kupika kila kitu.
2: Inawezekana hujawahi kusikia ama umewahi kusikia sikia. Lakini unafahamu kabisa kwamba mzee Chilo amewahi kuwa mwalimu.
0: Katika kujiendeleza tu. Kwenye shule zingine za salesmanship.
1: Uweza kufanya biashara pia?
0: Lakini biashara ya kuajiriwa, sio biashara ya mimi mwenyewe.
1: Ulikuwa unavutiwa na biashara? Biashara gani sana?
0: Biashara nilikuwa nafanya kwenye kampuni ya Bora Shoes. Bora Shoes ambayo ilikuwa ndio tumani kunaitwa Bata. Kuja Tanzania ika suseme kataifishwa na ika Bora Shoes kufanya kazi kuza viatu, kuza ngozi na nakumbuka katika miaka ya 77 wakati huo bwana Bakhresa, sijui kama yeye mwenyewe nakumbuka, alikuwa anashona viatu na aliwahi kumuuzia soli za viatu. Yes, ndiwa ikumuzia hatu mwaja. Katiko pale lili mstone. Yes, ni kitu ambacho kina strike chani. Miaka 77.
1: Uliko napeleka soli sasa?
0: Ilitokea kuna kiwanda kiliungua. Ikawa napata souls kutoka Kenya. Kwa hiyo kukawa na uadimu kidogo wa souls za viatu. Kisha mimi nikawa kwenye store ya Batashuka pale Mansfield. Baada ya Samora, nyuma yake Mansfield ule mtaa mmoja mfupi. Kwa huko nyuma ya kanisa la Katoliki. Walifungua store pale, nikawa ndio fanya kazi wa pale. Kwa ni kazi kwa souls. Kwa hivyo tunakumbuka nilo uzea ni ya mwenye
1: wako. Kwa hivyo kwa ni mteja wako na mpelekea kila wakati.
0: Yes. Sio kama ya nakumbuka.
1: Umefundisha shule tofauti ya?
0: Ndiyo. Yeah.
1: Kama Kibosho.
0: Yes. Bosho Gelo. Bosho Gelo.
1: Jengo.
0: Yes.
1: Kutuka experience ilikuwa aje?
0: Nilikuwa napata fursa nzuri ya kufundisha katika hizo shule ambazo zinga bodi. The boarding za wasichana walikuwa very attentive, wana wasikilivu sana. Hasa Weruweru, mwalimu mkuu alikuwa Mwamerika. Yeye alikuwa very particular juu ya wanafunzi, mafundisho na kadhalika. Ni mwalimu ambaye alikuwa ni unique, yani sio kawaida kuwakumbuka majina ya wanafunzi wake wote. Kabisa. Alikuwa anafanyia. Na alikuwa ananipa fursa siku zile za graduation kutoa ujumbe kwa wazazi. Watoto kupeleka kwa wazazi. Alikuwa ananipa fursa hizo. Nashukuru sana.
1: Wakumbuka ulikuwa ni kitu gani unafanya kipindi hicho?
0: Nilikuwa mwalimu.
1: Ujumbe huo ulikuwa utengenezaji?
0: Ujumbe ni niseme sii ni busara, sii ni elimu ambayo Mungu mwenyewe ndo alinipa ya kumweleza binti kwamba anatakiwa aishi maisha ya namna gani. Kwamba ile elimu yake imfanye awe proud. Sasa ile elimu yake imfanye ajiendeleze na aendeleze umma wa Tanzania. Kwa kuwa daktari au kwa mwalimu au kwa nesi. Kosti yote ambayo anaweza kaifanya vizuri kwa ajili ya kuisaidia umma. Lakini asiwe cheap. Kiasi ambacho mtu kwa sababu ana gari au ana pesa aweze kujisalimisha kwake kwa vitu kama hivyo pana. Sasa ni vitu ambavyo nilikuwa navigombania sana. Kwamba msichana, elimu yako ifanye uwe na standard ya juu. Uwe proud. Uwe unaringa kutokana na elimu uliyokuwa nayo. Usidanganyike na mwili wako. Mwili wako unaweza kubadilika wakati wote. Lakini kile ulichokiweka kwenye akili yako. Na lengo lako ni kuelimisha umma. Kumnyanyua yule binti mwingine ambaye akupata fursa uliyopata wewe. Kuondoa matatizo aliyonayo familia ambayo haikupata bahati ya kuwa na maisha mazuri. Kuondoa tatizo lote ambalo lipo kwa ajili ya linalopata wasichana wa aina yako kuwanyanyua. Na mengine mengi, siyakumbuka miaka mengi sana. Sasa Mama Mary kama kawa navutiwa na vitu hivyo na kunipa fursa ya kuzungumza siku za graduation. Yeah.
1: Kwa kama mwalimu wa kiume, kuna changamoto zozote ambazo ulikuwa unakutana kufundisha shule za wasichana?
0: Bado narudi kwa Mwenyezi Mungu kwamba aliniongoa sana. Kulikuwa na mitihani, lakini baada kuona mitihani mimi ni mwalimu. Kwa hiyo nikaona nisi fall a prey, nisi susi hadhi yangu ya ualimu kwa vituko vya mabinti wachache ambao nataka kujaribu kuondoa lengo langu la kufundisha na kuondoa hili.

0: lakini hebu tuzungumze kuhusiana na na mambo ya familia na ndoa.
1: Eh, nimefanikiwa kuoa na nina mtoto mmoja.
2: Ni wewe unayemfahamu?
1: Unajua kuna watoto wa kulea na watoto wa kuzaa. Mimi na bahati nzuri ya watoto wa kulea. Wengi sana.
2: Wengi sana.
1: Wa kike. Lakini kuna huyo ambaye ni mwanangu mwenyewe.
2: Mwanangu wa kike akiwa.
1: Wa kike.
2: Wa kike.
1: Anaitwa Fatima. Yeah.
2: Swali linaweza likaa. Kwa nini uli una mtoto mmoja labda hata uli? Tutashazoea wa Afrika sisi.
1: Mimi siulizi lakini namshukuru Mungu. Kwa sababu kuna wengine hata mtoto mmoja hakupata. Mimi Mwenyezi Mungu kanipa mtoto mmoja. Namshukuru sana.
2: Unaongeaje na binti yako? Maana umekuwa mwalimu kwenye shule za wasichana.
1: Na alikuwa hapa secondary school amesoma Kunduchi Girls. Na mimi nilikuwa na kipindi pale pia. Cha kufundisha.
2: Ulikuwa unaenda kufundisha pale.
1: Yes. Kwa shule ambazo nilikuwa nafundisha pia. Kunduchi Girls. Yeah. Yuko na mume wake na watoto. Yeah, mtoto wa nne sasa.
2: Mtoto wa nne.
1: Yes.
2: Ulikutanaje na mama yake?
1: Unajua bwana? Maisha ya kwenu vijana sasa ndio tofauti na ya kwetu. Maisha ya kwetu yani mpaka mfahamiane na msichana. Nichukua muda kwa sababu naishi kaka dada. Naelewa. Kwa hiyo inakuja swala la kuoa kweli, hilo ni jambo ambalo familia nzima lazima wajue. Sio lile la kupelekana vichochoroni au wapi. Tofauti na nini mnaishi sasa hivi kwamba me fall in love tayari mnataka muone au mnaamua muishi pamoja tukienyeji hivi alafu toana baada ya miaka miwili, miaka mitatu, miaka mingapi. Sasa tofauti ilikuwa na sisi siku za nyuma.
2: Hapa sasa umejaribu kuzungumza tofauti ya sasa hivi. Wewe ulikutanaje na mwenzao?
1: Unanipa mtihani.
2: Hii hadithi ambayo labda inaweza kuwa ikatufundisha hii.
1: Unajua, nimegusia hapa, nasema sisi zamani ilikuwa ni tofauti. Zamani ilikuwa ni wazee.
2: Wazee
1: ndugu wa majirani na kadhalika, ambao wao ndio wana ushauri juu ya swala hili. Kwa mimi ilikuwa ni tofauti kidogo sababu nilichelewa sana kuoa. Na la pili ni kwamba ilikwenda ikafikia hadi mama yangu alifariki, mimi bado sijaoa. Sasa hiyo ika kwa majirani ambao tunaishi vizuri ikawa ni kitu ambacho kumewagusa. Kuna mama ambaye yuko karibu sana na marehemu mama yangu. Mama akanishauri kwamba unaonaje baba hapa sasa ukaoa. Ni kwa jambo zuri sana. Kwa sababu nyumba mama akiondoka ni vizuri ukaoa na mwenzako. Nikamba mimi sina mwenzako. Akasema basi utakuwa tayari nikuletee binti umoe. Nikamba niko tayari. Na kweli le mama baada muda fulani akaniambia tufuatane. Tukaenda nyumba fulani. Akanibonyeza kwamba huyo binti atakayekuja kuhudumia hapa muangalie. Kwa hiyo kuna binti akaja akatuhudumia na nini na nini. Baadaye nikamwambia ndio sawa. Kama nichagulia wewe sawa. Basi na kweli baada muda mfupi nikamua.
2: Kwa hiyo kuwa na vigezo kama vijana siku za wasema na nini na nini.
1: Sikuwa na vigezo.
2: Ukola uko na feri lako la pigia sana mrefu mweupe.
1: Kwa sababu hata hivyo vigezo huwa havisaidi lolote katika maisha, sababu pamoja na vigezo, pamoja na sherehe nzuri kubwa na nini, lakini tunaona matokeo, tunaona matokeo mbele macho yetu. Inasikitisha kusema kweli, watu wataja kama muda mrefu tayari yuko huku, taja sababu za kiajabu sana. Hakuna uvumilivu, hakuna mapenzi ya dhati. Hivyo ni vitu kusema kweli, wale wanapata fursa ya kuelimisha jamii, turudishane darasani katika kuelimishana namna ya kuishi, namna ya kuvumiliana, badala ya kufata vigezo vingine.
2: Hizi sherehe hizi za gharama,
1: watu wanafurahia maisha na pesa. Ni sawa. Ah, zile sherehe unajua ni kutokana na michango ya wenyewe waliofanya, waliotaka sherehe. Sasa wewe kama ni bwana harusi au bibi harusi, alafu umekaribisha hilo jambo, kwa nini ulaumu sherehe? Wamechangia. Kama wamechangia kwa ajili ya ukumbi mkubwa, wamechangia. Wengine wanachangia mpaka kwa suti ambayo utakayovaa. Kwa utabidi uvae siku ile.
2: Ni sawa. Bora bora.
1: Sitagumana na watu.
2: Meseji kwenye simu zimejaa, ni nitakuomba mchango. Unaogopa ukisema hawezi kuchanga.
1: Sitaki nikawa picha mbaya, kwa sababu siku ile nikaalikwa mahali alafu nikasutwa.
2: Kwamba hutaki kuchanga?
1: Ah, nikasutwa. Wewe ulisema sherehe mbaya na nini, sasa unafanya nini?
2: Umefanya kazi nyingi, nimejaribu kuzifuatilia, unasema nyingi sana. Nadhani nikitaka kuzitazama nitamaliza miaka miwili. Kwa kusema ambazo, kwa sababu sinema lazima niangalie mpaka mwisho nijue wewe uko kipande gani. Hivi ambao unaikumbuka na kwa nini unaikumbuka?
1: Sinema naikumbuka ni sinema ambayo iliyokuwa na marehemu Kanumba, Cross My Sea, ambaye niliact kama bishop. Sio padre, ni bishop. Sio mteremshe cheo. Sio unakutana na mtu mwingine ambaye bwana ni act kwenye. Cross My Sea kama padre na wewe. Tafadhali. Niliact kama ni bishop. Ile ilikuwa ni challenging. Lakini walioiona na nilofanya nao kazi wananiambia nilijaribu.
2: Ulijaribu.
1: Yes.
2: Ilikuwa challenge kivipi?
1: Challenge ni kwamba mimi ni Muislamu. Kwenda kuact kama
2: askofu.
1: Bishop. Na askofu. Nabidi nifunze vitu vingi. Nashukuru kwamba Kanumba na bosi wake waliona ni kitu ambacho naweza kufanya. Kwa hiyo ilibidi kupitia kidogo kwamba bishop ni mtu wa namna gani, kiongozi wa dini mtu wa namna gani, anavyozungumza, anavyotembea, anavyosema. Ni vitu jifunze, na pia baadhi ya mistari kwenye Biblia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nilijaribu kuvistari kidogo, na nikajaribu kufanya. Hakuchukua muda mrefu, at least 2 weeks.
2: Kitu gani ambacho kilikuwa kigumu sana kwako pale?
1: Kuzungumza. Alafu unajua hata kutembea. Bishop anavyotembea ni tofauti na kutembea mimi na wewe. Mfano anatembea alafu ni mwendo wa ndogo kidogo. Alafu mtu kakafa nyuma. Huwezi kugeuka ghafla. Lazima unasikiliza kwanza, napiga hatua mbili tatu, alafu ndio nageuka. Unamwangalia ni nani aliyekuza. Pia umeshika Biblia mkononi. Mtu anakuja anataka kuzungumza na wewe. Hawezi kupiga ghafla. Unamalizia ile mstari ambao unaosoma, na kumsikiliza. Alafu ni kumsikiliza kwa makini sana.
0: Nakumbuka moja alikuwa ni 2009. Hebu tuizungumze hii kidogo.
1: Kama nilivyosema ni kwamba mimi naelimisha. Na katika kuelimisha kuna njia nyingi za kuelimisha. Ile kidogo ilisumbua. Kwa kweli kuonekana kama ni mzima alafu kwa kijana.
2: Na ndio maana unajua hii naikumbuka na naikumbuka ilikuwa mazungumzo mengi sana. Ndio maana nafikiri umeenda kwenye sala msingi mwenyewe.
1: Yeah. Na nilikubali kuifanya kwa sababu ni challenge. Kwa sababu nilikuwa najua naigiza. Na kweli mipigo kuna watu ambao wanavifanya. Sasa ili watu wafahamu, umma ufahamu kama kuna watu ambao ni nasemaje mabarazuli, ni watu ambao wana tabia mbaya. Kinje unamuona alivovaa na uzima wake, na nikumbe kindani ana vitu vya chafu ambavyo anavifanya. Sasa nilikubali kuifanya. Na wakati huo tunafanya na Maria Sarungi. Kwa mwingi katika field hii. Nilikuwa ile kufanya kwa ajili ya kuelimisha watu. Nilio kuna watu wengine ambao watakuwa hawaelewi. Lakini nilifanya nipate fursa ya kuelimisha watu waweze kufahamu. Na kweli ujumbe ulifika. Nashukuru kwa hilo. Kwa maana tukapata tu.
2: Hongera kwa hilo.
1: Asante sana. Thank you.
2: Katika ufanyaji kuna kitu gani kilikuwa kinakupa nguvu?
1: Mwanzo ilikuwa ni ile kuelewa script inataka nini. Na mara nyingi napenda kujua itapeleka ujumbe gani. Sasa kinachokuwa kinanumiza ni kwamba watu wanapokea ujumbe tofauti. Sasa inabidi kazi nyingine tena ya kuelimisha. Na ubora kumwelewesha yule mtu kweli ambaye anataka kuelimisha. Lakini yule mtu ambaye tayari ana picha fulani chini kwake. Naona. Sasa anakuuliza katika kutaka kutimiza ile picha yake ikamilike kichwani. Sasa unakuta kuna tukio bishi wa aina fulani. Ulifanya ni wewe lakini mtu anakubishia. Sasa kama sio busara hapo tena mtumizana vichwa.
0: Asante msikilizaji wa Yakale ni Dhahabu. Huyo ni Ahmed Olotu ama Mzee Chilo. Memsikia vizuri sana hapa kwenye Yakale ni Dhahabu. Jina langu kwenye kitambulisho cha mpiga kura ni David Nelson Shija. Kwenye mitandao ya kijamii unaweza kunifuata kwa jina la Mzee.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin wa Urusi. Mazungumzo yenye lengo la kukuza uhusiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Mazungumzo hayo yamefanyika katika ikulu ya Urusi Kremlin kwa kuhusisha sekta mbalimbali za ushirikiano ikiwemo utalii, nishati na teknolojia. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inaridhishwa na kuunga mkono juhudi za wadau mbalimbali katika kukuza na kutangaza vivutio vya utalii Zanzibar. Rais Mwinyi amesema hayo ikulu Zanzibar alipokutana na mwanazuoni na mhamasishaji wa utalii halali duniani Ismail Bullock kutoka Dubai, ambapo amesifu kazi nzuri anayofanya mwanazuoni huyo na kutangaza na kuhamasisha utalii halali katika mataifa mbalimbali ulimwenguni. Na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amesema serikali itahakikisha wachezaji wa timu ya taifa vijana chini ya miaka 17 Serengeti Boys wanaendelezwa ili kutimiza azma ya Tanzania kufanya vizuri zaidi katika michuano ya mataifa ya Afrika na kombe la dunia. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati ya hafla kuipokea timu hiyo ikitokea Rabat nchini Morocco, ambapo imeshika nafasi ya pili katika michuano ya mashindano ya mataifa ya Afrika kwa vijana wa chini ya umri wa miaka 17 baada ya kufungwa kwa penalty dhidi ya Senegal, waziri Makonda amesema serikali itahakikisha timu hiyo inapatiwa michezo ya kimataifa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Kutokana na kasi kubwa ya maendeleo ya teknolojia na mabadiliko yanayotokea kila siku duniani, changamoto za kiusalama nazo zimekuwa zikiongezeka na kubadilika kwa mbinu mbalimbali. Wahalifu na vikundi vinavyotishia usalama hutumia teknolojia za kisasa na njia mpya kutekeleza uhalifu. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, jeshi la polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa jeshi la polisi ni kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022, ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa ya hatua za kuchukua ili kuliimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, alipohitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi Kurasini, Dar es Salaam. Ilikuwa Mei 28, mwaka 2026.

0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika,
2: hapa patimke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajengwa.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jungu kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa maswala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Ni saa tatu na dakika sita kwa saa za Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika jungo kuu la TBC, na leo ni siku ya tatu ya mwezi Juni mwaka 2026. Zaujia, haujambo?
1: Mimi si jambo kabisa, sijui wewe Paskazia.
0: Mimi niko poa, msikilizaji kwa na shauku sana ya kufahamu kama ubuheri wa afya.
1: Mi alhamdulillah ni mzima wa afya, sijui msikilizaji wetu huko kokote pale alipo hali yake ikoje.
0: Bila shaka kwa niaba yuko poa, na ndio maana yuko nasi hapa kutusikiliza kwa ajili ya uchambuzi wa taarifa mbalimbali za kitaifa, biashara kimataifa, lakini pia michezo, utabiri wa hali ya hewa, huku burudani ya muziki ikiwa ni sehemu ya kipindi chetu pendwa kabisa cha jungu kuu lisilokosa ukoko. Nimekuambia ni Juni tatu. Mtu mwingine anaweza kama afikiria bado yuko mwezi wa tano, mwezi Mei, lakini sasa tuko Juni tatu, tuendelea kuhesabu ama tumeanza? Tukifika Julai tunaanza upya.
1: Tunasema tumeshaugawa mwaka. Tunajua Juni ile unaugawa sasa.
0: Naona wanafunzi
1: wanaendelea kutiririka sasa.
0: Wanafunzi wanajiandaa bwana, kesho wanaanza kula pa moja. Cha asubuhi, cha mchana, cha jioni na cha usiku.
1: Na Paskazia tu nikujuze, kuna wengine tayari toka Ijumaa wapo.
0: Toka Ijumaa wapo.
1: Wapo.
0: Lakini rasmi kesho naona maandalizi yamepamba moto kwa mtaani.
1: Kabisa.
0: Tutamfahamisha msikilizaji na anayo nafasi ya kushiriki nasi kwenye kipindi kwa kutuma ujumbe wake mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu 0675848479. Langu jina ni Paskazia Bugumba, lakini siko peke yangu. Ehe, Zaujia.
1: Nipo mimi, Zaujia Swale.
0: Esero Mafuru ataingia ndani ya mjengo muda si mrefu kwa kuwa ajili ya kuungana nasi, jopo ili liwe kubwa zaidi kwa ajili ya kupata ule uhondo wa jungu kuu. Lakini kwa sasa, Zaujia pamoja na msikilizaji, tunaenda kwenye hili hapa.
2: Yajiri kutoka kila kona. Tumeweka hapa na kujadili pamoja burudani safi nayo ikitibu kiu yako.
0: Moja kwa moja sasa tuanze kumfahamisha msikilizaji, tukianza na tunaanza wapi? Kitaifa eh? Tunaanza na kitaifa. Habari za kitaifa.
1: Kabisa.
2: Habari za kitaifa ndani ya jungu kuu.
0: Tuendelee.
1: Katika kitaifa bwana, yani tupo kitaifa lakini kimataifa zaidi. Sijui unanielewa kwamba ni kitaifa lakini tumepaa kimataifa zaidi. Sasa msikilizaji wetu kwa jungu kuu atusikilize sasa. Unaambiwa serikali ya Tanzania na Urusi zimekubaliana kuendelea kushirikiana katika masuala mbalimbali ya kiuchumi. Utajiuliza kiuchumi wapi huko? Unaambiwa Rais Samia bwana, kama kuna mtu alikuwa hafahamu, sasa yuko ziara nchini Urusi.
0: Amechanja mbuga
1: yuko nchini Urusi.
0: Amewasili leo na ameanza
1: ziara yake
0: imeanza jana eh?
1: Imeanza jana leo sasa ameanza kufanya kazi ile ziara yake ambapo amekutana na Rais Urusi Vladimir Putin na wakazungumza masuala mbalimbali ikiwemo ya kukuza uchumi. Huko mwenzetu Gloria Michael alikuwa ndio shuhuda wetu.
3: Mlango wa kuingia katika ukumbi muhimu zaidi katika ikulu ya Urusi, Kremlin, unafunguliwa. Mgeni rasmi Dr. Samia Suluhu Hassan anakutana na mwenyeji wake Rais Vladimir Putin. Hii ikiwa ni takriban miongo mitano baadaye tangu kiongozi wa juu wa taifa la Tanzania kuzuru Urusi. Rais Samia anaandika historia ya kuwa rais wa pili baada ya Mwalimu Nyerere kutembelea taifa hilo lenye ushawishi katika masuala ya siasa na uchumi wa dunia. Akizungumza na mwenyeji wake, Rais Dr. Samia amempongeza Rais Vladimir Putin kwa maadhimisho ya miaka 81 ya ushindi ambao taifa hilo lilipata katika vita vya pili vya dunia, na kusema kuwa mojawapo ya sababu za ziara hiyo ni kuzungumza kuhusu mahusiano ya kidiplomasia ambayo yatachochea maendeleo endelevu na manufaa kwa raia.
4: That this is a chance when we have time to discuss.
5: Huu ndio muda wa kujadiliana maendeleo ya nchi zetu. Lakini napaswa kwanza kuishukuru Urusi kwa mchango wake aliotoa wakati wa ukombozi wa Afrika miaka ya 60. Tunaendelea kufanya kazi na Urusi, na hadi sasa maendeleo ambayo tunazungumzia katika nchi yangu, Urusi imetoa mchango mkubwa. Kwa hiyo tunashukuru sana.
3: Na Rais Putin amesema Tanzania na Urusi daima zimekuwa na uhusiano mzuri uzuri wa kirafiki na ushirikiano katika maeneo mbalimbali ikiwemo madini na nishati, akiongeza kuwa ukuaji wa uchumi wa Tanzania unatoa uelekeo chanya wa ustawi wa nchi.
6: Tumekuwa
7: tukishirikiana katika nyanja mbalimbali ikiwemo nishati, usafiri, afya na elimu. Nafahamu kesho utatunukiwa shahada ya uzamivu na chuo kikuu chetu. Natanguliza pongezi zangu kwa kutunukiwa shahada hiyo.
3: Asubuhi, Rais Dr. Samia alipata fursa ya kuweka shada la maua katika eneo ambalo moto huwaka daima, ikiwa ni kumbukumbu ya wapiganaji wa Urusi waliopoteza maisha katika vita kuu ya pili ya dunia. Gloria Michael, TBC, Moscow.
0: Ni taarifa yake Gloria Mike akiwa kule Moscow nchini Urusi, ambako Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ananielea na ziara yake hadi jioni tano. Kwa hiyo tutaendelea kupata mambo mengi mazuri. Ushirikiano umetajwa hapo baina ya nchi hizi mbili. Tutakumbuka pia hapo awali tutafahamisha pia. Lakini kwa sasa hivi katika kuliangazia hili ama ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Urusi, mwenzetu Sero Mafuru anafanya mazungumzo na mchambuzi wa masuala ya diplomasia Alhaji Abdulkarim Matiki ili kutaka kufahamu zaidi maana halisi ama kusudi la ziara hii ni nini, ili hata msikilizaji apate nafasi ya kuona yaliomo yamo.
8: Tuanze kabisa, tunafahamu mashirikiano haya mataifa haya mawili ya muda mrefu sana, na mwendelezo huu ni kuendelea kuinua kile ambacho katika miaka ya huko nyuma kidogo hapo katika wenye mekua kikili hilo. Sasa kuna katika kuangalia wafuatiliaji wa mambo mengine na wale wenye mrengo wa magharibi wakisema Tanzania inatafuta nini Urusi, pasi na shaka ingeenda katika mataifa mengine yakuwa maulizo yangekuwa hivyo. Mtu anayeuliza Tanzania inatafuta nini Urusi, wewe unge kama ni kumwelimisha ungemwambia nini?
9: Tanzania inaimarisha kama ulivyosema mwenyewe kwamba hapo nyuma tulikuwa na mahusiano mazuri sana na iliyokuwa kabla ya Urusi. Urusi ni zao la Soviet Union. Lakini ni nchi ni almost nyingine kwa sababu Rais Nyerere alienda Kremlin mwaka 1969. Na lakini pia Warusi walisaidia katika miradi, kwa mfano miradi mikubwa ya kilimo. Warusi walisaidia katika silaha, hasa ukikumbuka kwamba walishiriki kwa kiwango kikubwa sana katika kutoa silaha kwa ajili ya ukombozi katika hizo nchi za kusini mwa Afrika zilizokuwa kwa Tanzania ndio makao makuu ya ukombozi. Kwa Warusi training za kijeshi na silaha nyingi, lakini vile vile walimu na madaktari na nini. Patrice Lumumba University pale Moscow ndio ilikuwa ni sehemu ambapo vijana wetu wengi wakati ule walikuwa wanakwenda kusoma. Kwa hiyo si ni ndugu. Hapo katikati iliharibika kidogo kwa sababu ya siasa ya Urusi kuvunjika na Sovieti na nchi nyingine lakini sasa Urusi imerudi tena, inatafuta rafiki zake, inatafuta ndugu zake wa karibu.
8: Unalitazamaje hivi tunapokuwa viongozi hao wakubwa wanapokuwa wanakutana, unaliona kwenye mzania huo huo?
9: Mahusiano na nchi za Kichina ama mahusiano na nchi ya Urusi, kwanza wenyewe dunia nzima iko katika ubepari almost, na dunia nzima ipo katika unyonyaji. Tunaona hata mambo ya Mashariki ya Kati vurugu zenyewe ni unyonyaji tu. Lakini nchi za China BRICS ambao ndio Mama Samia nadhani pia atakuwa wapo wote hapo katika namna kutengeneza mfumo mwingine wa uchumi duniani ambao utatoa uhuru kwa mataifa ya kinyonge kufurahia uchumi dunia na kuondokana na umaskini. Na utatizama kabisa hawa BRICS wanataka kuleta, tujitahidi tu katika nchi zetu tuweke tu mambo yetu sawa kutokana na viongozi wetu.
8: Matarajio ya wanaotazama diplomasia hii ya kiuchumi na mashirikiano ambayo Urusi naamini yenyewe imekwenda mbali sana kwenye masuala ya nishati, kielimu zaidi, tutegemee nini baada ya mkutano huu ambao pasi na shaka kwa wengi inatajia kuwa kete ya kusonga mbele kwa pande zote mbili?
9: Wafanyabiashara wakubwa duniani wapo pale, na Urusi imejiondosha katika minyororo ya kimagharibi kwamba inataka kutengeneza mfumo wao wa fedha, mfumo wa kibiashara na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa tulikuwa na mahusiano wakati ule ya ukombozi. kuja na masilaha ama vifaru. Sasa hivi mambo yamebadilika, ni biashara. Urusi wana teknoloji kubwa, tunahangaika na umeme, tuna uranium za kutosha. Nadhani tunaweza tukafanya mipango na Urusi, tukatumia haki yetu ya kutumia uranium tunayo tele, tukaanza kuzalisha umeme, tukapiga hatua, kwa sababu industrialization yote, viwanda vikubwa haviwezi kwenda bila mambo kama hayo, bila ya umeme. Na tayari tunayo rasilimali kubwa ya kupata umeme wa bei rahisi kuliko hiyo ya kadhalika. Sasa na sisi lazima tutafute masoko. Tutayapataje masoko kama hukwenda? Manake hapo alipokwenda Rais Samia, Dr. Samia ni sokoni hapo. Kenda sokoni, na soko lenyewe ni kubwa na wanunuaji wako kweli wapo.
0: Haya, Mafuru, soko lipo na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan yuko sokoni kwa ajili ya kuimarisha zaidi diplomasia ya uchumi, unajua
1: kuimarisha na uchumi kabisa.
0: Kwa hiyo hayo ni matarajio baadhi tu, lakini yapo mengi sana ambayo yanatarajiwa kutokana na ziara hii. Na ilifanyika mwaka 1969 kwa mara ya kwanza kabisa Rais
1: na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipowasili huko.
0: Na hii ni mara ya pili kwa mwaliko. Lakini pia zaujia na msikilizaji, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mapema leo aliweka shahada la maua katika mnara wa kaburi la askari asijulikana, Tomb of the Unknown Soldier, uliopo katika bustani ya Alexander jijini Moscow, shirikisho la Urusi. Na katika hafla hiyo ya heshima na kumbukumbu, Rais Dr. Samia pia alitoa salamu za heshima kwa mashujaa waliopoteza maisha vitani wakilitumikia taifa lao. Tukio hilo ni sehemu ya ratiba rasmi ya ziara yake ya kitaifa nchini Urusi, na ilakisi umuhimu wa kuheshimu historia, kukumbuka ama kumbukumbu na mchango waliotoa maisha yao kwa ajili ya kulinda uhuru na usalama wa mataifa yao.
1: Lakini katika kuongezea hilo hilo, mnara huo ni kujuze wewe Paskazia, lakini pamoja na msikilizaji wetu, ni kumbukizi ya askari waliouawa vitani ambao majina yao hayakufahamika, pamoja na mamilioni ya watu waliopoteza maisha au kutoweka wakati wa vita na migogoro mbalimbali ya kijeshi.
0: Asante kwa kuongezea. Msikilizaji amepata uhondo kwa taarifa hiyo ambayo ni ya kitaifa lakini ya kimataifa pia. Twende sasa tuvuke kule mkoani Katavi.
1: Huko mkoani Katavi huko Paskazia.
0: Mambo ni mengi jamani.
1: Mambo ni mengi kwa kweli. Yaani kuna tukio limetokea huko, ni la kusikitisha, lakini ndo linatupa elimu zaidi. Hasa sisi wa mama ndo wapishi majumbani, lakini uangalifu unahitajika zaidi.
0: Tuanze sasa.
1: Huko mama moja alifahamika kwa jina la Happiness Ngunda, mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa mtaa wa Kampuni, manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, amefariki dunia yeye pamoja na mtoto wake wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya manispaa ya Mpanda baada ya kutajwa kuathirika na gesi ya sumu ya carbon monoxide. Paskazia, unajua hiyo gesi inapatikana kwenye nini?
0: Ile hewa ile.
1: Ile hewa inapatikana kwenye mkaa ile.
0: Ile ya mkaa.
1: Yes, inaitwa carbon monoxide. Mganga mkuu hospitali hiyo, Dr. Posa Kala, amesema gesi hiyo imetokana na mkaa uliowashwa ndani kwa ajili ya kupikia. Hem, tumsikilize ni mantiki. Habari zaidi.
0: Umekumbuka chemistry? Ama kemia?
1: Kabisa, umetukumbusha huko.
0: Haya, twende huko Katavi.
6: Alimpigia kakake simu majira saa 11 jioni kwamba anajisikia kidogo dhaifu, akaongea. Lakini alikuwa sio mgonjwa, alikuwa mwili umechoka. Akaamua kulala kwenye mazingira yake ya kazi, alikuwa ni mamalishi. Baada ya kulala kwenye mazingira yake ya kazi pale, ikafika asubuhi hakuweza kutoka. Akashinda mle ndani. Akalala tena siku ya pili. Kesho yake ndio watu walioenda kuangalia mazingira wakakuta kwamba hajafungua, wakajiuliza huko anakoishi hayupo. Huko kwenye biashara yake hayupo, yuko wapi? Ndio akamkuta tayari mtoto mmoja ameshafariki na mama akiwa tayari yuko hoi na mtoto mwingine yuko hoi.
10: Nilipofika eneo lile nilimkuta Happiness ana uwezo wa kueleza, nilipomuuliza akasema mwanangu ameishiwa nguvu. Shida nini? Akasema nilimuona anapandisha macho. Kwa hiyo tukafanya jitihada, baada ya kumuona mwanae wa pili tena naye ameanza kuzidiwa, tukatafuta usafiri ili tumkimbize hospitali. Tulipomfikisha hapa kwa jitihada za madaktari, wamempambania ili waweze kuokoa maisha yake. Jitihada ambazo hazikutusaidia kumuokoa Happiness. Kufika saa 5 usiku nikapigiwa simu pia Happiness amefariki, kama alivyofariki mwanae pale kijijini.
11: Walio wengi walidhani huyu mama amefariki kwa sababu ya kunywa sumu. lakini baada ya kufuatilia, baada ya kufanya postmortem, tumepata majibu sasa kwamba huyu mama changamoto iliyomuondoa duniani ni pamoja na kukosa hewa ya oxygen, kwa sababu alikuwa mwandani amewasha jiko, na kweli tuliporudi kwenye familia tulikuta jiko likiwepo, alikuwa amelala na watoto wake. Kwa kitaalamu tunaita ni carbon monoxide poisoning. Ukiwa ndani umelala, hakikisha jiko limezima, au hakikisha jiko liko nje kabisa, ili isitokee changamoto kama ya mwenzetu amepata ambaye amepata carbon monoxide poisoning.
0: Kwa kweli pole sana kwa familia waliopatwa na janga hili, ndugu jamaa na marafiki wote. Ni tukio la kusisimua, lakini liko ndani ya jamii, kwa sababu watu wamezoea, mtu amezoea kuishi na maisha ama mtindo huo wa maisha, unakuta kila kitu kipo humo humo, mkaa, kila kitu, hata kama haujawashwa wakati mwingine, lakini mtu anakuta mkaa huko hapa kwenye gunia, lakini wanalala nyumba hiyo hiyo. Kwa hiyo kuna athari za hiyo carbon monoxide kama ambavyo daktari amesema imekutwa, na ndio moja ya sumu ambayo imegundulika imekuwa chanzo cha kifo cha mama na mtoto, na sasa hivi bado wanapambana na uhai, kukua uhai wa mtoto mwingine. Kwa hiyo tunamwombea ili angalau aokolewe na arejee kwenye uhai, kwa sababu mama ashapotea na mtoto mwingine ashapotea. Lakini pia jamii ijifunze kutokana na matukio haya yanayotokea. Ukiona kwa mwenzako panafanyaje?
1: Panawaka.
0: Lakini ni hadithi ya kusisimua, lakini inahitaji pia utekelezaji elimu pia kwa hawa wataalamu wa afya kutoa elimu zaidi juu ya athari. Na tumejaribu kumtafuta daktari lakini muda wake kidogo haujakuwa
1: amebanwa kidogo na kazi. Lakini kubwa zaidi amesisitiza hapo, hakikisha umezima moto ndio umelala. Hii si kwenye mkato, lakini hata gesi.
0: Hata gesi.
1: Kabla hujalala, hakikisha
0: majanga ya moto,
1: nenda jikoni, nenda wapi, zima kila kitu, hakikisha vimezimwa. Hapo sasa ndio upate usingizi.
0: Ni funzo kwa wengine, japo ni linaacha maumivu, lakini wengine sasa tunatumia kama funzo ili tusirudie na yakatukuta.
1: Kabisa.
0: Tuelekee kanda ya ziwa mkoani Mwanza, ambapo wakazi wa kisiwa cha Maisome kilichopo halmashauri ya wilaya ya Buchosa mkoani Mwanza wameomba serikali kuona uwezekano wa kuwekea mtandao wa maji safi na salama au kuchimba visima ili kuwanusuru na matukio kushambuliwa na mamba wanapokwenda ziwani kutafuta huduma za maji. Na ombi hilo za ujia linakuja kufuatia mwendelezo wa matukio ya wananchi kuliwa na mamba ama kujeruhiwa na mamba wanapokwenda kuchota maji, kufua nguo na kuoga katika mwambao wa ziwa Victoria. Na utangubuka ni juzi tu kifo cha mwanafunzi mwenye umri wa miaka 14 alijeruhiwa na kuuawa na huyo mamba. Na tawa walienda kumtafuta huyo mamba na wakakuta baadhi viungo yule wanafunzi vikiwa na yule mamba ndani yake. Na Egedius Audax sasa ametuandaa taarifa hii kwa kina zaidi.
12: Hiki ni kisiwa cha Maisome, eneo linalokadiriwa kuwa na wakazi zaidi ya 16 ambao shughuli yao kuu ni uvuvi. Kwa wenyeji wa hapa, ziwa Victoria ndio nguzo kuu ya maisha yao ya kila siku. Licha ya kutegemea ziwa hili kwa shughuli za kiuchumi, kisiwa hiki kinakabiliwa na changamoto mbalimbali za huduma za kijamii, ikiwemo ukosefu wa huduma ya maji safi na salama, hali ambayo imewalazimu wananchi kutegemea maji ya ziwa kwa matumizi ya nyumbani.
13: Na mwaloni huko ni sehemu ambapo mamba wanakaa kwa wingi. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake kwamba kama watu wanaenda kwa wingi huko na hakuna tahadhari ya kutosha, maana yake watu watakuendelea kuliwa na nini? Na mamba.
12: Wakazi wa eneo hili wanasema utegemezi wa maji kutoka kwenye fukwe na mialo ya ziwa Victoria umeendelea kuwa chanzo cha huzuni na majonzi kwa familia nyingi, kutokana na matukio ya mara kwa mara ya mashambulizi ya mamba.
14: Yaani kwa takriban sasa hivi kuweka waliokufa na ambao wameokolewa ambao wako hai wanafika watu 11.
15: Wale mamba wapo wengi, na siku hiyo tunamtafuta ili mnusuru mtoto mwingine.
12: Albert Tumbo ambaye ni mtendaji wa kata ya Maisome anasema tukio hayo huongezeka zaidi wakati wa kiangazi, ambapo uhaba wa maji hulazimisha wakazi wengi kufuata maji kwenye maeneo ya mialo na fukwe za ziwa, hali inayowaweka kwenye hatari kubwa ya kushambuliwa na mamba.
15: Mbinu nyingine ya kustiri na kunusura watu kama ni uzio ujengwe kila mialo au mialo mbalimbali.
12: Kwa upande wake, diwani wa kata ya Maisome Abed Makame anasema suluhisho la kudumu la changamoto hii sio tu kupunguza au kuua mamba, bali ni kuhakikishia wananchi wanapatiwa huduma ya maji safi na salama karibu na makazi yao.
16: Kata yetu ya Maisome ina vijiji vitatu, na hivi vijiji viko kando kando ya ziwa.
14: ili angalau tuweze kupunguza hii adha ni kupata vizimba.
12: Wakati wananchi wakisisitiza umuhimu upatikanaji wa maji, serikali kupitia mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA tayari imeanza doria maalum katika maeneo mbalimbali ya Ziwa Victoria kwa lengo la kupunguza idadi ya mamba wanaohatarisha usalama wa wananchi.
17: Sisi kanda ya ziwa tunaendelea maeneo katika halmashauri ya Buchosa lakini pia na halmashauri ya Sengerema. Zoezi ni endelevu mpaka pale tutakapohakikisha wanyama hawa wamepungua.
12: Hatua hiyo inakuja wakati ambao hivi karibuni mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 14 amepoteza maisha baada ya kushambuliwa na mamba alipokuwa akitekeleza shughuli za kila siku katika mwambao wa ziwa. Egidius Audaxi, TBC, Mwanza.
0: Matukio yanaendelea. Na mimi zaujia niseme tu wazi kwamba ikitokea hizo hatua za kudumu ama suluhisho la kudumu limepatikana, itanusuru watu wengi. Nikupe tu mfano. Umekupigiwa simu unaambiwa mdogo wako anakaribia hivi.
1: Hizo zinakujaga sana hizo.
0: Sasa mimi mimi si mkazi wa kanda ya ziwa na unajua ni ziwa Victoria hiyo hiyo. Kipindi nilipigiwa simu je, mdogo wako wamenusurika kuuliwa na mamba. Lakini kwa bahati mbaya aliyekuwa na mdogo wangu yeye alienda na mamba. Kwa hiyo ni mambo ambayo unajionea. Unatamani sasa suluhisho lije la kudumu ili kuokoa. Sababu unapoenda kule unafuata huduma muhimu kama maji. Kwa hiyo kama una vyanzo vingine vya maji huku, hamna haja ya kwenda kwenye mwambao wa Victoria kufuata kule, kwa sababu kule kuna wanyama ambao wako ndani ya maji. Ukiachana na mambo, kuna wanyama wengi wapo katika maeneo yale. Kwa hiyo ukisimuliwa, unajua vitu vya kusimuliwa unaweza kuchukulia mbona kawaida. Lakini kama umeona sisi tumeenda sana ziwani kuchota maji, kwa hiyo tumeona namna ambavyo watu walikuwa wanatafuta ndugu jamaa na marafiki waliopotea. Kwa hata sasa hivi kuna wakati ukikaa unaweza fulani ameliwa na mamba fulani, kwa hiyo vitu hivi
1: kama ni kawaida.
0: Kuna namna tu wachukue hatua, ama kama ambavyo wanasema suluhisho la kudumu ili kuokoa ama kunusuru maisha ya watu, kwa sababu unakuta wakati mwingine maisha yao yako hatarini.

0: ameagiza taasisi ya Grumet kuanza haraka ujenzi wa uzio wa umeme katika vijiji vitano vinavyozunguka mapori ya akiba ya Ikorongo na Grumet ili kuzuia wanyama waharibifu hususan tembo ambao wamekuwa kiingia katika makazi ya watu na kusababisha madhara ikiwemo vifo. Bwana nilisikia story kabla tujaenda kwa Pendo Mwakembe. Tembo bwana anaambiwa hasahau njia yake.
1: Hasahau. Anakotoka
0: na porudi. Kwa ikitokea wewe ndio umekatisha katika njia yake basi lolote litakukuta.
1: Sasa fikiria tembo na ule uzito wake. Ndio umekutana naye njiani.
0: Sasa ndio hilo nilichosema sasa.
1: Na ukumbuke hapo hujamfuata, yani yeye anakufuata wewe.
0: Wewe si ndio umeenda kwenye njia yake bwana?
1: Tumsikilize
0: Pendo Mwakembe akitueleza hayo ya kujengezia wa kuzuia wanyama wakali ikiwemo huyo tembo.
2: Kufuatia wanyama waharibifu wakiwemo tembo na simba kuendelea kuvamia makazi ya watu na kufanya uharibifu, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambe anakutana na wakazi wa vijiji hivi vinavyozunguka mapori ya akiba Ikorongo na Grumeti ili kupata ufumbuzi wa changamoto hii. Mbele ya mkuu wa mkoa, wakazi hao wanaeleza jinsi ambavyo wanyama hawa wanatishia usalama wa maisha ya binadamu na mifugo pamoja na mashamba yao.
3: Na zaidi ya watu 6 wamejeruhiwa na simba kwa mwaka huu, na tembo ni wengi kila wakati, watu wanaliwa mashamba makubwa tu ya mboga, hata saizi ya walimi mazao.
4: Na wanapokuwa wameenda kuchunga pale, changamoto inayojitokeza pale eneo la marisho ni simba mia mifugo na kuanza kukuala.
2: Wakazi hao wanaona heri endapo uzio wa umeme utajengwa, kwani itasaidia kuzuia wanyama hao kuvamia makazi yao.
5: Kwa hiyo tunaona badala kuendelea kudelay, sisi tunahitaji fensi kwa haraka zaidi.
6: Wake fensi hiyo itakuwa ni msaada kwao mkubwa sana ili waweze kupata chakula. Bila fensi hiyo sasa hivi wanyama waharibifu kama tembo wananchi wanalima lakini mazao hawapati.
2: Baada ya kupokea kero na ushauri kutoka kwa wakazi hawa, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi anaiagiza taasisi ya Grumeti kuanza haraka ujenzi wa uzio wa umeme kama walivyofanya katika maeneo mengine yanayozunguka mapori hayo.
7: Kweli wote tumekubali kuwa kuna athari za wanyama, lakini wote tunakubali kuwa kweli fensi itasaidia vijiji ambavyo havina changamoto na watu mpite fensi. Ujenzi wa fensi uanze mara moja.
2: Uzio huu unatarajiwa kujengwa katika vijiji vya Nyanungu, Nichoka, Natambiso, Motukeri na Bukere, huku vijiji vya Makundusi na Paki Nyegoti vikisubiriwa kutoa maamuzi kutokana na kukataa pendekezo la wapi uzio huo unatakiwa kupita. Mwakembe, TBC, Mara.
1: Fensi kijengwa,
0: uzio huo utasaidia kudhibiti wanyama.
1: Wananchi watakuwa salama zaidi na wataondoa ile hofu ya kuvamiwa na tembo ama wanyama wakali ambao wanatoka kwenye mapori na kuvamia makazi ya wananchi
0: na kuweza kusababisha madhara mbalimbali.
1: Unajua hata hofu pia ni madhara, kwa sababu hofu inapozidi ndio mwisho wa siku magonjwa ya moyo ni moja ya dalili ambayo madaktari huisema
0: kabisa.
1: Tukamilishe na ripoti hii kutoka mkoani Manyara, ambapo kutokana na kukithiri kwa migogoro ya ardhi wilayani Simanjiro, Chama cha Mapinduzi CCM kimemwelekeza mkuu wa mkoa huo Queen Sendiga kushughulikia migogoro hiyo na kuleta ahueni kwa wananchi. Migogoro ya ardhi iko mingi na kila sehemu ipo, na kila mkoa ipo, kila wilaya, kila kijiji, kila halmashauri, lakini kwa sasa tunaangalia kwa upande wa Simanjiro na ahueni ya wananchi baada ya suluhisho kupatikana.
0: Kabisa.
1: Kwa taarifa zaidi tuungane na mwandishi wetu Merciful Mnuo akiripoti zaidi kutoka huko mkoani Manyara.
8: Ni mkutano kuhitimisha ziara ya katibu wa NEC itikadi uenezi na mafunzo CCM Kenani Kihongosi mkoani Manyara, ambapo anatoa maelekezo kwa serikali.
9: Viongozi lazima tuwe waadilifu. Uongozi ni kuwatumikia watu, sio kujitumikia wewe. Na wananchi mkiona kuna viongozi wa namna hiyo, toeni taarifa kwa uongozi wa mkoa na wilaya, kwa sababu wana uwezo wa kuondoa mara moja kwa kufa.

0: kuhakikisha migogoro haya haiwepo.
1: Awali wenyeji wake wanaeleza mipango ya serikali kuwaletea maendeleo wananchi.
2: Mwaka huu wa fedha ambao tunakwenda kuanza kesho kutwa, mkoa wa Manyara tayari umeshaidhinishiwa zaidi ya shilingi bilioni 300.6 ili kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Ukiacha zaidi

0: mshikamano, tunashirikiana katika chama na shughuli za chama zinakwenda itakiwavyo.
1: Kisha kiongozi akatoa ujumbe kuwa na mara
2: wapotoshaji lazima wakemewe na lazima waambiwe ukweli. Kuna watu nyinyi wamepita kwenu na wengine wanaongea kwenye vyombo vya habari kwamba nchi hii hakuna kilichofanyika. Umesikia mjasikia hivi? Simanjiro ya mwaka 60 na fanana ya leo? Simanjiro ya miaka 10 iliyopita ni sawa na leo? Wanasema hakuna kilichofanyika. Hawa ni waongo, hawapaswi kuaminiwa. Magufuli anafariki ulikuwa 31%. Leo nawauliza hapo, wewe mradi umeisha au hujaisha? Hatuwezi tukaruhusu wahuni waweze kuongea mambo ya uongo na sisi tukakubali. Upotoshaji ukiongeleka sana unakuwa ni ukweli, na wakusema ukweli ni nani? Mimi pamoja na mimi. Ninyi mnaishi huko, mnajua Simanjiro ya miaka 10 ilikuwaje? Ukweli mnaujua. Simanjiro
1: kiongozi anahitimisha ziara yake mkoani Manyara baada ya kutembelea wilaya za Hanang, Babati pamoja na wilaya ya Simanjiro, huku akitarajiwa kuendelea na ziara yake mkoani Arusha. Msifumumu TBC Manyara.
3: Taarifa hiyo kutoka mkoani Manyara inatupa nafasi ya kulainisha koo kidogo za ujia na msikilizaji. Lakini kwako msikilizaji, usisahau kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu 0675848875. Tutarejea hapa kwa awamu ya kwanza kabisa kwa ajili ya kusoma ujumbe wako na kukuthamini pia kwa kutusikiliza, kutenga muda wako. Kwa sasa tunaenda kupumzika na wimbo wa Ozalema wa Mbosso Kane. Huu hapa, endelea kuburudika, tunarejea hapa kuendelea na jungu kuu lisilokosa ukoko.

0: Mimi nitaingia pale kwenye kudansi, wao kunaendelea kuimba. Eh, mimi taratibu
1: nitaanza kuona. Basi mimi nitakuwa mwimbaji wako.
0: Alafu mimi nitakuwa mchezaji wako.
1: Kibao chake Mbosso Khan kinaenda kwa jina la Uzalema, kinatupa nafasi sasa ya kusoma ujumbe wako mfupi mwandishi msikilizaji ambao umeutuma kwa mia ya kwanza. Tutausoma alafu baadaye tutaenda kwenye kipengele kingine. Kwa haraka haraka na kukabidhi kijiti kwako zaojia swali ili usome ujumbe wako msikilizaji.
0: Naanza na ujumbe hapa wa Marenda Ngao wa Dongo Kiteto Manyara, anasema yuko pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho wa jungu kuu. Lakini pia kuna mwingine huyu anasema anaitwa Maswei Kanyimbi kutoka Masasi, anawapa pole ndugu wote wa marehemu kwa mama alifariki na mwanaye huko Katavi. Ni mama yule ambaye alifariki, chanzo kikitajwa kuwa ni mka. Hamdan Salumu anasema kutoka Chitekete Town, uhusiano wa Tanzania na Urusi ni tangu utawala huo wa kwanza wa rais, basi kuendelezwa ni jambo zuri. Lakini kuna mwingine hapa anaitwa Mngereza Mtei, anasema niko Mwabepande. Kama hao mamba ni wengi, basi wavunwe. Nyama yake nzuri, ngozi yake nasikia ni biashara. Wavunwe tu tupate basi kukuza uchumi wake.
1: Ni maoni yake msikilizaji.
0: Maoni yake Mngereza Mtei huyo kutoka Mwabepande.
1: Wavunwe.
0: Wavunwe.
1: Kuna namna nyingi ya uvunaji lakini sio mpaka wauliwe.
0: Kwa anasema wavunwe alafu wapu.
1: Kuna namna ile tawa ama wale mamlaka kudhibiti wanyama pori. Wanaweza kutafuta namna ama suluhisho la kudumu tunalolitafuta ili kuondoa hiyo hofu. Kwa maana mtu anafikia tu kusema wavunwe ili nyama yake sijui tamu ngozi nini. Kwao tunaweza tukaondoa hiyo hofu. Kabisa. Watu wasifikirie vitu vya tofauti.
0: Kabisa. Lakini kuna mwingine hapa anaitwa Bule Malinda kutokea Magamba Handeni. Anasema mimi ni mdau mpya wa TBC. Karibu sana mdau mpya, hapa ni nyumbani. Karibu sana TBC Taifa kwa habari za ukweli
1: za ujina
0: na uhakika.
1: Kwa awamu ya kwanza, tuweke nukta, tutarudi tena hapa kwenye ujumbe wake msikilizaji.
0: Kabisa.
1: Tutausoma tu, awe na subra.
0: Kabisa.
1: Kwenye jungu kubwa na anapata nafasi na anathaminiwa zaidi. Kwa sasa tunaenda kwenye kipengele kingine kitamu kabisa
0: cha mambo.
2: Biashara.
0: Msikilizaji wa jungu kuu kutoka TBC Taifa, sasa ni ule wasaa wa habari za uchumi na biashara. Namuona kwa taratibu Ismail bin Bohoda.
3: Kwa taratibu sema unamuona Ismail Bohoda.
0: Sasa unaingia taratibu. Yaani unajua watu wa uchumi mna miendo yenu yani. Sio kama ile unajua kuna watu
3: kama sero na kama sero wanavyotembea.
0: Yule mamba kitaifa kitaifa yale. Watu wa michezo unajua ni wazee wa mbio mbio.
3: Hapo unasema Evans Mwando.
0: Yes, wale wazee wa mbio mbio. Sasa yeye watu wa uchumi hamtaki haraka, msije zile fedha mlizozishika zikadondoka chini.
3: Haraka nini bwana? Sisi tuna haraka bwana.
0: Karibu, siku yako imeendaje hizo?
3: Bwana mimi niko fresh. Zaujia Saleh na leo katika masuala mazima ya habari za uchumi na biashara, kikubwa ni kupanda kwa bei ya mafuta
0: tena.
3: Imeongezeka kwenye upande wa diesel. Yapo kuna ruzuku ambayo serikali imeweka kwamba sio tu bei ime, yani kama serikali isingeweka ruzuku yake kwenye hilo eneo, basi mafuta aina ya diesel yangepanda zaidi hapo, kwa sababu kuna ruzuku kama shilingi 500 kama na 35 hivi imewekwa katika kama ruzuku kwenye eneo hilo la nishati ya ama mafuta ya diesel. Kwa hiyo kama isingewekwa hiyo ruzuku, manake diesel mwezi Juni kuanzia leo ingeuzwa shilingi 4,868, lakini kutokana na uwepo wa ruzuku imepunguza yale makali kutoka hiyo 4,468 mpaka shilingi
4: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Basi ni kubwa kabisa.
3: Japo imepanda kutoka japo imepanda kutoka shilingi 4,248 kwa bei ya mafuta ya mwezi Mei.
0: Lakini tunaona
3: imeongezeka. Kwa hiyo
0: imeta
3: hueni sana, kwa sababu kwenye ruzuku serikali kwenye kila ongezeko la bei ya mafuta serikali imetoa ruzuku 86%. Unaweza kufikiria 86% ni kiasi gani ambayo ukija ambayo ukija kupiga hesabu za haraka haraka za ujaswale huyu mtu mmoja ambaye kwa mfano anajaza lita 100 za mafuta kwenye gari yake manake ataokoa takribani shilingi 54,000 hivi kwenda 55,000 kwa lita 100. Unaweza ukaona ni kwa namna gani imeenda kutoa ahueni kwa Tanzania. Lakini kuna mambo nimezungumza na wataalamu.
0: Lakini hapo kabla hujaendelea hapo umeongelea diesel, vipi kwa petroli?
3: Petroli nayo imeshuka. Kwa shilingi kama 29 hivi imeshuka. Sababu kwa mwezi Mei petroli ilikuwa inauzwa shilingi 4,115 lakini kuanzia leo hii inauzwa kwa shilingi 4,086 kwa maana yake imeshuka kama shilingi 29 hivi. Na hiyo ni kwa bandari ya Dar es Salaam peke yake. Na tukisema bandari ya Dar es Salaam, kwa nini tumechagua bandari ya Dar es Salaam peke yake? Mtu anaweza kujiuliza, wapi Dar es Salaam na kuna mingine? Bandari ya Dar es Salaam ndio inaoingiza mafuta kwa kiasi kikubwa kuliko bandari yoyote. Kwa maana lazima sasa serikali itazame ama iangalie kwa jicho la pili kutumia rasilimali za ndani ikiwemo gesi asilia ambayo tunayo kule Mtwara LNG liquefied natural gas LNG itumike, lakini pia nishati nyingine, kwa mfano umeme jua, sawa sawa,
0: wanaita nishati jadidifu.
3: Nishati jadidifu zitumike pia.
0: Umeme upepo.
3: Sahihi kabisa. Na wengine wakasema kwamba hata huku viwandani au vyombo vya usafirishaji vihame sasa kwenye kutumia nishati ya mafuta kwenda kwenye nishati ya umeme, nishati ya umeme jua, nishati ya gesi. Hii itasaidia kupunguza utegemezi wa mafuta kwenda bali kutoka mataifa mengine, kwa sababu tuna uwezo kuwa na hifadhi ya mafuta hata ya mwaka mzima ipo tu nchini. Hili hata itasaidia hata kukitokea kwenye masuala mazima ya ugavi, kupata mtikisiko, tunakuwa na uwezo kutahimili.
0: Basi ni kushukuru sana. Naona mwanauchumi leo ulikuja na swala zito la mafuta ambalo linashikilia uchumi.
3: Muhimu.
0: Basi ni kushukuru sana Ismail Buhudha, nikutakie usiku mwema.
3: Na ndo nimemwona naye Paskazia ameingia naye.
0: Na tunamtegemea naye hapa.
1: Haya, mimi ndo nimeingia na nyenye ndo mnatoka. Sijui za ujio unatoka au unabaki na mimi. Nikuulize tu.
0: Unabaki na wewe. Nishamwaga. Yeye anatoka.
1: Buhudha, wewe kapumzike tu. Unajua umechoka kuanzia asubuhi mpaka saa 3, sio mchezo, inaenda saa 4 sasa hivi.
0: Kwa hiyo akalale tu. Sisi wacha tuliungurumishe.
1: Kabisa, na bila kupoteza wakati tunaona muda umetutupa mkono. Twende moja kwa moja kwenye michezo na burudani, na tutaanza kuangazia makala ya kombe la dunia kule Uruguay. Unajua World Cup ipo karibuni.
0: Karibuni mwezi huu.
1: Mwaka 2022 kwa na vibe. Kwa hata mwaka upya nitakuwa na vibe ya kutazama ama kusikiliza pia kupitia radio.

Hii leo tunawamulika mabingwa wa kwanza kabisa wa michuano ya kombe la dunia mwaka 1930, Uruguay. Hawa ndio washindi wa kwanza wa kombe la dunia. Taifa la Uruguay tayari lina mataji mawili ya kombe la dunia kwenye kabati lao la mataji makubwa ya soka. Unaweza kuwaita La Celeste, yani mawingu ya blue. Ubabe wao unatambulika duniani kutokana na muendelezo wa ubora wao kwenye michuano hii ya kombe la dunia. Kwanza kabisa, La Celeste walibeba taji lao la kwanza mwaka 1930 kwa kuifunga Argentina, kisha mwaka 1950 wakawafunga Brazil na kubeba ndoo yao ya pili ya dunia. Sasa kwa nini wasiitwe wababe? Kwanza, walithubutu kuchukua ubingwa wa dunia mbele ya Argentina na mbele ya Brazil, wapinzani wao wakubwa kabisa kisoka kutoka bara la Amerika Kusini. Si masiara kubeba ndoo mbele ya Brazil wala Argentina. Tangu mwaka 1950 mpaka leo imepita miaka 76. Uruguay hawajabeba tena ndoo ya ubingwa wa dunia. Lakini rekodi zao za hivi karibuni katika michuano hiyo ya kombe la dunia zinasema mwaka 2010 ndio watu wao ya juu zaidi kuwahi kufika katika michuano ya kombe la dunia tangu mwaka 1950, kwani waliingia hadi hatua ya nusu finali wakiwa na nyota kama Edson Cavani, Luis Suarez na Diego Forlan. Mwaka 2014 kule Brazil wakaishia hatua 16 bora. Mwaka 2018 wakaishia hadi hatua robo finali. Na mwaka 2022 kwenye kombe la dunia lililopita waliishia katika hatua ya makundi kwa aibu kabisa. Je, mwaka huu 2026 Uruguay itakuwaje? Wataongozwa na nyota wao tegemezi Federico Valverde, na watakuwa chini ya kocha wao Marcelo Bielsa. Na lake tani akiitwa El Loco Bielsa, yani the madman Bielsa, mtu mwenye wazimu Bielsa. Je, ukame wa miaka 76 bila kombe utaisha?

0: Ni Hussein Shafi kwenye makala ya Kombe la Dunia, lakini bado tunasalia kwenye masuala ya michezo na burudani, na sasa ni wakati wa kuitazamia taarifa ya mapokezi ya Serengeti Boys kutoka kule nchini Morocco. Jana ulitazama?
1: Nilitazama mimi.
0: Mimi nilikaa mpaka dakika ya mwisho kwenye yale matuta.
1: Yaani Pascal sio kutazama, sisi tulikuwa hapa ofisini toka asubuhi, tulivaa kabisa na zile jezi.
0: Mwenye nilivaa mpaka mtaani wananiambiaje, una uhakika?
1: Hata kama una uhakika,
0: lakini nikamwambia mimi nina uhakika.
1: Uzalendo, lakini wametutoa kidedea nafasi ya pili, si haba.
0: Sio mbaya, tumejitahidi.
1: Mashindano yalikuwa ni makubwa kwa upande wa Afrika. Kwa
0: lakini mwanzoni ilikuwa inatia hamasa pale walipoanza mchezo nini. Wakafunga tukasema maombi yametiki.
1: Lakini pena
0: baadaye kipindi cha pili mambo yakawa ndio hivyo. Tunamshukuru Mungu, tunapokea matokeo na asiyekubali kushindwa
1: si mshindani.
0: Sisi tumeshinda kwa namna moja ama nyingine.
1: Na mpira una mambo matatu: kufunga, kufungwa ama kutoka sare.
0: Tukatazame taarifa nyingine kuhusiana na namna ambavyo wamepokelewa.
2: Kwa mwendo wa umoja, furaha na shangwe, mashabiki wa soka wamejumuika pamoja hapa kuwapokea mashujaa wao, vijana chini ya umri wa miaka 17, Serengeti Boys. Kila mmoja anatumia sanaa yake na nguvu zake kutoa pongezi ya heshima. Wanasema kongole.
3: Nashukuru Mungu kwa tulichosikia. Mambo ya kombe, kushinda kombe ni mipango ya Mungu.
4: Tunaomba wale vijana watupe waunge mkono.
5: Wamecheza na Senegal. Senegal sio taifa baya, ni taifa ambalo kila mmoja analijua. Kwa hiyo timu yetu kufika final, yani kitano tufanya kufika final, tayari sisi ni washindi.
2: Mashabiki hawa wa soka hapa nchini wanaamini taswira ijayo ya soka la Tanzania imejaa matumaini.
6: Mpira unatengenezwa kwa miundo ya ufundi, na kubali kwa ufundi wanaachiwa mafundi, sio sisi, yani kwa maana ambayo labda hatuna ufundi wa kutengeneza mpira. Tuwape nafasi, tuone hawa vijana, kwa sababu ndani ya hawa vijana wako ambao ni bora zaidi.
2: Kisha wanawasili mashabiki, wadau na waandishi wa michezo waliokuwa pamoja na timu ya vijana kule Morocco. Neno lao:
7: alikochukua kombe, lakini tumefanya vizuri sana na vijana. Naamini TFF na wasikalia inabidi wapewe ushirikiano, wapewe support. Wamefanya vizuri sana.
8: Ni vijana ambao wameandaliwa kwa muda mrefu kwa ajili ya kucheza mpira. Hawajapoteza mchezo, wamepoteza kombe. Ukipoteza mchezo unafungwa ndani ya dakika 90. Lakini penalti haina mwenyewe.
9: Mwanzo mwisho wa safari moja, basi ndio mwanzo wa safari nyingine. Tumemaliza mashindano ya AFCON, sasa hivi tunakwenda maandalizi kwa mashindano ya dunia. Kimsingi ni kuapa tusupport vijana.
2: Naam, serikali inasema itatumia nguvu zote kulinda vipaji hivi kwa maslahi ya taifa.
10: Serikali haiwekezi kuwa kipaji. TFF haiwekezi waje waue vipaji vyao. Lengo ni vipaji hivi vituwezeshe sisi kwenda mbele zaidi.
2: Mdundo unaendelea.
1: Shangwe.
0: Burudani ndo hiyo. Sasa wamerejea nyumbani, wana furaha, wana matumaini makubwa, hawajakata tamaa. Mbali na kwamba walifungwa, lakini dakika za jioni watu walitamani lile
1: bwana tuseme penalty tumekosa.
0: Unajua maneno mengi kushoto bwana, basi ndo ashatokea. Ujumbe msikilizaji hata,
1: lakini tumewapokea kwa shangwe. Tukienda kwenye ujumbe wa msikilizaji hapa, kuna Prosper Makoe anasema hakika Rais Dr. Samia atavuna mengi huko nchini Urusi. Nikiachana naye hapo, kuna Bakari Mohsini wa Mkata anasema kiukweli Serengeti Boys imetutoa kimasomaso, wanahitaji pongezi kubwa. Na nikimaliza naye hapa, Mapigano Jacob anasema habari za hapo studio, hama kweli ni habari za ukweli na hakika. Asante sana Jacob.
0: Amemaliza hivyo kwa ya pili na ya mwisho. Tumetendea haki kwa ambaye hajapata nafasi, atapata nafasi nyingine kwenye vipindi vinavyokuja vya hapa. TBC ukweli na uhakika kwenye TBC Taifa. Tumjuze msikilizaji utabiri wa hali ya hewa kwa haraka haraka ndana ambavyo atashinda kuanzia leo na kesho. Yaani kuanzia sasa hivi tunavyozungumza kuanzia saa 3 ilivyotimia mpaka kesho saa 3 usiku. Kwa upande wa mikoa ya Kagera, Mara, Geita, Mwanza na Semio, hapa kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini kule visiwani vya visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Lindi, Tanga na Dar es Salaam, mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara, mkoa wa Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Unajua kuna watu walijua mvua zimekata. Lakini leo mvua imenyesha, tumepata vimaji. Kwa ambao hawapati maji ya kutumia, wanavizia mvua sasa hivi ziwe zinanyesha. Yaani utabiri
1: kuna kiubaridi fulani.
0: Yaani wanatamani utabiri utoe tumaini kwa wapate maji angalau kidogo. Mikoa ya Dodoma na Singida, mikoa ya Kigoma, Shinyanga na Tabora pamoja na Katavi, mikoa ya Iringa, Njombe, Mbeya, Rukwa, Ruvuma na Songwe, hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Hapa hawajakumbukwa kwenye kile kimvua kidogo tu angalau wapata hueni wao kwa uhaipo. Upepo wa pwani utarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini kwa pwani ya kaskazini na kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kusini. Lakini hali ya bahari yenye inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi, na matarajio siku ya Ijumaa tarehe 5 kutakuwa na mabadiliko kidogo. Huo ni utabiri wa hali ya hewa kutoka lakini, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA.
1: Naweza nikamjua mawio kabisa yatawai sana hapo kesho Tanga saa 12 na dakika 27
0: kabisa. Huko ndo wataanzia
1: yataanzia huko.
0: Langu jina mimi ni Paskazia Bugumba,
1: mimi ni Zauji ya Swale.
0: Tunakuacha na burudani ya wimbo wa Jungu TBC hali ili ulale unono naye lala na unesikiliza vipindi, upate nafasi ya kulainisha koo ukiwa unasubiri kipindi kinachofuata hapa TBC ukweli na uhakika. Uwe na usiku mwema.
1: Alamsiki.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na Italia katika kuimarisha sekta mbalimbali za kimkakati ikiwemo sekta ya uchumi wa buluu kutokana na maendeleo makubwa yaliyofikiwa na taifa hilo. Dr. Bashiru amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa sherehe za maadhimisho ya miaka 80 ya uhuru wa Italia. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amesema Tanzania inajitosheleza kwa mahitaji ya mbolea, hivyo wakulima nchini wanatakiwa kusubiri msimu mpya huku wakiwa na uhakika wa upatikanaji wa mbolea. Waziri Chongolo ametoa hakikisho hilo wakati alipotembelea maghala ya mbolea mkoani Dar es Salaam na kusema wasambazaji waendelee kuisambaza katika mikoa mbalimbali nchini. Na waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Dr. Leonard Akwilapo ameelekeza bodi mpya wa kurugenzi ya shirika la nyumba la taifa NHC kusimamia kwa ukaribu kusanyaji wa mapato na madeni ya shirika, akisisitiza kuwa hakuna mdaiwa anayepaswa kupewa upendeleo katika kulipa fedha zinazodaiwa na taasisi hiyo. Akizungumza wakati wa uzinduzi rasmi wa bodi mpya wa kurugenzi ya NHC iliyofanyika jijini Arusha, Dr. Kwilapo amesema mafanikio ambayo shirika limeafikia katika kujiendesha kibiashara na kuendelea kuwa imara kifedha yanapaswa kulinda na kuimarisha nidhamu ya mapato na usimamizi wa rasilimali zake. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyolo, eneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
3: Hey, marafiki, bafiki le kwe. Bafiki le, baripo nkamu, baripo.
2: Ndio, tumefika. Tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania TBC linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 105 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
1: Papaso.

Bila shaka kabisa, hujambo na karibu tena msikilizaji. Leo ikiwa ni tarehe nyingine ya tatu mwezi wa sita mwaka 2026, msikilizaji, huu ni mwaka mwingine tena msikilizaji, kama ambavyo ilikuwako kutakumbuka mwaka jana 2025 tarehe sita ama tarehe tatu mwezi wa sita, siku kama ya leo ulikuwa unafanya nini, unakumbuka nini msikilizaji? Basi ni kuambie kwamba leo ni Jumatano maridhawa, utakuwa nami tena hapa kwenye kipindi hiki cha Papaso, nikimwakilisha vema kabisa hapa Dijaro wa Rungu. Langu jina ni Baule Mnyonge, na fundi mitambo msikilizaji kwa kina kabisa yuko Gaspar Galawika ama WG. Hapo baadaye nitaungana na fundi mitambo mwingine yakielekea makaoni mwake kujipumzisha. Basi tutakuja kuzungumza mengi pia hapo baadaye na kufahamisha fundi mitambo atakayekuja baada ya hapo. Leo msikilizaji tutakuwa mengi msikilizaji, na katika hayo mengi ni pamoja na yale maswali marahisi ambayo wewe utakuwa unatujibu huko uliko, na miongoni mwa hayo maswali msikilizaji marahisi kabisa, 1 + 1 = 2 + 2 = 3 + 3 = 4 ndio maswali yaliyo hayo marahisi kweli kweli. La muhimu tu wewe ni kunakili nambari hizi ambazo hapo baadaye tutakaporuhusu mazungumzo kwa njia ya simu itakuwa ni rahisi msikilizaji kwa hiyo kunipigia na kuzungumza nami hapa moja kwa moja. Nambari ni 0733805392 ama 0733805393, lakini pia nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi msikilizaji, salamu sijazisahau, kwa unaweza kuwatumia salamu nduguzo watatu unaowapenda, lakini kama utajibu maswali vizuri una dhahabu njema hapa msikilizaji ya kupata salamu kwa watu 10 kama ilivyoada. Tena kwa mara nyingine leo naitoa zawadi hii ama bakshishi huko kwenu nyote mliko. Nikwambie wewe mkazi wa Tanga, Zanzibar, huko uliko unaweza kushirikiana nami pia kupitia nambari ya simu ambayo nakutajia hivi sasa. Hii ni ajili ya ujumbe mfupi na kile pembeni, baadaye tutakuja tuyazungumze mengi ya kina kwa ukamilifu kabisa. Nambari yenyewe ni 0738336925, 0738336925 msikilizaji. Hiyo ndio nambari ambayo utaandika ujumbe wako na salamu zako njema kabisa kwa watu watatu na uwapenda, lakini zingatia msikilizaji, andika ujumbe mkamilifu ili nikisoma hapa nisipate tashwishi yoyote ile. Lakini kwa wewe ambaye ungetamani kucheza pesa hapa, nimeelezwa kwamba leo mchezo unaendelea kama ilivyokuwa jana na juzi, kwa hiyo mazingira ya kucheza mchezo wenyewe, basi usipate tabu, nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu yoyote ya mtandao unaotumia, kisha msikilizaji ukishafika huko, la muhimu tu ni wewe kuzingatia nambari ya kampuni 321111. Baada ya hapo tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni hiyo ambayo nimekutajia 321111, na baada ya hapo utaomba kumbukumbu namba ambayo msikilizaji ni nambari 111. Kisha baada ya hapo hakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa chema kwa upande wako. Leo nimeelezwa kama sikuarifiwa ya kwamba 100,000 zipo za kutosha, 200,000 ndio usiseme, lakini pia 150,000 kadhalika, 10,000, 20,000, 10,000 ziko pia za kumwaga msikilizaji, zina kusubiri wewe na uchezaji wako tu kwa ajili ya kupata zawadi hizo. Nikwambie tena msikilizaji, nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu yoyote mtandao unaotumia, na ukishafika huko msikilizaji, tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Na baada ya hapo utaomba nambari ya kumbukumbu namba ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri unayoifahamu wewe mwenyewe. Na baada ya hapo msikilizaji, utakuwa unasubiri sasa kwa utulivu kabisa yale yaheri ya kujiendea kwenye kile ambacho umekicheza. Basi kwa sasa ni kufahamishe kwamba tunapewa nguvu kubwa kabisa na Uyas ambao wanatueleza mengi na mengine katika yale mengi tunopaswa kuyafahamu. Lakini zaidi msikilizaji, endelea kusalia nami mpaka hapo baadaye. Nambari nimekutajia zihifadhi, tukirejea tarudi na mengi, lakini kabla hapo, baada ya matangazo kutoka hapa studio, tutaelekea kidogo kwenye burudani ya muziki, kisha baada ya muziki huo tutarudi hapa tena kwa ajili ya kuendeleza mengi zaidi. Ni kuombe usalie hapo, maswali ni mengi lakini marahisi, ushindi kuyajibu ni rahisi zaidi. Kwa sasa tukawasikie Yas, na kisha baada ya hapo msikilizaji, burudani ya muziki, na tutarudi baadaye kidogo.

0: msikilizaji, tumemsikia Zuchu katika burudani maridhawa kabisa hiyo akikwambia kwaru. Sasa nikukaribishe moja kwa moja kwenye kipindi hiki cha Papaso. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi, tayari muda ni saa 4:02 kwa saa mashariki. Kwa hiyo msikilizaji unayeuliza hapa, unachezaji pesa, nimekuambia nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu yoyote ya mtandao unaotumia. Kisha ukishafika huko, msikilizaji, tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenda nambari ya kampuni 3211 11 3211 11. Hiyo ndio nambari ya kampuni, msikilizaji, ambayo huko utatuma muamala wako wa shilingi 1000. Na kisha baada hapo utaomba nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111. Kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kisha tena, msikilizaji, utakuwa sasa umesubiria kupata lile jema linalokukabili kwenye mchezo huu wa cheza pesa. Nimesema 200,000 bado zingalipo, lakini 111,000 ndio usiseme. Lakini zaidi, msikilizaji, ya mengi iko pia 10,000 hapa, ziko 20,000 za kumwaga. Kwa hivyo ni nyinyi tu katika uchezaji wenu mtakaoamua kucheza ili mambo yaendee kuwa mazuri zaidi. Sasa moja kwa moja, msikilizaji, tuelekee kwenye yale ambayo tumeyafumbata, na nitamsikia nani muungwana atanijibu nini. Basi nyote karibuni hapa. Nambari sasa za kupiga, msikilizaji, tayari zimetajwa punde tu hapo. Ni wewe sasa kushirikiana nami, Gaspar Galawika Dabu Jinde, fundo mitambo, na pengine yuko muungwana kwenye line ya simu, naarifu tayari kwenye line ya simu. Hello. Hapa ni njema kabisa, ndugu yangu. Nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
1: Ni kama kawaida, ni mshabiki wa kipindi cha Taifa.
0: Na
1: hapa nasikiliza kisha cha Papaso muda huu hapa.
0: Bila shaka kaka, uko kwema kabisa. Lakini
1: ni kwema, kwa majina naitwa Jamali, ni fans na mimi pia linda hapa, na kwa nasikiza Papaso.
0: Na masasi yuko njema kabisa bila shaka.
1: Vizuri kabisa, moja kwa moja hapa nimetulia hapa sasa hivi nakusikiza mzee.
0: Umetulia, lakini kuna maswali pia ya utulivu, kwa hiyo tulia vizuri, sawa eh?
1: Shida
0: haipo kweli kweli. Sasa nieleze kirefu cha UN.
1: UN?
0: Ukeni. Unasema?
1: Ukeni. Ukeni.
0: Unasemaje ndugu yangu, sija kupata vizuri. Kirefu cha UN ni nini?
1: UN. Ukeni.
0: Kweli Tanzania yangu hii. Haya, tumsikie muungwana mwingine kwenye line ya simu katika haya tunayojadili kwenye line ya simu. Hello.
2: Papaso na
0: bana, mimi ni mdogo wake Dijaro au kaka yake Dijaro, naitwa Baule Mnyongo.
2: Mdogo wake Dijaro, habari bwana?
0: Hapa ni njema kabisa, uko salama? Lakini
2: mimi niko salama kabisa.
0: Haya, simu hii unaipiga kutokea wapi ndugu yangu?
2: Mimi kwa jina kabisa naitwa Ahmadi Ramadhani Sebarua.
0: Bwana Sebarua, wapi huko
2: ulipo? Kwa jina maarufu Tizo.
0: Bwana Tizo, unatokea wapi
2: bwana? Napatikana katika mkoa wa Tanga, halmashauri ya wilaya Bumbuli.
0: Na Bumbuli kwema kabisa bila shaka
2: Kumetulia.
0: Haya bwana, swali umelisikia ama nilirejee tena?
2: Hebu irejee tena ndugu yangu.
0: Nimeuliza hapa kwamba kirefu cha UN ni nini?
2: UN.
0: UN.
2: UN ni Umoja wa Mataifa.
0: Kirefu sasa kwa ile lugha yetu nyingine ambayo mmependa kuniandikia hapa arafa zenu, wakati mwingine mnaandikia Kiingereza kigumu kweli kweli. Sasa nilikuwa nataka kupata kwa lugha ile.
2: Kiingereza kinanipiga chenga, labda unibadilishie swali.
0: Hilo umelipata, sasa nitakubadilishaje swali ama nataka nikulete kwenye swali lingine?
2: Nipe hilo hilo ndugu yangu, mtume salamu kwa sababu siku nyingi sijapata
0: laini ndugu yangu. Leo ndo umeipata, na mambo kwako ni mujarab bila shaka bwana. Kwanza tukupe kongole ya shukurani na makofi yako upate hapa, alafu tuelekee kwenye salamu. Haya bwana Tizo, karibu sasa kwa salamu zako, watu 10 kama bwana, wapo.
2: Salamu yangu ya kwanza kabisa namtumia rafiki yangu mpendwa kabisa, yuko kule Dodoma Mkwapa.
0: Mhm.
2: Huyo mzee bwana anaitwa John Chusuni.
0: Naam.
2: Mwingine namtumia mzee wangu yuko kule Tanga sehemu za Andeni kule.
0: Mhm.
2: Anaitwa Juma Hasani. Mwingine namtumia salamu ndugu yangu kabisa yuko Zanzibar kule.
0: Ha, tayari ni watatu hao. Mwingine?
2: Mwingine namtumia rafiki yangu tena anaitwa Chitegwa Kishomi, anapatikana ndani ya Mpwapwa.
0: Sawa. Mwingine?
2: Mwingine natuma salamu kwa ndugu yangu anaitwa Mudi Kigongo, mzee wa kucharaza solo. Na mwingine anaitwa Salehe Kika, anapatikana katika halmashauri ya Bumbuli.
0: Saba hao, bado watatu. Karibu.
2: Watatu ni mzee wangu anaitwa nani, anaitwa John Maguvu.
0: Nani hao bado wawili?
2: Yuko kule Manolo.
0: Sawa sawa. Kwa mwisho wa pili
2: anaitwa Rafi Kigenda.
0: Sawa sawa. Una
2: mzee anapatikana Zagadi.
0: Sasa unaachia ujumbe gani wote hao uliotumia salamu?
2: Ujumbe nawaambia wasikilize nani TBC Taifa. Sisi tuko pamoja na redio hii, tumeanzia zamani na tutamalizia hivyo hivyo.
0: Asante bwana Tizo. Zamani ulikuwa na miaka mingapi na sasa una miaka mingapi? Mbona kama uliohitaja ni ile akhiri zamani?
2: Ni zamani kwa sababu tulikuwa Radio Tanzania hapo, tumepeta sana ndani ya Ubungo terminal hapo.
0: Aha.
2: Tulikuwa na kina mzee Abdalla Mlawa.
0: Sahihi kabisa.
2: Tumekula nao sana. Aitadachi yao.
0: Sawa sawa. Rafiki yako aliyesema maneno.
2: Aliyesema maneno huyo ananijua vizuri. Na ule mfupi ule mtu alaniwa. Nampotea potea kidogo.
0: Basi huyo tushamjua. Asante sana bwana.
2: Bwana.
0: Haya, shukrani sana bwana Tizo kutoka Tanga huko, na tuwaruhusu sasa waungwana wengine.
2: Nakutakia kazi njema kaka, Mungu akubariki sana.
0: Amina. Haya, huyu ni bwana Tizo, msikilizaji amejibu swali letu la kwanza nilokuuliza msikilizaji UN, na amesema kwamba UN kirefu chake ni Umoja wa Mataifa, na bila shaka hilo ndio jambo la ukamilifu kabisa. Kwa hiyo unapata watu 10 unapojibu maswali kwa urahisi kama hivi, na nimesema leo ni marahisi zaidi kama vile tu 4 jumlisha 4. Na sasa Gaspar Galawika amekwenda mapumzikoni, na sasa naungana naye si mwingine bali ni Profiles Nestori, ambaye ananiambia pia kuna muungwana mwingine kwenye line ya simu. Ni nani huyu kwenye line ya simu? Hello. Naam, muungwana nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
3: Napiga kutoka Tunduma Songwe.
0: Tunduma kunaendeleaje huko bwana?
3: Kunaendelea vizuri.
0: Sawa sawa. Maswali leo ni marahisi. Naomba unieleze kirefu cha TAMISEMI. Karibu.
3: TAMISEMI?
0: Naam.
3: Kirefu cha TAMISEMI ni
0: Vipi tena ndugu yangu? Ni nini? Hilo linachekesha ndugu yangu kweli. TAMISEMI linachekesha nini hapo? Karibu sana. TAMISEMI, karibu.
3: TAMISEMI ni taasisi ya
0: Vipi? Tayari ni saa 4 dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, bado unaendelea kusikiliza Papaso, na maswali leo ni marahisi. Muungwana huyo ametumempa muda, lakini kama ulivyoona na kama ulivyosikia mwenyewe, kuona manake unatumia masikio yako kuona hiki ninachokifanya hapa, lakini bila shaka umenielewa. Haya, Profiles, tumsikie pia muungwana mwingine hapa naye anasemaje kwenye line ya simu. Hello.
4: Habari yako mkuu?
0: Mkuu, mimi niko salama usalimini, sijui wewe uko buheri wa afya?
4: Bana, mimi ni mzima wa afya.
0: Kabisa kabisa. Nini ugani utokako na jina lako tafadhali?
4: Mimi naitwa Ayubu Chilo.
0: Naam.
4: Nitu wenye pesa, nikiwa Mazingara, kichinjio kwa wajanja.
0: Sahihi kabisa. Bila shaka uko tayari kwa maswali?
4: Niko tayari.
0: Haya, nikupe lili ambalo amelipita mwenzako amelikosa, ama nikutafutie jipya kabisa?
4: Mimi nitajibu ya jamaa yolikosa yote.
0: Hili la TAMISEMI ndilo nita kulijibu, ama lile la UN?
4: Nipe hilo la TAMISEMI.
0: Karibu sana, utuambie TAMISEMI kirefu chake ni nini?
4: Tawala za mikoa na serikali za mitaa.
0: Umesema?
4: TAMISEMI ni tawala za mikoa na serikali za mitaa.
0: Twahii kabisa. Haya, salamu kwa watu 10 mbili kama zipo. Karibu sana.
4: Bwana, salamu zangu za kwanza zimfikie diwani wangu wa kata ya Mazingara, Juma Saidi akiwa Mkata.
0: Naam.
4: Salamu zangu za pili zimfikie mwanangu wa haya mpendwa ya haya Isa maskini akilisika wakiwa kisiko kwa wajanja. Salamu zangu za tatu zimfikie mwanangu mpendwa Hamisi Chilo akiwa Mzeri, mwalimu wa shule ya msingi ya Mzeri. Salamu zangu za nne zimfikie mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mazingara, Hassan Mohamed maarufu Hassan Maboko.
0: Naam.
4: Salamu zangu za tano zimfikie ndugu yangu rafiki mpendwa Hamisi Mohamed Makonta, akiwa Mazingara tumekuwa jana.
0: Za sita.
4: Salamu za sita zimfikie rafiki yangu mpendwa Ali Wakaya akiwa Sua, Mazingara. Salamu zangu za saba zimfikie Solo Somba, yeye ni mwenyekiti wa kitongoji cha Tibira. Salamu zangu za sita zimfikie Dijaro Arungu popote pale alipo.
0: Zimefika bila shaka.
4: Salamu zangu za kumi ziwafikie wapendwa wote wa klabu bora pendwa Tanzania hii. Nayo ni klabu pendwa ya Dar es Salaam Yanga African.
0: Ah, Simba vipi?
4: Simba bado ni mtoto mdogo huyo. Simba bado ni mtoto mdogo, hajafikia ngazi ya Yanga.
0: Ah, mimi sio msemaji wao, lakini kama kuna muungwana mwingine atakuja kulijibia hili hapo baadaye. Asante sana.
4: Asante sana mpendwa.
0: Haya, ndugu zangu wa Simba bila shaka. Si ndugu zangu kwa maana ndugu zangu, lakini ndugu zangu hii imetumika kiredio zaidi. Ndugu zangu wa Simba mko wapi? Mtakuja kutuambia baadaye. Sasa msikilizaji, salamu za watu kumi zile ndio bakshishe mwanzo, lakini hivi sasa tunaelekea kwenye mwelekeo wetu mkamilifu. Niambie bwana Profiles Nestori fundi mitambo, kuna muungwana mwingine huko naambiwa yupo. Sasa hivi sasa ni salamu kwa watu tatu kwenye line ya simu. Halo.
5: Baba,
0: kunaendeleaje huko uliko?
5: Sisi huko tuko vizuri, tunashukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea vizuri.
0: Sasa nyinyi mko wapi bwana? Mimi niko Dar es Salaam Tazara hapa. Nyinyi mko wapi?
5: Mimi moja kwa moja unaongea na Nesu Simujo, ni mjukuu wa Chitonta, niko huko Bugara Kero, Bugara Murubari.
0: Naam.
5: Eh.
0: Uko tayari kwa swali, sio?
5: Aisee, sasa baba.
0: Kuna nini tena, eh? Karibu.
5: Sio sasa.
0: Nasikia.
5: Kuanzia jana na leo. Sina na furaha nyingi, kwa unaweza ukaniuliza swali nikashinda hapo ukanichapa bakora
0: furaha yako inahusiana na nini sasa na maswali yangu?
5: Furaha yangu nimewaza kuwapata watoto wawili, watoto mapacha.
0: Mashallah, mashallah. Sasa kabla ya yote, kwenye hilo ambalo umelisema la watoto wawili mapacha, chukua kwanza salamu hizi. Hongera sana. Ya pili, furaha yako inakwenda kwa nini?
5: Naam.
0: Furaha yako ya pili imekuja kwa nini? Maana umesema una furaha tatu.
5: Furaha yangu ndio hiyo pia, nafurahi kuipata.
0: Sawa, basi mimi nitakuuliza swali rahisi kabisa. Uko tayari?
5: Niko tayari, nipatie babu.
0: Sawa, neno mustakabali linamaanisha nini ama maana yake nini? Mustakabali, unaposikia mustakabali, nini hasa linalogota kwenye akili na ukasema kwamba mustakabali ni kitu gani hiki ama maana yake nini? Karibu sana.
5: Neno mustakabali mimi ninavyofikiria ni kwamba, yani, ni kitu ambacho kinakuwa kimesimama niaba ya kitu.
0: Unasema nini, samahani?
5: Yani nimesema hivi. Yani ni kitu kinakuwa kimesimama kwa niaba ya kitu, ndio mustakabali. Mimi ndio nimeelewa hivyo.
0: Yani kitu kimesimama baada ya kitu ndio maana ya mustakabali. Haya, asante. Tupe salamu za watu wawili na pasi na shaka hao mapacha uliokuwa nao, ili tukuruhusu sasa na tuwaruhusu waungwana wengine.
5: Asante sana. Kwanza salamu za kwanza naomba ziwafikiwe na familia wangu nikuwa nao hapa nyumbani.
0: Amin, zimefika.
5: Na salamu za pili naomba zimfikie kaka yangu Azimio au Dennis au Kora akiwa pale Mwanza Kisiki, na yeye amejifungua watoto mapacha na yeye kaka yangu.
0: Amin, zimefika. Ujumbe?
5: Ujumbe, nawapenda sana, Mungu azidi kutuombea, azidi kutusaidia.
0: Nasi tunakupenda pia, kila la heri, asante.
5: Asante sana, nisusi mjukuu wa Chitonta na Siarai.
0: Haya, asante sana muungwana. Haya, msikilizaji wa idhaa ya taifa, TBC Taifa, hivi sasa ikiwa tayari imeshatimu saa 4:26 kwa saa za Afrika Mashariki, nikwambie tu kwamba kwa wewe ambaye unauliza hapa namna ya kucheza pesa, nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111 321111, na baada ya hapo utatuma kiasi hicho cha kwako cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari hiyo ya kampuni 321111, na utaombwa nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu baada ya hapo msikilizaji kilichokuwa kinakusubiri wewe kama siku kungoja kwenye yale matokeo ya mwisho, ambako saa 6 kamili ndio draw itakwenda kufungwa. Kwa la muhimu tu wewe ni kuendelea kucheza ili ujisogeze kwenye ushindi mkubwa zaidi kama ilivyokuwa katika mwezi uliomalizika, mwezi wa tano. La muhimu tu msikilizaji ni wewe kuendelea kucheza ili kujisogeza karibu zaidi na ushindi. Kwa unaenda kwenye menu yako ya malipo ya simu ya mtandao wowote ule unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenda nambari ya kampuni 321111 321111. Baada ya hapo, kumbukumbu namba utakaoombwa ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakungoja wewe msikilizaji kwa awamu nyingine, kwa mara nyingine, kama ilivyo pia kwa wengine 200,000, 100,000, 150,000, 20,000, 50,000, lakini pia 10,000, 10,000. Wanasema mchele mchele unamwagika kweli kweli. Sasa itakapogota pale saa 4:30 utakwenda kwenye burudani kidogo ya muziki, na itakuja awamu ya pili ya papaso paswa kichwa. Nimekuona hapa msikilizaji kwenye ujumbe mfupi unasema kwamba mustakabali ni dhumuni dada Furaha wa Muheza, Tanga. Asante sana dada Furaha, na kuomba urejee hapa kwa salamu zako kwa watu wawili. Na nimekuona hapa msikilizaji mwingine unasema unasikiliza papaso Mr. Tabora Mnyiramba, lakini pia nimekuona Frankie kutoka Tanga Muheza, unasema huyo jamaa anayesema Simba hivyo anaijua, anaijua vizuri kweli au ameisahau? Bila shaka muungano wa Simba naye amerejea hapa kwa ajili ya kuwajibia wana Simba wenzake. Ugomvi wa miaka na mikaka, ugomvi wa azali na azali. Unasema habari hapa studio, hapa ni njema kabisa bwana Gilbert Edison Jacob. Unasema unatokea mkoa wa Kagera, wilaya ya Kirwa, na tayari bila shaka nimekusikia kwenye mazungumzo kwa njia ya simu. Kwa hivyo niwe radhi kwa hili na niruhusu pia muungano mwingine nimsikie hapa kwenye tunayojadili. Unasema UN ni United Nations by Makami Mkanju Mbagala, bila shaka Dar es Salaam hii, lakini Dodoma pia kuna Mbagala.

0738336925. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi msikilizaji. Nimekwambia nina nusu tutakwenda mapumziko kidogo. Sasa hapa bwana Mboso yeye anatuambia uzalima. Uzalima. Sasa huyo uzalima huyu, hebu tukamshike kidogo uzalima hapa, alafu nitarudi msikilizaji kwa ajili ya mengi, na utaniambia pia uzalima wako unaendeleaje. Kama hayupo basi nikupe pole na kongole vile vile, kwa sababu hali ya maisha ilivyo, lazima tuendelee kupambana ili tutimize mahitaji na matakwa yote ya ulimwengu tu wa kibinadamu. Lakini mwisho wa yote haya tunawajadili, uzalima anatuburudisha.

0: Haya bwana, huyo ni Mbosso na Uzalima, burudani maridhawa kabisa hiyo. Pale mwanzo anasema kwamba angefuga njibwa ama majibwa wenye meno makali. Jiulize kwa mwenzio kashafuga mbwa na meno makali, alafu unaenda tu kichwa kichwa. Anasema kabisa kwamba atabandika kibango kwamba hapa ni hatari, lakini bado unakwenda. Pita tu kwenye maeneo ya jeshi, alafu utaniambia ile taka ulitupa ilikuwaje ukaitupa. Anodi na Rambo, msikia hao wanaotajwa pia hapo eh? Wote hao ni mastering hatari kweli kweli. Yote na yeshe msikilizaji, turudi sasa kwenye yale yanayotuleta mara zote hapa, ikiwa tayari imesha timu saa 4:33 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Azungumza inani, jina langu ni Tobaule Mnyonge, karibuni sana. Na kwa upande wa fundi mitambo ninaye kwa kina kule Profiles Nestori, ambaye anahakikisha sauti hizi msikilizaji zinakuburudisha kwenye masikio yako. Na muhimu tu ni kwamba msikilizaji, ambalo linasisitizwa mara zote, tuwaone watu kupitia macho mawili na si masikio. Haya, turudi sasa kwenye ukamilifu wetu. Profiles, nani anapiga huko? Sikia mwito unaita na tumtikise hapa kwa maswali rahisi kabisa, ili atume salamu zake kwa watu wanaowapenda kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Unaitwa nani ndugu yangu, na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
1: Ndio pastor, napiga simu kutoka Tanga, Muheza.
0: Watu wa Muheza leo mko wengi kweli kweli. Muheza ina maana gani? Lini neno lenyewe Muheza? Kuna maana yote ya neno Muheza? Maana Tanga tunaambiwa ilikuwa ni shamba, watu wasema nitatanga, sijui naita Tanga, naenda shamba. Sasa ile Tanga ndio ikapatikana jina la Tanga. Muheza ina maana

0: Mweza bwana, sijui maana yake. Wewe mwenyewe ni mgeni, nimehamia.
1: Ah, umehamia Mweza. Wewe mwenyeji wa wapi shehe?
0: Mimi mwenyeji wa Dodoma.
1: Ah, Dodoma kule kwa kina Sofia. Sofia, sawa, haijuzu. Uko tayari sasa swali bila shaka eh?
0: Yeah,
1: umewahi kusikia neno yuksaf? Kirefu chake ni nini, ama unaelewa nini kuhusu yuksaf?
0: Nini?
1: Yuksaf.
0: Yuksaf.
1: Eh, bwana, yuksaf.
0: Na
1: leo ndo unasikia. Pole sana basi, kwa sababu unasikia leo ni kubadilishie swali, si ndio?
0: Ndio.
1: Swali rahisi kabisa, ni eleze tu kirefu cha TBC. Kirefu cha TBC, TBC, kirefu chake nini?
0: TBC, kirefu chake Tanzania Broadcasting Connect.
1: Kafanyaje hapo, hujamaliza vizuri bwana.
0: Tanzania Broadcasting Connect. Communication.
1: Hebu ikamilishe vizuri bwana hiyo.
0: Tanzania Broadcasting.
1: Broadcasting, sawa sawa.
0: Communication.
1: Bado kidogo unakuja kwenye majawabu, kama unaondoka kwenye uhalisia wa mambo, hebu baki kwenye uhalisia bwana kutoka Muheza. Ehe, Tanzania, karibu sana.
0: Tanzania
1: ndio
0: communication.
1: Sawa,
0: communication
1: sawa. Ni Tanzania Broadcasting Corporation, lakini yote kheri hayo. Umejaribu salamu kwa watu watatu tafadhali, kwa sababu ya kujaribu, maanake umethubutu pia kwenye hili. Karibu sana kwa salamu kwa watu watatu.
0: Salamu ya kwanza namtakia kaka yangu aitwa Sande Mbogoni akiwa Mkata.
1: Naam.
0: La pili namsalimia mama yangu mzazi Kristina akiwa Handali Dodoma.
1: Za mwisho.
0: Na tatu na mwisho namsalimia mke wangu mpendwa nikiwa naye hapo kitandani.
1: Sawa sawa kabisa. Ujumbe gani ungetamani kuwaachia wote uliowatumia salamu?
0: Ujumbe tukumbukane katika ushirikiano, maana ndo msingi wa maisha.
1: Asante sana na kila laheri kutoka hapo Muheza, Tanga. Haya, msikilizaji huyo kutoka Muheza, Tanga, amejaribu lile swali la TBC, kirefu chake ni nini, lakini amejaribu pia kwa kusosua, ila kujaribu pia ni kuweza ama kuanza. Bila shaka kuna mwingine bwana Profiles, tumsikie azungumza nini kwenye line ya simu. Halo.
2: Naam, habari?
1: Hapa kwema kabisa ndugu yangu, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Kutoka Kenya.
1: Kutoka Songwe huko. Vema, lakini ndugu yangu
2: tajitahidi kadri ya uwezo wangu.
1: Sawa sawa. Bila shaka umewahi kusikia watu wakisema au wakizungumza, wakieleza katika kueleza na katika kusema vile vile na katika kuzungumza huko, pengine umesikia mustakabali wa hili ni nini? Nataka unifahamishe neno mustakabali hapa lina maana gani?
2: Mustakabali wa hili ni nini?
1: Sasa neno lenyewe tu mustakabali maana yake nini? Vipi shehe?
2: Ni kama muhtasari fulani.
1: Kama muhtasari fulani hivi.
2: Yes.
1: Haya, asante kujaribu. Salamu kwa mtu mmoja tafadhali.
2: Asante. Salamu sasa ipo hiyo moja kwa mamangu Regina Sasa Mkumba akiwa Tete.
1: Haya, asante sana. Tuwaruhusu na kuungana wengine watupigie simu hapa studio moja kwa moja. Asante. Haya, msikilizaji huyu amejaribu neno la mustakabali, tuliuliza hapa kwenye line ya simu. Halo. Halo. Halo.
3: Halo, TBC Taifa.
1: Kwema ndugu yangu, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
3: Majina najulikana kwa Malita Sasa Charia, natokea pande za Maswa mkoa wa Simiyu.
1: Naam, kutoka Simiyu kunaendeleaje huko bwana?
3: Huko tuko poa, tunashukuru Mungu.
1: Sawa sawa, uko tayari kwa swali sio?
3: Ndiyo, niko tayari.
1: Bila shaka tunafahamu kabisa kwa swala ya umeme tukizungumza hapa nchini mwetu, tutawazungumza TANESCO, lakini vile vile tutawazungumza watu waitwao REA. Sasa nataka kufahamu REA ni kina nani hawa, ama unaelewa nini kuhusu REA? Karibu sana muungwana.
3: Mimi ninavyoelewa REA ni mradi ambao tu tunasambaza umeme vijijini. REA.
1: Sahihi kabisa. Kabisa, hilo ndo jawabu lo kamilifu. Kweli, REA ni wakala wa nishati vijijini. Asante sana, salamu kwa watu watatu tafadhali. Karibu sana.
3: Watu watatu, naanza na nambari moja kabisa. Nambari moja ni mke wangu Pendo Yohana Mgeni.
1: Naam.
3: Huyu yupo, tupo naye hapa. Lakini nambari mbili ni kwa rafiki yangu kipenzi. Anapenda kwa jina la Ramu ya Kibonifasi Mtenga. Yeye huyu naye yupo kitongoji cha Ngato, wilaya ya Maswa, mkoa wa Simiyu. Lakini za tatu na za mwisho,
1: naam,
3: zimfikie jamaa yangu anaitwa Musa Nyegu. Yeye anapatikana kitongoji cha Madukani, na maana ni kijiji cha Ipililo, wilaya ya Maswa, mkoa wa Simiyu.
1: Asante sana na nikutakia kila laheri. Asante sana pia.
3: Pamoja sana ndugu yangu.
1: Haya, tumsikie pia mungwa mwingine. Huyu amejibu lile swali tuliouliza, anaelewa nini kuhusu REA, na ametuambia kwamba ni wanaohusika na kusambaza umeme vijijini. Kwa maana nyingine, ukisikia neno REA, maana yake ni wakala wa nishati vijijini. Kwa kule vijijini kwetu tunakotoka, wanaohusika zaidi na masuala ya umeme, basi tuwafahamu, wanaitwa wakala wa nishati vijijini, ambao ni REA. Ni mradi huu ambao serikali imeuanzisha kwa ajili ya kusambaza umeme vijijini, na mwaka jana kama sikosei, nakumbuka tulikwenda huko Ruvuma tukashuhudia pia hilo katika kusambaza umeme, hasa wakiwakilisha vema kabisa watu kutoka REA ambao ni wakala wa nishati vijijini. Profiles na story, bila shaka tuna muungwana mwingine, tumsikie anasemaje kwenye line ya simu. Halo.
4: Bawe Mnyonge ndugu yangu, habari za hapo TBC Taifa?
1: Hapa ni njema, namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sijui Tabora kunaendeleaje?
4: Tabora bwana, tunamshukuru Mungu na sisi tuko wazima kweli kweli. Watu wanapishana tu wa kwenda kushoto, wa kwenda kulia, wanafurahia maisha ya mkoa huu wa Tabora. Tuko vizuri kweli kweli.
1: Ndilo jambo la maana zaidi, kwa sababu hata mimi hapa nilipo nafikiria tu kwamba ingelikupumzi kununua kama ilivyokuwa mafuta, pengine leo tungetangaziwa bei mpya ya kununua pumzi. Asante sana. Karibu sasa.
4: Mimi naitwa Isaya Saulo, ni mwanachama wa Tamtam Salam Club, wale wazee wa bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yetu ni Mnyororo. Mimi niko Makomba Theta, hii ni Uyui mkoani Tabora. Nakusikiliza sana Baule Mnyonge.
1: Sawa, kwa sababu unanisikiliza, mimi nina swali rahisi kabisa hapa ili tulijibu pamoja. Uko tayari?
4: Niko tayari kweli kweli. Naomba tujue la kawaida ndugu yangu, nina siku kutuma salamu.
1: Ah, mna shida. Maswali hapa ni rahisi zaidi kabisa bwana. Sasa
4: sawa.
1: Swali linasema kwamba Profiles Nestori ni mbunge kutoka wilaya gani au jimbo gani? Newala, Kigoma mjini, ama Bunda kule Mara?
4: Bwana huyo sio mbunge, huyo bwana ni fundi mitambo wa kifika mfa.
1: Aha. Hatari pale. Haya, salamu zako kwa watu watatu bwana. Umezitaka, umezipata. Karibu sasa.
4: Asante sana. Salamu zangu za kwanza kabisa nianzie maeneo ya pale Lindi, yuko ndugu yangu na ni mzee wangu anaitwa Shomile wa Shomile. Namwambia ndugu yangu siku moja sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Kigoma pale. Yuko Adam Francis, namwambia ndugu yangu siku moja sana kwako. Lakini za mwisho kabisa nizipeleke maeneo ya Songea na Mtumba. Yuko Shija Mluo, namwambia ndugu yangu siku moja sana kwako.
1: Naam, naam.
4: Wala huo mbaye upewe, niongezee mtu mmoja ndugu yangu.
1: Haya, karibu.
4: Asante. Nizimalizie maeneo ya Kilimani Rufiji mkoani Pwani, pale yuko mwasisi wa Taifa Kubwa. Hapa namzungumzia Lucas Yeremia, baba yake na Happy. Namwambia ndugu yangu siku mema. Bwana tuko pamoja sana Baule Mnyonge. Karibu sana Tabora ndugu yangu.
1: Haya, asante sana. Una fursa bwana, nimeambiwa hapa muda unao. Salamu kwa watu wawili tumekuongezea hapa. Karibu sana.
4: Asante sana. Bwana hizi zingine zipeleke maeneo ya Kibaigwa.
1: Haya.
4: Emmanuel Silwa, namwambia ndugu yangu siku mwema sana bwana Emmanuel Silwa. Lakini hizi za mwisho nizipeleke tena mkoani Lindi. Yuko pale ndugu yangu anaitwa Gaza Gaza, namwambia ndugu yangu siku mwema sana kwako. Bwana niwatakie ni kazi njema na niwashukuruni sana sana.
1: Asante.
4: Sana, sana.
1: Sasa hizi salamu za pili bwana ni fundi mitambo mwenyewe Profiles na Story ndio ameomba hapa ni kuongezea watu wawili. Kwa hiyo ni kutoka kwake pia.
4: Sawa, msalimie sana.
1: zimefika. Ingenishangaza ungesema ni mkuu wa wilaya. Asante sana bwana. Haya, msikizaji, tayari ni saa 4 dakika 44 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Leo tunakwenda kwa utuo, manake tutakwenda kwa nafasi, lakini pia tutakwenda kwa mapumziko zaidi. Manake leo tunazungumza mengi, lakini pia maswali ni marahisi kama nilivyosema. Kwa wewe ambaye umeniuliza nambari ya kupiga, msikilizaji, nimekwambia ina kile tu pembeni. Tukirudi hapa tena tutakuwa tunaendelea kwa muktasari, ili baadaye hapo turuhusu taarifa ya habari kwa saa 24 zilizopita. Kwa nambari ya kutuma ujumbe mfupi nitakutajia punde tu, lakini nambari ya kupiga sasa, msikilizaji, ni nambari 0733805392 ama 0733805393. Narudia 0733805392 ama 0733805393. Hizo ni kwa ajili ya kupiga, msikilizaji. Kwa ujumbe mfupi ni 0738336925, 0738336925. Sasa jambo zuri ni lipi? Nimekwambia kwamba leo kwenye mchezo cha pesa fedha zinatolewa kweli kweli, kwa hiyo kuna 200,000, 100,000, 150,000, lakini zaidi, msikilizaji, usisahau liko jema hapa kubwa tu kwa wewe, endelea kushiriki. Nimekuomba pia ufanye hivyo kwa wewe unaitwa ni mtandao wote. Kwa maswali ni hilo, ni mtandao wote, msikilizaji, nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1,000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111 321111. Hiyo ndio nambari ya kampuni. Baada ya hapo atakuomba kumbukumbu namba ambayo, msikilizaji, ni rahisi, ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa namba yako ya siri. Na baada ya hapo, msikilizaji, kwa utuvu mkamilifu utakuwa unasubiri sasa ile draw itakapokwenda kuchezwa, na punde tu pale kabla ya saa 5 kamili draw ya kwanza itachezwa. Lakini usisahau, msikilizaji, ya kwamba draw nyingine zitachezwa zaidi. Draw itakwenda kufungwa pale itakapotimu mwendo wa saa 6 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki usiku huu wa leo, ambako tunaelezwa kwamba siku ndio inabadilika, maana hiyo itakuwa sana ni siku ya Alhamis, ndio maana draw inafungwa hapo. Kwa hiyo nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1,000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Kumbukumbu namba utakayoombwa ni nambari 111, hakiki muamala kwa nambari yako ya siri. Alafu baada ya hapo tulia, msikilizaji, kusubiri draw itakapokwenda kuchezeshwa. Nimekwambia mapumziko tunayakwenda hivi, na hapa anaitwa Ibra kutoka kule kusini. Umejaliwa hivi, maana nimeanza na Mboso, umemsikia katika uzalima lakini Ibra nani njia hiyo hiyo ya kusini. Sasa na rejea tena huko huko kusini kwa Makonde. Assalamu alaikum popote mlipo, wa makuu kadhalika, wengine wote wayao na wengine wote na wasalimu huko, assalamu alaikum. Sasa huyu anaitwa Ibra anasema kwamba uhakika na huu ni ujumbe maridhawa kabisa, msikilizaji, kwa mtu na mpenziwe. Kwa hiyo kama mnapendana basi sikilizeni wimbo huu, pengine mtapata maana ya mapenzi ama mtajifunza kupitia hili.

0: maswali yanayoulizwa ni mengi sana kwenye uwanja wa mapenzi, lakini ukimpata anayekupenda, msikilizaji muungwana, basi mshikilie kama si kumng'ang'ania, manake hii dunia ya sasa ina mengi ndani mwe, ila kikubwa tu ni pumzi ya uhai. Fanya hivi, mshukuru Mungu baadaye. Vuta pumzi, maisha mengine yaendelee. Sasa msikilizaji, tunakamilisha hivi kwenye kipindi hiki cha Papaso, na sehemu hii ni Papaso pasua kichwa, ikiwa ni uelekeo wa mwisho kabisa kabla ya kuhitimisha kwenye eneo hili. Sasa ni maswali ya sayansi, na hapa na kurudisha shule kwa msikilizaji, darasa la sita kule, la saba kama si la nne, tulisoma mengi sana mambo ya reptilia, sijui ya amphibia na maswali mengine kama hayo. Sasa hapa leo msikilizaji, tutakuwa na mengi, lakini maswali ni marahisi. Nisipoteze wakati, saa tano kamili ni taarifa ya habari. Ni nani huyu kwenye line ya simu? Tumsikie hapa moja kwa moja akizungumza nami hapa studio. Hii ni Papaso, na hii ni idhaa ya kitaifa TBC Taifa. Profiles na story, bila shaka tunaye muungwana kwenye line ya simu. Halo. Halo.
1: Habari za hapo?
0: Hapa ni njema kabisa ndugu yangu, bila shaka naamini uko sawa sawa kabisa.
1: Niko njema kabisa, barabara kabisa. Nahitaji kwanza nikutwange swali kidogo ili akili tulie.
0: Unitwange swali mimi kwa sheria ipi bwana?
1: Yaani ndio sheria, lazima una mwalimu siku zingine akawa anaulizwa basi.
0: Sasa mwalimu akiulizwa wakati mwingine, karibu sana uniulize hapa na mwalimu mwenzangu hapa Profiles ni story. Karibu, nataka kusema nini ndugu yangu?
1: Swali wangu liko hivi.
0: Sawa, lakini pia ukumbuke pia kwenye hilo swali, kuna swali kazi jibu. Mimi nitakupa kazi baada ya swali. Karibu.
1: Hamna shida.
0: Karibu sana.
1: Hapo swali rahisi tu.
0: Sasa si useme swali gani?
1: Baba Jeni na watoto watatu. Wa kwanza anaitwa Kwanza.
0: Baba Jeni huyo.
1: Baba Jeni na watoto watatu. Wa kwanza anaitwa Kwanza. Wa pili anaitwa Pili. Watatu anaitwa nani?
0: Sasa Baba Jeni si ana watoto watatu, shekhe? Ama swali sijalijibu? Sindo nishalijibu swali? Uko sawa sasa? Swali langu mimi ni rahisi zaidi. Tunafahamu, nimesema hapa tunarudi shule kidogo. Reptilia ni kundi gani la wanyama? Reptilia ni kundi gani la wanyama?
1: Kundi gani la wanyama?
0: Shehe.
1: Kundi sijaelewa, kuelewa kundi gani?
0: Sasa si ndo nimeuliza swali, reptilia ni kundi gani la wanyama? Vipi wewe? Au malipo ndo hapa hapa duniani? Kaondoka au bado yupo? Profiles. Mungwana yupo, kakimbia. Tarudi tena baadaye. Msikilizaji, tuhitimishe kabla ya kumsikiliza muungwana huyu wa mwisho kabisa, ili tuondokane na haya, turuhusu habari hapa kwa saa 24 zilizopita. Kwenye line ya simu, halo. Naitwa nani ndugu yangu, na unapiga simu kutoka wapi tafadhali? Kutoka Korogwe, bwana Haruna, bila shaka uko sawa sawa kabisa.
2: Niko sasa.
0: Swali umelisikia ama nilifanyie marejeo?
2: Hiyo ulifanyie marejeo.
0: Haya, hadidu za rejea zimekubaliwa kabisa. Hivi hadidu za rejea ni nini? Hadidu za rejea ni kitu gani hiki?
2: Hadidu
0: za rejea ni nini?
2: Abu,
0: imechemka. Pole sana, tuwaruhusu wengine hapo baadaye, watakuwa na mengi pia ya kuzungumza na sisi bila shaka. Asante sana bwana. Tosha. Msikilizaji, hivi sasa ni saa 5:05 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni kueleza tu kwamba nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Kisha baada hapo utaomba nambari ya kumbukumbu namba ambayo ni nambari 111. Hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu muungwana kitakuwa kinakungoja kama siku kusubiri wewe kwenye ushindi wako mnono. Lakini zaidi tu zingatia nambari ya kampuni ni 321111. Baada ya hapo utatumiwa nambari ya kumbukumbu namba ambayo ni nambari 111. Hakiki nambari yako kwa kuweka nambari zako za siri, na kisha baada hapo kile kitu kitakuwa kinakungoja wewe. Nimesema kabla saa 5 Draw ya kwanza itakwenda kuchezwa na hapo baadaye tutakuja kusikia kwa ukamilifu. Langu jina liweke mahala pema moyoni, naitwa Baule Mnyonge, na afundi mitambo msikilizaji si mwingine bali niko naye kwa kina hapa Bwana Profidius Nestori. Mimi na kuaga, tarudi hapo baadaye panapo majaliwa, lakini nikupeleke pia ama nikuache na burudani hii kutoka kule taifa la Kenya, Nairobi. Na huyu ni ndugu yangu kabisa, anaitwa Sai, lakini amejipa kwamba yeye anaitwa Sai Kenya. Aki tuburudisha hivi, nitarudi tena hapo baadaye, tujiandae kwa taarifa ya habari.

0: Imetimia saa tano kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Isa Sebea, kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin wa Urusi ili kukuza uhusiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeahidi kushirikiana na wadau mbalimbali katika kukuza na kutangaza vivutio vya utalii Zanzibar. Serikali imetoa wito wa kuendelezwa kwa wachezaji wa timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 17 Serengeti Boys ili kuiwezesha Tanzania kufanya vizuri zaidi katika michuano ya kimataifa. Takriban watu 21 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya kuzuka kwa moto katika jengo la ghorofa katika mji mkuu wa India, New Delhi. Habari kamili. Moscow. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin wa Urusi, mazungumzo yenye lengo la kukuza uhusiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Mazungumzo hayo yamefanyika katika ikulu ya Urusi, Kremlin, kwa kuhusisha sekta mbalimbali za ushirikiano ikiwemo nishati na teknolojia. Awali, Rais Samia, ambaye yupo nchini Urusi kwa ziara ya kikazi, ameweka shada la maua katika eneo la makumbusho ya mashujaa wa vita vya pili vya dunia, maarufu kama kaburi la askari mmoja, mjini Moscow nchini Urusi. Rais Samia na ujumbe wake wapo ziarani nchini Urusi kufuatia mwaliko wa Rais Vladimir Putin wa Urusi. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaridhishwa na kuunga mkono juhudi za wadau mbalimbali katika kukuza na kutangaza vivutio vya utalii Zanzibar. Rais Mwinyi amesema hayo ikulu Zanzibar alipokutana na mwanazuoni na mhamasishaji wa utalii halali duniani Ismail Balok kutoka Dubai, ambapo amesifu kazi nzuri anayofanya mwanazuoni huyo ya kutangaza na kuhamasisha utalii halali katika mataifa mbalimbali ulimwenguni. Kwa upande wake, mwanazuoni Ismail Balok amesema dhamira yake kuu ni kuona dhana ya utalii halali inaeleweka na kutekelezwa katika mataifa mbalimbali duniani. Dar es Salaam. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Paul Makonda, amesema serikali itahakikisha wachezaji wa timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 17 Serengeti Boys wanaendelezwa ili kutimiza azma ya Tanzania kufanya vizuri zaidi katika michuano ya kimataifa ikiwemo kombe la mataifa Afrika AFCON na kombe la dunia. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya kuipokea timu hiyo ikitokea Rabat nchini Morocco, ambayo imeshika nafasi ya pili katika michuano ya mashindano ya mataifa Afrika kwa vijana wa chini ya umri wa miaka 17 nyuma ya Senegal, Waziri Makonda amesema serikali itahakikisha timu hiyo inapatiwa michezo ya kimataifa katika mataifa yenye maendeleo makubwa kisoka ili kuwapatia uzoefu na kukuza vipaji vyao. Waziri Makonda pia ametoa angalizo kwa shirikisho la soka nchini TFF na vilabu vikubwa vya soka kuhakikisha vijana wenye vipaji vikubwa vya mpira wa miguu wanatumiwa ipasavyo kwenye vilabu hivyo badala kuwasajili na kuwabakisha kwenye orodha ya wachezaji wa akiba misimu yote ya ligi husika. Dar es Salaam. Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Dr. Bashiru Ali, amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na Italia katika kuimarisha sekta mbalimbali za kimkakati ikiwemo sekta ya uchumi wa buluu kutokana na maendeleo makubwa yaliyofikiwa na taifa hilo. Dr. Bashiru amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa sherehe za maadhimisho miaka 80 ya uhuru wa Italia. Kwa upande wake, balozi wa Italia nchini Tanzania, Gius Shan Hopola, amesema tangu Italia ilipopata uhuru imepiga hatua kubwa katika sekta za elimu, uwekezaji, afya na utalii, pamoja na kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na mataifa mbalimbali duniani ikiwemo Tanzania. Dar es Salaam. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amesema Tanzania inajitosheleza kwa mahitaji ya mbolea, hivyo wakulima nchini wanatakiwa kusubiri msimu mpya huku wakiwa na uhakika wa upatikanaji wa mbolea. Waziri Chongolo ametoa hakikisho hilo wakati alipotembelea maghala ya mbolea mkoani Dar es Salaam na kusema wasambazaji wanaendelea kuisambaza katika mikoa mbalimbali nchini. Waziri Chongolo amesema mahitaji ya mbolea kwa msimu huu wa kilimo ni tani milioni 1.5, huku tani 400,000 pekee zikizalishwa ndani ya nchi. Waziri wa kilimo pia ametembelea maghala ya mbolea katika eneo la Mbagala na kuhakikishiwa kuwa mbolea zaidi ya tani 320,000 zitakuwa zimesambazwa kwa miezi ya Julai hadi Septemba kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa kilimo. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA Joel Laurent amehakikishia wananchi kuwa mbolea itaendelea kupatikana katika msimu wote wa kilimo, huku akitoa onyo kwa wafanyabiashara ambao wanahujumu taratibu wa serikali wa kuweka ruzuku katika mbolea, pamoja na wale wanaochakachua mbolea na kuwasababishia hasara wakulima. Arusha. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilapo, ameielekeza bodi mpya wa kurugenzi ya shirika la nyumba la taifa NHC kusimamia kwa karibu kusanyaji wa mapato na madeni ya shirika, akisisitiza kuwa hakuna mdaiwa anayepaswa kupewa upendeleo katika kulipa fedha zinazodaiwa na taasisi hiyo. Akizungumza wakati wa uzinduzi rasmi wa bodi mpya wa kurugenzi ya NHC uliofanyika jijini Arusha, Takulapo amesema mafanikio ambayo shirika limeafikia katika kujiendesha kibiashara na kuendelea kuwa imara kifedha yanapaswa kulindwa kwa kuimarisha nidhamu ya mapato na usimamizi wa rasilimali zake. Amesema serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ina matarajio makubwa kwa NHC katika kuendeleza ajenda za makazi bora, miji endelevu na uwekezaji wa kimkakati unaochochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Awali, mkurugenzi mkuu wa NHC Hamad Abdullah na shirika limeendelea kuimarisha utendaji wake kupitia uwekezaji katika miradi ya makazi, biashara na matumizi ya mifumo ya kidijitali inayorahisisha utoaji wa huduma na usimamizi wa shughuli zake. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Dodoma. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega sema serikali ina mpango kuifanyia matengenezo ya dharura barabara ya kimkakati ya Makofia Mlandizi Mzenga hadi Chalinze mkoani Pwani baada kuharibika kutokana na mvua kubwa zilizonyesha mkoani humo. Waziri Ulega amesema hayo jijini Dodoma na kuongeza kuwa barabara hiyo iko katika mpango wa bajeti wa mwaka 2026-2027 kwa lengo la kuitengeneza ili iwe barabara mbadala ya kupunguza msongamano katika barabara kuu ya Kibaha Chalinze hadi Morogoro. Ujenzi wa barabara hiyo pia utahusisha barabara ya kutoka Tamko Mapinga hadi Kerege mkoani Bagamoyo. Pia waziri Ulega amesema wizara ya ujenzi kupitia wakala wa barabara nchini TANROADS inaendelea na ujenzi wa barabara ya Katoma Bukwai wilayani Misenyi mkoani Kagera kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha. Mbeya. Serikali imeanza kufanya majaribio ya kurejesha afya ya udongo kwa majaribio katika mikoa mitatu ya Iringa, Njombe na Katavi ili kuboresha kilimo. Akizungumzia hatua hiyo mkoani Mbeya, mkurugenzi wa idara ya usimamizi wa mipango ya matumizi ya ardhi ya kilimo, mhandisi Juma Mdeke, amesema uwezekano kurejesha afya udongo iliyoharibiwa na matumizi ya mbolea za chumvi chumvi upo mkubwa kwa kutumia teknolojia ambayo wanasayansi wanaitumia. Mhandisi Mdeke amesema wataalamu wanatumia chokaa na upandaji wa mimea jamii ya mikunde ili kurejesha afya udongo katika mikoa hiyo mitatu ya Katavi, Njombe na Iringa. Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James amesema serikali inatambua ushirikiano wa nchi ya Finland katika kukuza uwekezaji wa kijani na maendeleo endelevu ya sekta ya misitu nchini kupitia mradi wa Forland. Harry James amesema hayo wakati wa mapokezi ya ujumbe wa wawekezaji kutoka nchini Finland na kuongeza kuwa mkoa wa Iringa una rasilimali na mazingira rafiki kwa uwekezaji wa misitu. Kwa upande wake, kiongozi wa wawekezaji kutoka Finland amesema ziara hiyo ni sehemu ya juhudi za kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, kuongeza ajira na kuboresha maisha ya wananchi. Naye mratibu wa mradi wa Foreland mkoa wa Iringa, Robert Nyachia, amesema ziara hiyo inafanyika baada ya shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP pamoja na wadau na wawekezaji kutoka Finland kuandaa ziara kuhamasisha fursa za uwekezaji katika sekta ya misitu kwa kuwakutanisha wadau wa sekta hiyo na wawekezaji kutoka Finland. Baadhi ya wanufaika wa mradi huo kutoka wilaya ya Mufindi wamesema kupitia kilimo na uchakataji wa mazao ya misitu wanaimarisha uchumi wao. Lindi. Timu ya ufuatiliaji na tathmini ya halmashauri ya wilaya ya Mtama mkoani Lindi imefanya ziara ukaguzi wa mradi wa miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa katika sekta za elimu na afya ndani ya halmashauri hiyo. Katika ziara hiyo, timu hiyo ikiongozwa na mwenyekiti ambaye ni mkuu wa kitengo cha tathmini na ufuatiliaji Stefania Msangawale imetembelea na kukagua maendeleo ya miradi katika zahanati ya Navanga pamoja na shule za msingi Navanga na Mtumbula, Sudi, Mtegu, Mnolela na shule ya msingi pamoja na elimu ya awali Ruhokwe. Akizungumza wakati wa ukaguzi huo, Msangawale amesisitiza umuhimu wa usimamizi madhubuti wa miradi ya maendeleo ili kuhakikisha fedha zinazotolewa na serikali zinatumika kwa ufanisi na kuleta maendeleo yaliyokusudiwa kwa wananchi. Timu hiyo imetoa maelekezo mbalimbali kwa wasimamizi wa miradi na wadau husika ili kuhakikisha kazi zilizobainika kuwa na upungufu zinafanywa marekebisho kwa wakati na miradi inakamilika kwa viwango vinavyotakiwa. Simiu. Zaidi ya kaya 9,000 zenye wanufaika 27,000 mkoani Simiu zimenufaika na bima ya afya kwa wote na hivyo kuwa na uhakika wa matibabu wanapougua. Akizungumza na waganga wa tiba asili na watendaji wa mfuko wa taifa wa bima ya afya kwa wote, mkuu wa mkoa wa Simiu Ana Mringi Macha amesema mpango wa bima ya afya kwa wote umekuja kwa muda mwafaka, huku walengwa wakimshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuliona kundi hilo. Kwa upande wao, waganga wa tiba asili wameahidi kwenda kuihamasisha jamii kujiunga na bima ya afya kwa wote. Mtwara. Juhudi za serikali za kupeleka huduma za upasuaji kwa wagonjwa katika maeneo ya vijijini zimeanza kuonesha matokeo chanya katika kuwahudumia wananchi. Akizungumza wilayani Masasi mkoani Mtwara katika kambi ya matibabu inayowashirikisha madaktari bingwa kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa na taasisi ya Benjamin Mkapa, daktari bingwa upasuaji Dr. Sofia Gomba amesema zaidi ya wagonjwa 30 wamefanywa upasuaji wa magonjwa tofauti katika siku ya kwanza ya kambi hiyo maalum. Dr. Gomba amesema kambi hiyo itaendelea hadi siku ya Ijumaa Juni 5 mwaka huu na kuwaomba wananchi wa wilaya ya Masasi na maeneo ya jirani kujitokeza kwa wingi kupatiwa huduma za kibingwa ambazo ni bure. Na baadhi ya wananchi wameshukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuandaa mpango huo. Pwani. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linawashikilia watu 102 kwa tuhuma za makosa mbalimbali yakiwemo uizi wa mifugo, uharibifu wa miundombinu ya shirika la umeme nchini TANESCO, usafirishaji wa dawa za kulevya pamoja na kupatikana na nyara za serikali. Kamanda polisi mkoa wa Pwani Salim Mokes amesema watuhumiwa hao walikamatwa katika operesheni maalum iliyofanywa na jeshi hilo kuanzia Mei mosi hadi Mei 31 mwaka huu. Amesema miongoni mwa watuhumiwa hao 11 walikamatwa kwa tuhuma za wizi wa mifugo, huku watuhumiwa 8 wakikamatwa wakiwa na kilo 180 za nyama ya nyati. Watuhumiwa wengine walikamatwa kwa makosa mbalimbali ikiwemo wizi wa nyaya za umeme, utengenezaji wa pombe haramu aina ya moshi na usafirishaji wa dawa za kulevya. Kamanda Mokes amesema katika operesheni hiyo pia vilikamatwa vitu mbalimbali ikiwemo viroba vya pombe haramu, nyaya za umeme, ng'ombe 28, kilo 16 za bangi, kilo 52 za mirungi pamoja na mali nyingine zinazohusishwa na uhalifu huo. Amesema watuhumiwa wote watafikishwa mahakamani mara baada ya uchunguzi upelelezi wa kesi zinazowakabili kukamilika. New Delhi. Takribani watu 21 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya moto kuzuka katika jengo la ghorofa katika mji mkuu wa India, New Delhi. Polisi nchini India wamesema baadhi ya waathirika ni raia wa kigeni kutoka nchi za kusini mwa Asia ambao walikuwa nchini humo kwa matibabu pamoja na shughuli nyingine za kijamii. Polisi wamesema jengo hilo limekuwa likitumika kutoa huduma ya makazi kwa wagonjwa na jamaa zao wanaopokea matibabu katika hospitali binafsi iliyo karibu na eneo hilo. Tayari waziri mkuu wa India Narendra Modi ametoa rambirambi na kutangaza fidia ya dola 2,088 za Kimarekani kwa familia za waliofariki na rupia 50,000 zitalipwa kwa waliojeruhiwa. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin wa Urusi ili kukuza uhusiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeahidi kushirikiana na wadau mbalimbali katika kukuza na kutangaza vivutio vya utalii Zanzibar. Serikali imetoa wito kuendelezwa kwa wachezaji wa timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 17 Serengeti Boys ili kuwezesha Tanzania kufanya vizuri zaidi katika michuano ya kimataifa. Na takribani watu 21 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya moto kuzuka katika jengo la ghorofa katika mji mkuu wa India, New Delhi. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Hey, hata nini kule
4: aise burudani ya soka viwanjani inayovutia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye redio inayoendelea kunoga kama kulawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240. Kila mechi ni kabambe. Shangwe kama unavyolisikia. Ni sisi na ninyi kwenye hii burugani ni hadi mridhike. Basi vyote hivi pamoja tumepewa haki ya kukufikishia. Mshindwe ninyi tu. Fuatilia TBC Taifa ufaidi uhondo huu.
5: Mabingwa simulizi wa ligi kuu soka Tanzania bara tumerudia.
4: Na msimu huu ni burugani sikioni ile nasa hiyo. Haki zote zimehifadhiwa.
6: Zingatia, hairuhusiwi kwa redio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka. So

0: msikilizaji huyo anaitwa Mutima, burudani maridhawa kabisa hiyo, kikwambia mabango. Na hivi sasa ikiwa tayari imeshatimu saa 5 dakika 20 kwa saa za Afrika ya Mashariki, tumerejea tena mara baada ya kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita msikilizaji, na hii ni idhaa yako ya taifa TBC Taifa, na kipindi hewani hivi sasa ni Papaso. Basi ni kualike tena kwa mara nyingine, na kwa wewe msikilizaji ambaye ungetamani kucheza pesa, ni kueleze tu kwamba nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenda nambari ya kampuni 321111 321111. Baada hapo utaandika kumbukumbu namba ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu baada hapo msikilizaji kitakuwa kinakungoja wewe kwenye yale yote ambayo umekuwa ukiyasubiri. Sasa basi msikilizaji, nikwambie hivi sasa muda tayari ni saa 5 dakika 21 kwa saa za Afrika ya Mashariki, lakini huko kale nilielezwa kamba ama kwa maana nilisikia msemo katika kwa kwangu mpaka hivi sasa, kama huwezi kumvua samaki ndani ya maji msikilizaji, basi ni akheri ukamsubiri samaki huyo kule sokoni wanakopatikana. Kama ni feri, wajua kabisa wewe si mvuvi, lakini wavuvi wanaweza kukusaidia kuvua huyo samaki wakakuletea mpaka feri ama soko lolote lile ambalo linauza samaki. Basi msikilizaji, kama huwezi kumvua, basi ni akheri zaidi ukamsubiri katika hayo maeneo ili umpate. Samaki wako wengi kulikweli, kuna changu, lakini pia kuna kibua, na ndio maana kuna kibua weusi weupe sio hapo. Haya msikilizaji, sasa tunafanya ukamilifu kwa sehemu ya tatu ya Papaso pasua kichwa. Bado mko nami tena, ndugu wake DJ Rwarungu Bauli Mnyonge, nikishirikiana vema kabisa hapa na fundi mitambo bwana Profiles Nestori, na mmezoea kabisa kumsikia baba mzazi mwenyewe. Basi tukumbushane kidogo katika yale mengi ambayo msikilizaji, kama yeye angelikuwepo basi angelifanya hivi.
1: Baba mzazi, baba DJ Rwarungu, chapa fimbo, chapa fimbo, wanajifanya wanajua kubwa wajui, tandika fimbo baba DJ Rwarungu, chapa fimbo.
0: Haya, kwenye ujumbe wako msikilizaji umesema, mbona mimi hunisomi Baule, tuna ugomvi kwani Adam Chisomeko? Bwana Adam, mimi sina ugomvi na wewe, lakini Waswahili pia wanasema uniwie radhi kwa hilo. Haya, nimekuona pia unaitwa Patrick Kirian kutoka Mgala Kavumvu. Kama nitakuwa nimelipatia utarudi hapa kuniambia. Unasema unanipata vema kabisa ndani ya Papaso leo. Maswali ni magumu, nakwambia basi maswali ni marahisi zaidi hivi leo kuliko siku zote. Tunafanya ukamilifu sasa kwenye Papaso pasua kichwa, na maswali ya mwisho yatakuwa ni maswali matatu pekee. Karibu sasa msikilizaji, tusikie yale mengi ambayo uko nayo hivi sasa kwenye line ya simu bwana Profiles Nestori. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Naitwa nani ndugu yangu, na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Kutoka Tabora.
0: Kutoka Tabora, bila shaka uko sawa sawa kwa swali, sio? Hivi ikiwa una macho mawili, kwa nini unaona watu kupitia masikio? Sentensi hii imekamilika kweli kweli?
2: Yes,
0: ikiwa una macho mawili, kwa nini unaona watu kwa kutumia masikio?
2: Sentensi haijakamilika.
0: Hebu tuipe kwenye ukamilifu wa sentensi hii.
2: Kwa macho mawili nitakuwa nawasikia. Kwa masikio mawili nitakuwa nawasikia.
0: Kwa masikio mawili utakuwa
2: nasikia sauti zao.
0: Lakini kwa macho mawili utakuwa
2: nawaona.
0: Kwa hiyo unasikia na kuona ama unasikia?
2: Nasikia na kuona pia.
0: Nah, sawa. Heri tutafika tu. Salamu kwa watu wawili tafadhali.
2: Salamu zangu za kwanza kabisa napenda kumsalimia baba yangu mzazi akiwa Kahama.
0: Naam.
2: Alafu salamu zangu za pili, napenda kumsalimia mke wangu mama Rahel akiwa hapa hapa hivi sasa Tabora.
0: Sawa sawa.

0: gani unawaachia watu hao uliotumia salamu?
1: Ujumbe tukumbuke kwa Mungu katika maisha.
0: Asante sana na kila la heri na usiku mwema. Haya, msikilizaji huyo amekamilisha mazungumzo hivyo, na sasa tunamsikia muungwana wa pili. Nimesema maswali matatu, kwa hiyo hilo la kwanza limekamilika. Kwenye line ya simu, hello.
2: Ndugu wangu.
0: Mimi mdogo wake bwana. Karibu sana.
2: Haya bwana, vipi hapo?
0: Hapa ni kwema kabisa. Na nijalie jina lako, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Mimi naitwa Juma kutoka Vingunguti huko.
0: Ah, Vingunguti hapa Dar es Salaam.
2: Hapa Dar es Salaam hapa.
0: Huko ambako ni karibu kabisa na maeneo ya maswala mazima, Vingunguti kuna mbuzi wengi, kuna ng'ombe bila shaka.
2: Sahihi kabisa.
0: Bana, mbuzi wa Dar es Salaam wanaangalia zebra wanapita, safi sana ile. Sasa
2: ndio swali
0: ndio tunakuja huko.

0: Estoy hablando con uno que vive a ser un hijo mañana.
1: Asante sana, zimefika. Haya, nakushukuru sana kwa salamu hizo na nikutakia kila la heri, usiku mwema.
0: Asante sana baba.
1: Haya, msikilizaji, ndivyo tunavyohitimisha hivyo katika mazungumzo yetu kwenye papaso upasua kichwa, na punde tutakuja sasa kwenye papaso kizungumkuti. Ya leo msikilizaji ni ya ukweli na ni kutoka jirani zetu tu hapo nchini Kenya.
2: Papaso kizungumkuti.
1: Kizungumkuti. Kizungumkuti. Ni hapo baadaye msikilizaji, lakini kwa sasa nimekueleza tu kwamba nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. 21111. Baada ya hapo sasa msikilizaji, kumbukumbu namba utakayoomba ni nambari 111. Hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kisha msikilizaji subiri, malipo yako yatakuja punde tu baada ya draw kuzungushwa na mshindi kupatikana ama washindi kupatikana. Nimekueleza draw ya kwanza imekwisha chezeshwa, ya pili, ya tatu na ya nne ni wewe tu kukaa angi kwa ajili ya kuburudika na fedha hizo msikilizaji. Nikirudi pia ujumbe wako ninauona na nitausoma vizuri, lakini kwa sasa ili kuhama katika makao haya tukasikiliza burudani ya muziki na kuweka kule taifa la Nigeria. Wako wengi sana hawa katika taifa, katika bara la Afrika, na ukitizama hivi sasa msikilizaji wa Tanzania, tumeunganika na Wanigeria kwa kiasi kikubwa sana. Kwa maana ipi? Kwa maana ya usuhuba wa kikazi, pengine mapenzi na masuala mengine kama hayo. Huyu anaitwa Chidinma, lakini hivi sasa ameamua kuyabadili aliyokuwa akiyafanya. Sasa hivi ameamua kuelekea kwenye muziki wake wa injili, ama kuimba injili, kumtumikia Mwenyezi Mungu. Lakini hapa zamani kidogo alikuja na burudani hii ya Falling in Love katika ujumbe huu maridhawa kabisa. Nikirudi ni papaso kizungumkuti bwana, karibuni sana.

0: msikilizaji huyo anaitwa Chidinma katika burudani maridhawa kabisa hiyo, Falling in Love kutoka kule taifa la Nigeria, akizungumza mengi kumpamba na alimpamba kulikweli yule anayempenda, akimwambia kwamba yeye ni namba moja katika yote ambayo pengine wao wenyewe wanajua katika mapenzi maswala na kuwaje. Lakini yote kwa yote, msikilizaji, umeburudika sawa sawa. Sasa tuje kwenye papaso kizungumkuti, lakini kabla ya hapo endelea kucheza mchezo cha pesa. Utaratibu ni ule ule, tunaenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111 321111. Na baada ya hapo, msikilizaji, utakachopaswa kukifanya wewe tu ni kuweka kiasi cha shilingi 1000, lakini pia nambari ambayo ya kumkumbuka utakayoombwa, waandike tu nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri. Alafu subiri kwa utovu kabisa, msikilizaji, draw itakapokwenda kuchezeshwa inafungwa saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, maana yake hapo baadaye tu na kila kitu kitakuwa kinakungoja wewe. 222 111. Usahau pia msikilizaji, katika jambo maridhawa 1010 zipo za kumwanga, 2020 ndio usiseme, lakini yote 910. Tuelekee sasa kwenye papaso kizungumkuti. Msikilizaji, papaso kizungumkuti inaturudisha nyuma kidogo, miaka kama 20 iliyopita. Simulizi hii, msikilizaji, inaeleza kisa cha baba, mke na mtoto wao wa kike mdogo. Wakati huo binti huyu alikuwa na umri ambao pengine asingeweza kuelewa lolote, lakini kile alichokuwa akiamriwa alikuwa akikifanya, hasa na wakubwa zake akiwemo mamake mwenyewe wa kumzaa. Simulizi inaeleza kwamba mtoto huyu mama na baba walikuwa wanaogopa yeye, pengine hakupaswa kuhusika. Lakini sivyo bahati, wajua tena mapenzi yanapofika ukingoni mambo huwa muhali kwa kila mmoja. Mume kwa busara alikuwa akifanya kila namna kuhakikisha mambo yanakaa sawa sawia. Lakini mke, kwa sababu alikuwa na mpango wa kando, mambo yake mengi alikuwa akifanya na huyo mpango wake wa kando ili mambo mengine yaendelee. Sasa visa mkasa alivyokuwa akimuonesha mumewe vilikuwa dhahiri kabisa kwamba hii ndoa inaelekea kwenye ukingo. Japo mume alitamani kwamba mapenzi yaendelee ili waendelee kumlea mtoto wao. Vita na vita, mume aliendelea kusimama imara kuhakikisha kwamba ndoa hii inaenenda pale inapotakikana. Lakini wajua tena ilivyo, ulimwengu una walimwengu walikuwa katili na wema bado angalipo. Lakini uhalisia wa mambo ulipogeuka, mume alijipata katika gereza. Na hapa ndipo tunarudi nyuma miaka mingi sana, ambako msikilizaji, jambo hili litakufunza na kukufundisha pia. Mke alipoidai talaka, na baada ya kuona kwamba talaka imekuwa ni muhali kwake kupata, akaamua kutengeneza mtego akiwa na mpango wake wa kando. Lengo hasa ni kumwangamiza baba mtu ili maisha yasimsonge, na kama yakimsonga basi atokome mbali na maisha mengine yasiendelee. Lakini wajua tena, mwema akiwa mwema hawezi kubadilika kwa tabia za watu wengine, kwa sababu tayari yeye asili yake na azali ya Muumba ilimuumba katika uhalisia huo. Basi mambo yakaenda alivyoenda, wajua nini kilitokea? Baada ya mipango yote kushindwa, mke sasa akaamua turufu ya mwisho aliyokuwa nayo ni mtoto wake wa kike ambaye anamsikiliza kwa kila kitu. Basi bwana, mtoto siku moja ameketi nyumbani kwao akiwa na babake, mama ametoka, kumbe ndio anacheza mchoro wa kuhakikisha kwamba mumewe anafungwa kifungo ambacho kitamfanya akae gerezani hasa hasa. Wajua tena mambo yalivyo, na fedha inapotumika wakati mwingine mambo yaliokuwa halali yanageuka kuwa batili. Mtoto yule akaeleza kwamba baba yake amemnajis. Na kama ujuavyo tena, mama akishasikia hilo lilolisikia, kwa maana amemwingilia kinyume na mume, tuseme, lakini kikubwa tu tuseme kwamba amedai mtoto kwamba amefanywa ukatili wa kingono na baba yake. Tuiweke hivyo, mengine mtanisamee, tuiweke hivyo, amefanywa ukatili wa kingono na baba yake mzazi. Basi bwana, kesi imekwenda mahakamani, mama panga kila mtu ambaye anajua yeye kwamba huyu mume lazima afungwe, na hatimaye mume kweli akafungwa. Machozi yamemtoka, akalia sana, lakini hakuna ambaye alitamani lile limtokee. Lakini lilimtokea kwenye maisha ambayo mkewe ndani ya nyumba pamoja na mtoto wake. Mtoto alipokuwa amekuwa sasa, ile hali ikawa inamtesa, akawa anatembea kama na hatia ya kwamba anatamani baba atoke gerezani, akawa anafuatilia akijua kabisa kwamba baba hakutenda kosa hilo. Baba hakutenda kosa hilo, ila amri ya mama ndio iliniamuru mimi niseme kwamba baba alitenda kosa hilo. Kwa maana nyingine, mtoto alimtolea ushahidi wa uongo babake. Baba akafungwa miaka karibu, tuseme kama ni maisha, pengine na sheria zinavyosema, lakini pia alifungwa kifungo macho kilimtaka kae sana gerezani. Lakini wasamaria walipogundua kwamba mtoto amesema ukweli na kesi haiko hivyo kama ilivyo, masuala mengine ya ukataji wa rufaa yakaanzia hapo. Mtoto alipokwenda kumtembelea babake gerezani, akamueleza uhalisia wa mambo namna yalivyo na akamuomba radhi babake. Baba akamtizama mwanawe, umefanana maskini, akamtizama tena na tena, akamwambia mwanangu mimi nimekusamehe, lakini kwa yote uliyofanya mwambie pia na mamako nimemsamehe, na kama itatokea nitatoka, natamani ni kutetena familia yangu nyumbani, ni kuchukue wewe na mamako wote tuelekee na turudi kwenye ule uhalisia tuliokuwa nao. Mapenzi ya namna gani haya? Mungu saidia, yule baba akatoka gerezani, na alipotoka mtoto wake alifurahi sana, japo bado alikuwa amebeba hatia ambayo ilikuwa kimsumbua zaidi. Swali likawa mke ndiye anayetafutwa. Sasa msikilizaji muungwana, kwenye hali kama hii, kwenye kizungumkuti kama hiki, niambie wewe, ungelikuwa ndo umefanywa yote hayo. Mke amekusababisha umekaa gerezani na mtoto amesababisha umekaa gerezani kwa ushahidi wa uongo. Pengine wewe ndio ungefanya nini? Na umetoka gerezani unasema kwamba nataka nikute familia yangu, nitoke nao na turudi kama tulivyokuwa. Tuambie wewe ungelifanya nini, msikilizaji. Nambari zetu ziko dhahiri hapo, bwana Profilius. Tumsikie pia muungwana mmoja, wa pili, wa tatu na wa nne, ili tuhitimishe pia kwenye haya mazungumzo yetu. Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello.
0: Natuna ndugu yangu, na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
1: Naitwa Navilindo, Navilindo kutoka Tandahimba, Mtwara.
0: Kutoka Tandahimba, Mtwara, bila shaka umesikia papaso kizungumkuti, na ungekuwa wewe ungefanya nini?
1: Mimi nimesikia kweli, nimesikia tangu mwanzo hadi mwisho wa simulizi yako.
0: Na
1: yaani kiukweli ungekuwa mimi hapo, sikuwa radhi na wote. Kwa hata mtoto ningemsaliti tu naye.
0: Haya, asante sana, tuwasikie na waungwana wengine. Hatari kwelikweli. Haya bwana, haya, watu wanatupa damu zao, kati damu nzito kuliko maji. Kwenye line ya simu, hello.
2: Naitwa pa
0: kwema, ndugu yangu, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Naongea Mtanda.
0: Naam bwana Mtanda, mawasiliano kama yanakata hivi bwana Profilius hapo. Haya, pole, tafadhali tunakuondoa kidogo, utakaporejea tena kwa mara nyingine. Mambo pengine yatakuwa yako sawa sawa. Tuwaruhusu wengine ambao kidogo Mtanda, tunakuomba radhi kwenye hilo bwana Mtanda. Kwenye line ya simu, hello. Ah, umerudi bila shaka uko sawa sawa. Sasa karibu kwa maoni yako.
3: Ah, mimi mwingine hapa hivi ni Hussein, nilikuwa naongea kutoka Tanga.
0: Aha, kutoka Tanga Lushoto. Karibu sasa kwa maoni yako kwenye papaso kizungumkuti.
3: Orieni nipata vizuri.
0: Naam.
3: Ila kwa mimi kama mimi, nikirudiana naye kwa sababu ndio wote nilikuwa na wasiwasi kwa sababu kampilia ya mbali nilipitia. Kwa hiyo kwa ujumla tu ningesema bwana,
0: naam,
3: kwa sababu ni karibu gerezani. Hiyo maisha yangu, mimi maisha yangu.
0: Sawa sawa kabisa, asante sana kwa maoni hayo, shukran. Haya, simu tatu, alafu tutakwenda kwenye ujumbe mfupi. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
0: Naitwa nani na unapiga? Hello, unaitwa nani, upige simu kutoka wapi tafadhali?
4: Naitwa Mohamed Sibarua kutoka Pwani.
0: Kutoka Pwani, bila shaka kunaenda vema Pwani, na karibu sana kwa maoni yako bwana.
4: Kama ni mimi,
0: naam,
4: ningemsamehe mtoto wangu kabisa, lakini mwanamke mimi

0: nitenge rudia na tena.
1: Naam, asante sana. Mtoto angesamehewa ila asingesamehewa. Asante sana.
0: Haya.
1: Haya bwana. Profesa, tunasoma ujumbe hapa alafu tarudi tena kwenye mazungumzo kwa njia ya simu. Lakini mimi nawaza kitu kimoja hapa, kama Mwenyezi Mungu tunamkosea sana na bado ameendelea kutusamehe, hajatupa adhabu nyingine zilizokuwa kali, sisi binadamu kwa nini ambako tunakoseana? Watu badala ya kuangalia kosa wanamwangalia mkosaji, watu badala ya kuangalia chuki wanamwangalia mchukiaji. Lakini yote haya ni kwa sababu ya kutokuwa kamili, ndio maana haya yote yanatokea. Kwenye ujumbe mfupi nimekuona unaitwa Chilampa Family, jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe, unasema mimi niko pamoja sana na kijukuu cha Tiba Yange, tunawapata kwa uzuri sana na karibuni sana Baule Mnyonge kutoka Mzumbe University. Asante sana. Mwingine anasema Baule Mnyonge, natamani siku moja nikusikie kwenye redio za idhaa za kimataifa. Haya, asante sana. Inshallah, dua njema kabisa hii. Tafika tu. Haya. Unasema Zungu kutoka Kibeo Mgumu, unasema mimi hapo ningemsamehe mtoto ila huyo mwanamke, umesema ujumbe kidogo ni wa haya, asante, lakini imeeleweka pia. Asanteni nyote msikilizaji ambao umetuma ujumbe wenu, lakini kwa sasa turuhusu tena mazungumzo kwa njia ya simu. Tumsikie nani alisema na nani anazungumza hivi sasa kwenye line ya simu. Halo, nani muungwana huko uliko?
2: Ndio, kutoka Tanga huko.
1: Tanga bila shaka iko njema kabisa. Sawa, bila shaka umesikia tuliyojadili hapa kwenye papaso kizungumkuti, na niasikie maoni yako tafadhali.
2: Maoni yangu ni mwanamke nilisingie msamaha kabisa.
1: Naam. Ungefanya nini bila msamaha?
2: Mimi ningeachana naye mazima tu, ila mtoto wangu nitaona.
1: Haya,
2: mtoto
1: wangu namsema
2: bwana huyo.
1: Haya,
2: asante.
1: Bila shaka maoni yako hayo msikilizaji. Haya, tuwaruhusu na wengine nao tuwasikie hapa wanasemaje kwenye haya tunayojadili. Haya, kwenye line ya simu.
2: Halo.
1: Mjo nani na unapiga simu kutoka? Punguza kidogo sauti ya redio yako ili mwangwi usiathiri mazungumzo yetu. Haya, karibu sana kwa maoni yako, bila shaka umeisikia papaso kizungumkuti. Ungemsamehe, jambo jema kabisa. Haya, salamu pia kwa mtu mmoja nimkuongezea hilo.
2: Salamia mwanangu mmoja yupo huko na mimi Mpara, anaitwa
1: Haya, pole sana bwana. Msikizaji, tunakwenda mapumziko mafupi kidogo, na nikuombe tena kwa mara nyingine, saa 6 kamili ndio draw itakwenda kufungwa. Kwa hiyo la muhimu tu ni wewe kwenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha kiasi cha 1000 kwenda nambari ya kampuni 321111 321111, na baada hapo msikilizaji, kila kitu kitakuwa kiko chema kabisa kikikusubiri wewe, kama siku kungoje 222 ziko za kumwaga, 150,000 msikilizaji ndio siseme, lakini zaidi ziko 2020 1010 iko hizo pia ziko za kumwaga. Tunaelekea kwenye mapumziko kidogo, na tukirudi hapa ni papaso ipo hivi. Kwa hiyo endelea pia na kufanya mema zaidi msikilizaji, ili tuhitimishe pamoja hapa mpaka itakapotimu mwendo wa saa 6 kamili. Nitarejea, endelea kusalia hapa.

anasema mimi ningewasamehe wote maana hakuna binadamu aliyekamilika. Lakini wakati huo pia nimekuona msikilizaji mwingine kwa jina lako umejitambulisha nani, unasema kwamba jamaa huyo ni mchungaji, ni mcha Mungu, sorry. Jamani, kwa nini nimesema sorry wakati neno samahani lugha ya Kiswahili? Mniwe radhi, lakini na adhabu kwenye hili. Unasema jamaa huyo mcha Mungu sana, niite Amir Idi kutoka Dakawa, Morogoro. Nimekuona pia msikilizaji mwingine hapa umekuja punde tu, unasema unaitwa nani nikusome? Nikusome kama Jose kutoka Tarime Mara, unasema asante sana kwa papaso ya kipindi kizuri. Lakini huyu mwingine anaitwa nani? Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Asante nyote ambao mmenitakia kheri, ambao mnatamani. Haya, asante sana kwa kheri zote hizo, na mimi nimezipokea, na ndivyo ninavyofika tamati kabisa ya kipindi hiki cha papaso hivi leo. Wakati wote huo msikilizaji ulikuwa nami Baule Bini Mnyonge kwenye kipindi hiki cha papaso, na hivi sasa ni kueleza kwamba fundi mitambo nilikuwa naye si mwingine bali ni Profiles Nestori, na zaidi msikilizaji mwandaaji na mtozo wa kipindi hiki ni papaso master mwenyewe Dijaru Arungu. Asante pia kwa ushirikiano. Kwa sasa mimi niseme tu ndio ni waaga, na saa 6 kamili nitakusomea muhtasari wa habari. Pana hapo majaliwa siku nyingine tena ikikadiriwa kuwa hapa, basi nitakuwa. Lakini zaidi ambayo nataka niwafahamishe na niwaeleze nyote kwa pamoja ni kwamba tunaishi kwenye ulimwengu ambao ukifanikiwa utakufa kwa hasadi, na ukishindwa kabisa kufanikiwa utakufa kwa unyanyasaji. Ni maneno yenye hekima kwa utulivu ukiatulia. Lakini zaidi nikwambie, hakuna kama mama, lakini vile vile hakuna kama baba. Ila ujumbe huu wa Christian Bella pamoja na Omi Dimples utufundishe mengi na kututafakarisha mengi, kwa sababu mama anaingia hospitali kwa maana ya leba akajifungua mwana huyapitia madhila mengi sana, na ndio maana watu husema nani kama mama. Hivyo mama ana daraja lake.

0: Msikilizaji huyo tumemsikia vyema kabisa, anaitwa Yami. Sasa karibu kwenye Papaso ipo ipo hivi, ili tuhitimishe kwa pamoja kipindi hiki cha Papaso hivi leo, ikiwa ni Jumatano ya tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 2026. Msikilizaji, hivi sasa muda ukiwa ni saa 5 dakika ya 52 kwa 53 kwa saa za Afrika ya Mashariki.
1: Ipo ipoje? Kwani iko vipi hiyo?
2: Sikiliza, ipo hivi.
0: Karibu tena msikilizaji wa Papaso kwenye ipo ipo hivi, na mimi leo nataka kukujuza kwenye Papaso ipo ipo hivi msikilizaji, langu ni dogo sana ambalo nataka ulifahamu tu ya kwamba ikiwa una macho mawili, kwa nini unaona watu kwa kutumia masikio yako? Kwa hiyo la muhimu msikilizaji, watendee watu kulingana na yale uliyoona kutoka kwao na si kwa yale unayosikia kwa watu hao. Umeelewa eh?
1: Ipo ipoje? Kwani iko vipi hiyo?
2: Sikiliza, ipo hivi.
0: Ipo hivi msikilizaji, na hili ndio jema kabisa. Urafiki wa samaki na maji ulinifundisha kuwa hakuna usaliti duniani mpaka nilipoona maji yakichemsha samaki, ikapatikana supu na watu wakanywa. Kwa hiyo urafiki wa samaki na maji ulinifundisha jambo hilo msikilizaji, kuwa hakuna usaliti duniani mpaka nilipoona maji yakichemsha ama maji yakichemka kumchemsha samaki.
1: Ipo ipoje? Kwani iko vipi hiyo?
2: Sikiliza, ipo hivi.
0: Na zaidi msikilizaji, kwenye ipo ipo hivi nataka ufahamu ya kwamba hivi sasa tunaishi kwenye ulimwengu ambao ukifanikiwa unakufa kwa hasad na ukishindwa unakufa kwa unyanyasaji. Kwa hiyo lielewe pia hilo msikilizaji, tunaishi kwenye ulimwengu ambao ukifanikiwa unakufa kwa hasad na ukishindwa unakufa kwa unyanyasaji. Bila shaka umenielewa kwenye ipo ipo hivi.
1: Ipo ipoje? Kwani iko vipi hiyo?
2: Sikiliza, ipo hivi.
0: Ndio iko hivyo msikilizaji, unataka ndo hivyo na hutaki ndo hivyo pia. Sasa moja kwa moja ni some ujumbe wako kwa kushukuru ili tuagane hapa kwa wema kabisa. Nimekuona msikilizaji anaitwa Mombeki Luka Ija huko Mwanza, anasema aisee, makosa yasiyosamehewa, ila ningekuwa mimi kwa tukio hilo ningemkataa mke kwa kumfukuza kabisa, lakini mtoto ningemsamehe tu kwa maana hajui alitendalo. Lakini wakati huo pia nimekuona bwana Jackson, unasema Jackson Masai kutoka Kwala, unasema tuko pamoja sana. Lakini pia nimekuona msikilizaji unaitwa, unasema Ali Sud wa Makingi Kaliwa Tabora, bila shaka hii

Imetimia saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Tanzania na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE zimeahidi kuimarisha zaidi ushirikiano katika sekta mbalimbali za kiuchumi ikiwemo biashara na uwekezaji. Hayo yameelezwa wakati wa mkutano kati ya Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musomar na Balozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu nchini Tanzania Khalifa Abdurrahman Al Mazruk uliofanyika katika ofisi ndogo za Wizara ya Fedha jijini Dar es Salaam.

0: Mtakwimu mkuu wa serikali Dr. Amina Msengwa ametoa wito kwa wamiliki wa vyombo vya usafiri majini pamoja na wajenzi wa meli kuhakikisha wanatoa takwimu sahihi zitakazosaidia utekelezaji wa dira ya taifa 2050. Ameeleza hayo mbele ya waandishi wa habari wakati wa hafla ya utiaji saini hati ya makubaliano kati ya ofisi ya taifa ya takwimu pamoja na shirika la wakala wa meli TASAC kwa ajili ya utekelezaji wa sensa ya vyombo vya usafiri majini na wajenzi wa meli Tanzania Bara 2026-2027. Na serikali ya mapinduzi Zanzibar imesema itaendelea kuweka mipango endelevu katika sekta ya nishati na kurahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Naibu waziri wa maji, nishati na madini wa Zanzibar, Saif Kombo Pandu, amesema hayo wakati wa hafla ya makubaliano ushirikiano wa kimaendeleo kati ya shirika la umeme Zanzibar ZECO na kampuni ya simu ya Airtel Tanzania iliyofanyika mjini Unguja. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbina alamin, alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaqi lidhirahu ala dini kullihi walau karihal mushrikun, thumma salatu wassalamu ala mabuthi rahmatan lilalamin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabi lghurri maimin wa baad. Dua ya usiku huu, wasikilizaji wapendwa wa TBC Taifa katika usiku wa leo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni tena katika dua ya usiku wa leo, na dua zetu mara nyingi zinaanza na neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili kuongoza katika mazungumzo yetu. Kisha tunakwenda katika kuomba dua sisi wenyewe, taifa letu na viongozi wetu na hali mbalimbali katika maisha yetu. Qur'ani, ukizungumza ukisoma Qur'ani inazungumza hali ya nadharia ya ulimwengu na nadharia ya mauti. Qur'ani inazungumza kuhusu ulimwengu kwamba hisabu za watu kuhesabiwa zimefika, tarabadin nasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun, kwamba hesabu ya watu kuhesabiwa kwenda katika siku ya mwisho inakaribia, lakini watu wenyewe hawaje kuhesabiwa, hawana habari. Subhanallah, ikhtaraba lin-nas hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun, hesabu ya watu kuhesabiwa kwenda katika siku ya mwisho imekaribia sana, lakini hawaje kuhesabiwa wenyewe hawana habari. Ukisoma neno hili, pengine msikilizaji wa TBC Taifa katika swali sema, ah, shekhe huyu mbona bado vipi? Bado ni katika umri wako, sababu umri ukishakwenda basi ndo nakwenda hivyo. Wewe usingoje hadi ya dunia, tutazama mwenye umri wako kama una miaka mingapi, unafanya kazi miaka mingapi ya kuretire, imebaki si muda mrefu ndo unakwenda, na siku utakapokufa ndo tayari ushaanza safari ya akhera, kwa sababu hurudi tena katika maisha mengine. Kwa tunaposema habari ya akhera, usitazame wewe kwamba bado hapa jua litapotoa lini. Hapana, tazama umri wako, na yoyote ambaye unamfahamu kwamba huyu kishakufa tayari jua kwamba huyu akishakwenda katika maisha mengine, kwa sababu hatarudi tena. Ukikumbuka kumbukumbu yako katika miaka 5, 6, 7 ya nyuma, hebu kujalia ulikuwa unajua wewe wangapi wamekufa, wanasiasa mashuhuri, wafanyabiashara mashuhuri, watu maarufu wengi wamekwenda hapa kwetu mpaka nje ya mbali kabisa, wengi wale harudi tena, ushakwenda katika maisha mengine. Kwa hivyo hili jambo halikomi, na wewe na mimi ni katika hao. Na ukisoma katika vitabu vya kidunia, katika death record, wanasema kila siku walikufa watu 10,000 duniani. Subhanallah, 10,000 duniani, na 10,000 huwezi kuipata haraka haraka. Uende katika viwanja vya mpira, utaona kwamba hawa watu 12,000 uwanjani wameingia, kwamba hawa wanakufa siku moja kila siku, hawa wanakufa watu 10,000 kila siku. Death record inasema kila siku watu 10,000 wanakufa Ulaya, Amerika, kwetu Asia, wapi, mijini, vijijini, baharini, angani, itakavyokwenda watu 10,000 kila siku. Kati ya 10,000 kila siku huwezi kukwepa, kila siku unakwepa tu hiyo siku sana, wewe utakaa katika 10,000. Utakaa katika 10,000. Sio kia katika 10,000, tayari ile hesabu yako imekwisha kwenda, kwa sababu hutarudi tena kurekebisha pingine hapa. Yaani kama ulikuwa huswali huwezi kuja kuswali tena. Kama ulikuwa hufungi huwezi kufunga tena. Kama ulikuwa hujaolewa hutaolewa tena. Hutaolewa tena. Kama ulikuwa hujapata mtoto hutapata mtoto tena. Ndio utaishi kwenda katika maisha mengine. Sasa haya ukijua, kwa sababu hayakwepeki, ni kubadilika kwanza, waanze kumtumikia Mwenyezi Mungu sasa, kwamba mimi nabadilika sasa kama fulani bi fulani, na kubadilika niwe mtu mpya, nimtumikie Mungu. Kwanza shukuru Mungu kwamba umri nilikuwa nao huo, kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na wale sio kwamba umri wangu mimi ni mdogo bado, hapana, kwa sababu vifo vinavyokuja havichagui kwamba wanakufa wazee watupu tu, hapana. Vifo vinachangana, wanakufa watoto wadogo, wengine hawajaona hata macho, wanakufa umri wa shule, umri wa secondary school, umri wa kuajiriwa, wanakufa
2: kufa watu, umri wa kuritaya unakufa watu. Kwa hivyo kifo hakichagui umri. Umri mdogo vijana mabarubaru pia wanaondoka. Wasichana wazuri wazuri pia wanaondoka katika umri mdogo kabisa kabisa. Mdogo sana wakufa. Na wala si umri, si muda wa kutaja fulani hapa kwetu fulani fulani. Ah, lakini kumbuka katika kumbukumbu yako wangapi unajua wewe umekufa katika umri mdogo sana. Wengi sana. Lakini wangapi unajua katika umri mkubwa pia umekufa wapi katika utoto kabisa umekufa. Kwa hivyo na wewe na mimi si kwamba usitazame umri wako kwamba mimi bado. Hapana, hapana. Na mara nyingi unazungumza kwamba usiweke kifo na maradhi kwamba mimi nimepimwa hospitali, sina ukimwi, sina kansa, sina wasiwasi. Hapana, hapana, hapana. Hiyo ni fikra potofu. Kama fikira yako inakuambia kwamba mimi ni mzima, sifi haraka sababu nimepimwa, sina kansa, nimepimwa, sina ukimwi, basi nitaishi. Hiyo ni fikra potofu kabisa. Kwa na wewe na mimi ni hivyo hivyo kwamba hatutazamiwi katika maradhi yetu. Tumepimwa hospitali, hatuna ni HIV negative, sisi ni wazima. Hatufi. Hapana, hapana, hapana, hapana, hapana. Sina kisukari, hapana, sina hapana, kifo kiko pale pale. Anayekufa ni mimi na wewe. Umri gani? Umri wa Mwenyezi Mungu, sababu kila mtu ana umri wake. Wa miaka 30 yupo, wa 20 yupo, wa zaidi yupo, kadha kadha yupo, lakini zaidi zaidi yule kishafika miaka mingi ambaye hajabadilika, huyo ndo hatari sana. Na mtume amesema katika hadithi, man balagha 40 min umrihi, mtu kishafika miaka 40 katika umri wake akawa hajabadilika, 40 tu katika umri wake hajabadilika, basi huyu ajiandae kwa motoni. Subhanallah. Man balagha 40 min umrihi, mtu akifika miaka 40 katika umri wake, miaka 40 au msichana au ni mvulana, miaka 40 katika umri wake hajabadilika, huyu basi ajiandae kwa motoni. Allah tupe usiku mwema wenye baraka, tuamshe kesho salama na afya tele, tukafanya kazi za khairi na baraka, kazi ambazo zinazoridhia, na tuamshe hali ya kuwa mtusamehe dhambi zetu. Mimi ni Maalim Sahib, wabila tawfik, wassalamu alaykum wa rahmatullahi.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Ujambo mpenzi msikilizaji wa TBC, karibu katika kipindi cha Kumekuchwa, na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mchungaji Daniel Paulo Masine wa kanisa la Moravian Tanzania, ushirika wa Iringa Road, Dodoma. Ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania, CCT. Karibu.
1: Ndao nawaletea kwenu tafakari fupi ya neno la Mungu kutoka kile kitabu cha Ayubu, ile sura ya 22 mstari wa 21. Kile kitabu kile cha Ayubu sura ya 22 mstari wa 21, neno la Mungu linasema hivi: mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia. Nitarudia, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia. Wapendwa wasikilizaji wa TBC Taifa, kwa unyenyekevu mkubwa nawaletea tafakari la Mungu hili ambalo linatuasa ya kwamba tumjue sana Mungu ili tupate kuwa na amani. Amani ni muhimu kwa familia. Amani ni muhimu kwa taifa. Amani ni muhimu kwa jamii. Mahali popote pale amani ikiwepo, utaona kuna kuwepo na furaha, kuna kuwepo na utulivu, kuna kuwepo na maelewano. Na ndipo mtumishi wa Mungu ambaye alipitia mambo magumu sana, huyu Ayubu, anazungumza ya kwamba mtu yote anapaswa kumjua sana Mungu ili apate kuwa na amani. Sababu amani ndivyo mema yanakujia. Sasa unaweza kuwa mwalimu tu, hata wewe unaweza kutambua kwamba mahali popote ambapo pana amani, unaona kuna maendeleo, lakini kuna mipango inapangwa. Hata wewe ukiwa na amani nafsini mwako, mwilini mwako, ukiwa na amani kwenye familia yako, unaona unaweza kupanga mipango mizuri, lakini pasipo amani huwezi kufanya lolote lile. Bwana Yesu asifiwe. Pendwa msikilizaji wa TBC Taifa, naye furaha kubwa kukueleza ya kwamba kila anayenisikiliza sasa, hebu ajitahidi kuwa na amani. Aipende amani, itampa furaha, itampa utulivu, lakini pia unaweza kupata maendeleo ukiwa na amani. Sasa tukiangalia kitabu cha Ayubu 22:21, anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Na tukiungana pia na Injili ya Yohana Mtakatifu, ile sura ya 16 mstari wa 33, Yesu mwenyewe alisema hivi: hayo nimewaambieni ili mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Tunaweza kutambua kulingana maelezo ya Yesu hayo, na kupitia maelezo pia mtumishi wa Mungu Ayubu, tunaona kwamba amani ina umuhimu wake. Kwa na kwamba unapitia changamoto za kila siku, unapitia changamoto za kiuchumi, changamoto za kifamilia, ama katika ndoa, ama katika taifa, lakini jambo ambalo unataka, unapaswa kuwa nalo, uwe na amani. Lakini zaidi ya hapo, jipe moyo ili ushinde ulimwengu. Pasipo kujipa moyo, itakupa wakati mgumu sana. Msikilizaji wa TBC Taifa, mtazamaji mwenzangu, na kuomba sana uwe na amani. Itakupa taji ya ushindi, itakupa heshima mali popote pale. Na nazungumza na wewe unayenisikiliza kwamba itake amani, taka utulivu, itakusaidia sana maishani mwako. Lakini pia ukiwa na amani, hata magonjwa hawezi kukunyemelea hivi. Maana tukisoma katika Mithali ile sura ya 4 mstari wa 23, Biblia inasema ya kwamba linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokazo chemichemi za uzima. Naongea katika maandiko na uthibitishe ya kwamba ukiwa na amani, basi unakuwa na usalama kuanzia kwenye mwili wako. Maana inasema kwamba linda sana, Biblia inasema kwamba linda sana moyo wako, maana ndiko zitokazo chemichemi za uzima. Linda sana moyo wako. Moyo ukichafuka, hutaweza kukaa salama. Hata hivyo, tunaona kama kuna changamoto kwenye familia ama kwenye taifa, unaweza kaona ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo nawaasa Watanzania wenzangu kwamba tuipende amani, tuipende amani, tuipende amani, naye Mungu atatubariki. Msikilizaji wa TBC Taifa, ni furaha kubwa kwamba umesikia tafakari hii fupi na la Mungu, na Mungu akubariki na kutakia kwamba umjue sana Mungu ili uwe na amani, hivyo mema yakujia. Naomba niombe kwa ajili yako Mtanzania mwenzangu. Baba mtakatifu mwenye neema, umetufundisha kupitia Ayubu 22:21 ya kwamba tukujue sana ili tupate kuwa na amani. Inaita amani katika taifa la Tanzania. Naita amani kwa nisikiliza. Naita amani kwa kila anayesikia mahubiri haya Bwana. Lakini anayesikia maombi haya Baba ukambariki. Katika jina la Yesu na katika damu ya kondoo. Inatangaza amani kwa taifa. Inatangaza amani kwa familia. Tangaza amani kila mahali Bwana. Nikiharibu kabisa ufano wa giza. Maana umesema ya kwamba tukilinda amani yetu Bwana, utatupa furaha, utatupa amani Bwana. Katika jina la Yesu atangaza ushindi. Atangaza baraka katika taifa la Tanzania. Atangaza amani na ushindi Bwana. Kila anayesikiliza Baba akabarikiwe. Kwa Baba uwe nasi. Asante Bwana kwamba umesikia maombi yetu na umetubariki kila mmoja katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Pendwa msikilizaji, Mungu akubariki sana. Amina.
0: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Daniel Paulo Masine kutoka kanisa Ravian Tanzania, ushirika wa Iringa Road, Dodoma. Mpaka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Ni wakati wa pwagu na pwaguzi.
2: Na msikilizaji, ni wakati wa kipindi cha pwagu na pwaguzi. Ni kipindi cha burudani katika mtindo wa vichekesho. Natumai ushai kuwasikia jamaa hawa pwagu na pwaguzi. Mara zote hutekeleza miradi isiyokuwa na mafanikio. Haya, leo jamaa hawa wanakuja na mradi wa kutengeneza bodi za magari. Karibu.
3: Habari asubuhi.
4: Ah, yes, I'm very well, thank you now.
3: Basi hayo mambo mimi ndio yananikela wakati mwingine. Kwa sababu unanifanya kana kwamba labda mimi sifahamu au kana kwamba sina degree au kana kwamba sina akili na busara au kana kwamba unanionyesha kujivuna na kulinga au nini?
4: Hapana, shauri ya kukaa sana kule wana wengambu. Wewe unajua mambo yenyewe tu. Nikikulufuka tu wale mara moja ukinita kubula basi mara moja pempu. Basi inanijia tu ile kama ruya vile.
3: Pangu wa mana
4: sana.
3: Basi nkamu ile kufungua kidogo kuenda ukulasa hapili kidogo tu nkakuta mpango wa mja miradi mzuri kweli. Wanasema kuna mambo mapya yameingia siku hizi katika dunia.
4: Miradi gani tena hiyo unaniletea maajabu haya tena mazita ya kuunga watu miguu?
3: Hayo utayakuta mbele ya safari alivyosema mwandishi wa kitabu.
4: Mwana wae.
3: Lakini haya ni wakufuma mwanzo. Yanaeleza jinsi ya mapinduzi yaliyofanyika katika kuweza kutengeneza vitu kwa urahisi sana na kuifanya miradi ionekane ni mepesi katika kuingiza fedha kushinda mradi mzito wa kuhangaisha.
4: Lakini wewe pwagu, sikila ukiipata mambo nataka uniharibu kichwa changu nigonge katika utosi, maana yake ni yakumbuke ni nikumbuke hata babu wa mababuni, maana yake utosi wangu wote ukinda meyu.
3: Sasa hizo ndio siasa nzito zitaka pwagu. Babu wa mababuni wako humfahamu jina wala kumuona kwa sababu wewe ulikuwa hujazaliwa. Wajifia leo wampenda, si ndio uongo na unafiki pwagu?
4: Sina mwataka nani ya luya.
3: Haya yukoje. Kakujia shetani unasema ni babuyo.
4: Ayi. Wee nana gani tena wee. Na mtae wee.
3: Sasa. Kuna mpango.
4: Haya.
3: Wakanambia katika kupita wakasema hiko mali mara moja ya urahisi. Unatengeneza mabodi ya magari kama mzaa. Wamekusha vumbua watu huko.
4: Mabodi? Mabodi ya magari?
3: Wajua kama magari haya mengi ya kupakia mizigo na mengine yana matatizo ya bodi zao zile. Zinabomoka ama haziko imara au vipi? Yale unaweza ukaja kumbe ziko njia rahisi za kutengeneza.
4: Kutengeneza mabodi haya? Maana yake mengine yanakuwa yanafunuka kabisa katika barabara hiyo. Mabofu yalipia wewe ndio. Sana.
3: Unakuja pale tinanunua, unajua wewe hukuzunguka kule uani, lakini umekuta kama ungezunguka ungekwenda ungezikuta zile nani zile hardboard.
4: Sikutazama wewe.
3: Nimekushanunua nimeweka pale mama matungu mazima ya. Tangu juzi si ndio maana hukuniona wewe?
4: Ndio. Mimi kile ningekutazama leo na kuona leo tunafika tu asubuhi huko hapa.
3: Basi ilikuwa ni haya, unatengeneza yale hardboard. Unasikia? Ni njia rahisi magari yanayokuja unawatengenezea body.
4: Ndio yale pale.
3: Umechungulia. Sasa unayapakaza rangi yale na kila kitu, mtu anaweka mali yake hana matatizo.
4: Na kweli bwana wewe.
3: Na fedha inaingia laini bila matata.
4: Na kweli.
3: Kwa sababu sio gari kushinda yale mabao mazito mazito.
4: Sana. Sana.
3: Kwa sababu inachukua na uzito. Sasa kwa hiyo wewe andika ubao weka hapo pembeni.
4: Yes.
3: Tianze kufanya kazi.
4: Oh, yes.
3: Mesikia?
4: Ndiyo. Yeah.
3: Na hayo tunatengeneza kiufundi. Na wewe shughuli ya ufundi unaifahamu
4: bana. Oh, sana.
3: Sasa wewe andike kabisa hiyo.
4: Pwagu. Anda Pwagusi. Kamba na limited. Ufundi. Wa kutengeneza mabodi yote yaliyokuwa sitiri kabisa. Namba 1.
3: Ya magari bwana, mabodi yote matupu.
4: Yes, mabodi ya magari. Wewe ngoja nisaisi. Ngoja nipute hapa. Mabodi ya magari.
3: Na kadhalika.
4: Na kadhalika.
3: Haya.
4: Njoo pesi uonane na mafundi wako sitadi.
3: Ndio.
4: Tayari. Basi ta office box namba.
3: Ah, usichafue mpango.
4: Nimalizie. 0000x20.
3: Pipi. Pipi.
4: Hii. Yes.
3: Haya. Bandika. Sasa
4: ngaja nikaweke sasa nje huko.
3: Bandika. Mina kuambia akipata ukimtengezea mradi yeye upesho upesho ukimbiliaga kuandika matangazo, lakini lenyewe kufanya akili likawaza jambo likakutolea kitu kapata fedha halina lolote. Uleji
4: wewe wangu si wewe,
3: haya linanita tena hivyo, halina hata shauri la maana hivyo.
4: Hebu wangu si wewe. Ndoto sana hiyo ndiye iwe kama yunene gani unakaa huko ndani ya kiti tu unazunguruka na hiyo kiti ya toroli.
3: Ai, nimesemaje? Nimesema najua tu. Bwana we, hebu tafadhali kama umemaliza hiyo shughuli, hebu kwanza njoo ndani tifanye mambo ya maana bwangu.
4: Wewe hiyo kiti ya toroli inakutia uvivu, unazungukia huko zungukia. Ai. Haya nakuja.
3: Nilisema vya jitu hili usipo lifokea na kulisema vibaya, basi linaketi huko, yani lenye linaona fali ukatizame ubao lilogongomea. Haya, umerudi?
4: Ah, tayari rafiki yangu, nimeiweka tena iko safi kabisa.
3: Ah, mimi nilikuwa sitaki kuja huko kwa sababu nilikuwa naendelea kusoma vema huu mradi.
4: Oh, yes. Kabisa. Mana bale.
3: Sasa haya. Wati wale. Tifanye mambo barabara hapo. Sasa ndio hapo. Chukua hizo mbao. Endelea na. Na mambo.
4: Sasa huku ngoja ninasonga kidogo.
3: Basi mimi nakwambia.
4: Na kweli bwana.
3: Kazi hii ndugu yangu haina matatizo.
4: Na kweli bwana wewe. Sasa wewe leo akija hapo ukatane nao wewe hao wase.
3: Hamna. Na mimi nitakuwa natengeneza kila kitu na
4: kweli.
3: Basi mambo. Basi pwagu kama unavyojua magari na
5: mafundi. Amjambo.
4: Ah, tujambo. Karibu.
5: Nimekuja.
4: Yes.
5: Nimekuja na gari ile pale.
4: Uh-huh.
5: Na nimetizama bodi.
4: Hiyo mutukari ya kwako?
5: Mutukari ile ya kwangu hiyo.
4: Uh-huh.
5: Maraki mume wangu hayupo kasafiri.
4: Ndiyo.
5: Basi kanaambia wapelekee mafundi wa kaitie.
4: Yes. Yes. Unataka kuwekea bodi?
5: Ndiyo.
4: Basi sungumusa ngoja nimute. Wangu siwe.
3: Yes.
4: Coming now.
3: Aha. Na mama, habari?
5: Habari nzuri.
3: Aha. Salama.
5: Salama.
3: Haya, tikusaidie nini?
5: Nisaidie ni gari yangu nataka mnitilie bodi.
3: Bodi? Ya mizigo hii.
5: Ya mizigo ndio.
3: No.
5: Maana nazoya zile mbao zote zime unaziona kama.
3: Ndio ndio. Sasa 1500 tu. Kwangu, hebu ishughulikie.
4: Yes.
3: Kwa ulazi kabisa.
4: Yes.
5: Itakuwa 1500 kwani amnipunguzie.
3: Kama ngapi mama unataka wewe? Hebu eleza basi mara moja.
5: 3000 nitakupa.
3: Hapana. Mwisho imepungua tutakupunguzia shilingi 20 katika 1500.
5: Mimi nitakupa 4000 bwana. Haya.
3: Sasa tipe basi advance au labda tifanye chochote.
5: Hizi 2000. Na nikija nitakuja chukua.
3: Haya, njoo.
5: Nitakuleteni.
3: Ah, vema, vema, asante.
4: Magus. Hela nakuja.
3: Tayari. Mimi radi siwezi kukosa.
6: Oho, punde. Habari siku menje?
4: Salama ya tena.
6: Ajambo?
4: Alhamdulillah, salama
6: ya tena. Maone bao umeandika ndani ya hapa ni yuu. Ile kazi ya boarding nafani, ha? Basi maleta gari yangu mimi. Tansiba, takachukua kitu.
5: Apana saga, apana saga.
6: Weka suwezwa.
4: Ngoja ni mwende pwagu.
3: Ase pwagu?
4: Yes.
3: Pwagu?
4: Yes.
3: Sasa hii nini kusha maliza kule kuna nini kwa natia langi ile nani. Sasa nane nae.
4: Ndoi ya tena ndiye msinde mesia yansa
6: hii. Shiringafi shikwa.
4: Amekwambia 1500 hamna saga huyo.
6: Basi tayari lakini weka mazibute.
4: Apana saga.
6: Basi
4: haa. Apana saga.
6: Takuja shikua lini?
3: Kanya kesho uje.
6: Basi.
4: Hati laifu
3: sana. Wewe sasa huku endelea kila kitu. Na nini? Aisee.
4: Ngoja na malisa rangi hapa sasa ndafata na rangi.
3: Eh, endelea tu. Basi sasa.
4: Msee.
3: Eh.
4: Habari baba msee.
3: Eh, salama.
4: Kwa kweli nimekuta na mimi msafasari msee hili gari letu hili. Hapa chini nataka ipakwe
3: rangi.
4: Eh, baba. Kwa kweli eh bwana.
3: Rangi gani?
4: Rangi akikua kichifu au ukiwa yeye akichani kibichi, wewe bandika tu msee.
3: Haya baba. Sasa tunakubali.
4: Eh.
3: Lakini sasa ingefaa hasa wewe utugee kama shilingi 7000 hivi.
4: Ranga, silinga 7000? Ah, hii si kitu mzee, lakini hii pesa ya kwetu bwana. Haya sasa nikupe nusu yake
3: eti.
4: Haya asante. Nitakuja kuja kuchukua
3: eh.
4: Haya mzee nakwenda.
3: Ah okay. Pwagu, endelea.
4: Oh yes. Thank you.
5: Ni mafundi.
3: Sasa. Eh bwana, haya.
5: Tayari.
3: Tayari.
4: Haya hapo hiyo tazama hiyo. Ama mama na gani tazama hiyo. Tazama hiyo.
5: Lakini mmenifanyia hivi.
4: Nani gani?
5: Ile bodi kweli imefanya
4: kama sio bodi kumbe nini?
5: Ah, zile mbao.
4: Bodi hiyo.
6: Oh, funde. Tayari, tayari.
4: Karibu, karibu, karibu.
3: Ah, gari yako tayari hiyo
6: hapo. Allahu Akbar. Sasa wema weka ndani ya sele boda ile. Hii bodi gani yake nafanya hii?
3: Ah, ndio hiyo.
4: Mzee. Mzee. Nimekuja mzee tafadhali nakuja kuchukua ile gari nilikusapa rangi.
3: Kila kitu hiyo hapo mtu aiona tena.
4: Sasa rangi gani uliokuwa umepaka lakini mbona umenizilia rangi nyingine sio penda mwenyewe mzee mama?
3: Si umesema na.
4: Wacha bwana. Ndio mambo kwa ngine mimi sio kwa kupenda. Naweza nikakupi?
3: Ndakupika. Huwezi kunipika.
4: Naweza nikakupika usiniletee barala kwa sasa.
6: Mimi akubali.
5: Ni mafundi kwani nyenye
6: mafundi. Ndio hii bao yako.
4: Yes.
3: Kwangu.
4: Yes.
3: Hebu ashikilize hao watu na waone.
6: Nataka bao full.
4: Ndio mimi nakwenda salani.
3: Ah, naweza kuchukua mbao nyingine wewe.
4: Nataka kwenda salani
3: kumuza na
6: wana salani. Habana msaadani. Habana msaadani. Lakini huwezi namna kutengeza gari wala kutengeneza
5: wajo.
4: Wacha wewe. Wacha wewe.
5: Sala
4: nipe pesa zangu.
3: Wewe ndio unataka mneno mimi na kupika sasa kwa hiyo kusubiri.

Namna hiyo msikilizaji wa TBC Taifa, saa 6:35 kwa saa za Afrika Mashariki, Juni 4 sasa, ikiwa ni tutabadili siku kutoka 3 kwenda 4, na ni wazi sasa tumeshaingia katika siku ya Alhamis, na huu ni muda ambao tunapata burudani ya muziki mchanganyiko hadi pale itakapotimu saa 7 kamili usiku, ambapo moja kwa moja sasa utakwenda kusikiliza kipindi cha midundo ya Afrika chini ya utozi na usimamizi wake. Unajua tupo kwenye jukumu hili la kuhakikisha kwamba shughuli hii inafana kweli kweli mpaka pale itakapoingia ile alfajiri. Niko na mwenzangu Sabina binti Mpelo, yeye sasa anapashapasha misuli kwenda kwenye midundo ya Afrika. Kasema bwana, leo hii shughuli ya midundo ya Afrika nimuachie yeye. Kwa hivi sasa tupate tu burudani ya muziki mchanganyiko, lakini pia nikwambie unaweza ukatumia pia fursa hii 0738336925 kutuma ujumbe wako mfupi kumtakia ndugu jamaa pamoja na rafiki yako ujumbe wa usiku mwema. Haya, fanya hivyo sasa nami pia nitakuja kusoma hapa. Ben Paul sema kwamba ni nyumbani amepakumbuka kweli kweli. Vipi msikilizaji, nawe pia umepakumbuka nyumbani? Labda

profile story ndiye ambaye anahakikisha mambo yanakuwa sawa kabisa na kuhakikisha kwamba mimi na wewe tunakuwa ni timu moja kufahamishana yale yaliokuwa na ukweli na uhakika. Asante sana Musa Shabani Mataula. Haya, natakia bwana usiku mwema, tunakushukuru pia. Unasema mzee hakuna kulala. Haya bwana, yeye ni pango wa Moro pale Malinyi. Fanya hivyo nami pia nikwambie, tutakuja kusoma hapa ujumbe wako 0738336925. Tuambie nawe pia nyumbani kwako ama nyumbani kwenu ni wapi.

6 na dakika 40 kwa saa za Afrika Mashariki. Asante sana mzee Salim kutoka pale Tanga. Haya, tunakushukuru pia Riziki Michael kutokea Mahenge, wilaya Makete, anatupata vizuri sana, lakini anaitwa Amani Francis, kwao ni Kibaoni Uvinza. Sasa bwana anamsalimu sana baba yake mzee Kagina. Haya, kijana ndio kupambana, anatafuta pesa huko Tanga. Lakini pia Joseph Matondo kutokea Singida Manyoni, natutakia usiku mwema. Asante pia Jeni kutoka Migila kwa mama Jadida. Sasa bwana, hiyo ngoma ameipenda. Haya, tupo pamoja studio, yeye ni Lugala Luagala Masasi, ndio nyumbani kusini mwa Tanzania. Emmanuel Mdala, nawe pia tumeuona ujumbe wako. Haya, bila kumsahau Ashley Manyoni Kipondoda, takia usiku mwema Alteza, namwambia alale unono. Lakini tumsoma kama Ismail kutokea Changombe, tuwe pamoja mpaka tamati. Rashid Kupwata wa Mwembe Yanga Temeke, anarudi nyumbani kwao ni Mtwara Tandahimba, kijiji cha Mnazi Mmoja kwa Mpini. Asante sana Mike, nayo pia tumeuona ujumbe wako, bila kusahau Nasibu Mtalika kutokea Masasi Mtwara, takia naye pia usiku mwema familia yake yote Mtalika, usiku mwema. Hapo studio yeye ni Tina bwana, sisi hatulali hapa hadi kuchwe. Simon kutokea Tanga Muheza anasema yuko pamoja nasi mpaka tamati, kwao ni Dodoma na amepahamu mno, amepamisi. Haya, lakini pia nawatakia usiku mwema familia mzee Rashid Shukufia Waloshoto na pamoja naye dada Furaha popote pale alipo.

0: Ama hakika kabisa nyumbani ni nyumbani. Tunakushukuru pia Faiza Ali aka Mama Mzungu, anasema anatupenda mno. Asante pia kwa kuwa nasi usiku huu. Kaka bwana kama vipi gusa bwana ngoma ya Bizman bwana ndugu yangu. Hili jambo ili tusubiri pale kwenye chaguo lako pale. Samuel Subeti kutoka Moshi Rombo, takia usiku mwema mama yake Geneva akiwa Dodoma. Ujumbe nyumbani ni nyumbani hata kama choka mbaya. Mustafa Ausi, haya nasema naye pia kwao ni Masasi. Haya tunakushukuru pia Marwa Ibaru, haya naye pia tunakushukuru kwa ujumbe wako. Basi ndugu yangu profili yasi hapa, walau tuone wale mapupo wenzetu ni wakina nani. 0733 8053392 na ile kodi ya 0733 8053393, wakati ndugu yangu hapa binti wa Mpelo akiwarm up kwenda kwenye midundo ya Afrika. Tumuone huyu hapa ni nani, anapiga simu kutoka wapi kwenye line ya simu. Hello. Hello. Bado najisikilizia. Hello.
1: Tabea.
0: Habari za usiku huu? Hello. Mbona uzungumzi ndugu yangu bwana?
1: Habari ya studio.
0: Salama, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Emmanuel Mdala kutoka Linda Mbamba Bay.
0: Ah, ndugu yangu bwana, ndo nyumbani huko bwana, upo kikazi?
1: Nyumbani kumeloka, ndo nyumbani huko.
0: Ndo nyumbani eh?
1: Bwana, hapo umesikia?
0: Ndio ndugu yangu, ndio.
1: Unajua mnachanganya sana. Wengine napo andika sisi wanasema Lindi Mbamba Bay.
0: Kapotea.
1: Halo.
0: Endelea na kusikiliza ndugu yangu.
1: Nyumbani kumenoga, Mbamba Bay kumenoga.
0: Sasa kuna kitu kama ulikuwa unataka sijui kunirekebisha, kuniweka sawa, unasema kwamba kwenye SMS huwa inakosewa.
1: Inakosea, wanasema Lindi Mbamba Bay, sio Lindi, ni Linda, Linda Mbamba Bay.
0: Linda Mbamba Bay.
1: Mama yake.
0: Basi ndugu yangu bwana, tunakushukuru bwana kwa kutuweka sawa bwana. Unajua muda mwingine watu wanaotuma ujumbe huenda wakawa wanateleza kwenye kuandika maeneo ambapo wanapotokea. Haya, salamu kwa watu.
1: Hamna shida.
0: Hamna shida ndugu yangu. Salamu kwa watu watatu, watakie usiku uliokuwa mwema.
1: Wa kwanza kabisa yule Simba yake Utunduru.
0: Ndio.
1: Wa pili Hassan Chindete.
0: Ndio.
1: Bila kuhesabu bodi ya Yanga akiwa na Manga mpakani.
0: Unawaambiaje hao?
1: Waambia nyumbani ni nyumbani, nyumbani kumenoga.
0: Asante sana ndugu yangu, wewe na usiku mwema.
1: Pamoja sana wote.
0: Haya bwana, nasema kaka huna baya. Salamu kwa wote, lakini Chifu Mangala kutokea kwa Pilipili Newala mkoani Mtwara. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Tumwangalie mwingine kwenye line ya simu. Hello.
1: Nisasulea.
0: Habari za usiku huu ndugu yangu?
1: Habari za usiku mzuri, uko amani mitawala, vipi ndezo za Dar es Salaam?
0: Bwana tunapumua kwa amani kabisa. Tujalie sasa, jina lako ni nani? Unapiga simu kutoka wapi na utuambie ni nyumbani huko ama upo tu kimajukumu?
1: Ndio kwenye speaker za TV4 kwa sasa. Simu nyingine ni Mahamudu Kumpika. Mahamudu Kumpika nafanya poa kutokea pande za Namichiga Ruangwa.
0: Na ndugu yangu, ndio nyumbani huko ama umeenda kuklob kidogo mjini huko?
1: Huko ndio nyumbani maskani. Yaani hapo ukifika wewe kila sehemu ukifika Mahamudu Kumpika ni nani? Ndio hapo atafahamika vizuri sana pande hizi.
0: Bwana ndugu yangu, sasa warushi wale wadau wako bwana, waambie bwana usiku mwema bwana, jua lishazama hili.
1: Ni kweli kabisa. Ngoja tutua jaribu kuwarushia lakini imani zangu hao nitakayewataja wapo na TBC FM kwa sasa, kwa sababu ni wadau wakubwa sana wa TBC FM moja kama moja.
0: Ndio.
1: Ni kujitoka Mohamed Rashid Warungi, anapatikana pande za Kipunda Lindi pale.
0: Naam.
1: Mimi kama mimi ni wa kujitaja Hassan Chindete. Mwenye anapenda sana ukimuita kidevu cheupe. Tatu na mwisho ni uko huyo kujita Mwalimu Peter Alimoja. Huyo anapatikana pande za Chiwata Masasi pale.
0: Unawaambiaje hao?
1: Pande za ujumbe anasema uwezi kukipata kivuli kilicho nyoka kwenye mti uliopinda. Mudu Kumpika na Chiara ni ila.
0: Ndio ndugu yangu.
1: Ni hapo dada yangu wa kuitoka binti wa
0: Mpelo.
1: Mpelo.
0: Aya bwana ndugu yangu, utamsikia bwana kwenye midundo ya Afrika na salamu zimefika. Asante sana ndugu kumpika.
1: Aya Mahmud kumpika na chia line nafanya yangu na wefanya yako.
0: Ah, kuna shida ndugu yangu. Haya tukamate moja hapa ya mwisho, tutaangalia kama tutakuwa na awamu nyingine kwenye line ya simu. Hello.
2: Halo, habari yako?
0: Ah, salama kabisa. Bwana sauti kama dada Furahi kutoka Tanga.
2: Mimi ni dada Furaha.
0: Ndio dada Furaha.
2: Mimi ni mzaliwa Lusoto.
0: Ndio. Ndio.
2: Mimi ni Samba original. Ila watu wanajua mimi ni Mzinga.
0: Ah, sasa kwa nini?
2: Mimi ni wa lugha za watu.
0: Kwa nini sasa wao wajue kwamba wewe ni mtu wa Iringa? Unafanania na watu wa huko?
2: Tabia yangu, wakazi wangu.
0: Ndio.
2: Watu hawaamini nikiambia mimi ni Msambaa, ila mimi ni Msambaa original.
0: Sasa ndugu yangu,
2: mimi ni Furaha Abdalla Kemliwa.
0: Sawa sawa. Sasa dada Furaha, huu ndo wakati wako wa kuarusha wadau wako wa nguvu kutoka hapo Tanga, uwatakie usiku mwema, jua limezama. Ili dada Furaha,
2: mimi pamoja kwamba tayari wanajua nipo kazini, nasema vitumbua.
0: Ndio, ndio.
2: Mimi namtakia familia yangu iliyoko Lusoto hapa, nianze na familia rasmi kikuusi ya upande wa mama yangu, nije familia Abdalla Hassan Kemliwa upande wa baba yangu,
0: ndio
2: sasa nirudi kwa wadau wote wa TBC. Natakia usiema, ila mimi leo nipo kazini mpaka asubuhi.
0: Bwana tuendelee kuchapa kazi ndugu yangu dada Furaha.
2: Ndio maana yake.
0: Sasa dada Furaha, kwa sababu wewe pia upo kazini muda huu na unachapa kazi, hebu mimi niseme kwamba ni kuondoe hapo kwenye laini na kibao hiki hapa, hiki najua kabisa hiki tukipiga hiki, na wewe umesema ni mtu kutoka Tanga huko, najua lazima kidogo utasimama na kucheza hapo wakati unaendelea kufanya majukumu mengine. Unakisikia vizuri lakini dada Furaha hiki? Sikia maneno wewe.
2: Mimi niko pamoja. Acha kitu.
3: Mama ni mdodo.
0: Bwana wewe.
2: Kabisa kwa shauri hapo nenda kwa mamangu mdogo. Hiyo ni mazimbo moja hiyo.
0: Dada Furaha, tuchape kazi, kula chuma hiki ndugu yangu.

0: Huyo ni Patricia Hilali, wimbo wake ni Mdodo. Geoffrey Kibiki kutokea Iringa ametumia jukwaa hili, anasema atafuta kazake Doto Aidan Kibiki na Godi Aidan Kibiki pamoja na mama yake Faraja Kitangare. Miaka 12 imepita sasa, hana mazungumzo nao ndugu zake. Kama unasikiliza kipindi hiki, anaomba wamtafute. Haya, 0796633591, 0796633591. Jamani, haya, ndugu yenu Geoffrey Kiki anawatafuta popote pale mlipo. Sante sana bwana msikilizaji. Sokoine Nyakamoti kutokea Butiama nawatakia naye pia usiku mwema. Lakini huyu mwingine anaitwa Anatori, anasikiliza TBC akiwa Kerwa. Lakini pia bila kumsahau huyu anaitwa Twaramo Dela, naye pia anasema yuko pamoja nasi TBC. Profilius, shughuli hii ni watu. Haya, na watu ndio ambao wanatufanya sisi macho naendelea kuwa makavu. Hello. Hauamini kama amepokelewa simu yake? Basi mtoe, tumpe nafasi mwingine. Piga simu, changamka. Tunajua kweli jua limezama, lakini changamka bwana.
1: Kaka mambo vipi? Habari ya studio, habari ya TBC Taifa?
0: Salama kabisa ndugu yangu. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
1: Kaka yangu ni mtu mwenye nguvu sana, sauti ya chinga bichamuzi kagaruki kutoka Kibinga Mkashankara senta kie wa huku mkoa wa Kagera ndo nilipo.
0: Bwana ndugu yangu ndo nyumbani huko lakini, ama umeenda tu kwa ajili ya mihangaiko?
1: Ndo nyumbani kaka yangu, ndo nizaliwa, baba na mama ndo walipo huku.
0: Bwana ndugu yangu, mwaga maji, wasalimie wadau wako bwana, watakie usiku mwema watatu wasopo.
1: Asante sana, shukrani.
0: Ndio, karibu.
1: Namba moja atakuwa huyu Juventus Fufuli mchomeleaji akiwa pande za Bokoba kura, namwambia kaka TBC Taifa tu nimekusalimia. Namba mbili atakuwa baba yangu Kadaruki akiwa pande za hapa Kibimba Mkashankara hapa, namwambia baba kuja nikutakie usiku mwema. Hatuna mwisho ikiingia kwa kaka yangu Toro Kadaruki akiwa pande za hapa Kibimba Mkashankara, namwambia kaka yangu ninakupendaga sana. Kaka yangu mambo ya ujumbe, ninawapendaga sana Radio TBC Taifa. Kwa kweli Mwenyezi Mungu ni mwema, nimepata reini hapo. Nilikuwa nimehangaika kutafuta reini katika siku nyingi sana.
0: Kaka na mimi
1: asante sana, shukrani.
0: Asante sana, uwe na usiku mwema
1: Na wewe pia kaka yangu.
0: Haya bwana, ndio ni mdau wetu mwingine, tumwangalie huyu hapa naye kwenye line ya simu. Hello. Riziki Maiko kutokea Mahenge naye pia anasema bwana yuko pamoja nasi. Haya, tukushukuru naye pia. Hello.
2: Hello.
0: Habari za usiku huu?
2: Habari za usiku ni nzuri baba, vipi habari za mjengoni?
0: Nje. Njema sana ndugu yangu. Tujalie jina lako ni nani, unapiga simu kutoka wapi ndugu yangu?
2: Alo, salamu, sio mwingine, ni baridi baridi lakini sio barafu, kutoka hapa Newala Mtwara.
0: Kutoka Mtwara.
2: Yeah.
0: Haya ndugu yangu bwana, ndo nyumbani ama huko mihangaikoni huko?
2: Ndio nyumbani kabisa
0: bwana. We hebu watakie usiku mwema ndugu zako wa Mtwara kwa kilugha cha nyumbani ile kabisa.
2: Naanzia na huyu wanayemwita Kabela wa Kabela.
0: Ndio.
2: Jeiwi.
0: Sasa mbona utembei kwa kiruga ndugu yangu?
2: Na huyu yundi huyu Zuberi Mtanda. Akaida huyu Muhammad Mkulukala. Sofia Komba. Na wewe mwisho kabisa Chifu Mtawala, waziri wa mipango ya kutoka hapa Mkwedu Newala.
0: Bwana we, mimi nimekupa nafasi. Mimi nataka uwasalimie ndugu zako kwa kilugha cha nyumbani huko sasa. Usi mwana kukaya wa huko. Wasalimu kwa kilugha.
2: Nimekuelewa. Sasa.
0: Ndio.
2: Naanza na huyu Wanchema Kabola wa Kabola. Yungi Wanchema Jeiwi. Mkuda Zuberi Mtanda.
0: Ndio.
2: Mkwida alijunge event ya Muhammad Mkulukala.
0: Ujumbe.
2: Mkwida alifufia mabomba.
0: Ujumbe baba.
2: Ujumbe na utakia usiku mwema. Baridi ya baridi lakini sio baridi kutoka hapa Magombo na wala.
0: Baridi. Baridi.
2: Baridi.
0: Na wewe kabla haujaondoka. Na kuondoa kwa namna hii. Kila mtu ave na kwao.
2: Ya. Tabii, tabii.

Asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi ndani ya burudani ya muziki mchanganyiko. Tukua na nusu saa hapa ya kusema nawe kwa ukubwa kabisa. Muda si mrefu kutoka hivi sasa utakuja hapa kusikiliza kipindi cha midundo ya Afrika mara baada ndugu yangu Sabina bintu wa Mpelo kuweka sasa mambo sawa na kututayarishia ngoma mbalimbali ndani ya midundo ya Afrika. Lakini pia dada Fran apenyeza naye pia ujumbe hapa. Sema kaka, naomba Martha Ngomole mwenyeji wa Mbeya. Martha Ngomole mwenyeji wa Mbeya, chukua namba hii dada ya furaha huyo 0763879640. Martha Ngomole, chukua namba hiyo dada furaha 0763879640. Bwana mwasiliane bwana, nyinyi ndio wadau wetu ambao mnatufanya sisi tunaendelea kupumua kwa amani kabisa. Asante sana msikilizaji, endelea kusikiliza TBC Taifa. Muda si mrefu kutoka hivi sasa utakwenda kusikiza midundo ya Afrika. Sisi tunasema bwana hapa atuzimi, kama tunavyokuambia kwamba huwa atuzimi muziki, atuzimi burudani, atuzimi elimu.

tuliatuli. Usikilize kipindi baba kuwahi kutokea kwenye radio hapa TBC Taifa, kitakachogusa na kukumbusha matukio mbalimbali kupitia wimbo husika. Twende pale. Kaa hapa siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 7 kamili usiku hadi 8 usiku. Ni midundo ya Kiafrika. TBC Taifa.

0: pekee pa kutulia tuli. Usikilize kipindi babu kubwa kuwahi kutokea kwa hivyo. Hapa BBC Taifa. Kitakachogusa na kukumbusha matukio mbalimbali kupitia wimbo husika. Twende pale. Kaa hapa. Siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 7 kamili usiku hadi 8 usiku. Ni midundo ya Kiafrika. BBC Taifa.
1: BBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Unaambiwa hivi, penzi ngao, kaa ukifikiri. Wapenda nao wawili wawili. Watu wache wafanye chuki zao. Nyinyi msijali. Mpeane vyeo wenyewe kwa siri. Tena kama unataka kupendana, mpendane kweli kweli. Muwavunje wale wambea wa vijiweni wapate kufeli. Kikeni na kiumeni wanaomba kwenu heri. Ndo mausia yangu haya.

na kukaribisha msikilizaji wa TBC katika kipindi cha uhusiano. Tuzungumzie masuala mbalimbali yanayohusu mahusiano yetu katika ndoa, iwapo ni uchumba, iwapo ni katika familia, lakini pia urafiki. Yani namna gani tunaweza kukabiliana na changamoto ambazo tunakumbana nazo, kikubwa hasa tuwe na uhusiano uliokuwa na furaha, sio uhusiano wa kuumizana. Katika kipindi chetu cha uhusiano, kama kawaida, tunakuwa na sehemu ya kwanza ambapo tunakuwa naye mtaalamu wa uhusiano ambaye tunazungumza naye kuhusiana na masuala hayo, na leo tutakuwa naye John Kiashama ambaye atatueleza kuhusiana na sababu za uhusiano, sababu za mahusiano mengi kuanza vizuri lakini baadaye kubomoka. Na sehemu ya pili tutakuwa naye mtaalamu mama dokta ambaye atakuja kuzungumzia masuala mbalimbali ya magonjwa ambayo tunakabiliana nayo katika uhusiano. Kuendesha kipindi hiki kama kawaida unakuwa na Mibeti Tesha. Wale wote tunaanza na burudani ya muziki, alafu kisha nitarejea.

0: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kufuatilia kipindi hiki tukiwa tumeanza na burudani nzuri namna hii. Na sasa tunaanza moja kwa moja mada yetu tukiwa tunaangazia ni kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri lakini baadaye yanabomoka. Tunaye John Kiashama, mshauri wa wanandoa na familia, ambaye atatueleza hapa kuhusiana na hili ambalo tunalizungumzia hii leo. John Kiashama, karibu sana katika uhusiano na moja kwa moja. Tueleze ni kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri lakini baadaye yanabomoka.
1: Neno mahusiano lina tafsiri pana, lakini mahusiano ni kitu ambacho kinaleta taswira ya urafiki wa karibu ambao baadaye unaweza ukawa na malengo ya kudumu, hatimaye kufikisha hatua. Lakini kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri na yanabomoka? Sababu kubwa inayopelekea mahusiano kuanza vizuri na kubomoka ni kwamba unakuta kati ya mmoja ya wale ambao wanaingia kwenye mahusiano, mwingine anakuwa hana malengo na mwingine. Unakuta mmoja anaingia kwenye mahusiano akiwa na malengo kwamba apate pesa, apate mafanikio, au asome shule, amalize shule, au asome chuo, amalize chuo, au afanye kazi, au ni bosi wake, anampa nafasi ya kufanya kazi, anampenda kwa sababu ya kushinikizwa na kitu fulani ambacho ndicho kiko mbele yake na ndicho ambacho uhitaji wake. Mahusiano namna hiyo huwa yanavunjika. Ni vyema jamii ikaelimika kwa sasa kwamba tunapaswa kuingia kwenye mahusiano pasipo kuonyeshana hisia za utapeli wa kihisia. Maana yake ni kwamba usitake kitu kwa mtu ndio ujenge mahusiano. Lakini mahusiano yakiwa yanalenga lengo la kufikisha hatima yenu katika ndoa na kuwa na familia bora ambayo taifa inaweza kaja ikajisifu kwa familia bora ambayo ni chimbuko la mahusiano mazuri, lazima mweke kipaumbele vitu ambavyo ni vya msingi kama upendo na ushirikiano na utu wenu, ambao kila mtu ana utu wake ambao anabidi aheshimu na vile vile aheshimu utu wa mtu mwingine. Lakini mahusiano yakiwa yanajikita kwenye vitu vinavyoonekana, mfano gari, nyumba, nafasi ya kazi, au mtu anafanya kitu fulani, ana cheo fulani, anampenda mtu fulani kwa sababu ya cheo fulani, na yule ambaye hana cheo fulani baada ya kupendwa na mtu mwenye cheo, kwa hiyo anajua atavuna pale mafanikio, lakini huko ajua kama anazidi kuharibika kisaikolojia, kwa sababu mtu akikupenda kwa kushurutisha na vitu alivyonavyo anakuharibu kisaikolojia mtakapokuja kuachana. Kwa hiyo mahusiano ni vyema yakajengwa katika misingi ya kiimani, misingi ya kila mtu ana dini yake ambayo anaamini. Ukijenga mahusiano kwa misingi ya kiimani, ni unaweza ukaepusha udanganyifu na utapeli wa kihisia ambao wanandoa huwa wanaingia pasipo kujua, au mmoja anajua au mwingine hajui. Na vile vile pia mahusiano ni kitu ambacho kinapaswa kutazama kwa jicho la tahadhari sana, kwa sababu unapokuwa umempenda mtu, maana yake ni kwamba unachukua muda wa mtu mwingi, na unachukua akili ya mtu, na unachukua utulivu wa mtu. Sasa mtu ukishamchukulia muda wake, akili yake, utulivu wake wa akili, ukauchukua muda mwingi, akawa na kutafakari wewe, baada ya kutafakari mambo mengine kimaendeleo, alafu kaja ukamwacha ghafla, kwa hiyo unakuwa unamuumiza mtu ndani, yani manake unamuumiza kipimo ambacho hakiwezi kupimika kwa katika ya kawaida, kwa sababu mtu ukimuumiza kisaikolojia, mara nyingi sana kipimo kile huwa kipimiki, lakini matokeo tunayaona ambayo yanaweza yakatokea watu wakishaumizana. Kwa hiyo ni waase jamii wa Tanzania, kwa sasa dunia leo imebadilika. Hakikisha unapoingia kwenye mahusiano usiweke kipaumbele vitu vinavyoonekana au vitu ambavyo mnatambishiana. Ingia kwenye mahusiano kwa ajili ya malengo ya ndoa. Ingia kwenye mahusiano kwa ajili ya malengo ya kusaidiana na mtu ambaye umeingia kwenye mahusiano. Ingia kwenye mahusiano kwa malengo ambayo pia unaona kabisa huyu mtu nitaenda naye mpaka nitafika mwisho. Lakini kuna kitu kingine ambacho watu wanaingia kwenye mahusiano, unakuta watu mahusiano wamepishana sana umri. Sasa hilo pia ni tatizo lingine ambalo baadaye linakuja kuzaa swala la watu kuanza kuchepuka, watu kuanza kufanya mambo ya ajabu ajabu mengi.
0: Haya, tumesikia kwa uzuri ni kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri lakini baadaye yanabomoka, ni visababishi ni vitu gani, lakini sasa tufanye nini ili kuyaepuka haya yasitokee? John Kiashama,
1: mimi shauri tu kwamba swala la mahusiano lipewe kipaumbele, lakini pia tuangalie viashiria ambavyo vinaleta tatizo, baadaye unakuwa msumbufu kwa jamii. Kwa hiyo mahusiano yasipelekewe kana kwamba ni kitu ambacho mtu tu ataamua asubuhi au ataamua jioni au ataamua usiku nasema mimi nataka mahusiano. Au mahusiano mnakutana na mwanamke kwenye harusi au kwenye shughuli ya kijamii, unampenda tu jinsi alivyovaa nguo, unaingia kwenye mahusiano. Sasa ukimpenda mtu jinsi alivyovaa nguo, ukiingia naye kwenye mahusiano, si kwa kivazi utamchukia. Ndio maana natakiwa mahusiano yani yasihusishe muonekano wa mtu, mahusiano yahusishe utu wa mtu, hapo mwezi mkaachana. Kwa sababu kwenye utu wa mtu ni utu ambao uko ndani, hauonekani kwa nje, lakini matendo ya kiutu yanaweza kuonekana. Ndio maana natakiwa watu wanaoingia kwenye mahusiano kwa sasa, dunia imebadilika, na wao pia wajaribu kutengeneza mazingira ambayo pia hayatakuwa kero wala karaha kwa mtu mwingine. Na vile vile jamii ijue kwa mnapoingia kwenye mahusiano yanatazamwa na watu wengi. Mfano mke na mume mkiwa katika mahusiano ya ndoa, ina maana hiyo ndoa sio ya kwenu tu, hiyo ndoa ni ya jamii nzima ambayo inawazunguka. Kwa sababu nyinyi mkipata matatizo, mkapigana, mkafarakana, mkafukuzana, ina maana pia jamii nzima inawazunguka mnaathiri, kwa sababu jamii inawashuhudia kwamba watu hawa wanapendana. Lakini leo watu hawa wameweza kugombana, kufukuzana mbele ya watoto, mbele ya jamii, kupelekana mahakamani, kupelekana vituo vya polisi, kupelekana huku na huku, mkitabishana mara makanisani, mara msikitini. Yaani naomba tu kwa kweli swala la mahusiano, jamii kae chini itafakari kwamba tunapaswa kuingia kwenye mahusiano, lakini lengo kuu ni kuheshimiana, na eneo muhimu ni kwenye utu, sio maumbile, sio muonekano, sio mali, sio fedha. Na hivyo vitu vikishika mahusiano, maanake ni kwamba mnakuwa kama vile nafsi zenu katika mioyo yenu haziko huru, zimefungwa kwa sababu ya kitu ambacho kimewaingiza kwenye mahusiano: ni mali, ni fedha, ni kazi, ni elimu, ni ajira. Lakini sio mbaya pia kuwa na fedha, sio mbaya pia kuwa na ajira nzuri, sio mbaya pia kuwa na cheo, sio mbaya pia kuwa na uwezo wa kiuchumi, lakini hakikisha vitu hivi kwenye mahusiano visipewe kipaumbele ili muweze kudumisha mahusiano, kwa sababu mahusiano ni kitu ambacho kina asili kama ya cha kiroho. Moyo wa mtu ukipenda ndani ya nafsi yake, huyo mtu anakuwa tayari milango mingine ya ufahamu inajifunga, kwa sababu anakuwa tayari moyo wake anaupa kipaumbele kwa kile ambacho moyo umefanya nini, umependa. Ndio maana natakiwa mtu mnayependana, yani hakikisha hata kama siku umechoka, umekata tamaa, yani hakikisha kile ambacho unakizungumza yani kisimuathiri mwenzako, kwa sababu ulinde mdomo wako usiongee jambo ambalo likitoka kwa ukali litamwathiri mwenzako au litampelekea mwenzako afanye vitendo vya vunjifu wa sheria ambavyo sio sahihi kuweza kuvitaja, lakini vipo, jamii inaweza ikaviona. Ndio maana natakiwa watu ambao wapo kwenye mahusiano wahakikishe kabisa unaheshimu hisia za mwenzako.
0: Mm-hmm. Sawa sawa. Sasa umeelezea kuhusiana na kila mmoja kuheshimu hisia za mwenzake, lakini pengine nini kingine ambacho kinachangia uhusiano kubomoka mbali na haya ambayo umeeleza?
1: Pia kwenye mahusiano, eneo ambalo nataka nilizungumze ambalo linasababisha watu waweze kuachana ni eneo la hasira. Unapokuwa kwenye mahusiano, hakikisha unajifunza namna ya kutawanya hisia zako ili usijenge hasira ambayo itapelekea kuzungumza maneno makali mbele ya mwenzako, afu baadaye ukishapoa unaanza kuomba msamaha. Kumbuka maneno yakitoka mdomoni yarudi tena mdomoni. Kwa hiyo unapokuwa unazungumza kwa hasira, ukishapoa utayakataa yale ambayo ulikuwa ukizungumza, utasema mimi sikuzungumza haya. Ndio maana mnapaswa katika mahusiano kujenga tabia bora yenye misingi ya imani, kila mtu anavyoamini, lakini vivile pia mjenge tabia ambayo pia hata jamii inaweza ikasema kupitia watu wale ambao wapo kwenye mahusiano, jamii inaweza kujifunza kitu fulani. Ndio maana ni muhimu sana kwa mwanaume kujifunza namna ya kutawanya hisia. Misukosuko na mitikisiko ya kimaisha wakati mwingine inapelekea watu kuwa na hasira na hisia ambazo sio nzuri, lakini ukijifunza namna ya kutawanya hisia, hata mwenzako akazungumza neno ambalo ukaliona ni dhaifu, basi huwezi kuchukia na huwezi kuvuruga amani ya moyo wako, kwa sababu tayari umeshajifunza namna ya kutawanya hisia. Na vile vile mwanamke naye pia ajifunze naye pia namna ya kuweza kukubali wakati akimwona mwenzake akiwa amekasirika, namna kuikubali ile hali ili aweze kumfanya apoe. Hizo ni mbinu za kudumisha mahusiano, na ni mambo ambayo jamii haiwezi kuyakwepa. Lazima kila mtu ajifunze hizo mbinu, kwa sababu hizo mbinu zipo na hizo mbinu hazikwepeki. Lakini usipojifunza hizo mbinu, huwezi kwenda mbele na huwezi kufanikiwa katika maisha ambayo tulionayo. Maisha sasa yanahitaji ubunifu, yanahitaji maarifa, yanahitaji kila namna ya mbinu kuweza kuishi, kuweza kusonga mbele. Na kitu ambacho mara nyingi sana nimeshuhudia katika mahusiano ya watu wawili, unakuta mtu mmoja ameingia kwa mahusiano na mtu mwingine, anamfanyia kitu fulani, lakini yule mtu mwingine kile kitu kikifika mwisho alichofanyiwa, baadaye anamwacha yule mtu ambaye alikuwa akimfadhili, aenda kwa mtu mwingine. Sasa unakuta hapo pia unajenga aina fulani kama utapeli wa kihisia, ambao sasa ulitaka kitu kwa mtu lakini ukamdanganya kihisia, yule mtu akakuona kama mko pamoja na yeye, kumbe hisia zako umezihamisha kwa mtu mwingine. Kwa hiyo kwenye mahusiano watu wawe makini sana, wasiumizane kihisia. Kwenye mahusiano tu makini sana kujifunza kutawanya hisia ili hasira isirundikane. Na kwa nini ninarudia sana neno kujifunza kutawanya, namna kujifunza kutawanya hisia? Ni kwa sababu unapojifunza kutawanya hisia, unaifanya hasira inakosa nguvu ya kutoka nje na kumshambulia mwenzako ambaye upo naye katika mahusiano. Lakini usipojifunza namna kutawanya hisia, utashtukia tu wewe ni mtu wa kuwa na mtu au kuwa na mtu baadaye mnaachana. Unakuwa na mtu baadaye mnaachana kwa sababu una uwezo wa kutawala hisia katika akili yako ambazo zinakuja kukusukuma. Na vilevile kwamba ni vyema watu wakafahamu kwamba unapokuwa kwenye mahusiano pia akili inatakiwa itumike. Lazima akili itumike kwamba ujifunze kupembua, kuchambua yale ambayo yanasemwa, ujifunze kupuuza pia wakati mwingine, au wakati mwingine ujifunze kusoma zako ambayo umeingia kwenye mahusiano. Kuna watu wengine katika hali ya mahusiano wanafikiri wakisema uongo ndo mahusiano yatadumu. Kumbe kuna wakati unaposema uongo unabomoa mahusiano yako pasipo kujua. Ndio maana natakiwa kwenye mahusiano kwanza msomane tabia. Kila mtu amuone mwenzake tabia yake ikoje. Alafu jambo la pili sasa, mwanze kujifunza namna gani ya kuondoa tabia ambazo haziendani ili muweze kuendana. Na mkishaendana kitabia, mkiendana kabisa katika mipango mingine ya upendo, basi tabia zikiendana, upendo unaweza ukawepo, na upendo ukisha kuwepo hakuna mtu akuweza kuvuruga. Lakini msipendana tabia, upendo pia unakosa mizizi ya kuweza kuwepo. Kwa hiyo mimi nishauri kwamba watu wajifunze kusimama katika hali ya kujifunza namna ya kutawanya hisia zao, na pia wajifunze namna ya kuweza kuangalia tabia zao, kwa sababu tabia pia ni kikwazo kikubwa katika mahusiano ambayo watu wanaingia.
0: Haya, watu wengi wamekuwa wakizungumzia kuhusiana na swala la umri limekuwa likileta changamoto katika uhusiano. Wengine anasema mtu mzima ameoa mtoto mdogo hatamsumbua, hawawezi kuishi vizuri. Mwingine anasema mtoto mdogo ameolewa na mtu mzima, mahusiano pia hayawezi kudumu. Vipi swala la umri nalo ni miongoni mwa changamoto za kuharibika ama kubomoka kwa uhusiano?
1: Umri wa mtu mkiwa mmeachana si pia mbali. Huwezi kumfundisha mtu mzima tayari akawa kama mtoto ambaye anafundishwa. Mtu mzima tayari ufundishaji wake ni tofauti na jinsi ambavyo unamfundisha mtoto. Na unapoingia kwenye mahusiano na mtu ambaye mmeachana umri sana, lazima utarajie kwamba wewe ambaye una umri mkubwa ndio wewe mwalimu. Sasa angalia, bado furahia mahusiano, unaanza kufurahia sasa, unaanza kupata kazi nyingine ya kufundisha, kuelekeza, kufundisha. Matokeo yake sasa, wewe unayefundisha sana, kuelekeza sana, utakuwa unajihesabia haki kuzidi yule mtu ambaye anayefundishwa na kusikiliza. Ndio maana mimi nashauri kwamba mnapoenda kwenye mahusiano, hakikisha hata umri amwachani sana mbali. Sasa hivi watu wanaangalia pesa, lakini sio mbaya kuwa na pesa, lakini lazima pia uangalie kwamba je, haya mahusiano ambayo ninayajenga nitaweza kudumu miaka 20, miaka 30, miaka 40? Kwa sababu usijenge mahusiano alafu unakuta mnaachana, kesho anakuja huyu, mnaachana. Sasa jamii inakosa elimu ambayo ipo mtaani ya kujifunza. Ni vyema sisi ambao tumenyonya mahusiano tuwafundishe wale ambao wanatarajia na wao kunyonya mahusiano, ili waweze kudumu katika ushirikiano, na wao waseme kabisa kwamba kumbe mahusiano ni jambo jema ukishakuwa na umri unaokubalika katika jamii yetu au kuingia kwenye mahusiano. Jamii na napenda kuiambia kwamba iangalie sana swala la mahusiano lisibebwe na hisia kuliko uhalisia jinsi ulivyo. Ingawa hisia sio mbaya kuwa nazo, lakini hisia zisizidi uwezo wako wa ufahamu ili ukashindwa kujitawala nafsi. Ndio maana natakiwa watu ambao wamependana, wameingia kwenye mahusiano, lazima mjifunze kutawala nafsi zenu ili kila mtu awe na kiasi ili kuweza kuruhusu hatua nyingine ya kusonga mbele iweze kuwepo. Napenda kusema kabisa kwamba jamii ni vyema ikaelimika na jamii ikawa na mtazamo chanya, kwa sababu mnapoingia kwenye mahusiano, sasa kuna kitu kingine ambacho kileta kidogo shida. Mmeingia kwenye mahusiano lakini unakuta leo umeanzisha mahusiano haya, kesho mahusiano unayavunja. Alafu ukuta mtu mwingine anakuja kwenye mahusiano ambayo umeyavunja wewe, anayaboresha na kuwa mazuri. Sasa kiasi ambacho una wewe unaanza kujuta kutamani kurudi tena kwenye mahusiano yale awali. Ndio maana atakiwa mkiwa kwenye mahusiano, hata hatua unazichukua za maamuzi zisiwe hatua kali. Hatua kali maana yake nini? Usiseme kuanzia leo mimi sitaki tena. Hapana. Mtu ambaye ameingia kwenye mahusiano na mtu ambaye ana hali ile ya ukomavu wa kihisia na ukomavu wa kiufahamu na ukomavu wa akili, huwa avuje mahusiano tu kwa sababu ya kama mtu anayepuliza filimbi. Hapana. Mtu wa namna ile mwenye ufahamu na ukomavu wa kihisia na kiakili na kiufahamu pia, huwa siku zote anatafuta njia za suluhu. Njia za suluhu ambazo zinafahamika, kuna kwenda kanisani, kwenda kwa wazee, kwenda kwa wazazi, kwenda kwa watu wenye umri ambao wamekuzidi, au kwenda kwa watu ambao wana uzoefu na masuala ya mahusiano, au kupiga simu kwa wataalamu wa mahusiano. Utakuta tu pole pole tu unatafuta njia ya kusuluhisha mahusiano yako ambayo yanatarajia kubomoka. Lakini ukifanya maamuzi kama mtu ambaye anapuliza filimbi, ukasema mimi basi, huwezi kuishi na mwenzako katika mahusiano. Utakuwa ni mtu ambaye unaweza kuanzisha mahusiano lakini unashindwa kutembea katika safari ya mahusiano mpaka mwisho. Na vile vile pia mjue kwamba kila unapoingia mwaka mpya, umri wako ambao umeingia kwenye mahusiano unazidi kubadilika. Miaka mitano ijayo tena utakuwa kama jinsi ulivyo leo. Lazima ujifunze kwamba unapoenda kwenye mahusiano, lazima ujifunze kuangalia kwa makini, kutuliza akili na kutathmini. Na pia ni vivile na kwa sasa wataalamu wa masuala ya mahusiano wameshakuwa wengi sana. Omba ushauri ambao ni mzuri kabisa, watu kushauri namna gani ya kuingia kwenye mahusiano, namna gani ya kuyapalilia mahusiano, au namna gani ya kuyajenga mahusiano, au namna gani ambao unaweza ukatembea kwenye mahusiano huku ukiwa una majaribu ambayo ni mengi sana. Maisha yanahitaji ubunifu, maisha yanahitaji maarifa, maisha yanahitaji utulivu, maisha yanahitaji kutuliza akili. Lakini ukienda kwenye mahusiano pasipo kutuliza akili, utajikuta kila siku unabomoa mahusiano. Na kumbuka kwamba unapobomoa mahusiano unaingiza jamii kwenye gharama. Gharama ipi? Manake nini? Jamii unaiathiri kisaikolojia, unaathiri wazazi wako, unaathiri ndugu zako, na vivile pia unavunja hata ushirikiano mwema kati ya pande zote ambazo zimeingia kwenye nini? Kwenye mahusiano. Jambo la mahusiano liheshimike sana. Jambo la watu wawili kukaa pamoja ni kitu ambacho kinahitaji heshima, upendo na hali ya utulivu. Kutokana na mazingira ya dunia ambayo tunaishi sasa hivi, vitu hivyo vikosekanika, basi utajikuta wewe binafsi unabomoka, unaibomoa jamii, unabomoa kila kitu ambacho ni chema ambacho litakiwa uweze kukifanya. Nitoe wito kwa jamii ya Tanzania, watu waheshimiane, na unapoenda kwenye mahusiano, heshimu mtu wa mwenzako, mahusiano yatadumu. Lakini usipoheshimu mtu mwenzako, mahusiano hayawezi kudumu.
0: Shukrani sana John Kiashama kwa haya yote ambayo umetueleza leo katika kipindi chetu cha uhusiano. Ni mambo mazito ambayo kwa msikilizaji ambaye amefuatilia kwa uzuri atakuwa amejifunza mambo mazuri ambayo pengine akiyazingatia katika uhusiano wake anaweza kuwa na mahusiano yaliyo bora na imara, lakini pia ndoa iliyo bora na imara. Iwapo una maswali au maoni, unataka kuzungumza na John Kiashama, wasiliana naye kwa namba 0754570471, 0754570471. Tutarejea hapo baadaye na mtaalam kuzungumzia kuhusiana na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika uhusiano.

0: msikilizaji wa uhusiano, karibu katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunazungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakumbana nayo katika mahusiano yetu. Na leo katika sehemu yetu ya pili tutakuwa naye Dr. Ibrahim Yoyo, ambaye huwa anakuwa nasi mara kwa mara kitupa elimu kuhusiana na magonjwa ambayo tunakumbana nayo na namna gani tunaweza kukabiliana nayo. Na hii leo kikubwa tutajadili kuhusu matatizo ya uzazi kwa wanaume. Matatizo ya uzazi kwa wanaume. Dr. Ibrahim Yoyo, tuanze kufahamu haya matatizo ya uzazi kwa wanaume.
1: Wanaume wengi saa nyingine wanaweza wasijitambue. Kwa hiyo mimi saa nyingine niweze kusema kutu kwamba leo nataka tujitambue kidogo sisi wanaume. Mwanaume ameumbwa kwa namna kipekee sana, na ana namna nyingi ambavyo anaweza kaishi kama atakuwa mwerevu. Lakini usipokuwa mwerevu, viungo vyako vya uzazi zinaweza kutia challenge na ukaibika. Tunaongelea kipindi cha mahusiano, lakini hasa zaidi katika viungo vyetu ambavyo vinahusika katika hayo mahusiano. Si nyingine bali ni viungo vya uzazi. Viungo vya uzazi kwa jinsia ya kiume vimetengenezwa au Mwenyezi Mungu amevidesign kwa kuzalisha, ni reproductive organ. Viungo vya uzazi inajumuisha penis, inajumuisha testicles au kokwa za uzazi, inajumuisha kitu kinachoitwa prostate glands au tezi dume. Sasa kazi nyingine ya viungo vya uzazi ni kwa ajili tu ya passage, kutoa haja ndogo, kwa sababu katika mfumo wa urinary system, mfumo wa mkojo, haja ndogo inapita katika mfumo wa uzazi, katika viungo vya uzazi. Kwa hiyo lazima ujifahamu. Labda tu nianze tu kwamba viungo vya uzazi hivi kazi kubwa ni nini na ikoje. Kwanza kuna kitu tunaita prostate glands, tezi dume. Tezi dume imedesigniwa au Mwenyezi Mungu ameitengeneza kuzalisha kitu tunaita seminal fluids. Seminal fluids ni aina ya kimiminika au aina fulani ya hormones, inazalisha aina fulani ya hormones ambayo kazi yake inatunza zile semen, zinatunza mbegu zako za uzazi kwa jinsia ya kiume. Ili mbegu ziweze kutunzwa vizuri wakati unashiriki tendo la ndoa na mwenzi wako, lazima seminal fluids ihusike. Lazima izalishwe hiyo seminal fluids, na kiwanda kinachokizalisha ni hiyo tezi dume au prostate glands. Sasa ili iweze kuzalishwa vizuri, lazima afya yako ya tezi dume iwe sahihi, iwe vizuri. Na ndio maana umri wa kuzaa, umri wa mwanamume kuweza kuzaa ni kuanzia umri wa miaka eli miaka 25, tunasema ni umri mzuri mpaka umri ambao ni mkubwa. Lakini unaweza ukashangaa kadri umri unakwenda utu uzima, hizo seminal fluids au zile majimaji mepesi ambazo sio mbegu za uzazi, unaweza saa nyingine katika umri mkubwa uweze kuziona. Utaziona katika umri wa kati hapo. Kwa hiyo ina maana kwamba uzalishaji wa hizo seminal fluids ninazoziongelea zinafika mara fulani, sasa hazizalishwi. Inapelekea vile vile, hii inaendana pia na mwanaume kutokuwa na uwezo wa kutungisha ujauzito kwa jinsia ya kiume. Inaweza ikatokea kabisa hapa katikati ya maisha, kuna katika safari za maisha vitu umevikosea, aidha katika kula na katika kunywa, inaweza kupelekea hizo seminal fluids zisizalishwe. Sasa kazi ya hiyo seminal fluid, imesema inatunza zile mbegu za

0: tu kwamba wengine wanahisi kesi ya tezi dume au tezi dume ni kitu ambacho kinakuja ukubwani. No. Au tezi dume ni ugonjwa. Tezi dume si ugonjwa ndugu yangu. Tezi dume ni tezi kama bandama. Unazaliwa nayo toka udogoni, unazaliwa nayo toka tumboni, unavyoumbwa unazaliwa nayo. Kwa hiyo ni kiungo cha muhimu sana ambayo mwanaume umewekewa hapo, ambayo inafanya kazi ya kuzalisha mbegu ili uweze kuwa kuitwa baba. Kwa hiyo kazi ya kwanza ni kutunza mbegu zako zisiharibiwe. Zinaharibiwa na nini? Katika mfumo wa uzazi kwa jinsia kike kuna acidity, kuna kemikali ambayo pia mwanamke ameumbiwa nayo ili kukinga afya yake ya uzazi kwa jinsia kike. Sasa wakati mnahitaji kuzaa, mnahitaji uzao, ni kwamba zile acidity au kemikali ile inakuwepo kwa jinsia kike. Sasa ikitokea mwanamume hana maji zile ambazo nasema seminal fluid, hazizalishwi kwenye prostate glands, hazizalishwi kwenye tezi dume, yale mbegu unayozitoa wewe mwanamume unayesikiliza huenda zikafia njiani na watoto wasizalishwe na mimba isitungishwe. Ni kwa sababu tezi dume haifanyi kazi yake ya kuzalisha hizo seminal fluids.
1: Ni Dr. Ibrahim huyo akiwa anatueleza matatizo ya uzazi kwa wanaume, na hapo amechanga mojawapo tezi dume ni miongoni mwa matatizo ambayo yanasumbua sana wanaume katika masuala haya ya uzazi. Na iwapo msikilizaji unatufuatilia katika kipindi chetu, ungetamani kufahamu zaidi kuhusiana na haya ambayo tunayajadili, unaweza ukatumia namba 0713 999 255, 0713 999 255, na 0787 882 864, 0787 882 864. Dr. Ibrahim, yoyo tuendelee. Hebu tueleze ni changamoto zipi hasa za uzazi ambazo zinawapata wanaume.
0: Mojawapo ni kuto kujisikia swala zima la tendo la ndoa, tunaita sexual desire. Katika testicles au koko za uzazi kwa jinsia ya kiume, inazalisha homoni ya muhimu sana ambayo inakuamsha dhidi ya matamanio ya tendo la ndoa. Ni kitu ambacho umeumbiwa nacho. Ni nature. Sasa ikitokea wewe mwanaume unayesikiliza hujisikii kabisa masuala mazima ya kushiriki tendo la ndoa na mwenzi wako, aidha umefungiwa ndoa vizuri msikitini, umefungiwa ndoa vizuri bomani au kanisani, lakini unapofika nyumbani unakuwa na changamoto kubwa, na mwisho wa siku hiyo ndoa inaparaganyika mnaachana. Kesi nyingi tumezipokea, unakuta kwa mwanamume huna uwezo wa kuweza kuongea zile stories za usiku na mwenzi wako. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto, inakuwa ni challenge kubwa sana. Na wengi wananiambia, "Dokta, kwa kweli mimi nimepigwa makofi na mke wangu kwa sababu sina uwezo wa kumkabili, hajisikii." Saa nyingine imepelekea na yeye sasa hawezi tena akashiriki tena na ndoa na nami, kwa sababu mara nyingi tukianza huo mchezo sasa inakuwa ni adha, na mwisho wa siku unaweza kukuta mwenzi wako anaenda kwenye njia ambayo tofauti, alafu inapelekea sasa hiyo ndoa inaharibika au inapasuka vipande vipande, au mnashindwa kuelewana na familia, mnashindwa kuiendeleza familia. Kwa hiyo ni vitu vya muhimu sana naongea hapa kuhusiana na mfumo wa uzazi, reproductive system kwa jinsia ya kiume. Kwa hiyo narudi kwenye point yangu kwamba mwanaume ili uweze kuwa vizuri, lazima dume yako iweze kuwa vizuri na uwe na uwezo wa kuzalisha zile hormones za kiume tunaita seminal fluids, ambazo kazi ya seminal fluids ni kutunza mbegu zako. Wengine wamekuwa kwenye muda mrefu wakidhani kwamba mama au mwenzi wake ndio ana changamoto, lakini ukimfuatilia au tukimuingiza kwenye vipimo vizuri unakuta kwamba mayai anayotoa hayawezi kwenda kufanya fertilization kwa sababu seminal fluids haizalishwi, au ana kiwango kidogo cha yani uwezo wake wa kuzalisha zile sperms au mayai au mbegu za uzazi ni mdogo. Sasa hizo ni challenge ambazo kwa kawaida zinatokea. Na sababu ni nini? Hapo mbele nitakwambia sababu kwa nini mwanamume hawezi akazalisha au kwa nini mbegu zinakuwa chache. Na bado narudi tu kuelemisha kuhusiana na kiungo hiki. kiungo cha mwanamke

0: testicles kwa kawaida inatakiwa iwe na nyuzi joto ambayo inatakiwa kama centigrade 35. 35 centigrade ni hizo ni temperature required kwenye tikubu ili kutunza testicles zikae vizuri. Kiasi cha nyuzi joto 35. Ikizidi hapo ina maana kwamba unaumiza zile testicles na haziwezi zikazalisha mbegu bora. Ni kwa sababu saa nyingine mavazi tunaovaa zamani enzi hizo nakuwa mimi sasa hivi nilikuwa machua na umri wa miaka 50. Miaka ile na miaka ya 20-15 kwenye 80s kulikuwa na nguo za ndani fulani wanaita VIP vidogo hivi vina bana kweli kweli. Sasa watu wadhani kwamba ni fashion, lakini tunapofanya research na kuweza kuangalia mwanaume itakayo vaa nguo ya ndani ambayo inakustiri vizuri isiyokubana, nguo inayokubana kwa jinsia ya kiume inaleta challenge kubwa sana kwenye mfumo wako wa uzazi. Kadri mwanamke au jinsia ya kike anaweza kufanya diagnosis kwenye testicle, kwenye breast, kwenye machuchu, maana tunashauri jinsia ya kike huwa unafanya utafiti kuangalia je kuna shida yoyote kwenye chuchu zangu. Hivi hali kadhalika jinsia ya kiume unashauriwa kufanya uchunguzi kwenye kokwa zako za uzazi. Saa nyingine inaweza kutengeneza mauvimbe fulani tunaita hydroxyl, ambayo mwisho wa siku hizo ni changamoto. Mwanamume tunakuwa na testicles mbili, lakini unaweza kashangaa kuna mengine pale ukishika kwa mkono kwa vidole unakuta vimeota vingine kama mbegu au kama karanga hivi vinazunguka huko ndani. Tunakushauri kwamba uweze kufanya huo utafiti na kuweza kuangalia. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu. Sasa point yangu ni kwamba tunaongelea mfumo wa uzazi, lakini ujitambue. Tezi dume inazalisha hormone ambazo zinakukinga dhidi ya tindikali ambayo inapatikana kwa jinsia ya kike. Lakini vile vile testosterone hormones ni hormone ya muhimu sana. Wanaume wengi unakuta kwamba hormone hizi hazizalishwi tena kwa sababu ya lifestyle yake ambayo ameishi. Amekuwa ni mlevi, amekuwa ni mnywaji, mvutaji bangi. Sasa zile sumu ya nicotine na alcohol na uwezo kabisa kuharibu hormone zako za kiume na usiweze kuwa mzalishaji mzuri wa mbegu na ukashindwa kutungisha mimba. Kwa hiyo tunasema vitu hivi kwa mantiki kwamba tuna save family nyingi. Familia nyingi ili uweze wakina baba kama ili uweze kuwa baba mwema, baba ambayo yuko imara, lazima afya yako ya uzazi uizingatie. Hormone zako za uzazi ziwe timamu na uwe na uwezo wa kuweza kushiriki tendo la ndoa na mwenzi wako na muweze kuridhishana. Vinginevyo hiyo ndoa inaweza utakimbia au utapigwa.
1: Kuna wale ambao tayari wameshapatwa na matatizo hayo, wataweza kurudi katika hali ya kawaida? Kuna vitu ambavyo wanaweza wakapata wakarudi katika hali ya kawaida?
0: Tunasema mwili haujengwi kwa matofali. Mwili yetu hii kwa jinsi ambavyo tumeumbwa, tuna vyakula ambavyo vya muhimu sana ambavyo yatakiwa tuvitumie toka udogoni. Sasa mwingine unakuta toka udogoni amekula lishe ambayo si iko below the standard. Kwa hiyo katika challenge kama hiyo inatakiwa tutafute. Katika kliniki yetu tuna product maalum sana tunaita male potency, ambayo hizo zinasaidia sana kwa mwanamume ambaye amefirisika. Mimi nasema amefirisika kwa sababu sasa hana uwezo, hana namna ya kumlisha mwenzi wake uwezo wa kuweza kumiliki tendo la ndoa. Tunayo male potency, lakini vile vile sababu inayopelekea mwanamume kukosa nguvu za kiume nitazitaja. Moja wapo ni ulaji, unywaji mbovu, vyakula ambavyo vimekuwa refined, vyakula ambavyo havina vitamin na minerals, inaweza kusababisha ukawa na impotence, ukawa na mapungufu makubwa ya nguvu za kiume. Lakini pia masuala mazima kwa jinsia ya kiume, vijana ambao ndio wanakuwa na tabia ya kuweza kufanya masturbation au kujichua. Swala la kujichua ni kitu ambacho wengi vijana wana experience kwa sababu wana namna ya utafiti unapokuwa katika ile foolish age. Lakini unakuta wengine wameshakuwa watu wazima, maana kesi nazipokea wamekuwa watu wazima, lakini bado tu anakuwa na tabia ya kuweza kufanya masturbation. Kwa hiyo unapofanya hiyo masturbation au kujichua, kumbuka vile viungo vyetu vile vina mishipa, ile mishipa tunaita motor neurons. Zile neurons, mishipa midogo midogo ile, unazifanya zinakuwa butu, zinasinyaa. Mwisho wa siku, sorry kwa lugha wanaita mitaani kibamia, kuwa na maumbile madogo ambayo hayawezi kufaa kwa mwenzi wako atahitaji uweze kushiriki tena ndoa na aweze kubenefit ndoa, lakini inaweza inafika mahala fulani wewe sasa mwenzi wako mridishi kwa sababu viungo vyako umeviharibu kwa kufanya masturbation, mishipa imesinyaa, imeshrink. Hiyo ni tabia mbaya. Lakini mwingine pia kwa namna nyingine utafiti unaofanya unakuta kwamba amezaliwa yuko hivyo na maumbile madogo. Sababu nini? Kwa kawaida kuna hormone ya makuzi tunaita kuna hormones ya makuzi ambayo inazalisha kwenye thyroid gland tunaita thyroxine hormones. Hizi thyroxine hormones zinafanya kazi ya makuzi ya mili yetu. Ikitokea kwamba kuna deficiency au kuna mapungufu ya hormone hizi za makuzi, pia unaweza kuwa dufizi, unakuwa na maumbile madogo mafupi.
2: Asante sana Dr. Ibrahim, wewe tunaendelea kupata elimu nzuri na kutosha kabisa. Sina shaka kwa msikilizaji ambaye anatufuatilia atakuwa anajifunza na huenda ukaokoa wanaume wengi ambao wanapitia changamoto za uzazi. Msikilizaji, unaweza kuwasiliana na Dr. Ibrahim Yoyo kwa namba 0767 999 255 na 0713 999 255, pia 0767 882 864 0787 882 864. Ibrahim Yoyo, sababu za matatizo yote haya umetueleza ya mfumo wa uzazi kwa mwanaume ni zipi?
0: Tumeongelea kwa mapana kiasi fulani masuala ya mfumo wa uzazi kwa jinsia ya kiume, hasa zaidi tukaongelea kiungo muhimu sana ambayo inazalisha homoni ya muhimu katika mfumo wa uzazi tunaita prostate gland au tezi dume. Sasa sababu kubwa inayopelekea mwanaume kuwa na changamoto ya matatizo katika mfumo huu, sababu ya kwanza kuta ulaji mbovu wa vyakula, especially vyakula venye kemikali kali. Hii sasa niseme tu kwamba ni unywaji wa pombe kali au pombe kama, kwa sababu pombe kama pombe ina kiwango kikubwa cha alcohol, yenye kiwango kikubwa cha alcohol inaharibu mfumo mzima wa uzazi. Lakini pia uvutaji wa sigara, ulaji wa madawa ya kulevya vina kemikali ile nicotine, inaharibu mfumo wa uzazi, ambapo kama tayari umeshakuwa addicted, umeshaharibu mfumo wako wa uzazi, basi nakushauri ututembelee Lifestyle Center Clinic. Tutakutibu kwa changamoto zozote zile ambazo zinakukidhi au zinakukinza katika tatizo hili la mfumo wa uzazi. Lakini pia tunasema kwamba magonjwa ya tabia haya ni lifestyle au mtindo wako wa maisha kila siku. Mwanaume ili kuweza kujua kwamba una changamoto katika mfumo wa uzazi, katika especially katika swala zima la tezi dume, utaona haja ndogo haitoki vizuri. Unapokwenda kujisaidia haja ndogo, ile flow ya mkojo unakwenda taratibu sana. Hiyo ni dalili kubwa kwamba tezi dume tayari imeleta challenge. Na mara nyingi kesi kama hizi inaanzia umri wa miaka 50 kwenda juu, kwa sababu kile kiwanda ambayo ni tezi dume inafika mara fulani, kama endapo huko nyuma ulikitumikisha sana, hata masuala haya ya starvation inaenda mara fulani inavimba, kisha vimba inashindwa sasa kuzalisha homoni zile tulizoongelea, seminal fluids. Lakini vile vile ile njia ya mkojo ya kutoa haja ndogo inakuwa nyembamba. Kwa hiyo haja ndogo unapopata haja ndogo, pressure ile ya mkojo ikipungua tu, basi nyingine mkojo mwingine au haja ndogo nyingine inabaki kwenye kibofu, tunaita urinary retention. Na hiyo sasa kubaki kwa haja ndogo kwenye kibofu cha mkojo inaweza kupelekea ukawa na magonjwa mengine kama UTI, ambayo ni mara kwa mara kila siku unapata UTI. Ukipima UTI ya wish ni kwa sababu kile kiwanda tayari ina changamoto, imevimba, haizalishi zile seminal fluids, alafu imevimba, iruhusu haja ndogo yote kutoka. Kwa hiyo wale bakteria wanapata makazi ya kudumu. Lakini pia changamoto nyingine ambayo tunatukumba sisi wana jinsia kiume ni kuwa na mapungufu ya hormones za ambazo zinakuamsha dhidi ya matamanio ya tendo la ndoa, tunaita testosterone hormones, ambazo hizo sasa sababu tumeeleza pale kwamba vyakula vibovu, unywaji wa pombe kali, lakini vile vile wengine wanafanya wanakuta kwamba wanakuwa na kazi ambayo ni ngumu sana. Watu wanafanya kazi ngumu pia wanakuwa katika challenge au wanapata hiyo challenge ya kuwa na mapungufu ya nguvu za kiume. Pia masuala ya kujichua, nimesema masturbation, japo tiba ipo tutawasaidia vizuri, lakini kwa nini uhangaike mpaka usubiri mpaka matatizo yafike uanze kupata tiba? Tunaongelea hivi ili uweze kuzikwepa, uweze kuishi maisha ambayo ni bora. Lakini pia tunasema kwamba lishe duni, kama nilivyosema, tunatakiwa tule vyakula ambavyo ni balanced diet. Vyakula kamili, mwanamume unapokula chakula kamili unapata muda wa kupumzika, utakuwa na nguvu za kiume za kutosha. Lifestyle Sanitarium Clinic tumetengeneza tiba maalum sana kwa masuala mazima ya uzazi. Aidha masuala mazima ya changamoto za tezi dume au mapungufu makubwa ya nguvu za kiume. Homoni zile hazizalishwi au huna uwezo wa kutungisha mimba. Hebu baada ya kipindi utanitafuta kwa namba ulizopewa na utaweza kusaidika kirahisi zaidi. Popote ulipo Tanzania hii tutawasiliana na huduma zetu tutazipata kwa ufanisi wa hali ya juu sana.
2: Naam, shukrani sana Dr. Ibrahim, leo tumepata elimu nzuri kabisa katika sehemu yetu ya pili ya uhusiano. Na msikilizaji wapo, una maswali, una maoni na ungetaka kufahamu zaidi kuhusiana na kile ambacho tumekijadili siku ya leo, unaweza ukatumia namba 0713999255 0713999255 0767699255 0767999255 au 0787882864 0787882864 Na kufikia hapo sina la ziada katika kipindi cha uhusiano. Nikushukuru sana Dr. Ibrahim Yoyo kwa kushiriki nasi katika sehemu yetu ya pili ya uhusiano. Msikilizaji, jina langu ni Betty Tesha na kutakia usiku mwema.

0: nakupenda kuliko ni wote.
1: Au pizza.
2: Unajua usifikiri kama naimba sikusikii na kusikia. Sasa wewe unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio utaratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
1: Ah, aturia bwana utake kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sababu kuliko mimi?
2: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7, 8, 9.
1: Wewe usirete rwambe rwambe. Hiyo ndo namba ya kukamatia hapo. 8, 7, alafu 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utake ni wapi? Sikiliza kazi hiyo.
3: Ndiyo, 87.9 imeingia bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha. Kuanzia Mwiruru, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC Taifa ya ukweli na uhakika.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Uhali gani msikilizaji wa TBC Taifa? Karibu tena katika sehemu nyingine ya burudani, ukiburudika na muziki laini. Ungana nami na hodha wako nikiongoza jahazi la muziki laini mpaka pale litakapotia nanga. Nitambue kwa jina la Farida Hamisi.